0: Ja, da, her var det god stemning. Jubelen var stor blant dansende mennesker i Vest-Bengal i India denne uka da partiet til statsministeren Narendra Modi gikk av med en overraskende seier i delstaten. Men Modi da ikke en hvilken som helst statsminister. For noen så han da en sterk leder som får ting gjort, for andre så han et symbol på et demokrati under press. Men hva skjer når en leder både vinner demokratiske valg og samtidig da blir anklaget for å utfordre selve demokratiet som vi inne på her? Det skal du, Arild Engelsen Rudd, hjelpe oss med å prøve å forstå, og kanskje også til og med finne et svar på. Du professor i Sør-Asia-studier, det du ved Universitetet i Oslo. Velkommen til TEKO.
1: Mange takk.
0: Du var jo nylig på et sånn valgkampmøte i Vest-Bengal, altså denne delstaten hvor han litt overraskende da vant, og kom tilbake for en uke siden eller sånn. Hvordan var det møtet der da?
1: Jo, det var jo ganske morsomt. Det var i utkanten av Calcutta, som er hovedstaden i den delstaten, den største byen. Det er sånn fattigslig, mellom nabolag. Hva var det for 5-6 tusen mennesker under et telt som sa der, og god stemning, Modi. Veldig sånn Modi-sentrert, ja. 40 graders varme. Og høy stemning, så er det før Modi kommer, så er det jo alle disse lokale lederne, de som, ikke sant, man har enmannskretser, så er det de lokale som stiller opp, får lov å si noe og sånt.
0: De varmer opp litt
1: for Modi, da. Ja. De er groupies, men så kommer jo Modi, da. Vi ser helikopteret komme der borte, ikke sant, og så går det
0: en kvarter. Han lander med helikopter,
1: ja. Og så går det kvarter 20 minutter, og så dukker han opp, og da er stemningen i taget, altså, virkelig, modig. Og veldig sånn profesjonelt opplegg omkring dette her også, da. Det er det.
0: Og hvordan glir en Arild Engelsen Rudd fra Kristiansand inn i den gjengen der, da?
1: Ja, han glir rett inn. Alle er fornøyd med at det der er en utlending også med, og jubler. Så det er veldig fint, det er god stemning, og alle er imødekommende, og det er veldig hyggelig. Mm. Det er det. De delte ut turbaner, så jeg fikk også en turban.
0: Gratulerer med deg.
1: Ja, takk.
0: Din første turban?
1: Ja, nei, nok ikke. Jeg har hatt flere turbaner, men dette var en veldig enkel en. Men oransje da, eller safranfarget, som jo er hindunasjonalistenes farge.
0: Mm-hmm. Hvorfor var du der?
1: Nei, det var jo litt for oss å se på valget og hva som skjedde, og så videre. Så saken var jo at i den delstaten så har da sittet en dame med makten i siden 2011. Og veldig spesiell person, og stått for et politisk parti som er preget kanskje av mye korrupsjon og i det hele tatt, men også av velferdspopulisme. Ikke sant? Altså, de deler ut penger til folk. I stor grad. Og den modellen har vært veldig virkningsfull i alle år. Mm-hmm. Nå kollapser den, og spørsmålet har vært, ja, hva er det egentlig som appellerer ved Modis parti og hennes opposisjon da?
0: Og det skal vi jo prøve å finne ut av nå, og som vi jo da vet, etter at du var på det valgmøtet, så ble det jo da, kunne han tjekke av for en seier i den delstaten, og hvorfor det var viktig, det kommer vi kanskje også til etter hvert her, Arild. Minn oss på, nå har vi nevnt navnet her flere ganger, jeg har sagt at han er statsminister i India, det er veldig mange som ikke har han sånn veldig present i pannebrasken. Hvem er Narendra Modi?
1: Ja, nei, man må jo ha Narendra Modi present i pannebrasken, det må man selvfølgelig, som oppgående menneske i et moderne land. Han er statsminister i verdens største land, og også for verdens største demokrati.
0: Og det har han vært i 12 år.
1: Og det har han vært siden 2014, ja. Det har han. Og før det så var han i mange år førsteminister i delstaten som kalles Gujarat, på vestkysten av India. Og har på en måte vært en sånn figur prominent i politiske søkelyset gjennom hele sitt voksne liv.
0: Ja, skal vi si noe mer?
1: Ja, vi kan gjerne si noe mer. Han leder verdens største politiske parti, Bharatiya Janata Party, altså BJP, et hindunasjonalistisk parti, og de har da sittet ved makten da, nasjonalt i India siden 2014 med han som statsminister. I løpet av de årene så hadde de også utvidet makten, altså India er jo en federalstat med delstater, som har egne parlamenter og egen lovgivning og egen statsminister eller førstminister og sånt. Mm. Og de har vunnet stadig flere delstater, så nå de dominerer ganske totalt India, og den største som gjenstod, eller to store som gjenstod, det ene var Vest-Bengal, den klarte de å ta nå i forrige uke, og så er der den store Tamil Nadu i sør, som de heller ikke har tatt, men de andre har de ganske god kontroll på, altså. Mm. De har det.
0: Og så nevnte du her hindunasjonalisme, altså det høres jo veldig sånn, oi, men litt kort, hva betyr det egentlig?
1: Jo, det betyr altså for det første så er det jo et politisk, en ideologisk, et mål om å gjøre India mer hinduisk. Altså hinduer er jo på mange måter et flertall i India, men India har også blitt, etter uavhengigheten i 1947, ble liksom oppfattet som en sekulær nasjon, med plass for muslimer og kristne og så videre. Og mange hinduer har nok opp igjennom irritert seg over at dette sekulære ikke helt stemmer overens med sånn som de selv opplever kulturelle verdier. Og det er en stor, det kalles gjerne en familie av organisasjoner, hvor BJP-partiet bare en del, men det er mange andre også, som jobber for å hinduifisere, om man vil, India. Mm. Og dette er en stor og kraftfull gjeng av organisasjoner og folk som er virksomme over hele India. De har for eksempel egne skoler, masse skoler, kulturorganisasjoner, og så er det en del sånn vigilante grupper. Og aktivister og så videre.
0: Utbrytergruppe. Og så har vi jo altså da Modi selv, holdt på å si, på toppen der. Vi har sagt at han er veldig populær, har fått kapra, holdt på å si, de fleste statene nå. Det er bare en eller to, holdt på å si, viktige igjen. Men hvorfor er han så populær, Arvid?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er flere deler av dette, er et sånt svar, men det ene er selvfølgelig at han er utrolig god på sosiale medier. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er jo ikke Modi selv som sitter og skriver alle disse meldingene og lager. Sånn. Det er et profesjonelt apparat, og det er et kjempestort apparat, og det er veldig velfinansiert. Men Modi har nok mye av æren for at det er blitt sånn. Han var blant de første som brukte sosiale medier i India, i en politisk øyne. Mm-hmm. Og dette gjorde han allerede tilbake i 2012-13.
0: Og allerede da var jo han en
1: voksen. Og da var han på vei til å bli en... Ja, han var voksen mann. Ja, absolutt. Ja. Han var ikke noen ungdom.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Han er godt over 70. Han er jo... Ja.
0: Men veldig aktiv på sosiale medier, har stort apparat.
1: Ja, nå er det nok ikke han som sitter og taster på mobilen lenger.
0: Men det er han som framstår i videoene. Hans, og,
1: ja, absolutt. Så det er, ikke sant, sosiale medier. Han brukte det tidlig, han er kjempestor, han brukte det lenge før opposisjonen. Rahul Gandhi, som er den relativt yngre opposisjonslederen, kom mange år senere. Mm. Sånn, Modi er en av de store. Og det er jo noe han har til felles med en god del andre sånne sterke ledere rundt forbi verden, de er gode på sosiale medier. Det er det ene, og så er det andre er at det er mye penger bak dette her. Så det er et profesjonelt apparat som fremmer Modi på sosiale medier.
0: Hvordan fremstår han da, går det an å spørre?
1: Jo, men det er ikke sant, altså, det er jo Modi da, det er veldig sentrert om Modi. Det er Modi som er stjerna.
0: Ja, ja, men hva gjør han i disse meldingene eller
1: han
0: videoene?
1: Han vandrer rundt og er flott, og han er på mange måter litt sånn alene da. Ja. Ikke sant? Altså, han er ikke folkelig. Han er en som er på et annet plan. Ja.
0: Er det kanskje en ideen her, å løfte han opp til noe sånn...
1: Altså, noe som er veldig interessant med Modi, ja, er at han har skrevet dikt. Ikke sant? Det er flere diktbøger. Det gjorde han nok for lenge siden, men det er oversatt og kom ut senere. Og den ene diktboka kom ut i 2014, like før valget. Og noe av det som er spesielt, og dette er liksom bildet av Modi sånn som han fremstiller seg selv, han er ikke spesielt folkelig. Mm. Han er spesiell. Ikke sant? Han er i en annen sfære. Han er opptatt av det guddommelige, han er opptatt av universet, det kosmologiske, hans rolle, hva er det han kan gjøre for India, ikke sant? Så det er i disse diktbøkene som kommer rett før valget, så det er ikke et politisk program, men det er et spirituelt program. Mm. Og sånn er Modi på mange måter. Han fremstår som den som er litt opphøyet, alene, for seg selv, annerledes. Han er ikke folkelig. Motsatsen er jo Rahul Gandhi, som er opposisjonslederen, som sitter ned med fattige folk og liksom jobber sammen med de og lærer de og samtaler med. Modi gjør aldri det. Modi er Modi.
0: Likevel han da på en måte hele Indias Modi, eller I hvert fall for veldig mange. Og på mandag så var det altså delstatsvalg I India. Vi skal høre et kort klipp fra Modi sin tale da, etter at valgresultatene ble klare.
2: Bengal ke bhagya mein aaj se ek naya adhyay jud gaya hai.
0: Ja, og her forteller Modi at et nytt kapittel har blitt skrevet I Vest-Bengal sin historie etter at det da ble klart at partiet hans gikk av med en overraskende seier I denne delstaten som jeg nevnte et par ganger. Ja, hvorfor var denne delstaten så viktig for Modi, Aril?
1: Ja, det jo noe med størrelsen. Det en av de store som gjenstår. Og ved hjelp av denne delstaten så kommer BJP til å få et flertall I overhuset. Mm. Og det gjør at de kan foreta en del konstitusjonelle endringer som de ellers ikke ville få til. Så sånn sett det viktig. Og så det jo symbolisk viktig da.
0: Mm-hmm. Ikke nok med at han da vant her, han gjør det veldig bra på sosiale medier og har gjort det lenge som du sier. Han har også et ukentlig radioprogram der han gir råd til unge. Hva han sier til unge folk da, denne litt spesielle typen?
1: Ja, det helt fantastisk. Man har et månedlig radioprogram, sånn 40-45 minutter. Og surret har gått nå siden han ble valgt så det jo over det 120 episoder eller sånt, som tilgjengelig
0: ja,
1: ja. Og når han snakker som en bestefar en sånn landsby eldre mann, vis mann som forteller om at nei, man behøver ikke være så bekymret for eksamen det går nok bra, ikke sant? Det viktigste at du kjemper med deg selv at du jobber for deg selv og tenk på far og mor og nasjonen og at du skal bidra masse sånn, ja. Og så snakker han om å holde seg ren, om å være aktiv sportslig, ikke sant? Og ta vare på de fattige og den type ting, han en veldig god Mann. Og det som interessant at han jo hindunasjonalist, som vi snakket om. Mm. Og det et agg mot muslimer og minoriteter og sånn, I hele hindunasjonalismen. Og det veldig tydelig. Modi, I disse radioprogrammene, hilser muslimer på Eid, han hilser kristne til julaften. Så der har han en helt annen rolle. Og noe ja. Av det som spesielt med han på en måte en sånn shapeshifter. Han kan være hindunasjonalist I noen sammenhenger. Andre sammenhenger så en godslig bestefar.
0: Det noe av grunnen til at han har klart å holde seg I tet såpass lenge som han har?
1: Ja, helt klart. Ja. Han har en rekke personligheter som han bruker overfor ulike publikummer. Han var jo den som skulle skabe økonomisk utvikling I landet. Det var hans første store valgkamptilbud. Mm. Når det ikke gikk så bra, så ble han den som skulle forsvare landets grenser.
0: Da hoppet han videre til neste.
1: Ja, ikke sant? Og nå sist I 24, når det var et nasjonalvalg, så var han den gode hinduen som åpnet tempel, som bøyde seg ned for guden, og så videre. Mm. Sånn, da var han hindunasjonalist. Så han har ulike sånne figurer.
0: Blir ikke det, det noen som gjennomskuer det, da, hvis man skal kalle det, altså at han skifter litt et...
1: Jo, men han blir jo på en måte en sånn... kul type da, som litt for alle, og så vet du at ja, I alle sammenhenger så det jo gode og onde sider ved enhver politiker, enhver politisk parti, men Modi på en måte litt sånn spesiell, han står over det hele. Han jo også mye mer populær enn sitt eget politiske parti. Mm. Sånn, altså partiet ligger på en sånn ja, 35-38% oppslutning nasjonalt. Modi kan ha en personlig oppslutning på oppi 70-80%.
0: Mange opplever Modi som en nødvendig sterk leder, men så det jo også da kritikere som mener at til tross for at han fremstår på denne måten og vinner valg det ene etter det andre, så har demokratiet I India blitt svekket under Modi. Hva legger de I det? Hva slags argumenter de putt inn I boksen da?
1: Modis regjering står for helt tydelig forfall I de demokratiske institusjonene I landet, så der nå etter hvert en ganske betydelig politisk styring av valgkommisjonen, for eksempel, av lov, altså domstolene, og en del andre.

0: andre aktivister og så videre omkring dette. Og det er mye trakassering av opposisjonelle. Og det kan skje helt uformelt på en sånn måte som gjør at du trekkes for en domstol, og så blir du frikjent av domstolen, men du har jo da måttet stå for en domstol, og det er tid og det er penger og så videre som går med på det, til dette her. Og den type trakassering er veldig effektiv.
1: Ja, fordi...
0: Nei, fordi da holder man kjeft heller enn å risikere noe, ikke sant? Ja.
1: Hva er argumentene da fra de som ikke er kritiske, men som støtter og fortsatt heier frem Modi til kanskje enda nye, ja, 12 år?
0: Nei, Modi er jo Modi, ikke sant? Altså han har, du, India har gjennom disse årene gjennomgått en ganske betydelig økonomisk vekst, en bestemt type da. Så det er stor arbeidsledighet fremdeles, men det er fantastisk nye veier og bygninger og masse sånt. Så det syns veldig bra, og mange tillegger dette til Modi, sier han da. Han har æren for dette. Det er en ting, den økonomiske veksten, det er jo også følelse av nasjonal stolthet, ikke sant? Altså hindu-nasjonalister føler at dette er bra. Og så er det det som mange sier, at han har løftet Indias prestisje internasjonalt. Og det kan man jo også si at det har han bidratt til. Der er andre ting som har bidratt, geopolitiske forskyvninger og Kina og Indias plass i verden og USA og så videre. Men mange sier at dette er Modi som har bidratt til å heie han frem. Selv de som ikke stemmer på han, synes at han gjør en god jobb med å løfte Indias internasjonale image.
1: Hvor bekymret bør Modi være for at populariteten hans snur, og det slår litt sprekker dette glansbildet som portretteres på sosiale medier, for eksempel?
0: Ja, det bør man jo absolutt være bekymret for. Nå er det mye penger bak dette her, og han jobber veldig godt sammen med sterke pengemennesker, og de kontrollerer ikke bare sosiale medier, det kan man kontrollere inn til vis med, punkt, men også vanlige medier, altså aviser og tv-stasjoner og sånn, kontrollerer det. De har ganske god kontroll på narrativet, men det er klart at sosiale medier kan snu ganske kjapt, og det har vi jo sett andre tilfeller av. Rajapaksa på Sri Lanka, som mistet oppslutning på ganske kort tid. Regjeringen i Nepal, som måtte gå av. Sheikh Hasina i Bangladesh, som måtte gå av på kort tid. Så at, altså, det narrativet er veldig vanskelig å opprettholde, og sosiale medier har jo det i seg at det kan snu ganske raskt. Da. Det kan det.
1: Det kan det, absolutt. Og det med å da kjøpe opp mediene, se på en måte få kontroll på de, er jo en slags innskrenkende faktor for demokratiet. Er det ikke, hva slags motstand kjennes det ut som det er på dette her da?
0: Ja, altså, der er jo fremdeles uavhengige medier i India, og der er... Ja, demokrati er under press i India, men det er fremdeles et demokratisk land, ikke sant? Det er fremdeles et reelt valg. Og når de vant nå i Vest-Bengal, så var det nok fordi de fremstod som et bedre alternativ enn den sittende regjering. Der er en del juks bak tallene, der var omfattende forsøk på å manipulere valget, men for så vidt fra begge sider, okay. Ikke sant? Og Modi og BJP hadde bedre anledning til å manipulere valget enn motstanderen, men motstanderen forsøkte også. Når de allikevel vant BJP, så er det på grunn av en motstand mot den sittende regjering, og Modi og andre sin popularitet. Det var et ønske om endring i den delstaten etter 15 år med Mamata Banerjee. Så det er et reelt demokrati, det er det.
1: Statsminister i India, Modi, har altså vunnet et testvalg i Vest-Bengal, og helt til slutt er Arild Engelsen Ryd. Han kommer kanskje til Norge nå, Modi? Altså, det ryktes, hva kan vi si om det? Det er ikke lenge til heller.
0: Nei, det ryktes. Nei, vi får jo se da, om han faktisk kommer. Det ryktes også i fjor om at han skulle komme, da kom han ikke. Så Norge står nok ikke øverst på hans prioriteringsliste, men det er nok der, ikke sant? Altså, det handler jo blant annet om olje, og i disse tider med Irak-krig og Hormuz-blokade, så er olje og gass viktige. Og så er det selvfølgelig teknologisamarbeid og så videre. Norge er ikke noe lidenspiller, ikke så stor som vi gjerne skulle vært, men, eller ser oss selv, men vi er der.
1: Man vet aldri med Modi om man plutselig avlyser igjen, men som du kanskje har fortalt de siste minuttene, det er vel også noe av fascinasjonen med denne mannen, at...

0: man kanskje ikke aldri blir helt klok på han, at det en litt sånn spesiell type som gjør som han vil.
1: Han gjør som han vil, og så det jo også da, at han, og det jo kanskje noe av kluet da, ikke sant? At han, han representerer et India som gjør som det vil, og spiller etter sine egne spilleregler, og ikke etter andres spilleregler. Og det har han mye, det er en sterk appell. Det er en sterk appell.
0: Arild Engelsenrud, professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til EK.
1: Selv takk.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: du beredt hvis den store krisen kommer? Ja, dette spørsmålet her har vi stadig blitt stilt de siste årene, og i usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting som man skulle ha gjort, få lagde det der beredskapslagret, kartlagt det nærmeste bomberom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Vi inne i det regjeringen kaller totalforsvarsåret, som skal gjøres tryggere da, i møte med eventuelle eller potensielle kriser. Og det bringer oss inn i en organisasjon som i 90 år har satset på mye av det som jeg nevnte nå, nemlig 4H. Du leder av organisasjonen her i Norge, Randi Versto Kaasa. Velkommen til K.
1: Takk.
0: 4H, hva står de 4H-ene for nå igjen?
1: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender. Og god helse.
0: Ja, og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
1: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut i nærmeste fremtid heller.
0: De første 4H-klubbene startet i Norge denne måneden her, altså i mai, i 1936. Mm. Og da kan man vel nesten si gratulere med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå i mai for dere med en 90-åring.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år i 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, i forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det er sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
0: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og i hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du fortelle oss hva er 4H med dine ord?
1: 4H er en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så er det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så er man medlem av en klubb eller en gruppe, og så er det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte er det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
0: Mm. Alt det som vi foreldre vet at barna har gått av, alt det som ikke er skjerm og mobil og gaming og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ofte utendørs.
0: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4H før du nå ble selveste generalsekretæren?
1: Jeg ble 4H som voksen. Så jeg kom inn i 4H som... Jeg ble ansatt i 4H i 2020, da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på, en måte, på mer lang sikt siden 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå er jeg også frivillig.
0: 4 medlemmer i familien i 4H.
1: Ja, vi er faktisk flere.
0: Oh, ja, fordi, enda mer.
1: Altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn i 4H da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten. Så jeg kjenner godt i 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
0: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem er det som kan melde seg inn i 4H? Altså, det er jo en aldersgruppe her. Du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med? Og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en diagnose som kan være litt begrensende? Eller?
1: Ja. Vi sier at 4H er for alle. Du kan komme som du er, og du skal bli tatt imot akkurat sånn. Så vi har ingen reservebenk, ikke sant? Det er ikke prestasjonsbasert. Her er du velkommen, akkurat sånn som det er. Og så er det, vi har, sånn tradisjonelt så har 4H hatt et medlemstilbud fra de over 10. Men så vet vi at barn og unge finner fritidsaktivitetene sine lenge før de er 10 år, så nå har vi utviklet, nå helt nylig, et tilbud fra de fra 4 år.
0: Mm-hmm. Mm. Og det er ikke for tidlig det.
1: Nei da, så min sønn på 4 år, vi har bare hatt en aktivitet i den klubben, men det vi gjorde da var å lage potter av avispapir med en pottemaker, så fikk de litt jord på hendene sine, sådde et solsikkefrø som de fikk ta med seg hjem, og så lette vi etter insekter. Jeg var på insektsafari, løftet litt på steiner, fikk enda mer jord på hendene, matet høner, og hadde liksom avsluttet med litt lek. Så det her jo aktiviteter som, som passer en, en ganske bred aldersgruppe, men så prøver vi å tilpasse de yngre og de, de eldste. Da. Mm.
0: Det blir en slags markering av en 90-åring dette her, som har veldig mye godt ved seg, og vi skal snakke mer med generalsekretæren her snart, og om ikke så lenge skal du også høre fra, kan du også høre fra en tidligere toppolitiker som hevder at Hanna Lund da aldri hadde turt å nærme seg en talerstol, hadde det ikke vært for at 4H kom inn I livet. Men før det så skal du få møte Trygve, for 3 år siden så fulgte NRK Trygve Seim Rendedal, da han begynte I Fjordljos 4H I Sogndal I Vestland, og skulle da velge aktivitet fra en lang liste sammen med mammaen sin, skal vi høre her.
2: Isfiske. Det så gøy ut.
3: Ja,
2: ja. Sløyefisk.
3: Ja.
2: Er det noen ting som passer nå når du 8 år, så er det kanskje noen ting som passer bedre når du blir 11 og 12 år?
4: Det vanskelig å velge når det så mange ting.
2: Liker du å ta bilder? At det hadde vært kjekt en gang, kanskje? Nei.
4: Den!
2: Baking av småkak og kjeks. Det liker du.
5: På 4H-prosjektet må Trygve klare mest mulig selv. Men det lov å få hjelp.
2: Altså, hva jeg skal komme på nå? Det lurt at det ikke iskaldt. Ta litt lunk av vatten.
4: Jeg liker å mikse tingene sammen. Det kult å se fargen bare blande seg inn I en annen farge.
5: Og så må han huske å ta bildet og skrive litt om hva han har gjort.
4: Det var gøy.
6: Oline og pappa!
7: Ja?
6: Jeg kan må komme!
4: Synes du ikke at den var god?
6: Ja.
7: Kjempegod. Hva skal du med resten da?
4: Jeg skal gi det til 4H.
5: Trygve vil dele muffinsene sine med de andre.
8: Kan du fortelle litt hva du har gjort på prosjektet ditt?
4: Jeg har baka. Fikk hjelp av mamma.
8: Har du lyst til å lage noe annet?
4: Brød!
8: Brød?
2: Skal vi gi han Trygve en applaus, eller?
4: Folk lukte muffinsene mine. De synes det var gode.
0: De synes de var gode. Det ble bakesuksess for Trygve Seim Rendedal, som da nettopp hadde begynt I 4H I Sogndal I Vestland fylke. Dette var fra en serie som ligger ute på NRK. Men 4H har også vært veldig synlig til stede midt I storbyene for Hele 26 år siden så var NRKs Kari Bay Haugen på besøk på en bondegård midt I Oslo, på Kampen, drevet av, ja, du gjetter det, 4H.
9: Hva skal dere med det vannet?
10: Vi skal gi dem de søvnene.
9: Å, men det blir godt. De tørste, de søvnene?
11: Vi har en veldig heldig som kan ha ungene på en sånn arena som dette her. For jeg tror det noe av det beste, den beste omgivelsene. De kan få bruke seg selv I.
9: Du sier bruke seg selv. Gjør de det når de her?
11: Ja, de vil ha oppgaver hele tiden. De fleste vil gjerne gjøre noe.
9: Hvor skal de dyra hen nå?
10: De skal gi vann til dyra.
9: Åh.
10: Og så skal vi gå der med søvnene.
9: Det var ikke bare søv, var det det?
10: Nei, det var en geitebok også.
9: Åh, var den pen?
0: en pen geitebok. Dette var da fra år 2000, en bondegård midt I Oslo by. Dette representativt for dagens 4H, vil du si?
1: Ja, på en måte. Vi har 50 4H-gårder I 4H-familien, og de over hele landet. Kampen, som vi hørte klipp fra nå, det fortsatt en 4H-gård.
0: Mm. Og det sier altså Randi Verstokåsa, som generalsekretær I 4H, og altså 50 gårder, og det koster jo penger dette her, og jeg holder på å si, hvor mye koster det å være medlem I 4H? Vi kan jo bare ta det med en gang.
1: Ja, fordi over tid så koster det 700 kroner å være medlem for et år, og for de under 10 så koster det 200 kroner.
0: Mm. Mm. Og så møtes man en gang i måneden.
1: Ja, det er litt sånn. Ja, det avhenger litt, det varierer litt fra klubb til klubb, men det er ganske vanlig å møtes hver tredje uke en gang i måneden. Mm.
0: Og så hørte vi Trygve Seim Rendedal her, så jeg snakket om et prosjekt. Ja. Hva handler den prosjektbiten om i fire år?
1: Ja, så i tillegg til å gjøre masse aktiviteter sammen med klubben din, så har de aller fleste 4H-ene et årlig prosjekt, hvor de får dykke litt dypere inn i et valgfritt tema. Og for Trygve så var det baking, for andre kan det være telting, tur, det kan være mat, det kan være dyrking, klatring, ikke sant? Her er det mye å velge mellom. Poenget er at de skal selv velge et tema som de er interessert i å lære mer om eller utforske, og så skal de få jobbe med det gjennom et år.
0: Mm. Litt før sending i dag så tok vi en prat med en av de som sikkert har hatt et prosjekt i 4H, og i hvert fall hatt en lang fartstid der, nemlig Trine Scheigrande, som i dag er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Trine Scheigrande, velkommen til Ekko.
3: Tusen takk.
0: De fleste kjenner jo deg som mangeårig leder av Venstre, tidligere både kulturminister og kunnskapsminister, men veien dit startet, skal vi si, på sett og vis i 4H, for uten 4H så hadde du aldri stått på talerstolen, har du sagt, Trine.
3: Mm. Ja, det begynte ikke på sett og vis i 4H, det begynte på i 4H. Det, hvis du, sånne organisasjonsmennesker som meg, har liksom erfaring fra studentbevegelse, ungdomsparti og alt sånt, men hvis du skreller den der løken inn til en eller annen form for kjerne, så er det 4H som er kjernen. Der lærte jeg om organisasjonsarbeid, jeg lærte ledelse, og jeg lærte det å tale på en talerstol, overtale en forsamling, ja, alle de tingene som jeg har brukt senere i livet.
0: Var det der du bygde en slags selvtillit, vil du si?
3: Jeg vil ikke akkurat kalle det selvtillit, men i hvert fall at du stoler nok på deg selv til å torse og utfordre deg, da. Fordi at du, skal du ha det litt morsomt i livet, så må du alltid gjøre noe du gruver for.
0: Mm.
3: Og det å ha en sånn viss dose med ting som du gruer til og som du kan mestre, det lærte jeg tidlig, så det var ikke at jeg ikke gruer lenger, men jeg vet at det er veldig artig når man mestrer det.
0: Hva var det du grudde deg til da?
3: Nei, man gruer, jeg gruer meg fortsatt til å gå på talerstol, men jeg vet at det er så gøy de gangene det funker, at det er verdt det. Så det er en sånn viktig del av det, men også det vi lærte spesielt med at unga sine meninger betyr noen ting, som er sånn veldig innebygd i ryggmargen min. Det andre er at du får ikke noe annet art enn det du lager selv.
0: Mm.
3: Så du må ta initiativ hvis du vil ha den der hyggekvelden med din klubben i nabokommunen som har alle de kjekke guttene, så må du faktisk ta initiativ for å få til den hyggekvelden.
0: Ja.
3: Og de tingene lærer man seg også. Og så lærte man seg å være selvstendig, og spesielt det å dra på leir og sånn. Lære deg den selvstendighet som det skal mye til at du lærer deg på skolen. Da.
0: Hvilke aktiviteter var det utover å være på leir? Hva gjorde du i 4H da, Trine Scheigrande?
3: Jeg var formann, som det da het, og så ble du leder. Så var jeg var nok den første i medlemsalder som møtte på årsmøtet i Norsk 4H.
0: Mhm.
3: Det var litt sånn skjellsettende opplevelse, det husker jeg alt fra. Og vi var et sånn veldig bra lag da, fra Nord-Trøndelag. Og Kirsten Inge Verdal, som da var leder, hun lærte meg veldig mye da, og backa meg veldig mye til å torse å ta ordet, også på et nasjonal talerstol. Men det viktigste vi gjorde da, var jo veldig viktig for min tid i 4H, nemlig at vi endret formannsvervet til leder, og så ble voksenlederen rådgivere, og mistet stemmeretten.
0: Ja.
3: Så det ble en fullstendig barnestyrt organisasjon, eller medlemsstyrt organisasjon, og det tror jeg har gjort noen ting med meg som politiker senere i livet, det med å ha trua på at man klarer selv, det å forstå at folk må få makt over eget liv, og at medlemmer i en organisasjon skal ikke bli diktert av de voksne, hva som skal skje. Voksne skal bare være rådgivere som min rådgiver brukte å si, som skal sitte på V-kassen bakerst i hjørnet og komme med gode råd når man trenger det.
0: Ja, hvordan klarer man å beholde det fine på en måte grunnsynet der som du da lærte i 4 år gjennom et liv i toppolitikken?
3: Nei, jeg tror alle politikere må alltid prøve å finne fram den der drivkraften inni seg selv. Og den der det med at barn ikke ble tatt på alvor og barn ikke ble hørt og alt sånt, det har vært sånn drivkraft inni meg alltid. Og det, jeg husker når første gangen Venstre havna i regjering i min tid, og jeg jobbet sammen med Odd Einar Dørum for å få implementert barnekonvensjonen i norsk lov, så var det sånn direkte følge av mitt engasjement i 4H, som snakket om barns rettigheter.
0: Mm. Hva ditt sterkeste minne der fra tiden i 4H? Hvor gammel du forresten når du aktiv der?
3: Ja, det under 18. Nei, jeg kan ikke på mitt bare liv si en ting som liksom var det sterkeste, men jeg husker ikke om noen liksom spørte meg, har du lyst til å bli leder i Venstre? Men jeg husker veldig når jeg fikk spørsmålet, vil du bli formann i 4H-klubben?
0: Det husker du.
3: Husker ikke hvor vi sto hen første gangen noen sa det til meg, for da hadde jeg tenkt tanken. Så det noen sånne skjellsettende ting som har vært med å forme meg, men det ikke bare en, det mange.
0: Hvor var det du sto en da?
3: Ja, vi sto på en sånn veldig bratt bakke på vei til skolen, og der hun som var leder i valgkomiteen, og som var litt eldre enn meg, og veldig garva og sånn, spurte om, har ikke du lyst til å bli formann i klubben? Og da hadde jeg tenkt tanken. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, selv om jeg ikke torsa å fortelle mamma det på veldig lang tid, for hun mente at jeg skulle fokusere på skolearbeid og ikke på sånne formannsverv. Det synes jeg var tull. Tror hun endret litt mening med det om årene.
0: Trine Skei Grande, 4H, er jo da 90 år i år. Hvilke håp har du for organisasjonen, og hvordan vil du gratulere 4H?
3: Jeg vil gratulere 4H som en av de viktigste barne- og ungdomsorganisasjonene vi har. At de må holde på sjela si, både i det å ha trua på at unger klarer selv, og myndiggjøre folk gjennom programmene sine. Holde kontakten med naturen, men spre det gjerne til flere. Det er mange barn som har behov for en 4H-klubb i livet sitt. Og jeg tror jo jeg føler meg litt gammel nok siden 90, for jeg husker veldig godt 50-årsjubileet. Og det feiret vi med brask og bram. Og det morsomme da, at vi hadde et arrangement på Ås, der vi kom en fra hver klubb. Og de folkene jeg møtte der, har jeg møtt så mange ganger senere i livet, i alle mulige forskjellige verv og posisjoner. Og det er stadig vekk i politikken nå, at jeg forteller at jeg var på Ås på 50-årsjubileet, og så er det ofte at noen andre rundt det bordet sier, der var jeg.
0: Så det er 4H som er veien inn i viktige ledervervet, altså.
3: Ja, frivillige organisasjoner er alltid det. Og det er derfor vi ikke har en elite på samme måte i Norge, som er fordi at alle sammen kan gå den skolen. Og det er mange 4H-ere, eller i hvert fall som har vært innom 4H, som sitter i stortingskantina, og de har lært ting der, ikke gjennom gener og foreldre, men gjennom arbeid sammen med dem man vokser opp sammen med.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande, som var med i 4H da hun var yngre. Du ble med som voksen, som vi hørte, generalsekretær Randi Versto Kaasa. Er det likevel noe du kjenner deg igjen i her, i det Trine Skei Grande forteller om?
1: Ja, definitivt. Altså det at det er i 4H man bygger fundamentet for seine organisasjonsliv og ledelse, det er veldig kjent, og jeg blir like stolt hver gang. For det her er viktig, og dette skapes jo gjennom måten 4H er bygget opp på. Det at vi er en demokratisk medlemsstyrt organisasjon fra grasrota og helt til toppen. Så i 4Hs 430 klubber da, cirka, så er det medlemmer som styrer. Der sitter det en 12-åring som leder, og en 14-åring med ansvar for økonomien, ikke sant, for eksempel. Selvfølgelig får de støtte fra en voksen og veiledning, men det er de som sitter med beslutningene. Og så får de også opplæring fra 4H-ere som er litt eldre enn seg selv. Gode forbilder der. Men vi, ja, vi tror jo virkelig på det, altså da fra tidlig alder så får medlemmene våre erfaring med det at så opplever de at meningen deres, stemmen deres betyr noe. Jeg blir lyttet til, og det lov å være uenig, og det kan vi gjøre på en god måte, og så finner vi løsninger i fellesskap. Det har verdi.
0: Mm. Hvor ofte går det galt da, sånn at dere voksne faktisk må gripe inn og, og rydde opp?
1: Nei, det har jeg hørt om veldig, veldig sjeldent. Jeg, altså, omtrent aldri. Her handler det om å veilede og støtte. Og vet du hva, ungdom, de får til, barn og unge, de får til så mye bra selv, så gi dem den muligheten, så skal man se. Da skjer det store ting. Mm.
0: Vi hørte i praten her med Trine at hun stadig møtte på gamle FH-folk i diverse arenaer. Altså, er det en slags utklekningsanstalt for kommende ledere? Altså, kan man tenke sånn, her er en fin vei å starte karrieren? Fin måte å starte karrieren på?
1: Ja, altså, jeg har i hvert fall møtt veldig mange som, når jeg er voksen selv, og i møte med politikere og organisasjonsfolk, så er det ofte at folk har startet i 4H. Så du kan si det, men jeg tror det er som Trine sier da, så er det noe hele frivilligheten bidrar til.
0: Mm. Hva møter en, nå hørte vi litt sånn mimring da fra Trines tid, men hva møter en som melder seg inn i 4H i morgen?
1: Da møter de et inkluderende og trygt fellesskap. De blir invitert med på en klubbaktivitet. Der møter de barn på rundt sin egen alder, og en voksen veileder, voksen frivillig, så gjennomfører de aktiviteter. Og det gjør de på klubbnivå, og så må jeg også si, jeg har ikke sagt så mye om organisasjonsoppbygging ellers, men vi er i 4H sammensatt av 16 fylkeslag. Så det er både aktiviteter på klubbnivå, som er det lokale og det nærmeste. Når du blir litt eldre, så kan du utforske flere aktiviteter og møte enda flere barn og unge, på fylkesaktiviteter, for eksempel fylkesleir er kjempestas. Da sover barn og unge i telt noen netter med barn fra sitt eget fylkeslag, ikke sant? Og så, ja, så holder man på med 4H-aktivitet over flere dager, som er kjempestas for disse barna.
0: Så jeg føler litt sånn, altså, det er jo høres nesten som for godt ut til å være sant, altså, det er et slags sånn glansbilde man maler her. Altså, hvilke utfordringer har dere i 4H i arbeidet med denne 90-åringen, eller er det ingen?
1: Jo, absolutt. Vi, selv om jeg har blitt 90 år, så har vi absolutt ikke gått ut på dato, mener vi. Men vi ser at vi har flere utfordringer vi jobber med. Vi har hatt medlemsfrafall i mange år, så vi må jobbe for å spre ordet om 4H, øke kjennskapen og gjøre oss tilgjengelig for enda flere. Det å starte en klubb, det krever en frivillig. Så vi må jobbe for å mobilisere frivillige i flere deler av landet. For vi vil gjerne være tilgjengelig, så som Trine sier, mange barn har behov for 4H i livet sitt.
0: Mm.
1: Så det er en ting vi jobber mye med, å få startet flere klubber, få flere frivillige med på laget. Det er ofte de som skal til for at barna, de ønsker å være med.
0: Mm.
1: Men vi trenger frivillige med på laget.
0: Da er det budskapet sendt ut der. Kanskje det er noen som biter på og melder seg til det. Det hadde jo vært veldig fint. Og så er det jo sånn at barn måles opp og ned fra veldig tidlig alder, altså i skole. Mange unge bruker mye tid på sosiale medier der man sammenligner seg med andre. Er det fare for at 4H kan bli enda en sånn arena hvor man skal prestere, altså man skal ut i naturen og lære ting selv, men det er jo altså hvis man ikke er så god til det, så kan jo man møte det samme der.
1: Altså, 4H er ikke en prestasjonsarena, ikke sant? Her handler det ikke om å være god, det handler egentlig om å være nysgjerrig sammen med andre. Sånn at det er som fundamentet, så sånn sett så er vi ikke en sånn, vi driver ikke med å bli bedre og bedre og optimalisere. Og, nei, dette her er heller, la barna utvikle seg i sitt tempo.
0: Vi snakker om 90-åringen 4H sammen med generalsekretæren Randi Versto Kaasa, og nå skal vi rett og slett ta et langt hopp tilbake til 4Hs begynnelse. Ja, for noen tenker kanskje på 4H som rotenorsk med det friluftsfokuset som vi hører fra generalsekretæren her, men det hele startet I USA, som så mye annet, jeg må si. Fortell, hvem fant på dette, og hvorfor?
1: Altså, 4H vokste opp, så kom frem tidlig på 1900-tallet I USA, I 1902 I Ohio og Illinois, ser vi liksom de første 4H-klubbene vokse frem. Og det var rett og slett noen, det var, altså det, med røtter I landbruket, der også som I Norge, så var det bønder som hadde utfordringer med avlingene sine, og de koblet på ungdom for å teste nye dyrkningsmetoder. Det ga langt bedre avlinger. Og på den måten så ikke sant, formålet her med å koble på ungdom var både å formidle kunnskap om landbruket og skape engasjement blant unge I landbruket.
0: Og så kom det til Norge etter hvert. Hvordan skjedde det?
1: Det var noen ti år senere. Så I, det var I 1926 at vi ser liksom de første jordbruksklubbene ble det kalt da I Norge, men det var veldig tett knyttet til hvordan de gjorde det I USA. Her engasjerte man barn og unge I jordbruksklubber. Barn og unge fikk praktisk kunnskap og opplæring I landbruk og I bygdelivet, og så ble det da et ti år senere dannet landslaget for norske jordbruksklubber. Det ble etablert 4. mai I 1936, og det bursdagen vår.
0: Nettopp.
1: 4H ble først etablert på 50-tallet, men kløveren og de 4H-ene, de kjent fra 40-tallet allerede.
0: Og apropos det, kløveren, og du vil nevne landbruket her, altså 4H jo partipolitisk uavhengig, men I deres da 19. år I Norge så markerer det landbrukets år, som du har nevnt, firkløver-logoen, den ligner jo ganske mye på Senterpartiets symbol. Dette helt tilfellig? Det et hemmelig bånd til SP her?
1: Nei. Det nok helt tilfeldig, dessverre så kan vi ikke ta patent på firkløveren. Men nei, vi helt politisk uavhengige, og vi også livssynsnøytrale, men vi har jo mange venner I politikken, og I organisasjonslivet for øvrig, og det vi veldig glad for, men helt uavhengige av Senterpartiet.
0: Hva slags forhold har dere til speiderne?
1: Gode venner.
0: Speiderne
1: gode venner. Ikke,
0: vi, ikke arge konkurrenter?
1: Nei, på ingen måte. Altså, formålet til, eller vår visjon, 4Hs visjon, at alle barn skal få oppleve mestring og tilhørighet, og jeg tenker at speideren også et viktig bidrag inn i det. Så gode venner med speideren. Mm.
0: Og hva vil du trekke fram som det som gjør 4H relevante som 90-åring? Du sier at det rykker godt ut på dato. Hvordan 4H relevant I 2026 og I dette totalforsvarsåret som vi inne I?
1: Ja, med tanke på totalforsvar så kan vi løfte fram det at ikke sant, beredskap, det skapes ikke når krigen treffer. Ikke sant? Det bygges over tid, og det det som fireås styrke. Så både, som med tanke på beredskap, så det dette med kunnskap om dyrking. Det at barn får så et frø, og så får de mat på bordet noen måneder senere, det kan knyttes til beredskap. Dette med basisferdigheter innenfor friluftslivet også relevant I en krise. Ikke sant? At man får en ferdighet, man lærer seg hvordan man skal tenne et bål. Man lærer seg hvordan man skal kle seg riktig, holde varmen, finne ly. Det viktig. Det at man lærer seg også å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet, finne løsninger, bidra der det trengs. Og så dette med altså, å lære ved å gjøre 4Hs motto. I det så ligger det noe med den praktiske erfaringen. Dette her ikke teoretisk kunnskap, det her praktisk mestring, hvor 4H-ere får øve, de øver mer, de feiler litt, de prøver igjen, og så lærer de noe underveis, som vi tror også vil bidra til trygghet og handlekraft da, I situasjoner som kan være mer uoversiktlige eller krevende. Mm.
0: Og hva har du lært som øverste leder for 4H I denne organisasjonen som så opptatt av å lære?
1: For meg så det så handler det om demokratiet. Jeg synes det helt fantastisk at 4H vi driver med demokrati I praksis pakket inn I at barn og unge får oppleve en verden utforske en verden av aktiviteter og oppleve mestring og tilhørighet eller et fellesskap. Jeg synes det liksom viktigheten av det.
0: Ja, på hvilken måte kan man på en måte videreforedle det til at det faktisk bygger demokratiet videre?
1: Nei, ikke sant? Når du lærer deg fra tidlig alder at din mening har verdi, at jeg, og jeg tør å stå på en talestol, sånn som Trine sa, andre lytter, jeg lytter til andre, det er noen demokratiske prinsipper, ikke sant? Klubben har også et årsmøte en gang i året. Der legger man rammene for budsjett, for planer det kommende året. Så, ikke sant? Så dette bygger jo direkte på demokratiske verdier som vi ser andre steder i samfunnet vårt. Helt fra klubbenivå og opp til landsmøte 4H Norge som vi har i juli i år. Ja.
0: 90 år i år, hva vil 4H de neste årene, generalsekretær, så konkret som mulig, hva målene? Da vi snakket om utfordringer her med rekruttering for eksempel, så, men hvor vil dere videre?
1: Ja, vi benytter jo 90-årsjubileet vårt til å se på både tilbake igjen på de 90 årene som har vært, men også på de 90 neste. Og de kommende årene så vil vi ha fokus på landbruket, dyrking, dyr og mat, for barna og medlemmene våre.
0: Hvorfor er det det viktigste?
1: Nei, det er fordi at sånn, vi er en organisasjon som har tett tilknytning til både landbruk og friluftsliv. Vi mener at det er kjempeviktig for barn å lære både hvor maten vår kommer ifra, hvordan man steller med dyret, ansvarlig bruk av naturen, ikke sant? Så det skal vi ha fokus på de neste årene, og så skal vi rulle ut dette tilbudet som er fra 4 til 9-åringer, for det er helt nyetablert, akkurat kommet ut fra trykken, så det vil vi rulle ut i hele landet, og da øke tilgjengeligheten til 4H.
0: Og hva går det tilbudet ut på da?
1: Det er det jeg har startet sammen med min sønn, et opplegg som heter Kløvereventyret, som går ut på aktiviteter på gården, eller i naturen, 8 samlinger gjennom året, hvor barna får samlekort og klistremerker, og man som voksen frivillig får et opplegg som er sånn enkelt og gøy å følge da, sammen med barna.
0: Og så har vi jo snakket mye om hva 4H har vært, og vært så vidt inne på hvilke utfordringer dere ser, men hvilke eventuelle nye krav, går det an å si at tiden vi lever i nå, stiller til det fremtidige 4H, hvis du skjønner spørsmålet?
1: Jo. Det her...
0: Avslutningsvis.
1: Ja, avslutningsvis. jo, vi må både sikre at det er som gøy og givende, enkelt å være frivillig. Vi må ha gode digitale systemer, vi må ha et attraktivt og godt tilbud. Tilbudet til barn og unge i dag er heldigvis veldig bredt, og vi må ha et attraktivt og godt tilbud for de, i den, for målgruppen vår. Så det jobber vi mye for, og så må vi jobbe for finansiering av hele frivilligheten, inkludert 4H.
0: Ja, hva mangler på den da?
1: Nei, frivilligheten er generelt ganske presset økonomisk, er min opplevelse, og 4H er intet unntak. Vi har mange venner, men vi er helt avhengig av støtte over statsbudsjettet, for eksempel.
0: Da var det en siste, skal vi kalle det, bønn fra generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa. Tusen takk for at du kom innom Ekko for en prat om organisasjonen deres, som altså kan feire 90 år i år. Og så var det kollega Ingunn Rauk som hadde forberedt og stått bak denne samtalen og saken. Nå er det snart 3 minutter med nyheter her på NRK P2, men hvis du sjekker kalenderen eller mobilen eller klokka, så ser du at det er jo torsdag, og det betyr at nå følger et dypdykk i hva som har skjedd den siste uka i Trumps USA, når vi er tilbake igjen straks her i Ekko.
12: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
13: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
12: I studio nå, Aud Aarud.
9: Ekko.
0: Utenriksminister Marco Rubio sier at krigen snart over. Trump sier at ja, den ikke helt det. Iran har sagt bring it on, dette tåler vi. I krig sannheten det første offeret, skal tragediens far Eskilus ha sagt. Nei, det jammen ikke lett å finne ut hvem som snakker sant og hva som egentlig skjer med Iran-konflikten nå. President Donald Trump har uansett i hvert fall gitt den et nytt navn den siste uka. Minikrigen. Ja da, velkommen til en rykende fersk utgave av Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og hvis du som lytter har spørsmål, kommentarer eller innspill, gå inn i appen NRK Radio, søk opp NRK P2 der du finner Ekko, bruk send inn-knappen, da har du en hotline rett inn til studio, og her sitter våre to nydelige eksperter, Hilde og Erik, superduen som ukas ekspertpanel, henholdsvis rådgiver i Civita og første amanuensis institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høgskole.
3: Nailed it!
0: Ja, det var bra det. Hilde Restad, begge såkalte USA-kjennere. Hvordan kjennes det på kroppen å være USA-kjennere disse ukene her?
14: Ja, som du kan høre på stemmen, så det litt redusert i dag. Vi får håpe at analysen ikke er tilsvarende redusert. Det avhenger nok av hvem du spør.
3: Kjennes ut som å ha en kronisk sykdom.
0: Hva tenker du, Hilde? Hvordan det å være USA-kjenner disse dagene?
3: Det kjennes ut som å ha en kronisk sykdom.
0: Ja, det var det. Jeg trodde du mente kommentar til Eiriks tilstand.
3: Eirik en kronisk sykdom i mitt liv.
0: Og med det så vi i gang med den ukas Trumps USA.
15: Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility.
0: Ja, da, det var Trump Day I løpet av de siste dagene, som sier at Iran ikke har noen sjanse. Det har vært mye sånn mixed signals den siste tiden. Nå krigen over, nå går det mot slutten, fredssamtaler, nei, det det like. Vel, siste nå vel at alle parter sier at nå vi faktisk litt nærmere, altså vi snakker om Iran-krigen, litt nærmere en fredsavtale, og det ligger nært forestående. Takk og lov, hvis det skjer, hvem kan puste mest lettet ut hvis det skjer I løpet av en tid nå, Eirik Løkke?
14: Ja, da kan vel de fleste puste lettet ut hvis det virkelig skjer, men det jo et stort viss her. For denne historien har vi hørt før.
0: Ja.
14: Nå er vi nærmere.
0: Men det hjelper vel at nå det på en måte flere som sier at jo, nå vi faktisk litt nærmere denne gangen?
14: Enig I det. At det gir et visst håp på at vi faktisk der. Men dette må vi bare avvente og se. For det at, som sagt, dette har blitt sagt mange ganger før. Og jeg vet ikke hvor mange ganger Trump har sagt at han har vunnet denne krigen. Den var jo vunnet I en time. Og hvis vi husker fra begynnelsen av, så var det jo regimeskiftet som var målet. Så var jo Marco Rubio og fortelte kongressen at de måtte angripe, fordi Israel hadde tenkt å angripe, så sa Trump, nei, det var jeg som tok beslutningen. Altså, kaoset og beskrivelsen I hvorfor dette skjedde har jo vært total helt fra begynnelsen av. Så nå må vi bare rett og slett vente og se hva som skjer, så det lov å hoppe inn I det.
0: Og så det lov å hoppe at stemmen din holder hele Trumps USA den uka. Ja, de sånn ekstra lite sånn kult tilslut I stemmen. Det spennende dette Hilde Reza. Hva tenker du status på dette akkurat nå?
3: Nei, enig med Erik at det veldig viktig å være litt avventende, fordi en av de på en måte mest påtakelige karakteristikkene ved Donald Trump jo at han ofte veldig inkonsekvent, og at han lar seg påvirke særlig av provokasjoner og noen som sier noe om han. Så han jo ikke en veldig pålitelig eller stabil aktør. Men det klart at det selvfølgelig I hans interesse å få det her bak seg nå, fordi at snart det sommer, så det mellomvalg. Og den her krigen, som ikke en krig, fordi, som Donald Trump sa så ærlig, hvis det hadde vært en krig, så hadde han måtte fått autorisasjon fra kongressen, så vi kaller det ikke en krig. Vi kaller det han har kalt det ekspedisjon, han har kalt det minikrig, det har ikke vært måte på hva det her har vært. Men det hadde vært veldig fint for han og det republikanske partiet å bli ferdig med det her nå, fordi det en utrolig upopulær krig I USA.
0: Mm. Og det jo, som du sier, et veldig viktig poeng her. Kom mellomvalg 3. november, at hvis han da mister på en måte flertallet I kongressen, så kan han jo ikke holde på og skalte og valte å ta seg de frihetene som han nå har gjort.
3: Det helt riktig. Hvis det sånn at demokraterne tar tilbake, om så de bare tar representantens hus, så kan de stoppe en masse ting. Og det jo utrolig interessant at altså, Trump kommer aldri til å ha en så samarbeidsvillig kongress igjen, eller hadde han heller ikke før de her to årene, på en måte Trump Unlimited. For det har vært den her perioden siden han ble valgt andre gang, med en kongress, eller et republikansk parti I kongresset, som har lagt seg helt flatt.
0: Mm. Og da, vi kommer tilbake til kongressen og senatet, og ikke minst valgkretser snart I Trumps USA, men litt mer om situasjonen nå. Det har jo vært en stor diplomatisk dugnad dette her, har vi fått inntrykk av. Altså, Pakistan blir trukket frem, spiller en viktig rolle, Tyrkia, andre land, Kina kanskje, har meglet og vært opp. Men, som utenriksministeren kalte det senest I går, hvor mye av æren tilfaller Trump og hans utsendte hvis vi får til en våpenhvils- eller fredsavtale nå, tenker du, Erik?
14: Ja, hvor mye ære, altså de har jo satt seg selv I denne situasjonen, altså
3: Du kan ikke få ikke ære for å løse et problem du har skapt.
14: Nei, altså, det er jo en måte å si det på. Altså, jeg mener, Pakistan og andre som har fasilitert disse forhandlingene, det fortjener skryt I, men de kan jo ikke trylle. Altså, her må jo USA og Iran være villige til å inngå kompromisser. Og jeg sa da, hvilke kompromisser det USA villige til å gå med på? Fordi at det jo hele problemet her for Trump, at han har gravd seg ned I et hull som vanskelig å komme seg ut av. Han har satt seg selv I en situasjon som ekstremt vanskelig å komme ut av. Han sirkulert en rekke forklaringer eller en rekke påstander om hvorfor det iranske regimet var negative, som I og for seg riktig, men han greide aldri forklare hvorfor han måtte gå til krig nå. Og så snakker hun om Marco Rubio, at nå må vi få tilbake til som det var før, altså Hormuzstredet ikke er stengt, som jo da skapt av denne situasjonen. Så det vanskelig å se at uansett hva som skjer her, at Trump kommer på noen som helst måte styrka ut.
0: Du sa jo forrige uke at han har gravd seg ned i det hullet, eller malt seg inn i et hjørne. Han like mye ned i hullet nå, en uke etterpå, tenker du?
14: Selv med disse nye... Ja, fordi at det vanskelig å se at han skal komme ut med det her på en eller annen måte som gjør at han kommer styrke, at han ikke er i en verre situasjon vis-à-vis Iran enn hva han var før dette. Det er vanskelig for meg å tenke seg at du skulle få en bedre avtale med Iran enn Obama, som tross alt brukte mange år på å få dette, og det var ingen perfekt avtale. Simpelt hen fordi det ikke finnes en perfekt avtale. Og det er Trump i ferd med å finne ut den harde måten, og hvordan han da skal selge det inn uten å se ut som en komplett idiot, eller det gjør han jo stort sett hele veien. Men likevel, altså, hvis han da få til en avtale og bare selge dette inn som en seier, så tror jeg ikke at dette kommer til å gå godt overens, kanskje i den hardeste sånn magedelen, men hos de fleste amerikanere kommer det ikke til å se bra ut.
0: Du nevner Obama her og ting som har skjedd tidligere. Ingeborg har sendt inn en melding til NRK radioappen og da programmet Ekko og skriver: Obama fikk nesten til atomavtale som Trump sa nei til, så fremforhandlet Trump ny avtale med Iran, men så krig, avtalen borte, nå er han i gang med enda en ny avtale, spørsmålet.
14: Ja, men altså, det er ikke nesten, det var en avtale.
0: Ja.
1: Det var en stor diplomatisk seier.
14: Ja, ja, ja.
1: Og det var ikke bare USA, det var mange aktører med på den avtalen.
14: Blant annet Russland.
1: Ja.
14: Det brukte de mange år på. Altså, det som Trump skal bruke en time eller en uke eller noe sånt på, er jo, det er ganske absurd i seg selv. Og det som var med den avtalen, så kan man si at, nei, de fikk ikke løst problemet med Irans proxyer og alle andre problemer i Iran, og at det fremdeles var et grusomt regime og så videre. Men det fikk, så bra som vi kunne vite om da, løst problemet med atomvåpen. Fordi at CIA, amerikansk etterretning, sa, Iran opprettholder det de har gått med på å opprettholde. Finnes det andre måter de kunne jukse på? Kanskje, men i den grad du hadde verifiserbare mekanismer, så fungerte dette. Og som sagt, jeg tror ikke på noen som helst måte at Trump kommer til å få noe bedre avtale enn dette.
0: Hvordan skal jeg, Hilde?
1: Nei, jeg tenker altså, det er et godt spørsmål fra lytteren.
0: Ingeborg.
1: Fordi det er viktig å ikke bare se på det her i en sånn fra perspektivet til Trump eller bilateralt USA-Iran, fordi det større perspektivet her er jo at etter den ganske mislykka krigen mot terror og den ekstremt mislykka krigen i Irak, så kom Obama inn og prøvde å rekalibrere og nedskalere USA sin involvering i Midtøsten, fordi det større bildet er jo at Kina er på vei opp og USA er svekka og er nødt til å bruke sin militærmakt litt smartere og være mindre involvert i Midtøsten for å skape mer stabilitet og mindre blowback mot USA. Og en måte å gjøre det på er jo da å rett og slett ta bort på mange måter Iran spørsmålet i Midtøsten for å roe ned geopolitikken i Midtøsten og for å få USA ut av Midtøsten. Det var både utenrikspolitisk for USA, historisk i det bilaterale forholdet USA-Iran og internasjonalt veldig lurt. Og så kommer Trump inn og sier nei, men vi bare kaster den avtalen. Så det der vi er nå. Så når du spør, skal Trump få ære for at det kanskje blir våpenhvile? Der vi er nå er at vi er i en situasjon hvor USA har bidratt til å destabilisere Midtøsten, blir veldig mye mer involvert igjen i Midtøsten, som selvfølgelig kommer til å skape blowback, mens Kina øker sin makt, samtidig som man er i en situasjon der Iran er mindre på en måte kontrollert eller innskrenket eller begrenset enn den var under atomavtalen. Så det er katastrofe på alle plan.
0: Ja, og ingen ære skal sendes i retning Donald Trump, skjønner jeg. Men hvor vanskelig blir det? Altså, vil han være interessert i å prøve å bygge opp igjen tilliten mellom landene hvis en avtale kommer i stand?
14: Det er jo også et problem her for Iran, er jo det faktum at de inngikk en avtale med USAs Obama, og USA rev den avtalen, eller Trump opphevde den avtalen, og endte også med å angripe Iran. Så i hvilken grad kan da Iran stole på at USA ikke kom til å gjøre det her samme igjen under Trump, så skal det sies at det ingen som helst grunn til å stole på det iranske regimet, eller på mange områder. Men USA og Trump har jo et stort troverdighetsproblem på mange områder, og antageligvis så ser ikke Trump det slik. Han tenker ikke i de baner på den måten. Men jeg tror bare ganske enkelt at så lenge Trump er president i USA, så kommer USA til å ha troverdighetsproblem, ikke bare i Midtøsten, men i hele verden.
0: Troverdighetsproblem frem til 2029 da.
16: Ja, men løsningen her er jo bare at Iran lar Trump bygge Trump Tower i Teheran.
0: Ja, ja da
16: hvorfor det ingen som ringer meg? Done, vi er ferdig.
14: Jo, men dette illustrerer jo også, altså fordi at det er jo i hermetegn en morsom ting, men altså problemet er jo, når du hørte Trump for en stund tilbake, når Iran hadde tenkt å ta nærmest som derne, var det etter 12, altså, hva det heter på norsk da?
0: Sånn, 12?
14: Bompenger.
0: Bompenger
14: for å kjøre gjennom, så tenkte jo Trump øyeblikkelig, ja, men det må jo være med, husk han, joint venture mellom Ayatollahen og Trump. Men altså, det forteller jo at, altså, det er så dumt, jeg er enig i det.
0: Det handler om dealer, vet du, hele tiden.
14: Ja, men det forteller alt om at Trump kunne ikke brydde seg mindre om det iranske folk, om Iran er et diktatur eller et demokrati. Kunne ikke brydde Trump noen ting. Og det skiller seg veldig. Si hva du vil om Bush junior og en del av de andre. Det var han faktisk opptatt av. Altså, det var de, altså, det kan ha dårlige implikasjoner der, men Trump bryr seg ikke om det. Og det er viktig å ha med seg her.
0: Har du et spørsmål til våre to eksperter denne uka, så er det bare å benytte sjansen, holdt på å si, til å sende inn et spørsmål nå, så lenge stemmen til Eirik Løkke holder her, i hvert fall. Gå inn i...
14: So far, so good.
0: So far, so good. Hilde Reistad, Eirik Løkke. Det var jo sånn at på søndag så lanserte Trump Operasjon Frihet. Det er jo veldig flotte navn, disse ulike tiltakene han kom med. En ny plan da for å få stranda skip og sjøfolk ut gjennom Hormuzstredet. Nå ble dette da satt på vent på grunn av de kommende freds- eller våpenhvilesamtalene. Samtidig så advarer FN om en kommende krise nå som da 20 000 folk er stranda i den persiske gulfen da som følger av blokkadene i Hormuz. Er dette en grunn til at det kanskje har blitt litt fortgang i samtalene, hvis vi skal tolke det som at det har blitt det?
14: Ja, altså, som Hilde var inne på senere, så alle har jo, i hvert fall Trump har stor interesse av å få løst dette veldig fort. For det første så er han veldig lei. Trump hadde ikke sett for seg, tror jeg da, at dette skulle vare så lenge som det hadde.
16: Ja, det er lengst han har fokusert på det hele
14: sitt liv. Han er lei for dette for lenge siden, så han vil ha dette løst på en eller annen måte som han kan erklære seg. Så insentivet er der, sånn sett. Men implikasjonene, selv i et best case scenario her, så vil følgene av dette vedvare for den globale økonomien utover. Og jeg merker meg jo at finansminister Jens Stoltenberg er veldig opptatt av å formidle til det norske folk. Dette er alvorlig. Dette kommer til å få konsekvenser. Og han tror ikke, og det er jeg enig i, at nordmenn har tatt inn over seg hvilke følger dette kan få. Nå står jo Norge i en ekstremt mye bedre situasjon enn de fleste andre land i hele verden. Men likevel, dette kommer til å ha implikasjoner, selv i et best case scenario.
0: En Sam har sendt en melding til oss. Det går kanskje, ja, det tangerer jo det vi snakker om med Iran her. Han spør hva med presset styre i Iran. De vil i så fall komme styrket ut av dette, fortsette å undertrykke 90 millioner iranere og forsyne tre terrorgrupper, Hamas, Hezbollah og Houthiene. Kommentar til det fra
16: Riktig.
0: Sam?
16: Riktig.
0: Noe mer.
16: Nei, altså det poenget, altså Trump, det var det Mark Twain som sa, kanskje sa, fordi Abraham Lincoln sa at det er farlig å sitere internett,

0: seg selv, altså Trump etter det som han anser som en stor suksess I Venezuela og det som har skjedd I Midtøsten, fordi at hadde Trump holdt tilbake ikke latt seg overbevise av Netanyahu og andre som pusher på for det her og heller fullført det som var I Abrams Accord med en normalisering mellom Israel og Gulfstatene så var også proksiene til Iran, altså Hezbollah utinne med flerne og Irans mulighet til å hjelpe disse betydelig svekka. Men når han gikk dette skrittet videre, så snudde dette helt på hodet med at Iran demonstrerte for hele verden, de kan ha Hormuzstredet som gissel. Det hadde fremdeles vært problemer og I hermet en uløst problem I Iran, men da hadde man I hvert fall ikke gått dette ekstra skrittet lenger, som har skatt USA I en betydelig verre posisjon enn hva det ellers hadde vært.
1: Mm. Så har det vært et par sitater allerede I Trumps USA. Jeg prøver meg da på et til her fra Ernest Hemingway, som skal ha sagt at ingen vinner egentlig en krig. Det litt sånn med denne krigen?
2: Altså, I den grad det var en filosofisk innsikt, som det jo for så vidt
1: så... Må ikke snakke ned Hemingway.
2: Nei, men altså, dø. Men I dag det, altså nå det endte potens, sant? Fordi at det styrker ikke USA jeg tror på lang sikt så styrker ikke det her Israel heller for de skaper så utrolig mange fiender og motstand mot seg selv det styrker de aktørene som kommer til å destabilisere Midtøsten fremover og USA igjen, akkurat som på 2000-tallet veldig opptatt av Midtøsten når de burde kanskje vært mer opptatt I Sørøst-Asia
0: Ja, apropos det med filosofiske innsikter om krig, altså von Clausewitz sa jo at krig jo fortsettelsen av politikk med andre midler, og det relevant I denne sammenheng I den forstand at...
2: det ingen politikk.
0: Nei, det har du også, men på det taktiske området, altså på sånn ren sånn krigsoperasjonelt, så løser USA og Pentagon alle de tingene de skal gjøre, nærmest, altså ok du har en del, hva skal du si mennesker som ble drept som følger det, som aldri bra men operasjonelt så løser de tingene de skal ganske bra, uten at du får noen strategiske vinst av det
2: fordi det ikke noe politikk her nettopp, som skal gjennomføres nettopp.
0: Helt enig I det hvis man ikke evner til å gjøre det, og det var jo også en innsikt fra Vietnamkrigen, USA vant alle militære slag,
2: og Irakkrigen
0: og Irakkrigen, uten at dette relevant. Og Afghanistan kan du også ta med.
2: Ja.
0: Så hvis man skal bruke militære midler, så bør man ha en politikk, som Hilde sier, for å kunne få en strategisk gevinst av det. Og det utrolig vanskelig I denne type kriger.
2: Altså, JFK-administrasjonen blir jo kjent som the best and the brightest, og Trump-administrasjonen nummer to åpenbart the slowest and the dumbest.
1: Men så har han jo utenriksminister Marco Rubio da, som ifølge noen I hvert fall...
2: Low bar!
1: Nei, ok. Men I hvert fall han har vært ute og pratet litt I løpet av den siste uka han også, og apropos hvordan man opererer I krig, som du snakket om, Erik Løkke, han var veldig opptatt av å understreke den uka at USA hele tiden har ført en defensiv krig her I Iran.
3: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship and shoot it up. We're going to respond to it. And we've been successful at it. I don't know what the exact number is, but I know a number of those fast boats have now been targeted and will continue to be. They pose a threat to our forces. We'll shoot down drones. We'll shoot down missiles. But it's defensive in nature. This is defensive. So if you hear stories about attacks and launching of firing back and forth, it's not back and forth. We are only responding if attacked first. This is a defensive operation, and that's what's occurring here.
1: Og her snakker han vel kanskje mest om det som skjer I Hormuzstredet, som jo denne krigen har handlet veldig mye om etter hvert. Dette en defensiv operasjon, sier da Marco Rubio. De skyter ikke med mindre de blir beskutt først. Det har vært 26 angrep mot skip I Hormuz siden 28. februar, og denne krigen startet. Går det an å si, hvordan leser dere den situasjonen I Hormuz nå? Og det vel det som et av ønskene I forbindelse med en avtale, hvis det blir inngått, at da skal man få åpnet den igjen. Hvorfor ble det så viktig?
0: Fordi 20% av all olje I verden går gjennom Hormuz. Og da sier det seg jo selv at det har enorme konsekvenser hvis den oljen da ikke kommer ut. Altså for energipriser, for stort sett alle priser, fordi verden fremdeles avhengig av

0: energi. Og dette var jo et scenario som fleste hadde sett for seg, men det hadde jo aldri blitt demonstrert på denne måten. Og nå ble det demonstrert for hele verden at Iran har muligheten til å holde verdensøkonomien som gissel, uten da at USA har så mye mulighet til å gjøre det, så lenge det iranske regimet er villig til å ta imot hjemme til all den julingen som de har fått militært, og det har de gjort, så er verdensøkonomien her gissel, og det iranske regimet vet utmerket godt hvor lite populær denne krigen er i USA, og at mellomvalget kommer fort, så det er jo den strategiske kampen her som gjør at Iran lider av at de ikke får selge olje, men de gambler på at amerikanske velgere er mindre tålmodige. Det tror jeg de har rett i.
1: Vi har derfra utenriksminister Rubio. Arve har et spørsmål som handler om en av de andre i kretsen rundt Trump, og spør altså hvor lenge kan militære ledere og styrker finne seg i å ha en idiot som Hegseth som leder?
2: Det må de bare finne seg i. Der har ikke de noe valg. Pluss at Hegseth har jo drevet å sparke en rekke militære som er ofte er ikke hvit eller minoritet eller kvinne, som jeg antar kan overlappe med at de er kritisk til Hegseth sin inkompetanse.
0: Ja, altså det,
1: vil du si noe?
0: Ja, nei, jeg er helt enig. Du har jo noe av det første som ble gjort var jo den øverste militære sjefen, som jo var svart, som ble fjernet, og så hadde du Admiral Lisa Franceschetti Toynet, som ble fjernet, og så hadde du også en hvit da, Randy George, som var kritisk til at forsvarsministeren Hegseth gikk inn og ordnet det som de militære hadde satt opp var promoteringslisten, og sa at dette bør han holde seg langt vekk fra, rett ut. Så det som har skjedd med sånn purge, som det heter på godt engelsk, med å fjerne Trump-kritiske folk i militæret, rett og slett det å politisere militæret, det er jo sånn du gjør i bananrepublikker, og som da Pete Hegseth er i full gang med å gjøre, og som vi også ser i Justisdepartementet, i FBI og andre deler, som er, ja, det er vanskelig å overdrive hvor alvorlig det er.
1: Anne-Margrete spør hva skjer i, nei unnskyld, nå var det et annet spørsmål der, hvordan har krigen i, det renner på med spørsmål, så det de boksene flytter seg hele tiden, forklar hvordan krigen i Iran har splittet MAGA-bevegelsen, spør Anne på meldingen til til Echo og Trumps USA.
2: Det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi America First var jo det utenrikspolitiske mottoet til Trump når han stilte i 2016, som han hadde arvet fra Pat Buchanan, som stilte i 1992, da imot George Bush senior. Og Pat Buchanan var en veldig, ganske konsekvent anti-interventionistisk person. Han var imot Gulfkrigen, som jo var en veldig, så det var jo kontroversielt i seg selv, og var på en måte imot at USA skulle ha den her store rollen internasjonalt, og ville at USA skulle slutte å lansere militære operasjoner og minikriger overalt. Men så det er ikke så rart, det pluss at Trump lovte i 2016, 2020 og 2024 valgene at han skulle få slutt på dumme kriger, at han i hvert fall ikke skulle starte noen ny krig i Midtøsten, og at han lovte at Gaza-krigen og Ukraina-krigen skulle være slutt på dag 1 hvis han ble valgt i 2024. Det skapte det inntrykket fra velgerne at America First betyr at USA ikke skal drive på militære intervensjoner og ikke skal starte nye kriger i Midtøsten. Så når da Trump gjør det, når da Trump har en veldig aggressiv utenrikspolitikk og starter en stor ny krig i Midtøsten, så er det ikke så rart at det er til og med MAGA-bevegelsen, som er en kultlignende bevegelse som har veldig vanskelig for å kritisere Trump, at du faktisk har fått motstandere som offentlig går ut og kritiserer Trump, og her er jo da for eksempel Tucker Carlson og Megyn Kelly og en del som er veldig prominente. Så det har skapt en splittelse på høyresiden, og det er også relatert til Israel-spørsmålet, som for første gang på høyresiden har blitt kontroversielt. Som også overlapper med antisemitisme, som er selvfølgelig typisk for den delen av spektrumet. Mm. Men det betyr at jeg tror du kommer til å se en del aktører på høyresiden nå som bruker det her. Det at folk er misfornøyd med at Trump på en måte har betrayed America first og Israel-spørsmålet til å posisjonere seg frem mot 2028, for der har du en sånn åpning, hvor det faktisk en del på, i MAGA-bevegelsen som uenig med Trump, og hvor det kanskje en åpning for å skape støtte til nye aktører.
1: Det var svar til deg. Anne Eli har et spørsmål som går til Resta. Hva skjer i kongressen rundt Iran-krigen? Altså, er republikanerne i bevegelse, lurer Eli på?
2: Republikanerne er i koma, så det tror jeg ikke. Men nei, den der, i henhold til amerikansk lov så kan en president lansere en militær operasjon som svar på en trussel, en klar trussel, i 60 dager før presidenten må gå tilbake til kongressen og be om penger og autorisasjon. Det her er etter, det var noe man lærte etter Vietnamkrigen, så det kommer fra War Powers Act 1973. De 60 dagene er over. Og det er derfor, tror jeg, til dels det ikke lenger heter Operation Epic Fury, men Project Freedom i Hormuzstredet. Så hadde republikanerne på en måte vært i livet, så kunne de
1: ikke i koma,
2: ja. Så kunne de ha gjort mye greier med det her i kongressen, men vi vet at de ikke kommer til å gjøre noe. Men vi skjønner jo at det er i alle sin interesse at de blir ferdig med det her uansett.
0: Det var interessant at senator Susan Collins, som er jo en av de mest
2: moderne, hun skal stille til gjenvalg.
0: Hun skal til gjenvalg i Maine, som snudde litt da, og ble en av de eneste, tror jeg, som ville være med demokraterne på skikkelig avstemning om om autorisasjon rundt disse tingene. Så er det som Hilde sier, hun skal på gjenvalg, og det er veldig opptatt i kongressen å ikke ha noen avstemning rundt det her, for det at hvis de må on record, så kan det se dårlig ut i november, og det har de foreløpig lykkes med da.
1: Vi skal snart bevege oss videre fra Iran-krigen, men helt til slutt skal vi ta med et anonymt spørsmål og litt mer referanser til det vi startet med å snakke om. Hvem snakker egentlig sant rundt det som skjer? Nå så er det en anonym som spør, ifølge Trump så er Irans luftvåpen og marine tilintetgjort. Hva sier etterretningen om det? Eller altså, han spør kanskje underforstått, kan man tro på Trump?
0: Ja. Ja, marinen er bortimot utrydda, i hvert fall det som gis opplysning om, men Iran er jo fremdeles i stand til å angripe naboland, så ja, selv om Trump sier at de er omtrent utrydda alt med missiler og våpen, så greier de å gjøre merkelig mye skade, disse ikke eksisterende missilene som Iran da har.
1: Og Israel bomba jo i Libanon senest i går. Kan det stikke noen kjepper i hjulene for denne mulige fredsavtalen som alle snakker om?
0: Det kan det.
1: Ja. Da får vi se hvordan dette utvikler seg egentlig i løpet av dagen i dag og de neste dagene. Det er noen frister for svar og diverse, og dette kommer vi nok helt sikkert tilbake til neste uke i Trumps USA. Nå skal vi videre, og vi skal innenriks. Dere to, vi skal til noe helt annet, og det er også selvfølgelig her lov til å sende inn spørsmål til vårt eminente panel. Det er kanskje litt teknisk, det er litt just, det er i hvert fall politikk, og det handler både indirekte og direkte om Trump og republikanerne, og i forlengelse av det et visst mellomvalg i november, hvor det da er viktig for Trump, som vi har vært inne på, å ikke miste kontroll over kongressen. Noen stikker her, altså Louisiana versus Calais, rettssak i USA, som handler om valgkretser, stemmerett, spesielt om hvordan da disse distriktene skal tegnes etter folketelling. Der har det skjedd mye den siste uka. Hilde, kan du tegne og forklare litt, skal vi si, enkelt?
2: Jeg kan gjøre det første, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre det siste.
1: Tegn og forklare.
2: Ja. Det her er snakk om er jo at i 1965, så bare vær glad for at jeg har begynt i 1776, i 1965 så vedtok kongressen det som ble kalt for borgerrettighetsæraens kronjuvel, som var valgloven, The Voting Rights Act, som da kongressen har videreført og utvidet mange ganger siden med stort tverrpolitisk flertall. Og det har handlet om at man skal for det første forhindre diskriminering, selvfølgelig, av minoritetsvelgere, og også gjøre det sånn at ingen delstater kan drive og trikse og fikse med valgprosedyrer og valgdistrikter for å gjøre det vanskelig for minoritetsvelgere å enten bruke stemmeretten sin eller å bli representert inn i kongressen. Og det som har skjedd siden 1965 er at valgdeltagelsen til særlig svarte velgere har gått opp, og i 2008 og 2012, ikke tilfeldigvis da USA hadde sin eneste svarte presidentkandidat på valgseddelen, så var svart valgdeltagelse like høy som hvit deltagelse. Det eneste gangen i amerikansk historie det har skjedd. I tillegg, og det var det Louisiana v. Calais handlet om, så har du også, så har kongressen da gjort det sånn, bestemt at det skal være mulig å tenke på minoritetsrepresentasjon når man tegner valgdistrikter. Så i Louisiana så har de en tredjedel av befolkningen i svart, og de har 6 valgdistrikter. Så i henhold til valgloven, og sånn som den har blitt tolket og operert siden 80-tallet, så må man da passe på at den tredjedelen av befolkningen har en mulighet til å kunne stemme på kandidater som representerer dem. Altså at ikke den hvite befolkningen på en måte kan tegne opp valgdistrikter som rett og slett eliminerer de svarte velgerne sin mulighet til å stemme inn sine representanter. Og det betyr en tredjedel av 6 representanter i kongressen er 2. Så Louisiana tegnet opp 2 valgdistrikter for sine svarte minoritetsbefolkning. Mm. Og så saksøkte vi, en gruppe for hvite velgere, this is throwback, da Louisiana inn for høyesterett, og det var det som var saken Calais v. Louisiana, sa demmes, nå er demmes rettigheter svekka.
1: Og der har det kommet en dom denne uka her.
2: Der har det kommet en dom denne uka, og i det som ikke var overraskende lenger, men ekstremt alvorlig, så har da de konservative dommerne i høyesterett bestemt at det er ikke lenger lov å ta rase i betraktning når man tegner opp valgdistrikter.
1: Hva får det å si?
2: Det betyr, og her er det der hvor det blir enda mer interessant, det er fordi at høyesterett har tidligere bestemt at det er lov å tegne opp partiske valgdistrikter. Så en republikansk delstatsregjering i Louisiana har lov til å tegne opp valgdistrikter som bare gagner det republikanske partiet. Mm. Det er ikke lov, ifølge den nyeste avgjørelsen, å tegne opp valgdistrikter som sikrer minoritetsvelgerne representasjon. I USA er det nå sånn at hvite velgere stemmer på det republikanske partiet, og minoritetsvelgere stemmer i stor grad på det demokratiske partiet. Særlig i sørstatene, særlig svarte og hvite. Det betyr at nå, etter denne avgjørelsen, så kan Louisiana tegne opp 6, alle sine 6 valgdistrikter, for det republikanske partiet, som betyr i praksis at det er de hvite velgerne i Louisiana som får velge inn sine representanter, og de svarte velgerne kommer til å tape da sine representanter i kongressen. Så der du har sett en stor økning av minoritetsrepresentanter i representantens hus, så kan, er det god grunn til å forvente at de kommer til å bli etter hvert fjernet i de delstatene som har republikansk styre.
1: Og hva synes du om dette da?
2: Nei, altså det her er jo en del av et langsiktig prosjekt fra den ganske radikale høyresiden om å egentlig demontere deler av borgerrettighetsæraen sin kamp for likhet og representasjon, og til dels det i USA som kalles for affirmative action, altså det at du må ta med ras og identitet for å sikre at alle har lik mulighet til å bli representert. Og det er for å på en måte reversere og gjøre opp for den historiske diskrimineringen som har vært i USA. Det de radikale dommerne på høyre siden sier er at det å bruke ras og identitet er i seg selv rasistisk. Så vi må være helt colorblind for å skape et godt samfunn. Problemet med den tolkningen er jo at når du starter med et samfunn som ikke er colorblind og som har strukturell rasisme, så kommer det til å slå feil ut, og det vet de.
1: Hvordan leser du denne dommen som kom denne uka?
0: Ja, altså, dette er jo ganske, i hvert fall for min del, sånn, hvis du skal gå inn og prøve å lese og forstå alle disse dommene, ganske sånn omfattende just, i hovedsak så er jeg ikke så uenig i det Hilde sier, men hvis du ser på en dom som var fra Alabama, som heter Allen vs. Milligan, som var 2023, så hadde du et konservativt flertall som jo faktisk sa at Alabama måtte ha distrikter som hadde nok svart representasjon.
2: Så nå har de reversert.
0: Ja, og da er jo spørsmålet, hvorfor? Hva er det som skiller? Altså her er det jo Brett Kavanaugh og John Roberts som har skiftet de konservative dommere. Og sånn som jeg tolker det da, og her inne på tolke, så her er jeg på usikker, så er det jo sånn at mens i den Allen vs. Milligan, så var det at det så for få distrikter der svarte velgere hadde reell valgmulighet, Hvis de da bedømmer at det ikke er tilfelle i Louisiana, så er jo spørsmålet om det er en god måte å tolke det på. Det er jeg mer usikker på. Men jeg tenker jo også da fra høyresiden at det er jo forståelig at før eller siden så vil jo, skulle jeg i hvert fall håpe da, at affirmative action og alle de tingene som man innførte i 1965 ikke lenger skulle være mulig. Jeg tror ikke vi er der nå, men jeg skjønner jo at andre deler i høyresiden i USA mener at vi er der. Mm. Og det er jo der egentlig den debatten går på. Hvor langt har nå USA kommet i idealet om et raseblindt samfunn? Vi er jo ikke der nå, så hvor langt det skal gå? Men
2: ja. Jo, men ikke sant? Her er det jo da, den kyniske tolkningen er at de rett og slett gikk med på Alan V. Milligan for 2 år siden, fordi at da hadde de allerede tatt en rekke andre veldig, altså veldig dramatiske avgjørelser. Den her Roberts høyesteretten i på en måte hver periode har reversert enorme viktige presidenser, om det er da abort eller affirmative action eller alle de her tingene, sånn at de på en måte har spredt det litt ut, sånn at den her veldig radikale omgjøringen av amerikansk lovverk ikke skal virke for dramatisk og radikalt og skape for mye backlash. Det er den kyniske politiske tolkningen. Men det er også sånn at Robert, som jo er høyesterettsjustitiarius, har jobbet spesifikt imot valgloven siden 80-tallet når han satt i Reagan-regjeringen.
1: Mm. Og når vi snakker om valgloven og valgkretser og sånn, altså Trump har jo også oppfordret republikanske delstater da, til å tegne nye valgkretser. Tidligere denne uka så fikk han en revansje mot republikanere i Indiana og Ohio, som da ikke var lydige, da delstatsforsamlingen stemte ned hans forslag tidligere. Hvor opptatt er Trump av dette her, vil dere si?
0: Jeg er veldig opptatt av det. Indiana, ikke Ohio. Ohio har faktisk endret. Men i Indiana så hadde du et konservativt flertall, altså republikansk flertall, som i høst sa at nei, vi vil ikke tegne på nytt. Våre velgere er fornøyd med de valgdistriktene. Dette er den representasjonen som vi vil ha. Og det ble Trump skikkelig sur på. Og sa at han skulle ta hevn, og den hevnen kom i foregårs. Da nesten alle av de i dette delstatet i Indiana, altså det er veldig spesielt nå at primærvalg i en delstat blir nasjonale nyheter i USA og sågar også i Norge. Da er vi inne i ganske ganske spesielt terreng, men det illustrerer jo den makten som Trump fremdeles har over det republikanske partiet, og som vi skal ta over dette. Nå vil dette neppe ha noe å si i Indiana i 2026, i motsetning til at det kanskje vil få det i Louisiana. Men i 2028 så vil dette kunne få betydning.
1: Ja, hva blir konsekvensene på lang sikt i 2028 av det som du
0: får? At du kan få nye valgdistrikt i Indiana som minsker mulighetene for demokraterne å få representasjon.
2: Men det her er helt katastrofalt for det amerikanske demokratiet. Altså, USA er allerede det eneste, jeg tror OECD-demokratiet, som tegner opp valgdistrikt på noen som helst partisk måte, ikke sant? Det i seg selv er ikke bra, men det som kommer til å skje nå er jo at fordi at det nå er lov å tegne opp partiske valgdistrikt, og fordi at republikanerne har vist seg så utrolig villige til å bruke det her, så kommer det også, antageligvis vil jeg tro, de demokratiske delstatene til å bare kjøre hardt mot hardt. Så da vil du få der hvor det er kartet av USA med røde og blå delstater egentlig er veldig lite dekkende for dem som bor i de delstatene, så vil du nå få delstater hvor, altså hvis California vil, så kan de kjøre på med å bare ha demokratiske distrikt, ikke sant? New York, bare demokratiske distrikt. Louisiana, bare republikanske distrikt. Det er en katastrofe for de velgerne i de delstatene som ikke stemmer på det som er delstatsregjeringen.
1: Ja, hva slags motstand ser man mot at man holder på med dette der? Og vil det vokse fram en større motstand, tenker du, når man skjønner liksom realiteten i det som foregår nå med denne gerrymandering?
2: Nei, altså det vil jo da være dem som er i mindretallet i hver delstat som vil være imot, så dem vil jo ikke ha noe makt. Og amerikanerne i utgangspunktet liker ikke partisk gerrymandering, men akkurat nå er både republikanerne og demokraterne der hen at de ser på det her som eneste måte å overleve på. Og for det republikanske partiet er det litt sant, fordi de er et mindretallsparti. De har jo egentlig ikke, de har nesten ikke vunnet noen presidentvalg med et flertall av stemmene siden 1992, bortsett fra Bush og Trump en gang hver. Altså, de er et mindretalsparti. De er nødt til å drive og tegne opp særskilte valgdistrikt for det hele tatt vinner valg, sant? Mens, og demokraterne har etter å ha vært i dvalet ganske lenge siden 2016 endelig begynt å bli kampklar. Så nå kommer de til å sette hardt mot hardt.
1: Tror du var det, Erik?
0: Ja, og...
1: Nå våkner demokraterne og skal begynne
0: ja, ja, fordi at altså, både republikaner og demokrater, gerrymandering har jo røtter helt tilbake til 1812, og det er jo fordi at det er jo delstatene som har ansvar for å tegne opp valgdistriktene. Altså, USA er jo det eneste også, også det land som ikke har nasjonal valglov, som de ofte får kritikk for, fordi at i USA så er valg lokalt. Og ja, hvis ikke delstaten skal tegne det opp, hvem skal da gjøre det? Så de må jo gjøre det. Så dette er lange røtter, men som med alt så eksploderte det jo med Trump, fordi han sa til Texas, se at vi ligger litt dårlig an, gå og lag nye valgdistrikt. Og antok at demokraten ikke ville svare, fordi at du har jo mange i demokratiske partier, blant annet tidligere justisminister Eric Holder, som arbeider eksplisitt mot dette. Så heter det, ja, vi skal være de snille, vi gjør ikke dette. De tok feil. Som Gavin Newsom sa, we're gonna fight fire with fire. Og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og det skjønner også de fleste som var veldig motstander av det her. At det måtte du gjøre. Men da får du den effekten som Hilde sier, det er katastrofe for demokratiet. Altså, det er 435 representanter i underhuset. Det er en av ti som er konkurransedyktige eller competitive, som du sier. Mm-hmm. Og det er en særegen definisjon av et demokrati, at det er konkurranse om å bli valgt. Og i store deler av distriktene i USA så er det ikke det.
2: Så, og mindre blir det i 2028.
0: Ja, ja, ja. Og det er ikke bra i det hele tatt. Altså, løsningen på dette er jo ganske enkelt.
1: Ja, det, at du har,
0: det er uavhengige kommisjoner som deler... Altså, det er ikke vanskelig å dele opp delstatene i fornuftige valgdistrikt. Men partiene vil det ikke, særlig ikke republikanerne. Demokraterne har foreslått dette på i kongressen, at det skal være sånn, som er lov. Men da blir de beskyldt for, ja, men det gjør dere bare, for dere vil manipulere på deres egen måte. Det er for det meste ikke sant, det er litt sant, men løsningen på det er der. Så er det jo vanskelig å komme dit da, som er den mest åpenbare løsningen. Og inntil det skjer, så har du jo et demokrati som er ikke spesielt funksjonelt.
1: Stemmen til Erik Lønke var i sånn cirka 11 minutter til. Hvis du har et spørsmål innen det, send inn til oss. Øyvind har gjort det, og det handler jo om Trump det. Altså han spør, hvordan klarer demokratene, sivilsamfunnet og borgerne å leve med Trumps regime, og hvordan kan de mobilisere til å velge bort og kaste Trump i både mellomvalget i høst, han får vel ikke kanskje kaste han da, men og presidentvalget i 2028. Altså triks og grep kan de ta?
0: De gjør jo masse ennå. Alle spesialvalgene som har blitt holdt om til at demokraterne vunnet, de møter opp og stemmer. Som Barack Obama sa på sin vanlige, elegante måte, don't boo, vote. Gå og møt opp og stem. Du har No Kings-demonstrasjonene, møte opp. Jeg er rimelig sikker på at når du får det litt på avstand, så kommer den sivile motstanden som Minneapolis gjorde mot ICE til å gå inn i historien som arven etter Martin Luther King. Den ekstreme disiplineringen i minus 30 grader, med tusenvis på gaten, og det skulle være en eller annen jævla idiot med molotov cocktail for å ødelegge det, for å gi påskuddet som Trump vil ha. Det gjorde de ikke. Det er fremdeles mye som skjer med ICE som ikke burde skje, men det har skjedd en helt annen dynamikk her. Så veldig mange i det sivile samfunnet i USA er involvert i kampen mot det Trump holder på med. Det må de fortsette med. Det må oppfordres til å gjøre det. Det fungerer. Det betyr ikke at det ikke er en trussel mot demokratiet for Trump, men man gjør mye, og man må fortsette å gjøre det. Dette er ikke så svart som man noen ganger kan få inntrykk av.
2: Men lytteren spurte om hvordan skal velgerne stemme ut Trump, men det er ikke flere valg om Trump. Mellomvalget er jo selvfølgelig ikke om presidenten, det er om kongressen og delstatsvalg, og i 2028 så er det, da har Trump suttet to perioder og kan ikke stille en tredje gang. Så det, man er ferdig med å stemme på Trump. Det man nå skal stemme over er heller hans arvtagere og hans versjon av det republikanske partiet.
1: Mm. Og Trump selv, han fortsetter å tape terreng. Ja da, for i desember så mente 44% at han gjorde en god jobb som president. I slutten av januar var tallet nede på 38, og siden det så har det bare falt og falt. Velgerne mener at han svikter på områder som de opptatt av. Og det ble jo ikke bedre da Trump før helga snakket om levekostnader i USA på denne måten her.
3: You know, it's amazing. I come into office and I say, wow, look at how high these prices are. And the Democrats start screaming, affordability, affordability. They're the ones that caused the problem. I'll tell you one thing. They got one good line of bullshit. That's one thing I'll say about it. They are so bad.
1: Nå hører vi for masse applaus her fra salen. Det høres nesten litt sånn britisk ut i affordability. Altså mindre populær enn han var på tilsvarende tidspunkt i sin første presidentperiode. Tallene er jo urovekkende for det republikanske partiet, og han høres jo veldig distansert ut når han snakker om levekostnader på denne måten. Hvis vi skal tro på disse tallene, og det skal vi jo kanskje, hva er det som har skjedd med populariteten her, tenker dere?
0: Han sa jo at han skulle få billigere priser. Det var mange som stemte på Trump fordi de trodde på det. De ville ha, hvem vil ikke det? Ja, billigere varer og mer å rytte med. Og så har ikke det skjedd. Snarere tvert imot, med en analfabetisk økonomisk politikk med høyere tollvarer som gjør at priser i USA blir dyrere. Krig i Iran som gjør at energiprisene stiger. Så skjer det motsatt.
1: Har velgerne skjønt, jeg holder på å si endelig, at han kanskje ikke er sånn en av de likevel?
0: En god del av det i hvert fall.
1: Ja. Hva tror du har skjedd til det resten?
2: Nei, altså det er viktig å påpeke at Trump er den mest upopulære presidenten siden Gallup begynte å måle på 50-tallet, og Eisenhower. Og han var tidligere bare slått av seg selv i første periode, men nå tror jeg han har slått. Nå har han slått den rekorden.
1: Ja, han liker jo å slå rekorder, ja, men kanskje ikke på den måten.
2: Ja, ja, personlig rekordslått. Og det er ikke så rart, fordi han lovte to store ting, og det var mindre, altså, slutt på dyrtid og slutt på kriga. Han har startet kriga, som har ført til at det blir mer dyrtid. Samtidig som han overtatt retorikken til siste år i Biden-administrasjonen om at nei, men det går egentlig veldig bra. Så det må dere slutte å si at ting er dyrt, for det går egentlig veldig bra med den amerikanske økonomien. Og så er han da veldig opptatt av å bygge et sånt her en gullbelagt festsal i Det Hvite Hus, som nå som skulle betales av private penger.
1: Men det blir veldig fint.
2: Viser det seg, ja, det blir veldig fint. Viser det seg nå at der republikanerne våkna og fant ut at de skulle få gjennom kongressen at 1 milliard skulle da brukes av skattepenger til å bygge det andre balsam. Det er så fantastisk.
1: Men han leser jo nyhetene og får jo med seg hva folk synes om han. Skjønner han nå at han kanskje må endre litt strategi og ikke si ting som han for eksempel sa i det klippet der?
0: Ja, det er flere ting med det. For det første så tror jeg ikke det. For det andre så tenker Trump sjeldent eller aldri i taktiske og strategiske vendinger. Han tenker på innfall. Hadde han tenkt med taktikk og strategi, så hadde han ikke gjort det. Da hadde han for det første dukket opp med den der State of the Union, og forklart for velgerne at han skjønte at de var misfornøyd, og forklart hva han hadde tenkt å gjøre med det. Altså det med å erkjenne situasjonen er liksom første bud hvis du skal gjøre noe med det. Og så hadde han jo ikke holdt på å nøle med hvem han skulle støtte i Texas, altså John Cornyn eller Ken Paxton. Ken Paxton er en kokofyr som kan bli valgt inn i senatene, så koko at Texas og en konservativ stat kan risikere ikke å stemme på en republikaner hvis han blir valgt. Men det gjør ikke Trump, fordi han er jo veldig pro-Trump. Og hvis noen er veldig pro-Trump, enten det er Ku Klux Klan eller hvem det er, så har Trump vanskelig for å si noe negativt om han. Og hvorfor nevner jeg det her? Poenget er bare at Trump tenker ikke strategisk eller taktisk på disse tingene i det hele tatt. Og det får vi jo daglig bevis på.
1: Men et grep han har tatt er jo da å endre, vet ikke, du nevnte så vidt ICE her i sted, han har endret fra ICE til NICE, altså fått inn en national først der. Er det et omdømmegrep fra noen sånne gode first house folk, holder på å si, eller er det et signal om at han prøver litt nå å endre taktikk?
2: Han endret Department of Defense, Department of War og ICE til NICE. Og her sitter vi som noen idioter og snakker om det. Nei, det kommer ikke til å fungere.
1: Dere to, vi begynner å nærme oss en slutt på denne ukas Trumps USA. I går kom nyheten om at vi nevnte Marco Rubio her, altså utenriksministeren, skal møte Pave Leo nå snart for å prøve å glatte litt over dette mildt sagt betente forholdet mellom USA og Vatikan og Paven. Har dere store forhåpninger til det møtet?
0: Nei, jeg har vel ikke det, men jeg noterer meg jo at Trump går rundt og sier at Pave Leo er en slags heia-gjeng for at Iran skal få atomvåpen. Jeg tror ikke Paven er en spesielt stor heia-gjeng for det. Altså, det blir så dumt at du vet knapt hvor du skal begynne, men...
2: Du vet hvorfor de ikke sender J.D. Vance? Det er fordi ja. Forrige gang han møtte Paven, så døde han.
0: Ja.
2: Rett etterpå.
0: J.D. Vance curse.
1: Dere to, det blir nok en ny runde med Trumps USA neste uke.
0: Ja, det er ikke det himmel...
1: Ja, det er kanskje ikke det, det må vi snakke snarere om, men det blir flere Trumps USA. For denne gang så takker jeg dere, Eirik Løkke, gå og plei stemmen din litt, og så er du sagt tilbake en rådgiver i Civita USA. Kjenner Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Takk for at dere var med. Og tusen takk til dere som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.
4: En podcast fra NRK.
5: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet og 100,000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: dette er Ekko, og i morgen på denne tiden her så er det Abelstårn. Torkel Jemtrud programleder der. Hvilke deler av vitenskapens verden skal du ta oss med inn i morgen?
1: Skal til noe veldig, veldig, veldig praktisk, som angår veldig mange for tida. Du en loppemarkedmann?
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg blir tvunget med på hvert eneste loppemarked som arrangeres i den byen som vi bor i.
1: Ok, kjøper du klær?
0: Nei,
1: nei,
0: det gjør jeg ikke.
1: Men du har vært inn på klesavdelingen?
0: Jeg kjøpte et OL i Lillehammer skjerf, som jeg ikke har fått brukt så mye for det var for lite.
1: Men kjente du at det lukta noe spesielt av det?
0: Ja, det lukta godt brukt, holdt på å si.
1: Ja. Ja, det gjør det, ikke sant? Mm. Og hvis du har vært inn på klesavdelingen der, så er det en spesiell lukt.
0: Ja.
1: Og det lukter liksom litt det samme av alle gamle klær. Så vi har fått en rytter som har gjort noen skikkelig kupp av noen perfekte plagg på loppmarked, men så lukter de gamle klær, og hun lurer på hva denne lukta, hvorfor lukter de likt av alle gamle klær, og ikke minst går det an å bli kvitt det. Og jeg lurer i tillegg på, etter at jeg har lest et spørsmål her, så lurte jeg på om det den samme lukta som i gamle hus, og om det mulig å bli kvitt dette her hvis man skal pusse opp et gammel leilighet for eksempel.
0: Ja, hvordan blir kvitt gammel lukt med veldig mye mer i morgendagens Abelstårn? Veldig superkort nevne to ting til.
1: Ja, hva den beste frukten å lade en mobiltelefon på? Det Thorvald på 10 år som spør, for det går an å lade mobiltelefon med frukt, visst nok.
0: Veldig grei, Abelstårn i morgen med deg, Torkel Jemtrud. Mye mer da. Dagens episode av Ekko er snart over. Et år så kommer jo Drivkraft. Vegard Larsen er på plass der. Hvem er din gjest i dag, Vegard?
2: I dag får jeg besøk av komiker Magnus Devold, som mange vil jeg si kjenner fra en hel haug med humor og underholdningsprogram på TV. Og dette en fyr som man kan kjenne igjen lett. Han tross alt 2 meter høy, Magnus Devold.
0: Det har jeg sett mange ganger, holdt på å si. Hva er han opptatt av om dagen da?
2: Han veldig opptatt av historie. Han driver og lager en podcast for tiden som heter Dette må aldri skje igjen, om historiske hendelser og katastrofer som vi helst skulle vært foruten, og kanskje hvordan kan vi unngå at det skjer igjen.
0: Ja, så det holder han på, men hva det spesielt du har tenkt å borre inn i med Magnus Devold i dag?
2: Hvem denne mannen da? Og så må jeg høre om en hendelse som skjedde rett før jul. Da var Devold på løpetur, han besvimte, våkna på sykehuset, der fikk han blodpropp i hjernen, men nå han tilbake på jobb. Hvordan har den hendelsen påvirket han? Det lurer jeg på.
0: Oi, sant. Veldig dramatisk. Dette hører man også mer om, blant annet i Drivkraft nå fra 11.03. Magnus Devold er klar som gjest i Drivkraft da, med deg. Vegard Larsen. Ekko torsdag går mot slutten. Vi som har laget dagens program, det Marisa Elena Olsen. Ingunn Rauk har vært med. Det samme har produsent Jakob Avola. I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold.
3: Her NRK Nyheter klokka 4. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir varetektsfengsling i dag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket 2 boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
4: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
5: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
4: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
5: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
4: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
5: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
6: Han erkjenner ikke straffeskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
3: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: NRK P2.
8: Det er oktober 2025. Komiker Magnus Devold er ute og løper for tredje gang denne uka. Plutselig blir han ekstremt sliten og besvimer på gata, men våkner av at hjertestarteren hans gir ham støt. To dager senere får han blodpropp i hjernen og opplever at han ikke lenger kan snakke.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Magnus Devold, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk. For noen dager...
2: Prateevnen er tilbake.
9: Ja, den kom tilbake.
2: Heldigvis for meg, så det hadde vært vanskelig med deg i studio uten.
9: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å jobbe uten å ha den.
2: Ja.
9: Ja.
2: Men det dramatiske dager, dette er ikke så veldig lenge siden.
9: Nei, halvt år cirka.
2: Ja.
9: Ja.
2: Fortell, altså du var jo i hvert fall en ivrig motionist.
9: Ja, på et lavt nivå, men var i hvert fall
2: ute. Tre ganger på en uke er mye, synes jeg. Da.
9: Ja da. Det, jeg hadde noen måneder hvor jeg var god på å jogge ganske ofte, og så har jeg aldri jogget liksom kjempelangt eller kjempefort, men jeg var i hvert fall ute og gjorde det.
2: Mm.
9: Og så, ja, som du nevnte, jeg var ferdig med å jogge, skulle... stoppe musikken og gå inn i leiligheten. Og så ble jeg veldig svimmel.
2: Ja, midt i Oslo sentrum, holdt jeg på å si.
9: Ja, masse fullt av folk i nærheten og sånn. Det var jo bra da.
2: Hvor langt hadde du løpt?
9: Nei, 4-5 kilometer tror jeg, så ikke sånn kjempelangt. Men jeg har jo, det skal vi sikkert innom, jeg har jo litt sånn hjerteting og sånn, så jeg kan ikke på en måte... gå helt i kjelleren når jeg løper. Så jeg løper bare sånn passelangt. Og så ja, blir veldig svimmel, det går veldig fort. Og så våkner jeg av at det smeller i brystkassa mi, så jeg rekker liksom et halvt hundredel å tro at jeg har lurt på, liksom, er det noe som banker meg opp nå, eller hva er det som foregår?
2: Mm.
9: For
2: i ene øyeblikket er det svart, og i andre øyeblikket så smeler det i brystkassa.
9: Så er det, ja, så har jeg en hjertestarter som er inoperert.
2: Altså en pacemaker på
9: en slags pacemaker, men som også kan gi støt hvis det skjer noe med hjerterytmen.
2: Ja.
9: Så gjør den det automatisk. Det er jo veldig spredt at det er mulig. Men det, jeg hadde aldri hatt noen liksom hendelser med den.
2: Nei. Hvordan, altså, du våkner av den?
9: Ja, jeg våkner av at det er som å bli sparket i brystet.
2: Ja.
9: Og bråvåkner, og så står det noen folk over meg, og så sier de, går det bra med deg? Skal jeg ringe noen?
2: Mm.
9: Nei, det går bra, sier jeg. Og så skjønner jeg, jeg ligger på bakken. Det gjorde jeg ikke i sted. Da sto jeg, og så tenkte jeg, da må du ringe ambulanse.
2: Ja.
9: Dette er ikke så bra.
2: Nei.
9: Så kom de veldig fort da. Så,
2: hva skjer da i en ambulanse? Er du ved bevissthet da?
9: Ja, jeg blir veldig klar igjen veldig fort. Etter liksom det første sjokket har lagt seg,
2: ja.
9: Et par sekunder, så Jeg helt, jeg kan si hva jeg heter og hva jeg har gjort og hva jeg gjorde akkurat I sted og
10: ja.
9: Alt sånn. Så da kommer jo de og så det inn på akutten og så blir jeg liggende der litt og så tar de masse prøver og så kan de jo etter hvert også lese av den hjertestarteren.
10: Mm. For det en chip I den, også, man kan lese hva som har skjedd på en måte. Ja. Det din svarte boks.
9: Det min svarte boks.
10: Ja.
9: Så da kan de, kunne de se at I rundt 10 sekunder så hadde jeg en puls på 270.
10: Ja. Som helt... Som
9: Det mye.
10: Det, ja. Det hjertet ikke laget for å tåle det nesten.
9: Nei. Og jeg går på beta-blokker og sånn også, så jeg har I stort sett en makspuls på 160-170.
10: Ja.
9: Så det...
10: Altså beta-blokker da blodfortynnende, eller det pulssenkende, eller hva det for noe?
9: Ja, ja. Det I den sjangeren der,
10: ja.
9: Som mye folk som har hjerteting går på.
10: Ja.
9: Da... Blir jeg liggende på sykehus I noen dager? Og
10: ja. Du da sånn... Var det nær da at du egentlig døde?
9: Ja, det var egentlig det.
10: Ja.
9: Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt den hjertestarteren. Det vet man ikke.
10: Nei. Hva sier legene da? Eller hva spør du dem om?
9: Nei, det jo... Hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, og det hadde de på en måte ikke noe, det var ikke noe sånn veldig konkret bestemt grunn, for at men de har liksom sagt sånn, det her kommer ikke til å skje igjen sannsynligvis, mm. Det ikke noe liksom, jeg må gå rundt og være redd for.
10: Mm. Hvem ringer du?
9: Da ringer man foreldre og sine nærmeste. Og, ja.
10: Hva sier du da, hvis du ringer foreldrene dine?
9: Jeg sa vel at jeg hadde vært og jogget, og så hadde jeg falt om, og så ligger jeg på sykehuset nå, og så... Prøver man jo litt, og man prøver liksom å avdramatisere det litt for de rundt.
10: Ja, og du 38 år, du fyller da straks egentlig 39 rundt disse tider.
9: Mm. Ja, det jo tidlig.
10: Tidlig, ja.
9: For noe sånt.
10: Ja.
9: Men jeg vet ikke, det kan jo skje alle, det har jo... Det jeg liksom har sterkest forbindelse med sånne ting jo egentlig fotballspillere. At man har sett fotballspillere oppleve sånne ting.
10: At de faller om.
9: Ja.
10: Ja.
9: Og de jo 20-30 årene, de.
10: Ståle Solbakken, for eksempel.
9: Mm. Ja, det var jo første gang jeg hørte om noen som hadde hjertestarter operert inn. Og det jo... Ja, han Christian Eriksen fra Danmark og Karl-Erik Torp og...
10: Mm.
9: Ja, mye de man liksom kjenner det derfra det jo nesten bare fotballspillere egentlig som jeg har visst om, i hvert fall.
10: Folk du identifiserer deg med?
9: Ja, ikke at jeg interesserer meg som en fotballspiller. Men de jo... Jeg ser jo mye på fotball.
10: Ja, altså du ligger der, får du da vite at ja, dette går bra, du må bare bli her til observasjon noen dager, eller hva greia?
9: Ja.
10: Ja.
9: Og så fikk jeg, og til, sånn, de sa, du kan dra hjem. Det hadde jeg ikke så lyst til. Hvis man drar hjem og sover hjemme, så kan vi... For det skjedde på en fredag.
10: Er det frykten som gjør at du ikke vil hjem, da?
9: Ja.
10: Ja.
9: Det skjedde på en fredag, og så det en del ting de ikke gjør I helgene. At da måtte man liksom vente til mandag. Så de sa liksom på søndagen at sånn, du kan dra hjem og sove hjemme, så kan vi komme hjem og ta ferdig ultralyd og EKG og sånn. Da... Så tenkte jeg, blir gjerne hjemme hvis jeg kan det. Og så våkner jeg opp på natt til mandagen, og har veldig vondt I hodet.
10: Du da hjemme eller på sykehuset?
9: Da jeg på sykehuset.
10: Ja.
9: Har veldig vondt I hodet, så har de jo en sånn rød snor på sykehusene, der man kan dra I og få hjelp.
10: Mm.
9: Så drar jeg den, og så tenkte jeg, kan spørre om å få noe smertestillende. Og så kommer en sykepleier ut, og så klarer jeg ikke å si noe. Jeg på en måte helt med, men det bare ordene som ikke, jeg finner ikke noen ord. Så jeg går, det blir bare sånn, litt som å snakke i søvne på en måte, at det blir bare liksom tilfeldige ord, usammenhengende. Og så skjønner jo de veldig fort hva som har skjedd. Og da er det bare å trille meg rett ut på slagavdelingen. Og så får jeg noe som heter trombolyse, som er at de gjør blodet så tynt som de klarer for å liksom løsne opp i alle de proppene.
2: Ja.
9: Og så må jeg ligge der i ett døgn.
2: Og ha tynt blod?
9: Og ha veldig tynt blod.
2: Ja. En slags, altså man blir renset, altså blod blir renset på en måte.
9: Ja, det blir vel noe sånt, ja. Så da,
2: og
9: da,
2: er du bevisst da?
9: Ja, men veldig trøtt. Jeg vet ikke helt om det er noe de har gitt meg, eller om jeg blir sånn av meg selv, men jeg sover veldig, veldig mye av,
2: ja.
9: Av de 24 timene der, ja. Og så må man liksom begynne å... Ja, det kommer liksom gradvis tilbake igjen i løpet av noen dager, en uke eller to.
2: Mm.
9: At prateevnen, og jeg fikk litt sånn feil på synsfeltet, så jeg klarte ikke å se så godt. Jeg klarte ikke å lese noe særlig, jeg måtte konsentrere meg veldig for det.
2: Mm.
9: Men det, pratingen var jo det ekleste.
2: Ja, hvor lang tid var det du var uten evne til å ordlegge deg?
9: Det begynte å komme tilbake samme dagen,
2: ja.
9: Men det var noen dager hvor det liksom manglet 10-20%. At lett etter ord og sa litt feil, og da var jeg veldig redd for det sånn. Nå kan jeg aldri lenger jobbe med det jeg har jobbet med de siste 15 årene.
2: Mhm.
9: Så det var ekkelt det.
2: Hvor redd har du vært?
9: Nei, jeg kjenner på det. Mest det å måtte falle om og besvime har jeg vært. Jeg er veldig var på hvis jeg er litt svimmel, eller hvis jeg har en eller annen sånn, bare sånn små følelser etter annet, så kan jeg få en sånn, shit, nå skjer det igjen.
2: Ja.
9: Det merker jeg i det daglige også, at det nei, jeg kjenner godt på det, ja.
2: Hm.
9: Så egentlig mer redd for det enn for å få blodpropp.
2: Ja. For å dø, da?
9: Ja.
2: Ja, hva?
9: Hm?
2: Og ja, redd for det?
9: Redd for det, ja. Ja.
2: Mm.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er komiker og programleder Magnus Devold her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Fælt.
9: Ja, det er det.
2: Hva gjør du? Klisjéspørsmålet er jo, hva føler du nå? Hva gjør det med en?
9: Nei, det gjør man, ja, gjør den jo mer engstelig.
2: Ja, men er du da nå liksom 100% egentlig, sånn fysisk?
9: Ja, skal være det.
2: Ja.
9: Jeg har også vært redd for å jogge. Jeg synes det er litt skummelt.
2: Ja.
9: Så jeg har ikke liksom turt å sette ordentlig i gang med det igjen.
2: Nei, jeg hadde jo en periode ganske dårlig samvittighet, fordi jeg leste jo denne, fikk jo med meg at dette skjedde på din sosiale medieprofil på Instagram,
9: ja.
2: For du la ut det i november,
9: ja.
2: Fra sykesenga.
9: Mm.
2: Og da hadde kona mi og jeg sett deg noen uker før joggende på Sognsvann,
9: ja.
2: Etter at du hadde vært på en lang tur, da, og så jeg deg ved Sognsvann stasjon, og da så du så fryktelig sliten ut.
9: Ja.
2: Jeg tenkte, jeg husker vi sa, å, han så sliten, han må ha løpt langt, tenkte vi.
9: Ja.
2: Og så så vi dette her noen uker etterpå, og så tenkte jeg, det var den dagen. Vi burde jo spurt han om det går bra.
9: Ja, nej, det var ikke den dagen.
10: Så det jeg veldig glad for.
9: Ja, ja. Det var veldig, nei, veldig gøy. Da hadde jeg løpt veldig langt også.
10: Men hva er det med denne løpingen som du har drevet å holde på med?
9: Nei, jeg var, fikk vel litt sånn, noen ganger så man litt sånn i dytten på sånne ting.
10: Ja.
9: Så hadde jeg vært det i et sånn halvt års tid. Og så hadde jeg via noen venner og blitt meldt på det som jeg føler alle rundt 40 gjør noen dager, melder seg på løp. Jeg er egentlig veldig lei å høre folk snakke om det.
10: Ja.
9: Men vi skulle ut til Venezia, en gjeng, og løpe, noen skulle løpe maraton, og noen skulle løpe halvmaraton, og så skulle jeg løpe 10 kilometer i Venezia.
10: Ja, som jeg vil si, undersøke, en mil, det er langt.
9: Ja, det var langt.
10: Men i disse dager så er liksom en mil ingenting, for alle løper maraton.
9: Mhm.
10: Men en mil er langt å løpe.
9: Ja, for meg var det langt. Ja. Så jeg hadde da jeg møtte dere der da, på Sognsvann, der for Sognsvannsrunden er 3,3 kilometer.
10: Ja.
9: Så det blir akkurat en mil.
10: Ja, så du hadde løpt
9: det. Så da hadde jeg akkurat løpt en mil, og det var vel nesten første gang jeg hadde gjort det, tror jeg.
10: Ja.
9: Og det var vel en uke eller to før.
10: Ja, så observasjonen var rett. Du var en sliten mann.
9: Ja. Men det er gøy å høre at jeg så sliten ut.
10: Ja. Det så som du kom i mål etter et løp.
9: Ja, ikke sant?
10: Ja. Men det at du løper i det hele tatt, er det egentlig oppfordret at du skal holde på med?
9: Ja, på et passende nivå så er det det,
10: ja. Ja, for du er jo ung mann med en slags hjertestarter.
9: Mm.
10: Ja, hvorfor det?
9: Hvorfor jeg har det?
10: Ja.
9: Jeg har en medfødt hjertefeil, mm-hmm. Som jeg har visst om hele livet egentlig, og så har jeg aldri, jeg synes det var veldig rart, de ringte meg plutselig etter en, jeg går på liksom sånne årlige kontroller, og så ringte de plutselig en gang etter, og så, etter en sånn kontroll, så sa de, ja, vi har tenkt litt på det, vi tror kanskje du burde få satt i en sånn i tilfelle.
10: Når var det?
9: Det var vel i 2020-2021.
10: Ja.
9: Så jeg har aldri før det som skjedde nå for et halvt år siden, så har jeg aldri hatt noen episoder eller noen konkrete ting rundt det at jeg har hjertefeil.
10: Nei.
9: Det har liksom bare vært en sånn vag ting.
10: Ja, for du har en sykdom som heter Marfans eller noe sånt?
9: Ja,
10: ja.
9: Det har jeg. Så jeg har litt sånn, jeg har en dårlig hjerteklaff og som ikke pumper like bra, og så er det en del som får sånne utvidelser på hovedpulsåren, at den blir større. Så det er liksom litt sånne ting man skal passe på, så jeg har alltid hørt at det er liksom en del ting jeg ikke skal gjøre.
10: Som for eksempel?
9: For eksempel veldig tung styrketrening, og være lenge i veldig tynn luft på høyfjellet.
10: Ja.
9: Isbading kan være litt sånn. En del sånn adrenalin ting som ikke jeg er så veldig, det tar jeg ikke så tungt at jeg ikke kan. Det er nesten deilig å slippe å tenke på det.
10: Ja, ha en god nok unnskyldning.
9: Ja.
10: Den fallskjermhoppingen, den har jeg ikke lyst til å være med på.
9: Nei, ikke sant?
10: Nei.
9: Så det har egentlig vært, stort sett vært ting som jeg ikke har noe veldig interesse for.
10: Nei, vi ser deg aldri i Kompani Lauritzen.
9: Nei, og nå har jeg en unnskyldning også for å... Ja.
10: Men gjør denne sykdommen også, er den en av grunnen til at du er så

0: de ja. Greiene at det er en stor gjeng på med lange folk og
1: ja. Ja, hva gjør det? Var det godt på et vis?
0: Ja, det var litt fint det.
1: Ja, fordi?
0: Fordi man tenker jo, når man og har sykdommer av noe slag, så...
1: Det er et altså ganske sjelden syndrom.
0: Ja, ja. Så er det jo veldig fort å tenke at man er alene om det, ja. Mens man vokser opp, og at man, det er jo på en måte ikke... Hvis man ikke har noe sånn naturlig måte å møte andre folk som har det samme på, så, ja. Så kan man jo føle litt at man er den eneste som har det.
1: Ja, du sier mann, men du mener deg selv.
0: Ja, ja. Mener jeg.
1: Mm. Du vokste jo opp før internett var så vanlig, så
0: det
1: var ikke så lett å finne likesinnede, kanskje?
0: Nei.
1: Når ble du klar over det, da?
0: Det var veldig tidlig. Jeg tror jeg har vel visst det hele tiden. Ja. Før de fant ut... Ja, det var vel da jeg ble født, tror jeg,
1: ja.
0: At de fant ut det.
1: Fikk du noen gang høre da moren og faren din sånn, det kan ikke du gjøre, Magnus, du har marfan?
0: Ja, noen ting. Ha. Men det var også stort sett ting som jeg ikke hadde så veldig lyst til.
1: Hva hadde du lyst til da? Hvem var du?
0: Jeg var... Som liten og fortsatt egentlig, og veldig genert.
1: Da velger man et liv i rampelyset, som komiker, ja, som gjør rare stunt.
0: Merkelig det.
1: Ja.
0: Det var veldig få som hadde trodd jeg skulle gjøre det, og jeg var rundt da jeg var liten.
1: Ja.
0: Men,
1: hvordan kunne man, altså på hvilken, når slo den genansen ut som barn?
0: Jeg synes det var skummelt å på en måte ta plass i større grupper,
1: ja.
0: Og det synes jeg egentlig ennå.
1: ja, unnskyld at jeg ler, det er med kjærlighet.
0: Ja, ja. Nei, jeg hadde en beste kompis som var veldig motsatt av meg, veldig lite genert,
1: ja.
0: Og jeg pleide noen ganger... og liksom si ting lavt til han, som jeg synes var morsomt, og så sa han det høyt, og så lo folk, og trodde det var han som hadde funnet det på. så jeg var liksom redd for å ta plass, og redd for å... Ja, det er jeg vel nå på en måte, at jeg er ikke en sånn... Jeg er ikke en... Hvis man sitter på et svært, langbord med 15 stykker, så sitter ikke jeg og liksom shower for alle i 2 timer i strekk, liksom.
1: Nei. Blir folk overrasket over det?
0: Jeg tror kanskje det,
1: altså. Her er han morsomme fra TV, og så er han
0: stille
1: og genert.
0: Hørt også at folk har trodd at på grunn av det, at jeg er litt arrogant, eller at jeg er uinteressert. Eller liksom, ja, han sier jo ikke så mye,
1: ja.
0: Men han jobber som komiker, og det er jo sikkert ikke, det er ikke så mange, jeg kjenner jo mange komikere, det er jo ikke så mange som er sånn, i forhold til de som liker å underholde 15 stykker på et langbord.
1: Hva var du interessert i da, som barn?
0: Man får jo litt sånne rare interesser når man er enebarn.
1: Ja.
0: Jeg satt veldig mye og leste Hvem var hvor-bøkene.
1: Ja.
0: Fordi vi hadde hele samlingen,
1: ja.
0: Fra 40-50-tallet opp til da. Jeg satt mye og leste om sånne rare ting, og jeg satt og tegnet kart og flagg og pugget hovedsteder og noe sånt barn.
1: Ja.
0: Et sånt quiz-barn, på en måte.
1: Ja. Hvorfor det, tror du?
0: Jeg vet ikke. Man er jo mye alene som enebarn.
1: Ja.
0: Så da må man vel underholde seg selv på en eller annen måte. Jeg vet ikke, jeg har alltid hatt en litt sånn der interesse for fakta og ting som har skjedd. Og
1: for å imponere andre, eller bare for å vite?
0: Mest

0: For å vite, tror jeg egentlig. Så kanskje det å imponere andre har kommet senere, at nå synes jeg det veldig gøy å dra på quiz og sånn, og kunne mye og gjøre det bra.
1: Ja.
0: Så det... Men det var... Ja, sjeldent jeg liksom gikk og snakket om til andre i klassen hva jeg hadde lest i hvem og hvor.
1: Ja. Hva gjorde foreldrene dine?
0: Min far jobbet i Statens helsetilsyn, og min mor jobbet som med kunstgallerier, leide ut utstillinger og ja, sånne ting. Så innenfor, ja, kunst.
1: Ja, hva var familien Devold opptatt av?
0: Nei, det var jo... Det var jo veldig stille og rolig familie.
1: Ja.
0: Veldig nepp og... ikke sånn... Det er ikke sånn at liksom det... Oppheter og diskusjoner og sånn er lite. Det er litt sånn... Sikkert litt sånn som jeg er nå, at det går litt i dette tempoet på en måte, i dette linnet her.
1: Ja.
0: Så ganske stille og rolig gjeng.
1: Ja. Det syndromet, det er arvelig, er det ikke det?
0: Jo.
1: Er det noen av de som har hatt det?
0: Ja.
1: Eller som har det?
0: Har flere av det i slekta,
1: ja. Ja, så det var kjennskap til det fra før?
0: Jeg tror det var... Det ble oppdaget på en måte i familien av at de fant ut at jeg hadde det da jeg ble født.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Så da begynte man å tenke, jaha, det er flere som har hatt.
0: Mm. Så det er jo det er vel en 50-50 sjans på å gi det videre, hvis man har det som forelder.
1: Har det gjort deg forbannet noen gang?
0: Jeg er ikke så ofte forbannet.
1: Nei.
0: Men...
1: Trist?
0: Ja, kanskje mer det, ja. Men også, ja, jeg har jo liksom merket veldig lite til det før nå.
1: Mm.
0: At det har ikke vært noe som... Som barn og sånn, så gikk jeg på de hjertekontrollene, og så sa de at du kanskje ikke burde begynne på vektløfting, men utover det så har jeg på en måte i løpet av livet merket veldig lite til det.
1: Mm.
0: Det er, man kan bli litt fortere sliten av å ha det, men det har det jo alltid vært sånn nå, så jeg har ikke noe å sammenligne det med.
1: Nei. Stille og genert barn, ja, men som tenåring da, hva drømte du om å bli her i verden?
0: Det var jo med meg videre det her, og så fikk jeg en slags åpenbaring på en eller annen rar måte av å dra og se på skolerevier,
1: ja,
0: som er veldig stort på videregående skoler i Oslo. At alle skolene lager hver sin revy, og så...
1: Og så gjorde du det året du selv skulle lage revy, eller før?
0: Nei, før. Man drar ofte og ser, eller vi gjorde det i hvert fall da, mens man går på ungdomsskolen og sånn, så går man og ser på skolerevyen i nærheten.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det var så utrolig fascinerende at det gikk an å gjøre det, og det er jo sånn, de bruker jo masse tid og ressurser, og det er jo liksom bra og ordentlig proft, og jeg synes det var helt utrolig spennende, og så fikk jeg vel en slags sånn tanke om at dette har jeg utrolig lyst til å være med på, og også litt at dette tror jeg at jeg kunne klart ganske bra selv også.
1: Hvorfor slo det deg?
0: Jeg vet ikke, jeg likte jo på en måte å underholde folk på, først med å viske det til gjennom andre, men også, jeg var jo en fyr som var ganske god på, og jeg sa ikke så mye, men når jeg først sa noe, så syntes folk ofte det var gøy.
1: Ja.
0: Og jeg likte det som humor, jeg lagde liksom radioprogrammer med sketcher som jeg tok opp på kassett.
1: Hjemme?
0: Ja, sammen med en kompis og lagde karakterer.
1: Hadde du noen navn etter radioprogrammet?
0: Vi kalte det stjal vi fra KLM, for på den tiden var vi ikke så, visste ikke at det ikke er greit å stjele fra andre komikere.
1: Nei.
0: Men så vi kalte det for Ertemiddagsnytt, som er et KLM, var et KLM-program.
1: Ja.
0: Men hadde egne sketcher og sånn, så vi hadde liksom fjernsynskjøkken og nyhetssendingsparodier og musikk og...
1: Ja.
0: Og sånn, så jeg hadde, og synes jo det var utrolig gøy.
1: Når var det, altså hvor gammel var du da?
0: Det var vel en 10-11 kanskje.
1: Ja, og så KLM på TV da, og tenkte dette her.
0: Ja, så jeg har jo alltid, ja, og var alltid vært liksom veldig interessert i humor, og sett veldig mye på humor, og, og holdt på med det. Så da skolerevyene kom på videregående, så ble jeg med der, og følte veldig at nå... kom jeg hjem på en måte, eller dette var noe, jeg hadde ikke hatt en sånn følelse om noe før, og følte meg, liksom første gang jeg følte meg sånn ordentlig god på noe.
1: Mm.
0: Det var veldig gøy.
1: Gleden av å få noen til å le?
0: Ja. Å kunne liksom, ja, lage det her sammen, og skrive sketcher, og fremføre det, og folk ler av det, og, ja, veldig overraskende, tror jeg, for mange av de som var rundt meg som barn.
1: Ja. Magnus Devold, vi skal høre litt musikk.
0: Ja.
1: Du har med en låt av et band som heter Burler.
0: Ja.
1: Hvorfor er det så lett, heter den?
0: Mm.
1: Hva handler den om for deg?
0: Den handler om, altså det de sier i refrenget der, er hvorfor er det så lett å ha det gøy, men så vanskelig å ha det bra.
1: Mhm.
0: Det synes jeg er fint sagt,
1: ja.
0: Og kjenner det litt igjen med alt det vi har snakket om nå også, og ting som man har vært igjennom, så er det vanskelig å ha det bra, men det kan være ikke så vanskelig å ha det gøy.
2: Jeg våkner ofte på sofaen og titter bort på min seng.

0: Ja, du fikk bøler med hvorfor er det så lett her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og programleder Magnus Devold. Du en melankoliker?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja? Hvorfor tror du det?
1: Nei, jeg jo en, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye liksom jubel og glede I meg alltid, og kan ofte se litt det negative I ting før det positive, kanskje.
0: På alle arenaer, liksom?
1: Ja.
0: Hvis noen spør, skal vi gjøre det, så tenker du, nei, uff, ja, nei, og så gjør du det likevel? Eller?
1: Ja, litt sånn, ja. ja.
0: Ja.
1: Så, ja, så jeg, nei, jeg nok litt mer melankolsk av meg enn en del andre.
0: Ja. Hva kan gjøre deg melankolsk da?
1: Nei, hva kan det gjøre med melankolsk? Det vel... Man kommer vel ofte inn I sånn, eller jeg da, når liksom tankene flyter, at... tenker på ting som kjipt, og ting man stresser med, og kan grue seg til, og ting som kan være utfordrende. Og, ja.
0: Det at du da har valgt deg et yrke som har ganske høy, altså der det fallhøyde.
1: Ja.
0: Du har jo valgt et liv på scenen og på TV. Og,
1: Det veldig rart det.
0: Ja. Det?
1: Jeg vet ikke, kanskje det en måte å takle det på da.
0: Ja. Hvorfor sier du det? På hvilken måte funker det?
1: Jeg vet ikke om det Nei, godt spørsmål. Men kanskje om, jeg vet ikke, at det noe som kan være skummelt og ekkelt, men så klarer jeg det som regel.
0: Ja.
1: At det gir en slags mestringsfølelse, at jeg kan stresse for å skulle på scenen, eller gjøre ting, eller være på live radio, eller alt sånt, og så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Og at det vel kanskje det som gir meg en stor glede, da. Eller en mestringsfølelse.
0: Ja, for det ikke alle som velger å lage sånne reiseprogram hvor man skal komme seg fra Oslo til Sør-Korea, for eksempel, eller uten å ha sertifikat.
1: Nei.
0: Eller reise med en campingvogn og bare si sånn, kan du kjøre meg et stykke?
1: Ja. Nei, det få som gjør det. Jeg vet ikke, det kommer vel fra en blanding av... Jeg synes det spennende med geografi og land og reising. Synes jeg veldig gøy å oppleve og se ting.
0: Ja.
1: Og...
0: Slep meg på ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og at... Jeg tror at de programmene har på en måte fungert ganske bra, fordi jeg... Jeg tror man merker at jeg synes det ubehagelig å spørre folk.
0: Ja, for det på ekte.
1: Det på ekte,
0: ja. Ja.
1: Mye, veldig mye av det, I hvert fall. Noen liksom plantet her og der.
0: Ja.
1: Men veldig mye av det jo ekte, og at jeg oppsøker folk og ber dem om å kjøre meg steder, enten om det I Norge eller I andre land.
0: Når du da står, du går bort til noen og spør, unnskyld, men kan du kjøre meg?
1: Ja.
0: Og du synes det ubehagelig,
1: ja.
0: Skjønner du da at dette likevel bra TV?
1: Ja, det litt det jeg gjør. Det en slags mantra for meg og I de programmene at jo verre jeg har det, jo bedre blir programmet, som regel. At enten at jeg har det fysisk ille,
0: ja.
1: Med at jeg må spise noe mat som forferdelig, eller at jeg må sove på gulvet hos en familie I stedet for å ta inn på et hotell.
0: Ja, for det har du gjort.
1: Det har jeg gjort.
0: Hvor var det?
1: Mange steder.
0: Ja, for eksempel?
1: Kirgisistan, Usbekistan,
0: ja.
1: Inne der. Jeg har vel vært hvordan, i alle verdensdelene.
0: Hvordan havner du på gulvet hos en familie I Kirgisistan?
1: Det mye... Altså, man har kanskje gjerne en avtale i et land. Når man kommer, jeg kommer jo da... jeg har jo da en bil, men ikke sertifikat. Og så er det liksom greia at jeg skal... Dette var jo til OL i Sør-Korea. Så jeg skal komme meg fra Oslo til Sør-Korea på den måten. Og da må man innom Kyrgyzstan på veien. Og da er det gjerne... Folk er jo... utrolig greie. Så det er veldig gjerne at man møter på en eller annen fyr som kan kjøre og der, kan kjøre til den byen der, og så har jeg en fetter som bor der, og han kan sikkert hjelpe deg med det. Og så har han fetteren en onkel, og så er man, og så er, folk er jo utrolig gjestfrie, ofte jo mer fattig og trøblete et land er, jo mer gjestfri er folk, så da tilbyr de veldig ofte både mat og overnatting, og da tenker jeg at det er veldig mye bedre for programmet at jeg sover på gulvet der, enn at jeg går og tar inn på det trestjerners hotellet, for det er ikke noe spennende.
0: Nei.
1: Men det blir en veldig trøst for meg, og på de lange turene, som kan være ganske slitsomme, at hver gang jeg opplever noe som er ubehagelig, så gjør det at programmet blir bedre. At hvis jeg går og sover på et vanlig hotell, så føler jeg litt, da har vi kastet bort den dagen.
0: Du nevnte jo revyen, at det var på en måte en slags åpenbaring for deg. Når følte du første gang at, ok, dette er et slags gjennombrudd?
1: Det har jeg tenkt på før, og jeg føler jeg, jeg har ikke liksom et øyeblikk hvor det store gjennombruddet kom.
0: Ja, fordi du har vært mye med som en...
1: Jeg begynte å... Jeg lagde noen ting på P3-TV, og ble sidekick med Ylvis, og der også gradvis liksom mer og mer med.
0: Men hvordan kom du med på det? Fordi det, sidekick med Ylvis den gang var Ylvis store.
1: Ja. Det var, jeg studerte på en skole som heter Westerdals, på tekstforfatterutdanning, og så er det...
0: Kreativ fagskole på en måte, her i Oslo.
1: Og så skal man ha siste halvåret ha praksis der, eller ikke der, men man skal ha praksis, og så søkte jeg meg til, for jeg var som barn av 90-tallet, 2000-tallet, veldig Bård og Harald-fan som liten, og så hadde Bård og Harald et produksjonsselskap på den tiden, så jeg søkte meg til praksis der. Og så var det det selskapet som lagde Ylvis-programmet.
0: Ja.
1: Så det var jeg hadde egentlig det var på en måte Bård og Harald som var min drøm å jobbe for, og så ble jeg puttet med Bård og Vegard i stedet for. Og så lagde jeg lagde de greiene på P3, som var gøy. Det var ikke så mange som så det. Det var en sånn mockumentary om svensker som bodde i Oslo. Og så ble det publisert samtidig som jeg... Det var rett etter jeg hadde begynt å jobbe i Ylvis-programmet, egentlig for å skrive manus. Og så så de fra jobben, så den serien på P3, og så sa de, dette var gøy. Kanskje du skal lage noen innslag her også? Og så begynte jeg å lage noe på gata-innslag, og litt sånn ymse ting, og så ble jeg bare mer og mer med, involvert i programmet. Som...
0: Tilfeldig eller hardt arbeid?
1: Der var det jo en del flaks også da, at jeg, både at jeg fikk den P3-greia som var litt heldig, fordi der var det noen som hadde gått over meg på Westerdals, som da tilfeldigvis visste hvem jeg var, som sa at kanskje jeg kunne passe i å lage den, eller spille den dokumentarserien, og så var det jo flaks at jeg var i, jeg søkte to, da jeg skulle i praksis, så søkte jeg to steder, og det var hos Bård og Harald, og i NRK-underholdning. Og så var jeg på intervju på NRK først, og så kunne jeg da ha blitt PRODAS, som det heter. Altså
0: produksjonsassistent.
1: Ja, en sånn, litt sånn løpegutt-aktig. for hundegjørne med Robert Stoltenberg, men den jobben røyk fordi jeg ikke hadde lappen. Så da ble det hos Bård og Harald i stedet for.
0: Ja.
1: Og der, så, det at jeg ikke hadde lappen har egentlig fått meg utrolig mange steder karrieremessig.
0: Og også ut i verden, sier.
1: Ja, så at hvis jeg hadde tatt den NRK-praksisen, så hadde jo sikkert ikke noe av dette skjedd.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er komiker Magnus Devold gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Hvordan vil du definere humoren din?
1: Den er... Ja, det er... Godt spørsmål, det. Den er vel en litt sånn... Den er jo pinlig. Den er litt sånn deadpan, lav energi.
0: Mm-hmm. Hender det at du ler kjempehøyt av noe?
1: Veldig sjelden.
0: Ja.
1: Veldig... Jeg ler lite.
0: Ja, er det et biprodukt av beta-blokker, eller?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Det er vel sikkert litt personlighet fra før av også, og så er det vel også mange komikere som, hvis jeg ser på humor, så ser man ikke på det på en måte som en vanlig publikummer eller seer, men man analyserer, oi, det var gøy, hvorfor var det gøy? Hva skjedde der? Og så er det... Så ler man kanskje mindre av det, men jeg ler jo veldig lite generelt også. Jeg har jo vært med på sånn ikke lov å le på hytta, så jeg synes det var veldig lett å ikke le.
0: Hvor hele konseptet går på at man ikke skal le?
1: Ja.
0: Ja, av
1: hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Så, for ikke fordi jeg ikke synes de er morsomme, jeg synes de er kjempemorsomme, men, ja. Men det å le... Jeg får ofte, hvis jeg er og ser ting som, altså på stand-up eller... venner eller bekjente som gjør ting på scenen, så er det veldig mange av de som har sagt, hvis jeg sier etterpå at det var kjempegøy, så sier de, nei, jeg så deg i publikum, du lo ikke en gang. Men jeg kan synes ting er kjempebra, selv om jeg ikke ler så mye høyt.
0: Ja. Du jobber jo en del som tekstforfatter også, blant annet for Sportsdesken Brenner,
1: ja.
0: Nå for tiden,
1: mm.
0: Og har gjort det også opp igjennom. Hvordan jobber du?
1: Nei, jeg vet ikke, det er vel bare, det er jo forskjellig i podcastene som jeg gjør nå, altså dette må aldri skje igjen når Sportsdesken Brenner, så har man jo gjerne en sak man skal snakke om, så da er det vel bare å prøve å assosiere ting med den saken, og så skrive så mange vitser som mulig, på en måte. Jeg har jo før jobbet mye liksom, i større redaksjoner, og masse post-it-lapper
0: på veggen
1: og sånn, mens nå om dagen så er det mer... at man sitter alene og skriver på enten hjemmekontor eller en kafé. Eller. Ja.
0: Hvordan er det for deg da? Trives du med den, hva skal man si, aleneheten, eller synes du det er best å ha masse folk rundt?
1: Jeg synes det er best å ha noen få folk rundt.
0: Ellers i livet også?
1: Ja. Jeg er ikke alltid så glad i sånne veldig store grupper, men jeg synes det er veldig hyggelig med en liten gjeng.
0: Ja.
1: Og det er jo også bra når man skal skrive og sånn, så blir det jo ofte mye bedre av at man kan sparre med hverandre og assosiere ting med noe noen andre sier. Eller.
0: Så hvis du har gjort et show for eksempel, eller stått stand-up på en scene hvor det er flere som står, da, drar du hjem da etterpå, eller blir du?
1: Da blir jeg ofte etterpå, og det også litt fordi man har litt adrenalin, og man er litt sånn enten høyt oppe, eller, og da vil man gjerne liksom henge med folk og prate med folk, og da kan jeg sikkert også gi litt mer slipp på sjenansen. Hvis jeg har gjort noe på scenen, og det har gått veldig bra, så kan jeg få en veldig god følelse av det. Hvis det ikke har gått så bra, så er det kjipt å bare dra hjem, og så ligge og marinere seg i sin egen mislykkethet. Da jeg blir ofte igjen med de andre komikerne eller sånn etterpå da,
0: ja. Hvordan er det for deg, altså, fordi du beskriver deg som en genert mann som ikke er så glad i store grupper, hvordan er det da at det skrives en del om deg, om som personlig privatliv og sånn i media?
1: Jeg er ikke så glad i det.
0: Nei.
1: Jeg liker ikke å være så personlig og privat heller, at det... Ja, jeg synes det er ikke så ubehagelig. Jeg vil helst bare at de skal skrive om ting jeg jobber med.
0: Ja.
1: Ting jeg gjør.
0: Ja.
1: Så er det alt det andre har på en måte aldri vært noe fan av å dele for mye av, eller ha for mye av.
0: Nei. Men er det et nødvendig onde på et vis? For at du skal få jobb videre, så må du...
1: Ja, det er jo sikkert det da. Det er jo sikkert veldig bra for karrieren og sånn, at man er privat, og at man lar folk bli kjent med en. Men ja, jeg liker mye bedre å snakke om det jeg jobber med enn å snakke om andre ting i livet.
0: Hva er du stolt av? Når er du stolt av deg selv?
1: Det er mange ting jeg har laget som jeg er veldig stolt av, og som jeg har liksom klart. Sånn som de reiseprogrammene, at det synes jeg på en måte både var veldig gode programmer, og en opplevelse og en faktisk reise som jeg er veldig stolt av at fikk til. At jeg og en kameramann klarte å få fremmede mennesker til å frakte en bil 20 000 kilometer. Det synes jeg er en prestasjon.
0: Hvordan var det for kameramannen?
1: Ja, han hadde mye å gjøre. Så han var veldig imponerende. Det han gjorde, han var jo både kamera og lyd og regi.
0: Da du vokste opp, var det noen forventninger til hva du skulle drive med? Altså, jeg tenker sånn, denne litt stille gutten som sitter og leser leksikon.
1: Jeg ser veldig for meg at de tenkte at jeg sikkert kom til å begynne på Blindern, eller altså universitetet, eller gjøre et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Men de la aldri noen føringer for noe. Og da jeg skulle begynne på... Jeg gikk på Romerike Folkehøyskole på teaterlinje, og jeg begynte på Vesterdal, så de har jo sagt i familien at de synes det var veldig overraskende at jeg ville det, men jeg har bare fått støtte for det, og det at jeg skulle begynne å jobbe i TV og sånn, er jo mye frilansjobbing og ustabilt, og kan være alt mulig, så men bare fått støtte til det, men at det var ikke det de hadde trodd jeg skulle gjøre.
0: Denne frilans-tilværelsen, den ustabile tilværelsen, hvordan påvirker den da?
1: Nei, det kan stresse litt med det. Ikke vite hva neste lønnsslipp har å by på.
0: Hvordan fungerer det? Er det en måned av gangen, eller er det et halvt år av gangen, eller hvordan er din plan?
1: Det er litt forskjellig. Noen ganger, jeg var jo i 10 år i TV Norge på sånn programlederkontrakt. Da hadde man 2 og 2 år av gangen. Det er jo litt lenger, det var jo veldig deilig. Mens nå er det veldig forskjellig. Jeg kan ha noen ganger så har jeg et prosjekt som varer i et halvt år eller oppimot et år, og så noen ganger så aner man ikke hva man skal, og så dukker det opp ting tilfeldig, eller nå vil du være med på dette, eller
0: det mange steder var det at du fikk deg den støkken i oktober i fjor. Har den vært sånn nå må jeg i hvert fall gripe dagen aktig?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, heller motsatt?
1: Det er heller mer at jeg er jeg har liksom ikke...
0: Nå skal jeg I hvert fall få til det.
1: Ja, nei, det har egentlig ikke det. Det har vært mer en sånn... Og håper ikke det skjer igjen. men at jeg har... Jeg har også på en måte gjort og fått til veldig mye av de målene jeg hadde da jeg var yngre. Mm. Eller med, altså med jobb og ting jeg har gjort og laget og steder jeg har reist og prøvd. Og, at mye av det på en måte som var på den bucketlisten min har jeg på en måte klart å få til.
0: Ja. Står det noe der igjen da? Er det noe som gjenstår?
1: Det jeg tenker mest på egentlig bare å og klare å fortsette med det.
0: Ja.
1: Og klare å fortsette å jobbe med ting jeg synes gøy, og lage ting jeg synes bra, og det er jo liksom en måte å, eller du må holde deg varm I dette her, på en annen måte enn I mange andre jobber.
0: Mm.
1: At du må liksom hele tiden jage litt.
0: Hva drivkraften da?
1: Det er vel å fortsette å lage ting jeg synes bra og gøy.
0: Hæ.
1: Og det, ja.
0: Hvorfor gir det livet mening?
1: Det er det jeg føler meg best med å gjøre, og at jeg, på en måte, ja, som vi var inne på, at blir liksom stoltest av å få til.
0: Hmm.
1: Er å ha fått til noe som bra. Noe som jeg liker, og ja.
0: Kjenner på den følelsen som unge, da de lo.
1: Mm. Det jo sikkert derfor vi driver med det, mange av vi som driver med humor, at det at du finner den følelsen I deg selv, gir deg så mye glede, og så at jeg var, når jeg var en liksom stille og rar gutt, så det en måte å få den følelsen på.
0: Magnus Devold, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for at jeg ble invitert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets største komikere I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn I appen vår og sende oss en melding inn I der. Vi hører veldig gjerne fra deg og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du noen nyheter, og etter det det klart for Kompass, der de spør, stemmer det at russen drikker og slåss mer enn før? De får besøk av en rusforsker som gjør opp status over ungdommens indre kompass I dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var I Syria under ISS selv erklærte kalifat I Syria, kjøpte kvinnene en slave, og de siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig I kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave I hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt ble pågrepet av PST I går. Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling I dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det flere siktede I saken for NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
4: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
3: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: alt vi gjør nesten samlet da, med gjengene, er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking. Og
1: vi henger ikke sammen edru lenger nesten, fordi at vi møtes i helgen, og da er liksom, vi drikker.
2: Ja, drikking er en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva er greia med at noen russ har så innmari lyst til å slåss? Vi skal prate om det her særnorske overgangsritualet, om russehistoria og om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå er eksamens først og russetid etterpå. Og så, Sandra har som første nordmann blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet, 40 år etter at hun ble hentet til Norge. Nok en historie om det problematiske med adopsjon. Ja, kan utenlandsadopsjon forsvares sånn moralsk sett, spør vi vårt livssynspanel. Og vi spør også om vi bør ha litt mer voksenopplæring, slik at man ikke plumpa ut med drøye utsagn som sårer andre, både på høyre og venstre sida i politikken. Velkommen til Kompass i NRK P2, programmet som roper skikkelakke, skikkelakke, når vi får prate om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Det er en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon. Russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil er en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det er mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom i denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole i Trondheim og spurte hvor mye alkohol er det som flyter rundt i russetida.
3: Blir det en del, ja. Sikkert ikke hver dag, men i hvert fall i helgen, ja.
4: I klassen vår vil jeg si at alle drikker.
3: Ja, de fleste, det er jo noen som drikker mindre og noen som drikker mer, selvfølgelig.
4: Ja, det er til forskjellige grader, men alle drikker.
5: Ja, det er jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg da.
0: Alt vi gjør nesten samlet da, med gjengene, er jo å drikke. Det er jo ikke så mye annet sånn aktiviteter man gjør sammen enn liksom festing og drikking og
1: vi har bare merket det fra VG1 til VG3 for eksempel, at vi henger ikke sammen edru lenger nesten. Fordi at vi møtes i helgen, og da er liksom, vi drikker.
6: Hva med sånn bruken av illegale rusmidler? Hva er følelsene deres rundt det? Hvor mye er det av det?
7: Nei, det har jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
8: Ja, det har blitt mer og mer noen siste årene.
0: Jeg vil si at det er ganske utbredt. Når jeg gikk i VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud, alle tar rus, og da tenkte jeg bare sånn, ja, det er ikke sånn det her, men jo, det er sånn her, du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke er ordentlig til stede. Ja.
8: Det er veldig mye utbredt blant gutter enn jenter.
9: Det kan være mye gruppepress, men jeg tror det er sånn nysgjerrigheten i mange av folkene, ja. Som jeg kjenner i hvert fall, sånn nysgjerrigheten tar dem liksom. De ser noen ta det, og så
10: lurer jeg på hvorfor, ja. Så vil de oppleve det selv.
11: De som ikke får samme gleden eller utnyttelsen av alkohol, tenker jeg i hvert fall da. Kanskje at de har lyst på noe mer, mer lykkefølelse og sånne ting.
4: Veldig mye press, tror jeg, og stolthet og status.
8: Jeg tror mye handler om status, og man skal tro at det er så kult, og at man er sånn, blir hypet på hverandre, guttene liksom, eller guttene hypet på hverandre, og det er sånn.
1: Ja, det er status, det er liksom å
0: det er det der behovet ligger, er jo status.
2: Reporter på besøk hos Russ i Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status er viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
12: Tusen takk. Hyggelig å være her.
2: Hvordan passer det ungdommene sier her med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
12: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det er mye alkohol i mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det er ett punkt som jeg kanskje er litt usikker på om de har helt rett i, så er det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo i vår store studie at det er rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de er 16 til 18 år, og det er data fra hele Norge. Og vi tror nok at de tallene er ganske riktige.
2: Men det er altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke er så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
12: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, i Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner vi å nærme oss de som nå er foreldre til de som fødes nå omtrent. Da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, noen som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, og som nok er knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut, liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da på mange måter levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv, ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdommer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det er ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre er til stede.
2: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
12: Altså, dette er jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
2: 200 år? Nei.
12: 200 år, ja.
2: Nei. Jeg, det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
12: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da 60 år etter dette at de første kullene med studenter kom. Det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite. Og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene og gå inn på sånne skjenkesteder og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
2: Og der er ordet russ?
12: Ja, der kommer ordet russ. Det er det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå er det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
2: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
12: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. kongla, for eksempel, som var populær her på Østlandet. Det innebar at du skulle ha hatt sex utendørs, men faktisk med et vittne, da. Pussy nok. Så, og det var masse sånne ting. Hvis du fikk da en ølopptrekker, så måtte du sitte i en rundkjøring, kanskje i et døgn og drikke en kasse pils, liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite i samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk i lære i en snekkerbedrift eller skulle bli rørlegger og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene i 3-4 uker drita fulle på Karl Johan, for eksempel. Det tror jeg har å gjøre med at altså, Rustig hadde et sånt lite teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
13: Mm. Men si litt mer om den moderne russefeiringen som overgangsritualet. Hvordan er den viktig der?
12: Den er viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg i disse ukene før du skal inn på universitetet, for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut i tut og kjør og fylle og spetakkel, og sex er for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det er klart at vi gjorde også en studie av det som heter Fadderuka på Universitetet i Oslo, som altså er bare noen, for mange bare noen par-tre måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og i hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det er liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du er russ liksom ute i oktober, da skjønner alle at det er noe galt. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre.
13: Mm. Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående i Trondheim her om en økning i bruken av illegale rusmidler. Du sa litt om det, men kan ikke du utdype der?
12: Altså, du kan si det er to, i denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det er at det er en stor gruppe alkoholavholdende, og de er også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det er vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke er helt riktig, nemlig at du bruker det i sted, bruker kokain i stedet for alkohol, men det er ikke sånn det foregår. Det er sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det er på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg er en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain er jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det er populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det er mye press her, det kan gi status og sånn. Men det er også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus. Altså du får en veldig sånn fløsj i kroppen, du får også høy selvsikkerhet. Og det gjør selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt er redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen, og kaster seg i det, og får kanskje tak i noen å være sammen med da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig, altså. Jeg vil si det er vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddelet, nemlig cannabis.
13: Mm. Det er sånn de holder på med i Oslo, hørte vi trønderussen si her fra Trondheim. Er det riktig at det er Oslo der det springer ut fra, det som senere sprer seg til hele landet, også når det gjelder rus?
12: Altså på, når det er rusfeltet, så er nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, er det området hvor det har vært mest kokain i hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt i landet, altså. Så i hvert fall i de fleste sånn mellomstore og større byer, så vil du nå finne dette. Ikke så mye ute på landsbygda, hvor man nok holder seg mer til alkohol.
13: Men dere har også sett en fordobling fra 4-8% av de som bruker både alkohol og illegale rusmidler. Si litt hvordan du tror det her kan påvirke russefeiringen.
12: Altså det særlig kokain et veldig farlig stoff, fordi det gir en veldig sånn høy selvfølelse, det gir en sånn ego-boost, kaller mange det. Og det gir også ofte litt redusert impulskontroll. Og
13: det er da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
12: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer. Presse grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt inn på å være med på dette. Så det altså både vold som går ofte sammen med dette, men det også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det noe alle bør tenke veldig grundig over, altså. Vi ser en veldig sånn, en sånn klar sammenheng.
13: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, er det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
12: Nei, det klart det veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ... Altså, hvis det 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før den nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vil si at russetida kanskje den nærmere hardcore russebuss-russetida, den nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med å plassere eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetida. Så,
13: men er du bekymret?
12: Nei, jeg vil si, for å si det sånn, jeg litt mindre bekymret i dag enn jeg var for 5-6-7 år siden, fordi russet den er blitt litt roligere.
13: Selv med de illegale midlene?
12: Jo, det klart, det en negativ utvikling, men i de store kullene så vil jeg si at ungdom stort sett tar det ganske med ro, og det som sagt en veldig stor gruppe av ungdom som ikke bruker alkohol i det hele tatt, og de har aldri brukt kokain, og de har aldri brukt cannabis. Så det en betydelig gruppe ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter. Altså, de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill, de deltar i teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting. Så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte kokain og farlige ting på ferde. Altså.
13: Så vi trenger ikke som samfunn komme det ilende med den store pekefingeren?
12: Nei, men en liten pekefinger tenker jeg all right, men vi skal også bare passe på å støtte ungdommene, og ikke minst de som da kanskje ikke så veldig interessert i for mye rusmidler, lage åpne hjemmene for det.

0: Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han i trynet, sånn blindvold.
1: Jeg føler ikke det er så mye vold blant oss, men
2: nei, noen har vært mer behov enn andre.
1: Ja. Og det er jo sånn, det er folk man ikke vil være rundt. Altså, de som gjerne er litt mer voldelige, får gjerne med seg flere på det. De hisser opp hverandre, og
2: du skal prøve å styre noe da, i russetida. Ja.
3: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull er en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det er ja, det er altså ikke noe grunn til å bife med hverandre, skal jeg si.
4: Det har vært noen sånn PR-studs i mellom gruppa, sånn egentlig. De bare kødde bife, egentlig.
0: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
4: Noen ender jo faktisk å bli sur på hverandre.
2: Men det er også sånn at folk blir liksom veldig fort påvirket når man er, skulle si, full eller sånn der også, da.
1: Ja, det var en hendelse i fjor påske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender på gruppa, og så kan alle de lagre og sende videre igjen. Det spreder seg veldig fort.
0: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det er gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar å kødde med. Det har skjedd i hvert fall første halvår av VG3 at noen har kanskje blitt slått, eller det har vært litt beef mellom noen folk.
5: Vi har vært vitne til et par. Jeg tror ikke det er vanlig at man ikke blir overrasket hvis det skjer en slåsskamp, liksom. Ja. Fordi jeg blir ikke overrasket hvis en fyr slår til en annen fyr, liksom. Mm. Kanskje i hvert fall en gang hver måned, liksom, at det er sånn, oi, shit, video der. Alt blir tatt video av, liksom. Så det er jo, vi får det med oss, det blir ikke slettet.
2: Greia er at videoene her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram. Og russgruppene så, sånn, alle har jo de videoene. Mm.
6: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willy, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
7: Nei, dette stemmer ganske bra. Altså, det er ikke, altså, i forhold til det vi vet fra andre deler av landet, det er ikke sånn slåssing hele tiden, men det er en god del fester sånn, utenfor russetida som det kan bli knuffing på, særlig hvis det er mye alkohol der. Og det som skjer i russetida er jo at det er en intensivering av dette, og det er to ting vi har sett som de er innom disse ungdommene de siste årene, det er at det er mer sånn iscenesatt slåssing, altså at en russebuss fra et sted skal møte en russebuss fra et annet sted. I Oslo så har dette ofte vært under Holmenkoll-uka, og man vet at det skal bli slåssing.
6: Altså russetreffet på Tryvann?
7: Ja, det er ikke akkurat der, det er faktisk knyttet til Holmenkoll-søndagen, altså med
6: oh, ja.
7: Hvor de samles opp i
6: skiarrangementet,
7: hvor det er vel kjent, og der setter politiet inn ganske store styrker, altså, fordi det er vel kjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så er jo det mest sånn litt knuffing, og beef er jo liksom et litt penere ord enn vold, da. Men så er det jo dessverre da sånn at plutselig er det noen som er litt for fulle, og dette er alltid alkoholrevet. Alle som deltar her er fulle. Og det er, når du er full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette er jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det er det som denne jenta pekte på, nemlig at dette er noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det er litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på litt sånn veldig mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det er jo en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette er noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
6: Mm. Hadde det her også økt på 25 år?
7: Altså, dette var jo veldig mye mindre av for, hva jeg sier, 15 år siden. Altså, de som så den serien Skam på TV, som, ja, nå er det kanskje 10 år siden den gikk, der kom dette for første gang skikkelig fram. Og da tok de temperaturen på en utvikling som var i ferd med å skje, dette var jo særlig deler av Oslo Vest, da. Så, og siden det så har det økt på, men på nytt så tror jeg faktisk dette er litt på vei ned igjen, så det er noe mindre av det nå enn det var for en 3-4 år siden, tror jeg, etter hvert også som disse dyreste og største russebussene ikke lenger er like populære.
6: Hva er den lysten til å slåss et symptom på?
7: Ja, det er jo, altså, det er jo mange, det er jo noen gutter, de med jenter gjør jo ikke dette i det hele tatt omtrent, så det er jo en utvidelse av

0: et rom for knuffing og sånt som gutter driver med på veldig uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussig sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp statusen din da. Mens i andre miljøer så vil det oppfattes som helt håpløs. Og her er det nok forskjell på skolen, altså hvis det sånne russebussskoler hvor dette viktig, så kan du få økt status, men på andre skoler så vil jo dette være bare noe som melder deg helt ut av fellesskapen.
1: Ja, for en ting jo liksom å gå opp i tryden på hverandre sånn, mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
0: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, og da er det sånn, og det altså nettopp ikke vold, det jo beef, og det liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det jo liksom som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det vi mot dem, og...
1: Supporterslossing,
0: ja. Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper da.
1: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pulten et helt skoleløp, kan du få si?
0: Ja, det nok noen som vil kunne argumentere med det, og det kanskje et poeng, altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for, ja, liksom... virketrang et veldig pent ord her da, men de har lyst til og så det litt status for sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette og jentene sier jo vanligvis at dette bare helt håpløst og sånn, men så de samtidig ganske opptatt av det noen jenter, at han slåss veldig og får de litt oppmerksomhet på den måten. Altså, det litt sånn bad boys kan på noen måter også ha veldig appell. Altså.
1: Og det høres ut som noen sånn tidlige stadier i utvikling av dyrerike.
0: Ja, men det kan minnes jo at du og dette var aper som slåss i stedet for mennesker, men nei, men dette er veldig lokalt, altså.
1: La oss forsøke å oppsummere litt, Ville, i det vi prater om de her små apekattene våre, også kalt russ. Hva forteller forskningen på rus og vold oss om dagens ungdommer og deres syn på livet?
0: Altså, disse ungdommene er jo veldig ofte ungdommer som opptatt av å gjøre det bra på skolen, få seg en ordentlig jobb. De jo, de aller fleste av disse ungdommene er jo skikkelig folk som gleder seg til å begynne enten å jobbe eller komme inn på et eller annet studium. Det jo all time high når det gjelder søknadsmassen til videregående utdanning, altså postgymnasial utdanning, universitet og høyskoler. Så de aller fleste er jo skikkelig bra, fine ungdommer, altså blåser de litt for mye ut i denne fasen, men faren jo at noen kan da delvis rote seg bort i altså på skader, ulykker, vold, seksuelle krenkelser kan selvfølgelig gå primært utover din jenta som normalt er offre, da. Men det er klart at en gutt også kan rote seg bort i noe som forferdelig vondt og vanskelig, og kanskje blir en sedelighetssak og en dom for og sånne ting. Så det en del sånne ting, men altså det store bildet vil jeg si jo nesten hele landet at det masse flott ungdom, altså at mange har lyst til å feire litt, det synes jeg så veldig farlig.
1: Men altså, jeg husker for så vidt at vi var hverken så gode til å drikke, vi var ikke så gode på skolen heller, altså er det litt sånn, er det noe i det der som hele tiden blir pratet om at et stort press på dagens ungdom, altså at nå, de føler at de liksom må party hard og study hard?
0: Altså jeg tror nok det kanskje gjelder særlig i noen miljøer, og sånn som vi har opplevd det, så det en del sånn velstående miljøer da, hvor det heter nettopp play, work hard, play hard liksom, sånn at det et sånt etos rundt det som vil følge dem videre. Men det jo veldig mange andre ungdommer som, ja, veldig sportsinteressert ungdom kan være opptatt av det, folk som opptatt av musikk, forskjellige, ja, som jeg sa, liksom, feirer med liksom, teater, gaming, masse forskjellige rart ungdom driver med. Så man skal ikke overdrive at dette er, altså det er viktig for noen ungdommer en par-tre uker i livet kanskje, men de fleste vil jo ende tilbake til fornuftige ting og studere noe de har lyst på, eller ta en jobb et år eller to og komme seg inn i arbeidslivet, så det er støyende og mye rart mens det pågår, men for de aller fleste så dette en utblåsing noen få dager i et langt liv altså.
1: Har du gjort opp noen tanker rundt den nye måten å organisere russefeiringen på? Altså, eksamen først, feste etterpå, fra og med 17. mai?
0: Nå vet jeg jo ikke helt hvordan dette kommer til å ende ut, men min, min hypotese eller min gjetning, det at dette vil legge en demper på den mest intense russetiden vi har sett. Fordi veldig mange interessert å få rimelig ordentlig karakterer, og når de først da ferdig med eksamen, så det også begrenset hvor lenge man gidder å feste, rett og slett. Altså, fordi man skal gjøre andre ting, man skal kanskje ha en sommerjobb, man skal reise på ferie, man dra sammen med venner til et annet land kanskje, så, så jeg tror at det vil være en, for mange en vesentlig kortere russetid, så, så jeg heier på det de har prøvd å få til her. Det bremser den litt, men fortsatt la den, la ungdom kunne feire, altså. Mm.
1: Ville Pedersen, det var spennende å høre deg fortelle, sosiolog og forsker på ungdom, rus og adferd fra Universitetet i Oslo. Vi skal gi siste ord til de som snart skal gå ut i en vel fortjent russefeiring.
2: Det jo sånn at nå blir vi jo ferdig med all skriftlig eksamen før russetiden starter da. Så da starter vi jo nå 15. mai med russetiden, som blir første dag, og så holder vi på til cirka 15. juni da.
3: Jeg synes det var litt dumt i starten, når vi fikk vite det var sånn, ja, alle tradisjonene liksom, natt det første, bare sånn, alle tradisjonene, 17. mai, siste dagen. Men nå jeg veldig glad for det.
4: Jeg veldig glad.
3: For nå det sånn, vi ferdig med eksamen skriftlig før russetiden helt rett og slett startet.
5: Hva gleder du deg mest til russetiden?
6: Samhold. Møte folk. Ha det gøy.
7: Og foreldre får oss, søsken får oss. Mm.
8: Det mange som på en måte venter mye på russen, og lurer på hvor vi har blitt av, men vi kommer 15. mai. Da vil vi være overalt, det helt sikker på.
9: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Ja, og vi i Kompass, vi ønsker selvfølgelig russen lykke til. Nå hos oss så det på tide med et oppgjør med syndere og tollere når livssynspanelet på vei inn i Kompass-studio. Og for en gangs skyld så slipper de å prate om Donald Trump. Vi har nemlig et par norske bajaser på pinebenken i dag. En NTNU-professor som omtalte 7. oktober-massakren som vakker, vakreste som har skjedd faktisk. Og en FRP-er som kalte flerkulturelle landsmenn for minusvarianter. Her det altså mye å ta tak i, og vi sier velkommen tilbake til oss, Majoran Vivekananda.
10: Takk for det.
1: Redaktør i Norges eneste flerkulturelle avis Utrop, og ja, dere fikk vel en travel uke da, med to såpass spesielle uttalelser?
10: Ja, det stemmer, og det jo ting som de ikke burde sagt. Og da ble det jo veldig mye rabalder rundt disse personene. Det jo to separate saker, men det en liten sammenheng her.
1: Vi skal komme tilbake til det. Hallo i Bergen, Sofie Braut.
11: Hallo, hallo, Paul.
1: Redaktør for debattstoff i Avisa Dagen. Og du slår meg at jeg aldri har kalt deg for Tante Sofie.
11: Men det andre som har gjort det.
1: Det, ja. Kanskje Tante Sofie må fram i dag?
11: Mulig at hun ligger vake i vannskorpen i dag, ja.
1: Og hei på deg, Emil Erstad.
12: Hei, hei.
1: Ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter. Og du, hos dere det en rettsak om bistandspenger som gjelder om dagen. Fortell.
12: Ja, det jo en spektakulær sak der det største bedrageriet innenfor norsk bistand har nå endt med en dom, der de to sikta da dømte fengselsstraffer og store tilbakebetalinger. Så det en ganske spektakulær sak.
1: Og litt sånn rar sak også, det to fyre på Lillehammer som har måket inn millioner for å liksom bekjempe terrorfinansiering og av alle ting avskoging. De er tydeligvis eksperter på litt ymse greier da, i hvert fall.
12: Ja, de påstår i alle fall det, og så sier de ekspertene vi har snakket med at dette burde UDA gjennomskua, men det påstår UDA at de da ikke burde ha gjort, så det, her det bare å følge med på panoramanyheter.no.
1: Ja, det skjer andre ting her i landet også, konfirmasjonstida over oss, skal vi prate om, og en utenlandsk adoptert kvinne har blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor. Det første gang det skjer i Norge. Og la oss starte der med adopsjon. For 41 år gamle Sandra på Sunnmøre har skrevet norsk adopsjonshistorie. Hun den første i Norge som har blitt adoptert tilbake altså til sin biologiske mor i utlandet. Denne uka så fortalte Sandra sin historie til NRK.
13: Det handler jo om et ønske om å få juridisk tilknytning til hora, fordi at jeg opplever at det naturlig, i og med at hun min mor, og at vi har den kontakten som vi har, og også at jeg tenker at det er rett at det skal stå i folkeregisteret at Kristina Sonniga er mora mi, og kanskje også for mine barn at det er rett.
1: Ja, det sa Sandra Vanessa Borhaug til NRK denne uka, og det var dere i utrop som var først ute med saken, Majoran. Hun fortalte jo ganske nøkternt om det her, Sandra, men hva tenker du, altså, hvordan virker den historien inn på deg?
10: Det er jo vi som skrev denne saken først, og vi har også til og med snakket med moren til Sandra, fordi vi har en spansktalende journalist i utrop. Jeg synes det hele er interessant, fordi hva gjør du når du angrer på en adopsjon? Eller at man oppdager at det har skjedd noe ulovlig, kan barnet tilbakeføres til sin biologiske mor. Det har skjedd noe. Så hva slags konsekvenser denne kommer til å ha for andre saker, det er jo interessant å se.
1: Mm. Og dere har også pratet med mora i Costa Rica. Hva synes hun om å bli juridisk mor?
10: Hun hevdet jo at hun... mistet barn, eller at Sandra ble stjålet, og hun ble veldig glad for å få datteren tilbake.
1: Mm. I reportasjen så hører vi også da, som NRK har laget, så hører vi litt fra en telefonsamtale mellom Sandra og mora.
13: Mm. Hola, ¿cómo está?
4: Estoy
13: bien, ¿y tú? Muy bien.
1: Ja, det er jo rørende å høre litt hverdagssamtaler mellom mor og datter på kryss og tvers over Atlanteren her. Hva slags inntrykk gjør denne saken på deg, Sofie?
11: Den gjør sterkt inntrykk. Det er jo egentlig en sånn sak som potensielt sett åpner liksom for noen nye perspektiv på utenlandsadopsjon, så jo egentlig jeg helt ærlig synes det liksom krever noe å ta inn. Altså betoningen av for eksempel biologiske faktorer her, det hun fokuserer på når det gjelder bare det med likheten, at du var første gang du fikk liksom oppleve en person som var like når hun møtte mor, og den typen innsikt, altså det er jo et eller annet ved denne saken som er ganske banebrytende, sånn som Majoran var inne på her, og som journalistikk, ja, men også som sett et nytt perspektiv på et felt som allerede er ganske touchy.
1: Mm. Hva tenker du om etikken her? Altså, utenlandsadopsjon, kan det forsvares sånn moralsk sett?
11: Ja, jeg tror det er grunnlag for å si at det kan forsvares. Jeg tror vi har hatt et restriktivt system i Norge, men jeg tror jo at innblikk i, selv om dette er selvfølgelig det er anekdotisk og alt det der, så er jo sånne innblikk en har ifra, vi kjenner vel alle folk som har komplekse erfaringer knyttet til det å være utenlandsadoptert, og det er jo noe som gjør at det, i alle fall det er gode grunner for å tenke at den må være ytterst restriktiv, sånn vi har vært, men det å si at alt dette gjør at utenlandsadopsjon er umoralsk, det synes jeg blir å trekke det for langt.
1: Mm. Emil, din holdning til utenlandsadopsjon?
12: Ja, avventende. Altså, jeg er litt på det samme som Sofie sier. Jeg lytter til disse erfaringene fra de som kjenner på at det har vært vanskelig, og som forteller om det å stå frem, og jeg tror veldig på de erfaringene. Vanskelig for meg å sette meg inn i hvordan det er. Men jeg så jo Tore på sporet hele oppveksten min hver lørdag, og familie, røtter, hvor du kommer fra, at det har noe å si for folk, det tror jeg veldig på.
1: Mm-hmm. Majoran, Sri Lanka har jo også vært et land der man har adoptert fra. Hva er dine erfaringer med det her?
10: Ja, fra Sri Lanka er det jo blitt adoptert mange barn til Norge. Jeg kjenner en del av dem. Og jeg kjenner også situasjonen fra Sri Lanka, hvor kvinner har adoptert bort barna sine. Jeg synes at kanskje vi har hatt litt for ensidig bilde av adopsjon i Norge, og det er klart at det er en del utfordringer som de adopterte opplever.
1: Med identitet?
10: Da. Identitet, røtter, og at det er sensitivt for dem, og de vil veldig gjerne finne fram til røttene sine. Men hvis vi ser litt på de barna som er i Sri Lanka, så ønsker de jo å bli adoptert til noen, og hvis det er vestlige land, så er de jo kjempeglade. Så jeg tenker på det solidaritetsperspektivet i dette, for barn som får denne muligheten, at norske myndigheter skal være restriktive, eller at de som adopterte til Norge i dag går for å forby adopsjon, for eksempel, det har jeg litt lite forståelse for.
1: Mm. Men hvem er det som bør gå i seg selv der egentlig, Sofie? Altså, adopsjon var jo lenge sett på som en slags vinn-vinn for alle parter. Hvem kunne forutsett å forhindre de dårlige sidene ved det?
11: Nej, det är ju nettopp det som är utfordringen. Alltså kvinn som ska gå i sig själv. Jag tror ju med tränge, alltså i vilken grad den har ett ensidigt bild av det. Det syns ju vara på något sätt ett lite intressant spår för kanske jag ser det lite annorlunda, men jag tror ju att med tränge att ta in över och så lyssna till dessa erfarenheterna. Och jag känner ju att med här i Norge, vi har ju ett par väldigt goda författare, för exempel med denna bakgrund, så lyfter stämmen. Jag tänker på Synnes Sund Løes, tror jeg vet det, går ut av en bok med titel «Ingen kan spytte på et smilende ansikt», der hun på en måte, jeg tror det var i 2023, hun åpner opp om erfaringer for livet med den bakgrunnen. Det jeg tenker i møte med denne type bøker er jo nettopp det at alle har en spesiell erfaring, så det er viktig å få sett ord på det inn i hovedstrømskulturen. Mm. Og så tenker jeg, ja, man kan gå i oss selv liksom, løpende, tror jeg, alle mann, for å både prøve å lytte til å forstå de som har positive erfaringer med dette, for de det var en løsning, og for de som har hatt det veldig vanskelig.
1: Og i juni så kommer granskningsrapporten som regjeringen har bedt om, altså den offentlige granskningen av utenlandsadopsjon, og vi skal naturligvis følge med på det i Kompass i NRK P2, nå med livssynspanel, og vi skal bytte tema. Og vi kan slå fast at folk sier krenkende og hårreisende ting. En FRP-rådgiver kalte norskpakistanere minusvarianter, og omtrent samtidig ble det kjent at en NTNU-professor omtalte 7. oktober-massakren i Israel som det vakreste som har skjedd.
4: Og så kommer vi til 7. oktober. Vakreste ting som har skjedd i våres århundre.
1: Ja, det sa Bassam Hussein på et foredrag i Trondheim. Opptaket ligger ute på YouTube. Jeg ser at NTNU-ledelsen mener det ikke er deres sak, siden uttalsen falt på mannens fritid. Hvem bør da ta alvorspraten med NTNU-professoren Emil?
12: Nei, det er jo et felles ansvar da. Den her måten vi nå diskuterer disse uttalesene, blant annet denne 7. oktober-uttalesen til professoren, og vi har den andre rasistiske uttalesen nylig, føler vi på en måte skyver litt unna, så tar vi ikke ansvaret, vi alle ihop. Det må tas rundt kjøkkenbordet, det må tas i klasserommet, det må tas på arbeidsplassene. Og så det er et felles ansvar.
1: Sofie?
11: Jeg synes jo NTNU sin holdning her er spesielle, da, for at en ofte viser en jo vilje til å engasjere seg i en del type saker, så jeg synes jo det, selv om jeg helt enig at det må tas rundt kjøkkenbordet spesielt, og så er det klasserommet, de får jo alt. Så kanskje de må ta det, men de tar det allerede, tenker jeg, skolen er på ballen her, men jeg tror først og fremst det er et felles anliggende også.
1: Hva gjør
11: det?
10: Jeg tror en del religiøse organisasjoner må også ta sin del av kaka, fordi at det som denne professoren sier, tror jeg er toppen av et isfjell. Det er denne type holdninger florerer blant en del folk i innvandrermiljøene, det må vi kunne innrømme. Så jeg håper at en del religiøse miljøer tar tak i dette. For det, altså, når jeg tenker på 7. oktober, så får jeg frysninger i ryggen, og så er det en som sier at det er vakkert. Hvordan kom han på det?
1: Mm. Og han har jo da sagt at han er misforstått. Men dere, er det sånn at høyresiden sliter med muslimhat og venstresiden med jødehat? Det kunne høre sånn ut i debatten her på NRK denne uka. Hør her.
14: Hvordan venstresiden bestandig rydder opp når jødehat viser seg i vår bevegelse. Det har skjedd på venstresiden, men det er venstresiden spesielt prinsippfast. Høyresiden klarer ikke å gjøre samme øvelse når det kommer muslimhat inn fordekt som innvandringskritikk.
1: Ja, det her var AUF-leder Gaute Skjerve som var med på debatten på TV på tirsdag. Vi skal komme tilbake til det med opprydninga, men først til underliggende premisser. Er det slik at jødehatet lever på venstresida, kanskje ytterkantene da, i politikken, og muslimhatet langt ut på høyresida, Emil?
12: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke den fordelingen er så enkel. Jeg tror jeg har sett eksempel på jødehat i alle avskygningene i norsk politikk rundt omkring, helt uavhengig av politisk farge. Selvfølgelig, det nok riktig som Kjærve sier her, at ofte så kommer dette til uttrykk i offentligheten, sånn som her med den NTNU-professoren, i miljøet på venstresiden, som gjerne har et spesielt fokus på Israel og Israels okkupasjon, og så dreier det seg over i jødehat av og til.
1: Men har han rett i at de på venstresiden er flinkere enn de på høyresiden til å rydde opp i hat i egne rekker?
12: Ja, det synes jeg også er litt sånn litt enkel påstand da. Hvis vi nå tar den andre rasistiske uttalelsen som har fått mye oppmerksomhet den siste veka, så i den saken TV 2 hadde om den FAP-rådgiveren og hans uttalelse, så er det jo en av hans partikollegaer rundt bordet, Kai Morten Terning, som tar til ordet mot det han sier i denne saken, i denne situasjonen. Og mitt inntrykk er at den type uttalelse blir tatt hardt tak i også på høyre siden. Så jeg synes det er en litt forenklende og kanskje litt fordomsfull måte å angripe problemet.
1: Hva tenker du om rydding i egne rekker, Majoran?
10: Ja, jeg tenker at det som FRP kom med kanskje var et glipp, akkurat denne formuleringen, men det at de har diskutert bare noen uker i forveien denne type problemstilling med innvandringsregnskap og hvor innvandrere er minus i regnskapet, det er en pågående greie fra FRP hele tiden. Jeg tror at her må det en opprydding til, hvor alle parter må komme med noe. Mm.
1: Ja, for du skriver jo selv i en artikkel på Utrop at man må kunne ha to tanker i hodet. En ting er liksom å omtale menneskegrupper som noen som er minus, men en annen ting er at man også må kunne diskutere blant annet det her med at man ikke får kvinner ut i arbeidslivet.
10: Ja, det er et poeng, for det er et tema som vi i Utrop holdt på å diskutere, nemlig at pakistanske kvinner gjør det veldig dårlig i arbeidslivet, altså kun 40% er i arbeid, i motsetning til 70% av pakistanske menn som er i arbeid. Så det gapet er uvanlig, eller det gapet er det gjelder bare pakistanske kvinner og ikke andre innvandrere kvinner. Så det er noe som ligger der som vi må snakke om.
1: Hva er beskjeden fra tante Sofie? For, altså, kan ikke du komme på banen og si at nå må vi skjerpe oss? Man passer på å ikke si ting som folk blir lei seg.
11: Ja, sant. Og så er det noen ting. Nå har det vært så mange sånne alko-utsagn i det siste, sant? Så også en del av det. Så kan jeg godt tenke at sammenstillingen av disse to sakene er relevant på et vis, men samtidig er det noe som er planlagt, det er framført av en akademiker i et forberedt foredrag, og det er noe som virker som et totalt hjernedødt utsagn i fyllerør. Så det er jo de tingene der en må på en måte se hver sak for seg. Det er vanskelig å generalisere, og vanskelig å sette glorien på de som er nå sier at de er gode å rydde opp, for eksempel jødehat, all den tid der er politibevoktning ved den jødiske barnehagen i Oslo. Vi har en
1: men generelt sett da, Sofie,
11: 1200. Generelt, ja, nå er tante Sofie.
1: Ja, når man skal uttale seg i offentligheten, hva bør man tenke på?
11: Nei, man må tenke på å ta hensyn til folk. Man må jo, altså det at sånne ting velter frem i fyllerør også, det kommer jo ikke fra ingen plass. Det er jo ikke sånn at du bare kan si fyller har skylda. For det er jo veldig mange som ikke engang hadde kommet på å bruke det uttrykket der i det hele tatt. Så det er jo en slags sirkulasjon også når en kan tyte det i fyller. Jeg tenker en må som det heter hos oss i Medie-Norge, sant? Prøve å være varsom, prøve å ta hensyn. Og så synes jo jeg at den kommentaren til Majoran er veldig interessant med å avvise rasistisk språk, men ikke bare henge seg opp i språket, men ikke med det å avvise virkelige problemer. Jeg synes jo det er en veldig interessant inngang også, som kanskje er mer fruktbar enn bare å bli bestyrt over at folk sier veldig mange usannsynlig mange dumme ting, for det skjer jo nå så ofte som bare det.
1: Emil, du har jo jobbet som politisk rådgiver i kulissene, det kan jo aldri ha vært kjedelig.
12: Nei, det aldri kjedelig det. Men hvis en av de positive tingene av dette blir at politiske rådgivere passer seg litt om munnen når de snakker med journalister om sine rasistiske holdninger på innsida, så tenker jeg det en god ting. Det er med på, altså alle troll trenger ikke komme fram i lyset. Vi kan også lære hverandre folkeskikk, og at vi har en minimum av sosiale normer når vi møter hverandre og snakker med hverandre.
1: Vi har livssynspanel i Kompass akkurat nå med tre kommentatorer, nemlig Sofie Braut, Emil André Erstad og Majoran Vivekantan, og vi bytter tema. Skal handle om konfirmasjon nå, for det jo virkelig sesong for det, og folk som vet å markere, de har nå strøket bunadsskjorter, flagg og søljer er pusset for lengst, men hvor skal overgangsritualet skje? Den danske Viken-avisen skrev nylig at stadig flere unge dansker vil konfirmeres i kirka, selv om de ikke er troende. Hva er det som kirka har som er attraktivt, tenker du, Sofie, sånn bortsett fra Gud og Jesus og den hellige ånd?
11: Ja, jeg holder på å si, hvor skal jeg begynne? Altså, håp. Jeg kan begynne med håp. Kjør, håp. Retning. Orden. Rite of passage med en ordentlig ramme. Symbolrikdom. Mening. Altså, det er utrolig mange ting som er attraktive for unge folk i dag, tenker jeg. Men samtidig så stusser jeg litt på Viken-avisen her, og er dette virkelig en nyhet? Jeg husker tilbake da jeg selv var konfirmant. Det var jo alle, altså det var veldig mange som konfirmerte seg uten at det hadde noe veldig masse med tru å gjøre. Så jeg tror jo dette her har vært en ting over tid, der en har sett på det som et ritual, at en har rett og slett behov for noen sånne markeringer. Og for Churchill sin del, så er det jo bare, altså tenke for alle slags kirker og kirkesamfunn, så er det jo en fantastisk ting at en får lov til å komme i kontakt med unge folk og tilby forhåpentligvis det beste de har å oppvise av både håp og retning.
1: Mm. Men det var jo som en slekting av meg sa en gang, jeg vil heller være i den fine kirka enn ved siden av ribbeveggen i en sånn forsamlingslokale. Altså, er det bra eller dårlig at kirkene blir brukt som en fin kulisse hvis man ikke tror? For det, jeg tror det handler om både at det er grønt og fint, det er fint hus, gratis parkering og så videre.
11: Ja, altså her er det mange ting som kommer inn. Jeg tenker jo på en måte som kristen på to nivåer her, at det ene er jo at det er en opplagte ting, at den skal ta godt imot alle som vil komme, for det er jo unge folk vi snakker om her. Folk ser på leit og på utkikk, nettopp etter hva de kan ha som grunnleggende verdier i livet, og da har kirken noe veldig godt å tilby. Håp i Jesus Kristus, håp om oppstandelse og evig liv. Jeg skal ikke la dette gå over i en andakt, altså, men jeg bare tenker det er noe som er så verdifullt å gi videre. Da. Så tenker jeg, ja vel, noen ser på det som kulisser, men den type altså den type blandet motivasjon er egentlig ikke Churchill sin business å gjøre en sånn vurdering av. Her skal en ønske folk velkomne og ta unge sine spørsmål og lengsler på alvor.
1: Mm. Emil, hva tenker du rundt det her? For noen sier altså at de synes at det er stiligere, vakrere å konfirmere seg i kirka selv om man ikke tror.
12: Kjør på. Det er god nok grunn til å konfirmere seg.
11: Ja.
12: Det mener jeg altså. La gjøre porten vi og døra høy. Jeg synes ikke det skal være forskjell på gode grunner til å komme inn i kirka og konfirmere seg. Jeg synes folk skal få finne sin egen grunn til å gå inn den døra.
11: Hva er liksom alternativet?
12: Ja, det er akkurat det. Skal vi stoppe folk? Altså, jeg ble ikke spurt når jeg kom inn i kirka, og jeg er helt sikker på at jeg ikke hadde passert den testen på ulike tidspunkt i livet. Så da tenker jeg at det samme bør gjelde for alle. Jeg synes det er fint at folk kan komme i kirka sånn som det er.
1: Mm. Majoran, hva tenker du om det der å gå i et gudshus og være med på en seremoni på den der måten, og så tror man ikke på det som blir sagt?
10: Det er sånn som Sofie sa, det er jo allerede slik, men jeg tenker at kanskje skal man gå enda lenger og tillate andre typer tro inn i gudshuset. Jeg selv, da jeg gikk i 10. klasse, jeg kommer jo fra et hindusamfunn da, men ikke veldig religiøs, og jeg har tatt kristendom på ungdomsskolen, lest Bibelen, og når alle andre elevene skulle til konfirmasjon, så hadde jeg også lyst til å være med. Så jeg tenker at nå er det jo nye generasjoner med hybride religiøse oppfatninger på gang her, så kanskje skal man åpne opp cirka enda mer I fremtiden.
11: Jeg veldig skeptisk til det, men det måtte jeg bare si.
1: Sofie, det høres ut som en veldig god idé da, at når vi skal fra statens side sponse alle de kirkebyggene, bør ikke andre religioner også få bruke det? Det står jo mye tomt.
11: Det jo livssynsfinansiering her, og selv om det står mye tomt, så tror jeg ikke at hvis, altså I det lange løpet, så jo tingen det, at hvis kirke bare blir rent rettlegger, og prestene bare sånne statister og holder på seg statens religionsvesen, som de jo I noen grad kanskje allerede men hvis det blir en rendyrket rolle, så har ikke kirke lenger noe å invitere inn til, for det jo det som egentlig det, tror jeg da, drivkraften I dette her, jo at det et levende håp som bor opp av kirker og andre forsamlinger som også kunne ha tilbudt konfirmasjon til kristen, og da det det en må holde tak I.
1: Mm. Hva tenker du, Emil? Burde man åpne kirka for andre seremonier også, andre religioner?
12: Altså, jeg tror kirka tåler veldig mye, jeg. Men akkurat det jo en litt annen debatt enn dette med konfirmasjon og vikendavisens.
1: Ja, men det var noe litt artig.
12: Ja, det litt artig, men jeg vil ikke tråkke inn I mine feltet der.
1: Men I Danmark så sier noen av pressen at de føler seg som statist I et teater. Tror du du kan oppleve sånn her hjemme da, Sofia?
11: Ja, kanskje litt, men jeg føler, der må jeg bare si at prestene høyt utdannet folk, jeg synes en del av de har kanskje bedt litt om det selv, de har vært veldig på tilrettelegger seg, ok, de har kanskje sett litt grenser ved det vi snakker om her, andre religioner og sånt inn, men allikevel, de har blitt veldig sånn tilretteleggingsivrige, og da ender en kanskje litt opp der, at da må en bare ja, fortsette med den tilretteleggingslinjen da.
1: Mm. Majoran, hvordan tror du andre religiøse samfunn hadde reagert på det der at du kommer og vil ha seremoni og ikke tro på det som blir sagt?
10: Altså jeg tenker at på Oslo Øst, I Oslo I alle fall, så står jo mange kirker tomme, lite folk, spesielt på Oslo Øst.
1: Ja, men tror du for eksempel at moskéer ville åpne for andre aktiviteter enn det de selv holder på med?
10: Nei, det tror jeg ikke. Men ja, så jeg tenker på at
1: det bare du som vil ha sånn fler du vil ha sånn flerbrukshaller
10: jeg vil bli konfirmert I en kirke
1: ja, dette
10: nei, jeg tenker på at hvis kirkene står tomme og ikke brukes kan kirken åpne dørene og la folk bruke lokalene på litt annet vis det det jeg prøver å tenke høyt da
1: Jeg tror du har sparket I gang en ganske morsom debatt som vi skal ta på et senere tidspunkt. Akkurat nå så takker vi tante Sofie Breit, redaktør med ansvar for debatt og meningsstoff I dagen. Og vi takker også Emil André Erstad som ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter, og Majoran Vivi Kenantan som altså da redaktør I Utrop, for at de brukte av sin kostbare tid til å komme og prate med oss her I Kompass.
15: En podcast fra NRK.
16: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
17: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
16: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
18: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
15: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
1: Ja, og I appen NRK Radio så finner du selvfølgelig også Kompass. Søk oss opp og trykk gjerne på stjerna der, sånn at du får beskjed når det nye greier fra vår redaksjon. Og så logger du deg inn I appen og finn Kompass, så kan du også bruke knappen som heter Send inn. Om du har tanker, meninger, om du har tips, så vil vi gjerne høre fra deg når det handler om livssyn, etikk, verdier, moral og så videre. Send inn knappen I appen NRK Radio altså. Produsent Sigrid Gjelland og reporter Erling Nordmann og programleder Paul Plassen laget denne versjonen av Kompass, og vi sier rett og slett bare at vi høres I morgen.

0: Her NRK-nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere, og totalt åtte personer evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Dette Ekko.
3: Statsminister i India, Narendra Modi, har styrt verdens største demokrati i 12 år, og denne uka så ble han målt igjen gjennom viktige valg i delstater som han måtte vinne. Samtidig så han en av verdens mest synlige ledere på sosiale medier. Hvordan bruker Modi valg og digitale plattformer til å beholde makten? Og hva gjør dette med demokratiet i India? Dette Ekko i NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvall.

0: Ja, da, her var det god stemning. Jubelen var stor blant dansende mennesker I Vest-Bengal I India denne uka da partiet til statsministeren Narendra Modi gikk av med en overraskende seier I delstaten. Men Modi da ikke en hvilken som helst statsminister. For noen så han da en sterk leder som får ting gjort, for andre så han et symbol på et demokrati under press. Men hva skjer når en leder både vinner demokratiske valg og samtidig da blir anklaget for å utfordre selve demokratiet som vi inne på her? Det skal du, Arild Engelsen Rudd, hjelpe oss med å prøve å forstå og kanskje også til og med finne et svar på. Du professor I Sør-Asia-studier. Det du ved Universitetet I Oslo. Velkommen til TK.
1: Mange takk.
0: Du var jo nylig på et sånt valgkampmøte I Vest-Bengal, altså denne delstaten hvor han litt overraskende da vant og kom tilbake for en uke siden eller sånn. Hvordan var det møtet der da?
1: Det var jo ganske morsomt. Det var I utkanten av Calcutta, som I hovedstaden I den delstaten, største byen. Det sånn fattigslig, mellom nabolag. Hva var det for 5-6 tusen mennesker under et telt som sa der, og god stemning, Modi, veldig sånn Modi-sentrert, ja. 40 graders varme, og høy stemning, så er det, før Modi kommer, så det jo alle disse lokale lederne, de som, ikke sant, man enmannskretser, så det de lokale som stiller opp for lov å si noe og sånt.
0: De varmer opp litt
1: varmer
0: for Modi da.
1: Ja. De groupies, og så, men så kommer jo Modi da. Vi ser helikopteret komme der borte, ikke sant, og så går det
0: en kvarter. Med helikopter,
1: ja. Og så går det kvarter 20 minutter, og så dukker han opp, og da stemningen I taget, altså virkelig Modi. Og veldig sånn profesjonelt opplegg omkring dette her også, da. Det det.
0: Og hvordan glir en Arild Engelsen Rudd fra Kristiansand inn I den gjengen der, da?
1: Ja, han glir rett inn. Alle fornøyd med at det der en utlending også med og jubler. Så det veldig fint. Det god stemning, og alle imødekommende, og det veldig hyggelig. Mm. Det det. De delte ut turbaner, så jeg fikk også en turban.
0: Gratulerer med det.
1: Ja, takk.
0: Din første turban?
1: Ja, nei, nok ikke. Jeg har hatt flere turbaner, men dette var en veldig enkel en. Men oransje da, eller safranfarget, som jo hindunasjonalistenes farge.
0: Mm-hmm. Hvorfor var du der?
1: Nei, det var jo litt for oss å se på valget og hva som skjedde, og så videre. Så saken var jo at I den delstaten så har da sittet en dame med makten I siden 2011, og veldig spesiell person, og stått for et politisk parti som preget kanskje av mye korrupsjon og, I det hele tatt, men også av velferdspopulisme. Ikke sant? Altså, de deler ut penger til folk I stor grad, og den modellen har vært veldig virkningsfull I alle år. Mm-hmm. Nå kollapser den, og spørsmålet har vært, ja, hva det egentlig som appellerer ved Modis parti og hennes opposisjon da?
0: Og det skal vi jo prøve å finne ut av nå, og som vi jo da vet, etter at du var på det valgmøtet, så ble det jo da, kunne han tjekke av for en seier I den delstaten, og hvorfor det var viktig, det kommer vi kanskje også til etter hvert her, Arild. Minn oss på, nå har vi nevnt navnet her flere ganger, jeg har sagt at han statsminister I India, det veldig mange som ikke har han sånn veldig present I pannebrasken. Hvem Narendra Modi?
1: Ja, nei, man må jo ha Narendra Modi present I pannebrasken, det må man selvfølgelig, som oppgående menneske I et moderne land. Han statsminister I verdens største land, og også for verdens største demokrati.
0: Og det har han vært I 12 år.
1: Og det har han vært siden 2014, ja. Det har han. Og før det så var han I mange år førsteminister I delstaten som kalles Gujarat, på vestkysten av India. Og har på en måte vært en sånn figur prominent I politiske søkelyset gjennom hele sitt voksne liv.
0: Mm. Ja, skal vi si noe mer?
1: Ja, vi kan gjerne si noe mer. Han leder verdens største politiske parti, Bharatiya Janata Party, altså BJP, et hindunasjonalistisk parti, og de har da sittet ved makten da, nasjonalt I India siden 2014 med han som statsminister. I løpet av de årene så har de også utvidet makten, altså India er jo en federalstat med delstater, som har egne parlamenter og egen lovgivning og egen statsminister eller førstminister og sånt.
0: Mm.
1: Og de har vunnet stadig flere delstater, så nå de dominerer ganske totalt India, og den største som gjenstod, eller to store som gjenstod, det ene var Vest-Bengal, den klarte de å ta nå i forrige uke, og så er der den store Tamil Nadu i sør, som de heller ikke har tatt, men de andre har de ganske god kontroll på, altså. Mm. De har det.
0: Og så nevnte du her hindunasjonalisme, altså det høres jo veldig sånn, oi, men litt kort, hva betyr det egentlig?
1: Jo, det betyr altså for det første så er det jo et politisk, en ideologisk et mål om å gjøre India mer hinduisk. Altså, hinduer er jo på mange måter et flertall i India, men India har også blitt etter uavhengigheten i 1947, ble liksom oppfattet som en sekulær nasjon, med plass for muslimer og kristne og så videre. Og mange hinduer har nok opp igjennom irritert seg over at dette sekulære ikke helt stemmer overens med sånn som de selv opplever kulturelle verdier. Da. Og det er en stor, det kalles gjerne en familie av organisasjoner, hvor BJP-partiet bare en del, men det er mange andre også, som jobber for å hinduifisere, om man vil, India. Mm. Og dette er en stor og kraftfull gjeng av organisasjoner og folk som er virksom over hele India. De har for eksempel egne skoler, masse skoler, kulturorganisasjoner, og så er det en del sånn vigilante grupper. Og aktivister og så videre.
0: Utbrytergrupper. Og så har vi jo altså da Modi selv, holdt på å si, på toppen der. Vi har sagt at han er veldig populær, har fått kapra, holdt på å si, de fleste statene nå. Det er bare en eller to, holdt på å si, viktige igjen. Men hvorfor er han så populær, Arild?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er flere deler av dette er et sånt svar, men det ene er selvfølgelig at han er utrolig god på sosiale medier. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er jo ikke Modi selv som sitter og skriver alle disse meldingene og lager. Sånn. Det er et profesjonelt apparat, og det er et kjempestort apparat, og det er veldig velfinansiert. Men Modi har nok mye av æren for at det er blitt sånn. Han var blant de første som brukte sosiale medier i India, i en politisk øyne.
0: Mm-hmm.
1: Og dette gjorde han allerede tilbake i 2012-13.
0: Og allerede da var jo han en
1: voksen mann. Og da var han på vei til å bli en... Ja, han var voksen mann. Ja, absolutt. Ja. Han var ikke noen ungdom.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Han er godt over 70. Han er jo... Ja.
0: Men veldig aktiv på sosiale medier, har stort apparat.
1: Ja, nå er det nok ikke han som sitter og taster på mobilen lenger.
0: Men det er han som framstår i videoene. Hans, og,
1: ja, absolutt. Så det er, ikke sant, sosiale medier. Han brukte det tidlig, han er kjempestor, han brukte det lenge før opposisjonen. Rahul Gandhi, som er den relativt yngre opposisjonslederen, kom mange år senere.
0: Mm.
1: Sånn, Modi er en av de store. Og det er jo noe han har til felles med en god del andre sånne sterke ledere rundt forbi verden, at de er gode på sosiale medier. Det er det ene, og så er det andre er at det er mye penger bak dette her. Så det er et profesjonelt apparat som fremmer Modi på sosiale medier.
0: Hvordan fremstår han da, går han og spør?
1: Jo, men det er ikke sant, altså, det er jo Modi da, det er veldig sentrert om Modi. Det er Modi som er stjerna.
0: Ja.
1: Ja,
0: men hva gjør han i disse meldingene eller
1: han
0: videoene?
1: Han vandrer rundt og er flott, og han er på mange måter litt sånn alene da.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså, han er ikke folkelig. Han er en som er på et annet plan. Ja.
0: Er det han, kanskje ideen her, å løfte han opp til noe sånn...
1: Altså, noe som er veldig interessant med Modi,
0: ja,
1: er at han har skrevet dikt. Ikke sant? Det er flere diktbøker. Det gjorde han nok for lenge siden, men det er oversatt og kom ut senere. Og den ene diktboka kom ut i 2014, like før valget. Og noe av det som er spesielt, og dette er liksom bildet av Modi sånn som han fremstiller seg selv, han er ikke spesielt folkelig.
0: Mm.
1: Han er spesiell. Ikke sant? Han er i en annen sfære. Han er opptatt av det guddommelige, han er opptatt av universet, det kosmologiske, hans rolle, hva er det han kan gjøre for India, ikke sant? Så det er i disse diktbøkene som kommer rett før valget, så det er ikke et politisk program, men det er et spirituelt program.
0: Mm.
1: Og sånn er Modi på mange måter. Han fremstår som den som er litt opphøyet, alene, for seg selv, annerledes. Han er ikke folkelig. Motsatsen er jo Rahul Gandhi, som er opposisjonslederen. som sitter ned med fattige folk og liksom jobber sammen med de og lærer de og samtaler med. Modi gjør aldri det. Modi Modi.
0: Modi Modi, likevel han da på en måte hele Indias Modi, eller i hvert fall for veldig mange, og på mandag så var det altså delstatsvalg i India. Vi skal høre et kort klipp fra Modi sin tale da, etter at valgresultatene ble klare.
2: Bengal ke bhagy mein aaj se ek naya adhyay jud gaya hai.
0: Ja, og her forteller Modi at et nytt kapittel har blitt skrevet i Vest-Bengal sin historie etter at det da ble klart at partiet hans gikk av med en overraskende seier i denne delstaten som vi nevnte et par ganger. Ja, hvorfor var denne delstaten så viktig for Modi, Arild?
1: Ja, det jo noe med størrelsen. Det en av de store som gjenstår. Og ved hjelp av denne delstaten så kommer BJP til å få et flertall i overhuset. Mm. Og det gjør at de kan foreta en del konstitusjonelle endringer som de ellers ikke vil få til. Så sånn sett er det viktig. Og så er det jo symbolsk viktig da.
0: Mm-hmm. Ikke nok med at han da vant her, han gjør det veldig bra på sosiale medier og har gjort det lenge som du sier. Han har også et ukentlig radioprogram der han gir råd til unge. Hva er han sier til unge folk da, denne litt spesielle typen?
1: Ja, det er helt fantastisk. Mannen har et månedlig radioprogram, sånn 40-45 minutter. Og surret har gått nå siden han ble valgt, så det jo over det 120 episoder eller sånt, som er tilgjengelig.
0: Ja.
1: Ja. Og når han snakker som en bestefar, en sånn landsby, eldre mann, vis mann, som forteller om at nei, man behøver ikke være så bekymret for eksamen, det går nok bra, ikke sant? Det viktigste at du kjemper med deg selv, at du jobber for deg selv, og tenk på far og mor og nasjonen, og at du skal bidra, masse sånn.
0: Ja.
1: Og så snakker han om å holde seg ren, om å være aktiv sportslig, ikke sant? Og ta vare på de fattige, og den type ting. Han er en veldig godslig mann. Og det som er interessant, altså, han er jo hindunasjonalist, som vi snakket om.
0: Mm.
1: Og det er et agg mot muslimer og minoriteter og sånn, i hele hindunasjonalismen. Og det er veldig tydelig. Modi, i disse radioprogrammene, hilser muslimer på Eid, han hilser kristne til julaften, så der har han en helt annen rolle, og noe av det som er spesielt med han er på en måte en sånn shapeshifter, han kan være hindunasjonalist i noen sammenhenger, andre sammenhenger så er han godslig bestefar.
0: Er det noe av grunnen til at han har klart å holde seg i tet såpass lenge som han har?
1: Ja, helt klart. Ja. Han har en rekke personligheter som han bruker overfor ulike publikummer. Han var tidlig, så var han jo den som skulle skape økonomisk utvikling i landet. Det var hans første store valgkamptilbud.
0: Mm.
1: Når det ikke gikk så bra, så ble han den som skulle forsvare landets grenser.
0: Da hoppet han videre til neste.
1: Ja, ikke sant? Og nå sist i 24, når det var et nasjonalvalg, så var han den gode hinduen som åpnet tempel. Som bøyde seg ned for guden og så videre. Mm. Sånn, da var han hindunasjonalist. Så han har ulike sånne figurer.
0: Blir ikke det, er det noen som gjennomskuer det da, hvis man skal kalle det, altså at han skifter litt et...
1: Jo, men han blir jo på en måte en sånn kul type da, som er litt for alle, og så vet du at ja, i alle sammenhenger så er det jo gode og onde sider ved enhver politiker, enhver politisk parti. Men Modi er på en måte litt sånn spesiell, han står over det hele. Han er jo også mye mer populær enn sitt eget politiske parti.
0: Mm.
1: Sånn, altså partiet ligger på en sånn 35-38% oppslutning nasjonalt. Modi kan ha en personlig oppslutning på oppi 70-80%.
0: Mange opplever Modi som en nødvendig sterk leder, men så er det jo også da kritikere som mener at til tross for at han fremstår på denne måten og vinner valg det ene etter det andre, så har demokratiet i India blitt svekket under Modi. Hva legger de i det? Hva slags argumenter er de putt inn i boksen da?
1: Modis regjering står for helt tydelig forfall i de demokratiske institusjonene i landet, så der er nå etter hvert en ganske betydelig politisk styring av valgkommisjonen, for eksempel, av domstolene, og en del andre sånne statlige institusjoner som er bare overstyrt politisk. Veldig viktig også i dette her er jo at man bryter med de formelle og uformelle spillereglene som gjelder for et demokrati, altså forhold til opposisjonen for eksempel.
0: Mm.
1: Et veldig godt eksempel er når når de innkalte opposisjonslederen, som de formelt måtte, til et møte, men det møtet skjedde på få timers varsel og sent på kvelden, og det skulle tas en avgjørelse uten at det var sendt ut papirer på forhånd, og så videre. Mm-hmm. Så opposisjonslederen sa, nei, dette vil jeg ikke være med på, men dermed så fikk de seg viljen sin. Ikke sant? Altså sånn uformelle spilleregler som bare rett og slett ikke tas hensyn til. Og så er det en ganske, som vi nevnte da, ikke sant? At det er en hel familie, organisasjoner og aktivister og så videre omkring dette, og det er mye trakassering av opposisjonelle. Mm-hmm. Og det kan skje helt uformelt på en sånn måte som gjør at du trekkes for en domstol og så blir du frikjent av domstolen, men du har jo da måttet stå for en domstol, og det er tid og det er penger og så videre som går med på det, til dette her. Og den type trakassering er veldig effektiv.
0: Ja, fordi?
1: Nei, fordi da holder man kjeft heller enn å risikere noe, ikke sant? Ja.
0: Hva er argumentene da fra de som ikke er kritiske, men som støtter og fortsatt heier frem Modi til kanskje enda nye, ja, 12 år?
1: Nei, Modi er jo Modi, ikke sant? Altså han har, India har gjennom disse årene gjennomgått en ganske betydelig økonomisk vekst. En bestemt type da. Så det er stor arbeidsledighet fremdeles, men det er fantastisk nye veier og bygninger og mye sånt. Så det syns veldig bra, og mange tillegger dette til Modi, sier han. Han har æren for dette. Det er en ting, den økonomiske veksten, det er jo også følelse av nasjonal stolthet, ikke sant? Altså hindu-nasjonalister føler at dette er bra. Og så er det det som mange sier, at han har løftet Indias prestisje internasjonalt. Mm-hmm. Og det kan man jo også si at det har han bidratt til. Der er andre ting som har bidratt, geopolitiske forskyvninger og Kina og Indias plass i verden og USA og så videre. Men mange sier at dette er Modi som har bidratt til å heie han frem. Selv de som ikke stemmer på han, synes at han gjør en god jobb med å løfte Indias internasjonale image.
0: Hvor bekymret bør Modi være for at populariteten hans snur, og det slår litt sprekker, dette glansbildet som portretteres på sosiale medier, for eksempel?
1: Ja, det bør man jo absolutt være bekymret for. Nå er det mye penger bak dette her, og han jobber veldig godt sammen med sterke pengemennesker, og de kontrollerer ikke bare sosiale medier, det kan man kontrollere intervist med, visst punkt, men også vanlige medier, altså aviser, tv-stasjoner og så.

0: innskrenkende faktor for demokratiet. Er det ikke, hva slags motstand kjennes det ut som det på dette her da?
1: Ja, altså, der jo fremdeles uavhengige medier i India, og der ja, demokrati jo under press i India, men det fremdeles et demokratisk land, ikke sant? Det fremdeles et reelt valg. Og når de vant nå i Vestbengal, så var det nok fordi de fremstod som et bedre alternativ enn den sittende regjering. Der en del juks bak tallene, der var omfattende forsøk på å manipulere valget, men for så vidt fra begge sider, okay. Ikke sant? Og Modi og BJP hadde bedre anledning til å manipulere valget enn motstanderen, men motstanderen forsøkte også. Når de allikevel vant BJP, så det på grunn av en motstand mot den sittende regjering og Modi og andre sin popularitet. Det var et ønske om endring i den delstaten etter 15 år med Mamata Banerjee. Mm. Så det et reelt demokrati, det det.
0: Statsminister i India, Modi, har altså vunnet et, skal vi si, et testvalg i Vest-Bengal. Og helt til slutt Arild Engelsen Ryd. Han kommer kanskje til Norge nå, Modi. Altså, det ryktes. Hva kan vi si om det? Det ikke lenge til heller.
1: Nei, det ryktes. Nei, vi får jo se da, om han faktisk kommer. Det ryktes også i fjor om at han skulle komme. Da kom han ikke. Så Norge står nok ikke øverst på hans prioriteringsliste, men det nok der, ikke sant? Altså, det handler jo blant annet om olje, og i disse tider med Irak-krig og Hormuz-blokade, så olje og gass viktige. Og så det selvfølgelig teknologi, samarbeid og så videre. Norge ikke noe liten spiller. Ikke så stor som vi gjerne skulle vært, eller ser oss selv som, men vi der.
0: Man vet aldri med Modi om man plutselig avlyser igjen, men som du kanskje har fortalt de siste minuttene, det vel også noe av fascinasjonen med denne mannen, at man kanskje ikke aldri blir helt klok på han, at det en litt sånn spesiell type som gjør som han vil.
1: Han gjør som han vil, og så det jo også da at han, og det jo kanskje noe av kluet da, ikke sant? At han representerer et India som gjør som det vil, og spiller etter sine egne spilleregler, og ikke etter andres spilleregler. Og det har han mye, det er en sterk appell.
0: Arild Engelsen Ryd, professor i Sør-Asia studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til EK.
1: Selv takk.
2: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: du beredt hvis den store krisen kommer? Ja, dette spørsmålet her har vi stadig blitt stilt de siste årene, og i usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting som man skulle ha gjort for å lage det der beredskapslagret, kartlagt det nærmeste bomberom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Vi inne I det regjeringen kaller totalforsvarsåret, som skal gjøres tryggere da, I møte med eventuelle eller potensielle kriser. Og det bringer oss inn I en organisasjon som I 90 år har satset på mye av det som jeg nevnte nå, nemlig 4H. Du leder av organisasjonen her I Norge, Randi Versto Kaasa. Velkommen til K.
1: Takk.
0: 4H, hva står de 4H-ene for nå igjen?
1: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender. Og god helse.
0: Ja, og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
1: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut I nærmeste fremtid heller.
0: De første 4H-klubbene startet I Norge denne måneden her, altså I mai, I 1936, og da kan man vel nesten

0: si gratulerer med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå I mai for dere med 90-åring.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år I 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, I forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
0: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og I hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du fortelle oss hva er 4H med dine ord?
1: 4H en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så man medlem av en klubb eller en gruppe, og så det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
0: Mm. Alt det som vi foreldre vet at barna har gått av, som, altså alt det som ikke skjerm og mobil og gaming og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ofte utendørs.
0: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4H før du nå ble selveste generalsekretæren?
1: Jeg ble 4H som voksen. Så jeg kom inn I 4H som... Jeg ble ansatt I 4H I 2020, da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på, en måte, på mer lang sikt siden 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå jeg også frivillig.
0: 4 medlemmer I familien I 4H.
1: Ja, vi faktisk flere, fordi...
0: Ja,
1: Altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn I 4H da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten, så jeg kjenner godt I 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
0: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem det som kan melde seg inn I 4H da? Altså det jo en aldersgruppe her, du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med, og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en...
2: Dette NRK P2.

0: God morgen.
1: Anbefalte vaksiner og medisiner koster flere milliarder kroner. Alle kan ikke få alt samtidig, sier helseministeren.
2: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Skyhøye flypriser får folk til å flytte fra Svalbard, og nå kommer det et forslag om beboerrabatt på fly.
1: Våpenhvilen gjelder fortsatt, sier Donald Trump etter å ha bombet mål i Iran.
0: Tro det eller ei, noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten.
3: Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy, ja.
1: Vi som skal ha det, ja, skal vi ha det gøy her i dag? Ugo, det i hvert fall vi som sitter her i dag i Nyhetsmorgen, det Ugo Fermariello og Linn Vik.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, det sier altså helseministeren Jan Christian Vestre, og derfor vil ikke regjeringen tilby alle vaksiner som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisiner. Han mener vi må ha en diskusjon om hvor mye staten skal betale. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
4: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
5: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
4: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
2: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Jan Christian Vestre til reporter Marianne Yttereide.
1: Etter nærmere 30 år så slutter Oslo Universitetssykehus å behandle smertepasienter med ryggmargssimulator utenom i forskning. Apparatet det brukes for å lindre sterke nervesmerter, men nå har de ikke lenger tro på behandlingen. Jeg gruer meg til smertehelvete, sier en pasient som heter Torun, som har hatt apparatet i kroppen i 16 år.
6: Jeg føler det som en sånn tidsinnstilt bombe, for jeg vet at det nærmer seg og nærmer seg og nærmer seg.
7: På magen til Torun Øverbø buler det en firkant ut av huden. Det et batteri som holder ryggmargstimulatoren i gang. Apparatet sender ut svak strøm for å lindre de sterke nervesmertene som stråler ut fra hoften. I 16 år har hun hatt elektroden i kroppen og opplevd stor bedring.
6: Nå kan jeg bøye meg. Det kunne jeg ikke før.
7: Men den 21. juni slår batteriet seg av.
6: Det livet mitt, fordi så fort den blir skrudd av, så smerten der med en gang.
7: For selv om hun har fått nytt batteri flere ganger opp gjennom årene, det nå slutt. Dette etter at Oslo Universitetssykehus har bestemt seg for å utfase behandlingen de har gitt siden 1998, og som koster flere hundre tusen kroner per pasient.
8: Den forskningen som vi lener oss på, den viser helt tydelig at det placeboeffekten som har effekt her. Ressurser, både personell og penger som vi bruker på en behandling som da bare har placeboeffekt, det noe vi kunne brukt for å finne annen og bedre behandling til den pasientgruppen.
7: Det sier medisinsk fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen. Det å avslutte denne behandlingen unikt for Norge, påpeker eksperter som NRK har snakket med. Torun har fortsatt et lite håp før deadline 21. juni.
6: At de lytter og gjør noe med det. At vi kan få lov å ha et liv.
1: Reporter her, det var Ingrid Kogorno.
0: Vi kaster et blikk på andre nyheter. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men sier det skjedde først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuzstredet. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe de iranske målene, oppskytningssteder og kommandoposter, hevder USA. President Donald Trump sier at de fortsatt i forhandlinger med Iran, og at han skal si fra han hvis våpenhvilen over.
9: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: De bør undertegne lynet raskt, sa han.
1: Trump, han tror med 12 også han med om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsavtale med EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen så ga Trump EU frist til 4. juli, som USAs uavhengighetsdag, for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale.
0: I Australia to kvinner siktet for slaveri, mens de var i Syria under det selverklærte kalifatet til terrororganisasjonen IS, kjøpte kvinnene slave, og de siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Og kvinnen en mor og en datter på 53 og 31 år, og moren var da medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar. Datteren var velvitende, heter det da, fra påtalemyndigheten, om at det ble holdt en slave hjemme.
1: Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til i dag, det sier ordføreren i Moskva. I det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av noen timer natt til midnatt i natt. For å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945, så kunngjorde Russland en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og våpenhvilen den skal etter planen vare til mandag.
0: Til Svalbard. Det haster å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard, det sier nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytteri. En ny rapport viser at en beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen vil koste mellom 20 og 30 millioner kroner i året.
10: Situasjonen i Longyearbyen i dag er jo at botiden blir stadig kortere og vil bli stadig færre nordmenn. Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
11: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Gytri mener det må tas grep. For samtidig som Svalbardmeldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botiden blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
12: Hva tenker du om flyprisene?
13: De er jækla dyre. Men det hjelper nå når jeg under 26, da, så blir det litt billigere.
14: Nei, de jo ganske stive.
12: Og det koster da godt å reise til og fra herfra?
14: Ja, fort 10 000.
11: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
10: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotrute på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
11: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er. Gytri mener den nye rapporten viser at beboerrabatt til Longyearbyen vil være et treffsikkert virkemiddel.
10: Vi får høre da hver eneste politiker som her oppe at det er viktig for norsk suverenitet og norsk Svalbard-politikk at det bor norske familier her oppe. Og da tenker jeg at det skulle bare mangle at vi brukte noen millioner på å legge til rette for det.
12: Tror du det en vilje der til å få der til?
10: Ja, det i hvert fall en uttalt vilje, så kommer det ned til om det gjennomføringsevne hos de statlige myndighetene.
11: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønske.
15: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå. Også i tillegg så har vi jo hatt veldig god dialog med lokalstyret om deres ønske. Så det er ingen sånne tekniske ting i veien for at dette skal gå, men det er jo klart at det vurderes i et helhetlig lys. Og vi er jo veldig opptatt av at flytilbudet her på Svalbard skal være bra, sånn at det er med på å opprettholde et bærekraftig samfunn.
11: Og folk tror at billigere flybilletter i det minste hadde hjulpet litt.
13: Ja, det hadde gjort at jeg hadde reist flere ganger ned, i hvert fall. For nå reiser jeg ned kun 3 ganger i år eller sånne ting.
14: Da kanskje man hadde reist ned og besøkt folk litt oftere.
12: Hvor mye haste det?
10: Selvfølgelig haster det. Når vi får stadig kortere botid og vi blir stadig færre nordmenn, så må vi ha en kursendring. Og derfor skulle vi gjerne hatt dette på plass i dag.
0: Nestleder i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri, til vår reporter Torkild Stoltz.
1: Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen så mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og for noen så vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem til å bli med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger, det sprinter Salum Kashafali.
16: Mer enn 10 000, 120 000. Det en fin timebetaling.
17: Ryggene foran der, kan du ta!
18: På lørdag duka for folkefest i Oslos gater. Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
16: Det sier jo bare at det hvor høy konkurransesiktig det da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det da. Det jo kanskje det det har blitt av da. Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy, ja. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy og samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
18: Kashafali selv har takket nei, da det går ut av hans egne verdier og holdninger. Tidligere friidrettsutøver Vebjørn Rodal mener det nødvendigvis ikke kun negative sider ved det.
19: Det å gjøre noe sammen i fellesskap i form av en stafett, og det kan være at man gjennomfører en trening med en gjeng i forkant, eller har en pep-talk før start med laget, eller prøver å tilføre noe mer enn akkurat bare etappen du skal gjennomføre. Da. Så er det jo fint at mange bedrifter satser på det her, og søker en sosial motivasjonsfaktor gjennom fysisk aktivitet. Det synes jeg i utgangspunktet er bra.
1: Reporter, det var Dino Jakubovic.
0: Dette Nyhetsmorgen, klokken 06.42 på en fredag.
1: Alle beboerne i sikkerhet etter at det brøt ut kraftig brann i et rekkehus i Drammen natt til i dag. To av boligen totalskadet.
0: Om renteøkningen godt eller dårlig nytt for boligmarkedet, det kommer an på hvor i landet du bor, sier en sjeføkonom.
1: Og det våpenhvilebrudd i Midtøsten eller ikke? Vi skal straks til vår korrespondent.
0: Venezuela kan bli et amerikansk protektorat, altså under USA. Det frykter den venezuelanske stjernejournalisten og forfatteren Karina Sainz Borgo. Hun mener også at Donald Trump har hvitvasket regimet til den fungerende presidenten, Delcy Rodriguez. Journalisten Borgos hyllet av Time Magazine som en av årets viktigste stemmer. For ikke lenge siden var hun i Oslo på pressefrihetens dag.
20: Jeg dypt bekymret over at det ikke noen synlige tegn på at en demokratisk prosess i gang, sier den venezuelanske stjernejournalisten Karina Sainz Borgo. Hun entret scenen i høye herler og grå dress, da Norske Penn- og Helsingforskomiteen markerte pressefrihetens dag denne uka. Journalisten og forfatteren, som har hyllet som en av årets viktigste stemmer av Time Magazine, bor nå i eksil i Spania og følger utviklingen i hjemlandet tett. We're going to run the country until such time. Vi skal styre landet inntil vi kan gjennomføre en trygg og veloverveid overgang, sa Donald Trump 3. januar, like etter at amerikanske styrker hadde kidnappet Venezuelas president Nicolas Maduro. Borgo frykter at hjemlandet nå i ferd med å bli et amerikansk protektorat. Det åpenbart at USA og Trump-administrasjonens interesse i Venezuela bare på grunn av olja. Han bryr seg ikke om resten. Han foreslår ikke en demokratisk agenda, og han lytter ikke til de demokratiske stemmene, sier Borgo. Her interessene til USA og Venezuela sammenfallet. Det sa landets fungerende president Delcy Rodriguez, da hun nylig skrev under nye avtaler med amerikanske olje- og energiselskaper. Det er også gjort avtaler mellom de to landene om blant annet mineralutvinning, og USA har lettet på flere sanksjoner. Borgo mener Trump nå hvitvasker regimet til Rodriguez, som var vicepresident under Maduro. Han anerkjenner Delcy Rodriguez, han anerkjenner partiet hennes. De som regjerer nå like ille som Maduro, og han forhandler direkte med dem, med et diktatur, sier hun. Fredsprisvinner og opposisjonsleder Maria Corina Machado møtte nylig jublende tilhengere i Madrid, og sa i et intervju at hun ville dra tilbake til Venezuela i løpet av året. Det tror Borgo blir vanskelig.
3: Could she go back? Hvorfor
20: ber ikke Delcy Rodriguez henne om å komme tilbake? Det et svært kraftig tegn på hva de mener om politisk opposisjon, sier Borgo, som ikke vil flytte tilbake til landet hun dro fra for 20 år siden. Det eksisterer ikke lenger, sier hun.
0: Utenriksreporter Inge-Marit Kolstad-Bråten hadde truffet Karina Sainz Borgo, journalist fra Venezuela.
1: Vi har fått besøk av Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
21: God morgen.
1: Kan du forklare oss det vi hører i saken her? Det blir sagt at Venezuela er i ferd med å bli et amerikansk protektorat. Hva betyr egentlig det?
21: Det er jo et land som satt under administrasjon, som formelt uavhengig, men reelt helt avhengig. Og det vi ser i Venezuela nå er jo i stor grad det, i hvert fall økonomisk, så har USA tatt kontroll med både oljeinntektene og egentlig oljesektoren generelt, ved å framtvinge endringer i lovene og selv selge venezuelansk olje på verdensmarkedene. Så det begynner å ligne på et protektorat.
1: Er det noe bra med det for folk flest i Venezuela?
21: Altså, det begynner jo å komme investeringer til landet, ikke i milliardklassen som oljesektoren egentlig trenger for å komme på fot igjen, men det kommer investeringer. Det en grad av økonomisk optimisme, og hvis du snakker med næringslivsledere, så det nærmest eufori. Ikke minst fordi USA har lettet på mange av sanksjonene som gjorde deres liv vanskelig, men for folk flest så ikke hverdagen så veldig endret, fordi den venezuelanske staten har ikke hatt penger eller vilje til å bedre offentlige tjenester, og inflasjonen høy, og så jo folk begynner å bli veldig utålmodige når det gjelder en politisk endring som vi ikke har sett.
1: Ja, har det vært noe endring egentlig politisk?
21: Veldig lite. Altså, noe av den harde undertrykkingen oppleves nok litt lettere. Men etter 3. januar, da USA gikk inn og tok Nicolás Maduro, så løslot man en del politiske fanger. Rundt halvparten av de litt over 1000 fangene som har sittet nå løslatt, men det har helt stoppet opp. Det som viktigst at vi har ikke fått noen timeplan for når det skal bli et nyvalg, på tross av at grunnloven sier det klokkeklart at Delcy Rodriguez som en midlertidig president kan ikke sitte mer enn 3 måneder. Så og det noe politisk aktivitet i partiene, men egentlig veldig lite politisk endring.
1: Men det noen krav om det fra USA, som da kontrollerer så store deler av landet nå da?
21: Det virker som det veldig lite press på akkurat det. Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, han har jo antydet en sånn 3-faseplan for politisk endring, men det noe veldig tydelig at Donald Trump han har satt i gang en Iran-krig som veldig upopulær på hjemmebane. Han helt avhengig av å fremstille Venezuela som en supersuksess. Her kommer det nye investeringer, her det aktivitet, og han vil ikke risikere det ved å gå med på et valg som kan skape ny usikkerhet. Man vet jo tross alt ikke hvem som vinner et valg hvis det demokratisk.
1: Og så det jo fredsprisvinneren da, Maria Corina Machado. Hvor hun?
21: Ja, hun har reist rundt hele verden for å på en måte skape støtte for sin sak, men hun stort sett i USA. Hun har fått tydelig beskjed av Trump at hun skal ikke reise hjem for å ikke forstyrre denne planen og få Venezuela til å se ut som suksesshistorie. Det begynner å skape stor frustrasjon hos venezuelanerne, som hadde en sånn blanding av håp og usikkerhet etter 3. januar. Nå det en blanding av frustrasjon og etter hvert utålmodighet.
1: Hun ga jo bort fredsprisen sin til Trump, i hvert fall selve medaljen. Hvor nære er de to?
21: Det vanskelig å si. Hun nære Marco Rubio, men akkurat hvem som vinner kampen om agendaen inne på kontoret til Trump, det jo alltid veldig usikkert, og nå ser det ut som det ikke den fløyen av hans koalisjon som har prøvd å presse på for en regimeendring i Venezuela.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss.
0: Renteøkningen godt nytt for boligmarkedet. Renteøkningen dårlig nytt for boligmarkedet. Begge deler sant, ifølge sjeføkonom Kyrre Andreassen i Sparebank 1. Vi skal til Stavanger. Nesten halvparten av boligene som blir solgt går over prisantydningen der.
4: Det eneste dere har gjort at dere har blitt mer og mer kresne.
5: Ja. Med forskjellig stil.
4: Litt forskjellig stil. Så det noen ting som klapper veldig bra, og så...
5: Det skulle vi visst før vi fikk to barn sammen,
18: hæ? Ja, det er
22: Jone Lillebø og Yvonne von Lanten tok med de to barna på en av de første visningene I landet etter at styringsrenta økte I går. Sammen med de to små går de nok en gang gjennom et hus I Stavanger de vurderer å kjøpe. I fem måneder har de jakta på drømmeboligen.
4: Jeg ser jo at de stiger nesten måned på måneden. Jeg ser jo litt på den der har lyst på å få kjøpt.
22: Styringsrenta nå på 4,25% og Norges Bank sier det kan komme en til økning I løpet av året. Jone stresser likevel ikke over det.
4: Lønnene kommer til å stige også.
23: Det går bra I norsk økonomi.
22: Sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
23: Akkurat nå så det faktisk rundt 50-50 for om det kommer enda en renteheving. Hvis det blir aktuelt så tror jeg kanskje den blir over sommeren, men vi skal ikke utelukke at det kan komme I juni også. Så for alle med lån så jo dette litt krevende.
22: Boligmarkedets reaksjon på økte renter avhenger av hvor man bor, mener han. Han tror at renteøkningen kan være godt nytt for prisene I Stavanger, men dårlig nytt for prisene I for eksempel Drammen.
23: Vi må ikke glemme det heller, at det klart vi snakker mye om på en måte, litt av negative konsekvensen. Det skal vi være klar over, men det også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
22: NRK har snakket med folk på gata om hva de tenker om renteøkningen.
24: Jeg har så lite, det bare så lite. Jeg har blitt pensjonist, jeg har nesten ingenting. Men når jeg tenker på renter, så tenker jeg på barna. For de har boliglån. Men de unge, de sliter litt mer. Men jeg synes ikke han burde gå opp.
25: Det jo en konsekvens av gode lønnsoppgjør. Altså for meg så går det opp, ja.
26: Ja, får vi litt mer å betale nå.
22: Visningen I Stavanger varte I 20 minutter for familien. Inntrykket var bra, men om de legger inn et bud, det usikkert.
4: Jeg synes det veldig romslig. Godt og best, fint. Ja. Jeg tror dere vil hakke mer gear enn meg. Men vi får se.
0: Reporter I Stavanger var Simon Elias Vik Bogen og Einar Espeland, og så hørte vi da sjeføkonom Kyrre Knudsen. Det det han heter, ikke det jeg sa I sted, Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Irans forsvarsledelse sier at USA har brutt våpenhvilen ved å angripe en iransk oljetanker og et annet skip som var på vei inn I Hormuz-stredet. USA sier Iran gikk til uprovosert angrep mot den amerikanske marinen først. President Trump sier våpenhvilen vil fortsette. Aida Korami, Midtøsten-korrespondent I Istanbul. For å ta dette først om Irans anklager om USA har brutt våpenhvilen, hva går det ut på?
27: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått I luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. Vi fikk meldinger om eksplosjoner flere steder langs den iranske kysten I går kveld.
0: Og hvis vi lytter til USA, så hevder deres kommando da at deres marine ble utsatt for et uprovosert angrep først.
27: Ja, her det diametralt forskjellige forklaringer. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var I internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd I løpet av natten.
0: Vi hørte så vidt fra de sier, Donald Trump, presidenten, har da svart på spørsmål fra reportere, hvor han sier at våpenhvilen fortsetter. Jeg skal si for deg, hvis den over, ordene han bruker, men det mulig nå at våpenhvilen fortsetter?
27: Ja, altså, dette jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, I hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Og hvis vi flytter blikket til motsatt side av Persiabukta, så kommer det melding fra Emiratene. Hva har skjedd der?
27: Ja, luftsirene har gått i Emiratene i morgentimen i dag. Det, altså forsvarsdepartementet deres sier at de avskjærer nå ballistiske og kryssermissiler og droner. Vi har sett det tidligere at når det har blusset opp mellom Iran og USA, så har også Iran angrepet Emiratene, sendt både droner og missilangrep dit. Det er det landet som har blitt mest angrepet siden krigen startet av iranske angrep. Det er ikke bekreftet fra iransk hold, men luftsirene har altså gått i morgentimene i dag.
0: Dette den siste oppdateringen. Midtøsten-korrespondent Aida Korami direkte fra Istanbul.
1: Som aller første norske lag stiller Uno X på start under årets Giro d'Italia i sykling som starter i dag. Laget det består av flere debutanter, men det stopper de ikke fra å være offensive, forteller spurteren i laget Erlend Blikra.
2: Målsetningen for oss det å ta en etappeseier og bli topp 10 med Johannes sammenlagt. Så hvis vi får til det, så skal vi være veldig, veldig fornøyde.
6: For Johannes Kulseth er Uno X-lagets kaptein. Nærmest som rockestjerner ble alle rytterne og lagene som deltar i Giroen introdusert på en scene i den bulgarske havnebyen Nesbar, der første etappe starter i dag. De tre første etappene går i Bulgaria. Sykkelinteressen i landet ved Svartehavet er ikke all verden å skryte av, sammenlignet med Italia, der den er enorm. På hotellet til Blikra og lagkammeratene fikk de merke nettopp det, selv om det var flest britiske turister. Heller ikke de spesielt interessert i at første etappe av sykkelrittet starter i nabolaget i dag.
2: Nei, de virker totalt uinteressert. Jeg tror ikke de følger så mye med på sykling. Det er nok, har sett noen i Arsenal-trøyer, det er nok det eneste de følger med på av sport, ellers så ligger de og soler seg på solsengene sine egentlig hele dagen.
6: Men mens de britiske turistene er opptatt med sitt, er det ingen tvil om hva som står på spill for Blikra når startskuddet går i Nesbar. Dagens åpningsetappe er flat, rask og skreddersydd for en kraftspurter fra Stavanger.
2: Det er jo en etappe som passer meg veldig godt. Det er få høydemeter og ganske flat inn til mål, så det passer meg bra. Det som er spesielt er jo at det er den rosa trøya som står på spill siden det er første etappe. Så man vinner jo ikke bare etappen, man får jo også bære den rosa trøya på etappe 2, så det gjør jo at prestisjen for å vinne den første etappen blir jo enda høyere, så det gjør det jo ekstra spennende. Det hadde jo vært veldig kult å gjøre det bra der.
6: Men i et lag preget av ungt pågangsmot og offensive debutanter kan flere Uno X-ryttere markere seg de neste ukene.
2: Nei, så vi har jo et veldig variert lag. Vi har ryttere som er gode i litt småkupert terreng og som kan gå i brudd, og så har vi noen klatrere som er gode i når det blir litt lengre fjell. Skal jeg prøve meg på de flateste dagene nå i spurtene. Og så er det jo sånn at selv om dette er Giro d'Italia, så er det jo de samme konkurrentene som man møte ellers i sesongen, og vi har jo hevdet oss godt i andre ritt, så det er jo på en måte ingen grunn til at man ikke skal kunne hevde oss i Giro d'Italia heller.
1: Og første etappen, den kan du høre på NRK Sport i ettermiddag fra klokka 15. Reporter her var Hilde Liengen.
0: 100 år i dag. Mannen som fikk oss til å se jorden og planeten og alle som bor her med helt nye øyne, Sir David Attenborough.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
0: Ja, for vi skal også gjøre et vesen av Sir Davids 100-årsdag mot slutten, nærmere 8:30 av nyhetsmorgen, og samle tre mennesker som har et sterkt forhold til Attenborough.
8: Podcast fra NRK.
9: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
11: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
9: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
8: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
0: God morgen. Det fredag, og dette Nyhetsmorgen.
1: Anbefalte vaksiner og medisiner koster flere milliarder kroner. Staten kan ikke betale for alt, sier helseministeren.
0: Det fengslingsmøte for den kinesiske kvinnen som siktet for spionasje i Norge i dag. Men bryr Kina seg? Vi skal til Beijing.
1: Kunstig intelligens har blitt et viktig hjelpemiddel for studenter i eksamensperioden.
10: Hvor ofte bruker du KI?
12: Jeg skal være ærlig å si det hver dag for meg.
13: Annen dag. Hele tiden, egentlig.
1: Men er det juks? Vi får besøk av en sensor.
0: Og vi skal finne frem til de ivrigste som har sovet ute i natt for å komme først i køen til Marcus og Martines konsert. 80 000 mennesker, en annen stor begivenhet, skal løpe Holmenkollstafetten i morgen. Noen forbereder seg mer enn andre.
14: Vi har intervalltreninger på tirsdager og en social run etter jobb på fredager. Og så trener jo folk ved siden av i tillegg.
1: Ja, det blir ikke noe social run her i studio denne fredagen, tror jeg. Men du skal i hvert fall få selskap av Ugo Faramariello og Linn Vik.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle. Det sier helseministeren Jan Christian Vestre, som derfor ikke vil gi oss alle vaksinene som Folkehelseinstituttet eller alle de medisinene de anbefaler. Vestre mener vi må ha en diskusjon om hvor mye staten skal betale, og partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
15: Så jeg kommer litt til stikk.
16: Små stikk med vaksinedose settes daglig i armer over hele landet. Mange bruker flere tusen kroner av egen lomme på vaksiner som anbefales, men som staten ikke betaler for.
15: Vil du ha kvittering forresten?
16: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
17: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
16: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
17: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
15: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
16: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner, men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
19: For det er jo uholdbart og egentlig oppskrift på klassedelt helsevesen, siden de med penger kan egentlig kjøpe seg vaksine privat, mens så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
16: Vestre tror ikke det er tilgang til vaksiner og medisiner som utgjør forskjellene i Helse-Norge.
17: Jeg er ikke sikker på at dette er det mest effektive og treffsikre vi kan gjøre for å utjevne sosial og geografisk ulikhet og gi best mulig helse til alle deler av befolkningen. Og det er en debatt vi er nødt til å ta fremover.
16: Tilsammen bruker Norge totalt nærmere 500 milliarder kroner på helse. Stadig mindre andel av helsebudsjettene går direkte til pasientene og pasientbehandling, sier professor i helserett Anne Kjersti Befring. Hun mener dette blir tydelig også i diskusjonen om hvilke vaksiner og medisiner staten skal tilby pasienter.
28: Det er på høy tid at vi ser på hvordan pengestrømmen går. Hva er det vi bruker pengene på? For det eneste det er snakk om i dag, det er hvordan vi kutter i siste ledd, altså overfor pasientene.
16: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
17: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette, hva det er riktig at fellesskapet skal betale for, og hva det er riktig at de som har anledning til det selv dekker på egen hånd.
0: Helseministeren intervjuet av Marianne Yttereide.
1: Og det blir vaksinedebatt i Politisk kvarter i dag, Bjørn Myklebust.
29: Ja, Jan Christian Vestre, han møter Seher Aydar fra Rødt, og det kan kanskje fungere som en sniktitt på hvordan det blir i disse budsjettforhandlingene. Da vil Arbeiderpartiet møte tøffe krav om mer penger til velferdssatsinger, kanskje medisiner, men svaret vil nok være, som I denne saken, alle kan ikke få. Og det skjer kvart på åtte.
0: Ny spionsak I går. En kinesisk kvinne ble pågrepet I Norge for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså forsøk på spionasje. Det skal dreie seg om å få tak I satellittinformasjon. Kvinnen som pågrepet skal altså være en av flere som siktet I saken. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma, som de påstår da et dekselskap for kinesisk etterretning. Philip Lotte, Asia-korrespondent I Beijing. Får denne saken overhodet oppmerksomhet I Kina?
3: Det foreløpig stille, ingen offisielle reaksjoner som vi har klart å spore. Og etterspillet, reaksjonene som kan komme, vil jo avgjøres av I hvilken grad PSTs etterforskning knytter det de finner direkte til kinesiske statlige aktører eller kinesiske etterretning. Det jo ingen tvil om at Kina har et av verdens mest avanserte og best utbygde største etterretningsapparat, og at de følger nøye med på hva som strategisk viktig for dem og for andre land, særlig I Vesten. Men en vanlig reaksjon jo å avvise anklagene og si at dette en del av en svertekampanje mot Kina.
0: Rakettbasen på Andøya skal ha vært mål for denne etterretningsvirksomheten, men fortell oss, Philip Lotte, hvordan jobber kinesisk etterretning rundt omkring I verden?
3: Kinesisk etterretning følger jo med på forskning, de følger med på militær aktivitet. Nordområdene særlig interessante for Kina. Og de følger jo også med på kinesiske enkeltborgere, enkeltpersoner, hvordan de opererer og hvilke forbindelser deres egne innbyggere har rundt omkring I verden. Det finnes jo ulike reaksjonsmønstre. Hvis det noen som de har direkte ansvar for, så vil jo reaksjonen kanskje oftere være denne direkte avvisningen. Hvis det aktører de har dårligere kontroll på, mer, hva skal vi si, freelance-spioner, så kan det faktisk av og til komme oppfordringer om at kinesiske borgere I utlandet må følge lover og regler I de landene de Men det en type utspill som ofte ikke kommer herifra Beijing, men fra ambassadene I de landene som aktuelle. Men det et omfattende etterretningsapparat som Kina har, og som sysselsetter flere hundre tusen mennesker.
0: Men hva kan de være på jakt etter? Altså, hva det de ikke allerede vet, en sånn stormakt som Kina
3: Ja, de på jakt etter alle typer aktivitet. Her det snakk om satellittinformasjon knyttet til Norges og Europas romfartsprogram. De de vet mye, men de må jo hele tiden sanke informasjon, I likhet med at vestlig etterretning sanker informasjon. Så dette et kappløp, en informasjonskamp om å være best mulig informert, best mulig rustet, best mulig I stand til å analysere hvordan rivaler og konkurrenter I geopolitikken, hvilke rom og muligheter de har.
0: Philip Lotte?
3: Kan vi ta med helt til slutt, Hugo, at denne saken jo forholdsvis liten I Kina akkurat I dag. I går så ble to Hongkong-kinesere dømt I Storbritannia for å spionere på Hongkong-kinesere der. Man venter på Trumps besøk til Beijing I neste uke, og I går ble to tidligere forsvarsminister I Kina dømt til døden betinget. Så det en del andre saker som tar oppmerksomhet I Beijing I dag.
0: Philip Lotte, direkte derfra.
1: Nå skal vi til en teltleir på Fornebu, for der har folk sovet ute for å komme først I køen til kveldens Marcus og Martinus konsert på Unity Arena. Og reporter Knut Are Tornås, du har vel ikke sovet I teltet I natt, men hvordan går det med dem som har det?
4: Jeg tror det går ganske fint. De har I hvert fall sovet her. Det ganske kaldt I Oslo I natt, men den gjengen her har sovet ute for å være først I køen. Og, hvordan, og vi har med oss Ingrid, Liliana og Vilda. Hvordan stemningen?
5: Den veldig bra. Egentlig veldig bra, selv om vi ikke har fått mye søvn, men viben fortsatt på topp.
18: Ja. Må alltid ha energi, vet du. Det holde oppe, synge, danse, gjøre alt vi kan da. Så ja. For å ta, la tiden gå. Ja.
4: Og Vilda, du har kommet fra Sverige. Hvordan, hvorfor det?
20: Jeg vet ikke, jeg tykte det var en bra idé. Det var ikke like mye folk.
4: Men du stor fan av Marcus og Martinus. Ja. Hvorfor det?
20: Jeg tycker de veldig mye, og de veldig bra.
4: Ja. Men hvordan har natten vært?
5: Den har vært utrolig lang, men vi har holdt stemningen oppe med litt musikk på natta og sånne ting, men så var det veldig greit og sånne ting. Så jeg synes det låter veldig greit, men litt kaldt, men egentlig ganske greit, egentlig.
4: Ja, så står det noe på hendene deres. Hva det for noe?
18: Det kønummer. Så det liksom de kønummerne vi har fått da, fra å være her over natta og sånt da, til å komme oss til køen.
4: Og hvilket nummer har du?
18: Jeg 34.
4: Og det betyr at du...
18: Jeg på første rad!
4: Hva det dere gleder dere mest til I kveld?
5: Og høre dem synge, og vi veldig stolte av dem hvor langt de har kommet nå, så på en måte bare å se dem live betyr så mye for alle tre egentlig. Mm. Så det, uansett hva de synger og sånne ting, så blir det veldig gøy uansett. Mm. Så vi gleder oss uansett veldig mye.
4: Mm. Mange nordmenn har jo tenkt på Marcus Martinus som barnestjerner og sånt nå. Det kanskje en misforståelse?
5: Ja, de har vokst opp veldig mye, så på en måte jeg føler vi må se noe nytt av Marcus Martinus, for de har kommet så utrolig langt, og de veldig voksne nå. Så på en måte vi må se noe nytt av Marcus Martinus, ikke tenke at de barn, men mer sånn opp og sånne ting. Det kjempegøy. Så anbefales veldig å være fan. Altså, ja. Det verdt det.
18: Altså, det at de nå skal ha sitt eget show, det for de også får mer til å si mer sin og lage dette showet til dem eget også mer som kommer fra dem til showet blir vi jo veldig spennende å høre da.
4: Jeg forteller litt om det for det The Room, ikke sant? Det album som kom I fjor høst og som de nå har som slags konsept. Hva er det for noe?
18: Det jo liksom for at fans skal føle seg liksom I et rom der de kan være seg selv, der de kan være liksom ja, ha det godt da og at de liksom sier litt mer hvordan de har oppvokst litt sånt da.
4: Og I Sverige så har de jo hatt veldig stor suksess. De har vunnet Melodifestivalen og vært med der. Hva det som gjør at de så populære I Sverige?
20: Jeg tror det veldig mange som tykker om Marcus og Martinus. De, ja, de suksess I Sverige.
4: Ja. Og dere har jo på dere litt merch. Vi kan se hva dere har på dere her for noe.
5: Ja, jeg har på meg merch, of course. Det jo det som må til.
18: Yep.
4: Og hvilke låter det dere håper å høre I kveld?
5: Vi var jo kanskje litt på lydsjekk I går, så vi vet jo egentlig. Men vi gleder oss, jeg har jo gledet meg mest å høre Diva egentlig. Diva.
18: Jeg veldig glad I Jinx It siden den kom ut, så Jinx It veldig bra. Både på grunn av dansen og liksom koreografien, men også veldig på grunn av sangen. Det var liksom det første jeg merket I albumet da.
4: Ja. Vi jo på radio her. Hvordan ser det ut her hvor vi nå?
5: Det mye telt, og mange som har sovet ute, men noen har sovet åpent lys, som bare ute med teppe, det crazy. Men det mye telt her og sånne ting, men alle uansett på topp uansett, sånn enkelt det, så det topp.
4: Ja. Og selv om det tidlig I morgen, så folk oppe, de går rundt og ser på været og gleder seg til kvelden, som nærmer seg. Men det mange timer igjen.
18: Ja, men det går helt fint. Og se de guttene der.
5: Vært alt.
18: Det hvorfor vi her, vet du. Ja. Være for de.
4: Lykke til. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Takk skal du ha, reporter Knut Are Tornås. Og jentene, de må vente en stund til, da, for konserten den ikke før klokka 6 I kveld. Men Marcus og Martinus selv, de så jeg, sa at de gleder seg til en magisk kveld.
0: Publikum I hvert fall, det ingenting å si på. Entusiasmen der. Hantaviruset, som vi har hørt om og lært om de siste dagene. Det nederlandske paret som døde etter å være blitt smittet av Andes-varianten av dette viruset, hadde vært på reise I Argentina før de gikk ombord I det nederlandske krysskipet. I Argentina har over 33 av de 101 smittede dødd av hantavirus det siste året.
21: For oss diagnostikk tardio.
22: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent.
2: De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Vanligvis foregår smitte til menneske ved at mennesker puster inn partikler fra musens ekskrementer. Det finnes ingen kur mot sykdommen. Men siden dødeligheten av Andes-hantaviruset svært høy, rundt 40%, har lege Tortosa og kollegaene fått godkjent behandling av pasienter med en leddgiktmedisin. Av de 5 som fikk behandling med Tolilizumab døde kun 1. Av de 5 som ikke fikk behandling, døde alle, sier han. Andes-varianten av hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Tilsammen døde 10 personer, mens 28 ble smittet totalt. Her har det vært personer som superspredere, men utbruddene har generelt begrenset seg selv, sier legen. Turguiden Agostina Buscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Hun tar vanligvis med skoleklasser og bedrifter på ukeslange turer i fjellene hvor musene holder til. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun. Venninnen var 39 år gammel og døde bare 2 dager etter at hun fikk de første symptomene. Det skaper særlig frykt at man kan bære viruset i flere uker uten å vite det, og at symptomene først viser seg lenge etterpå, sier Buscaglia.
0: Vår reporter i Sør-Amerika Hilda Nyfløtt.
1: Dette Nyhetsmorgen. Nå klokka straks 18 minutter over 7 denne fredagsmorgen.
0: Våpenhvilen gjelder fortsatt, sier Trump etter å ha bombet målet i Iran, men Iran mener våpenhvilen brutt.
1: 81 år siden 2. verdenskrig. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar under markeringen på Akershus festning senere i dag.
0: 80 000 mennesker skal løpe Holmenkollstafetten i morgen, og det bra for arbeidsmiljøet, mener en forsker vi snart skal høre. Så det dette med KI da. Kunstig intelligens blitt et viktig verktøy for mange studenter i eksamensperioden, men så gjør det også vanskeligere å vite hvor går grensen mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som da brukte KI. Flere av studentene vår reporter møtte på Storbyuniversitetet, Oslo Met, sier de frykter å bli feilaktig anklaget for juks.
6: Bruker det mer til å rettskrive og hente inn informasjon. Alt går jo mye fortere med det.
7: Nei, jeg bruker det ofte til å hjelpe meg å løse oppgaver som et verktøy, egentlig, i stedet for å lese opp noe i en bok.
21: Jeg vil si at jeg bruker KI hver gang jeg litt sånn støkk på hvordan jeg går frem med noe, enten det disposisjon eller bare til å liksom gå over teksten min, da.
22: Hva et typisk spørsmål du skriver til KI?
6: Hvordan kan jeg forbedre en type tekst eller et avsnitt?
22: Hvor ofte bruker du KI?
6: Hele tiden, egentlig.
7: Hver dag? Jeg skal være ærlig og si det hver dag for meg.
22: Men mot eksamen, er du redd for å bli tatt for juks? Alle var livredde for å bli tatt for KI på eksamen.
7: Det kom til et punkt hvor vi måtte faktisk bare dumme ned teksten selv om vi ikke brukte ChatGPT.
0: Reporter var Julianne Curie Eikrem.
1: Og vi har fått besøk her i studio av 2 stykker som sitter litt på hver sin side av bordet nå i disse eksamenstider. God morgen, førsteamanuensis Omid Mira Motahari ved Institutt for informatikk ved UiO. Takk. og Sigve Næss Røttevold, som leder av Norsk studentorganisasjon. Jeg begynner med deg, Omid, for du sensor, og hvordan det om dagen?
8: Ja, det er litt utfordrende innimellom, men det jo, jeg synes jo det å være sensor en veldig gøy og givende jobb, og veldig spennende å se hva studentene har lært, og kunne ta del i deres refleksjoner. Men nå med dette med KI, så det jo, så gjør det jo litt mer utfordrende. Jeg føler liksom innimellom at vi leser en tekst som litt sånn vanskelig å få tak på hvem er studentene her, og hva de egentlig sier. Det liksom de tikker av på det meste, men det mangler litt sjel, føler jeg, innimellom.
1: Ja, hva er utfordringen da, når du setter deg ned for å rette en oppgave?
8: Det svarer jo ikke sant, ofte så det skrevet veldig godt, det ikke noe feil i tekstlig, og så svarer det jo greit ut på en del av disse kriteriene, men det mangler liksom den sjelen innimellom, føler jeg.
1: Og da skjønner du at det KI, eller?
8: Nei, det vi skal gjøre når vi liksom, hvis det snakk om mistenke fusk, da, så vi skal jo ikke vurdere om det fusk eller ikke, så det, når vi mistenker det, så vil jo vi sende det videre, men vi vil jo uansett rette den og komme oss igjennom denne sensureringen, men det jeg føler er jo at jeg vil gjerne ha studentene liksom, hva er det de har gjort, og hva har de prestert, og hvordan, det gjør det noen ganger litt vanskeligere, fordi teksten blir liksom litt sånn blast innimellom.
1: Men er det juks å bruke KI?
8: Det er jo litt fra fag til fag, og der er det faglærerne som i utgangspunktet kan svare best på det. Så generelt så vil jeg vel anbefale at man snakker med faglæreren sin en gang for mye enn en gang for lite.
1: Ja, og fra studentenes perspektiv da, Sigve Næss Røttevold i Norsk studentorganisasjon, hvordan er det å avlegge eksamen for en student nå?
29: Akkurat nå så føler veldig mange studenter på en bekymring når man skal avlegge eksamen. Det er jo fordi at det ikke er tydelig nok hva som er lov og hva som ikke er lov å gjøre på en eksamen. Hvilke hjelpemidler er det som er lov å bruke? Og det setter jo studentene i en skvis, når det vi vil er jo å prestere godt på eksamen. Vi har lest gjennom et langt semester og ønsker å prestere, og da er ikke de retningslinjene da, for hva som er fusk, og retningslinjene

0: Nå det jo ikke vi som sensor som gjør den vurderingen, det jo et eget nemnd, og det jo en kompetent nemnd, og studentene skal jo få muligheten til å svare for seg. Men når vi som sensor retter og som faglærer, så sier jo vi ofte til våre studenter at dere usikre, så spør oss. Og ja, jeg skjønner det at studentene savner mer retningslinjer. Det veldig vanskelig å lage gode retningslinjer som treffer alle fag samtidig. Så, men det finnes retningslinjer både sentralt, men også lokalt. Men også vi faglærere ønsker og mener jo at vi er tydelige på hva vi sier.
1: Men hvor tenker du at grensa går da mellom det som kan være et godt hjelpemiddel og det som juks?
0: Ja, så spørsmålet, hva er hjelpemiddel? Jeg tenker at hvis du bruker KI til å hjelpe deg i oppgaven, og du lærer av det, så det jo en form for læring for deg. Så lenge du kan stå inne for det, så tenker jeg at det, da har det bidratt til læring for deg. Altså, hva juks er, det jo å si at det er noen andres arbeid, som du sier, det ditt eget, så det noe annet. Men hva slags hjelpemiddel du bruker for å komme til den kunnskapen og erverve den tenker jeg er greit.
1: Sigve, det har jo vært en del utstegelser, 500 vel, etter KI, som har blitt tatt for KI-juks?
2: De 500, vi jo litt usikre på hvilke årsaker det for at de 500 har blitt utestengt, men hvis det for å ha brukt kunstig intelligens, så jo jeg veldig nysgjerrig på hvordan man har avdekket den bruken. Fordi vi vet jo at KI-deteksjonsverktøyet ikke fungerer skikkelig. Det jo dokumentert at de gjetter egentlig om du har brukt kunstig intelligens eller ikke, og da står jo studentene sin rettssikkerhet i fare egentlig. Altså, og det, det bekymrer oss jo veldig, og det har vi sett tilfeller på, blant annet ved Universitetet i Innlandet, hvor man har blitt mistenkt for fusk, og da har man ikke fått en midlertidig karakter på den oppgaven, som har gjort at man ikke kan søke seg videre i studieløpet. Og da er det jo egentlig studentene sin rettssikkerhet som står i fare, fordi at man da egentlig blir skyldig til det motsatte bevist.
1: Vi skal ha med Sigrun Aasland hos oss her etter klokka 8 for å snakke om dette her. Hun jo da forsknings- og høyere utdanningsminister. Dere kan få lov å komme med et krav til henne hver. Omid som sensor og på den siden av bordet først.
0: Ja, nei, jeg tenker at det jeg er opptatt av at vi faktisk måler og vurderer studentene for hva de faktisk kan. Så jeg er veldig slår et slag for at vi burde endre og tenke nytt om vurderingsformer. Og nå med KI-en så gir det oss en god anledning for å endre det. Og da trenger vi midler og gjerne midler som kan gå ned til fagmiljøene og ikke nødvendigvis bare til institusjonene. Så jeg ville jo sagt at dette med Senter for fremdragende undervisning, ulike insentivposter som var fra HKDIR, de tenker jeg er fint å få opprettet igjen.
1: Sigve, kort fra deg.
2: Viktig at statsråden følger opp den rapporten som kommer når KI-utvalget skal levere sin NOU, og sørger for også at det mulig for utdanningsinstitusjonene å følge opp det.
1: Tusen takk for at dere kom hit, begge to.
0: Takk.
2: Takk, takk.
3: I morgen stenges Oslogatene for biler og trikker og gående for å gi plass til 80 000 løpere. 5500 lag påmeldt Holmenkollstafetten i år. For mange bedrifter det blitt en tradisjon å delta, og det bra for arbeidsmiljøet, skal vi snart høre. Men det store spørsmålet jo alltid, det viktigste å vinne eller å delta?
4: Skal jeg starte senere eller tidligere?
5: Fem eller tidligere, så si ja når du kjenner.
6: Treningstøy og med selskapets logo på brystet ansatte hos bedriften EI i gang med vekslingstrening i Frognerparken. For tradisjonen tro skal de delta på Holmenkollstafetten.
7: Det verdens største stafett, og da skulle det bare mangle at vi stiller opp der.
6: Det sier senior manager i EI og ansvarlig for førstelagene, Fredrik Vangdal.
7: I fjor så klarte vi å komme på førsteplass på herrelaget, og så ble det en andreplass på damelaget.
6: Dette innebærer også en seier over konkurrentene deres i bedriftsverden. Noe som ikke så feil, det heller.
7: Det litt prestisje når absolutt alle selskaper, i hvert fall i Oslo og stort sett i Norge, stiller opp. Jeg tror folk kjenner på en viss stolthet når selskapet gjør det godt.
6: Hos EI får alle ta del i folkefesten, men dersom du ønsker en plass på første laget, møter du hard konkurranse.
7: På laget så det et uttaksløp. Det ganske klare uttaksregler, og de som stiller opp på testløp og løper raskest, det de som får være med.
6: Samtidig som kompetansehuset godt i gang med forberedelsene, ikke cybersikkerhetsselskapet Sikra å se i Frognerparken, men det lades opp på kontoret. Her det ikke fullt så hard konkurranse om plassene på laget.
8: De som

0: vil de få løpe. Vi ønsker at terskel skal være sånn at alle kan delta uavhengig om du ikke har løpt det siste året eller om du løper hver dag. Det er en arena for å samles utenfor arbeid.
1: Det sier nettverks- og sikkerhetskonsulent Benjamin Ulsmåg. For dem handler det ikke så mye om plasseringen. Anette Harris, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, understreker effekten deltakelsen har på arbeidsmiljøet.
2: Jeg tror nesten det er bedre hvis man bare gjør det for gøy. Det å skape det samholdet da, mer enn prestasjon, så tror jeg at det har en større positiv effekt på arbeidsmiljøet.
1: Og dette samholdet skapes ikke kun i løypa. Benjamin Ulsmåg ser frem til mer enn bare å sende stafettpinnen videre.
0: Det jeg gleder meg mest til blir når det har vært varm i grillen en stund, alle er kommet, og det er tid for quiz og andre aktiviteter.
1: Det blir nemlig ikke en fullverdig stafett uten banketten etterpå. Mens noen gleder seg til startskuddet går av, ser andre frem til at festen starter.
3: Er det best å løpe eller banketten etterpå?
4: Jeg synes jo det å løpe og prestere sammen med et lag er det morsomste.
0: Jeg må nok sikkert svare at banketten og det sosiale laget er noe gøyere.
5: Der i morgen det skjer, Maren Helner Mork om Holmenkollstafetten og entusiastiske løpere. Polen har meldt seg på. De vil gjerne ha de soldatene som USA skal trekke ut av Tyskland. Hvorfor og hva de argumenterer med skal vi høre om 10 minutter.
6: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
7: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
6: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
8: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
10: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
9: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
11: Så jeg kommer litt til stikk.
12: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
13: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
12: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
13: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
11: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
12: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
14: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
12: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
13: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
9: Reporter her var Marianne Yttereid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lotte med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
15: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
9: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
15: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som viktig for dem, hva som viktig for andre. Og det helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram av interesse for Kina.
9: Takk, Philip Lotte, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
16: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
9: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem døde.
17: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
9: Det sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder I Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne I Longyearbyen.
18: Vi tror jo at det tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
19: Nestleder I lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbardmeldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo I Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
20: Det jækla dyre.
21: Ja, fort 10.000.
19: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne I Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
18: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
19: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard
18: Svalbard jo omtalt som Norges viktigste strategiske område, og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
19: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund I samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønske.
22: Beboerrabatt det jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud, og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
9: Reporter I dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Arild Svalbjørn, her I studio Tone Nordahl.

0: over halv åtte nå, og Nyhetsmorgen med deg frem til klokka ni. Nå skal vi til saken om uttrekningen av amerikanske soldater fra Tyskland, for det en sak som også splitter Polen. Presidenten I landet vil at de amerikanske soldatene skal omplasseres til nettopp Polen, men statsministeren sier det ufint å snappe soldater fra europeiske allierte. Polen har lenge ønsket seg flere amerikanske soldater og våpen I landet, og Europakorrespondent Sofia Paskevic I Berlin, kan du forklare oss litt mer hva denne her spliden egentlig går ut på?
1: Ja, efter att det blev känt att de amerikanska soldaterna ska flyttas ut från Tyskland så fick den polske statsministern spörsmål om det var aktuellt att de skulle omplaceras till nettopp Polen och då sa han att det är ufint att ta soldater från allierte. Detta har blivit angrepet för från den polske nationalkonservativa oppositionen som säger att han här försvarar tyska intressen heller än polska intressen att han viser sitt sanne ansikt. Den polske presidenten som var på en militærøvelse I Suwalki-korridoren I Litauen denne uken sa at Polen klar til å ta imot soldater, noe også den litauiske presidenten har sagt, så dette et hett tema I Polen denne uken.
0: Hvor viktig denne saken for Polen?
1: Polen grenser jo både til Russland og Ukraina, og landet har lenge vært bekymret for angrep fra Russland og ønsker seg større tilstedeværelse av amerikanere I landet. De har også fått flere soldater etter fullskala invasjon. Så amerikanske soldater I Polen noe som blir sett på som viktig av både den polske regjeringen og presidenten.
0: Har det kommet noe, eller har man sagt noe fra amerikansk side om soldatene, om de kan trekkes ut fra Polen og flyttes til nei, trekkes ut fra Tyskland og flyttes til Polen?
1: Ja, så når man leser polske medier så får man inntrykk av at dette opp til polakken og den polske statsministeren å avgjøre om disse soldatene skal til Polen, men så vidt meg bekjent så har det ikke kommet noen signaler fra Trump eller Pentagon om at disse soldatene skal til Polen eller et annet sted I Europa når de nå trekkes ut fra Tyskland, men det har vært samtaler I forkant av denne tyske uttrekkingen om mulige soldater, men altså ikke noe konkret akkurat denne brigaden som skal ut fra Tyskland.
0: Og hvis disse soldatene da skulle bli flyttet fra Tyskland til Polen, hvilke konsekvenser vil det få for Polen og også for NATO?
1: Ja, Polen har lenge ønsket å styrke at man styrker den østlige flanken av NATO for å beskytte seg mot Russland. Og så det delte meninger om det vil være positivt for NATO om disse amerikanske soldatene forblir I Europa, enten I Polen eller Litauen. De fleste polske ekspertene de sier I hvert fall at dette vil være positivt for Polens sikkerhet, men om det vil ha en effekt på NATO, om de I Tyskland eller I Polen, der det delte meninger om.
0: Europakorrespondent Sofia Paskevic med oss fra Berlin. Takk skal du ha. Keeper Nikita Haikin har fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. Det melder NTB nå. FIFA skal ha opplyst at han ikke oppfyller kravene I vedtektene som handler om lengden på opphold I landet man skal skifte statsborgerskap til. Bodø glemt keeperen. Han har blitt norsk statsborger og søkte om å bytte forbund fra Russland. Og han ble innvilget norsk statsborgerskap I april. Etter klokka åtte så skal vi ha fredagspanelet hos oss her I Nyhetsmorgen. Da skal det blant annet handle om kritikken som har kommet etter at TV2 kunne fortelle at en rådgiver I Fremskrittspartiet omtalte pakistanere som minusvarianter og litt til, men egentlig innenfor å ta opptak av fulle folk på pub. Det spør vi etter klokka åtte. Nå det politisk kvarter.

0: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva det han advarer mot?
1: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer og bruke mer og mer og mer oljepenger.
0: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. Som foreløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen stor for at du får høre den i løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
2: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
2: La meg først si at det viktigste er at vi har en god helsetjeneste for alle. Og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både i barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som i sum vil koste flere milliarder kroner, og da er det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Er det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det er slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler i samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, er det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre.
0: I dag er det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
2: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk er også å ta noen valg. Og
0: men du vil nå rydde opp i problemer du selv har skapt, er poenget.
2: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette er et problem, men jeg har sagt at vi...
0: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort i 5 år nå.
2: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet i bruk. Det er bra for folk, og det er bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står i en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst i sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det er jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere. Og da mener jeg det er viktig at vi også tar en diskusjon om hva er det nå som er viktigst? Hva er det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det er det jeg sier.
0: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte, men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild?
2: Det er jo litt søkt sammenligning. Fordi
0: hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
2: Ja, strømstøtte og Norgespris er jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
0: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet er, hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner, som du sitter og sier her i dag.
2: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det er jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest.
0: Hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
2: Det fordi at når vi omfordeler ressurser I Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle I befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-virus, og det mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista, okay. Simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi men, nå ikke har I statsbudsjettene.
0: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå I pluss. Totalt sett, selv om vi bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da? Og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg. Hvorfor kan du ikke gamble på det?
2: Ja, vi gambler ikke med statsbudsjettet, vi gambler ikke den økonomiske politikken.
0: Og I motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker, for eksempel.
2: Ja, men det en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene I statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men mindre enn skal bruke veldig mye mer oljepenger.
0: Hvorfor det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
2: Vi har et virkemiddelapparat I Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse I året. Det stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør I Norge. Og det jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge som et rikt land og som allerede prioriterer mye på velferd, vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn I programmene våre, okay. Og hvilke det en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
0: Det rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da, når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
2: Jeg registrerer at det har vært flere forslag I Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
0: Altså det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
2: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke I denne debatten, flink til å love mye og gjerne be regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis følger penger med det.
0: Ok, så jeg vet ikke om det var bevisst at du da ikke nevnte din allierte Rødt. Seher Aydar, du sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Rødt. God morgen.
3: God morgen.
0: Hva mener du blir konsekvensen av at regjeringen ikke vil gjøre alle disse vaksinene og medisinene gratis?
3: Når medisiner når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler det egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Så må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke så bærekraftig I lengden.
0: Og da, Vestre, så får du vel en anklag om at hvis du sier nei til vaksiner, så det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du kanskje et steg I retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet veldig imot.
2: Jeg enig I veldig mye av dere sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så jeg ikke helt enig I premisset, fordi at det jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker I dag som vi betaler for selv. Jeg mener det
0: Men det veldig mye det veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
2: Ja, og det andre eksempler også, men det jo en diskusjon om hva det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også i noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig å få til i et ansvarlig statsbudsjett fremover.
0: Må vi prioritere, Aydar?
3: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, sånn at de på toppen som har gjort det godt i norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det riktig å bruke penger på velferd i motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksiner, for eksempel. Det ene er vaksiner mot RS-viruset, det snakk om babyer som kan bli innlagt på grunn av pustevansker. Det innleggelser, det foreldre som må ta fri fra jobb, og det babyer som faktisk har det ganske tungt. En vaksine koster kanskje 2-3 tusen hvis du skal betale privat. Jeg mener det riktig at offentlig bidrar til å løse dette problemet. En annen at jeg snakket med en eldre person i går som sa at jeg burde ta en vaksine mot helvetesild, men det hadde han ikke råd til fordi han sykepleier som jobber deltid nå på grunn av helsa.
0: I debatten i går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timersdag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft i årene som kommer, særlig i helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere i Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
3: Jeg forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
0: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det vel ikke helt svar på spørsmålet.
3: Det jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser vi hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging god samfunnsøkonomi. Den forstand at færre syke mennesker, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
0: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
3: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, sånn at de blir tilgjengelige for alle.
0: Tirsdag kommer regjeringen med forslag til revidert budsjett. Vil Rødt kjempe for gratis vaksiner og medisiner i budsjettforhandlingene de neste årene?
3: Nå får vi se hva regjeringen kommer med, og så har vi allerede sagt hva vi prioriterer, og det selvfølgelig mer velferd, og hvordan det skal være, det må vi nesten komme tilbake til når vi har sett regjeringens budsjett, men det ingen tvil om at vi trenger å satse på velferd også i fremtiden, og det det mange områder å satse på.
0: Så en pekefinger i været, Vestre?
2: Nei, jeg mener vi har bevist at vi klarer å gjøre opp ansvarlige statsbudsjetter på rødgrønn side, som prioriterer velferd, prioriterer å bekjempe forskjeller, prioriterer å ta hele landet i bruk, og vi skal selvfølgelig bygge ut vår felles velferd i årene fremover. Og regjeringen kommer også til å foreslå å utvide vaksinasjonsprogrammene fremover.
0: Når skal dere ta stilling til de vaksine- og medisinene vi har snakket om i morges?
2: De kostbare vaksinene tar vi stilling til I statsbudsjettet. Vi kommer til å utvide vaksinasjonstilbudet også fremover, og da mener jeg det viktig at vi prioriterer ut fra rettferdighetshensyn. Hvordan når vi sårbare grupper på en best mulig måte? Hva har størst helseeffekt for den enkelte og for samfunnet? Men igjen, vi må være ærlige om at vi kan ikke gjøre alt dette på en eneste gang, og da handler det faktisk om en grunnleggende evne til å prioritere det viktigste først.
0: Lykke til med dragkampen. Jan Christian Vestre, ser jeg der. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: RNRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.

0: vår, det er sol en del steder, og det er fredag, og dette er Nyhetsmorgen.
1: For Storbritannias statsminister er det mye som står og faller på hvordan lokalvalgene slår ut.
0: Studentene sier KI gjør at vi må få nye måter å vurdere eksamener på. Vi utfordrer Sigrun Aasland.
1: Livet på jorden ble naturserien som fikk oss til å se planeten med nye øyne og dyrene. I dag fyller David Attenborough 100 år.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
1: Vi har også hatt andre tanker om det, så vi får med Anne Sverdrup Tygeson, innsiktsforskeren og flere andre for hvem Sir David har betydd mye som midtveis.
0: Og nyhetsmålen i dag får du av Ugo Farmariello og Linn Vik.
1: Og mens vi i Storbritannia, nå pågår tellingen for fullt etter lokalvalgene i England og Wales og deler av Skottland vel i går, og så langt er det det høyrepopulistiske partiet Reform UK som den store vinneren i England. Regjeringspartiet Labour går kraftig tilbake. Gry Blekastad Almås, korrespondent i London, kan du gi oss tegne et bilde av hvordan det ser ut i morgentimene?
3: Ja, foreløpig så er det bare lokalvalgene i England der tellingen har begynt, og om lag en tredel av de forskjellige lokalstyrene har telt ferdig, og det som du sier, det ser mørkt ut for det regjerende Labour-partiet. De taper stort i mange av disse områdene som nå er telt opp, og det det høyrepopulistiske Reform UK som fosser fram i disse områdene og gjør et virkelig godt valg. Eller så ser man at også de grønne går fram. Det har det jo vært mye snakk om på forhånd, men foreløpig så ikke de områdene der de har størst forventninger ferdig med å telle, sånn at dette bildet kan endre seg noe. Liberaldemokraterne gjør også et godt valg, mens det konservative partiet også går ganske kraftig tilbake. Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
1: Men hvilke konsekvenser kan det få? Altså, dette jo lokalvalg hvor de skal bestemme om veier og vannverk og slike ting.
3: Det ikke et parlamentsvalg, det helt riktig, men nå kommer jo kravet om at det må holdes et parlamentsvalg fra Reform UK. Da. De ønsker jo å få sin leder, nemlig Nigel Farage, inn som leder av landet også, og mener at dette valgresultatet så langt tyder på at stemningen har snudd kraftig i landet. I Labour-partiet det en lokalleder som i morgentimene har krevd statsminister Keir Starmers avgang, mens blant de som har vært ute og uttalt seg nå fra regjeringens side støtter opp om han og sier at han fremdeles kan snu skipet fram mot neste parlamentsvalg, som ikke planlagt før om 3 år. Men det også stemmer i Labour-partiet som mener at regjeringspartiet nå må gjøre en skikkelig oppvask og endre kurs dersom det skal gå bra.
1: For som det ser ut nå med disse tallene foreløpige for Reform UK i England, hvordan hadde det vært hvis det var et parlamentsvalg?
3: Nei, da hadde jo Reform UK vunnet i hvert fall de fleste stemmene, men om de vinner et flertall i parlamentet kommer jo helt an på hvordan dette litt spesielle britiske valgsystemet slår ut ved et parlamentsvalg for Reform UK. Men basert på opptellingene tidlig i dag så har de 29% av stemmene, mens alle de andre partiene ligger under 20. Så det sier jo litt om at de virkelig det dominerende partiet, og Nigel Farage kan komme til å bli britenes statsminister dersom denne tendensen da fortsetter, og dersom folk stemmer på samme måte i et parlamentsvalg som de nå har gjort, i hvert fall i de lokalstyrene som talt opp til nå.
1: Takk skal du ha. Gry Blekastad Almås, lokalvalg i England, så var det også valg på nasjonalforsamlingen i Skottland og Wales, så vi får se etter hvert som tellingen er unnagjort der.
0: Hjem igjen nå til kunstig intelligens, som har blitt et viktig verktøy for mange studenter I eksamensperioden, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom juks og hjelp. I fjor ble flere enn 500 studenter utstengt for juks, uten at de tallene forteller hvor mange av de som brukte KI. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, velkommen til oss.
4: Tusen takk.
0: Når det juks å bruke kunstig intelligens?
4: Ja, det jo ikke mulig å si ett svar for alle fag. Det forskjell på fysikk og filosofi. Det viktig å at, for det første, jeg skjønner uroen. Det skaper helt nye utfordringer for utdanningssystemet vårt, at kunstig intelligens finnes. Og så skaper det helt nye muligheter, både for læring og for vurdering og eksamen. Så retningslinjene litt generelle, og de må være litt varierende. Du kan ikke ha samme regler for fysikk og filosofi og barnehagelærerutdanning, men det en helt klar plikt for universitetene og høyskolene at de skal gi studentene en tydelige kriterier, tydelige vurderinger, det skal være etterprøvbart, det skal være gjennomsiktig, de skal ha rettssikkerhet for sin eksamen. Og så har jeg lyst til å også si til studentene at jeg forstår godt at her kan man oppleve det uklart. Man skal kunne få gode råd fra lærestedet sitt om hva som lov og ikke. Og så jo fortsatt liksom de grunnleggende reglene de samme. Du skal oppgi hvor du har kildene dine fra, du skal kjenne kildene dine. Du kan gjerne hente inn informasjon, men du må være sikker på at kildene du bruker riktige, og at du har fulgt de bakover og vet hvor de kommer fra.
0: I stad så hadde vi besøk av en sensor her, som syntes det var kjempevanskelig å vurdere oppgaver om dagen, og en student som sier at studentene de livredde for å bli tatt I juks for å få hjelp av KI, kanskje til og med hvis de ikke har fått hjelp av KI, og redd for at man skal tro at de har det. Og de har en beskjed til deg som du skal få høre nå.
5: Det jeg opptatt av at vi faktisk måler og vurderer studentene for hva de faktisk kan. Så jeg veldig slår et slag for at vi burde endre og tenke nytt om vurderingsformer. Og nå med KI så gir det oss en god anledning for å endre det. Og da trenger vi midler, og gjerne midler som kan gå ned til fagmiljøene, og ikke nødvendigvis bare til institusjonene.
0: Sigve, kort fra deg.
6: Viktig at statsråden følger opp den rapporten som kommer når KI-utvalget skal levere sin NOU, og sørger for også at det mulig for utdanningsinstitusjonene og følge opp det.
0: Oppfordringen egentlig at man trenger midler til nye måter å vurdere oppgaver på nå som man har KI. Har du noen penger å gi dem?
4: De får penger på institusjonene som de har stor frihet til å disponere seg, men jeg helt enig I det første som ble sagt.
0: Men la meg ta det først.
4: Det ikke mer penger på grunn av KI,
0: Fordi du viser til institusjonene, som var nettopp det han som var sensor her sa, at han vil ikke at institusjonen skal få det, han vil at fagmiljøene skal få midler til å utvikle fagnære vurderingsformer, sånn at de kan ha andre vurderingsformer når de skal vurdere KI. Kan du lover han at det kan skje?
4: Nei, det kan jeg ikke. Men det jeg helt enig I at å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universiteten og høyskolene at de gjør, og han som var her I studio har jo også utviklet kjempespennende, helt nye, et nytt univers på Universitetet I Oslo for nettopp vurdering og læring gjennom bruk av KI. Så det forventer jeg at de gjør. Det foregår det veldig mye bra arbeid på. Det skal inngå I ressursbruken på universiteten og høyskolen, at de videreutvikler både læring og eksamen I lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Det kommer jo et revidert budsjett neste uke. Ligger det noen midler til dette her, der?
4: Nei, revidert budsjett et revidert budsjett. Der det ikke nye satsinger. Men det en jevnt og litt økende bevilgning til universitetene og høyskolene de siste årene. De får betydelige bevilgninger over statsbudsjettet. De har og skal ha stor frihet til å disponere de midlene, men de har et veldig tydelig ansvar for at eksamen skal være pålitelig, at studentene skal ha god læring og god vurdering, og at ny teknologi skal være en del av det.
0: Så hva ditt råd nå da til sensorer og studenter når man inne I den perioden av studieåret som man nå?
4: Ja, nå har jo Universiteten og Høgskolen fikk et tydelig råd rett før jul om at for eksempel kun hjemmeeksamen ikke sikkert så lurt I den tiden vi nå. De må supplere det med andre ting. Det jo nettopp det han som var inne her I stad for eksempel har jobbet mye med de siste månedene. Så de må ha eksamensformer som gjerne bruker KI, men gjør det på en skikkelig måte. De må være tydelige med studentene på hva som lov, og studentene må spørre også etter de reglene på sitt institutt og sitt lærested.
0: Forsknings- og høyereutdanningsminister Sigrun Aasland, takk for at du kom til oss I dag.
1: Dette Nyhetsmorgen. Vi ikke engang passert kvart over åtte. Det bare 13 minutter over åtte.
0: I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd.
1: Iran mener våpenhvilen med USA brutt, men Trump sier dem fortsatt gjelder. Jeg skal si fra når den over, sa han til reportere.
7: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner, men det vil ikke helseministeren.
1: Fredagspanelet samlet her i Nyhetsmorgen. Velkommen, Katrine Frost, skuespiller.
8: Tusen hjertelig takk.
1: Mange ser deg nå i denne legeserien Liss, hvor du myndig AK-sjefsemne. Ikke minst du kjent for forestillingen om fødsel og filosofi, som jo også ble til boken Lykke til, og så videre. Så du plassert Kai Hannorsvint, medieviter ved Høgskolen Kristiania og podcastmaker hver uke, podcasten Tyskerne. Vi kan jo snart høre så vidt at du egentlig tysk. Ny episode ute i går, hva overskriftene?
9: Ja, vi ser på ett år med Friedrich Merz som kansler, hvordan det har gått. Og så snakker vi om Sandra Hüller, skuespiller, som vi elsker. Så det blir lite portrett med henne.
1: Og da kan du bli kjent med henne. Og så vinneren av årets nyskaper av Oslo redaktørforening da, for papirbladet H, magasin for humanisme, redaktør Marte Spurkland.
10: Ja, tenk sånn har det blitt et 100 siders gammeldags feature-magasin. Blir kjent på som nyskapende. Det så fint da.
1: Skal dere bli litt mer digitale, har jeg skjønt.
10: Ja, vi skal bli litt mer digitale nå. Begynne med litt lyd og sånn. Så, ja.
1: Og siden vi snakker om det med medier, første spørsmål. VG, Aftenposten og Bergens Tidende. Alle Schibsted-avisene innfører nå, også fordi allerede betalende abonnentene, en egen avgift på 39 kroner i måneden for å ikke gi fra seg informasjon som vil kunne da ellers bli brukt til å gi deg tilpassede personlige annonser. Forbrukerrådet har allerede tatt affære, men mediekonsernet mener dette en nødvendighet for å sikre inntekter til journalistikken, sa konserndirektøren Øyulf Hjertesnes.
11: Journalistikk ikke gratis å produsere, og derfor gir vi brukerne valget. Vil du dele data, eller vil du betale en liten sum?
1: Sier Hjertenes, men er det rimelig å betale for å slippe å bli solgt til annonsørene? Og vi begynner altså med ja eller nei, Katrine Frost.
8: Nei.
1: Kai?
9: Nei, vil jeg også si.
10: Skal vi selge sjela, eller skal vi ikke? Eller skal jeg prøve meg på en kanskje, da?
1: For du jo den som sitter og lager et blad som skal tjene penger. Ser du dilemma her?
10: Jeg ser absolutt dilemma. Det jo som Schibsted sier, dette skulle de helst ikke gjort, men de nødt til å skaffe seg inntekter. De altså alle redaktørstyrte medier jo nå i en konkurranse med store tech-plattformer som har null etikk og veldig mange midler til å nå fram til folk. Så de trenger penger til å finansiere den journalistikken som kanskje kan slå alt fake news og alt andre innholdet som svever rundt der ute. Det kjempetøft, det vanskelig. Men så det selvfølgelig, altså, personvern en rettighet. Skal du begynne å selge den? Den også vanskelig.
1: Ja, for der påstår noen at det ulovlig, og Schibsted sier at det ikke personvernet vi selger, og Le Monde gjør det. Alle gjør det, sier de. Alle de andre gjør det.
9: Ja, det skjer jo i utlandet, og jeg måtte først egentlig tenke på en sånn gammel gretten professor jeg hadde i medievitenskap, som var sånn Adorno-elev og sånn, som sa, ja, ja, hvis man vil ha kapitalisme, så må man ikke klage på når den fungerer, ikke sant? Så det jo, jeg skjønner jo dilemma, men samtidig det jo også, man jo redd i bransjen at siden Schibsted en sånn stor aktør, at det skaper en slags presedens, at alle følger etter, og at det da fører til en sånn klasseskille, ikke sant? At de rike betaler seg ut av dette, og resten har liksom støkk med å utlevere seg. Så det jeg synes det et dilemma som forhåpentligvis blir løst, og liksom heia datatilsynet og forbrukerrådet som gjør i hvert fall oppmerksom på dette.
8: Ja, jeg helt enig. Heia, ni. Det blir jo litt sånn, selvfølgelig jeg skjønner alle de argumentene av at man liksom, at det dyrt å lage journalistikk og at man i tøff konkurranse, men det blir allikevel litt sånn, det blir litt som å snakke med en sånn, en litt passiv-aggressiv ex, som sånn, hvis ikke du, nei vel, rett, da blir det ikke noen aviser da. Da blir det ikke noen aviser du ikke har, viser du da. Nei vel, da, liksom, litt sånn. Det, for det, man snakker jo om å selge liksom en, det jo en rettighet jeg har å ivareta min egen privathet. Så du kan ikke legge det på boka, du får heller bare øke månedsavgiften da.
10: Ja, og det var jo det Schibsted sa. Det kunne vi gjort, vi kunne økt abonnementet for alle prisen på det, men det ville vi ikke gjøre. Men det jo noe som skurrer her, for det var jo også et regnestykke som sier at ja, Schibsted vil få inn sannsynligvis sånn 2,69 kroner per bruker som villig til å gi fra seg dataene sine. Da. Og hvis du skal betale ut av det, så må du betale 39 kroner, så det jo 15 ganger hvis det regnestykket stemmer. Og,
1: det mer enn vinflaskene på restaurant.
10: Ja, ja, og selvfølgelig kan du si at ja, 39 kroner er mindre enn en kaffelatte på kaffebrenneriet, som du betaler en gang i måneden, men jeg tror på transparens, jeg tror at hvis mediehusene skal gjøre dette, så må det være nøyaktig det koster du betaler, og så håper jo jeg selvfølgelig også at det kommer pressestøtter og ordninger som gjør at de slipper å betale for dette her, at politikerne heller trår til og sørger for at mest mulig folk får tilgang til redaktørstyrte medier.
9: Ja, ikke sant? Fordi det jo egentlig også som forbruker av rådet litt inn på et politisk spørsmål. Vi må gjøre noe med rammeverket også.
1: Men er det så farlig? Er det ikke bedre å få annonser i ting de vet at du er interessert i enn, en, hva vet jeg, barnevogner?
9: Ja, ja. Men det finnes jo allerede disse kontekstuelle annonser, eller hva det heter, som man ikke på en måte trenger å betale seg ut av. Så.
1: Vil du ha annonser for noe du har lyst på, eller noe du ikke har lyst på?
8: Jeg vil i hvert fall holde mine egne personlige data for meg selv. Jeg vil ikke at det, jeg som individ skal ligge på salgsblokka.
10: Hvis jeg får en annonse til på hva plattformen tror at kvinne 49 ønsker seg.
8: Ja, jeg er enig.
1: Hva tror de?
8: De tror at man vil ha mindre mage og trene mer og ha sånn anti-rynkekrem.
1: Jeg trenger vist mer testosteron, har jeg skjønt. Nytt spørsmål. Kritikken raste etter at TV2 kunne fortelle at en rådgiver i Fremskrittspartiet hadde omtalt pakistanere som minusvarianter. Ja, han la til litt til mer fargerikt etter det også. Selveste Sylvi Listhaug måtte på banen.
12: Det rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette i strid med vår politikk.
1: TV2 hadde gjort disse opptakene med denne rådgiveren en sen kveldstime, eller i hvert fall en fuktig time før landsmøtet på pub i skjul. Er det greit for en journalist å gjøre skjulte opptak av folk, ja, kanskje til og med i fylla?
9: Ja.
10: Ikke vanligvis, men kanskje her.
8: Ikke vanligvis, men kanskje her.
1: Man må passe seg hvis man jobber i et parti for et landsmøte og sitter på pub med journalister, altså.
10: Ja, da, nå er det jo snart en uke siden dette skjedde, og forrige lørdag kan du tenke at alle som møter journalister på bar kommende lørdag har noe å frykte. De har jo ikke det. Det jo ikke sånn journalister jobber. Men denne situasjonen her, da, TV2 har jo også redegjort for det. Kjempedilemma. Altså, du to journalister på bar med masse rådgivere, og der kommer han. De introduserer seg som journalister, og han begynner å si de mest uhyrlige ting. Begge to begynner å ta opp, for dette uhyrlig, og de vet ikke hva de skal gjøre med opptakene. Og det har TV2 løst ved å da publisere. Og det har vært mange runder med etikk. Ja, kjempespennende, synes jeg da.
9: Absolutt, og det jo et dilemma som også liksom litt deilig nesten å diskutere i offentligheten, ikke sant? Dette litt sånn, det var varsomplakaten punkt 3.1 som omhandler dette, og så den debatten at man kan bruke skjult opptak i unntakstilfeller hvis det en sånn større samfunnsverdi enn det har betydning for samfunnet, og dette mener jeg her, absolutt. Og så det en fare nå også i den debatten at man avsporer litt, at det handler litt mer om denne presseetikken enn om at rasisme ikke en vanlig mening å ha, og jeg vil gjerne vite hva en rådgiver som nær Simen Velle og andre toppledere mener, så det jo noe med den ordbruken her også, minusvariant, altså dette liksom det begrepsapparatet som vi ser på neofascistoide ytre høyre i hele Europa, det noen som har lest seg opp, at dette ganske grov, så det bra at det kom frem.
8: Ja, jeg helt enig. Vi snakker om en som jobber i landets, høyt opp i landets største parti, som, og han legger seg flat til siden.
1: Og gjorde det i hvert fall, han har fått sparken nå.
8: Ja, gjorde det. Ja da, og han mener jo at han var full, og det var han sikkert også, men likevel så får han jo ut de ordene av munnen sin, så de ligger jo inne der et sted.
10: Ja. Et av de kriteriene de ser på er jo, var det noen annen måte de kunne fått denne informasjonen frem på? Det et av de kriteriene for at du kan bruke skjult opptak da. Og så har de kommet frem til at han ville jo sannsynligvis ikke sagt dette når han var edru i en intervjusetting. Så derfor så sier de at dette var den eneste

0: regissører og skuespillere irriterer seg noe voldsomt over at kjendiser fortrenger dem, skuespillerne. I alt fra tv-serier, filmer og ikke minst også som deltakere I reality-serier. En av disse skuespiller og nå regissør Tani DiBasi.
1: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
0: Men hvis det trekker folk til salen, eller skjermen eller lærete, det ikke da en god ting?
2: Hvis det hvis det motivasjonen, nei.
3: Ja, nei.
4: Nei.
0: Skuespiller Katrine Frost, kommer de og rapper rollene dine?
2: Det vet jeg, eller... Det her litt sånn vrient å snakke om, for det, skuespiller på en måte ikke noe beskyttet titel, og veldig mange har på en måte en historie som så sterk I de, at når de forteller den til andre, så blir den levende og virkelig og god. Men allikevel, så hvis du skal prøve å lage kunst med dramatikk med skuespillere, så hjelper det at du har en verktøykasse som du kan lete I da. Det det ene. Og det andre at hvis motivasjonen din for å få de kjendisene inn I prosjektet ditt for å selge penger, så det ikke lenger kunst.
0: Det var det en produsent som sa, at det trekker folk å ha et stort navn på plakaten.
2: Ja, men det gjør det å lage. Det synes jeg for eksempel den serien som jeg spiller nå, Liss, et veldig godt eksempel på. Den trekker enorme mengder seere, men ikke stappfull av kjente fjes.
3: Ja, så full solidaritet med skuespillere her og med interesseorganisasjoner som har uttalt seg rundt det. Jeg synes det litt sånn rart og interessant den debatten nå kommer bare nå. Altså, vi har, I Tyskland har vi hatt dette ganske lenge, og I Europa også med tanke på dubbingbransjen. Vi dubber jo veldig mye, og det har man egentlig begynt med sånn rundt 2000, altså 2010, at kjendiser og influensere blir brukt som dubbestemmer for å trekke folk som man også har reagert for, og som har blant også ført til en slags backlash, fordi noe av disse skuespillprestasjonene jo da helt elendige, ikke sant? Og det reagerer publikum på og sier dette orker vi egentlig ikke. Så det nok en kvalitetsdebatt som kanskje... Ja,
0: du publikum.
4: Jeg publikum. Jeg kjempelei av å se kjendiser I alle roller, uansett hvor jeg vender blikket, så det en eller annen kjendis der. Men jeg må jo si at solskinsvarianten av det da, hvis en eller annen kjent person gjør at mine ikke så veldig teaterinteresserte barn faktisk blir med meg og ser et stykke, la oss si på Nationaltheatret, for at I en birolle så dukker opp en eller annen karakter. Altså, hvis Mari Maurstad, som morra til Maurstad-gjengen de følger på Instagram, der, så blir jo de helt over seg. Plutselig går det an å få dem med I teatret. Den effekten liker jeg jo.
0: Men det jo skuespiller.
4: Ja, selvfølgelig, men den verste av barna som de følger kanskje mer kjendiser.
2: Ja. Ja, nei, det her så komplisert, men jeg mener, en viktig del av dette her at unge, ferske skuespillere trenger erfaring, som alle andre yrkesgrupper, for å liksom få satt yrket sitt inn I en verden. Så hvis det gjør at det vanskeligere for unge skuespillere å få jobb, så går det rett og slett utover vår... yrkesgruppe, på en måte.
0: Da blir de aldri kjendiser selv, da?
2: Nei, eller I hvert fall ikke gode I yrket sitt, hvis ikke de får jobb.
0: For det jo faktisk et yrke. Mm. Takk skal dere ha. Katrine Frost, skuespiller. Kai Hannersvint, førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania, og Marte Spurkland, redaktør for H, magasin for humanisme.
5: Venezuela kan bli et amerikansk protektorat, det frykter den venezuelanske stjernejournalisten og forfatteren Karina Sainz-Borgo. Hun mener også at Donald Trump har hvitvasket regime til fungerende president Delcy Rodriguez. Borgos hyllet av Time Magazine som en av årets viktigste stemmer, og nylig så var hun I Oslo I forbindelse med pressefrihetens dag.
6: Jeg dypt bekymret over at det ikke noen synlige tegn på at en demokratisk prosess I gang, sier den venezuelanske stjernejournalisten Karina Sainz-Borgo. Hun entret scenen I høye hæler og grå dress, da Norske Penn- og Helsingforskomiteen markerte pressefrihetens dag denne uka. Journalisten og forfatteren, som har hyllet som en av årets viktigste stemmer av Time Magazine, bor nå I eksil I Spania og følger utviklingen I hjemlandet tett.

0: We're going to run the country until such time.
1: Vi skal styre landet inntil vi kan gjennomføre en trygg og veloverveid overgang, sa Donald Trump 3. januar. Like etter at amerikanske styrker hadde kidnappet Venezuelas president Nicolas Maduro. Borgo frykter at hjemlandet nå er i ferd med å bli et amerikansk protektorat. Det er åpenbart at USA og Trump-administrasjonens interesse i Venezuela bare er på grunn av olja. Han bryr seg ikke om resten. Han foreslår ikke en demokratisk agenda, og han lytter ikke til de demokratiske stemmene, sier Borgo. Her er interessene til USA og Venezuela sammenfallende. Det sa landets fungerende president Delcy Rodriguez, da hun nylig skrev under nye avtaler med amerikanske olje- og energiselskaper. Det er også gjort avtaler mellom de to landene om blant annet mineralutvinning, og USA har lettet på flere sanksjoner. Borgo mener Trump nå hvitvasker regimet til Rodriguez, som var vicepresident under Maduro. Han anerkjenner Delcy Rodriguez, han anerkjenner partiet hennes. De som regjerer nå er like ille som Maduro, og han forhandler direkte med dem, med et diktatur, sier hun. Fredsprisvinner og opposisjonsleder Maria Corina Machado møtte nylig jublende tilhengere i Madrid, og sa i et intervju at hun ville dra tilbake til Venezuela i løpet av året. Det tror Borgo blir vanskelig. Hvorfor ber ikke Delcy Rodriguez henne om å komme tilbake? Det er et svært kraftig tegn på hva de mener om politisk opposisjon, sier Borgo, som ikke vil flytte tilbake til landet hun dro fra for 20 år siden. Det eksisterer ikke lenger, sier hun.
2: Det var utenriksreporter Inger Marit Kosterbråten som hadde laget denne saken. Klokka den er nå 8:30 denne fredagen.
3: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune.
2: To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. Cruiseskipet med hantavirus ombord, det rykker stadig nærmere den spanske øya Tenerife, og vi skal straks direkte dit.
3: Det høyrepopulistiske partiet Reform UK har gjort det veldig bra i lokalvalget i England. Regjeringspartiet Labour går kraftig tilbake.
2: 80 000 mennesker skal løpe Holmenkollstafetten i morgen, og noen forbereder seg mer enn andre.
4: Vi har intervalltreninger på tirsdager og en social run etter jobb på fredager, og så trener jo folk ved siden av i tillegg.
3: Nyhetsmorgen altså, Linn Vik og Ugo Fermariello er her.
2: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, det sier helseminister Jan Christian Vestre, som derfor ikke vil tilby alle vaksiner som er anbefalt av Folkehelseinstituttet, eller alle medisiner som er anbefalt av fagfolk gratis. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale for alt, mens Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
5: Så kommer litt stikk.
6: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
7: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
6: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
7: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
8: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
6: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
9: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
6: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til, til å se penger til vaksiner.
7: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
2: Reporter her, det var Marianne Yttereide.
3: Så har det altså kommet to bekreftede britiske tilfeller og et mistenkt tilfelle av hantavirus som bor på dette nederlandske cruiseskipet. Og det nederlandske paret som døde etter å bli smittet av Andes-varianten av hantavirus hadde jo vært på reise i Argentina før de gikk ombord. Og i Argentina har 33,6% av de smittede, det 101 registrerte smittede i forrige år, har omkommet.
10: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
3: Og vår reporter Hilda Nyfløtt i Argentina i Buenos Aires.
2: Og dette cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske øya Tenerife, og der du, reporter Silja Bjørklund Einarsdottir. Hva vet du om de nye smittetilfellene som vi får opplyst om nå?
11: Nå det altså et nytt mistenkt smittetilfelle hos en britisk statsborger. Det har britiske helsemyndigheter opplyst nå på morgenen. Og denne personen befinner seg på den lille øya Tristan da Cunha. Den ligger i Atlanterhavet, ca. 2000 kilometer unna St. Helena. Og skipet stoppet der og slapp av en god del passasjerer før det seilte videre til Kap Verde. Dette var da før smitten ble oppdaget, eller før man visste at det var hantavirus. Det litt usikkert hva slags informasjon disse passasjerene fikk før de gikk av skipet, men de skal ha fått informasjon om å følge med på egen helsetilstand, for eksempel, og melde fra hvis det oppstod noen symptomer.
2: Vi får inn meldinger her om at britiske helsemyndigheter bekrefter at 2 briter smittet med hantavirus, og at i tillegg 1 tilfelle med mistenkt smitte hos en britisk statsborger på denne øya som du viser til, Silja. Men hva det siste nytt du kan fortelle om evakueringen av passasjerene ombord på dette skipet?
11: Nå det bekreftet at fly fra USA og Storbritannia kommer hit på søndag for å hente hjem passasjerer. De skal da fraktes først til land når skipet legger til kai. Nei, unnskyld, ikke legger til kai. De skal bare ankre opp før de skal fraktes til flyplassen og flys hjem til sine respektive hjemland. Og fra før av så det klart at Spania skal hente sine borgere fra Tenerife og til Madrid. Der skal de i obligatorisk karantene på et militærsykehus.
2: Hvordan reagerer de lokale myndighetene der du på at dette skipet nå nærmer seg øya deres?
11: Det har vært ganske spent her en stund mellom de lokale myndighetene og den spanske regjeringen. Den spanske regjeringen sa ja, de kanariske myndighetene sa nei, og nå har det landet på at skipet skal komme hit. Men etter et møte I går så har det roet seg litt denne spenningen, der ble det kjent at da skipet ikke skal legge til kai, som først var planen her på Tenerife. I stedet for så skal de bare ankre opp utenfor kysten. Og det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte. Og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig. Og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
2: Mm. Har du noe inntrykk av, Silja, hva vanlige folk som bor på øya eller på ferie der tenker om at dette skipet nærmer seg og om smitten som ombord?
11: Det nok mange som bekymret. Vi snakket med en I går, José, som parkerer campervanen sin rett ved havna, der skipet skal ankre opp. Og han kjemperedd for hva smitten kan bety for øya, hvordan den kan spre seg, og eventuelt da hvordan helsevesenet her på øya kan håndtere dette her. Men sånn, I samfunnet for øvrig så det ikke noen tydelige tegn på uro, og både spanske myndigheter og også kanariske myndigheter prøver jo å berolige folk med å si at dette skal være trygt, og at det ikke noen fare for å smitte videre til lokalbefolkningen.
2: Takk skal du ha, Silja Bjørklund Einarsdottir, med oss direkte fra Tenerife.
3: Habitat spises arter. Vi kan nesten ikke høre disse ordene uten å tenke på BBCs store naturformidler, David Attenborough. Sir David. Han var egentlig en TV-sjef. I 1954 fikk han jobben som programleder fordi en annen ble syk, og nå har han laget over 100 naturdokumentarer og TV-serier, og I dag fyller han 100 år. I 1979 kom den storslagne serien som 15 millioner briter fulgte med på, mange I Norge også, Livet på jorden. Og nå skal vi være vitne til det øyeblikket som gjorde Attenborough til Attenborough. Møte med fjellgorillaer. Sir David mimrer og sier han ikke kunne se dyrene I øynene der han lå mellom gorillaene og selv måtte lage noen spesielle lyder.
12: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make those vocalizations all the time.
13: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
12: I honestly don't know how long it was. I suspect it was about 10 minutes or quarter of an hour. I was simply transported. I mean, you just didn't encounter time. There's extraordinary acceptance.
3: Tiden sto stille, og det verste at disse filmrullene og mannskapet ble fraktet til militærleir I Kigali på vei til flyplassen, men de gikk jo bra. Det kunne det godt ikke ha gjort, for de tok mange risikoer den gangen. David Attenborough altså 100 år. Med oss nå, Helene Akselsen, biolog I Dyreparken I Kristiansand, Kari Toft, journalist og tidligere programleder I Ut I naturen her I NRK, og Anne Sveidrup Tygeson, biolog og professor. Helene Akselsen, mange kjenner deg nok fra Dyrepasserne på TV2, du med oss fra Kristiansand. Hva betyr David Attenborough for deg?
14: Han betyr utrolig mye. Han en helt unik naturformidler og en stor inspirasjon for meg. Og jeg jobber veldig mye for at mennesker skal bli glad I dyr og naturen. Og det mye etter inspirasjon fra han. Han I løpet av hans 100 år så har det skjedd mye med naturen. Dessverre så det mange arter som nå trua og står I fare for å forsvinne. Og han bekymret for denne utviklingen. Han også opptatt av at det I dag mange mennesker som har et distansert forhold til naturen. Så han sa det at ingen vil ta vare på noe de ikke bryr seg om, og ingen vil bry seg om noe de ikke har opplevd.
3: Mm. Og han derfor, fikk oss til å oppleve det.
14: Hva sa du?
3: Og han fikk oss til å oppleve det. Anne Sverdrup Tyggeson, professor, forfatter av flere bøker, blant annet om insekter. Du sitter her med flagget i hånden.
15: Ja, altså, hallo. Det må vi ha i dag for en fantastisk mann å feire. Tenk at han blir 100.
3: Og du har fått brev fra ham. Hva skrev han til deg?
15: Ja, nei, jeg var i London i forbindelse med lanseringen av den første boka mi, Extraordinary Insects på engelsk, og da skrev jeg en lang personlig signering i den boka, og så sendte forlaget den til ham, og da fikk jeg et hyggelig takkebrev med takk for boka, han gleder seg til å lese den, og insekter er viktig, og liksom. Og jeg tenker at det... Den mannen har gjort så mye også for de små dyrene da. Han har jo vist at artsmangfold er, ja, selvsagt fjellgorillaer og mye stort, men også utrolig mange små, skjulte arter som har et superspennende samspill med hverandre.
3: Dine dyr.
15: Mine dyr!
3: Kari Toft, journalist, og ikke minst har du også jobbet med å formidle natur og liv på skjermen, ut i naturen i NRK. Har han vært en inspirasjon?
16: Ja, helt opplagt. Han var den store inspiratoren både for meg og for hele NRK, tror jeg, som jobbet med natur. Den evnen han hadde til å ikke stå i veien for det som han skulle vise eller fortelle om, men være der så innmari til stede allikevel, og gi den kunnskapen på en sånn entusiastisk måte og en forståelig måte, og med en stemme som bare, det går jo bare rett i hjertet. Så når BBC en periode, eller NRK en periode, fikk andre til å ha kommentarer på BBC-programmene, og David Attenboroughs stemme forsvant, da mistet jeg liksom hele inspirasjonen til å følge med også, så det heldigvis er han tilbake da.
3: Han er tilbake, og han sa selv at han ville forbigå og feire i stillhet i dag, men det blir de arrangementer over hele Storbritannia, og det er konsert i Royal Albert Hall. Men et viktig poeng, Sverdrup Tyggeson, er jo hvor mye av den naturen han begynte å beskrive på 50-tallet er nå borte.
15: Nei, det er jo store endringer, som det ble sagt her, både at natur er lagt under asfalt, bygget ned, og at den er forandret. Og jeg tenker dette begrepet endringsblindhet, da, at vi ikke ser de endringene hvis man ikke kontrasterer dem med sånn som naturen har sett ut på et tidligere tidspunkt, det er jo superviktig, og det er jo et grep han har brukt ganske mye. Og han har jo egentlig i økende grad gått fra å bare vise glansbilder til og også ta med dette her alvoret, og det tenker jeg er viktig, og så er det viktig å balansere det, sånn at folk orker å høre på, men likevel, og blir fascinert, og ser hvor fint det er, og at det blir litt mer sånn du tenker at, herregud, dette er jo så fantastisk, dette her kan vi ikke la gli mellom fingrene på oss og forsvinne.
3: Helene Akselsen, for dere i Dyreparken, påvirker han deg?
14: Ja, han påvirker veldig mye, for det er akkurat det der med å la seg inspirere til det å få mennesker til å bli glad i naturen og danne de båndene til naturen. Så vi jobber veldig mye for at både gjester som kommer til dyreparken, skoleklasser og egentlig liksom folk generelt skal danne bånd til naturen, sette i gang noen følelser, få oppleve naturen og forhåpentligvis da bli mer opptatt av å ta vare på han. Så han betyr veldig mye og er en kjempestor inspirasjon.
3: Kari Toft på Hamar, Livet på jorden og Den blå planeten, det er to av de største seriene, men han har laget enormt mye. David Attenborough også samarbeidet med NRK på Finnmarksvidda. Hva fortalte kollegaene dine om det?
16: Ja, jeg jobbet jo mange år sammen med Hans Christian Alsvik, som hadde kontakt med David Attenborough og hadde et samarbeidsavtale. Og de var en gang på opptak på Finnmarksvidda, og det er jo ikke lett å jobbe med ville dyr. Altså, du skal ha flaks, og du skal ha tålmodighet og kunnskap for å vite hvor de lever, å komme I nærheten av dem, for han vil jo gjerne være tett på for å vise disse flotte dyra. Og sånn var det på Finnmarksvidda også, det var jo riktig nok med tamrein, men tamrein, de jo flyktige dem også. Så teamet hadde jo jobbet veldig mye med å få samlet en stor flokk som da skulle stå bak Attenborough da han skulle fortelle om disse flotte dyra. Og med hans entusiasme da, så står han der og sier «And here up, far away, not far away from the North Pole, is the reindeer». Og dermed den armbevegelsen der så spredte jo hele flokken seg igjen. Og så var det på igjen å samle dyra og opptak to og tre.
3: Bra det ikke var gorillaer. Anders Eide Tyggesson, noen har til og med fått hans navn.
15: Ja, mange. Mer enn 50 forskjellige arter og slekter kalt opp etter ham. Alt fra ja, store dyr, utdøde dyr, levende dyr, men ikke minst da igjen ganske mange insekter, inkludert en bitteliten fjærvingebille, Micridium attenborghi. Det høres jo nesten ut som en sånn trylleformel fra Harry Potter, Micridium. Og det altså et bitteliten bille, den ikke engang en halv millimeter stor. Ble funnet, ny for vitenskapen I Bolivia, og den ble på en måte gitt til David Attenborough som 90-års presang. Den oppkallingen av denne bitte lille arten. Og han som hadde funnet den sa at det fordi David Attenborough har vært så viktig for å vise frem dette minste mangfoldet som så viktig for livet på jorda.
3: Og da kan jo du, Anders Eide Tyggesson med flagg I hånd, kanskje finne en liten ny art til 100-årsdagen. I dag.
15: I dag, ja.
3: Sir David Attenborough, takk skal dere ha. Anders Eide Tyggesson, professor og forfatter Helene Akselsen, kjent fra dyrepasserne på TV2, og Kari Toft, journalist her I NRK. Og så nevner jeg at på NRK TV, der ligger det en dokumentar, Attenboroughs fantastiske reise, der han ser tilbake på livet, og ikke minst arbeidet med livet på jorden.
2: Klokka 8:50 nå, og det nyhetsmorgen du ser eller hører på.
3: Anbefalte vaksiner og medisiner koster jo milliarder av kroner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
2: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrep I natt.
3: Etter 30 år slutter Oslo Universitetssykehus med en smertebehandling de ikke lenger har tro på, men pasientene gruer seg til hverdagen.
2: Om renteøkningen gode eller dårlige nyheter for boligmarkedet, det kommer an på hvor I landet du bor. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. I Stavanger koker boligmarkedet, og prisen økt dramatisk de siste par årene. Nesten halvparten av alle boliger som blir solgt går over prisantydningen.
17: Mitt nærmere kresen. Ja.
18: Med forskjellig stil.
17: Litt forskjellig stil.
18: Det skulle vi visst for om vi fikk to barn sammen.
19: He? Jone Lillebø og Yvonne von Lanten tok med de to barna på en av de første visningene I landet etter at styringsrenta økte I går. Sammen med de to små går de nok en gang gjennom et hus I Stavanger de vurderer å kjøpe. I fem måneder har de jakta på drømmeboligen.
17: Jeg ser jo at de stiger nesten måned på måned. Jeg ser jo litt på den der jeg har lyst på å få kjøpt.
19: Styringsrenta nå på 4,25%, og Norges Bank sier det kan komme en til økning I løpet av året. Jone stresser likevel ikke over det.
17: Lønnene kommer jo til å stige også.
20: Det går bra I norsk økonomi.
19: Sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
20: Akkurat nå så det faktisk rundt 50-50 for om det kommer enda en renteheving. For alle med lån så jo dette litt krevende.
19: Boligmarkedets reaksjon på økte renter avhenger av hvor man bor, mener han. Han tror at renteøkningen kan være godt nytt for prisene I Stavanger, men dårlig nytt for prisene I for eksempel Drammen.
20: Og man må ikke glemme det heller, at det klart vi snakker mye om på en måte litt av negative konsekvensen. Det skal vi være klar over, men det også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
19: Visningen I Stavanger varte I 20 minutter for familien. Inntrykket var bra, men om de legger inn et bud, det usikkert.
17: Jeg tror dere vil hakke mer gear enn meg, men vi får se.
2: Reportere var Simon Elias Vikbogen og Einar Espeland.
3: Arbeidsmiljøet har godt av sånne ting som Holmenkollstafetten, det sier en arbeidsmiljøforsker vi snart skal møte. For bedrifter det jo blitt en tradisjon å delta. I morgen det påmeldt 80 000 mennesker, 5,500 lag. Men det viktigste å delta eller å vinne?
21: Treningstøy og med selskapets logo på brystet ansatte hos bedriften EI I gang med vekslingstrening I Frognerparken. For tradisjon tro skal de delta på Holmenkollstafetten.
4: Det verdens største stafett, og da skulle det bare mangle at vi stiller opp der.
21: Det sier senior manager i EI og ansvarlig for førstelagene, Fredrik Vangdal.
4: I fjor så klarte vi å komme på førsteplass på herrelaget, og så ble det en andreplass på damelaget.
21: Dette innebærer også en seier over konkurrentene deres i bedriftsverden. Noe som ikke er så feil, det heller.
4: Det er litt prestisje når absolutt alle selskaper, i hvert fall i Oslo og stort sett i Norge, stiller opp. Jeg tror folk kjenner på en viss stolthet når selskapet gjør det godt.
21: Hos EI får alle ta del i folkefesten, men dersom du ønsker en plass på første laget, møter du hard konkurranse.
4: På laget så er det et uttaksløp. Det er ganske klare uttaksregler, og de som stiller opp på testløp og løper raskest, det de som får være med.
21: Samtidig som kompetansehuset er godt i gang med forberedelsene, er ikke cybersikkerhetsselskapet Sikra å se i Frognerparken, men det lades opp på kontoret. Her er det ikke fullt så hard konkurranse om plassene på laget.
0: De som vil, de får løpe. Vi ønsker at terskel skal være sånn at alle kan delta uavhengig om du ikke har løpt det siste året eller om du løper hver dag. Det er en arena for å samles utenfor arbeid.
21: Det sier nettverks- og sikkerhetskonsulent Benjamin Ulsmåg. For dem handler det ikke så mye om plasseringen, men dersom du ønsker å havne i toppsjiktet, ligger det mye trening bak. EI har nemlig fellestreninger hele året.
4: Vi har intervalltreninger på tirsdager og en social run etter jobb på fredager, og så trener jo folk ved siden av i tillegg.
21: Anette Harris, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, understreker effekten deltakelsen har på arbeidsmiljøet.
1: Jeg tror nesten det bedre hvis man bare gjør det for gøy. Det å skape det samholdet da, mer enn prestasjon, så tror jeg at det har en større positiv effekt på arbeidsmiljøet.
21: Og dette samholdet skapes ikke kun i løypa. Benjamin Ulsmåg ser frem til mer enn bare å sende stafettpinnen videre.
0: Det jeg gleder meg mest til blir når det har vært varme i grillen en stund, alle er kommet, og det er tid for quiz og andre aktiviteter.
21: Det blir nemlig ikke en fullverdig stafett uten banketten etterpå. Mens noen gleder seg til startskuddet går av, ser andre frem til at festen starter.
22: Er det best å løpe eller banketten etterpå?
4: Jeg synes jo det å løpe og prestere sammen med et lag er det morsomste.
0: Jeg må nok sikkert svare at banketten og det sosiale laget er noe gøyere.
3: Reporter Maren Helner Mork.
2: Etter nærmere 30 år slutter Oslo Universitetssykehus å behandle smertepasienter med ryggmargssimulator utenom i forskning. Apparatet brukes for å lindre sterke nervesmerter, men nå har de ikke lenger tro på denne behandlingen. Jeg gruer meg til smertehelvete, sier pasienten Torun, som har hatt apparatet i kroppen i 16 år.
23: Det er livet mitt, fordi så fort den blir skrudd av, så er smerten der med en gang.
24: Den forskningen som vi lener oss på, den viser helt tydelig at det er placeboeffekten som har effekt her.
25: Det sier medisinsk fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen. Det å avslutte denne behandlingen er unikt for Norge, påpeker eksperter som NRK har snakket med.
26: Er det jo naturligtvis anmerkningsvärt at Oslo tar det beslutet för en patientgrupp som är ganska liten, men som är extremt hårt drabbad.
2: Reporter var Ingrid Kogorno. Og så er det jo litt vær i dag også, Jon Smits. Eller er det? Det er ikke noe særlig vær som kommer ned fra himmelen, kanskje?
27: Ja, noen steder er det det, men veldig få faktisk. Ja. Akkurat nå det er noen snø- og sluddbyger som går på kysten øst i Finnmark. Og de fortsetter jo egentlig utover dagen i dag, men det er ikke mange av de. Ellers mye sol i Finnmark faktisk, og så er det noen spredte byger som går i Troms, det henger igjen noen få nord i Nordland, men der skal det gi seg, men i Troms så varer det vel et stykke utover ettermiddagen, men der blir det lettere i kveld, og det er snø et stykke opp i høyden, og det er egentlig der det er noen nedbør nå i hvert fall. Men så vil det kanskje komme litt på Vestlandet utover ettermiddagen og kvelden, som driver inn fra havet, hvor det er mer skyer, da øker vind på Vestlandskysten også til sørlig opp i stiv kuling utsatte steder. Men ellers er det altså oppholdsvær i hele landet, litt vekslende skydekke, men perioder med sol, og noen av de skyene som er der flytter litt på seg, sånn at alle får nok litt sol i løpet av dagen, altså de som har det ganske skyet nå. Med kjøligst på Spitsbergen, minus 2 grader midt på dagen, nå er det minus 4, og i natt så var det minus 9,5 på Finnmarksvidda, Suolovuopmi, eller hvordan det nå uttales. Så nå, i Sør-Norge var det kaldest i Folldal med minus 8,6. Det har vært nattefrost fortsatt, da, selv om jeg stykket i mai, mange steder.
15: Og så har det vært litt kald vind I det siste, selv om temperaturene for så vidt har begynt å hjelpe litt. Så...
27: Det har vært kald luft, sånn, altså det har blåst litt igjen, men det har ikke vært noe veldig sterk vind, men når man kommer ut til mai og vant til å ha opplevd 20 grader noen dager, og så går det ned og blir kjølig, så kommer det litt igjen vind I tillegg, da kjennes den vinden fort kjøligere ut enn det kanskje egentlig er, da, for det liksom plutselig, du forventer kanskje at det skal være sommervarme, men så det litt sånn trekk.
15: Men nå når det går mot helg, hvordan ser det ut rundt omkring da?
27: Da det nok sånn at de trekker den nedbøren på Vestlandet, vil dra seg videre innover Sør-Norge I løpet av helgen, og også nedbør som kommer inn da på lørdag mot Nordland, til dels Troms, Finnmark slipper vel stort sett unna, og Sørlandet og Østlandet slipper mye unna, men også her så kan det være litt nedbør som passerer I løpet av lørdag og søndag, men da det mer kortvarig.
15: Nå det jo fortsatt litt over en uke til 17. mai, jeg vet det, men når kan du si noe om hvordan været blir da?
27: Altså, vi har det inne på 10-dagersvarslet, så man kan gå på 10-dagersvarslet på Yr og se, men jeg vil ikke stole alt for mye på det, for det vi vet det at den siste dagen, den der vil det ofte forandre seg mange ganger. Mm. Så det ikke sikkert at det det værvarslet du ser hvis du går og ser på 17. mai I morgen og over I morgen. Så ja, han har litt is I magen og vent litt til været blir litt mer sikkert, tenker jeg.
15: Vi spør deg igjen til uka, Jon Spitz.
27: Ja, du får gjøre det.
5: Ja, du sier det selv. Etter klokken 9 åpner Abelstårn dørene til ekspertene som svarer på våre lytternes spørsmål. Den gamle lukten som sitter I loppemarkedsmøbler og klær, hva det egentlig? Og hvordan blir kvitten? Går det an å lade opp mobilen med frukt og grønnsaker og har kloden lagt på seg eller slanket seg siden dinosaurene befolket den? Alt dette får vi svar på om 3 minutter I P2. Ansvarlig for nyhetsmålen, Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås og Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelske, programledere Linn Vik og Hugo Fermariello. Ha det godt.
6: Her NRK Nyheter klokka 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
7: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
8: Helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
9: Så lenge man tviholder på pengebremsen I helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
8: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
7: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
6: Reporter her Marianne Ytreide. I Russland flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør I landet etter droneangrep, det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene I Russland sier det Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester I Rostov-na-Don truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Kryssskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor øya, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
10: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
6: Politiet I Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt I forbindelse med at 2 personer funnet døde I Heim kommune. De 2 funnet I en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
11: Abelstorp. Den typen mennesker.
12: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
13: Jeg tror 100 millioner grader.
14: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
14: Abelstorp.
16: Hvordan går det med sommerkroppen, folkens? Er den i gang? Vi har et veldig fint spørsmål om jordas sommerkropp. For vi kan jo si at jorda jo kanskje litt sånn i livets vår. Nei, vår, sommer. Sommer nå. Så spørsmålet ikke sant, for det kommer jo masse materie inn, meteoritter og sånt, fra verdensrommet, så forsvinner noe ut. Så legger jorda på seg, eller slanker den seg over tid? Hvordan har det gått med sommerkropp-prosjektet til jorda siden dinosaurenes tid, rett og slett? Og dessuten så har jeg med masse frukt i dag. Jeg har med banan, eple, pære, appelsin, og vi skal finne ut hvilken frukt som best til å lage musikk med, og også hvilken frukt som best til å lade mobiltelefonen med. Og kanskje man kan lade til og med elbilen sin med frukten hvis alt går riktig bra. I dagens panel så har vi med oss fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka og kjemiker Einar Uggerud. Velkommen til Abelstorp.
1: Abelstorp.
16: Bare høre med dere først. Dere loppemarkedmennesker?
18: Jeg har arrangert en del loppemarkeder.
16: Du har arrangert, ja.
18: Jeg har vært med å arrangere, kanskje bedre.
16: Ja, okay. Men du kjøper du selv?
18: Nei, jeg har ikke vært så flink til å kjøpe selv, men jeg har solgt mer enn jeg har kjøpt.
16: Ok. Hva med deg, Karolina?
19: Ja, jeg loppemarkedperson.
16: Ja. Og du da, Ida?
20: Jeg på loppemarked hver helg på våren,
16: ja. Ja. Du i loppemarkedskolleksjon nå?
20: Jeg har loppemarkedjakke og veske. Brukt jakke og veske i dag.
16: Ja. Og du, Karolina, er noe av dette her loppemarked-fynd?
19: Nei, faktisk ikke i dag. Men veldig mye av garderoben min er jo det.
16: Ja, riktig. Ja. Og så er det jo sånn at hvis man har vært på loppemarked, så er det en umiskjennelig lukt fra alle disse her klærene. Og det er det dette første spørsmålet dreier seg om. Hei, jeg trenger deres hjelp. For noen dager siden gjorde jeg to kupp på en gjenbruksbutikk. Men akk, jeg får ikke bort lukta. Og her kommer spørsmålet. Hvordan skal jeg få bort lukta? Siden dette egentlig bare et desperat rop om hjelp, skal jeg prøve å gjøre det litt mer Abelstårn-vennlig. For å forhåpentligvis få svar. Hva det disse second-hand-klærne lukter? For de lukter jo helt likt. En sånn litt søtlig, fuktig lukt. Jeg har luftet, jeg har vasket i maskin, jeg har lagt i vannbad med eddik, men det stinker like mye. Først og fremst vil jeg jo vite hvordan jeg kan fjerne lukta, men jeg lurer også på hva lukta kommer av, og hvorfor den sitter så hardt. Her har Abelstårn et viktig samfunnsoppdrag, der dere kan bidra til å gjøre gjenbruk enda mer attraktivt. Håpefull hilsen fra Ane. Caroline, det ville du svare på.
19: Ja, det vil jeg svare på. For dette alle kjenner jo den lukta. Det her lukter jo helt likt, selv om dere på en måte kjøper second hand klær i Paris eller hvor enn, så det den søte lukta. Og det her på grunn av et stoff som heter geosmin, som blågrønne alger, cyanobakterier og noen type jordbakterier produserer. Og da fikk jeg jo veldig flashback, for dette var den gangen jeg liksom begynte på biologi, min aller, aller første algelab med Stein Fredriksen, så hadde vi det her som spørsmål. Så jeg har tatt med labheft i dag, fra den gang da, og så tenkte jeg vi skulle ha nå liksom labøvelsen da.
16: Men du sier at det er alger?
19: Ja!
16: Alger i klærne?
19: Ja, eller dette her, det cyanobakterier, så det jo, altså de her jo knøtta små, de overalt. De virkelig overalt. Så det som med second hand klær jo ofte at man liksom lagrer de i poser, litt sånn. Så dette en sånn lukt som setter seg ofte litt sånn der, når det litt innestengt, fuktig, så setter den seg i klæret.
16: Ok,
19: ja.
16: Labøvelse.
19: Vi kjører labøvelse. Mm. Ok, så jeg har vært veldig heldig, og så har jeg fått algekulturer fra Norca, som norsk, Norwegian Culture Collection of Algae. Det Nordens største algekultursamling.
16: Ok.
19: Ja, og det her et samarbeid, eller den driftes, for det her levende algekulturer. Det over 2000 stammer med alger, som vi driftes av Niva og UO, som vi har liksom stående her da. Så vi har et sånt kjempe...
16: Levende bank?
19: Ja, levende bank med alger.
16: Ha.
19: Så de har fått alger av, så vi skal lukte i dag, og da spørsmålet som vi hadde. Lukt på kolben og skriv ned inntrykket.
16: Ok. Ida, hva lukter du? Du har fått en liten sånn flaske her.
20: Så jeg lukter ikke så mye hvis jeg skal være ærlig. Men det litt sånn rå lukt kanskje da. Litt sånn besk og rå lukt.
16: Ja. Hva lukter? Sender du over flaska her, skal vi se. Ja, ja, det lukter ikke veldig godt. Det lukter gammelt.
19: Det lukter gammelt?
16: Ja, det lukter gammelt,
19: ja.
16: Rett og slett.
19: Du hadde svart gammelt.
16: Kanskje, det var jo ikke så verst beskrivelse fra innsender her egentlig, at det litt, noe liksom fuktig, litt... Ja.
18: Kjeller?
16: Ja, kanskje litt kjeller.
19: Ja, kjeller. Ja. For det fikk jeg på den labben her, så svarte jeg, det lukte kjelleren til mamma Biste.
16: Ja, ja.
19: At det var liksom, jeg fikk sånn flashback med en gang, det der å gå ned i potetkjelleren, den der lukta som var der nede. Ja, det som greia med geosmin da, er at vi har innmari god luktesans for geosmin. Vi trenger, det så, altså vi lukter geosmin bedre enn haien lukter blod i vann.
16: Åh?
19: Ja. Og det her er jo et litt problem sånn, med vannkvalitet, da, for hvis vi får geosmin i drikkevannet, så lukter det jo litt sånn jolig av det, og kan også smake litt sånn jolig, og det skal innmari lite til. Det er liksom snakk om sånn 1-10 nanogram per liter, det er knøtta lite, så vi skal veldig lite til før vi lukter eller smaker det. Da. Men det er ikke farlig, ikke det hele tatt farlig, så dette er bare sånn kosmetisk greie. Og grunnen til at vi har så veldig god luktesans for det, er fordi disse blågrønne algene og jordbakteriene, de begynner å danne det her når de i vann. Så dette er lukta av å finne vann. Så evolusjonært, hvis du er liksom innmari god til å lukte den lukta her sånn, så finner du vann. Og dette er jo kjempeviktig for oss på jorda å vite hvor vi skal, hvor er det vann?
16: Aha, så folk som går med ønskekvist har egentlig kanskje bare ekstra bra luktesans?
19: Ja, kanskje. Ja. Eller mangel på det.
16: Ja.
19: Hadde evolusjonært klart seg dårlig. Så derfor så er det jo litt sånn der, og den lukta her kan vi jo kjenne også når det regner, ikke sant? Så kommer det en litt sånn der, åh, det lukter friskt regn. Det er den, så egentlig den der at man blir litt sånn at det lukter vondt i klær, det er litt sånn rart, for det er jo egentlig lukten av liv, da, på en måte.
16: Ha?
19: Ja.
16: Ok. Men det er jo et faktum at alle gamle klær, de lukter jo sånn.
19: Ja.
16: Og det er fordi de har ligget inn pakka i noe plast og utviklet disse.
19: Så dette er jo blitt en sånn kulturell greie med at det nå har, liksom, vi forbinder det med at det, da er det er noe gammelt, det er liksom ligger litt, det er den, der, den kjellelukta da.
16: Ja.
19: Det er ikke nytt, fresht, moderne.
16: Men så er jo altså samfunnsoppdraget her da.
19: Ja.
16: Kan man bli kvittet på noen vis?
19: Det er jo det som er problemet da, for det er jo, når det skal så innmari lite til for å lukte det, så er det liksom da å få det ut av klærne, og det som Ane ikke skriver om er, hva er klærne hennes laget av? For det her har jo litt å si hvilke tekstilfiber det er. For dette er jo, og nå er jeg veldig glad for at jeg har med meg NRO da, for det er jo, geosmin er et hydrofobt molekyl, så det vil jo på en måte, det er jo ikke noe glad i vann, men det vil feste seg til fett og sånn, så hvis man har på en måte klær, second hand klær, hvor det er en del fett liggende igjen, eller gamle vaskemiddelrester, sånne type ting, hvis noen har vært veldig glad i å bruke tøymykner, for eksempel, så vil jo det her sitte veldig godt i klærne i dette da. Men sånn som bomull og lin, dette er jo plantefiber, cellulose, det er veldig hydrofilt, så det er liksom, det skylles opp godt, det blir vasket godt, så jeg tror ikke klærne hennes er bomull, det er ikke de hun har problemer med, men kanskje med ull, for det er jo proteinfiber, så det er jo, og ull er liksom, hvis du ser på ull i mikroskop, så er det som å se på håret vårt i mikroskop, det er liksom skjellete, så det er også litt mer sånn, å pakke seg veldig liksom knudret, som gjør at disse molekylene kan liksom gjemme seg godt inne i ulla. Så for å på en måte bli kvittet fra ull, som også er liksom vanskelig å vaske mye, så er jo hovedløsningen lufting, tenker jeg. Tålmodighet og lufting. Jeg er jo sånn triks, sikkert frustrerende for naboene da, men jeg pleier å henge klærne mine på sånn kleshenger ut klinka soveromsvindu. For da har du både på en måte den der luftingen gjennom dagen, hvor det kan blir liksom fuktig, fibrene ekspanderer, liksom, og du har gjennomtrekk i klærne. Så du må liksom lufte dem med gjennomtrekk. Og i tillegg så har du jo UV, som også kan være med da, på en måte å bryte ned bryte ned i luft.
16: Så hvis du har den ute i sollys, så kan du få gjort noe med UV-strålingen fra sola?
19: Ja, som, kanskje. Ja. Kanskje, men mest den luftingen. Du vil at det skal liksom diffundere ut, og da må du ha god gjennomlufting. Men det her er jo for ull.
16: Ja.
19: Men hvis du har liksom, hvis klesplagene hennes er da polyester,
16: gamle støttepalsskjorter.
19: Da begynner det å bli et problem, for det her, de er jo også hydrofobt, og da binder det seg veldig, veldig, veldig mye bedre, og det vet jeg ikke om flere av dere har slitet med liksom den der sure lukta i treningstøy, som du aldri blir kvitt. Og det er jo det at det binder liksom de luktmolekylene så veldig godt. Da.
16: Ja. Men likevel, så er det, jeg bøller på, er det noe levende som sitter inne der? Er det alger som lever inne der? Eller er det bare restprodukter av det de har, avføringen deres? Som
19: er
16: lukter?
19: Ja, vi tenker at det er restprodukter, at de har kommet i, oppi der, altså disse, alt er bakterier, det er jo i lufta, det er jo rundt oss hele tiden, dette er jo ting som lever i jorda, liksom, som virveler opp, så det er jo rundt oss hele tiden. Men hvis altså, å si at det er null, nei. Men det er jo, nei, det er ikke, man skal ikke tenke noe på det. Det er jo når det er vasket, så er det rent.
16: Ja. Ja. Men stakkars Ane her da, hun har jo prøvd å lufte og vaske i eddikvann og alt som er.
19: Ja.
16: Og det går ikke bort.
19: Nei.
16: Har du noe mer triks?
19: Det, ja, for det jeg tror da, er at vi må gjøre det her i en lengre prosess, liksom. Ja. Og da lurer jeg litt på om det hadde funket da å legge det i noe basisk først, som hadde da, hvis det er festet i dette fettet, og vi hadde snakket om dette polyesteren da, kan man da legge det i noe basisk, og da lurer jeg på liksom...
18: Ja, altså, du bruker jo gjerne salmiak til å vaske for maling for å kvitte sånne fettrester, så det kunne være en desperat siste forsøk før du går på renseriet
19: ja.
18: Og leverer den til kjemisk rensing. Ja. Jeg ville bli kvittet, men da tror jeg det varpet du gjorde på loppmerket, det ikke var noen varp allikevel.
19: Mitt triks med klær og med second hand klær, for jeg kjenner jo til den lukten her også, det er litt som vi snakket om også, er litt sånn der, men synes man lukten er vond, eller blir man litt vant til det etter hvert? Ja. Liksom, for det er jo egentlig ikke en vond lukt sånn evolusjonært, men liksom, for man blir litt vant til den, og kanskje man blir litt mer immun mot den i klærne da. Men det jeg pleier å gjøre er å hive natron inn i vaskemaskinen med klærne. Så jeg liksom kjører på med natron inn i vaskemaskinen, setter på vaskeprogrammet, og da vil jo dette er jo basisk, så da vil du på en måte ha den der litt fettløselige greia.
16: Ja.
19: Og så tar jeg vanlig vaskemiddel i vaskemiddelkammeret, vanlig vaskesåpe, og det vil da binde sammen og pakke inn disse fettet for å få det ut. Og så tar jeg eddik i skyllemiddelkammeret. For det som er innmari viktig er å ikke bruke tøymykner, liksom. Det må ikke være tøymykner i den vaska, for det vil binde molekylene. Så hvis hun har noen vaska, brukt tøymykner,
16: ja.
19: Så har på en måte all jobben ikke funket.
16: Ok.
19: Ja.
16: Der fikk vi faktisk en ordentlig oppskrift. Først natron i vaskemaskinen, ja. Og så skylle med eddik.
19: Ja, og så vanlig vaskepulver i vaskepulver, og så ja. Eddik som tøymykner.
16: Fantastisk. Du, ja. Så var jeg og hjalp en kompis med, han skulle holde på å pusse opp en leilighet etter en gammel onkel. Og der lukter det også gammelt.
19: Ja.
16: Det er noe med at gamle leiligheter lukter også det samme.
19: Det er det samme. Det er geosmin.
16: Men hva må han gjøre da? Må han ta så...
19: Lufte. Han må lufte.
16: Ja. Kanskje strø masse natron rundt?
18: Ja. Ja, vasker med ammoniak, eller salmiak, ja.
16: Salmiak, ja.
19: Men jeg må bare, for dette, i vann og sånt, når det er i drikkevann og sånt, så har man jo, sies det liksom, hvis du tar sitron i, så vil det liksom dempe liksom, lukta, at syre kan også være med å ødelegge molekylet.
18: Nei, det som kan skje, for det er litt alkohol, så da kan du forestre, og da lukter det ikke så vondt lenger.
20: Ja. For et sånt kjøringtriks også er jo å spraye med vodka, ja. Eller sprit,
18: ja,
20: på gamle klær, så blir
18: det
20: kvittlukta.
18: Du øker løseligheten ved å bruke sprit, det er helt klart. Så ja, det er en kjempegod idé. Eller
19: en
18: oljete, men altså vaskemiddel, det bruker du først, man skal jo ha disse egenskapene i stor grad, men det med å eddikken tror jeg er på en måte også, du kan lage noe ut av det som er annerledes og lukter litt mindre.
19: Annerledes, ja.
16: Ja, fantastisk. Ane, nå vil vi gjerne at du prøver en av disse triksene her, kanskje alle sammen, så kan du melde tilbake til oss hva som funker best. Ja. Er det det å vaske, nei, henge ut til luft, ute i sola, lenge? Er det å vaske med natron og eddik? Eller er det å bade hele skjorta i vodka.
0: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
16: Ok, vi skal eksperimentere litt her. Vi skal se om vi klarer å lage musikk av en frukt. Hvilken frukt skal vi starte med? Hvilken vil du ha?
20: Eple, banan,
16: pære? Appelsin. Ok. Jeg har tatt med noen ledninger. Jeg har ikke prøvd dette her, så vi får se om det funker. Det er også en slags innretning som skal ta noen elektriske spenninger eller et eller annet fra disse fruktene. Så omsetter det til noen signaler som går inn i en app. Sånn, da putter jeg en binders inn i appelsinen min. Det er for å lage en kontakt da. Og så en binders til på den andre siden. Fester jeg på noen bananklyper her. Sånn. Og sånn. Så skal vi se om det blir noe lyd her. Og så nå tar får opp lyden her. Det blir nordlyd her.

0: Det var ikke så mye lyd.
1: Det var liksom brrr, brrr.
0: Ser du? Vi prøver et eple også, bare se om det annen lyd.
2: Får vi se. Sorry, det tar litt tid dette her, når man skal eksperimentere.
3: Sånn det. Det apelsina som synger?
0: Ja.
3: Ja?
2: Skal være det.
3: Jeg synes det var lyd selv når du hadde koblet fra apelsinen her. Ja.
0: Ja. Nei. Å, nei.
2: Skal bare, bare sjekke at vi ikke... Sånn. En gang til.
0: Beklager, ta litt tid når man eksperimenterer, vet du.
2: Sånn.
0: Oh.
3: Mm.
0: Ja, nå blir det mer lyd. Ah. Eple er mye mer potent. Mye bedre til å spille musikk enn det en appelsin er. Hvem skulle trodd? Ok, det var bare en innledning. Spørsmålet til deg, Einar Uggerud, det lyder som følger. Hei, mitt navn Torvald, og jeg 10 år. Jeg lurer på hvilken frukt eller grønnsak som det best å lade mobilen med. Hvor mange av denne frukten eller grønnsaken må til for å lade mobilen fra 0 til 100%, og hva med en elbil? Einar Uggerud.
4: Ja, dette artig spørsmål. Dette eksperimentet du gjorde der, vet jeg ikke hvilken. Det har litt med det spørsmålet her å gjøre, fordi det har noe med elektrisk ledning å gjøre i ulike frukter, og hvor egnet de som elektrolytter i en galvanisk celle.
0: Ok.
4: Ja, har vi faktisk drevet litt undersøkelser rundt dette i gamle dager. Ja. Vi arrangerte kjemifestivalet på Norsk Teknisk Museum, hvor vi hadde sitron batterier som vi har eksperimentert med, og det tror jeg faktisk det som Torvald viser til her.
0: Sitronbatterier?
4: Sitronbatterier, for jeg tror han ute etter å finne ut om han kan bruke sånn som også man gjør på skolen, og har da en frukt, så stikker man en kobberspiker ned i den ene enden, og så stikker man ned en galvanisert stålspiker som belagt med zink på den andre. Mm-hmm. Da oppstår det en spenning imellom disse to metallene, så da vil da, poenget var, vil du lage et batteri ut av dette, disse to metallene, og så bruke det som den safta som i frukten, sitron, tror jeg det beste for å svare på spørsmålet.
0: Ja.
4: Det går fint med andre frukter også, men litt varierende grad av dette her, og dette prøvde vi oss fram med litt forskjellige frukter for å få høy spenning, og så prøvde vi også å få litt strøm ut av dette.
0: Men hvorfor blir det spenning og strøm?
4: Ja, det elektrokjemien, altså zink og kobber to forskjellige metaller,
0: ja.
4: Og har ulike grad av, gir sine elektroner lett fra eller til, slik at når du har en sånn celle, så vil et mer edelt metall, det vil ta opp elektroner, mens et mindre metall, i dette tilfellet zink, det vil avgi elektroner, og så går det da mellom disse to spikerne en strøm, men så må det også gå en strøm den andre veien gjennom apelsin for at dette skal fungere som et batteri.
0: Men bruker du opp elektronene i sitronen?
4: Elektronene bruker du ikke opp. Du bruker aldri opp elektroner, men du vil fortære den sinkelektronen til slutt, så det det okay. som en begrensning. Men det også, fordi i praksis så ser du veldig få mennesker som lader eller kjører elbilene sin på sitronbatterier eller ja. Lignende. For den saks skyld er det mobiltelefon.
0: Ja.
4: Så det som problemet her at da vi prøvde oss frem, så det eneste vi fikk til å lyse av lamper, når vi koblet et

0: utviklet over gjennom noen hundre år bedre batterier, som vi alle sammen vet. Så spørsmålet var fra Thorvald. Han nevnte jo eksplisitt dette med disse to elektrodene, for for å lage en sånn celle så må du ha elektroder, to stykker med forskjellige metaller, og du må ha en elektrolytt, altså noe som kan bevege strømmen også den andre veien. Du kan ikke bare sende strøm gjennom den pæra, du må også sende strøm den andre veien.
1: Men hva altså, kan du lade en telefon med det?
0: Ja, det kan du gjøre. Jeg har regnet litt på dette. Ja. For det første så må du ha høy nok spenning. Ja. Så da må du seriekoble, som det heter. Ja. Nord, pluss, minus, pluss, minus. 5-6 stykker for å få høy nok spenning til å kunne klare å lade mobiltelefon. Ja. Men så er den så forsvinner dårlig lite strøm den gir den her. Ja. Så du må i tillegg parallellkoble, og jeg har regnet ut, du må ha hvis jeg ikke regnet feil, så tror jeg du trenger 150 sånne av 5-6 parallellkoblet for å få nok strøm bare til mobiltelefon. Så du trenger størrelseorden 750 sitroner med sånne spiker oppi for å lade en mobiltelefon.
1: Ja, det er dårlig nytt.
0: Det er rundt regnet, altså dette er ikke veldig nøyaktig, men sånn som jeg...
1: Men du har ikke testet all frukt? Du har, har du testet lime, for eksempel?
0: Nei, lime prøvde du ikke. Det er veldig kostbart. Det er veldig lignende. Ja. Det er jo det at det inneholder disse fruktsaftene som har litt syre, sånn at de er elektriske ledende, det er det som er poenget egentlig med frukt. Altså, du kunne kanskje dyppe det bare i noe juice og litt sånt også, jeg vet. Men vi prøvde forskjellige frukter faktisk den gangen, og fant ut at sitronen var veldig greit, og fungerte greit, og så måtte du sette disse elektrodene ganske nær hverandre, det oppdaget vi også.
1: Og hva med elbil da?
0: Ja, da må vi regne på samme måten da. Altså, prøv dette hjemme. Ikke prøv dette hjemme, er det noe som heter. Prøv dette hjemme. Da trenger du å seriekoble, for da må du veldig høyt opp i spenning til flere hundre volt. Og da, rundt regnet, trenger du i en serie, pluss minus, trenger du 500 sånne for å få høy nok spenning. Mm-hmm. Og så må du parallellkoble for å få nok kapasitet. Det går jo enorme strømmengder gjennom sånn. Og et minimumstall, det vil være cirka 100 000 sånne... Av 500, så en 50-100 millioner sitroner, så kan du lade elbilen på. Hvis du står der, langt høyt opp til fjells, så er det bare å sette i gang.
1: Ja, ok. Veldig bra. Til slutt så må vi jo bare, jeg må bare teste bananen også, se om den klarer å lage musikk. Så en elektrode inn i ene siden på bananen, en på den andre, skal vi se. Blir det noen lyd her? Den var litt på samme... Den var ganske lik som appelsinen. Eple vinner, altså. Eple er beste. Ok, da går vi videre på tide å gjøre det. Nei, hei hvor tiden går når man skal eksperimentere. Neste spørsmål går til deg, Ida, og det er som følger. Her er det jeg lurer på. Ved Big Bang burde det blitt skapt like mengder materie og antimaterie, altså nå skal vi over til noe helt annet. Og universet burde derfor ikke ha eksistert. Kan dere forklare de ledende teoriene rundt hvorfor det ble materie til overs, spør Geir. Alright, vi må vel starte med antimaterie da, Ida?
2: Antimaterie, ja. Jeg kan huske i mine tidligste dager som fysikkstudent at jeg hadde veldig lett for å blande antimaterie og mørk materie. Så jeg tenkte vi kunne begynne der med å si at antimaterie og mørk materie er to helt forskjellige ting som ikke er relatert. Mørk materie, det er jo usynlig materie. Vi vet veldig lite om det. Det er mystisk. Mm. Antimaterie er veldig synlig og veldig lite mystisk. Det er akkurat det samme som vanlig materie, men med motsatt ladning. Så for eksempel et elektron, som er en elementærpartikkel med negativ ladning, det har en antimaterievenn som heter positrone, som har positiv lading. Men det er akkurat samme masse og ellers andre på en måte, kvantetall da, eller andre egenskaper. Og så har du det samme på kvarkeverden, så har du antikvarker. Ja. Og derfor så har du også, protoner har en antimaterievenn som er det samme som protoner, men negativ ladet. antiproton.

0: Ja. Og er det ikke sånn også, jeg mener jeg har hørt at inni en banan, som jeg tilfeldigvis har her, så er det litt antimaterie.
1: Ja, det er det.
0: Til enhver tid.
1: Det er, hvis du lar bananen din ligge på kjøkkenbenken, så kommer det en antimateriepartikkel hvert 75. minutt.
0: Ja.
1: Så det er på en måte, det er såpass lite mystisk at du har det på kjøkkenbenken din. Ja. Og det skapes også i atmosfæren. Når du har høyenergetiske partikler som treffer atmosfæren, så får du dannelse antimaterie. Og det var sånn antimaterie utgangspunktet ble oppdaget i 1932 av Carl Anderson. Og da var det den andre elementærpartiklen som ble oppdaget. Mm. Så den er på en måte ikke så, antimaterie er ikke så mystisk og liksom, jeg vil tenke at det er veldig hverdagslig. Mm. Jeg jobber jo på CERN, og der kolliderer vi partikler og produserer nye partikler. Da er det cirka like mye antimaterie og materie vi skaper.
0: Ja.
1: Og når jeg gjør min forskning, så jeg offrer det ikke en tanke engang om jeg holder på med antimaterie eller materie. For meg er det er helt det samme.
0: Nei, det er hverdagskost.
1: Det er hverdagskost for meg. Ja.
0: Men det høres jo så kult ut da.
1: Det høres
0: veldig kult. Antimaterie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men ok, men der er du vel inne på kjernen av spørsmålet til Geir her. Det er det med at når du danner nye partikler i CERN, så kommer det en antipartikkel og en partikkel.
1: Ja, det kommer like mye.
0: Ja. Ja. Så hvor, og sånn skal det vel være, ja, i naturens
1: selskap? Altså, som sagt, så er på en måte, antimaterien i seg selv er ikke så mystisk. Vi på en måte vet godt hva det er, og vi kan lage det. På CERN lager vi jo masse antimaterie. Problemet blir å lagre antimaterien. Det er et liksom, teknisk problem, fordi du må sørge for at antimaterien din ikke treffer noe materie. For når antimaterie og materie treffer hverandre, så annihilerer det, heter det. All restmassen går over i energi. Så du får veldig sterk energiutløsning av sånn antimaterie-materie-treff. Da.
0: Mm.
1: Så hvis du hadde hatt et halvt gram med antimaterie og et halvt gram med materie, så er det like mye altså energiutløsning som atombomben i Nagasaki.
0: Nettopp.
1: Så du får veldig mye energi ut av det.
0: Ja.
1: Hvis du hadde gjort liksom, altså all den antimaterien vi har laget på CERN, det er på en måte nok energi til å varme en tekopp.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn umiddelbar fare for antimaterie-atombomber, men poenget er i hvert fall at det er vanskelig å lagre det, fordi med en gang du treffer materie med antimaterien din, så er det borte.
0: Det var vel en stor greie nå nylig, hvor de for første gang klarte å frakte antimaterie på en lastebil på CERN.
1: Ja, ja, det har jeg ikke hørt, men vi, liksom, vi kan jo lagre det over et år, så det er ganske, vi har ganske god teknikk for å lagre det også. Så vi kan på en måte lagre det, vi kan studere det, vi vet masse om det. Så antimaterie i seg selv er ikke så mystisk, men det store mysteriet er, hvor er antimaterien?
0: Fordi det burde vært skapt like mye materie som antimaterie i Big Bang.
1: Ja. Men når vi ser ut i universet, så ser vi jo bare materie.
0: Ja.
1: Vi ser ingen stor ansamling med antimaterie.
0: Ja.
1: Så den er på en måte bare borte.
0: Men er det noe i veien for at det kunne vært altså et solsystem, et isolert sted av universet som har laget antimaterie? Hvor man kan, altså hvor det sitter et antimateriemenneske og drikker litt antimateriekaffe?
1: Ja, det er på en måte ikke helt utelukket, men som sagt så er den der materie-antimaterie-møte frigjør veldig mye energi, så du ville sett på en måte den grensa mellom antimaterie-solsystemet og materie-universet,
0: ja,
1: som en slags
0: vegg av energi.
1: Ja, ja. Så det er ikke helt umulig, men det er veldig vanskelig å tenke seg at det finnes like mengder antimaterie-solsystemer-universer ute i universet uten at vi har sett det.
0: Mm.
1: Så den er sannsynligvis borte.
0: Ja.
1: Det betyr jo at det jeg forklarte med at antimaterie og materie, det er akkurat det samme. Det må være feil. Det må være en forskjell på materie og antimaterie. Og den forskjellen ble på en veldig konsis måte formulert av en sovjetisk fysiker som heter Sakharov i 1967, som laget tre betingelser som måtte som man må møte da, for at man kan ha det overskuddet av materie. Og det er så konsist formulert at det er, på en måte, det er status på feltet, de betingelsene fra 1967. Så vi har veldig klart for oss hvilke ingredienser som kreves, men ikke helt hvilke mekanismer som fører til det.
0: Og hva er de ingrediensene?
1: Altså du må for eksempel ha at i overganger så skal du kunne, det blir veldig teknisk da.
0: Okay.
1: Det blir veldig teknisk. La oss bare si sånn, summen av det er, fysikken oppfører seg annerledes når det snakker om antimaterie enn materie.
0: Aha.
1: Så når vi skal prøve å forske på hvilke kilder vi kan ha, så et av triksene da, som vi bruker på CERN for eksempel, er å lage, vi lager antimaterie, vi lager materie, og så forsker vi på det.
0: Ja.
1: Om det oppfører seg annerledes.
0: For eksempel så har man forsket på om antimaterie faller oppover eller nedover.
1: Ja, det det forskere i Oslo som jobber med, om hvordan gravitasjon fungerer på antimaterie. Ellers så har vi, et av de fire, på CERN det jo fire eksperimenter. Et av de heter LHCb, og det har som sin, det oppgaven deres å forske på akkurat dette spørsmålet. Så de lager altså beauty kvark, det heter bunnkvark på norsk. Og så lager de noe som heter B-mesoner, som faktisk min avhandling, det jeg skriver om i min avhandling. Og så forsker de på B-mesonene, om de henfaller med på ulik måte, og om det kan forklare dette overskuddet av materie.
0: Ja. Bare tilbake til Sakharov igjen. Er ikke essensen her at man mener at det må ha vært en ubalanse, at det har vært litt mer materie enn antimaterie? Og så har på en måte alt det andre blitt annihilert, og så resten, det som vi ser, det det som ble igjen.
1: Ja. Ja, det essensen. Altså, når universet ble skapt, så hadde du like mengder antimaterie og materie. De møter og annihilerer, og så får du på en måte fra annihilasjon, så splittes det fotonet da, til å bli nye antimaterie og materie, som går sammen, og som splittes, og går sammen og splittes, og så får du sånn runddans av splittelse og annihilasjon, som foregår i millioner av år. Når den runddansen over, fordi at universet har blitt kaldt nok, så sitter du igjen med litt overskudd med materie. Ja. Så noe inni denne runddansen har gjort forskjell på materie og antimaterie. Og vi kan, som sagt, forske på det, og vi vet at det finnes kilder til, som, det finnes på en måte overganger i fysikken som kan gi et sånt overskudd, som man har funnet på CERN. Men det ikke liksom nok til å forklare det overskuddet som vi ser. Så det på en måte en kilde her som vi må lete etter uten å helt vite hvor vi skal lete.
0: Så det et mysterium fortsatt?
1: Dette et veldig sentralt mysterium, vil jeg si.
0: Ja.
1: Grunnen, altså det man kan tenke seg, kanskje for eksempel grunnen til at vi ikke ser dette i eksperimentene, at de forholdene i det tidlige universet ikke lar seg reprodusere i dagens univers. Så det en del han spør jo om ledende teorier.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg skal gå så mye i liksom konkrete tall, men en del av de ledende teoriene går jo for eksempel på at det har vært tunge partikler i universets tidlige historie som har henfalt på en sånn måte at du får overskudd av materie, men alle de tunge partiklene nå borte, sånn at vi klarer ikke å lage dette. Men det finnes på en måte eksperimenter man kan gjøre for å sjekke den type teorier, som det forskes på. Eller så finnes det teorier som handler om at universet har vært i en annen type fase, altså en altså faseovergang, rett og slett, sånn som når vann går fra is til å være flytende.
0: Ja.
1: At det har skjedd i universets tidlige historie, på en sånn måte at vi ikke klarer å på en måte gå tilbake og liksom reprodusere de forholdene. Men det har også på en måte eksperimentelle signaturer som man forsker på. Så det, jeg tenker at svaret at man vet ganske godt hva man leter etter, ja. Men man vet ikke helt hvor man skal lete.
0: Okay.
1: Så det letes på forskjellige områder.
0: Veldig bra, så da har vi stadfestet at dette et av de mest toneangivende mysteriene. Altså, hvorfor eksisterer vi i det hele tatt? Det fantastisk. Vi tar neste spørsmål. Det går til deg, Caroline Saubrekka. Jeg har hørt at de hvite klippene i Sør-England henger sammen med det kalkholdige jordsmonnet, som grunnlaget for druene i Champagne-distriktet. Kan dere bekrefte dette? Altså, det sånn at denne fortreffelige champagne-smaken, kan vi takke de hvite klippene i Dover for den smaken?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, svaret ja. Og da kan vi jo egentlig takke mikroalger.
0: Ja!
2: Ja, for at da må vi litt grann tilbake i tid da, til krittiden. Så i sen kritt så var jo det som i dag på en måte landet Frankrike og England, dette lå under vann. Og den gang så var det havbunn. Og i havet over der så levde det masse kokolitoforer, eller kalkflagellater som vi kaller det, som en type mikroalger. Og de altså så knøtta små. De bitte små. Så de har liksom kroppen fullt dekket av små kalkplater, og når de dør så synker disse kalkplatene ned til havbunnen. Så de drysser ned, og så legger det seg da som et bittelite tynt lag. Og dette snakk om, disse knøtts på. Over da himlande lang tid, og det er sånn som jeg blir svimmel av å tenke på da, for da har det over så lang tid, så har jo dette da på en måte bygget seg opp til å bli dette krittlaget da. Som vi ser, White Cliff of Dover, det vel 100 meter, så det her har jo, tenk hvor lang tid det har tatt når du har liksom en mikroskopisk alge.
0: Hvor bare, små snakker vi?
2: Altså den, hvis vi tar 5 mikrometer, så de kalkplatene er jo bare liksom 0,5-0,2 mikrometer tykke. De er, altså det er så bitte smått. Vi ser det ikke i mikroskop engang, for de er bare en sånn bitte liten sort prikk, så vi må se på de med elektronmikroskop. Men det som er kult da, er jo at hvis du reiser til England, så kan du skrape litt i White Cliff of Dover, så kan du ta med det her tilbake her da, for eksempel, og så kan du se på det i elektronmikroskop, og da ser du disse små, runde, fine kalkplatene som er utenpå algene da. Ja. Det kan vi bruke da, liksom mønster og ornamenteringer på disse platene, kan vi bruke til å bestemme hvilken art det er, for eksempel.
0: Ha.
2: Og disse, og der var jo, da var det felles havbunn, så dette var jo når dette var felles, så det er det samme, det stammer fra det samme liksom, krittlaget som ble dannet av disse mikroalgene. Da. Og de har vi jo, de lever jo i dag også, sånne kalkflaglater. Vi har jo masse av det i Oslofjorden. For eksempel, på sensommeren, så er det litt sånn vanlig å se at fjorden er litt sånn hvitlig farge, akkurat som det er helt melk ut i. Ja. Og da er det oppblomstring av disse kalkflaglatene. Da. De forekommer i enorme mengder når de først har liksom prima forhold for å vokse. Og da er det så mye av det at vi faktisk kan se dem fra verdensrommet på satellittbilder. Så ser vi da liksom dette melkesporet. Da. Så hvis dere ser det i sommer, at fjorden er liksom, ser ut som melk, så er det grunnen til at det god champagne.
0: Ok,
2: ja,
0: ikke sant? Og hva er sammenhengen der?
2: Det er jo disse da, som på en måte har i champagne så jo, ligger jo dette gamle liksom, havbunnen med, som vi ser som klipper i England, ligger jo liksom på en måte under jordsmonnet i champagne. Ja. Så dette, nå ikke jeg sånn veldig god på drueproduksjon, men det jo med på en måte drenere jorda godt, og kalket jo basisk, og det i tillegg holder vel på vann, så det også gir jo fukt når det da tørkeperioder.
0: Mm. Einar, veldig... du kjenner din champagne,
3: ja. Ja, ja, det klart.
2: Ja.
3: Det har du til frokost, vet jeg.
0: Sånn kan man gjøre når man har gått om en porsjon.
3: Ja, det klart. Neida. Men det har jo vært i champagne, og det jo ganske spennende å se. Vi bruker jo fortsatt, altså, en ting at det i jorda, men de kalker jo også jorda, det som druene vokser med, de borrer ut stein, for de skal også lagre champagne, for den skal jo ligge der i mange år, og godgjøre seg på forskjellig vis. Og da tar de ut, da borrer de sånne huler under jorda, og så tar de ut det de tar ut av kalk, det bruker de på jorda. Og, så det liksom, så lenge det virker, så går det veldig bra.
0: Så de tar ut kalk, strør det på jorda for å dyrke ja, druene, ja. Og så bruker de det som lagre.
3: Ja.
0: Ja. Så det blir svært sånn...
3: Ja, det er sånn skikkelig underjordisk verden der, så de kan gjemme seg nede der i verste fall hvis det skulle bli nødvendig.
0: Det siste spørsmålet, Caroline, det er, for du var så begeistret for endelig kunne vi snakke litt mer om mikroalger, ikke sant?
2: Ja.
0: Hva er forskjellen på mikroalger og vanlige alger?
2: Mikro og makro? Det jo størrelsen, rett og slett. Mikroalger jo... Makroalger store. Altså, de kan bli kjempestore. Det jo litt sånn som tang og tare som vi ser i fjæra, og da jo liksom sukkertare, butare, alt sånn tareskoger jo enorme. Det jo skoger vi kan stå i, holdt opp å si, under vann.
0: Er det en alge?
2: Ja, det er en alge.
0: Altså, er det... Et stykke alge, et så blad?
2: Ja, en brun alge. Ja, det er en alge.
0: Aha.
2: Den jo makro, men den består, jo liksom flere celler, så det jo flere celler da, men det en alge. Mens mikroalgene, de jo da en celle, da det en celle. Så det liksom en celle som en protist, som bitte kan være også stor størrelse. De største mikroalgene kan vi liksom se med blått øye, mens de minste picoplanktonene ser vi jo absolutt ikke. Det himla smått. Men det som gøy med mikroalger jo at man kan se på nettopp da fargen på havet og sånt nå, så kan man si litt om hvilken type alge som har oppblomstring nå i forhold til hvilken farge det på havet. Mikroalger the shit.
0: Ok, det var en god avslutning. Ja. Så var det sommerkroppen da, til jorda, Ida. Hei, på NRK Studio 2 hørte jeg om meteorer som kommer til jorda. Ikke alle brenner opp. og meteorer eller ikke. Har jorda blitt tyngre eller lettere gjennom tidene siden for eksempel dinosaurenes tid? Vektøkning eller vekttap? Vil det gjøre noe med hastigheten jorda beveger seg med? Og med opplevelsen av tid, spør Tor Jarle. Ja, vi kan starte med det opplagte her da. Legger den på seg eller slanker den seg, jorda?
1: Altså, NASAs anslag vel at det 48 tonn med stein og støv fra verdensrommet som lander på jorda hver dag. Mm. Så det 17 000 tonn I året. Det høres mye ut. Men det faktisk mer som forsvinner ut. Hver dag så det 90 tonn som forsvinner ut fra jorda. Så det betyr jo da at vi har per dag netto vekttap på 40 tonn, cirka.
0: Ok, 40 tonn per dag?
1: Ja.
0: Og det må jo bli en god del siden dinosauren 60 millioner år, da.
1: Det kan du si. Mesteparten av det vekttapet fra atmosfæren. Og apropos frukt, da. Hvis jordkloden hadde vært et eple, så atmosfæren på tjukkelse med epleskalle.
0: Ah.
1: Så det liksom det tynne laget som beskytter oss mot det veldig ugjestmilde verdensrommet. Med liksom livsfarlig stråling, kulde, ingen luft. Det på en måte den sikre død der ute, og så har vi det lille teppet over oss som sørger for liv. Da. Og hvis vi ville liksom sett hvordan jorda hadde sett ut uten atmosfære, så kan vi jo se til Mars. Mars har en atmosfære, men den 2% av tykkelsen på av jorda.
0: Ja.
1: Og den jo kald og tørr og ikke forenlig med liv. Men da Mars og jorda ble skapt, så hadde vi ganske lik atmosfære. Og i løpet av ganske kort tid, eller i Mars sin historie kort tid, så forsvant Mars sin atmosfære. Og grunnen til det at Mars en litt mindre planet enn jorda, så den har litt svakere tyngdefelt, så den holder dårligere på atmosfæren sin. Så atmosfæren har rett og slett fordampet av Mars over tid.
0: Mm-hmm.
1: Og jorda, som større, har et høyere tyngdefelt, så vi holder bedre på atmosfæren, men vi har også en fordampelse fra atmosfæren som gjør, det på en måte hoveddelen av det massetappet, består rett og slett i at noen partikler I atmosfæren får høy nok hastighet
0: ja.
1: Til at den unnslipper jordas tyngdefelt.
0: Og det de aller letteste atomene, eller molekylene?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Hydrogen.
1: Den går hovedsak på hydrogen,
0: ja.
1: Og så har du andre typer former for massetap, som for eksempel ved polområdene, så har du jo de magnetfelt som forårsaker nordlys. De kan jo gjøre at du får forholdene til å akselerere opp partikler til veldig høy hastighet. Så der kan du også få et massetap med partikler som blir blåst ut av jorda. Da.
0: Og jeg trodde de hovedsakelig fanget partikler fra sola, og så førte dem ned til jorda?
1: Ja, det begge mekanismene.
0: Ja. Hva skal jeg si? Betyr det at atmosfæren blir tynnere?
1: Mm, det gjør det.
0: Så vi får mindre og mindre atmosfære?
1: Den forsvinner, sakte men sikkert.
0: Okay.
1: Men selv om du har på en måte den lille epleskallatmosfæren, så det jo ganske mye å ta av.
0: Ja.
1: Så det jo 100 millioner år før vi nede på i den situasjonen som Mars I. Vi har mye atmosfære å miste.
0: 100 millioner, ok. Men det så mye som kommer til å gå til dommedag.
1: Ja, jeg vet.
0: Men altså...
1: Jeg synes det egen podcastepisode, hva kommer til å drepe oss først? Jeg tror ikke det at atmosfæren vår har fordampet.
0: Nei.
1: Det nok ikke det første som tar knekken på menneskeheten.
0: Hva gjør dette med... Gjør det noe med jordas hastighet, vår opplevelse av tid?
1: Nei, det er såpass lite masse. Selv om det 40 tonn om dagen, så det såpass lite at det ikke har så mye å si for jordas hastighet eller tid. Men det som har noe å si på massetap er jo solas massetap.
0: Mm-hmm.
1: For jorda taper 40 tonn I døgnet, mens sola taper 4 millioner tonn I sekundet. Så den går veldig, den går raskere ned i vekt, slanker seg raskere enn det jorda gjør. Og det gjør jo at over tid så har solas tyngdefelt blitt litt svakere, og dermed så blir jordas bane litt større, og dermed går hastigheten litt ned. Så det betyr, og jeg fant et anslag på at over 100 år så har jordbanen økt med 1,4 meter, cirka.
0: Ok.
1: Så det vil tilsvare, siden vi går da litt saktere rundt sola, så blir jo det da at per århundre så blir et år cirka et mikrosekund kortere. Så det har lite att säga si för tidsuppfattelsen, vill jag säga. Si. Ja.
0: Men alltså bara sån principiellt sett då, hvis jorda hade blivit halverad i størrelse, ville den fått en annan bana av den grund? Altså en satellit kan
1: Ja, ja, den ville ju fått. Hvis du hade slanket jorda så går den ju utöver I banan, ja. Ja.
0: Gör det det? Jag bara tänker på hvis du har sett en satellit I jordbanan så vill du selv om den bara vara någon kilo gå I samma bana allikevel.
1: Ja, men det är väl för du ger den en initial hastighet på det.
0: Ja.
1: Men hvis du träffar på något den den kan du kan ju finna andra liksom stabila banor den satelliten kan gå I.
0: Ja. Ja, nå spør jeg vanskelig her. Beklager det.
1: Det ikke så vanskelig, det jo en Newtons mekanikk, så det bør jeg kunne svare på.
0: Ja. Men også vil du kanskje få, hvis jorda blir veldig mye lettere, så får du jo også noe litt sånn der annen tid med relativitetsstudier og sånt, men dit skal vi ikke nå. Vi går videre. Einar Uggerud, veldig glad I programmet deres, skriver Knut. Hvorfor har vi ikke pant på batterier? Kunne dere for eksempel gjort en analyse, estimering av hvor mange batterier som ender utenom spesialavfall? Hva miljøkostnaden, og hva av verdi kan eventuelt hentes fra brukte batterier?
3: Ja, jeg synes Knut har en vettug problemstilling her, for det helt klart han har rett. Det dessverre slik, imot regler og ordninger, så putter en del mennesker litt slapp I fisken og slipper batterier som skulle da vært levert på rett sted I søpla.
0: Ja.
3: Så vi kan jo ta fram pekefingeren akkurat der.
0: Ja.
3: Så det spørsmålet, går det an å rette på det med å innføre pant?
0: Mm.
3: Men før jeg går helt inn på den problemstillingen, så det klart det vi ser for oss, og det sikkert Knut ser for seg, jo da denne perfekte, denne visjonen man har om sirkulær økonomi, at en skal liksom ikke tære på jordens ressurser, men en skal liksom gjenbruke nesten I det vennlige. Det både vanskelig å få til rent praktisk, altså som kjemikere og fysikere og biologer, så sitter vi jo selvfølgelig og prøver å finne på gode måter å få til dette der på, men I praksis så det ikke bare politiske motkrefter, det rett og slett fysiske hindringer som gjør det vanskelig også å få til dette her. Men altså politikk og hva vi får til teknisk for å si det på den måten der.
0: Ja.
3: Så det jo da...
0: Men det stort problem at folk kaster batterier?
3: Ja, det det. Det største problemet to store problemer. Det ene disse oppladbare litiumbatteriene. De cellantenner. Så jeg leste en eller annen... Det var de som stømmer søpla, eller i Oslo, de har, om ikke en brand om dagen, så har de stadig branner I søppelbilene, og branner på avfallsanlegg, eller sånne stasjoner hvor de lagrer dette her, som et problem, fordi det tar fyr et feil sted. Altså, I stedet for å levere inn de litiumbatteriene, så har folk sluppet dem rett I søpla. Så det faktisk et stort problem. Og det andre problemet, og det brandfare, det andre selvfølgelig dette med forurensning, altså det de gamle oppladbare batteriene var jo klitsyn, det var nikkel-kadmium-celler, kadmium skrekkelig giftig, det skal, må jo lagres og håndteres, og kanskje også gjenbrukes disse metallene. De gamle blybatteriene som vi hadde I bilene våre, eller fortsatt har I bilene, alt dette her må jo leveres tilbake igjen der. Så eneste som med disse blybatteriene, de har også en verdi I seg selv, for du kan faktisk selge et blybatteri, så der liksom det med pant kanskje ikke så viktig der. Og så det vanlige alkaliske batterier sånn du setter inn og hiver etterpå, og da skal de leveres enten hos elektroforhandleren, eller på gjenvinningsstasjonen. Det de to stedene. Det ikke lov å legge dem I søpla de heller.
0: Nei.
3: Fordi mye av dette kan gjenbrukes, og særlig litiumionbatterier, det jo også faktisk et system for å håndtere nettopp en tanke på gjenbruk. Et bilbatteri kan brukes som energilagring I solcellepanel, og det mange andre muligheter, og det kan også da utvinne de metallene som skikkelig, som igjen der. Ja. Så da det med pant da. Mm. Det var en kar som heter Morten Onsrud som skrev om dette, som jeg faktisk fant da jeg satt og leste dette spørsmålet her. Og han hadde jo da igjen dette med det, hva vi får til praktisk. Tenk oss at vi da må, for et hvert eneste AAA-batteri, ha et merke på det, slik at den kunne putte det inn I en tomre automat, eller finne en eller annen sånn måte, så kunne man jo tenke seg det. Mm. Og da man, det måtte merkes, for ellers så ville du få smuggling, eller svindel, eller hva du kaller det for. Du kunne komme fra utlandet med et bilass med A-batterier, så skulle du få en krone for stykket, så lønte den turen seg ganske godt, ikke sant? Så de som betaler for det, de må jo få igjen panten, og det må jo være penger til å betale. Så,
0: vi klarer det med flasker, da.
3: Vi klarer det med flasker, men det klart, det er mulig å få til. Altså, viljen der, og viljen til å bruke penger på å få dette systemet, og da må vi også bli enda litt flinkere med disse systemene våre. Fordi Når spørsmålet til Knut var om hvor stor andel av batterien som da går i restavfallet og ikke dit det skal, så det store mørketall, men noen sier 40%, noe I den stilen kanskje litt mindre, hva vet jeg. Så det veldig vanskelig å estimere, og det finnes noen tall for noen grupper av batterier og noen grupper av elektronikk og andre ting som relatert til dette her.
0: Ja. Så det mulig, men det praktisk lønnsomt å gjøre det?
3: Det jo det som det jo penger å lage de systemene og få dette til å virke, så jeg tror nok han har forsøkt med det gode. Jeg synes han, det har ikke vi tid til å gå gjennom hele hans argumenter her nå, men det mye å tenke på. Den ligger ute, han jobber da I Nordcirk, dette firma da, som på en måte det statlig regulering, og så må bransjen ordne opp på dette firma Nordcirk, de på veldig god vei med veldig mye av det de gjør, og han har en ganske god analys av akkurat det spørsmålet om pant.
0: Veldig bra. Og helt til slutt I dag så må vi feire litt, fordi ikke bare blir David Attenborough 100 år I dag på denne dag, men det også 200 år siden vi fikk det første fotografiet.
3: Ja, og det vel verdt å merke seg, og for det helt presist, det var det første fotografiet som man kunne ta vare på, og som fortsatt eksisterer. Det I Texas, tror jeg, det et museum hvor dette bildet Og da skal vi fra Champagne, som vi var I stad, til Burgund.
0: Ja, ok.
3: For der var en kar som hette Joseph Nicéphore Niépce.
0: Ok.
3: Han var en underlig skru. Han fant opp sykkel og forbrenningsmotor. Han brukte heksepulver og kerosene og vadmøl for å få lage en motor og noe sånt, og han og broren. Men det som med For han var en av veldig mange som kanskje I over 100 år hadde prøvd å få til det. For hva poenget her? Jo, du har et kamera, kamera obscura heter det. Det fantes allerede på 1600-1700-tallet og ble brukt av kunstnerne til å lage siluetter, fordi du har et lite hull, og så får du en avbildning på bakveggen, og så kan man sitte og tegne portretter og siluetter og så videre av det. Så det var kjent, det andre som var kjent. Og der kommer kjemikerne og fysikerne inn for full rulle. I første runde kanskje kjemikerne, fordi man oppdaget tidlig, også lenge før Niépce, at mange stoffer de endret egenskaper når de ble belyst. De kunne endre farge, og de kunne endre løselighet I løsningsmidler, de kunne polymerisere, det vet vi I dag at de kunne gjøre, men det var det som skjedde. Så det han, det sølvsalter og sånt, det var mange som gjorde eksperimenter, og det var vill kamp om å finne fram den måten du skulle bruke et kamera obscura, du ville lage et bilde, bare slippe inn lys på en eller annen substans som skiftet farge, og så skulle ta det ut, og så kunne det henge opp på veggen. Mm. Det var liksom tanken, men det var ingen som fikk til. Man fikk til å gjøre det, men de forsvant så fort lyset kom til. Så det han gjorde, han brukte bitumen, en asfalt, og slo til, og da fikk med på sølv og andre ting, så klarte han da å sette rett og slett et sånt bilde som I dag, et permanent bilde. Ja. Og det vel verdt å feire det selv. Du gjør akkurat det samme med mobiltelefon, egentlig som han gjorde med asfalt og sølv og jod og hva det var.
0: Ja, ja. Men ok, så 200 år siden så fikk vi det første velget, for man skjønte at det her må være mulig på en måte. Ja. Man hadde det til kamera obscura.
3: Ja.
0: Man visste at visse kjemikalier reagerer på lys.
3: Ja.
0: Så hvis vi bare klarer å finne de riktige sammensetninga.
3: Masse eksperimentering, og du måtte bruke, det ganske mye snedig kjemi I dette her, og det kunne vi snakke om I flere timer. Altså, jeg sto på labben på Kongsvinger Gymnas, vi hadde fotolab der, og det var kjempegøy å se det trylle fram bilder, og alle mystiske kjemikalier, og så vi puttet opp I fremkallevæske, og eddikstopp, og hva var vi der på med alt sammen. Så det veldig gøy å ha vært der også, men ja. har vi vært bare en mobiltelefon.
0: Det var på samme tid som du drev med brevduer da, kanskje?
3: Nei, det var, brevduen var før det.
0: Alright, det jo et paradoks det noe å tenke på da, at det første bevarte fotografiet 200 år. Ja. De bildene jeg tar nå, de vil antagelig ikke eksistere om 200 år. Fordi de blir, forsvinner en eller annen datasted.
3: Skyen.
0: Ja. Ok, og med det så avslutter vi dagens Abelstårn I panelet. Fysiker Ida Torskildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka, kjemiker Einar Rugru og produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Lemfru. Hør også på denne ukas forskningsfront, hvor vi tar for oss det aller, aller viktigste og gøye fra forskningens verden.
4: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
5: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter I eksamensperioden, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensen går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som bruker kunstig intelligens. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øremerkede penger.
6: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå I ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen I lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
5: Tre svenske gjengkriminelle utvist fra Norge på livstid, ifølge politiet I Agder. Utvisningene skjer med bakgrunn I at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Hvis de bryter innreiseforbudet, så kan de bli straffet med opp til 2 år I fengsel. I Russland flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør I landet etter droneangrep, opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene I Russland sier det Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester I Rostov-Nadon truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar denne regningen. Kristine Grensen blir ny lagleder I Nytt på Nytt. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere I år ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden sin I programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Selv så sier Grensen, som du kanskje kjenner fra humoretaten, at hun har sett Nytt på Nytt så lenge hun kan huske.
7: Jeg har sett på det lenge før jeg skjønte noen av referansene til noen nyhetssaker eller navn, eller likte ukas viktigste saker, og så ble det veldig mye ventetid imellom. Men jeg likte godt å få lov til å se på det samme med familien min. Så jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme, for jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
5: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
0: I en urolig verden så har vi I forskningsfronten et veldig godt triks på lur, nemlig det å bytte ut denne her evinnelige doom-scrollinga med scrolle rundt på populærvitenskapelige nettsteder. Ja. Det mye, mye gøyere og mye mer oppløftende, for der det så mye interessant og morsomt. Andreas, hva har du funnet?
14: Du, vi har bygd opphøyde sykkelfelt en stund nå. Vi har gjort det for at samfunnet og syklisten skal bli tryggere.
0: Mm-hmm.
14: Men de blitt det? Nå forskningen her.
15: Oi, jeg syklet på sånt I dag. Var jeg ikke trygg?
14: Få se da. Ha det.
15: Jeg skal snakke om junk food.
8: Eller jeg skal egentlig snakke om den der guftende følelsen man får I kroppen etter at man har spist lass på lass med junkfood. Ja. For forskere vet nå nemlig en kur mot denne følelsen, men jeg ganske sikker på at ingen av oss her har lyst til å gjennomføre den kuren.
0: Jeg skal I hvert fall, jeg har funnet en helt topp forskningsartikkel som handler om den ugne følelsen man får når man går inn I det som oppleves da som et spøkelseshus.
8: Ja!
0: Og som kanskje kan forklare både det ene og det andre I kroppen. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og jeg tenker vi skal starte med å sette stemningen litt her. Og så... Skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt I gangene, så stopper vi opp, og så står vi og lytter, og det helt stille. Men allikevel så det en sånn klam, uggen følelse. Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
9: Du burde jobbe I et sånt spøkelseshus.
8: Ja.
9: Du var god på å formidle den følelsen.
8: Jeg kjente at tårnet reiste seg I nakken bare nå.
0: Ja.
8: Jeg kjente den følelsen I noen gamle hus.
0: Ja.
8: Jeg blant annet kjente på den der... en del av Universitetet I Oslo som ligger I Drøbak, forskningsstasjonen der.
0: Mm-hmm.
8: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det det het før, ikke sant? Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa.
0: Mm-hmm.
8: Ingen som vi ventet å besøke. Og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da, på vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
0: Nei, det var så spooky feeling, ja.
8: Veldig.
9: Husker dere jeg var I Stavanger for noen uker siden?
8: Ja.
9: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo I dirigentboligen, som ligger midt I parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, at noen dirigenter ikke vil bo der.
8: Fordi det spøker deg.
9: Yes.
0: Det et gammelt bygg?
9: Det et gammelt bygg, ja.
0: Hvordan ser det ut? Eller hvordan,
9: litt sånn, det ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt rett.
0: Ja.
9: Som ligger I en sånn liten bakke I en park, og innredet I løpet av de siste 10-20 årene. Så det ikke sånn helt moderne standard innendørs, men det har nok stått der I en 100 år pluss. Og da... blir man jo. Altså jeg tenker, spøkelsesgenet må jo, det forventningsstyrt.
0: Mm.
9: Så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit, så selv jeg som tenker at jeg nå ikke så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo, at det noe, at det en forventning der. Og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, ja.
0: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
9: Oi.
0: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå opp til en av hyttene der oppe I skaven. Og det gamle Dikemark sykehus, der turte vi ikke gå inn da.
8: Eller,
0: jeg vet ikke om vi hadde kommet til oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
8: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
0: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at jeg fra Edmonton. Og de har nå publisert I noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
8: Ja, så gøy!
0: men ideen her, det at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå I sted, så har du musikk ikke sant, som lager denne her creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være I gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft I, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, Og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse her veldig lavfrekvente sakene.
9: Som vi ikke kan høre, men likevel
0: oppfatte. Man kan kjenne.
8: Det er sånn bromming liksom da. Som...
0: Ja, som du hører nei, dem ikke, nei. Men du bare kan fornemme at noe er der. Og dette noe, det, hvis man er i riktig stemning da, og har fortalt noen spøkelseshistorier, så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen, som at det kan være spøkelser. Dette har vært tenkt på tidligere. Så tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment i et lokalt spøkelseshus i Edmonton.
8: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som er kjent for at det liksom skal spøke? Den, ja.
0: Ah. Det er et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
8: Edmonton og Deadmonton, ok.
0: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der. Ah. Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig. Disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp i helt vanlig bygg, i kjedelige kontorlokaler, satte de opp noen forsøksrom, og hvor frivillige gikk inn, og så skulle de da enten høre på beroligende, liksom sånn der yoga-musikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Så behagelig, da blir de sittende og høre på det i en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var at halvparten fikk i tillegg da infra lyden, altså både de som hadde den beroligende musikken og de som fikk spøkelseslyden.
9: Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
0: Ikke sant?
9: Er det det?
0: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået i spyttet.
8: Det er så smart, ass! Ja. I søren.
0: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. Folk, de ble også spurt på slutten om de hadde hørt, det ble opplyst om at det hadde vært, kunne ha vært en infralyd der. Hadde de hørt eller ikke? Og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt.
9: Ingen hadde merket det?
0: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttnivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.
8: Altså, nå kjenner jo jeg at jeg vet ikke om jeg blir skuffet eller glad, fordi jeg synes at forskningen her var helt supergenial, ja. Så det gleder meg. Ja. Men samtidig så blir jo på en måte spøkelser avvist. Ja. Og det skuffer meg litt.
0: Ja, det er avvist ikke spøkelser. Det kan kanskje være det at spøkelsene lager intralyd.
8: Ja, der har vi det.
9: Det er ikke snakk om at spøkelser er avkreftet, men at det finnes andre forklaringer på mye av det vi opplever. Ja. Det er en mer fruktbar vei.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og dessuten så sier jo disse her at... Okay. For det første så sier de at dette må gjentas. Det gjelder jo egentlig, vi vet jo alle at
9: det står i hver eneste rapport jeg leser om forskning.
0: Og særlig innen psykologi, de har hatt et notorisk problem med reproduserbarhet. Og dessuten burde det være flere deltakere.
9: Hvor mange var det her?
0: Her var det 36.
9: Ja, ikke sant?
8: Det er jo ganske mange da.
0: Jo da, men når du deler dem opp i de undergruppene, så blir det ganske få igjen i hver gruppe. Ja. Men hvis det holder mål da, så er det også interessant for folk som bor i byer, hvor det er faktisk ganske mye infralyd fra biler som ruller på veier, eller i nærheten av vindmøller er det noen som klager på at de føler denne her effekten, og så videre og så videre. Så kan kanskje også forklare hvorfor man føler seg bare sånn lett når man er ute i naturen.
8: Der er det fuglesang også.
0: Der er det fuglesang også. Ja. Men jeg kom på en ting. Var det noen av dere som opplevde jordskjelvet som traff oss her på Østlandet?
8: Ja, jeg gjorde det. Jeg trodde det var verdens største lastebil som kjørte forbi huset mitt, og så tenkte jeg, nei, det finnes ikke. Og så tenkte jeg at det var en sånn fullastet Hercules-fly som fløy 10 centimeter over taket mitt. Ja. Men det skjønte jeg også at det ikke var. Ja.
9: Jeg var på gummihjul og kjente ingenting. Ja, på bobiltur.
0: Ja, ok. Ja.
9: Og der er det, du merker ikke sånne ristinger der.
0: Nei, nei, nei, det blir dårlig.
9: Eller det rister hele tiden, det gynger litt hele tiden.
8: Ja. Ja, det er sant.
0: Jeg må innrømme at jeg lov å sove, og jeg fikk det ikke med meg. Men,
8: synes du det litt leit, egentlig? Skulle du ønske
0: ja,
8: du,
0: ja, faktisk.
8: For det
0: faktisk.
8: Er litt gøy når sånn skjer.
9: Ja. Og kanskje det den kollektive greia, når jeg opplever at alle andre har en felles opplevelse som jeg gikk glipp av.
8: Ja, ja.
0: Men saken er at det har blitt innrapportert folk som har historier om at ja, bikkja merket det før det skjedde.
8: Ja, jeg så det!
0: Ja, og det kan kanskje forklares med infralyd.
8: Aha!
0: At de merker den her lyden.
9: Men kommer infralyden før?
0: Ja, altså for at det kan starte med veldig sånn lavfrekvent brumling nede i bakken. Som er lavere da enn 20 hertz, som er det vi hører, da, altså 20 ganger i sekundet. Og det er det jo en del dyr som kan merke på seg, og kanskje nå også da vi mennesker.
8: Men de sier jo også at bikkje liksom reagerer på spøkelser, ja. Og så står de kanskje og stirrer rett inn i et hjørne, og står der og knurrer mot det hjørnet. Kanskje det er akkurat der det er et rør,
0: ja.
8: Et gammelt rør, hvor det brommer sånn infralyd derfra, at det er det de reagerer på.
0: Det kan være. Men så,
8: det er kjedelig hvis det er svaret, ass, men det kan være.
0: men så dukket det opp en morsom post her fra Oslo Vannverk, som hadde da analysert vannforbruket i løpet av denne her hendelsen av dette jordskjelvet. Vanligvis så er vannforbruk i en stor by som Oslo er statistisk nesten lik hver eneste samme ukedag, er det litt likt. Følger en veldig sånn
9: forutsigbar kurve.
0: Forutsigbar kurve. Men her så ser man veldig tydelig, altså det er helt vanlig, det går opp på morgenen, mer og mer vannbruk, og så er det en kjempedypp ned, akkurat når jordskjelvet varte.
8: Hæ?
0: De vet ikke, men de spekulerte litt da, og lurte på, kan det være kanskje fordi at man merker at det er noe, så skrur man av dusjen, eller man skrur av kranen, eller hva var det for noe? Ja, og gå ut for å undersøke, hva var dette her for noe?
8: Jeg ville trodde at vannforbruket ville øke ratt oppover, for jeg tenkte sånn...
0: Og det gjorde det etterpå?
8: Ja, fordi da skal folk fylle tankene og beredskapslager og sånt, for sånn, de tenker liksom at nå kommer, dette var bare forskjelve, nå kommer det store, store etterpå.
0: Det går ikke rett i taket etterpå igjen, og så holdt det seg også da en times tid eller noe sånt nå, mye høyere enn det vanligvis gjør på en søndag morgen da, som var på dette samme tidspunktet.
9: Der røyk min, jeg tenkte, jeg vil ha mer høyoppløst tidsmessig, for når jorda bakken rister, jeg vet ikke hvordan Oslo Vannverk måler, men hvis de måler med vanntrykket, ikke sant, så vil jo en sånn risting kunne gjøre noe vanntrykk, og så vil det se ut på målingene deres, som at forbruket gikk ned. Men da snakker vi om sekunder og kanskje minutter, men hvis denne effekten varer lenger enn det, da ryker min skeptikerhypotese.
0: Ja, jeg tror nok de hadde tatt høyde for det, og så på faktisk rent.
9: Så folk skrudde av vannet, og så brukte de mer i timen etterpå.
0: Og de hadde ikke en helt forklaring på det heller, de måtte bare spekulere litt her, men de spekulerte litt i at rett og slett flere folk hadde våknet da, blitt vekka av dette her, så det var flere folk som var våkne rett og slett i Oslo by da, i timene, i den nærmeste timen enn vanligvis på en søndag.
8: Nå kunne du liksom gå ta en dusj eller lage seg en tekopp.
9: Ja. Alle bortsett fra Torkild Jemterud da. Så sov vi gjennom hele greia.
0: Ja.

0: Vi skal ut på to hjul.
1: Gøy!
0: Hvor ivrige syklister dere to?
1: Sykler til og fra jobb hele sommerhalvåret. Akkurat begynt nå, andre dagen min I dag. Jeg på elsykkel også, så jeg ikke sånn kjempesprekk, men jeg elsker det.
2: Jeg har en sykkel stående, men så må jeg gjøre noen grep på å få fikse den opp. Men jeg syklet mye før, men ikke så mye nå lenger.
0: Nei.
1: Og du da, sykler du?
0: Jeg en veldig ivrig syklist. Ihuga, vil jeg si.
1: Åja?
0: Ja.
1: Altså, du har sånn bukkestyre, og du sånn karbon,
0: ikke den typen.
1: Veier 4 gram og sånn?
0: Nei, min sykkel veier nesten like mye som meg.
1: Åja?
0: Det fordi det min primærsykkel. Jeg sykler faktisk både på 3-hjul, 2-hjul og 1-hjul.
1: Åh?
0: Den 1-hjulsykkelen på jobben bruker jeg kanskje ikke hver dag. Men 3-hjulsykkelen en kassesykkel som veier en del for å kunne ha med 2 barn. Men det å sykle I stedet for å kjøre bil litt sånn, jeg prøver ikke å snakke så mye om det, men det viktig for meg.
2: Ja, okay. Ja. Men jeg går I stedet for å sykle.
0: Ikke sant? Ja. Det også veldig bra. Men I byer så det jo de siste 20 årene, kanskje 30 årene, lagt mer og mer til rette for sykling. Kjempebra. Og så må vi jo stille spørsmålet etterpå. Funker det? Det sånn at det flere som sykler? Det sånn at det færre ulykker? Og så videre. Og det det nå forskere som har gjort. De jobber ved Transportøkonomisk institutt. Og det de oppdaget, det som på en måte utgangspunktet for studien, at ulykker med sykler, elsparkesykler etter hvert også, og fotgjengere, I stor grad underrapportert.
1: Mm-hmm.
0: For eksempel I 2023 da, så det bare registrert 79 ulykker med syklister I Oslo.
1: Jeg opplevde selv 3 I fjor. Ikke med meg, men jeg kom liksom første gang til stedet på 3
0: sykler. Så alle på en måte enige om at 79 ulykker I Oslo for lavt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Helt klart for lavt. Det her stemmer ikke med virkeligheten. Kartet stemmer ikke med virkeligheten. Så vi må finne en annen kilde til informasjon, og den kanskje åpenbar. Det å gå til skadelegevakta, i stedet for det som rapportert inn til politiet.
1: Ok, så det forskjell der. Det var ikke rapportert inn til politiet, men kanskje på legevakta.
0: Ja, ja. Og så fant jeg ut at hos legevakta, der nesten 2000 sykkelulykker behandlet I 2023, samme året. Altså 25 ganger mer.
2: Mm-hmm.
0: Så det jo helt enorm forskjell. Og da tenkte forskerne fra Transportøkonomisk institutt, dette må vi utnytte, her kan vi få mer data. Så de fikk lov til å henge opp plakater og legge ut brosjyrer med sånne QR-koder rundt på skadelegevakter I Oslo og andre store byer. Og der får de skadesyklistene da noen enkle spørsmål om hvor ulykken inntraff, hva var det som skjedde etter ditt, som du ser det, ikke sant? Det jo svakheten at det selvrapportert.
1: Mm. Det der etter at du har spurt hvor mange fingre ser du?
2: ja.
1: Hva heter du?
0: Jeg tror det før du slipper inn at du sitter og venter på venterommet.
1: Okay.
0: Og hvis du har kapasitet til det og kjeder deg litt, så kanskje du plukker opp og scanner QR-kode og svarer på den her. Og da, med dette så har forskerne fått et mye klarere bilde av hva som har skjedd. Og det har de undersøkt da fra starten av sesongen 2024, året etter det vi snakket om nå, og frem til november 2025, så halvannet år, 2 sommere, 2 sykkelsesonger I ditt tilfelle, Hanne, og brukt dette materialet til å identifisere mønstre og mekanismer og utfordringer.
2: Hvorfor det skjer, rett
0: og
2: slett?
0: Ja, og hvor, og I hvilke sammenhenger og hvilke faktorer det som spiller inn, det de har prøvd å finne ut. Bruker du hjelm forresten?
1: Ja. Gjør ikke du?
0: Jo.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det dumt, altså. Og du som har et sånt viktig hode å passe på, nei, det ikke bra.
0: For hvis vi skulle lagt politiets tall til grunn, fra 2023 og tidligere da, det var det vi hadde, så kollisjon mellom bil og sykkel det vanligste. Mm. Vanligste grunnen til sykkelulykke. Og dermed så har vi tenkt at jo, syklister må beskyttes mot bilene. Og vi har fått sånne opphøyde sykkelfelt. Har du det på vei hit, Hanne, når du sykler?
1: Ja, og fordi jeg visste at du skulle snakke om det I dag, så liksom noterte jeg meg da at ja, her det jamme et sånt opphøyd sykkelfelt. For de fleste jo sånne røde.
0: Ja.
1: Men det noen som opphøyd, ja.
0: Det noen som opphøyd. Og politiet, som da bare registrerer ulykker der det flere involvert, ikke sant? Der noen har kollidert, og særlig biler da. Så det en naturlig følge av det. La oss skille myke og harde trafikanter fra hverandre. Det tanken bak, og vi har brukt ganske mye penger på dette. Og så, når de nå ser på legevakttallene, så ser de at nei, de fleste ulykker, de enulykker. Altså de fleste syklister som kommer I en ulykke har klart det helt på egen hånd, ja. Kan vi si litt strengt da. Og at ulykkene øker der hvor det sånne opphøyde felt, og der det blitt sånne opphøyde felt.
1: Hæ?
0: Fordi folk antageligvis ikke har helt kontroll på sykkelen og kommer og rett og slett hekter I den kanten. Ja. Sykler ned fra den, prøver å komme opp igjen, en eller annen sånn type
2: Dette litt sånn som å sykle for hjulet I en trikkeskinne-effekt.
0: Ja, for det en annen ting de oppdaget, at disse trikkeskinnene vet vi farlige. Og det viser også denne statistikken, at du setter fast hjulet ditt I en trikkeskinne. Men det en interessant greie var for eksempel at det en gate I Gamlebyen I Oslo, hvor trikken forsvant, men trikkeskinnene ble liggende en stund. Og det kan man se helt tydelig I statistikken, for da det ikke trikk lenger. Det flere syklister som bruker veibanen, og flere syklister som skader seg på trikkeskinner, helt til de fjernet trikkeskinnene. Boff! Der var det problemet borte.
2: Ja.
0: Ingen skadde på legevakta lenger fra det området.
2: Men I hvert fall så det sånn at vi har kanskje gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å bygge disse opphøyde sykkelbeltene.
0: Basert på Transportøkonomisk institutt, så kunne vi brukt de pengene på noe annet.
2: Ja, okay.

0: Altså efter at ungene flyttet ut, jeg kan godt spise ostepopp til middag og sjokoladekjeks til dessert. Jeg føler meg helt elendig etterpå. Og det jo akkurat det som problemet. Man føler seg skikkelig, skikkelig, skikkelig guffet etterpå. Og det ikke sånn dårlig samvittighet guffen. Det liksom, det noe med fysikken, det noe med magen og sånn, det ja. Enig?
1: Det var det jeg lurte på om du mente, for jeg, det jo noe, det føles ikke bra sånn psykologisk, men det noe fysiologisk også?
0: Ja, synes ikke dere at dere kjenner det?
2: Ja, det kommer litt an på, hvis det sånn på veien forbi, så føler man trenger, noe man kroppen trenger også
0: ja,
2: da.
0: Ja.
2: Men kanskje...
1: Og dagen sånn etter det litt vanskelig å vite hva som skyldes hva.
2: ja. Men jeg kan skjønne sånn der, og nå vil jeg ha noe sånn comfort food-aktig ja. Mat på en søndag, for eksempel, og lager en svær... Ja, spagetti med alt for mye ost, ja, for eksempel, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Noe sånt nå. Ja, og da den der, jeg sier sikkert, i hvert fall en gang i uka, jeg skal aldri mer spise dette her, sier jeg, og hvis jeg da får spist meg på is eller godteri eller et eller annet sånt nå, og kvelden etter så rider jeg skapene for å se om det noe igjen da. Mm. Altså, men det finnes noen der ute som kanskje har løsninger på hvordan du skal unngå denne her junkfood-bakrusen, som jeg har valgt å kalle det. Og det ikke noen geniale mennesker som har denne løsningen, men det noen dyr. Hør på dette klippet her.
3: Monkeys here, monkeys there, monkeys here.
4: It's kind of weird to be this close to a monkey, and it's definitely looking at our bags.
5: And I brought some popcorn, which I'm kind of afraid of eating.
6: Well! Just give it to him.
7: He just absolutely dominated me.
8: That man stole my popcorn.
0: Hørte dere hva som foregikk?
2: Det var noen apekatter som spiste popcorn.
0: Ja, altså det youtuberen Dara som prøver å spise en pose popcorn, men så kommer det rett og slett en ape, en berberape, og stjeler popcornposen fra ham. For disse apene elsker nemlig akkurat som oss junkfood. Og disse apene her de eneste ville apene vi har i Europa, og vet dere da hvor de holder til dem?
1: I Europa? Ja. Altså, og ikke dyrehage da?
0: Nei, de er ville.
1: Hvor kan det være?
2: Nei, hvor kan det være?
1: Det må du fortelle oss. Anne.
0: De bor på halvøya Gibraltar, som ligger ja. Altså helt sør i Spania. Mm-hmm. Og berberapen, den utrydningstrua, men akkurat her på Gibraltar så det er omtrent 230 stykker fordelt på 8 forskjellige flokker. Og de trives veldig godt her, fordi de spanske myndighetene de har en sånn greie med at de en gang om dagen minst så kjører de opp sånne lastebiler eller sånne pick-upper da, som fulle med frukt og grønnsaker til disse apene her, sånn, for at de skal få. Og så det også sånn at turister i tillegg gir disse apene da junkfood. Ja. Og det jo da, som dere hørte her, det popcorn, det M&M, det en gjenganger, det chips, det is, det favorittisen, det Magnum.
1: Banansmak da, sikkert, hos dem.
0: Nei. De bildene jeg har sett har vært sånn, med sånn hvit sjokolade på.
1: Ja.
0: Finnes det med banansmak egentlig?
1: Nei, jeg tenkte siden de var apekatter, det veldig stereotypt.
0: Ja. Men akkurat som oss da, så føler disse berberapene et ubehag etter å ha spist for mye av sånn dårlig mat, mm. mener en gjeng forskere fra Cambridge. Og det kan man lese om i Scientific Report, for disse Cambridge-forskerne, de fulgte rett og slett med på disse apene her i 2 år, og de fant ut at når apene hadde spist sånn drittmat, så spiste de rett etterpå noe annet. Og kan dere gjette hva de spiste for noe? Dette altså kuren.
1: Gråstein. Bark.
2: Fiber, ikke gress.
1: Ikke bra.
0: Ja, ikke sant? Det var det man skulle tro, men du var nærmere når du sa gråstein, Andreas. Altså, ikke akkurat gråstein, men det de spiser en spesiell type rød leirejord, som finnes der oppe på Gibraltar. Og forskerne kan jo ikke med sikkerhet si at disse apene spiser dette fordi at de liksom skal kurere magevondt etter junkfood-bonansene. Altså, de kan ikke si det med sikkerhet. Men det de vet at det forskjellige flokker der oppe.
2: Mm-hmm.
0: Det en flokk som aldri i kontakt med turister. Den spiser aldri denne røde leirjorda.
1: Mm.
0: Og det også sånn at det noen flokker som mer kontakt med turister enn andre. De spiser mer leirjord enn de andre.
2: Mm-hmm.
0: Og forskerne har også sett at denne leirjorda blir også spist mer i sommerhalvåret når det flere turister her enn det i vinterhalvåret. Så det kan se som det en eller annen sammenheng her.
1: Det korrelerer med turister,
0: ja.
1: Og da antageligvis også maten, men kan det være at de bare synes at vi turister er litt skittende, så de vasker hendene sine i leirejord hver dag?
0: Godt forsøk, ja. Andreas. Nei, altså de kan jo ikke akkurat
1: si det.
0: Kan ikke avvise det heller, men jeg
1: men
0: tror...
1: Men de spiser leirejorda.
0: De spiser leirejorda. Ja. Så det er veldig smarte aper, og er dere like smarte?

0: dere har spist det?
1: Nei, altså jeg begynte å tenke på kanskje det er sikkert skjedd ikke meg da, men den der kebaben på vei hjem, så er det sikkert noen som har snublet en grøft etterpå og smakt litt jord ufrivillig
0: ja,
1: men,
0: ja. Og da tror du at dagen etter så var liksom kebabmagen litt bedre enn
1: kanskje den var bedre da, kanskje det
0: ja, for det disse forskerne tror er jo at all den salte, søte og fete maten den dreper de naturlige mikrobene som finnes i tarmen på disse apene, men når den får i seg denne jorda, så kommer denne mikrobebalansen opp igjen da. Men det aller aller beste er jo å ikke fôre disse apene med junkfood. Det er jo best for oss også å la være å spise junkfood. Det er mye kjedeligere da.
1: Ja, og når du sier junkfood, for jeg tenkte jo med en gang på liksom feit kebab og sånne ting, men godteri også liksom, godteri
0: ja,
1: til filmen.
0: Ja, dårlig mat da.
1: Dårlig mat, ja.
0: Rett og slett.
1: Og det er fordi tar liksom knekken på tarmfloraen, gjør det?
0: Ja, disse Cambridge-forskerne mener det da, og at apene da prøver å få denne tarmfloraen tilbake på plass ved å spise den der røde leirjorda da.
1: Ja, så kan det være triks da, hvis man har hatt en sånn der filmkveld hjemme og gofla i seg noen poser med smågodt, ja. Så gå bort til potteplanta etterpå, så spise litt jord, ja. Ta litt jord.
0: Ja, det kan faktisk kanskje til og med være bedre enn den jorda disse apene spiser, for problemet med denne jorda er at den finnes langs veiene opp mot Gibraltartoppen der, og da kan det også være at det inneholder en del sånne der miljøgifter fra bilene, det er ikke så mange elbiler der nede enda, så disse apene bør holde seg unna junkfood, så de slipper å spise denne jorda, og det bør kanskje vi også.
2: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
3: Det er tid for lytternes fagfellevurdering. Det er jo der dere som lytter til forskningsfronten holder oss litt i øra, eller sender oss tilbakemelding på det vi har fortalt og delt her. Jeg har fått noen reaksjoner etter at jeg snakket om vindmøller sist, og vindmølleblader som bare blir liggende, og planen er å grave dem ned, basert på forskning fra NTNU i Trondheim. Og det er en del som har kommet tilbake, noen med forslag til løsning, som tenker at forskningsfronten, her vi løser verdensproblemer. Og så er det noen som heldigvis peker mot at det finnes løsninger, eller i hvert fall løsninger på vei. For eksempel Unni som skriver «Hei Tårne, takk for flott program. I siste episode snakker dere om at det ikke finnes noen løsning på resirkulering av vindmølleblader. Siemens produserer og installerer resirkulerbare blader. De bruker en type løsemiddel så komponentene i bladet kan skilles fra hverandre etterpå. Global Fiberglass resirkulerer gamle blader og lager nye produkter av dem, som paneler som består av 94% resirkulerte blader.
0: Mm. Oi.
3: Så det er noen ting på vei som ikke var med i denne forskningsartikkelen. Jeg har prøvd å undersøke hvor stor del dette utgjør, og ikke klart å finne noen gode tall på det. Så jeg er nok fortsatt litt skeptisk og tenker at kjempebra det kommer, men i dag så går det meste til deponi eller lagring, fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med det akkurat nå. Skal jeg ta en til?
1: Ja, ta en til, ja.
3: Werner har skrevet «Hørte i Abelstårn 24. april klokken 10.12, han er veldig presis,
0: ja,
3: det er hyggelig,
0: ja.
3: At bladene fra vindturbinene slites og blir liggende på bakken. Vet ikke om de kan resirkuleres. Hvorfor bruker vi slike vinger på vingeturbinene? Når glassfiberarmert plast, glassfiberen har en teoretisk nedbrytningstid på over 25 000 år, noe som betyr at det er plasten, polyesteren og vedlikeholdet som bestemmer levetiden. Hvorfor ikke lage dem så de varer i hvert fall 100 år da? Er all forskning på varige løsninger bortkastet, fordi de dårligste løsningene brukes likevel?
1: Ja, nettopp, ja. Og det minnet meg om jeg så en annen tilbakemelding her fra en lytter, som da hadde også fått med seg en tidligere episode hvor vi snakket om selvreparerende komposittmaterialer til blant annet bruk i fly. Kan man ikke bare bruke den teknologien inn i vindmølleblader?
0: Det var bare å sette på noe strøm, og så...
1: Ikke sant? Ja. Og så fordeles det noen bobler som ligger innbygd der, som reparerer det hele, som en slags innbygd tekstur, tror jeg det kaller det.
3: Innbygd tekstur.
1: Ja, men...
3: Kanskje du kan koble disse to fagfeltene sammen?
1: Altså, jeg synes at... Nå vet jeg ikke nøyaktig hvilken oppbygging om det lar seg gjøre i disse bladene på vindmøller, men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som et prima eksempel på bruk av den teknologien.
0: Ja.
1: Altså, hvis du kunne få en vindmølle som varte i 400 år, det hadde vært helt topp.
3: Ja, hvis jeg skal gjette, så antar jeg at risikoen ved å la noe gå lengre enn du helt sikker på at det holder, ganske stor med disse enorme bladene som svinger rundt I ganske høy hastighet, og derfor så tar vi dem ned lenge før de I ferd med å bryte sammen.
1: Ja.
3: Bare for å være på den sikre siden.
1: Men hvis de da en innbygd teknologi som du vet at de I stresstester holder 10 ganger så lenge,
3: ja.
1: Så kan det jo da også marginen være 10 ganger høyere.
0: Man jo ganske nøye på at flyvinger skal holde bra også. Ja,
3: absolutt.
1: Ja. Men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som løsningen her må jo være bare rett og slett god gammeldags kjedelig regulering. At det pålegges krav om at det skal være et sånn livsløpsanalyse med på hva som skjer med disse her etterpå, før man får tillatelse setter opp.
3: Si fra til din lokale representant på Stortinget, og hils fra oss I Abelstårn.
0: Mm.
1: Vi skal videre, og det tar jo aldri slutt på gøyal forskning. Hva mer har du på blokka, Hanne?
0: Du, jeg skal I dag snakke om luktesansen vår, for den kanskje ikke som før, nemlig. Noen lukter som var veldig viktig å kjenne igjen I gamle dager for å kunne overleve, det ikke sikkert vi klarer å registrere lenger.
1: Ja.
0: Det en påstand.
3: Oi.
0: Mm-mm.
3: Jeg vil fortelle om hvordan blokaden I Hormuzstredet gjør at kondomer blir dyrere.
1: Ok.
0: Hæ? Så ikke den koblingen?
1: Nei. Nei. Og jeg har funnet en nydelig artikkel om spisse ting I naturen. Dansk forskning som tar for seg det viktige spørsmålet om spisse ting. For eksempel torner, skarpe tenner, født sånn eller blitt sånn. Du hører på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Men det jo sånn at vi befinner oss I et tårn, Abelstårn,
0: ja.
1: Og oppe på toppen av tårnet så har vi et observasjonsdekk hvor vi skur ut over samfunnet, Hanne.
0: Ja, og det vært min fornøyelige oppgave å klatre opp der denne gangen og se utover. Og det jeg først og fremst legger merke til, det at våren har kommet!
1: Våren har kommet, ja. Ja. Det en god observasjon, ja.
0: Ja, det en av mine 4 favorittårstider. Og,
3: det sånn en gang gjør at naboen dine opplever han ute på verandaen som strekker armene og roper
0: våren har kommet jeg har ikke gjort det enda, men jeg kunne godt ha gjort det men jeg har en nabo som jeg det liksom på våren, da begynner vi å snakke over gjerne med hverandre, for på vinter da har vi lukket hjem dører og vinduer og alt,
3: ja.
0: Ser hverandre nesten ikke men på våren så det liksom snakke over gjerne og da kommer jo naboen og spør meg ja, hva holder du på med nå? Fordi det jeg holder på med jo kjøkkenhage og jeg går kjempeivrig og hardt ut hver eneste vår og så dabber jeg litt av etter hvert som jeg ser at jeg ikke lykkes med kanskje ikke engang 50% av prosjektene mine men det gøy å starte Fordi det
3: du planter ut masse nå på våren
0: planter ut masse
3: ja. Det innsatsen som dabber av eller det avlingene som dabber av
0: det nok begge deler
3: ja.
0: Ja, for det her må jo vannes gjerne vet du, og da det synes jeg litt kjedelig så det gjør jeg ikke alltid men det veldig mange som nå finner frem hakker og spader og trillebår og frø og settepoteter og alt for nå begynner de med denne her store hobbyen sin å dyrke
1: og tenker at I år skal jeg få disse her beddene til å bugne av blomster, eller grønnsaker, eller hva man nå dyrker.
0: Ja, men mitt spørsmål dyrkes det nok? Holder det å bare drive med denne hobbydyrkingen, eller må vi I årene fremover ruste opp med 5000 gårdsbruk som I dag ligger brakk? Og grunnen til at jeg spør jo på grunn av det ene ordet som jeg ikke engang kunne før, men som nå alle har på sine lepper, det beredskap.
1: Mm.
0: Altså ordet beredskapslager, det visste jeg visste ikke at et sånt ord fantes en gang for 4 år siden, men nå jo verdenssituasjonen så annerledes, så nå blir vi jo oppfordret igjen og igjen da, om at vi må ha et beredskapslager. Har dere det? Har du det, Torkel?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har litt beredskapslager, noen vanndunker og en boks i boden.
0: Ja, og hvor lenge vil du klare deg?
1: Ikke veldig lenge. Ikke veldig lenge,
0: nei. Hva med deg, Andreas?
3: Altså, se for deg å ha laget en katastrofeserie på NRK med veldig mange serier. Og så,
0: du en prepper!
3: Hvis det skulle vise seg... Nei, jeg egentlig ikke en prepper, skjønner du. Men hvis det skulle vise seg da nå krisen kommer, og så har jeg ikke beredskapslager... Det hadde vært for flaut. Så underveis I produksjonen av denne serien så ble jeg mer bevisst og hadde jo det som mange misforstår at du trenger ikke å kjøpe en sånn der ferdig kasse eller liksom følge en liste og kjøpe. De fleste har jo noe, men det å tenke igjennom, vi litt sånn saftere og syltere, da har du ganske mye næring liggende allerede.
0: Ja.
3: Og så må man supplere litt, da. Så det har jeg gjort.
0: Så du har en plan?
3: Ja.
0: Det veldig bra. Stortinget, de vedtok I 2024 at Norge som en del av en sånn beredskapsplan skal være 50% selvforsynte innen 2030. Og vet dere hvor mange prosent selvforsynte vi I dag?
1: 10%.
0: Ja, det var litt raust, altså.
3: Litt raust?
0: Ja, vi 35% selvforsynte, men det allikevel et stykke igjen til vi I mål. Og Stortinget har ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag ingen klar plan for å nå dette 50% selvforsynt målet. Mm. Men I en artikkel som var å lese nå da, I NRK.no nå I april, det derfor jeg snakker om dette her, så var det sånn at Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de har en plan.
1: Jaha.
0: For de har nemlig leid inn Ruralis, Institutt for Rural- og Regionalforskning, for å regne på dette her. Og Ruralis har jeg vært så vidt borte før, når jeg snakket om lykkelige kurer og lykkelige melkebønder. Og de har funnet ut at hvis vi gjenoppliver 5000 gårdsbruk som I dag ligger brakk I Norge, så vi I mål sånn produksjonsmessig. Men det innebærer også at du og jeg må tenke litt annerledes. Vi må jo begynne å kjøpe mer norsk mat. Vi dyrker jo ikke ris, for eksempel.
1: Nei.
0: Så vi kan ikke spise så mye ris som før. Og politikerne våre må tenke annerledes. For å drifte disse 5000 gårdsbrukene, så må vi jo bli flere bønder. 13000 årsverk må opprettes. Og det vil koste mellom 12 og 13 milliarder hvert år.
1: Ja, og holde liv I disse 5000 småbrukene.
0: Ja. Det verdt penger, tenker dere?
3: Ja.
0: Mm.
3: Og kostnaden her at staten må subsidiere, eller det...
0: Jeg vet ikke om det
3: at
0: sånn...
3: vi skal betale folk for å være, kjøpe småbruk, for da tror jeg kjenner noen som vil være interessert.
0: Nei, jeg fikk nok inntrykk at her snakker vi lønninger, her snakker vi sykepenger, og så videre, for også bøndene må jo få lov til å bli syke. Og det, så vidt jeg skjønte ut fra denne artikkelen, det får de ikke lov til noe, holdt jeg på å si. De får ikke noe, det tar litt tid da, før de får hjelp når de syke. Og det jo veldig mange som drømmer om å bli deltidsbønder. Altså, når Jon Almås kom på TV med dette her Jon blir bonde, det jo kjempepopulært. Og det har ikke blitt mindre populært å bli bonde etter det. Og ifølge statistikk fra Finn.no så småbruk det soleklart mest populære det søkeordet på Finn eiendom. Så småbruk noe for dere?
1: Ja, altså, saken at jeg har jo et lite småbruk inne I Telemark, som jeg bruker som et hytte, og bruker alt for lite egentlig. Men jeg har faktisk tenkt, altså, skal jeg selge det eller ikke?
0: Ja.
1: Nei, det veldig fint å ha en beredskapssmåbruk i bakhånd. Ja. Ja. Jeg kan dra hvis krisen skulle inntreffe, kan jeg... dyrke poteter og kål, det som trengs.
0: Hvis det verste av det verste skulle skje.
3: Hvor mye kan du høste der hvis krisen rammer I morgen? Du drar til småbruket. Det noe å høste?
1: Fint lite, da må jeg klare meg med den lille boksen I boden, for at jeg får en avling året etter.
3: Ikke sant? Sånn langtidsberedskap.
0: Og jeg har akkurat nå 2 klokkeskiller klare. Altså som jeg har dyrket frem selv, det så langt min...
3: 2 hva for noe?
0: Klokkeskiller.
1: Chili, ja.
0: Så jeg overlever jo ikke lenge på det heller.
3: Nei. Du kan få litt fart på smaksløkene da.
0: Ja, det kan jeg.

0: Altså når vi snakker om jordbruk, og det passer bra, for den forskningen jeg skal snakke om, den handler også om jord. Og aller først så tenkte jeg at jeg skulle gjennomføre en liten test på dere.
1: Ja.
0: Her har jeg to skåler, dere kan ikke se hva som oppe den, det merket A og B. Mm-hmm. Og nå vil jeg at, du kan begynne du da, Andreas, nå skal du lukte på disse.
1: Det aluminiumsfolie på toppen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og så kan du lukte på denne.
2: Skal du sende videre, eller?
0: Ja.
1: Hva dette for noe?
0: Okay. Er du klar? Har du ingen anelse om hva det er?
1: Jo, den første.
0: Ja, hva er det for noe, Andreas?
1: I den første tenkte jeg at det var kaffe. Noe kaffeaktig.
2: Jeg tenker jord, ja.
1: Ja, kanskje nesen vår er helt elendig dårlig.
2: Ja.
0: Ja, og det er riktig, Torkel. Det er jord.
1: Ja. Hva er det den andre, da?
0: Ja, altså det er en som har fuktjord, og en som har tørrjord. Aha. Klarer du å skille på dem?
2: Altså den A er litt mer sånn umami, litt sopplukt. Tenkte jeg at det er båtjord.
1: Så jeg tenkte først kaffe, åpenbart, men A lukter mer og bør da være våt jord. For når det regner for eksempel, så har jeg merket at det lukter mer av liksom jord og gressplen og natur og sånn.
0: Ok. Jeg vil ikke si enda hva som er fasiten på dette her enda, for først skal jeg snakke om forskningen, altså om våt jord. Det er Selve Ports som har publisert en studie gjort av kinesiske forskere, og den studien var dritvanskelig å lese.
1: Mm-hmm. Altså, du må oversette den til engelsk først, Hanne. Du må ikke lese den på originalspråket.
0: Ok. Jeg prøvde å lese den på engelsk, men den var kjempevanskelig. Men forskning NO har også skrevet om det var litt lettere å lese, og de skriver på norsk da.
2: Mm-hmm.
0: Og det de ville finne ut av, det var om menneskets luktesans har endret seg i takt med at vi har fått en mer moderne livsstil. Har menneskers evne til å lukte våt jord endret seg, rett og slett? Det var det spørsmålet disse kinesiske forskerne stilte seg. Og hvorfor tror dere at de var så himla opphengt i våt jord?
2: Ja, kanskje, jeg vet ikke, i Kina så er det jo mye risdyrking da, og der er det jo, står jo jordene under vann.
0: Ja,
1: det synes jeg var en god hypotese.
0: Ikke sant? De tenker at våt jord, det er fruktbar jord.
2: Mm.
0: Og så sier de også at våt jord, hvis du går i en skog og du lukter våt jord, så betyr det at du vil komme til et åpent område. Og det kan også være greit hvis du har kavet deg inne i en jungel og ikke kommer deg ut derfra. Så det er grunnen til at de hang seg opp i våt jord. Og de ville altså finne ut om det moderne mennesket har evnen til å lukte seg fram til fruktbar jord, eller ikke. Men de gjorde ikke sånn som jeg da. De hadde ikke sånne skåler med lukteprøver. De bestemte seg i stedet for å studere gener. Og forskernes hypotese, den var nemlig at mennesker som bor i den moderne verden har gjennomgått flere mutasjoner i sine luktreseptorgener enn mennesker som fortsatt lever på gamle måten. Så også de moderne menneskene, eller det blir feil å si moderne menneskene, men vi som altså lever i den moderne verden, luktreseptorene våre har gjennomgått så mange mutasjoner at de har blitt svekka. Det var de kinesiske forskernes hypotese.
2: Ja.
0: Og så for å finne ut om det stemte, så sammenlignet de genene for luktreseptorer i urbefolkningen i Malaysia mot folk fra hele verden. Altså la oss si folk flest da. For å se om det var noen forskjell på de to gruppene der. Og hva tror dere at de fant? Var det forskjell?
2: Ja, på genene?
0: Ja,
2: gennivå,
0: på gennivå.
2: Okay, ja.
0: Var det flere mutasjoner hos de moderne menneskene enn hos urbefolkningen?
1: Jeg gjetter ja.
0: Det er helt riktig. Det var det de fant ut. Og de fant ut også at blant de malaysiske urbefolkningene, så kunne man kunne dele de opp i tre grupper, og da er det en av disse gruppene som er ekstra sånn, holdt på å si tilbake i gamle dager, holdt på å si. Altså de er samlere og jegere. De hadde flest intakte av disse her luktreseptorgenene sine. Og da kan vi jo se hvordan det er med dere da. Dere sier at
1: A var våtjord, og B var tørrjord.
2: Mm.
0: Du kan åpne opp og se.
2: Skal vi se. Åpne A her. Nei, A var tørr. A var tørr.
0: Og
2: da må jeg kontrolle åpne nummer B, som var altså våt. Ja.
0: Mm. Ai, ai, ai.
1: Overraskende.
0: Dere er moderne mennesker som har mistet en del av luktesansen deres, altså rett og slett.
2: Det var overraskende.
0: Ja.
1: Ja, Torkel vil nesten ikke tro på det, så det lukter
2: bare lukter.
0: Ja. Men når du tar av lokkene nå da, og lukter på dem, synes du det lukter forskjell på dem nå, når du vet hva som er det?
2: Lukter mer av den tørre.
1: Ja, vet du hva? Det lukter mer av den tørre. Jeg veldig overrasket over det.
2: Ja. Men så denne her forskningen, for dette var folk som levde mer i kontakt med naturen også?
0: Ja, som lever i dag i kontakt med naturen, som er jegere og samlere. De har mange flere intakte luktreseptorgener enn det folk fra hele verden hadde, da, som altså ikke tilhører urbefolkningen.
2: Ja, det er bare å lure på om det gjelder liksom, de påskrudde genene eller ikke. Altså, kan det være en slags sånn...
1: Og du prøver at det skal være håp for deg, selv om du har skrudd dem av, at de er der fortsatt, men du kan skru dem på?
2: Ja, men, ja for det er jo faktum at det skjer.
0: Altså, de snakker her om mutasjoner.
2: Mutasjoner,
0: de snakker ikke om at noe er avskrudd, de snakker om mutasjoner. De har rett og slett, de har ikke funksjonen sin lenger.
1: Så er det da at disse mutasjonene har ikke noen konsekvenser for oss, mens i de miljøene du beskriver, så er det så viktig å ha denne luktesansen, at du rett og slett faller litt utenfor og ikke får formert deg og brakt disse genene videre, sånn at det er luktegenene som får lov til å vokse og gro, da. Ja, vi skal til kondomer og krig, som på overraskende vis henger...
0: Det må man jo også ha i beredskapslagret.
1: Henger sammen, ja.
2: Ja, det må man det.
0: Ja, kanskje ikke man må det. Ja.
1: Ikke sikkert man må, men det er faktisk, for å begynne der da, sånn at kondombruken går opp i krig og kriser.
2: Åja.
1: Altså, når det stormer som verst, så blir det enda viktigere å sørge for å ikke lage barn. Hvis man ser for seg om et år, så skal det være litt nurk her, og du lever i en krigszone eller en skikkelig krise, så tenker du, nei, det er det siste jeg vil.
2: Ja.
1: Mm. Så da bruker folk mer kondomer. Men vet dere hva kondomer er laget av?
2: Det er vel, man sier jo ofte gummi da, så da er det laget av gummi kanskje?
0: Men det er jo ikke laget av gummitre, liksom.
2: Nei, det er ikke
0: gummitre,
2: nei, så det er jo syntetisk gummi i så fall.
0: Det er vel olje da, kanskje noe sånt.
2: Petroleumsprodukt.
1: Ja. Er latex og naturgummi er det veldig mange skryter av å ha i kondomene sine, men likevel, prosessen med å lage kondomer i naturlige materialer krever en del kjemikalier og energi og så videre. Svovel, såkalte akseleratorer, stabilisatorer og så videre. Og så finnes det syntetiske, helsyntetiske kondomer som er direkte laget av petroleumsbaserte produkter. Og her er vi ved kjernen, fordi det trange stredet, Hormuzstredet, som nå er stengt, fører til en hel masse ringvirkninger rundt omkring i verden, og dette er den mest overraskende jeg har funnet,
0: ja.
1: Fordi nå har direktøren i Carex, Gumiakiat, gått ut. De er den desidert største produsenten av kondomer i verden, og produserer for Durex og Trojan og NHS i UK, FN-prosjekter som deler det ut som bistand, og så videre. Jeg har prøvd å finne ut om det er de som lager for RFSU, som står bak de fleste kondomer i Norge, men RFSU er veldig kryptisk i måten de uttaler seg. De har egen produksjon i Sverige, men de sier ikke at alt produseres der. Han Gumiakiat, han har gått ut og sagt, verden, hør etter, i hvert fall 30%, kanskje mer, økning i pris fremover, på grunn av krigen med Iran og at Hormuzstredet er stengt, fordi de får ikke det de trenger for å produsere kondomer.
2: Så det betyr altså at kondomer på et grunnleggende nivå, altså bestanddelene kommer fra et oljefelt i Saudi-Arabia for eksempel.
1: Ikke nødvendigvis bestanddelene, men det du trenger for å lage, for mange av dem er laget av naturgummi, som ikke kommer fra disse landene, men for å klare å lage kondomer, så trenger de likevel altså ammoniak, som brukes til å konservere latex, og så nevner de silikonbaserte smøremidler, og så videre. Så det handler om to ting. Det handler om at verdens kondomlager er ferdig med å tømmes rundt omkring.
0: Og nå trenger vi det mer enn noensinne.
1: Fordi det er krisetid, så vil flere bruke kondom og utsette det å få barn. Og i tillegg så sliter de med å produsere nok. Så det er et sånn varsku her fra de som lager aller flest kondomer i verden.
0: Men da har jeg et forslag da.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Fordi at det, når jeg ser på bilder av det er så mye plastforsøpling i havet, så ser du ofte at det flyter rundt noen sånne spøkelseskondomer i havet der. Mm. Det er jo ikke pent. Hva om vi starter en returordning for kondomer? Brukte kondomer, det kan du levere. Du får 10% rabatt.
1: Du får to kroner for liten og 3 kroner for stor.
0: Nei, størrelsen spiller ingen rolle. Det må vi være enige om. Men du får en rabatt da, på din neste pakke.
1: Ja.
0: Og så kan du resirkulere det. Hvorfor skal man ikke kunne resirkulere kondomer?
1: Det resirkulerer ikke gjenbruke, bare så vi har
0: nei, ikke gjenbruk, nei.
1: Nei.
0: Jeg tenkte på resirkulere.
1: Resirkulere, ja. Ja, kanskje det noe der. Jeg usikker på om egenskapen i lateksen ødelegges av å ligge i havet, eller har blitt brukt, for det saks skyld.
0: Ja, det må jo noe smelte som må renses, og det er masse greier om det der, men det synes jeg må, for da slår vi to flyr en smekk, vi blir kvitt av denne, disse kondomene som flyter rundt i havet, og vi får nok kondomer.
2: Litt usikker på hvor mange kondomer som egentlig flyter rundt i havet, eller om det bare er visuelt slående på, ja, det kan det på bilder. Men jeg bare tenkte på at det må jo være mange andre produkter også enn kondomer da, som rammer seg dette her.
1: Absolutt. Så jeg har valgt den jeg synes var mest kuriøs, men så vet du at flypriser er opp, og gjødselpriser er opp. Alt, egentlig hele verdenshandelen, går jo mye treigere, og da venter, blir det mange steder hvor det stopper opp og venter på forsyninger, og ofte for å lage et produkt så har du liksom 5, 10, 15, 20 forskjellige kilder av råvarer inn, og hvis en av dem stopper opp, så stopper hele din produksjon opp. Tror sånn generelt så tok det rundt en måned å få skippet ting fra Asia til Europa eller USA i fjor, og nå er vi oppe i 2 måneder. Og den forsinkelsen alene gjør at mange prosesser stopper opp, og folk får litt hetta, og må ta valg som ikke alltid er like gode for økonomi eller planet.
2: Da det altså på tide å snakke litt om spisseting i naturen. For det jo mange spisseting, torner for eksempel, piggene på et piggsvin,
0: Tennene til en kattunge.
2: Mm. Men så det sånn at det faktisk et kjent fenomen at hvis man da zoomer litt inn på disse her spisse tingene i naturen, så det ikke spisse. De ikke helt spisse.
1: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, når du legger dem under en forstørrelsesglass da, eller under et mikroskop, så ser du at det avrundet.
1: Ja, hvis du zoomer langt nok inn, så vil alt være
2: så det,
1: butt.
2: Ja, butt, ja. Og på samme avrunding også.
1: Ja.
2: Ja, og dette
0: hva mener du at det ikke spist før det til slutt bare ett atom i tuppen der?
2: Man kunne tenke seg at det var helt spist, ja, som en trekant da, tuppen av en trekant, men det det ikke, for litt før tuppen slutter, så det en avrunding. Mm. Og der har en del forskere da pekt på det som kalles for konvergent evolusjon. Det at visse egenskaper utvikler seg helt uavhengig av hverandre i forskjellige arter, forskjellige planter, dyr og så videre, fordi at det viser seg å være funksjonelt.
0: Øynene
2: for eksempel har oppstått flere ganger.
0: Ja.
2: Men så kan man tenke seg at hvorfor det mer praktisk med at ting ikke er helt spisse? Jo, det har jo for eksempel å gjøre med at helt spisse ting er mer sårbare, knekker lettere. Men også faktisk fordi at en litt sånn avrundet myggsnabel vil nå lettere gjennom huden enn hvis den hadde vært helt spiss, viser det seg. Fordi at det har noe med å gjøre med at du får fordelt trykket litt mer jamt utover i alle retninger enn om den helt spiss, sier forskningen.
1: Yes.
2: Ja. Men så var det da en dansk forsker ved det tekniske universitetet i Danmark, han heter Kåre Hartvik Jensen, han trodde ikke helt på dette her, da han var litt irritert, sier han, til Physics World, over at alt liksom må forklares med at ting har en mening. Vi har en tendens til å forklare alt som med liv, og liksom evolusjonært med at ja, det fordi et eller annet. Så han mente at nei, det her ikke fordi noen ting. Dette her bare en fysisk prosess som foregår med alle spisse ting. Alle ting får den formen, mente han, etter en liten stund.
1: Oi.
2: Så han satt opp, og han var litt inspirert av når en kontorstol skal testes for eksempel, så har du en robot som klemmer den sammen mange ganger for å se, stressteste den på en måte da. Så da han lagde en liten enkel maskin, han fant masse blyantstumper og spisset dem helt spisse, så de var veldig, veldig spisse. Puttet dem opp i en bolle, satt dem på en ristemaskin, og låt dem stå der en time siden, og så hva som skjedde. Og ikke bare det, han utstyrte kollegaene sine med små penaler, små bokser, med blyantstumper i, som de gikk med et par dager, og så kikket han i mikroskopet, da, eller ikke, trengte sikkert ikke mikroskop akkurat til en blyantstump, men under forstørrelsesglasset, og så at alle hadde fått den her samme paraboliske formen på spissen. Så han mener, rett og slett, at runde liksom spisse ting i naturen, det ikke født sånn, det blitt sånn.
0: Det slitt av, rett og slett.
2: Det
0: slitt
2: sånn. Det en naturlig slitasjeprosess som foregår med alle spisse ting, og det peker han på som også en interessant og kanskje litt dypere forståelse av dette her, da, som viser at tilfeldige prosesser i naturen, de kan, ofte mener han da, lede til samme form av statistiske årsaker, rett og slett.
0: Altså det ikke evolusjonen som driver det fram, det statistiske årsaker?
2: Ja, det rett og slett tilfeldige prosesser i naturen som kan forme en del gjenstander. Hvorfor alle planeter runde? Jo, det på grunn av at alle utsatt for samme gravitasjon, på en måte, så blir de runde og blir ikke pannekakkeforma eller pølseforma eller hva som helst. Og her det på en måte en slags sånn tilfeldig statistisk prosess som fører til at alle spesifikke egentlig blir parabolforma.
1: Det var veldig fysiker, matematiker måte å angripe dette på.
2: Ja, det ja.
0: Men det gøy da, at du, altså, blyantstumper, liksom, jeg satt og tenkte, oi, han var old fashion, liksom, som går rundt med blyantstumper, men han kom frem til noe da, det jo det viktigste.
2: Ja. Han sa til Physics World at egentlig, som den nerden han og jobber på et universitet som fysiker, så ville han bruke kritt. Så han prøvde først å spisse noen krittbiter.
1: Ja, det ble vanskelig.
2: Nei, det var ikke det så vanskelig, men det ble alt for mye støv, krittstøv i rommet. Så gikk han for blyanter i stedet for. Ja. Og med det, den viktige forskningen der, så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Det NRK Nyheter, nå klokka 11. Anklagene om spionasje grunnløse og ondsinnede, det sier en talsperson i kinesisk UD til NRK. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge, og hun siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså for forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som foregår i nordområdene, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
4: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
3: Som altså avviser at det har funnet sted noen form for spionasje i dette tilfellet. En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-zonen etter at en drone krasjet i området, det melder ukrainske myndigheter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden er sterkt forurenset, så det uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regninga for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, som stortingsrepresentant for Rødt.
5: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
3: Strømproduksjonen i Norge satte ny rekord i fjor. Totalt ble det produsert 161,8 terawattimer strøm, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB. Det 3% mer enn forrige rekordår. Mye vann i magasinene hovedårsaken til økningen. Samtidig peker SSB på at investeringer i ny kraftproduksjon også har bidratt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Altså i rolige tider kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi I en unntakstilstand. Det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer I verden nå.
7: Et stort filosofisk spørsmål her nå. Hva ser vi hvis vi gransker Donald Trump gjennom brillene til verdenshistoriens aller største tenkere? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet Lars Fredrik Svensen. Hvem andre enn deg setter seg ned og skriver bok om Trump og filosofene? Altså, dette jo tilsynelatende to helt uforenlige størrelser.
6: Det jo et litt komisk utgangspunkt her, å kombinere Trump og de største filosofene som har levd. Det vel litt som om vi skulle sendt kokkelaget på Noma for å vurdere kvaliteten på nærmeste mackeren. Så det et visst misforhold her, kan man si, mellom redskapet som brukes og studieobjektet. Men den sammenstillingen jo også på sitt vis opplysende, og det var jo faktisk bare et innfall jeg fikk en morgen da jeg våknet, at det hadde vært utrolig morsomt å lese en sånn bok. Og så hadde jo ingen andre skrevet den, så da fikk jeg gjøre det selv da.
7: Du tok ansvar.
6: Ja.
7: Du altså filosof og forfatter og professor I filosofi ved Universitetet I Bergen.
6: Ja.
7: Så du tilknyttet tenketanken Civita, og så har du at du har skrevet over 20 bøker, og så har du 60 sånn ferdigskrevne foredrag om filosofene og deres tanker, og også om filosofiske tanker rundt emner som alt fra kjedsomhet, frihet, løgn, ondskap, håp, ensomhet, ja. Og nå Trump.
6: Ja.
7: Altså, du sier du bare fikk ideen sånn, det vanlig for deg?
6: Ja, altså, jeg hadde jo skrevet en del om Trump tidligere, og I den forrige boken min, som hadde titlen «Dumhet, idioti og dumme idioter», så ble det et tilleggskapittel I paperback-utgaven som het «Den dumme idioten I det hvite hus». Og der la jeg ikke skjul på hva jeg mener om Trump. Det veldig vanskelig å forestille seg noen som I større utstrekning tilfredsstiller samtlige kriterier for å være en dum idiot. Ikke minst hans overbevisning om alltid å være den som vet best om absolutt alt. Han jo til og med påstått at ingen vet mer om gress enn han her I verden. Og også være helt uvillig til å ta noen som helst korrigering, ikke sant? Og med en enorm selvtilfredshet. Så, men uansett, I den boken da, sa jeg hva jeg mente, og så var vel kanskje noe av utgangspunktet for denne boken, vel, ikke ta bare mitt ord for det. Her skal vi høre hva 40 av de fremste politiske tenkerne som har levd antagelig ville ha ment om Trump. Så da var utgangspunktet, jeg kjenner jo disse tenkerne godt fra før, liksom å ta på meg deres briller I tur og orden, og så forsøke å si, hva ser jeg når jeg har på meg disse brillene og ser på Donald Trump? Så det var utgangspunktet.
7: For at I utgangspunktet så jo ikke de filosofiske dydene det man forbinder med Donald Trump. Altså tanker om skjønnhet og om etikk, om det gode,
6: Nei.
7: Det finnes ikke. Og samtidig han jo ikke noe sånn konsistent politisk figur. Han hopper og spretter, og du aner jo ikke hva han gjør fra dag til dag og fra time til time.
6: Jeg pleier vel ofte å si at han synes å ha omtrent samme oppmerksomhetsspenn som en ilder. Du vet aldri hvor haren hopper her. På den andre siden, hvis du sier til han at sa ikke du det stikk motsatt I går, så ville han jo blånekte. Så han ekstremt uforutsigbar, og det gjør det jo veldig vanskelig for hans etterfølger også, for det veldig vanskelig å være helt enig med en fyr som forandrer oppfatning så hyppig.
8: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Det heller ikke tilfeldig at undertitlen på denne boken «Hvordan et studium av historiens minst filosofiske mann kan lære deg forbløffende mye om filosofi». For han et eksepsjonelt ufilosofisk vesen med knapt noen evne til virkelig prinsipiell tenkning og gjennomføre sammenhengende resonemanger og så videre. Det er vanskelig å forestille seg noen som rager lavere som filosof, kan man si.
9: Det har også blitt boka. Nå vi på forsiden med undertekst, titel og undertitel her, Lars. Kan du ikke bare beskrive første siden for oss?
6: Jo, vi har jo mitt navn, så har vi titlen og undertitlen, og så har vi en illustrasjon av Marvin Halleraker, hvor mitt ønske for illustrasjonen var Donald Trump i posituren til Rodins tenkeren, som en litt sånn ironisk tegning. Og så tilføyde Halleraker nok et element, nemlig et toalett han sitter på. Så da får vi en illustrasjon som hva som kommer ut av Trumps tenkning, kan man si, hva som kommer ut av ham. Og han jo da splitter naken her. Det kan jo da også tolkes litt som keiserens nye klær, men han iført én ting, nemlig et alt for langt rødt slips, som jo veldig gjenkjennelig. Forsideillustrasjonen er kanskje litt på kanten, på den andre side, så blekner den jo mot hva Trump har vartet opp med, både støtt og stadig.
9: Mm, det kan man trygt si. Du tar for deg politikeren Trump. Mm. Altså, du tar ikke for deg eiendomsmagnaten eller playboyen eller golfspilleren. Nei. Eller og heller ikke privatpersonen.
6: Nei.
9: Men dette er, altså, i Trumps verden så er det jo, han skiller jo i hvert fall ikke mellom privatperson og alt det andre. Hvordan har du gjort det?
6: Nei, det er riktig. Jeg sier jo at her forholder jeg meg til politikeren Trump, for det politikeren Trump som viktig. Hva han nå gjorde i sitt playboy-liv, hvor det ektemann han og så videre, det er av mindre betydning. Samtidig så skal det jo uten videre innrømmes at skille mellom person og embete er veldig, veldig løst hos Trump. Og sånn sett så ligger jo også et poeng i en god del av tekstene, og så å si forsøke å gå litt tettere på hans sjelelige egenskaper, men da bare i den grad de er relevante for politikken, ikke sant?
9: Mm. Vi skal da legge ut på en slags, skal vi kalle det historisk-filosofisk roadtrip, Lars. Mm. Og du har lagt opp boken også etter en tidslinje, altså vi starter med begynnelsen, vi starter med antikken.
6: Ja.
9: Ja, og så Platon, ja, hva skal vi si? Platon tar på han brillene, og hvordan er det han da ser på Trump med sine tanker om filosofkongen?
6: Det Platon ser når han ser på Trump er jo simpelthen den han kaller tyrannen, som han utvikler som en slags personlighetstype. Altså det å ha en tyrannisk personlighet hos Platon, det er å være helt og fullt styrt av ens begjær, hvor viljen er underordnet begjæret, eller appetitten, som han også et uttrykk han bruker, fremfor fornuften. Og en sånn person med en sånn tyrannisk personlighet har ingen grenser. Altså han vil være karakterisert av grenseløshet. Han skal alltid ha mer, han slutter ikke av seg selv. Og så sier Platon at vel, de fleste med den personlighetstypen, de blir jo bare helt vanlige kriminelle. Men hvis det nå er slik at en av dem da blir statsleder, så er jo det en stor, stor ulykke for staten. Fordi da vil jo det bli en tyrannisk stat, hvor det nettopp da er lederens appetittstyrte vilje som har så å si ubegrenset råderett, og hvor denne lederen vil se på frihet som det å kunne utagere mest mulig, kunne sette sin vilje i sving mest mulig, og han vil jo tro at han kanskje er det frieste av alle mennesker, og så vil Platon si, men han er fullstendig ufri, for han er en slave av sine drifter. Det er ikke fornuften som sitter i høysetet. Og dette er jo det motsatte av den statslederen Platon ser for seg, hvor han i verket Staten fremstiller filosofkongen, ikke sant, som har gått gjennom denne prosessen med å begripe sin egen uvitenhet, og så bygge innsikt videre derfra. Trump kom jo aldri gjennom dette første trinnet, fordi han jo mener å ha den fullkomne innsikten i absolutt alt. Så det Trump er jo nærmest en slags parodi på den platonske filosofkongen. Altså den som faktisk er komplett kunnskapsløs, men som tror seg å ha fullkommen kunnskap. Skrev jo Platon særlig to viktige verk om politisk filosofi. Det vi har snakket om nå, det er staten. Han skrev også et annet verk som heter Lovene, hvor han innså at vel disse fullkomne vismennene, som da kan bli filosofkonger, det er mangelvare. Altså, vi har våre brister, vi har våre ufullkommenheter, og da tar Platon i stedet til orde for den lovstyrte staten, hvor det ikke er herskerens vilje, men lovene som er høyeste prinsipp. Og er det noe som karakteriserer Trump igjen, så er det jo en forakt for lover, en forakt for domstoler, en forakt for institusjoner og så videre. Så også i lys av det verket, så ser det jo ikke pent ut, altså.
9: Nei.
6: Så går jeg i boka da videre til stoikerne, Cicero og Seneca, og det de først og fremst ser, det er jo en person som mangler selvkontroll. Hvor en grunntanke er at skal du styre en stat, så må du aller først ha kontroll over deg selv, og det innebærer at du lar deg lede av fornuften, at du ikke reagerer etter de minste innfall, at du ikke er så følelsesstyrt, og så videre. Så her igjen vil jo de se på dette som en ufri skikkelse som fører staten ut i total elendighet, fordi forfallet hos lederen vil gjenspeiles i et forfall i staten. Vi snakker her om republikkens kommende undergang, ikke sant? Hvis det er en Intet sånn mindre. Person ja. Som sitter med makten. Når vi så går videre til Augustin og sånn.
9: Ja, jeg skulle til å si, nå må vi vippe over til vårt tale, den er sånn 400-tallet-ish.
6: Det er noe litt annet som dukker opp. Fordi at der tenkerne hittil, de har vært veldig opptatt av kunnskap, ikke sant? Fornuften. Mens for Augustin så er det ikke minst kjærligheten som står i sentrum. Og Augustin satt jo der i 410. Romerriket gikk nedenom og hjem og lurte på hvordan skal vi forstå hva det er som skjer her nå. Hvordan kan et kristent imperium gå under? Og så forsøker han da å utforme en omfattende teori om det. Og det gjør han i et gigantisk verk som heter Om Gudsstaten. Det er på over 400 000 ord på latin, så det er mye mat i det. Men kjærlighetstanken står veldig sentralt. Og for Augustin så er det sånn at vi rives på sett og vis mellom to byer eller to stater. Du har den guddommelige staten, og så har du den jordiske, og det gjenspeiles også i oss selv, i dragningen vi har mot det jordiske, det verdslige, og dragningen vi kan ha mot noe høyere. Det er så å si et slags åpent sår i oss, altså, som river i oss. Men Trump, han har jo egentlig ikke noe indre konflikt. Han har en veldig entydig dragning mot det jordiske.
9: Mot seg selv?
6: Nettopp. Fordi ikke bare har han en dragning mot det jordiske, han er en representant for så å si, den mest degenererte formen for kjærlighet hos Augustin, nemlig den som er helt og fullt rettet mot seg selv. Han beskriver det som kjærligheten, som består i at man er krummet innover mot seg selv. En annen måte å si det på er jo at man er komplett navlebeskuende. Og det er klart, er du bøyd i den retningen, så kan du ikke rette blikket mot noe høyere. Og Augustin mener jo videre at dette her vil jo være smittsomt over på staten. Man vil jo miste for eksempel blikket for høyere normer og den slags. Det vil bli en stat der rettferdigheten ikke får noen viktig rolle. Og sier Augustin, hva er en stat uten rettferdighet? Jo, det er ikke noe annet enn en røvebande, sier han.
9: Oi.
6: Så det er en ganske kontant dom.
9: Ja, det kan man trygt si.
6: Ja.
9: Og nok så beskrivende, kan vel også slå fast.
6: Ja, altså vi har jo vært vant til å beskrive Putins Russland som et kleptokrati med rette, kan vi beskrive det sånn, men at også USA under Trump har gått I en klart kleptokratisk retning, synes vel å være ganske så klart, når vi, for eksempel også når vi ser på disse veddemålene, enten på børsene eller på andre plattformer, like I forkant av viktige annonseringer fra Trump og så videre. Her jo absolutt noe som ikke stemmer.
9: Hvis vi gjør et lite hopp frem til Machiavelli, vi kommer liksom ikke utenom Machiavelli.
6: Kommer ikke utenom Machiavelli.
9: Nei, vi gjør ikke det. Og hans fyrsten, og tanken om den ene veldig opplyste, av den sagt, tyrannen. Og så skulle man tro, ja, her det likevel. Machiavelli ja. Hadde liksom sett at, ja, kanskje denne gutten her kan brukes til noe fornuftig.
6: Ja, det tenkte jeg også før jeg begynte å skrive, at I den grad noen av disse tenkerne finne på noe særlig positivt å si om Trump, så vil det vel da være Machiavelli og også en som heter Carl Schmitt. Men Machiavelli nå, han vil si at jo da, Trump han får I utgangspunktet noe riktig. For eksempel så gir han blaffen I moral. Og Machiavellis verk Fyrsten jo en slags instruksjonsbok, kan man si, for hvordan en fyrste, og med det mener han egentlig en tyrann, kan gripe makten og beholde makten i en stat. Og boken en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å gjøre det, og første bud jo at man for all del ikke må la seg forlede av moralske hensyn. Man må gjerne fremstå som om man opptatt av moral, det kan være god PR, man må bare for all del ikke forledes til å tro at denne moralen har noen som helst reell rolle I politikken å gjøre. Det et hvilket som helst middel akseptabelt, så fremt det fører til målet, som jo da I første omgang å gripe og beholde makten. Og da må du gjerne også lyve alt du måtte ønske å gjøre. Det er rett og slett et politisk redskap blant andre. Så langt så vil Machiavelli si at Trump har fått noe riktig her. Men. For å forklare dette mennene, så må vi også se på at slik Machiavelli ser det, så det to grunnprinsipper som, eller krefter som råder her. Det første det han kaller fortuna, altså skjebnen. Og den går sine uforutsigbare veier. Det liksom som en slags elv, ikke sant, som strømmer av gårde og plutselig blir noen oversvømmelser og så videre. Ja, ok. Den fortuna, skjebnen, bestemmer halvparten av hva som skjer, sier han. Den andre halvparten, den opp til det han kaller virtu, som vi kanskje ikke akkurat bør oversette med dyd, men heller som en type politisk kraft og håndverk. Altså, den som har god virtu, som Machiavelli har jo handlekraft, han den som I stand til å se når elven holder på å flomme over der, lager en demning og styrer vannet I en annen vei og så videre, som griper inn I verden og griper de mulighetene som byr seg. Men da må du ha et klart hode, ikke sant? Du må ikke være så impulsiv, du må beherske følelsene dine og så videre. Fordi det Machiavelli ikke minst ute etter i andre omganger, det jo stabilitet. Ja. Og Trump, han jo en kaosmaskin på to bein, ikke sant? Han produserer jo fortløpende kaos. Videre så jo ikke dette tyranni eller fyrstedømme, det jo ikke den styreformen Machiavelli liker best.
9: Nei, for han liker vel republikken bedre enn tyranniet?
6: Han mener absolutt at republikken ja. Å foretrekke. Og det mener han, det skyldes blant annet at folk har en iboende frihetstrang. Ja. Så I et tyranni så vil folk før eller mindre gjøre opprør, og igjen, ikke sant, da ryker jo stabiliteten. Machiavelli han videre opptatt av at for å nå ha en god, stabil republikk, så må du ha masse institusjoner, og du kan ikke ha for høy ulikhet, sier han. Så han jo, han ikke noe mindre brutal, når han skriver om republikken enn om tyranni. Han sier for eksempel at hvis du vil grunnlegge en republikk et sted, og der det et aristokrati, der det en adel, ja, så må du bare henrette dem da. Fordi de vil skape en type ulikhet som skaper ustabilitet i staten. Så igjen, stabilitet. Og denne kaosmaskinen Trump, hva han gjør, han river jo ned institusjoner i fleng, prøver hvertfall, etter bestevne. Og han kanaliserer jo enorme rikdommer i retning av sitt aristokrati, kan man si. Så med et machiavellisk blikk, så innebærer jo Trump egentlig en slags sånn regresjon fra en republikk til en veldig, veldig dårlig form for tyranni. Så han kommer rett og slett så til de grader til kort som politisk håndverker. Og hva fører det i neste omgang til? Jo, fordi at, hva nå poenget med alt dette i det store og det hele? Jo, du må jo skape noe stort, ikke sant? Det i siste instans formålet med den politiske makten. Du skal skape noe stort, for det vil gi deg ære.
9: Mm.
6: Og den blir du nok heller tynt med, ja, når Trump på et eller annet tidspunkt ute av dansen.
9: Ja, til tross for Trump-bur og balsaler.
6: Ja.
9: Men du nevnte Carl Schmitt.
6: Ja.
9: Det vel heller ikke en filosof som blitt stående i verdenshistorien som noe sånn, hva skal vi si, forbilde?
6: Nei, han var altså interessant fyr, for all del, men han ble jo gjerne omtalt som det tredje rikets kronjurist. Han var betalende medlem av NSDAP helt frem til 1945, og Carl Schmitt var jo en liberalismekritiker. Han mente at liberalismen ikke forsto egentlig hva politikk handler om. Liberalismen tror liksom at politikk noe man bare kan forhandle om. Og det vil han si, det bare tildekker politikkens egentlige kjerne, som består i å være den som kan bestemme når regler.

0: så ha en slik indre moral. Men videre så sier jo Schmidt at det politiske, det definert gjennom skille mellom venn og fiende. Og det noe som også symptomatisk for Trump, så det jo utpekningen av fiender. Mm. Det vel gjennomgående mye enklere å få øye på hva Trump mot, og hva MAGA mot, enn hva de faktisk for. For dette, ikke sant, make America great again, ja, hvilket Amerika, på hvilken måte, hvilket, ord er, hvilket år er vi skal tilbake til, alt dette forblir veldig sånn underartikulert. Mm. Men fiendene, de som har ført USA inn I en forfallstilstand, de blir veldig klart og tydelig identifisert. Det de intellektuelle elitene, det pressen, domstolene, innvandrere, demokrater, og så videre, og så videre, og så videre. Så fiendebildet veldig klare. Så det kan man også si. Dette ville vel Trump, dette ville vel også Schmidt da, I utgangspunktet applaudert. Problemet. Fra Schmidts perspektiv nå for det første at du må ta fienden din på alvor. Ikke sant? Dette her, du skal ha respekt for fienden din. Ikke sant? Fienden din gir deg politisk identitet. Dette her en dypt alvorlig kamp. Så å vise en sånn mangel på respekt for fienden som det Trump gjør, det betenkelig. Videre så jo hele poenget med dette grepet da, den suverene herskeren skal kunne foreta ved å erklære en unntakstilstand, det jo å redde en stat som I krise. Målet jo å kunne vende tilbake til en slags normaltilstand. Men hva det Trump gjør? Han produserer nye kriser fortløpende for på den måten å holde seg I maktens sentrum, alltid aktuell, alltid den alles blikk rettet mot, og så videre. Igjen, så vi får igjen denne kaosmaskinen som også Machiavelli var så kritisk til. Mm. Så Schmidt vil nok kanskje si at her snakker vi om alvorlige ting, og Trump tar ikke nok på alvor. Han for mye en politisk tøysekopp, rett og slett.
1: Her skal vi ha en jingle, ja.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Herregud, det jo helt fascinerende.
0: Det mye frekke krøssklipp her, for å bruke den formuleringen, men ja, it kind of works. Ja.
1: Lars Svensen på besøk I Åpen bok forfatterintervju I dag, og vi sånn midtveis I vår lille filosofisk-historisk roadtrip, hva skal vi kalle det?
0: Ja.
1: Eller du har kalt det et filosofisk koltbord, det også fin...
0: Ja. Fordi jeg har satt opp disse tekstene I kronologisk rekkefølge, men de kan egentlig leses I en hvilken som helst rekkefølge, man kan hoppe rundt som man vil, og jeg synes kanskje selv at de senere tekstene veldig så interessante som de tidlige, det litt større variasjon der og sånn. Men altså, gjennomgående trekk her, det jo det at ingen av disse filosofene liker jo det de ser når de ser på Trump, men de misliker jo litt forskjellige grunner, og det jo interessant.
1: Interessant, ja. Du skal få lov til å snakke om de bedre moderne, det skal du få, men vi kommer ikke unna Nietzsche og overmennesket.
0: Nei.
1: Altså, ja, altså, hvordan hadde Nietzsche sett på Donald Trump gjennom sitt filosofiske blikk?
0: Altså, jeg vil vel, det kan jo synes som om Trump selv og en del av hans følgere ser på ham som en slags nietzscheansk overmenneske. Nietzsche selv ville nok heller sagt at Trump et eksempel på det han kaller det siste menneske, som han sier, de som bare nyter og blunker. Og for å forklare hvordan Nietzsche kommer dit, så må vi jo innom den kanskje mest berømte formuleringen hos Nietzsche, ikke sant? Gud død. Hva innebærer det for Nietzsche? Og Guds død, det innebærer jo egentlig at alle verdier har mistet forankringen sin. Vi ender opp I det han da kaller nihilisme, ikke sant? Hvor verdiene gått I oppløsning, og det fører jo da til et kjempeproblem for det moderne mennesket. Nietzsches løsning på det, det jo at man må skape nye verdier. Og det det han kaller overmenneske klarer å gjøre. Det klarer så å si å på

0: påta seg byrden ved sin egen eksistens og skape helt nye verdier. Men det jo ikke det Trump og MAGA gjør. De snarere tilbakeskuende, ikke sant? De nostalgiske og forsøker å gjenskape noen tidligere verdier de I grunn ikke synes å ha helt klart for seg akkurat hva var. Og så vil jo Nietzsche videre si at massebevegelser som MAGA, det var jo noe han var veldig skeptisk til, fordi det innebærer at en masse mennesker da, ikke sant, de føyer seg bare etter den store lederens proklamasjoner, I stedet for at også de selv påtar seg ansvaret for sin egen tilværelse. Og Nietzsche sa jo masse kritisk om håp, for eksempel, han var ganske skeptisk til håp, og han var ikke minst skeptisk til et religiøst håp, altså et håp som var knyttet til noe som var hinsides den verden vi bebor, men han var også ganske skeptisk til det verdslige håpet, hvor han for eksempel snakker om politiske rottefangere som passiviserer folk slik at de ikke tar grep om sitt eget liv og så videre. Håp som en slags opium for folket. Og Trump selv blir jo en... Snarere enn å være en som overskrider da denne nihilismen, så blir han egentlig bare det aller klareste uttrykket. Farten, han overskrider ikke noe som helst. Og Nietzsche har noen interessante bemerkninger hvor han sier at det som karakteriserer overmennesket, det jo nettopp denne evnen til å overskride seg selv. Og en viktig indikasjon på at man I stand til det, at man kan le av seg selv. Og det en som ikke I stand til å le av seg selv, og følgelig heller ikke overskride seg selv, fordi I det du ler av deg selv, ikke sant, så innser du at du har kommet til kort. Det en som, hvor den tanken helt utenkelig, så det jo Trump. Så fordi han ikke kan le av seg selv, så kan han heller ikke overskride seg selv, og blir derfor det siste mennesket som sukker og nyter, og ikke overmenneske som klarer å skape nye, virkelige nye verdier.
1: Ja. Lars, du jo en forfatter som sitter og skriver filosofiske ting, alltid med musikk.
0: Ja.
1: ja.
0: ja. Jeg tror kanskje musikk den aller, aller største interessen min, større enn filosofi.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Av den grunn så nekter jeg også å skrive om musikk, fordi det vil jeg ha som et litt sånn jomfruelig territorium, som ikke blir ødelagt av at jeg skal lage jobb av det. Men jeg har alltid på musikk når jeg sitter og skriver, lager en lydmur mellom meg selv og omverdenen, og skriveprosessen min jo alt. Det egentlig helt lik. På et eller annet tidspunkt, så når jeg har gjort en god del research, så skjønner jeg hvilken bok det jeg skal skrive. Når jeg gjør det, så det bare å begynne å skrive, og da går det som regel ganske fort. Og da skriver jeg et første utkast for hånd.
1: Aha.
0: Altid.
1: Med pen? Ja. Blyantusj?
0: Ja, med pen.
1: Ja.
0: Og det går ganske radig unna, da jobber jeg veldig konsentrert. Og med musikk, sånn at det ikke sniker seg inn noen andre ting utenfra. Helt uforstyrret I min egen lille boble. Og så når jeg har skrevet det første utkastet, så setter jeg meg ved Mac'en, og så skriver jeg inn det på Mac'en, og kaster cirka en tredjedel av manuskriptet, og da det I grunn ferdig.
1: Ok. Som lytteren vil skjønne, så skal vi snart inn på musikk. Jeg må bare allikevel stille et lite sidespørsmål her. Hva skal til for at du får en idé?
0: Det I grunnen ikke så mye annet enn at et eller annet... Veldig ofte at det et eller annet som plager meg. Et eller annet jeg ikke får tak på. Et eller annet jeg ikke helt skjønner. Og for meg så jo det å skrive boken jo å skjønne det, det jo å gi form til noen tanker, og aller helst noen nye tanker. Jeg blir sjelden så lykkelig som når jeg innser at jeg har misforstått noe fullstendig, for da kan jeg så å si gå tilbake og få orden på dette fra bunnen. Husker du da jeg skrev en bok om ensomhet for en del år tilbake? så hadde jeg liksom 7-8 hypoteser som jeg var veldig sikker på, som ganske vanlige oppfatninger om ensomhet. Og så da jeg begynte å jobbe skikkelig med materien, så viste det at alt var riv ruskende galt. Og det er jo en gavepakke, ikke sant? For det betyr jo at du kommer deg videre. Så veldig ofte så starter en sånn bok for meg med frustrasjon. Det er noe jeg ikke skjønner meg på, og så forsøker jeg å skrive for å få klarhet. Og hvis jeg så får den klarheten, mission accomplished, da har jeg ikke behov for å dvele mer ved det, og det derfor vi også ofte vil se at det er ganske store tematiske sprang fra en bok til den neste.
1: Men hva var det, la oss kalle det et slags vippepunkt, hva var det som gjorde frustrasjonen når det gjaldt Donald Trump ble så stor at du satt der ned og tenkte at dette skal jeg skrive bok om?
0: Fordi det er, det Trump foretar seg er rett og slett det aller viktigste som skjer i verden nå. Altså i rolige tider så kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi i en unntakstilstandsverden, og da føler jeg altså en forpliktelse til å bruke de filosofiske verktøyene jeg har opparbeidet i årenes løp til å bruke det på den materien.
1: Mm. Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Altså, smaken din er jo veldig bred. Altså,
0: all over the place,
1: ja, og jeg vet at Pet Shop Boys på en måte er i den ene. Ja,
0: altså, ja. Man skal ikke kimse av Nei. God, pur pop, altså.
1: Absolutt
0: virkelig ikke.
1: Nei. Men vi skal heller ikke kimse av pur, god
0: klassisk musikk.
1: Klassisk musikk.
0: Ja, og mens jeg skrev denne Trump-boken, så ble det også veldig mye Bach, med noen avbrekk for litt svartmetall og sånn innimellom, men en innspilling jeg hørte mye på, det er Vikingur Olavssons innspilling av Goldberg-variasjonene, som jeg synes er veldig fin. Veldig mange har et forhold til Glenn Goulds versjoner, hvor den tidlige versjonen til Gould, det er jo nærmest som om noen slår deg i hodet med en hammer, ikke sant? Den er så kontant. Og den sceneinnspillingen til Gould, det er mer sånn den gamle mannen som ser seg tilbake, og alt er avklart. Mens denne Vikingur-innspillingen, den har liksom noe sånn åpnende, fint ved seg. Den gir deg liksom alburom til å bevege deg i og tenke det. Noe åpner seg opp der. Så det vil jeg si er ypperlig skrivemusikk.

0: Fra Bachs Goldberg-variasjonene I Vikingur Olafssons innspilling, musik som har ledsaget forfatter og filosof Lars Fredrik Svensen under skrivingen av boken Trump og filosofene. Lars, det jo ikke din skyld at verdens filosofihistorie har flere menn enn kvinner, men vi må ta frem noen kvinner her, og det har du selvfølgelig
1: Absolutt.
0: Gjort.
1: Absolutt.
0: Ja,
1: jeg synes faktisk at...
0: Du skal få velge.
1: Ja, nei, men altså, det fire kvinner av 40 her, og det jo alt for lite selvsagt, men filosofihistorien veldig mannlig dominert. Når vi kommer til nyere tid, så blir det jo bedre. Og det fire kvinnelige filosofer som med I denne boken. Det jo Mary Wollstonecraft, og så det Hannah Arendt, Simone Weil og Simone de Beauvoir. Og de har alle interessante observasjoner. Hvis vi begynner med Wollstonecraft, må nesten ha med Wollstonecraft, for her har vi jo en lokal vinkling også, I og med at hun jo skrev noen reisebrev fra Norge, blant annet. Ja. Men Wollstonecraft har noen veldig artige refleksjoner rundt sin tids maskulinitetsideal.
0: Sin tid, bare vi må årsfeste det.
1: Ja, da vi på sent 1700-tall.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Hun aller mest kjent for dette verket Vindication of the Rights of Women. Og der beskriver hun da altså sin tids maskulinitetsideal som hun beskriver som effeminate. Altså det rett og slett femi. Kan vi si. Og det da en type mannsskikkelse som lever av applaus, som lever av å dominere andre, som hårsår, altså det så å si den tynnhudede bøllen vi snakker om her, og som alt for følelsesstyrt og så videre. I motsetning til det, så fremhever jo hun da et mannsideal, som heller bør være stø, trygg, støttende, omsorgsfull, sterk I den forstand. Da. Og Trump igjen, han blir jo et kroneksempel på en sånn effeminate man, ikke sant? Og det kanskje den verste fornærmelsen man kunne utsatt ham for. Så Trump simpelthen, med Wollstonecrafts briller, femi på den verst tenkelige måten. Og det er jo gøy.
0: Det gøy.
1: Når det gjelder, hvis vi skal ta dem litt sånn I tur og orden, så synes jeg jo at Hannah Arendt har jo interessante observasjoner rundt politisk løgn, blant annet.
0: Totalitære løgn, var det ikke det hun, ja. Hun analyserte?
1: Ja, for hun sier at liksom den klassiske politiske løgnen, den handler jo om å tildekke noe her, eller si noe usant der, ikke sant, for å... komme seg ut av en politisk knipe eller få gjennom et enkelt vedtak. Den ikke sant, det liksom bestemte målrettede løgner. Men så sier hun at I det moderne, og da sikter hun jo da til, særlig til de totalitære regimene, sikter jo da til sovjetkommunismen og til nazismen, så har vokst frem en ny type løgn, som ikke består så mye I enkeltvise usannheter, som I et forsøk på egentlig å undergrave hele forskjellen på sannhet og løgn, så å si, og gjøre tilgangen vår til virkeligheten så ustabil at vi ikke engang kan stole på våre egne, det våre egne øyne forteller oss. Og her jo Trump en fascinerende skikkelse, fordi det ble jo veldig tydelig allerede I hans første periode at han en sånn skikkelse som lyver totalitært, slik vi har sett fra ledere I totalitære stater I Nordkorea eller lignende, men han lyver på den måten innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og det var noe veldig nytt I den første perioden hans, og man lurte jo på, ja, altså, hva skal vi gjøre med denne fyren når han blir tatt I løgn? Så det biter jo ikke på ham. Han bare gjentar det. Det en sånn grunnleggende virkelighetsforakter, da, hvor målet jo å omforme hele samfunnet, slik at det samsvarer med lederens store visjon. Og derfor jeg riktig nok veldig spissformulert sier at dette her minner meg på sett og vis mer om kulturrevolusjonen I Maos Kina enn det gjør om klassisk konservatisme. Ikke sant? Den tanken på å omforme hele samfunnet. Mm. Og her ser vi også hvordan han da har gått til angrep på presse, utdanningsinstitusjoner og så videre for å få gjennomført det her. Så Trump som løgner får vi en del interessante perspektiver på fra Hannah Arendt. Mye annet også selvfølgelig. Hun vil jo si at han ødelegger hele det offentlige rommet hvor vi kan fungere som politiske vesener. Han ødelegger egentlig hele politikken. Mm. Som et rom hvor vi kan tre frem med våre ulikheter og snakke sammen og forsøke å komme et fornuftig sted. I stedet så blir det bare diktater fra den øverste lederen. Simone de Beauvoir. For Beauvoir så er jo frihet det som står I sentrum, men frihet for Beauvoir må alltid være gjensidig. For at jeg skal være fri, så må også du være fri. For min frihet må innebære at jeg også forsøker å bidra til at du kan få realisert din, for det først da vi kan være gjensidige, og du egentlig kan gi meg den anerkjennelsen jeg behøver I mitt liv, ikke sant? For at hvis du bare et sånt fullstendig kuet, ufritt vesen, så vil jo ikke den anerkjennelsen du gir meg egentlig kunne bety noe som helst. Mm. Så det å være fri innebærer sånn sett også å påta seg ansvaret for andres frihet. Det jo ikke slik Trump forstår frihet. Han forstår jo snarere frihet som å kunne utagere mest mulig med ens egen vilje. Og for Beauvoir så dette egentlig en slags flukt fra friheten, fordi det er en flukt bort fra det ansvaret som en del av friheten. Så frihet uten ansvar ikke reell frihet for henne. Og så vil hun si at dette gjenspeiles også I Trumps følgere, fordi det da å knytte seg til MAGA, så å si å ha funnet sin politiske guru, sin ledestjerne som man skal følge I et og alt, da man det hun kaller den seriøse mannen, som har funnet noe, og sånn sett slipper byrden ved å foreta egne vurderinger, slipper så å si ansvaret for sitt eget liv, fordi det da outsourcet til lederen, bevegelsen og så videre. Så både Trump og hans følgere vil egentlig være representanter for en flukt fra friheten, snarere enn en realisering av friheten, slik på Vice Era. Mm.
0: Du kan jo din filosofihistorie, mildt sagt. Men du har jo fordypet deg nå med noen nypussete briller. Har du fått noen overraskelser? Det noe du liksom har sett I disse tenkerne og tenkt, åja, man kan se det på den måten?
1: Noen av analysene ble jo veldig overraskende, fordi de ulike brillene, de gir jo ulike perspektiver, og noen av disse tenkerne, de jo veldig opptatt av sjelslivet hans. Noen mest opptatt av forholdet hans til institusjoner og den slags, og noen hvordan de to påvirker hverandre, men ikke sant, sånn som tenkte jeg, jeg må nesten skrive en Schopenhauer-analyse. Og Schopenhauer-analysen gir jo et forferdelig tragisk bilde av denne skikkelsen, ikke sant? En person som fullstendig fanget av da denne viljen som ligger til grunn for alt, og som helt irrasjonell, og som bare herjer med oss. Og hvor Schopenhauer ser på politikk, så det i grunn ikke noe annet enn å forsøke liksom, å dempe de verste utslagene av denne viljen. Og man kommer virkelig dårlig ut av det hvis man ikke innser at man I denne viljens kraft som driver og herjer med en. Da vil man leve egentlig en ganske så fortvilt tilværelse, hvor man stadig liksom forsøker å oppnå et eller annet, men viljen den blir jo aldri utørst. Mm. Den skal bare videre og videre og videre. Så sier Schopenhauer, det noen veier å komme ut av det. En ting han nevner for eksempel musikk. Da kan man så å si få en tilgang til en annen virkelighet hvor man kan unnslippe denne viljens herjinger et øyeblikk. Men en annen rett og slett medfølelse. Ikke sant? Og det å begripe hvordan også andre lider, og ikke være så kompromissløst selvopptatt. Men dit kommer jo aldri Trump, for ingen mer kompromissløst selvopptatt enn han. Og Kierkegaard ser jo en sånn fortvilet estetiker, ikke sant, som aldri finner fast grunn under føttene, og som roterer avlingene, som man sier, altså som stadig må finne på noe nytt, men som aldri får noen som helst ro. Og fra Kierkegaards perspektiv så er jo Trump, selv om han trekker mye veksler på religion, han jo ikke en religiøs skikkelse, han en ganske så forfallen estetiker. Og når han forholder seg til religion, så gjør han jo det da som en estetiker, ikke sant? Hvor det blir slagord fremfor virkelig inderlighet og så videre. Religion som et massefenomen, snarere enn den enkeltes forhold til Gud og så videre. Og du kan si, dette kanskje ting som vi vanligvis ikke pleier å dukke opp i analyser av Trump, hvor han nærmest blir en person man føler litt medynk med, ikke sant?
0: Jo.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: På besøk i dag forfatter og filosof Lars Fredrik Svendsen. Vi jobber oss gjennom verdenshistorien her når det gjelder de 41 utplukkede filosofene du har skrevet om i din bok, og satt på med et par briller og latt dem analysere Donald Trump. Det jeg lurer på altså hvis vi går tilbake til middelalderen, vi snakker om det gudsbevis i middelalderen, så var det jo slik at man visste at Gud eksisterte. Det hjalp bare å finne en vei frem som mennesket kunne la seg liksom på en måte berolige av og finne at en sannhet i. Hvordan har det vært for deg? Fordi at, det mulig å skrive denne boken uten at utgangspunktet har vært at han den han er? Jeg journalist, så jeg kan dessverre ikke si for mye subjektive meninger, men jeg kan gå så langt og si at denne kokomannen, altså uten at det har vært at dine synspunkter om han har farvet det du har.
1: Jo, altså han jo, han absolutt den han er. Jeg sier jo i innledningen her at jeg forholder meg til Trump som en i vid forstand rasjonell skikkelse. Altså jeg går ikke inn i liksom psykopatologien her. Jeg betrakter han som en person som ved sine fulle fem, men det ikke mine fem. Og det klart, analysene vil jo også kjennetegnes av at det ikke mine fem. For selv om jeg nå da tar på meg brillene til Platon, Aristoteles, Augustin, Kant, Hegel og så videre, så det jo fortsatt, det jeg som tar på meg de brillene, med de tingene jeg særlig har merket meg ved Trump og så videre. Så hvis en svoren MAGA-tilhenger hadde tatt på seg disse brillene, så ville han antagelig også ha sett noe annet. Og det gjør jeg jo helt klart rede for i innledningen. Jeg kan ikke gjøre krav på noe nøytralitet sånn sett. Det jeg kan si, det jo at jeg kjenner disse tenkerne ganske godt. Alt jeg påstår her om hva slags prinsipper de legger til grunn, sånn forankret i deres tekster. Det ikke bare noe jeg finner på, men det klart at analysen vil være preget av hvem det som til syvende og sist skriver den.
0: Jeg tenker at vi ser på nå gjennom boken din et blikk på Trump gjennom filosofene. Det noe her som kan forklare ham? Altså, det noen ideologi hos Trump, hos MAGA-bevegelsen, som på en måte har en gjenklang i noe av verdenshistoriens tenkere?
1: Trump har jo vel i grunnen ikke noe vi med rimelighet kan kalle en skikkelig ideologi. Men en tenker som Jean Baudrillard, for eksempel, vil jo si at Trump egentlig ikke noe som behøver å forklares en gang. Han bare et perfekt bilde på vår tid, hvordan verden skrudd sammen i dag. Han det perfekte uttrykk for den verden vi lever i, og det derfor han kunne oppstå. Og det en god del av disse tenkerne som også legger vekt på hva det faktum at Trump finnes, at han har den makten han har og så videre, hva det forteller om vår egen tid, hvordan en del institusjoner har forfalt, hvordan en god del politisk tillit har forvitret, blitt dårlig forvaltet, og så videre, sånn at vi også kan trekke noen lærdommer av det, og ikke bare fordømme.
0: Du har jo vært så storsinnet, Lars, at du har latt Donald Trump komme til ordet selv, nemlig et fake etterord.
1: Ja, det jo et litt uvanlig sakprosagrep, men jeg tenkte at når vi nå da har disse 40 filosofene som vurderer Trump og analyserer han, så det jo ikke mer enn rett og rimelig at jeg til slutt forsøker å ta på meg Trumps briller og lar han få vurdere hva de 40 foregående analysene alt i alt kommer ut i. Altså, om hvorvidt det noe hold i det der sånn.
0: Kan du rett og slett lese det på vegne av Trump?
1: Det kan jeg jo gjerne gjøre.
0: Vi kaller jo dette her rett og slett tilsvarsrett,
1: ja,
0: for det sikkert.
1: Ja. Riktig nok så har jeg ikke vært i kontakt med Trump selv, men i og med at det klart markert som et fake etterord, så regner jeg med at det skulle være i orden. Men her da etterordet. Jeg kunne ha lest denne boken, men forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort det. Jeg har faktisk skrevet mange bøker selv, noen av de beste bøkene noensinne. Denne boken tar for seg 40 tapere som kaller seg filosofer. 40 tapere. 40 mennesker som aldri har bygd den eneste skyskraper eller ballsal. Aldri skapt den eneste jobb, men som sitter og tenker på etikk og dyd. Totalt meningsløst. Disse filosofene, Platon, Aristoteles, Marx, Kant, visstnok berømte, veldig berømte, men ærlig talt, veldig kjedelige. Null energi. Ingen leser dem. Platon snakket om rettferdighet. Jeg har den beste rettferdigheten. Ingen mer rettferdig enn meg. Aristoteles sier at lykken kommer fra dyd. Vel, jeg har bygget hoteller som fulle av lykkelige mennesker. De lykkelige fordi jeg bygde de hotellene, og ikke fordi de skulle ha lest Aristoteles. Kjempesuksess! Filosofene skriver om makt og sannhet. Jeg vet mer om makt enn noen av dem. Jeg sannheten. Når jeg snakker, lytter folk. De sa at jeg ikke kunne vinne, men jeg vant. Totalt filosofisk sammenbrudd. De kunne ikke forklare det, fordi de ikke forstår suksess. De sier at jeg mot fornuften. Helt feil. Ingen mer fornuftig enn meg. Jeg har en utrolig hjerne. Utrolig hjerne. Jeg en naturlig filosof. Et geni. Mange sier det. Ingen vet mer om filosofi enn meg. Ingen. Jeg forstår filosofer bedre enn de forstår seg selv. Jeg tenker fort. Veldig fort. Raskere enn disse filosofene klarer å skrive noe som helst. Og jeg sier ting rett ut, ikke pakket inn i lange ord som ingen forstår. Folk elsker det, filosofene hater det. Disse såkalte tenkerne snakker om moral, men se på livene deres. Deprimerende, ingen energi, og ingen leser dem. Enorme folkemengder kommer når jeg snakker, rekordmange, helt fantastisk energi. Filosofene sier at jeg representerer Vestens forfall. Helt feil. Jeg representerer gjenoppstandelsen. Jeg har skapt flere jobber enn noen andre, gjenreist stoltheten og til og med gjort julen til noe fantastisk igjen. Du får ikke mer vestlig sivilisasjon enn det. Noen sa til meg at Nietzsche snakket om viljen til makt. Helt riktig. Smart fyr, men han har litt rar bart. Uansett leser jeg ikke sånne bøker. Ingen gjør det! Men jeg blitt fortalt at boken veldig urettferdig. Fake filosofi, fake news. Kanskje boken selger fordi navnet mitt står på forsiden. Alt med mitt navn selger. Enorm suksess for forlaget. 100% takket være meg.
0: Oi.
3: himmel og hav, Lars Fredrik Svensen, dette var siste ordet I din bok om verdensfilosofene, hvordan de ser på Trump, men vi enige med at han får ikke siste ordet?
1: Nei, han gjør ikke det. Nei.
3: Takk for at du kom og var gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag.
1: Takk for meg.
0: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Inger I Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge. Det var fantastisk lest.
1: Ja, jeg synes det ble litt trøkk I den lesningen.
3: Ja, nydelig.
4: Dette NRK Nyheter klokken 12. Det pågår en gisselsituasjon I en bank I byen Sinzig I Tyskland. Store politistyrker har rykket ut til banken. Det melder nyhetsbyrået AFP. Situasjonen fortsatt uavklart etter politiet først fikk nødmelding klokken 9 I dag tidlig. Sinzig ligger vest I Tyskland, nær grensen til Belgia. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådte I kraft natt til I dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere I uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen I dag, men Russland feirer denne dagen I morgen, 9. mai. Det en nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
5: De statsstyrte mediene, de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden I dag, eller I forbindelse med paraden I morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin, og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
4: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Viruset kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter.
6: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhovedet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
4: Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
7: Og de ungdommene, de fortjener det, Simmari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de Så det blir en veldig fin helg.
4: NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.

0: Drikking en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva greia med at noen russ så innmari lystne på å slåss? Vi prater om det her særnorske overgangsritualet, russehistoria, om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå eksamen først og russetid etterpå. Og så, hvor mange mennesker bor det i India? Hvem av de har tilgang til internett, og hva tror de på? Verdens mest folkerike land skal telle alle sine innbyggere, men for første gang på mange tiår skal det også registreres hvilken kaste folk tilhører. Men ble ikke kastesystemet egentlig avskaffet for lenge siden? Og i Etikketaten spør kollega Kjersti om helligdagsfreden utdatert. Velkommen til Kompass i NRK P2. Nå skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka, der vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og først altså om folketellinga i India.
1: India has begun what may be the biggest counting exercise on earth. After a gap of more than 15 years, the country has officially launched its 16th census, a giant operation that will attempt to count every single person in India. That means more than 1.4 billion people across 36 states and union territories, nearly 640,000 villages, over 9,700 towns, and thousands of sub-districts. And yes, officials will be asking some very specific questions. Do you have internet access? What is your main cereal? How many married couples live in your home? In total, there will be 33 questions.
0: Ja, slik høres det ut når avisa India Today forteller om hvordan staten det kommende året vil kartlegge hvor mange som bor i India. Og de så mange at det må 3 millioner mennesker til for å telle de om lag 1,4 milliarder menneskene. Katinka Freistad, velkommen tilbake til Kompass.
2: Takk.
0: Dette følger du med på som professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, og så du en som virkelig kjenner India godt. For første gang altså, siden de ble uavhengige I 1947, skal innbyggerne nå også registrere hvilke kaste de tilhører, men også hva de tror på, hvordan de bor, om de har godt drikkevann, om de har smarttelefon og så videre. Veldig omfattende, Katinka.
2: Ja, det en omfattende sensus, eller folketelling, I den forstand at de stiller mange spørsmål, fordi det mye udekket kunnskapsbehov, både blant myndighetene og ellers blant journalister og forskere. Og India jo et land som har forandret seg utrolig raskt I løpet av de siste tiårene. Den forrige folketellingen ble utført I 2011, og hva som har skjedd etter den tid med befolkningen, det vet man jo ikke sikkert.
0: Mm. Og så leste jeg at det her skal også være en digital kjempeinnsats.
2: Stemmer. India jo veldig langt fremme I skoa når det gjelder digitalisering, og det meldes om at absolutt hele folketellingen skal utføres ved hjelp av en app som disse som da utkommandert til å telle folk og spørre dem om alle disse tingene du oppsummerte I sted, skal da registrere dem mens de der, og det skal lastes opp digitalt umiddelbart.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til mer rundt det her med selve folketellingen, men aller først så må vi prate mer om kaster. For jeg trodde at det her med kaste ble forbudt på 50-tallet, men det stemmer kanskje ikke.
2: Det forbausende mange som kommer til oss på universitetene med den misforståelsen. Jeg skjønner ikke helt hvor de har det fra, fordi det jo akkurat som å si at etniske forskjeller forbudt, eller språklige forskjeller forbudt. Altså, kaster en del av samfunnsstrukturen I India og har vært det lenge, og det å forby det lar seg jo liksom ikke helt gjøre, men det som forbudt, og som ble forbudt veldig tydelig og ettertrykkelig I 1950, da India fikk sin første grunnlov, det diskriminering på bakgrunn av kaste, og særlig diskriminering på grunnlag av det man før kalte uberørbarhet, altså at de laveste kastene i, på rangstigen ble utsatt for helt utilbørlige former for diskriminering. Det er ulovlig ved lov nå. Mm.
3: Så hva slags konsekvenser fikk det her forbudet i 1950 da?
2: Det fikk en hel rekke konsekvenser. Det aller viktigste var for eksempel at nå kunne man, fikk man obligatorisk skole for alle. Det var ikke sånn at det å gå på skole ble forbeholdt de midtre og øverste kastene. Men det som kanskje har fått aller største utslag, det er at de laveste kastesjiktene fikk adgang til hindutempler for eksempel, noe de ikke fikk tidligere, i hvert fall ikke til alle templer. Og så ble det satt i gang en storstilt sånn positiv diskrimineringspolitikk der man fikk kvotert inn en del folk av de laveste sjiktene i politikken, i statlige stillinger, ved utdanningsinstitusjoner, eid av staten og så videre, for å kunne gradvis, tiår etter tiår, løfte dem opp utviklingsmessig.
3: Mm. Vi må bare forstå mer om det med kastekaninka, som du selv sa, det er nok en del misforståelser der ute. Så fortell oss, hva slags kaster har man?
2: Det nærmeste norske eksempelet er kanskje å tenke i henhold til laugene i gamle dager, altså at man hadde ulike stender eller ulike laug som var organisert rundt ulike yrker, der man hadde spesialisering som gjorde at barn gikk i lære hos sine foreldre og besteforeldre og ble eksperter på ulike ting. Så når samfunnet gikk fra å være veldig enkelt til å bli mer og mer arbeidsindelt, så fikk du en situasjon der altså yrkesekspertisen ble forvaltet innad i disse kastene.
3: Mm. Så hva slags kastegrupper har man da, hvis du skal liste de opp et vis?
2: Det lar seg nesten ikke liste opp, for det finnes tusenvis av ulike kaster i dag, med så sterk spesialisering som det moderne samfunnet har fått. Men du finner, jeg pleier å fortelle mine studenter på Universitetet i Oslo, at hvis du dro til en landsby på 1980-tallet bare, som var den tiden jeg begynte å reise i landet på, så vil du finne en oljepresserkaste, og en skoreparatørkaste, og en hjulreparatørkaste, og en snekkerkaste, og en skriverkaste, og selvfølgelig en prestekaste, og en kongekaste, og så videre, og så videre, og så videre. Så det finnes en hel rekke sånne ting. Men så må vi jo si at kasteorganiseringen er jo, blant annet som følge av denne positive diskrimineringspolitikken, ikke det samme lenger nå. Kasteskillene er langt fra så rigide. Hierarkiet er, om ikke oppløst, så i hvert fall sterkt svekket. Og man kan, for eksempel en ung mann som er ferdig med grunnskolen og som skal velge yrke, kan velge veldig fritt i dag, vil jeg si, i forhold til hva man kunne for 20, 30, 40, 50 år siden.
3: Men du, fortell oss den religiøse bakgrunnen for kastetenkinga. Hvor kommer ideen fra?
2: Den kommer nok fra den aller første tiden der en stratifisering av samfunnet begynte å vise seg, og da snakker vi om kanskje et par tusen år før vår tid. Og så ble det formulert noen sånne religiøse hymner som beskrev og kanskje til dels legitimerte denne inndelingen, sånn at de første skriftlige referansene til et sånt system finner man i en av Indias eldste religiøse tekster som heter Rig Veda, og som ble samlet, eller i hvert fall felt ned i skrift, da, sånn cirka 1500 før vår tid. Altså, dette er en skrift som er eldre enn Gamle Testamentet, for eksempel.
3: Mm. Men det her kommer fra urmenneske Purusha, stemmer ikke det?
2: Det er i henhold til en av disse mytene, og det er helt riktig. I denne hellige teksten Rig Veda, så finnes det en opprinnelsesmyte. En av mange opprinnelsesmyter, må man si, men den er likevel ganske viktig, og den handler om en sånn slags urmenneske, eller en slags kosmisk vesen som offret seg selv Og derigenom skapte alt som eksisterer i hele verden, alt fra solen og månen og skriftene selv, og jorden og luften og vannet og alt. Og i den, disse versene så er det da også listet opp hvordan han skapte ulike typer mennesker, hvor det sies at fra hans hode så sprang braminen, altså prestekasten, og fra hans skuldre så sprang, og armer så sprang kongekasten og krigerkasten, og fra hans hofter sprang handelsmannskasten, og fra hans føtter sprang da de som skulle tjene alle de andre, og som de kalte for shudrar. Så det var da en slags fireindeling. Men dette her er altså for flere tusen år siden, og så har samfunnet endret seg radikalt etter det. Og så har man da fått fryktelig mange tilleggskaster, eller en mye sterkere finindeling. Mm.
3: Så hva vil myndighetene med at folk skal registrere religion og kastetilhørighet?
2: Altså religion har indiske myndigheter registrert i alle folketellingene sine, så det er ikke noe nytt. Det nye er en litt sterkere vilje, kanskje under press, tror jeg, for å registrere hvilke kaster folk er av, for å kunne danne seg et bedre bilde av hvordan utviklingsmessige trekk er fordelt i befolkningen, og for å få mer kunnskap om hvorvidt de positive diskrimineringstiltakene som er blitt innført fortsatt er like treffsikre, eller om de må justere. Og i så fall i hvilken retning, for det aner man ikke.
3: Men det finnes jo ulemper med å formalisere inndeling i grupper. Altså, vi har jo grelle eksempler fra historien om hva registrering av etnisitet og religion kan føre til. Tar myndighetene hensyn til at det her er sensitive opplysninger?
2: Ja, de gjør det, og de er litt redd for nettopp hvordan dette her kan politisere kasteskiller og sementere dem mye mer enn det egentlig er grunnlag for, sånn at det å skaffe seg den type kunnskap, det er et utrolig vanskelig toegget sverd, fordi på den ene siden så trenger du det for å få nøyaktig demografisk kunnskap som skal gjøre utviklingstiltak treffsikre, men på den andre side så vil man utløse diskusjoner om at den og den gruppen føler seg forfordelt, har fått for lite i forhold til den proporsjonen av befolkningen de utgjør, eller at den og den gruppen som også er økonomisk marginalisert, ikke har blitt klassifisert som en av de gruppene som skal få nytte av positiv diskriminering, og så videre. Dette her har det vært kamper om i mange år allerede, og kampene kommer nok ikke til å bli mindre etter at resultaten av denne folketellingen er offentliggjort.
3: Så det er noen kontroverser rundt folketellingen også?
2: Absolutt. Det er en fryktelig vanskelig øvelse å utføre den, og nettopp derfor så er myndighetene fortsatt i tenkeboksen. Hva angår helt nøyaktig hvilke kastespørsmål de skal stille, hvor finindelte opplysninger trenger de egentlig, eller kan de nøye seg med litt mer sånn grovindelte grupper, for eksempel.
3: Og så er jo India så enormt stort. Før jul så hadde besøk av to unge kvinner som skulle fortelle om indiske tradisjoner, og så begynte jeg å stille spørsmål, Katinka, om som liksom utvidet seg utover i kontinentet. Kan det sammenlignes nesten med at man begynner å spørre nordmann om tradisjoner i Tyrkia, alt det på seg?
2: Ja, nesten, ikke sant? Bare tenk på denne sensus- eller folketellingsøvelsen som skal foregå nå. Denne mobilappen som jeg nevnte veldig kort i sted, som man skal registrere ting igjennom, den er jo utformet på 16 ulike språk, ikke sant? Og så har du ulike slektskapssystemer som man skal telle gjennom dette her, og så har du ulike religiøse tilhørigheter selvfølgelig, og ulike mattradisjoner, det skal ikke akkurat det telles da, men allikevel, jo, det skal det faktisk, for et av spørsmålene er hvilken type cereal, hva er det på norsk, hva slags type korn man bruker mest i husholdningen, er det ris eller er det ulike typer mel, ikke sant? Det er myndigheten interessert i å vite.
3: Men tilbake til det med religion, altså, det er jo ganske forskjell på det også, hvor strengt det her er. Det er jo noen regioner som har lover mot konvertering, stemmer ikke det?
2: Jo, det er riktig. Det er noen ting som har kommet mer og mer på plass i løpet av de siste årene.
3: Og da er vi nord i India da, eller?
2: Da er vi særlig nord i India, ja.
3: Hva skjer om man ikke svarer på det her? Er det her frivillig?
2: Nei, man må svare på folketellingsspørsmålene. Det er man nødt til, og da er problemet at folketellingsappene, sånn som skjemaene i tidligere tiår, kommer jo med ferdiglagete kategorier som regel, så du må svare om du er enten hindu eller muslim, eller kristen, eller parsi, eller sikh, eller og så videre. Jeg tror ikke det finnes en kategori for begge deler, eller ingenting, jo kanskje ingenting, ateist tror jeg nok man kan være ifølge folketellingen, men det vil være et veldig lite tall i så fall.
3: Så da kommer det en funksjonær da, holde fram en iPad, eller, og så må du trykke?
2: Ja, omtrent.
3: Ja.
2: Det er et system for selvmelding som har vært i sving nå de siste ukene, der folk har fått anledning til å registrere egne data for de som da er gode på å håndtere mobiltelefoner og apper og sånt nå. Det er jo mange i India nå. Men så kommer da personalet fra folketellingen senere og ettergår og stiller mer nøyaktig og finkornete spørsmål i runde to. Mm.
3: Hva med de som ikke tilhører noen kaste i det hele tatt? Vi har jo hørt om de kasteløse, så hvem er det?
2: Ja, også ordet kasteløs er en litt rar misforståelse egentlig, fordi at hvis du er i hvert fall hvis du er hindu, så har du en kaste. Men man tenker seg da at de aller, aller laveste kastene, som var de vi tidligere kalte for uberørbare, og som vi nå kaller for dalit, ikke var blant de som var nevnt i dette fireindelte systemet som man finner i de gamle religiøse tekstene. Og derfor er det ikke, ble ordet kasteløs, det stammer fra at det fant ikke plass i denne fireindelingen som vi finner i Rig Veda. Men de har jo likevel en kaste fordi de har et yrkeslaug, de har et navn på seg selv og så videre.
3: Spennende å høre deg fortelle, og også korrigere litt våre fordommer, Katinka. Det kommende året er altså folketelling i India, og vi har lært om hvordan kastesystemet lever i beste velgående, og at inderne nå skal registrere hvilken religion og hvilken kaste de tilhører. Angivelig da for at myndighetene skal kunne kartlegge hva folk trenger. Vi takker Katinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
4: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det nemlig sånn i Norge at kinoa ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øverland og KI-ekspert Inga Strømke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg i vegg da. Er det stille der på søndagen før klokka ett?
5: Ja, da er jo alle i gudstjeneste, vil jeg tro, så det, nei, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det er en hellig hviledag, så er det i alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom god husordenskikk oppføre oss litt kollegialt med våre naboer.
4: Ja. Som mer moral enn juss.
5: Ja, det er for så vidt grannelova om det er uturvann å opptre på den måten så tidlig, da. Men det er moral mer enn juss, eller kanskje, vet ikke om det er moral, eller folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor i nærheten av, kanskje.
4: Det ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
6: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer i forkant. Nå er det snart 17. mai, og da går jeg rundt i underbuksa i hagen. Men jeg prøver,
4: på selve dagen?
6: På selve dagen har jeg ingenting å gjøre i byen. Det stimer etter, det er mye folk, det er dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. så jeg forsøker den tradisjonen i det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. Kan kjøpe is på butikken om jeg vil. Men I hvert fall jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken i hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. Eller altså prøve å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristene vil være brukt det her for en forholdsmessighetsvurdering, altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre. Så jeg ser ikke for meg hvorfor i all verden folk må spikere og hamre på søndager i det hele tatt, men hvis de har en god grunn, tidsfrist eller at noe har gått i stykker eller jeg vet ikke.
5: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai, så kan de gjøre det.
6: Ja, for eksempel. Ja. Men i hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt først, vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett. Og ikke blir så veldig irritert av det personlig heller, men klart hvis jeg hadde hatt små barn eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da, vi mennesker, at andre folk har andre behov enn oss.
4: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
6: Ja,
4: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga er jo midt i et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusser du opp på søndager, eller?
7: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så er jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobber litt mer fysisk, og det er fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det er nå. Fordi altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige i samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant? Så er det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det er innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det er jo bare å la være å dra på kino. Så jeg tenker at det er nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
5: Å, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det er det.
6: Bli utnyttet økonomisk.
5: Ja, det er det. Det er, jo, det er det som er begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det er jo ja, dels...
7: Ikke den litt, ikke den også litt utdatert?
5: Jo, ja, men alt dette er jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen i Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt

0: Så noen ganger det på kveldstid, og det litt diverse regler for, for ulike helligdager.
1: Men, og så ender vi jo oppe i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
2: Og der, i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det er vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn i den litt lille butikken.
0: Det her er kristne verdier. Hva sier du, Svein? Har det noen verdi i det hele tatt? At ting er litt roligere på noen dager?
3: Først har du lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg er jo for stillhet og ro.
1: På generelt grunn.
2: Ikke bare på grunn.
3: og det er jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, i hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Jeg brukte sjel her da, siden vi var inne i kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog i hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg er for rammet, og jeg tror også at samfunn har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn i Norge, eller hvilket som helst land, så er det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som i at samfunnet skal få lov å holde oss litt i øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn i noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det er fint at det gjør vondt, men i hvert fall det å ha ro av og til i en verden som jeg vil si, nå skal jeg ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det er bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Anine, går lengre tilbake enn 18 eller noe annet. Det var jo
2: 1735 var opphavet i den, ja, som er direkte. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
3: Jeg så for meg de 10 bud,
2: det er riktig det, og det var på det tredje budet, er det kanskje.
3: Ja, holde dagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
2: Og det var også en fornemmelse av at det var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste,
1: så
3: ble det
2: Guds vrede. Nei, da ble Gud vred. Så det er en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der. Ja.
3: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud. Ikke at du kødder med naboen. Men i hvert fall poenget her da er at jeg tror at vi trenger fri. Og jeg tror det at hvis vi lar alle bestemme, så blir det mest Facebook-scrolling.
2: Så vi kan like gjerne knytte det til kristendommen, tenker du?
3: Ja, egentlig. Du kunne knytte det til islam for min del.
0: Men altså, vi scroller jo ikke mindre på
1: totalt.
0: Men vi scroller jo ikke mindre på Facebook, fordi det er nedfelt i loven.
3: Nei, det er helt riktig.
1: Så jeg vil ikke mer på Facebook.
3: Jeg vil jo stramme inn den loven da. Jeg vil få den til å gjelde også Facebook.
2: Men jeg synes det er litt fint. Jeg er veldig for religionsfrihet naturligvis, og at alle skal få tro på det de vil, og at religion kan eksistere side om side, men nasjonen Norge er jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie. Så det at når man av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, at vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger er på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg, sånn, jeg synes ikke det er så dumt, og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset i gudstjenestetiden, ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette er viktig.
3: Ja.
2: Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe er viktig som du ikke selv synes er viktig, er jo i seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
3: Jeg er helt enig, og jeg er veldig enig i det du sier i forhold til at det ikke, altså, å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har.

0: ja, skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk er veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det i dag, men jeg vil...
1: Altså, hvis det er politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka som heter for Bibelen, og så bla litt i den, for det står faktisk veldig mye fornuftig der også.
2: Men også, historisk sett så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker i hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndag så skulle jeg ikke strikke, det skulle ikke arbeide i det hele tatt. Det skulle være ro og fred i heimen, du kunne ut i fjøset, men det var nærmest det.
3: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
2: Mm. Ja, nettopp.
3: Ja. Den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva er du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt i det, og det bunnet vel mest i en sånn, hva vil naboen tenke?
1: Ja, nettopp. Og for det er interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig, kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn da, det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Mm. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Mm.
2: Ja. Og så har du det tredje budet med å holde kvilledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dikk også, leiligheten dikk også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller i hvert fall si fra?
3: Oi, det skal en hel del til, for jeg tenker det er litt sånn, jeg har jo valgt å bo i by da, og da tenker jeg at du bare må tolerere mer lyd og lukt enn hvis du bor på landet, så jeg tenker at huset mitt er omringet av andre sine hus, så jeg har lyst til å kunne gjøre det jeg vil i mitt hus, så jeg tolererer nok ganske masse, ja. Det, for jeg tenker, hvis ikke så må du flytte lenger ut på landet.
1: Ja, jeg er mindre tolerant i femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller tretiden på natten, liksom, enn jeg er halv tolv på en søndag. Ja,
2: ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
1: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer i blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du er klar over, ikke på grunn av loven om helligdagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap, og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om de vil være seg selv eller gode naboer.
2: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
1: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser. Ja, okay. Ja, det føler jeg er en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
2: ja. Ja, okay. Ja,
1: prøve å forklare begrunnelsene først.
2: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
3: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det var kontrollerte former.
0: Salmesang.
1: Ikke noe blie viser, nei.
2: Nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
1: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
2: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
3: Der er det veldig seriøst, sånn.
2: Ja, det er det. Ganske masse fint, da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter denne helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippe av plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndager.
3: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
2: Ja, det også. Ja,
1: ja, altså hvis du synger sånn vesensten og sånn, da er du fort innenfor, antagelig. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så er jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fulgt hyppigst opp, men det er bare min hypotese.
2: Ikke sant. det kommer nok I hvert fall først en advarsel før den her bota kommer også I de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da ifølge loven ikke lage støy før klokka 13 på søndag, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag. Men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom, så det kan være greit å vite når vi nå går inn I mai måned. Da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
3: Ja, ja, og synge useriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
2: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
5: Det en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon. Russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom I denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole I Trondheim og spurte hvor mye alkohol det som flyter rundt I russetida.
6: Sikkert ikke hver dag, men I hvert fall I helgene, ja.
7: Plassen vår vil jeg si at alle drikker,
6: ja. Ja, de fleste, det jo noen som drikker mindre, og noen som drikker mer, selvfølgelig.
8: Ja, det jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg, da.
9: Alt vi gjør nesten samlet, da, med gjengene, jo å drikke.
10: Hva med sånn brukende illegale rusmidler, hva følelsene deres rundt det? Hvor mye det av det?
11: Nei, det jo... blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
12: Ja, det har blitt mer og mer nå ja. Siste året.
9: Jeg vil si at det ganske utbredt. Når jeg gikk I VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud, alle tar rus. Og da tenkte jeg bare sånn, ja, det ikke sånn det her, men jo, det sånn her. Du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det. Du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke ordentlig til stede.
12: Det veldig mer utbredt blant gutter enn jenter.
13: De ser at de tar dem, liksom. De ser noen ta det, og så
14: lurer de på hvorfor, ja. Så vil de oppleve det selv.
12: Jeg tror mye handler om status, at man skal tro at det så kult, og at man sånn, blir hypet på hver guttene, liksom, eller guttene hyper på hverandre, og det sånn.
9: Ja, det status, det liksom, og det der behovet ligger, jo status.
5: Reporter på besøk hos Russ I Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
15: Tusen takk. Hyggelig å være
5: her. Hvordan passer det ungdommene si her med, med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
15: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det mye alkohol I mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det ett punkt som jeg kanskje litt usikker på om de har helt rett I, så det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo I vår store studie at det rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de 16 til 18 år, og det data fra hele Norge. Og vi tror nok at de tallene ganske riktige.
5: Men det altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
15: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, I Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner vi å nærme oss de som nå ja, foreldre til de som fødes nå omtrent. Da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, han som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, som nok er knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså, vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut, liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måtte leve det sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdommen mer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre til stede.
5: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
15: Altså, dette er jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
5: 200 år? Nei.
15: 200 år, ja.
5: Nei. Det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
15: Jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite. Og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorius, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
5: Og der er ordet russ?
15: Ja, der kommer ordet russ. Det er det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorius. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå er det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
5: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
15: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags russe, altså hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet, det innebar at du skulle ha hatt sex utendørs, men faktisk med et vitne da, pussy nok. Så, og det var masse sånne ting, og hvis du fikk da en øloptrekker, så måtte du sitte i en rundkjøring kanskje i et døgn og drikke en kasse pils, liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes det var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite i samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk i lære i en snekkerbedrift eller skulle bli rørlegger og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene i 3-4 uker drita fugle på Karl Johan for eksempel. Det tror jeg har å gjøre med at altså, Rusti hadde et sånt lite teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
5: Mm. Men si litt mer om den moderne russefeiringen som overgangsritualet. Hvordan er den viktig der?
15: Den er viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg i disse ukene før du skal inn på universitetet for eksempel. Disse hemningene som du ska ha da, altså du ska passe deg, du ska ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du ska ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut i tut og kjør og fylle og spektakel. Og sex for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det klart at vi gjorde også en studie av det som heter Fadderuka på Universitetet i Oslo, som altså bare noen, for mange bare noen par-tre måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og i hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du er russ liksom ute i oktober, da skjønner alle at det noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre. Mm.
5: Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående i Trondheim her om en økning i bruken av illegale rusmidler. Du sa litt om det, men kan ikke du utdype der?
15: Altså, du kan si det to, i denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det at det en stor gruppe alkoholavholdende, og de også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke helt riktig, nemlig at du bruker det bruker kokain i stedet for alkohol, men det ikke sånn det foregår. Det sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg er en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det er mye press her, det kan gi status og sånn, men det også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus, altså du får en veldig sånn fløsj i kroppen, du får også høy selvsikkerhet, og det gjør det selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt er redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen og kaster seg i det, og får kanskje tak i noen å være sammen med. Da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig. Altså. Jeg vil si det vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddel, nemlig cannabis. Mm.
5: Det sånn de holder på med i Oslo, hørte vi Trønderussen si her fra Trondheim. Er det riktig at det er Oslo der det springer ut fra det som senere sprer seg til hele landet, også når det gjelder rus?
15: Altså på når det er rusfeltet så er nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, er det området hvor det har vært mest kokain i hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt i landet, altså. Så i hvert fall i de fleste sånn mellomstore og større byer, så vil du nå finne dette. Ikke så mye ute på landsbygda, hvor man nok holder seg mer til alkohol.
5: Men dere har altså sett en fordobling fra 4-8% av de som bruker både alkohol og illegale rusmidler. Si litt hvordan du tror det her kan påvirke russefeiringen.
15: Altså det særlig kokain, er et veldig farlig stoff, fordi det gir en veldig sånn høy selvfølelse, det gir en sånn ego-boost, kaller mange det. Og det gir også ofte litt redusert impulskontroll. Og
5: det er da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
15: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du er en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer, presser grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt keen på å være med på dette. Så det altså både vold som går ofte sammen med dette, men det også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det noe alle bør tenke veldig grundig over, altså. Vi ser en veldig sånn, en sånn klar sammenheng.
5: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, er det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
15: Nei, det klart det veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ, altså hvis det 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før den nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vil si at russetida kanskje den mer hardcore russebussrussetida, den nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig regjeringen, den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med å plassere eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetida. Altså. Så,
5: men du bekymret?
15: Nej, jag vill se för att se sån är lite mindre bekymrad idag än jag var för 5 6 7 år sedan för det rustet är den har blivit lite roligare
5: för de med illegala medlen.
15: Jo jo, det är klart det är en negativ utveckling men i de stora kullarna så vill jag säga si att ungdom stort sett har det ganska med ro och det är som sagt en väldigt stor grupp av ungdom som inte brukar alkohol i det hela och de har aldrig brukt kokain och de har aldrig brukt cannabis. Så det är en betydlig grupp ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter, altså de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill, de deltar i teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting, så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte er kokain og farlige ting på feire. Altså.
5: Du lytter på NRK P2 og Kompass, så vi prater om bruken av alkohol og illegale rusmidler hos dagens unge som russ, og vi har besøk av sosiolog og russforsker Willy Pedersen. En annen bekymring for foreldre, i hvert fall i forbindelse med russefeiring, slossing og voldsbruk. Vi skal prate med deg om det her også, Willy. Men la oss gå tilbake til avgangselevene ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim, og vi spurte om de har sett vold i russetida.
13: Har hatt opplevelse med slåsskamp, ja. Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han i trinne, sånn blind vold.
16: Jeg føler ikke det så mye vold blant oss, men nei, noen har vel mer behov enn andre.
17: Ja.
16: Og det jo sånn, det folk man ikke vil være rundt.
17: Du skal prøve å styre noe det da, i russetida.
16: Ja.
18: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull er en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det er... Ja, det er altså ikke noe grunn til å bifølge hverandre, skal jeg si.
14: Det har vært noe sånn... PR-studens i mellom gruppa, sånn egentlig. De bare kødde beefet, egentlig.
13: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
16: Ja, det var en hendelse i fjor påske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender på gruppa, og så kan alle de lagre og sende videre igjen. Det spreder seg veldig fort.
13: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar og kødde med.
9: Kanskje i hvert fall en gang hver måned liksom at det sånn, oi shit, video der alt blir tatt video av liksom så det jo, vi får det med oss det blir ikke slettet.
17: Det jo at videoen her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram og russgruppene så sånn, alle har jo den videoen.
5: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willy, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
15: Nei, dette stemmer ganske bra. Altså, det ikke, altså, i forhold til det vi vet fra andre deler av landet, det ikke sånn slåssing hele tiden, men det en god del fester sånn, utenfor russetida som det kan bli knuffing på, særlig hvis det mye alkohol der. Og det som skjer i russetida jo at det en intensivering av dette, og det er to ting vi har sett som de har innom disse ungdommene de siste årene, det at det mer sånn iscenesatt slåssing, altså at en russebuss fra et sted skal møte en russebuss fra et annet sted. I Oslo så har dette ofte vært under Holmenkoll-uka, og man vet at det skal bli slåssing.
5: Altså russetreffet på Tryvann?
15: Ja, det ikke akkurat der, det er faktisk knyttet til Holmenkoll søndagen, altså med hvor de samles opp i
5: skiarrangementet,
15: ja, hvor det er vel kjent, og der setter politiet inn ganske store styrker nå, altså, fordi det vel kjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så jo det mest sånn litt knuffing, og beef jo liksom et litt penere ord enn vold, da. Men så det jo dessverre da sånn at plutselig det noen som litt for fulle, og dette alltid alkoholrevet. Alle som deltar her fulle. Og det når du full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom, bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det det som denne jenta pekte på, nemlig at dette noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på liksom, mer eller mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det jo en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
5: Hva den lysten til å slåss et symptom på?
15: Ja, det jo, altså, det mange, det er jo noen gutter de med jenter gjør ikke dette i det hele tatt omtrent, så det jo en utvidelse av et rom for knuffing og sånn som gutter driver med på uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussy sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp status din,
5: ja, for en ting jo liksom å gå opp i tryden på hverandre sånn, mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
15: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, og da det sånn, og det altså nettopp ikke vold, det jo beef, og det liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det jo litt sånn som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det vi mot dem, og...
5: Supporterslossing,
15: ja. Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper, da.
5: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pultene til et skoleløp, kan du få si?
15: Ja, det nok noen som vil kunne argumentere med det, og det kanskje et poeng, altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for, ja, liksom... virketrang et veldig pent ord her da, men de har lyst til og så det litt status for, sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette, og jentene sier jo vanligvis at dette bare helt håpløst og sånn, men så de samtidig ganske opptatt av det, noen jenter, at han slåss veldig, og så får de litt oppmerksomhet på den måten, altså det liksom bad boys kan på noen måter også ha veldig appell, altså.
5: Og det høres ut som noen sånn tidlige stadier i utvikling av dyrerike.
15: Ja, men det kan minnes at du og dette var aper som slåss i stedet for mennesker, men nei, men dette er veldig lokalt, altså.
5: Har du gjort opp noen tanker rundt den nye måten å organisere russefeiringen på? Altså, eksamen først, feste fra og med 17. mai?
15: Nå vet vi jo ikke helt hvordan dette kommer til å ende ut, men min hypotese eller min gjetning, det at dette vil legge en demper på den mest intense russetiden vi har sett.
5: Det sier Willy Pedersen, som var på besøk i Kompass i uka som gikk. Han sosiolog og forsker på ungdom, rus og atferd ved Universitetet i Oslo, og da ikke særlig bekymret for dagens unge. Du har hørt høydepunkt fra Kompass i uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder i årets jordbruksoppgjør. Det erfarer NRK. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder. Til sammenligning endte fjorårets oppgjør på 1,1 milliarder kroner. Pengene de ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Beløpet har økt som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Det tatt gisler i en bank i byen Zinzig i Tyskland. Store politistyrker står utenfor banken, melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankvelvet. En pengetransportsjåfør blant gislene. Informasjon om hendelsen blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsiden av banken. Zinzig ligger vest i Tyskland i nærheten av grensen til Belgia. Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som drepte ekskona si på åpen gate i Hønefoss i fjor. Det var 10. juni hendelsen skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang i den ene hånda og kniv i den andre. Forvaring tidsubestemt straff. Straffen kan forlenges med 5 år av gangen så lenge retten finner det nødvendig av hensyn til gjentagelsesfare. Tellingen pågår for fullt i Storbritannia etter lokalvalgene der i går, og så langt det høyrepopulistiske partiet Reform UK som den store vinneren i England. Regjeringspartiet Labour går kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det ser mørkt ut for det regjerende Labour-partiet. De taper stort i mange av disse områdene som nå telt opp. Og det det høyrepopulistiske Reform UK som fosser fram i disse områdene og gjør et virkelig godt valg. Mens det konservative partiet også går ganske kraftig tilbake. Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake. Og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
0: Den store skogbrannen fortsatt ikke under kontroll i Tjernobyl-zonen etter at en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden sterkt forurenset. Det uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: en person som ikke så glad I å spille etter noter. Ikke fordi jeg ikke ønsker å få det til, men fordi hjernen min funker bedre med gehør. Det samme gjelder for språk. Jeg hører hvordan noe skal bøyes når det satt I sammenheng, men spør du meg om å benytte meg av dativ eller partisipp, da føles det som å bli satt på pianokrakken med et enormt partitur som skal spilles korrekt nå. Det blir nei. Vi nok flere som sånn, og I språksnakk skal vi snakke litt om disse begrepene I dag. I tillegg til flere andre lytterspørsmål, sendt inn til språksnakk I appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time der vi alle kan bli litt klokere om tema språk. Og velkommen også til dere språkeksperter fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Opsahl.
1: Hallo.
0: Hallo. Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskola, Kristine Bensen.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Med professortitler og kanskje over gjennomsnittet interesse I språk. Det sånn at dere kan bare lese noe en gang, og så sitte?
2: Nei.
0: Nei?
2: Det kan jeg ikke si.
0: Nei.
2: Det kommer jo litt an på hva, om man kan ha bakgrunnskunnskap om det.
0: Ja.
2: Men hvis det noe man kan mye om, så kan man kanskje.
0: Ja.
2: Men med mange ting så må man jo fordype seg litt I det.
0: Ja, ikke sant? Og med mindre en kan gresk, så det fort gjort at visse uttrykk bare blir gresk for en.
2: Fort gjort.
0: Jeg tenker at vi kan starte med dagens første spørsmål. Hei, takk for et nydelig program, startet meldingen sendt inn I appen NRK Radio med. Jeg har aldri forstått grammatikk på skolen, utover at jeg kan snakke både norsk, dansk og engelsk flytende. Tysk ga jeg opp, da jeg ikke forstod kasus med mer. Min forståelse at man bruker fremmedord for å beskrive det grammatiske. Hvorfor fremmedord på norsk? Eksempler. Konjunksjon, interjeksjon, plusskvam, perfektum, partisipp, predikat, nominativ, dativ, ablativ, pluralis, kongruens, intransitiv. Det som å gå til legen og hen kun snakke latin og gresk. Enda verre det for barn på skolen med dette språket. Finns det ikke norske ord, og hvorfor brukes ikke det? Hilsen en som ga opp grammatikk på skolen, men som likevel ble norsktalende lege. Og jeg må si, jeg kjenner meg ganske igjen her. Finns det noe enklere ord for alt det her, Toril?
1: Ja og nei.
0: Ja.
1: Åh, det akkurat den type svar man ønsker seg.
0: Mm.
1: Men det klart at en god del av disse grammatiske termene, de kan vi også omtale med litt mer gjennomskinnelige, enklere norske ord.
0: Mm.
1: Vi kan kanskje komme tilbake til noen eksempler på det, men her det jo snakk om altså, du trenger noen fagbegreper, fagtermer, for å sette ord på nettopp denne intuitive kunnskapen som du beskrev, Lydia, I introduksjonen din. Alt det du vet som språkbruker og også førstespråksbruker av norsk, det en helt fantastisk stor kunnskapsmengde som du også gjerne skulle ha mulighet til å snakke om.
0: Ja.
1: Så her snakker vi om språk, altså om metaspråk. Og et metaspråk kan jo I prinsippet bestå av hva som helst. Vi kan godt kalle noe for epler og pærer og omvendt bavian, men vi må være enige om hvilke termer vi skal bruke, slik at vi vet hvilke fenomener det vi diskuterer. Og her det jo mange ting som spiller inn. Altså, en ting jo fagtradisjon. Og så tror jeg det litt viktig også å tenke på det pedagogiske, at vi også skal lære bort språk,
0: Ja.
1: Samtidig som vi skal ha mulighet til å snakke om språk også på tvers av språkgrenser og gjennom tid og gjennom historien. Så vi trenger også en egen gruppe hjelpe med ord som gjør det mulig å snakke om språk. Men dette her jo ikke noe som bestandig, og det husker jeg du, Kristine, nevnte vel dette med norsk referansegrammatikk, mm. som kom inn og rydda opp litt, eller kanskje rota, vil noen si.
2: Ja, altså de termene vi bruker i dag, sånn på universitetet for eksempel, eller i språkmiljøen, er jo i stor grad basert på det som kom i norsk referansegrammatikk fra 1997. For eksempel så kom det nytt forslag, eller et forslag om nye ordklasseindelinger da.
0: Ja.
2: Sånn at de som er på min alder husker jo litt andre ordklasser fra skoledagene, enn det som er på en måte det som gjelder i dag. Ikke okay. sånn, man ikke liksom, et substantiv er fortsatt et substantiv, men det er noen av de litt mer håret ordklassen som er blitt litt annerledes. Når jeg underviser om det her, så omtaler det jo ofte fortsatt som de nye ordklassene, men de er altså foreslått i 1997, og de fleste studentene mine var jo født etter det. Det ble også tilrådt fra Språkrådet og Utdanningsdirektoratet i 2005 at det var de som skulle brukes, de her nye termene som skulle brukes i skolen.
0: Mm.
2: Så da fikk man jo inn, ja, konjunksjon hadde vi jo for så vidt fra før, men subjunksjon, det som var underordnet konjunksjon før, er blitt subjunksjon.
0: Ja.
2: Og så har vi fått en ordklasse som heter determinativ, som ligner litt på den som var artikler før og tallord før. Ja. Så det kommer noen nye sånn, men jeg opplever at de studentene mine som er begynnelsen av 20-årene, de kjenner faktisk til de her ordklassene fra skoledagene, så jeg tror faktisk at det er til en viss grad blitt innført i skolen allerede.
0: Ja.
2: Og der er det jo, de her ordene er jo selvfølgelig basert på, eller termene her er jo basert på latin i stor grad, og så de er jo på en måte fremmedord, men der har vi ikke egentlig nødvendigvis norske parallelle termer, så der er det på en måte de termene som innarbeides.
1: Ja, vi kan jo noen av de ordklassene kan vi i hvert fall bruke, og jeg ser også at de er omtalt med noen norske termer i innføringer, og også i noen leksika så står det jo for eksempel om determinativer, den ordklassen blir kalt for bestemmerord.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det er jo en, det gir i hvert fall en hjelp til å skjønne hva det dreier seg om.
2: Ja,
0: men det er akkurat, for jeg kan jo huske at perfektum er noe som har hoppet, ikke noe jeg gjør nå, men så blir det litt sur i hodet mitt når det blir så veldig mange ord som skal forklare noe som ikke gir mening. Du må jo huske, et eksempel på hver ting.
2: Ja.
0: Finnes det noen sånne der huskere? Hva betyr konjunk og inter og plusskvamp?
1: Ja. Altså, moro er jo at du lærer jo språk, og du lærer jo faktisk også latin av å holde på med dette, og du lærer evnen til å lete etter ord og mønstre. Så det er, du får jo en ekstra dimensjon ut av å operere med disse fagbegrepene også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo plusskvamperfektum er jo ikke lenger fagbegrep som blir brukt, eller det blir jo brukt, det kalles nå for preteritum perfectum, som jo også gir systematisk god mening, men jeg synes akkurat det ordet har jeg alltid likt, plusskvamperfektum, og hvis du bryter det ned og ser på hva det betyr, så betyr det jo plusskvamperfektum, mer enn fullført, så du skal liksom hoppe enda lenger tilbake til
2: hadde hoppet,
1: nemlig.
2: Hadde lest.
0: Ja. Okay.
1: Så det er liksom spennende system også innad i selve terminologien.
0: Ja.
1: Så synes jeg, under disse her determinativene, så har vi også demonstrativer, og de har jeg sett flere kalle for pekeord.
0: Mm. Okay.
1: Så du har noen muligheter her i aller høyeste grad, men det er også, det er viktig at vi av og til har et helt, helt felles og forutsigbart sett med termer som vi kan bruke til å omtale fenomener, men
0: Men jeg tenker jo at hvis man det er jo, noen lærer jo sånn, og noen lærer sånn, og det er jo, jeg skjønner jo at det er viktig å ha disse begrepene for at vi alle skal være enige om hvordan vi bøyer noe, men så da er det jo veldig viktig at man også har eksempel på
2: og forklaringer,
0: Forklaring.
2: Og der det finnes parallelle ord, sånn som er genus, som er det samme som kjønn, kongruens, som er det samme som samsvarsbøyning, pluralis er flertall, singularis er entall, og man har maskulin, feminin, nøytrum, som er han, kjønn, hokjønn, intetønn. Jeg kjenner at jeg bruker dem litt om hverandre, men jeg bruker ofte å prøve å ta med den norske termen, sånn at studentene mine for eksempel også skal kunne kjenne igjen når, hvis de møter på bare den latinske.
0: Ja.
2: Så har de også lært den norske parallellen.
0: Ja.
1: Ja, det blir jo litt som lytteren vår her også, som var blitt medisiner. Mm. Altså, du gjør jo det samme innenfor medisin. Der omtaler du jo være skinneben i leggen og tibia.
0: Ja.
1: Parallelt. I noen sammenhenger så bruker du det ene og noe i det andre. Mm. Så det handler jo også om å ha et bredt utvalg med termer som kan fungere i en gitt sammenheng, men når vi snakker om språk så må vi være litt enige.
0: Mm. Men når du da går til legen og ber om en diagnose på det, så vil du jo helst bare få det på norsk.
2: Ja.
0: Ja. Fordi, men det er greit at det finnes en latin, men for å forstå det, så finnes det jo kanskje eksempler på norsk også da.
2: Ja, og det prøver sikkert mange leger å strekke seg til å bruke, akkurat som vi prøver det, litt avhengig av hvem vi formidler grammatikk til, så prøver vi også å tilpasse. Mm. Hvis jeg og Toril satt og diskuterte nu norsk grammatikk, så hadde vi sikkert brukt både genus og tempus og alle de her tingene, naturlig, men kanskje vi hadde prøvd å...
0: Kommer jeg som dritten i midt og bare, hva betyr det?
2: Ikke sant? Så for det er jo alle fagområder, språkvitenskap, men alle andre fagfelt også, har jo sitt, sin sant. Terminologi og sitt vokabulasj, som ikke er sånn ord som folk flest går rundt og, og bruker. Altså, hvis jeg hadde snakket med, med to medisinere som brukte medisinterminologi, jeg har medisinere i familien, når de begynner å sette i gang, så skjønner jeg ikke døyte hva de snakker om. Mm. For da bruker de fagterminologi som om det var liksom hverdagsspråk.
0: Ja.
2: Så mens de fleste går jo ikke rundt og liksom tenker på presens partisipp på en vanlig mandag, men vi språkvitere gjør jo det, så da er det helt naturlig å bruke det. Så får man jo tenke at man må bruke den termen som passer best i konteksten.
0: Ja.
2: Men sånn som Toril sa, så det er jo viktig at vi, når vi skal snakke om fag og skrive om fag, så er det viktig å ha presise termer som alle sammen er enige om, sånn at vi vet at, hvordan verbform for eksempel det vi snakker om.
0: Og så får man bare prøve å lage seg litt huskeregler etter hvert. Ja,
2: heng det opp på kjøleskapet hvis man tenker at man må huske hva presens på det, hva var plusskvamperfektum, som ikke heter det lenger.
0: Jeg skal begynne å ha det på, jeg skal lage en sånn kjøleskapsmagnet med plusskvamperfektum.
2: Ja, ikke sant. Den er litt vanskelig å si, kanskje bra vi
1: har bra med preteritumperfektum.
0: Har begynt å lese igjen etter å ha lyttet utelukkende på podcast i et 10 års tid. Se rett som det er at det skrives sikk i parentes bak noen ord, altså S-I-C. Hva betyr det, og hvordan bør man bruke det korrekt? Hilsen Svein uten i. Sikk i parentes, Toril. Altså, jeg har en viss formening om hva det betyr, men hva er historien bak denne?
1: Vet du hva, jeg synes det var så fantastisk at dette spørsmålet kom fra Svein uten i.
0: Ja.
1: For det må vel da være Sven.
0: Ja.
1: Og her kommer jo da Sven med en gavepakning av et mulig eksempel. Fordi hvis han er lei av å feilaktig å bli kalt Svein, så kunne han faktisk skrevet hilsen Svein, og så kunne han lagt til en parentes med S. I-C. Sikk.
0: Ja.
1: For vi er fortsatt i latinens verden. Sikk er latin, og det betyr slik.
0: Ah.
1: Eller såleis. Så ved å legge til sikk, så lurer du med deg leseren din til å gi litt mer oppmerksomhet mot formen på ordet eller den frasen som står foran sikk.
0: Ja.
1: Aha! Slik, ja. Slik står det virkelig skrevet.
0: Mm.
1: Det står altså Sven. Det står ikke Svein. Og dette er jo noe som særlig brukes i sammenheng med sitater.
0: Mm.
1: Når du siterer fra en tekst, så er det god sitatskikk å være tro mot originalen. Hvis du begynner å endre på noe, så er det jo ikke lenger et sitat.
0: Ja.
1: Men av og til så er jo innholdet i originalteksten feil. Og da kan du bruke sikk til å gjøre oppmerksom på at slik står det i originalen. Og det er originalen, og ikke du, som har feil. Og slike sitat, sikk, de er ofte utstyrt med et utropstegn etter, så det kan du også se. Sikk, utropstegn.
0: Oh, ja.
1: Og det du gjør er jo at du fremhever jo ikke bare formen, men også selve feilen.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at bruken av sikk, det ikke bare en del av en typografisk tradisjon der du fremhever trykkfeil, men det også et sosialt spill. Fordi når du setter inn sikk, så får du med en sånn liten bieffekt, hvor du gjør oppmerksom på at dette ordet gjengitt galt, og så har du muligheten til å fremheve at du vet.
0: Ja.
1: Du vet bedre.
2: Lite stikk, det
1: der. Et lite stikk.
0: Ja, du fraskriver deg litt ansvar på at ok, nå har jeg skrevet den artikkelen
2: her. Ikke min feil.
1: Ja, det er fascinerende akkurat det der, og det gjør at sikk også brukes til å fremheve innhold som virker feil eller usannsynlig.
0: Ja.
1: Nå skal jeg prøve meg på et eksempel ut av det blå. Ut av den lille bilen steg det 14 sikk klovner.
0: Ja.
1: Ja, altså det høres helt usannsynlig ut at det var plass til 14 klovner i en bil, men det var faktisk 14 klovner i en bil. Og det kan man da framheve.
0: Oh, ja.
1: Sånn at du gjør oppmerksom på at innholdet også uventet, eller bryter mot det forventede.
0: Så du kan bruke det i den sammenhengen også?
1: Det i hvert fall eksempler på den type bruk. Mm. Ja. Så sikk betyr slik, mest koblet til sitatpraksis, der den leder oppmerksomheten til formen, men også til innholdet i den frasen som står foran.
0: Så den kan både bety slik, men også litt sånn, ja, faktisk.
2: Slik med litt nedlatenhet.
0: Ja.
1: Eller entusiasme.
0: Ja. Oi, men det kan man jo, kunne man da skrive liksom en eksamenstekst og bare skrive sånn sikk i hver setning og vært sånn, ja, se, sånn var det.
1: Ja.
0: Du får jo virkelig brukt både tegnmengden og fremhevet innholdet ditt.
2: Jeg tror ikke det er å anbefale.
1: Men alt med måte ikke det man pleier å si.
0: Ja. Ok, men det var interessant, for jeg har jo forstått det med at den på en måte signaliserer at nå har vi bare gjentatt et sitat her, selv om vi vet at det var skrevet feil. Men da er det sånn, er det da grammatiske feil, eller er det innholdsfeil, eller er det begge deler?
1: Primært det første, men også det andre.
0: Ja, men også da å faktisk fremheve noe som du vil sette to streker under som en ekstra oppheving da, at det faktisk var 14 klovner i den bilen.
1: Ja. Slik står det virkelig.
0: Ja. Hildegunn spør. Boka ligger siden av katten, sier Vesla, 7 år. Ja, boka ligger ved siden av pus, svarer jeg. Sjokoladen ligger siden av knortlen, sier tenåringen. Sjokoladen ligger ved fjernkontrollen, svarer jeg. Kan Mary sitte siden av meg, spør begge. Nei, hunden ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. Ved er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er ved på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på samme måte. Men så jeg måtte rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom, i tekster på nettet. Og der finner det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av.
0: Ja.
2: Og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og bryllupet og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre og så videre.
0: Oh, ja.
2: Og i diverse blogger og fant også på noen aviser og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunnen.
2: Ja. Så det her er jo ikke barn da, de tingene jeg har funnet på nett, men det er kanskje en del yngre språkbrukere, tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Tore.
1: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk.
0: Mm.
1: Sitte sina er jo det beste som finnes, og det vil man jo gjerne. Mm. Men det er de eksemplene du trekker frem, det tyder jo på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring.
2: Ja, kanskje. Mm. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, de har en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
2: Og der er det han der som synger da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham.
0: Ja, så ja.
2: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra... mest sannsynlig mora til disse barna. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
2: Nei, altså hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang, da kan vi ikke gjøre så mye.
1: Nei. Så du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere, altså hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av, ja, du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Men altså, noen setninger vil jo kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
2: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert. Ja. Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
1: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
2: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble etter knortelen.
0: Ja.
2: Den var...
0: Trøkkeren,
2: det tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men...
0: Jeg tror alle familier har vært sitt ord på en fjernkontroll.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Den het trykkeboksen i min oppvekst.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling. Så...
2: Vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10 års tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte jeg servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjea, og da sa jeg, kan vi få 2 små skjea til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, syntes det var forvirrende at jeg sa både lita og liten, vesle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den vesle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser, som barn i en vesalstall. Vesal her er vel det samme ordet som versle, men jeg ville der sagt «i en liten stall» og «i den verslestallen». Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalgt ord.

0: ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, er, var, veldig, veldig, de høres jo litt pussy ut. De ligner litt, men de er også ganske forskjellige. Men det som er litt artig med ordet liten, det at det er nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel.
1: Ja.
0: Ei lita skje og et lite glass. Så ja. Der skiller du mellom hankjønn, hunkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum. Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje, da, der har du et litt mindre mangfold. Der er det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette i bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår. Hvor blir det av den vesle skeia? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
1: Ja.
0: Det henger definitivt sammen med vesle. Det er en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den er bitte liten. Den er også litt skrøpelig og
1: litt enkel.
0: Enkel, og kanskje til og med litt dårlig.
1: Ja.
0: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
1: Stakkarslig, nesten.
0: Litt stakkarslig. Men dette her er ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytterne vår bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen er mer vanlige i enkelte dialekter enn i andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle, til og med. Vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til. Det er Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der er en bitt liten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier: «Du smiler så vakkert, du små, når du sover.»
1: Ja.
0: «Du små?» Ja. Men det er jo også et ord som glir inn i dette, for der kan du også bruke adjektivet substantivisk.
1: Okay.
0: Vi sier jo at både store og små er velkomne til å høre på. Og alt dette, her har du flertallsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold. Små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
1: Oi, små, smerre, smæst, det skal vi nå si.
0: Ja, det er, også, vi kan fortsette å grave i dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor? Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å si noe jeg ikke bør, så er størrelse noe vi er opptatt av. Vi snakker mye om størrelse, og det er nesten en av de aller mest grunnleggende formene for inndeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så er det jo sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt og likt og ensrettet. Og da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilt og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig. Sånn at dette som er smått og stort, det er

0: ting som er viktige for oss. Og da det ikke så pussig at vi har mange måter å uttrykke det på.
1: Nei, og innsender her har jo ber jo egentlig alltid om en liten skjei,
0: ja.
1: Men setningene ble bygd opp på forskjellige måter. For først så det, kan vi få en liten skjei?
2: Mm-hmm.
1: Og så det mer, hvor blir det av den? Du kan ikke si den liten skjea der.
0: Nei, nettopp.
1: Og kan vi få to små skjeer til, så kan ikke du si to liten, Sånn, så det jo naturlig at man bytter. Og, men at hvis du da kommer med norsk ikke som ditt første språk, som gjesten ved bordet da hadde, da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. For hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbøying, som vi snakket om, kongruens, som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det er adjektivet med å samsvare med om det er en bestemt form eller en ubestemt form, om det er entall eller flertall.
1: Ja.
2: Så akkurat med i substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det er ganske mye som skjer der.
1: Ja, men der har vi også i kokkespråket, så kan man si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, samsvarsbøyes med mel og sukker. Ja.
0: Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant. Det viktig.
1: Ja. Men veldig kul oppdagelse, og interessant å tenke på at det egentlig er det samme, selv om det høres litt forskjellig ut. Hallo! Starta neste med da. Ikke bare jeg som sitter her og sier hallo. Men det skulle bare mangle, eller jeg sier det, det skulle bare mangle at vi hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre. Dette er hentet fra avisa Fremover i Narvik. Jeg oppfatter det slik at vi ikke skal ha en mening. Det skal mangle en mening. Det er ikke første gang jeg ser det, så jeg er i tvil om jeg har misforstått denne uttrykksmåten. Vennlig hilsen fast lytter av podcasten. Kristine, det skulle bare mangle. Eller skal det?
2: Jeg tenker det skulle bare mangle at jeg ikke tok det her svaret. Ja. Jeg jo er fra Narvik og kjenner til avisen Fremover og alt.
1: Ja.
2: I alle fall. Ja, nei, det her er jo et uttrykk som kan føre til litt misforståelse, så det er ikke så rart det. Tradisjonelt sett, hvis man ser hva Språkrådet sier om det her, for eksempel, så tradisjonelt sett så bruker man det her uttrykket, altså det skulle bare mangle, sammen med ikke. Så at man sier egentlig det skulle bare mangle at vi ikke hadde en mening,
1: ja,
2: om hvordan vi omtaler medmenneskene våre.
1: Så det er
2: det. Og logikken der er at noe sånt som at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde hatt en mening om det. Sånn at det betyr egentlig at det er forventet og naturlig at vi har en mening.
1: Ja.
2: Jeg vil tro at det er sånn journalisten Fremover også har ment denne setningen. Men det som er blitt litt vanligere i senere tid nå er å bruke det her uttrykket uten ikke, sånn som nettopp Fremover journalisten her gjør, og sier det skulle bare mangle at vi hadde en mening. Og da blir det litt vanskelig å skjønne den egentlig opprinnelige betydningen.
1: Ja, for det når det kan vris den ene veien, og så kan det vri motsatt vei, så er det litt sånn.
2: Det blir nesten sånn, det ville vært ille om vi hadde en mening. Ikke sant? Og det er det som lytteren her lurer på, om det er det egentlig betyr.
1: Ja.
2: Jeg tror nok at det ikke betyr det. Jeg tror nok at det betyr at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening. Men det er klart, tar du vekk den negasjonen der, Så blir den litt vrien å tolke. Så jeg synes ikke det er så rart at lytteren stusser litt på den.
1: Burde det vært parentes sikk, parentes sikk?
2: Ja, det kunne man godt tenke. Har jeg inn en liten sikk der for å få inn den? Det burde vært en ikke med der, ja. Men det, som sagt, så brukes det mer og mer også uten ikke.
1: Men er det sånn at Språkrådet har sluppet til bruken av og ikke bruk ikke? Eller er det egentlig sånn at vi mennesker bare har blitt litt slepphent med å skrive ikke og ikke?
2: Jeg tror Språkrådet sier at man bør ha med en ikke der, men de kan jo ikke bestemme hva folk faktisk gjør.
1: Nei.
0: Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å forstå hva Fremover journalisten mener her. Det er jo en tvetydighet her, når den attsettingen nettopp ikke ha med et ikke. Fordi skal vi selvfølgelig ha en mening, kan det jo være den ene betydningen, eller så kan det jo bety at det, nesten det stikk motsatte, altså, det var bare det som manglet for at ting skulle gå rett vest her, om vi skulle ha en mening. Og jeg synes det er et fantastisk eksempel på den nye, kan vi vel kanskje si, bruken, uten der er det for så vidt ikke noe atsetning heller, men jeg synes den var så god. Jeg tenkte på den også da du snakket om kjøkken eller kokkespråk her, med skjeier og sånt. Der skriver Naob faktisk, siterer Ole Paus, Amerika er viden kjent for sine hjertekirurger. Det skulle også bare mangle. Det amerikanske kjøkken er alle infarkters mor.
1: Ja.
0: Ja, så det skulle bare mangle. Selvfølgelig har de gode hjertekirurger når de spiser som de gjør. Så der har du en. Men hvis vi leser inn den betydningen i eksempelet, det skulle bare mangle at vi hadde mening,
1: så
0: gir det jo god mening.
2: Mm.
0: Men det kan jo også bety det motsatte. Mm. Selvfølgelig så skal ikke vi uttale oss om hvordan vi omtaler medmennesker. Som også kunne gi god mening. Åh, men det er spennende da.
1: Ja, og så er jo spørsmålet da, er jo, nå har ikke jeg lest denne saken, Nei. For at det viser at det er noen som har sagt det som et sitat. Når man snakker muntlig, så kan jeg jo legge til et kroppsspråk og et ansiktsuttrykk som kanskje tilsier om jeg mener, ja, det skulle bare mangel, eller om det er sånn, det skulle bare mangel at vi...
2: Ja, jeg tror jo at ofte så vil konteksten rundt ytringer hjelper oss å tolke den ene eller den andre veien.
1: Men hadde det vært
2: ikke nødvendigvis, ikke sant? Akkurat, nå vet jeg jo som sagt ikke hva denne saken i fremover handler om, men kanskje er det tydelig hvordan ståsted journalisten hadde, eller den som er intervjuet har sagt det her, hadde. Men det er klart, i noen kontekster så kan det virkelig bli tvetydig eller vanskelig å tolke om det er det ene eller faktisk det stikk motsatte.
0: Og så er det jo ikke så rart at akkurat denne type konstruksjoner driver og endrer og vrir og flikkes litt på, fordi de kobles jo nettopp til noe ekspressivt. Altså det er noe, det er et uttrykk her. Altså det betyr noe for den som ytrer det.
1: Ja.
2: Så er det noe med sånne setninger hvor du på en måte får en slags sånn dobbel nekting på et vis. Det blir alltid, altså, du husker i matematikken så var det negativ, og negativ blir pluss, ikke sant?
1: Ja.
2: Det er ikke så lett å prosessere når det blir sånn der. Sånn at,
1: nei, for hvis det hadde vært en ikke der i tillegg, så hadde jeg også tenkt sånn, men hva, ok, vent litt, skal vi se, akkurat som du sier, det matematikken, og jeg fikk ikke god karakter i matte, så... nei, men det skulle jo bare mangle at dere ikke hadde et svar.
2: Ja, ikke sant?
1: Tolk det som du vil.
2: Ja, tolk det som du vil.
1: Ønsker du å få med deg alle episoderne av Språksnakk, så kan du finne oss inne i NRK Radio, enten på nett eller mobilapplikasjon. Og trykk på den lille stjerna for å ikke gå glipp av noe. Og der kan du også sende inn ditt spørsmål, noe Ola har gjort. Jeg husker at vi kjøpte et dusin egg i butikken. Alle visste at et dusin var 12. Nå er eggepakkene merket med 12 egg. Nylig brukte jeg et dusin til en yngre kollega. Det førte til forvirring. Han brukte et dusin for å beskrive et vilkårlig større antall. For han var et dusin lik mange. Er dette et kjent fenomen? Med vennlig hilsen, Ola. Toril, hva...
0: Ja, jeg nyter jo ofte et halvt dusin østers. Nei, det er et relativt kjent fenomen at en del tradisjonelle mengde- og størrelsesbetegnelser går i glemmeboka. Men at et dusin hadde fått en generell betydning som mange, det var i utgangspunktet ukjent. I hvert fall for meg. Men det er ikke ukjent. Det er beskrevet og belagt. Og jeg var egentlig ikke så overrasket, må jeg innrømme, for dette her har jo vært tilfelle for en del andre enhetsbetegnelser, og jeg bruker det også selv, ikke minst skokk.
1: Ja.
0: Fordi det er i hvert fall i min bruk en ganske ubestemt større mengde, eller flokk, som er en skokk.
1: Men har det et faktisk antall?
0: Det var 3 snes.
1: Aha.
0: Og her må vi frem med kalkulatoren, for det vil si altså
1: 3 ganger 60? Nej.
0: 3 ganger 20 blir 20, ja. 60.
1: Ja, 60, ja.
0: Så, og snes brukes faktisk også ganske omtrentlig nå, om en størrelsesorden på noe som ja, cirka 20.
1: Ja.
0: Eller som noen kanskje ville si, 20-ish.
1: Ja.
0: så både snes og skokk har fått en mer generell bruk. Og at dusinene da følger etter, det jo ikke så rart. Og det finnes eksempler på at dusin brukes i litteratur også som omtrentlig angivelse av et relativt stort antall.
1: Ok.
0: Så Ola, lytteren her, sin yngre kollega, altså, det en språkbruk som i tråd med en nyere bruk av dusin.
1: Ja, for det ikke sånn at dusin og snes noe vi bruker så veldig mye nå i daglig...
0: Nei, vet du, jeg spøkte litt med den der østersen. Det ikke noe, jeg har egentlig ikke så dyre vaner, men jeg ganske glad i østers. Og jeg må innrømme at det den assosiasjonen jeg har til dusin og et halvt dusin nå. Det er veldig spesifikke situasjoner
1: ja.
0: Der du støter på dusin. Men det finnes også mange faste uttrykk. At det går 13 av noe på dusinet, for eksempel. Okay. Da det jo ganske middelmådig, eller alminnelig i hvert fall.
1: Hva betyr det?
0: Altså, hvis det går 13 av noe på dusinet,
1: ja.
0: Så har du fylt opp kvota på 12, og vel så det.
1: Aha.
0: Så dette ikke noe særlig spesielt, det ikke noe som utmerker seg, det rett og slett ganske dårlig, eller ja. Middels.
1: Ja.
0: Men du kjente ikke det uttrykket, skjønte jeg nå?
1: Nei,
0: jeg
1: gjorde ikke det, gitt.
0: Nei. Du kan også snakke om at det går 12 på dusinet for å markere. Ja, du kan bruke det til veldig, veldig mye, men det å omtale noe i størrelsesorden som dusin og snes, var jo i utgangspunktet, som Ola lytteren her også sier, koblet til kjøp og salg og handel av visse typer produkter.
1: Ja.
0: Så det var jo egg, for eksempel, som det var naturlig å ha som dusin, eller kanskje også et snes. Og så det jo også koblet til tidligere tallsystemer av og til, og vekt og mål, og vi har verden, hvordan var nå dette? Altså, så det krever jo litt innsats. Men at ordet fortsetter å være og leve, men med litt annet innhold, det jo utrolig flott. Og at vi ikke bare går rundt og snakker om 1, 2, 3, og 12, og 20, og 60.
1: Men jeg tviler på at noen definerer skokk som et spesifikt antall. Da. Det har kanskje gått litt forbi.
2: Ja, det vi. Ja. Men altså, ordet dusin henger jo sammen med for eksempel det franske ordet for 12.
1: Ah, douze.
2: Sånn at det ikke blir et sånn navn tatt ut av ingenting.
1: Nei.
2: Snes, jeg vet ikke om det ligner på 20 på noen tidligere språk, men det gjør det kanskje. Det har ikke gått inn på. På engelsk bruker man jo også dozens.
1: Ja.
2: Strengt tatt med denne betydningen 12, men veldig vanlig at det betyr bare mange.
1: Ja, det veldig sant. Ja. There were dozens of people. Ja. Det ganske sjeldent at det betyr 12.
2: Det ikke 12 nødvendigvis, sånn, antageligvis sant. Ikke. Sånn at ja, det handler vel, altså det at de har gått litt tapt handler vel om bruken, ikke sant? Vi har ikke så mye bruk for å ja, kjøpe ting snesvis eller dusinvis på den måten lenger.
1: Nei.
0: Kanskje det kommer tilbake i sånn beredskapsøyemed.
2: Ja, kanskje det. Ja. Nå er et snes liter vann, liksom.
1: Ja.
2: Ja, da tror jeg det mange som kommer til å gå på en smell.
1: Ja. Hei, språksnakk. Takk for et interessant program, skriver Kjetil, som legger til. Min datter Mille på 7 år påstår at vi sier feil når vi sier første, andre, tredje, fjerde og femte, og så videre. Hun mener at det skal være første, todje, tredje, fjerde, og så videre. Jeg sliter med å fortelle hvorfor det skal være andre og ikke todje. Med vennlig hilsen, Kjetil. Kristine, det hadde jo vært litt artig med todje da.
2: Ja, jeg skjønner hun Mille veldig godt. Altså, Mille jo veldig flink her, egentlig. Det her viser jo at hun helt korrekt har observert et grammatisk mønster som til dels er produktivt. For vi har jo vi har jo 3G og fjerde. Og hvorfor skulle vi ikke da ha 2G? Det ja. Er jo egentlig akkurat det samme mønster som du får med 3.
1: Ja.
2: Sånn at hun har jo observert et mønster her, og så bruker hun det litt for produktivt, og det er jo veldig vanlig i barnespråk.
1: Ja, de ser gjerne ting som vi er bare internalisert i oss.
2: Ja, ikke sant? Sånn at gjerne i barnespråk så er det jo en sånn fase hvor de blir veldig opps på bøyningsmønster og regler som går igjen, og så overgeneraliserer de, så sier godt, ikke sant? Og skrik det og sånn. Og da har de, det er jo feil selvfølgelig, men da har de, grunnen til at de gjør den feilen er for at de har funnet en regel som er veldig produktiv i språk, og så har de overgeneralisert den. Så det neste skrittet på en måte da å lære seg unntakene, sånn som tysklæreren min sa, ingen regel uten unntak, og det er det hun er nødt til å forholde seg til her nå og finne ut
1: at... Det er en tøff verden også.
2: At de to første i tellinga der da, første og andre, de er faktisk sine egne ord. Og det her går jo litt tilbake til det når vi snakker om liten og små og vesle og alt det her, at du kan ha en, ikke sant, andre ord som liksom på en måte betyr det samme, at andre betyr todige,
1: ja.
2: Ikke sant?
1: Men hvorfor, Kristine?
2: Ja, altså vi har jo ordet annen,
1: ja.
2: Sånn at det her er på en måte en slags... bestemt form av annen.
1: Ah.
2: Andre.
1: Men hvorfor annen da?
2: Ja, det kan du si. Det, altså, annen bruker man jo ikke bare som en sånn ordenstall.
1: Nei.
2: En annen gang eller en annen bil, eller, ikke sant?
1: Ja.
2: Sånn at, og sånn er det på andre språk også, at samme ordet for å snakke om en annen bil også betyr nummer to i rekka. På samisk, nordsamisk for eksempel, så er det nobbi, som betyr en annen noen ting, men som også betyr den andre i ordensrekka. Ja. Sånn at jeg tenker at hun, først og fremst så vil jeg si at hun Mille egentlig har vært veldig flink her og faktisk se den regel som jo er der, og så må hun i neste skritt da lære seg at den regelen den gjelder faktisk ikke for akkurat tallet to.
1: Hørte et innlegg på P2 der det ble sagt: krigen utviklet seg til å bli langtekkelig. Min forståelse er at langtekkelig betyr kjedelig og eller trettende, noe som trekker i langdrag. Noe som trekker ut i tid er langvarig heller enn langtekkelig, vil jeg mene. Og så kan eventuelt noe som er langvarig oppfattes som langtekkelig. Jeg ville satt pris på om Språksnakk tar opp mitt spørsmål, med vennlig hilsen, NN. Toril, hva tenkte du om denne refleksjonen?
0: Ja, jeg er i grunnen enig med NN her, i at P2-gjesten her antagelig mente å si langvarig.
1: Mm.
0: Og av og til så baker man snakkvent. Man forsnakker seg eller foretar et litt uheldig ordvalg.
1: Ja.
0: Og det var nok det som skjedde her, men jeg kan også forstå at det skjedde, fordi delbetydninger av disse to ordene, altså langtekkelig og langvarig, de er veldig, veldig like hverandre.
1: Mm.
0: Og NN skriver jo her som del av spørsmålet sitt en forklaring til ordet langtekkelig som noe som trekker i langdrag. Og det fungerer også som en forklaring til langvarig.
1: Ja.
0: Gjør det ikke det?
1: Jo, det gjør det.
0: Så her er det litt overlapp i delbetydninger. Jeg har dessverre ikke funnet akkurat dette innslaget, men jeg vil altså tro det er en forsnakkelse der det antagelig var langvarig som var det ordet som var intendert. Men hvis vi skal gi mening til ordvalget langtekkelig, så kan vi jo være litt alvorlige og si kanskje dessverre at referater fra krigshandlinger, det er noe som er så forferdelig, og det er vanskelig å ta inn over seg, og du går inn i en form for forsvarsposisjon der du ikke ønsker å høre eller vite. Og når du har opprettet et sånt beskyttende skall rundt deg selv, og kanskje blitt litt kynisk, så vil jo gjentatte rapporter om krig kunne oppfattes nettopp som langtekkelige. Slutt å plage meg med de greiene der. Sånn, dette ønsker jeg ikke å høre om. Så det er mulig også å forstå valget.
1: ja.
0: Av langtekkelig.
1: Så det jo en fin måte, forklaring på at det kunne passe I riktig ja. Setting da.
0: Det kunne nok det, men jeg jeg tror nok at det varigheten og at det at den trekker ut I tid som det som aktuelt her. Og ja. Da det varighet som det sentrale.
1: I en bokklubb har vi snakket om uttrykkene bokorm og lesehest. Hva kan bakgrunnen for disse uttrykkene være? Hilsen på vegne av 5 lesehester, Inger. Ja, sånne uttrykk, man glemmer fort at de eksisterer før man begynner å tenke over orm og hest. Hva det med bøker å gjøre, Kristine?
2: Hva det med bøker å gjøre? Ja, den her bokorm først og fremst, altså det betyr jo noen som elsker bøker, da, en bokelsker.
1: Ja.
2: Og det her uttrykket henger antageligvis sammen med noen larve de, som kommer fra billeslekta, skal vi se hva de heter, Anobidae.
1: Ja.
2: Og de lever I gamle bøker, altså de spiser papiret.
1: Ai.
2: Og de blir kalt for bokorm. Det bokstavlig talt en bokorm, og de spiser liksom gjennom arkene.
1: Okay.
2: Så man kan jo tenke seg at, ikke sant, når man snakker I litt overført betydning, noen som glad I bøker, de sluker jo bøken.
1: Sant.
2: Sluker siden.
1: Ja.
2: Sånn at jeg tror at det noe der begrepet bo eller ordet bokorm som om med bruken, altså med betydning av noen som elsker bøker.
1: Ja, det litt sånn metaforisk, litt groteskt, men så har det blitt en fin ting.
2: Ja, ikke sant? Så vil du heller kanskje treffe på bokorm I menneskelig form enn de som faktisk spiser opp
1: ja,
2: og ødelegger
1: bøker. Ja, det godt poeng. Ja.
2: Når det gjelder lesehest, jeg vet det faktisk ikke helt, men jeg fant en litt artig forklaring på nettsted boklesene.no.
1: Jaha.
2: De skrev der at på 1800-tallet så kunne stadig flere voksne lese for sine barn, for de flere som kunne lese da.
1: Mm.
2: Da menn var ute og jakta, så var det kvinnen som satt og leste, og de hadde gjerne en spesiell stol som de kunne gynge I, sånn at barnet ble trettere mens de ble lest før. Og den her innretningen kunne da påskynde innsovningsprosessen. Og stolen den var veldig lik en gyngestol, og ble kalt for en lesehest. Jeg vet ikke. Det en artig forklaring. Jeg har ikke klart å verifisere den fra noen andre steder. Så jeg ikke sikker på om det der uttrykket kommer fra. Men man bruker jo ofte hest I litt andre sammenhenger også. Man har jo en pugghest og en arbeidshest. Det noen som gjør noe med stor innsats.
1: Ja, at det på grunn av litt sånn arbeidshest at du kjører.
2: Ja, hester jo sterke, ikke sant, og kan jobbe hardt. Så hvis det noen som en pugghest, det noen som pugger hardt. Hvis det noen som en arbeidshest, så arbeider de hardt. Og hvis det noen som en lesehest, så leser de mye. Så det nesten som om hesten en slags sånn forsterker.
1: Faktisk. Ja, men at det da kanskje kom arbeidshest først. Og så
2: arbeidshest
1: har man bare,
2: det jo betydd I utgangspunktet det var jo en faktisk arbeidshest. Sant?
1: Ja. Men at det da først har blitt en sånn, menneske har fått den titelen på en måte. Og så
2: blir litt overført betydning.
1: Lagt til andre ting.
2: Det kanskje arbeidshest som utgangspunktet på en måte. Det at man begynte å bruke arbeidshest om en person som er flink og jobber hardt.
1: Mm.
0: Det jo utrolig stilig, for da kommer jo begge disse ordene kommer da, fra dyrerike og spaserende inn I en overført betydning koblet til bok og lesing. Mm. Det morsomt.
2: Så jeg tror det må henge sammen med det. Jeg tror der hvor det bokormene faktisk har en direkte kobling til bøker, så tror jeg ikke egentlig at hestene har det. Jeg vet ikke helt hva det skulle være I så fall.
1: Jeg lurer på om det finnes et godt norsk ord for gryteunderlag. Hvis ikke, synes jeg det på tide. Gryteunderlag både langt og kjedelig. Tar dere utfordringer? Det noen som spør oss? Ja, vi gjør vel det. Gjør vi ikke det, Toril og Kristine?
2: Vi kan prøve. Nå har vi jo vært igjennom at det mye latin I grammatikken, så vi kanskje skal innføre et latinsk navn på, jeg vet ikke.
1: Hva det latinske for gryteunderlag?
2: Nei, altså, vi kan komme rundt til det etter hvert, men det finnes jo andre ord som bordskåner og varmebrikke. Det betyr også på en måte
1: snork.
2: Det kjedelig, ikke sant? Men det her faktisk noe som folk har lurt på før, fordi at det var et radioprogram som gikk på radio for mange, mange år siden, som heter Mamarazzi.
1: Mm.
2: Tilbake I 1999 så lanserte de faktisk et ett nästan lite latinklingande namn på grytunderlag, nämligen hambus.
1: Hambus?
2: Hambus, ja. Det har ju kanske inte tagit helt av.
1: Nej, tydligvis inte.
2: Det har det inte funnit vägen in i någon av de stora ordböckerna, men hvis du ser i kryssordbok så får du faktiskt två synonyma upp till grytunderlag, och det är borskåner och hambus.
1: Oj, jasså, ja.
2: Så jag tror vi har fått ett lite sån latinklingande namn in där. Ja. Så latin är kanske inte så dumt.
1: Men hur snar världen vant hambus?
2: Nej, jag vet inte vad de andra kandidaterna var. Det är möjligt jag hörte det programmet där i 99, men det börjar ju bli en stund sedan.
1: Det var ett kult ord, jag bara skönner inte sammanhängen. Men det är kanske det som är grejen.
2: Men det är ju som, inte sant? Varför heter det konjunktiv?
1: Ja, det är sant. Ja. Men vi har ju fått en utfordring från lytterna här då. Har vi nå artige ord vi kunde brukt. Toril, har du någon förslag?
0: Ja, detta har jo ikke jeg fått tänka på så länge, men hvis du skal ha ett superkort ord med associationer till gryte och något som är tryggt och traditionsrikt, varför inte Odd?
1: Odd som i herrenavnet.
0: Odds gryte, ja, det.
1: Ja, ja, den är inte dum.
0: Eller så har ju
2: eller grytrygg.
0: Ja, eller grytrygg, ja.
1: Oj. Eller grytepute.
2: Grytepute.
1: Dere som hører på kan jo gjerne sende inn noen forslag.
2: Ja, det er en ny konkurranse der på forslag. Ja, send inn. Prøv å få det inn som årets nye ord.
1: Ja, ta oss og finn frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn melding til oss der. Det står en send inn-knapp. Har du et forslag til hva grytunderlag kan hete, send inn der. Og gjerne legg til et annet spørsmål også. Kanskje finn på noe nytt. Men Odd... Og hambus, hadde du et forslag?
2: Jeg tenkte grytrygg, kanskje grytrygg. Var, ja.
0: Bare vi slipper sånne safe og andre.
2: Ja,
0: det må være norsk. Det må være norsk den gangen.
2: Ja, ja. Ja. Nei, det jeg enig i.
0: Ja.
1: Toril Oppsal og Kristine Bentsen, jeg håper ikke dere synes det har vært langtekkelig her i studio i dag. Dere har det greit?
2: Ja, det går fint.
1: Tusen takk for at dere kom til Språksnakk, og tusen takk til alle dere lyttere som sender oss så mange gode spørsmål. Språksnakk er et program som baserer seg på det du som hører på lurer på, og her er alle språklige spørsmål velkommen.
0: Sikk!
1: Sikk! Så finn frem Språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Ingen spørsmål er for små, eller versle eller lite. Liten. Produsent er i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Dette NRK Nyheter klokken 14. Lederen i Bonde- og småbrukerlaget Tor Jakob Solberg reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
4: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
3: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre og krever å bli likestilt. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådte i kraft natt til i dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere i uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen i dag, men Russland feirer denne dagen i morgen 9. mai. Det en nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
5: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
3: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som fram til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helgen publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet. I samtalen omtalte Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter, og sa at han ikke synes de burde få flere barn i Norge. Hansen mistet både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Politiet skriver at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært framsatt offentlig eller overfor noen som har blitt rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus i Norge i fjor. Viruset lite smittsomt, og det dermed ingen grunn til å bekymre seg, sier vaksineforsker Gunnveig Grødland. Så langt i år det meldt om 6 tilfeller av viruset her til lands. 3 av disse har fått viruset i Norge. Det var NRK Nyheter. Brage Vesje Guttormsen.
6: En skandale. En som blir anklaget for å være en krigsprofitør. Strengere innvandringspolitikk. Og en pekefinger i været. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
7: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
8: Vi ble hunsa. Vi ble kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
7: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
9: Tusen hjertelig takk.
7: Lørdag avslørte TV2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
9: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
7: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
9: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
7: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
9: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak. Det er også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områdene de bor i.
7: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
9: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
7: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
9: Ja, som sagt, vi har hatt noen saker opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også
7: er viktig... Det er jo veldig hardt ned på akkurat det utspillet.
9: Altså, det var en diskusjon om barnetrygda, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
7: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, og at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
9: Nei. Det gjør ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
7: Hvor lenge kan
9: vi
7: fått
9: mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til orde for det.
7: Okay.
9: Men det skal gjøres bare, på en
7: på, kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
9: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
7: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
9: Som sagt, i likhet med NRK så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
7: En annen ting er at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det er en høyst diskutabel journalistisk metode. Er det en formildende for det som ble sagt?
9: Nei, altså, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det er ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det er det som er vårt anliggende nå.
7: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai. Det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utenfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder. Vi skal høre.
8: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så er vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det er knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøring av salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Masjete, håndgranater i gatene. Det kuttes i eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
7: Virkelig, Sylvi Listhaug, er den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
9: Det er mye som er bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så er det mange som lurer på hvorfor det er sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
7: Men vi er også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi er blant verdens rikeste land. Ser du ikke noe positivt her?
9: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi har en streik i Norge nå, det er en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedrifter i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det er jo en fallitterklæring for det som er vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
7: Vi ser at og jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldsslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
9: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som er sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at du bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka i Møre og Romsdal, der man er helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å være på skolen. Så mitt poeng er at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, helt veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
7: Og da er mitt spørsmål, er det med misnøye velgerne skal hentes?
9: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatteavgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
7: Og du har ikke
9: likevel så fortsetter man med like mye bistandsmidler.
7: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Youngstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
9: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønner. Det er feil. Det er rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
7: Men så ser og hva vi sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
9: Nei, overhovedet ikke. Vi påpeker det som er fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultatet av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt i gal retning, at okay. Helsevesenet bygges ned,
7: og det må de ta ansvaret for. Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det er at regjeringen har tapt mange saker i Stortinget, både i vinter og i vår, og du har sagt at det har vært kaos. Er du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
9: Nå er det et flertall på venstre siden denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som er der fremdeles er på samme side, så er flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt, SV, MDG, så ligger flertallet på den siden.
7: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug, at nå får Sylvi overta. Er du klar da?
9: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som er vårt mål.
7: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med i Team Sylvie?
9: Altså det som er vårt mål, og som vi gikk til valg på i fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partier som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå, der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
7: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FRP aldri i regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
9: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget i fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er ikke noe sug i Fremskrittspartiet til en ny diskusjon om det. Vi mener også det er for tidlig, fordi valget skal være i 2029. Og med mindre Senterpartiet skiftet side, så er det flertallet ligger på venstre siden av denne perioden her.
7: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FRP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
10: Det er hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det er en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne i alle partiene.
11: Også FRP?
10: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man er nødt til å gi konsesjoner, man er nødt til å samarbeide, man er nødt til å finne kompromisser. Sånn er det å samarbeide.
7: Ja, sånn er det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lise?
9: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake i tid.
7: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
9: Det kommer ikke jeg til å snakke om på Politisk kvarter, men det er ingen tvil om at vårt mål er en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatteavgifter. Så det skal vi bygge, og det er 3,5 år til valget. Det er lang tid i politikken som vi skal bruke godt.
7: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det er du som er den naturlige statsministerkandidaten. Det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
9: Ja, nå er det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det er å snakke politikk om hvorfor det er viktig nå å ta tak i pengebruken her i Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også er opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
7: Nettopp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
9: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom ved hjelp av KrF og Høyre og Senterpartiet.
7: Og hjertelig velkommen skal du være, Anders Opedal, Equinor-sjef.
12: Ja, tusen takk skal du ha, og god morgen.
7: Jeg leste at Equinor har tjent 3000 ekstra milliarder kroner på krigen i Ukraina, og det var bare frem til januar i år. Så kom krigen i Midtøsten også, og for under en time siden kom resultatet for første kvartal i år. Det var enda bedre enn forventet. Hvor fornøyd er du nå?
12: Altså, det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt. Og vi er veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
7: Og så har Donald Trump vært ute nå i natt igjen og satt prosjektet med å eskortere skipet gjennom Hormuzstredet på pause. Siden USA har hatt denne enorme militære suksessen, som Trump velger å formulere det, så kan en fredsavtale være nært forestående. Og da lurer jeg på, hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
12: Det er klart at når alt kommer tilbake til normal tilstand igjen, så vil jo priserne normalisere seg. Og vi så jo at i forhold til dette kvartalet som vi presenterer nå, at vi hadde betydelig lågere priser i januar og februar, og så økte priserne i mars. Og vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar, og hva de vil normalisere seg på, er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering. Men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfall av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
7: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
12: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
7: Men så er det også noen ministre da, i flere EU-land, blant dem Tyskland og Spania, som foreslår en EU-skatt på olje- og gasselskaper. Poenget for dem er at de som tjener på krigen, les Equinor, må bidra for å lette byrden for befolkningen. Rasmus Andresen, som er tysk medlem av Europaparlamentet, han mener en skatt på 20-25% kunne passe ham, vi kan høre her.
13: Many Europeans can't afford to pay their energy bills any longer. We think we need to tax the big profits of the oil companies.
7: Er det et rimelig krav, Anders Opedal?
12: Det er klart at vi tjener godt på disse høye priserne. Samtidig så betaler vi høy skatt. Mesteparten av de inntektene vi har, de har vi i Norge. Vi har 78% skatt i Norge allerede. Så mesteparten av de inntektene som vi har tjent det siste kvartalet, de går faktisk inn til Norge, går inn i oljefondet.
7: Og da tror jeg europæere ville sagt at dere har til salt i grøten etter de 78% skatten i Norge også.
12: Ja, men den bruker vi til å investere i fremtiden. Den bruker vi til å investere i olje- og gassprosjekter og investere i fornybare prosjekter og sørge for at vi kan være den leverandøren som også leverer olje og gass og kraft i fremtiden. For det trengs også. Vi trenger, og det viser jo disse krigene, at vi trenger å ha mer energi, og det at vi er da i stand til å investere videre i lønnsomme prosjekter er viktig.
7: Men hva skal disse pengene som dere tjener nå, dette store overskuddet, gå til? Skal dere gi utbytte på aksjer eller investere?
12: Nei, som du sa selv, så har jo nå disse høye oljeprisene bare vært en måned i forhold til dette kvartalet. Det som er viktig for oss, det holder stø kurs. Det holder stø kurs på i forhold til å være kostnadsbevisste, holder stø kurs på investeringsporteføljen vår, har sikker og effektiv drift, og sørger for at vi kan levere den energien som verden trenger. Det gjorde vi også når vi hadde krigen i Ukraina og fikk de høye gassprisene. Da holdt de stø kurs og har levert svært mange prosjekter, og det de prosjektene som vi jobber med da, som leverer de høye, gode, operasjonelle resultatene nå, som bidrar til mer energi, akkurat når verden trenger som mest. Og hva vi skal bruke inntektene på hvis vi tjener mer gjennom hele året, det får vi komme tilbake til når vi presenterer de fremtidige kvartalene.
7: Støkkurs, sier du, men dere kan også gønne på, for eksempel så la jo regjeringen ut 70 nye områder som dere kan søke om å lete i olje og gass i går. Dette er områder som ligger nærmere land enn det Miljødirektoratet mener er tilrådelig at dere går inn på. Hva sier du?
12: Nå er det bra at vi har fått mer utlysning av nytt areal. Nå klør de fingrene til leiteavdelingen og så får se på de blokkene, så får vi komme tilbake senere til hvilken blokker vi finner interessante. Vi har jo hatt svært gode leiteresultater de siste årene. I fjor hadde vi 14 funn. I år, til nå i år, har vi 7 funn. Og dette er med på å lage nye prosjekter som gjør at vi skal videreutvikle norsk sokkel fremover, slik at vi kan opprettholde produksjonen på det høye nivået som vi har. For i den dialogen jeg har med kunder, for eksempel i Europa, så er jo de veldig tydelige på at de ønsker å inngå lange avtaler med oss for å være sikre på at de får den energien de trenger, mens Europa gjør det grønne skiftet. Og vi er i dialog med kunder nå som ønsker å inngå avtaler, så vi tar oss inn i 2040-tallet.
7: Men altså, det var en gang du var helt fersk konsernsjef, på din dag 1 så sa du at Equinor, det skulle bli det ledende selskapet innen det grønne skiftet. Ifølge den strategien så sa du også at halvparten av Equinors investeringer skulle være fornybare i 2030. Du er ganske langt under det.
12: Ja, akkurat nå ligger vi på rundt 30, men vi er nok litt under det, fordi at det vi har sett er at kostnadene innenfor havvind har gått kraftig opp. Det har gjort at vi har redusert fremtidige havvindsprosjekter. Samtidig så er vi inne i en periode hvor vi investerer stort i havvindprosjekter. Vi har 3 svære havvindprosjekter under gjennomføring. Og så ser vi for eksempel at mange av de prosjektene som vi hadde lagt til grunn innenfor hydrogen og transport og lagring av CO2 kommer mye senere. Kundene våre i Europa, som for noen år siden spurte, er dere klare til 2030? De sier nå, nei, de er ikke klare, så de har ikke tenkt å inngå kontrakter, og det gjør at vi har måttet forsøve disse prosjektene ut i 3.

0: en av de tingene som gjør det krevende, og som jeg ser halve Vestlandet er ute og skriver opprop mot, i hvert fall en del av næringslivet på Vestlandet, det er vanskelighetene rundt dette prosjektet Utsira Nord, som er flytende havvind. Der har Høyre kommet med et forslag om at nå bør de kostnadene og regjeringens andel til det, 35 milliarder kroner faktisk, det bør sjekkes på nytt av eksterne granskere. Hva synes du om det?
1: Altså, dette går litt på det med stabile rammebetingelser, og vi har sett det på Melkøya, så vopper vi Stortinget to ganger, og på Utsira Nord så er det jo et stortingsvedtak om et støtteregime, og det at Stortinget på nytt skal se på det, det skaper jo usikkerhet i prosjekter. Generelt sett så kan jeg si at det at vi har fått denne trenden at vedtatte prosjekter eller vedtatte støtteordninger til prosjekter er oppe på nytt, det gjør at det blir svært vanskelig å både modne og gjennomføre disse typer prosjektene. Det blir vanskeligere å ta investeringsbeslutninger for nye prosjekter. Og vi så blant annet når vi hadde Melka oppe for andre gang, jeg ble overrasket over hvor mange næringslivsledere og fagforeningsledere som tok kontakt med oss og støtte oss, selv om de kanskje noen av de var imot elektrifiseringen av Melkøya.
0: Jeg tror bare jeg må si da at det som skjedde på Melkøya var at dere satte i gang et prosjekt om elektrifisering av Melkøya. Brukte, var det 15 milliarder kroner?
1: Vi hadde brukt rundt de pengene der, mens dette ble behandlet i Stortinget, ja.
0: Og så var lovet an til lenge at dette kunne bli stanset igjen av Stortinget.
1: Ja, og
0: hvordan reagerte du på det?
1: Ja, altså jeg reagerte jo på det at det blir jo veldig vanskelig å ta nye investeringsbeslutninger i fremtiden da, når vedtatte prosjekter under gjennomføring blir stoppet. Og det som skjedde, det var veldig mange andre næringer som også så, kan dette ramme oss i fremtiden? Og derfor så fikk vi veldig mye støtte, ble overrasket over den støtten som jeg sa. Det var veldig flott at Stortinget landet der de landet, og så håper jeg også at Stortinget lander på tidligere vedtak rundt Utsira Nord. Men når det er sagt, så er jo flytende havvind krevende, så det er to ting som må på plass for at den skal kunne videre satse på havvind i Norge, det er at de har stabile rammebetingelser, og at prosjektene blir lønnsomme.
0: Er det sånn at du mister litt lysten på disse fornybare prosjektene, kanskje særlig vindkraft, da, fordi det er så kontroversielt?
1: Nei, altså vi investerer jo i vindkraft. Vi investerer i vindkraft i Brasil. Vi har nettopp holdt på land. Vi har nettopp tatt en investeringsbeslutning der. En stor vindpark der. Vi har investert i vindpark i Polen og solkraftverk. Så vi prøver å lete fram de beste fornybare prosjektene som vi kan ha med god avkastning. Og så investerer vi i de.
0: Jeg kan jo minne om hva Donald Trump synes om vindkraft, vindmøller spesielt. Man kan høre et lite klipp her.
2: There are windmills all over the place, and they are losers. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them.
0: Stupid people, bare dumme folk kjøper vindmøller, sier han, og han har også satt foten ned fra Empire Wind, som er et stort havvindprosjekt utenfor New York. Nå vant dere frem i rettssalen der, sånn at det fortsetter. Men hvor stødig står det prosjektet egentlig?
1: Det er jo en usikkerhet rundt det prosjektet. Selve prosjektet går jo bra, og vi har god framdrift på det prosjektet. Fantastisk prosjektgjeng som jobber med det, til tross motstanden. Og dette viser igjen hvor krevende det er når en administrasjon gir oss grønt lys og ønsker at vi skal satse på dette, mens en annen administrasjon ønsker å gjøre det motsatte og komme med stoppordere. Og da har vi sagt at det finner vi rettstridig og har gått til sak mot det, og det er klart det, i sånne tilfeller så er det fortsatt usikkerhet rundt det prosjektet, men vi står på å gjennomføre det prosjektet gjennom til de avtalene som vi har.
0: Men tida går alt for fort her. Dere driver Mongstad også, som er Norges eneste raffineri, som gjør om råolje til bensin, diesel og flydrivstoff. Har vi nok til å dekke norske behov? Kan det bli rasjonering i Norge?
1: Altså, ja, Mongstad ble bygd for 50 år siden, da var behovet for bensin størst, derfor er Mongstad satt opp til å produsere mye bensin. Når det er flydriftstoff og diesel, så kan vi produsere mellom 40% og 60% av det Norge trenger, så her trenger også Norge å få fra andre land.
3: Rundt

0: 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere i fjor, og et tilsvarende antall ventet i år. Det typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Zayed, stortingsrepresentant for KrF. Velkommen.
1: Takk.
0: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
2: Det fordi at når familieinnvandring en av de største innvandringsårsakene til Norge i dag, så det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge i stand til å forsørge seg selv.
0: Så det ikke for at færre skal komme?
2: Det en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som vi har, mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt i det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi for forslag i dag, så vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse i introduksjonsprogrammet. For der det jo sånn at de fleste som kommer på familiegjenforening til Norge i dag, de får ikke tilgang til dette.
0: Dere kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, i hvert fall her hjemme i Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva skjedde?
2: Vi tenker at det viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som har rett på beskyttelse, og derfor så har vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi har satt av mer penger til det i vårt alternativ budsjett, og vi er jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå, retten til familieliv står sterkt, men det er jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og er jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert i det norske samfunnet.
0: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor er det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
2: Det er viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke er i stand til å forsørge seg selv, fordi at det er kostnader å bo i det norske samfunnet.
0: Men dette er jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
2: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så er det jo referansepersonen til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det er den klare forventningen, og det med årsaken til at vi støtter at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, er jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut i jobb, og da vil jo den summen for den husstanden selvfølgelig bli større.
0: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom i Stortinget i dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige i praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
3: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelige på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi er også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så er det like viktig som om å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og
0: en del, så det var ikke de strenge kravene som var det viktige?
3: Jo, begge deler. Det er jo det som er hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge, og det er man veldig tydelig på de forslagene vi fremmer. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Absolutt. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
0: Ja, Men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
3: Nei, jeg fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
0: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
3: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
0: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring, vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
3: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett ser på det som en løsning som man fatter i et annet system, rett og slett.
0: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
1: Nei, altså, vi er jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det er viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Og det er derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi er opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg er usikker på om det er riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det her er nivået man må være på for å kunne forsørge noen.
0: Hvilke tall ville det dere tenkt på?
1: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
0: Det snakker altså om inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
1: Ja, jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på. Det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
0: mye. Individuell behandling?
1: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har en flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
0: Erl Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det, i riktig retning.
4: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært alt for høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familiegjenforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er ett skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
0: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal må tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk, så jobber i staten Norge heltid. Bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
4: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrert i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i snitt lang... ja, 4,6 personer ene fikk de.
0: Vi tar ikke alle tallene til... nå Wiborg.
4: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
0: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
1: Altså jeg tror jo det at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noen ting. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut, for det som jeg tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i en saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren og anklage Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjør for å drive ansvarlig politikk. En gang en del i et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
0: Vi skjønner at det er noen...
1: Konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør nær av.
0: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
1: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
0: Inntektskravet,
1: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
0: Vi skal inn og diskutere det.
1: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte just da et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne differensieringen utifra hvordan en familie ser ut, for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
0: Astraune, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget, som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite, faktisk?
3: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
0: Det oppleves kanskje litt sånn?
3: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er det jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at det forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norsk opplæringen være en del av dette. Vi ønsker introduksjonsprogrammet.
0: Da er du inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid. Altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
2: Vi står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget, om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv, ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot.
5: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva er det han advarer mot?
6: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer og bruke mer og mer og mer oljepenger.
5: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. som foreløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen stor for at du får høre den I løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
7: Takk for det. God morgen.
5: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
7: La meg først si at det viktigste at vi har en god helsetjeneste for alle, og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både I barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som I sum vil koste flere milliarder kroner, og da det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler I samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre?
5: I dag det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
7: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk også å ta noen valg. Og
5: Men du vil nå rydde opp I problemer du selv har skapt, poenget.
7: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette et problem, men jeg har sagt at vi...
5: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort I 5 år nå.
7: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet I bruk. Det bra for folk, og det bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står I en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst I sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere, og da mener jeg det viktig at vi også tar en diskusjon om hva det nå som viktigst. Hva det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det det jeg sier.
5: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte? Men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild.
7: Det jo litt søkt sammenligning. Fordi
5: Hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
7: Ja, strømstøtte og Norges pris jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
5: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner som du sitter og sier her I dag?
7: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest.
5: Hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
7: Det fordi at når vi omfordeler ressurser I Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle I befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-virus, så det mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista, okay. Simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi nå ikke har I statsbudsjettene.
5: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå I pluss.
8: totalt sett, selv om du bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da, og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg? Hvorfor kan du ikke gamble på det?
7: Ja, vi gambler ikke med statsbudsjettet, og vi gambler ikke den økonomiske politikken.
8: I motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker,
7: for eksempel. Ja, men det en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene i statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men hvorfor mindre enn skal bruke veldig mye mer oljepenger.
8: Hvorfor det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
7: Vi har et virkemiddelapparat i Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse i året. Det stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og det jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge, som et rikt land, og som allerede prioriterer mye på velferd, vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn i programmene våre, okay. Og hvilke det en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
8: Det rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da, når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
7: Jeg registrerer at det har vært flere forslag i Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
8: Altså, er det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
7: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke i denne debatten, er flink til å love mye og gjerne be regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis følger penger med det.
8: Ok, så jeg vet ikke om det var bevisst at du da ikke nevnte din allierte Rødt. Seher Aydar, du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Rødt. God morgen.
9: God morgen.
8: Hva mener du blir konsekvensen av at regjeringen ikke vil gjøre alle disse vaksinene og medisinene gratis?
9: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Så må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke så bærekraftig i lengden.
8: Og da, Vestre, så får du vel en anklage om at hvis du sier nei til vaksiner, så er det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du er kanskje et steg i retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet veldig imot.
7: Jeg enig i veldig mye av dere sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så er jeg ikke helt enig i premisset, for det er jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker i dag som vi betaler for selv. Jeg mener det.
8: Men det er veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
7: Ja, og det andre eksempler også, men det jo en diskusjon om hva det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også i noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig vanskelig å få til i et ansvarlig statsbudsjett fremover.
8: Må vi prioritere, Aydar?
9: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det er en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, sånn at de på toppen som har gjort det godt i norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det er riktig å bruke penger på velferd i motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksiner, for eksempel. Det ene er vaksiner mot RS-viruset, det er snakk om babyer som kan bli innlagt på grunn av pustevansker. Det er innleggelser, det er foreldre som må ta fri fra jobb, og det er babyer som faktisk har det ganske tungt. En vaksine koster kanskje 2-3 tusen hvis du skal betale privat. Jeg mener det er riktig at offentlig bidrar til å løse dette problemet. En annen er at jeg snakket med en eldre person i går som sa at jeg burde ta en vaksine mot helvetesild, men det hadde han ikke råd til fordi han er sykepleier som jobber deltid nå på grunn av helsa.
8: I debatten i går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timersdag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft i årene som kommer, særlig i helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere i Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
9: Jeg forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det er en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
8: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det er vel ikke helt svar på spørsmålet.
9: Det er jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser vi hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging er god samfunnsøkonomi. Den forstand at færre syke mennesker, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
8: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
9: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som er medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, slik at de blir tilgjengelige for alle.
5: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
10: Dette er NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i økt støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det er tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
11: Det er ekstra krevende. Gjødsla er dyr, dieselen er dyr, og så er det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det er at det er uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det er at og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt, så det er klart det har konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
10: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
12: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
10: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
12: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
10: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets i bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
13: Hei, nå kommer podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Den neste timen så får du et utdrag av første og andre episode.
14: Jeg blir tenkende på han kråkegutten veldig mye.
13: Ja.
14: Og hvorfor er han så slapp i leppa? Ja. Hvorfor valgte han den energien inn i boken?
13: Men jeg tror ikke han så slapp i leppa som dere tenker. Han bare litt slapp i leppa.
14: Vi overspiller, mener du?
13: Ja, litt i grann.
14: Den er grei.
15: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden med deg og Vidar Magnussen.
13: Velkommen til Leseklubben. Her leser vi og snakker om bøker, Kristoffer.
14: Vi gjør det, og nå skal vi i gang med vår 12. bok sammen, tenkte jeg.
13: Og jeg må bare starte med en melding fra Maren, som har fulgt med oss en stund. Det en av lytterne våre. Hun skriver, kjære Leseklubben. Hvis noen for bare ett år siden hadde sagt til meg at jeg skulle begynne på bok nummer 2 fra 1800-tallet i løpet av et halvt år, da hadde jeg ledd dem høyt i ansiktet.
14: Jeg kjente meg igjen, jeg hadde ledd godt selv. At jeg skulle ha lest klassikere som Dorian Gray, Stolthet og fordom og Frankenstein i løpet av et kalenderår, det hadde... Nei, det kun leseklubben som får meg til å gjøre noe sånt.
13: Men nå det nok bøker fra 1800-tallet.
14: Enig!
13: Ja,
14: La oss bli moderne. La oss bli en moderne leseklubb. Vi må tilbake til vårt eget 2000-tall, til en forfatter som flere i klubben faktisk har som yndlingsforfatter. Det var to stykker rett etter hverandre som begynte å juble. Sigrid og Helene sendte inn en melding der de sa «Vi jubler!» Da de hørte at neste bok i klubben, den skrevet av japanske Haruki Murakami.
13: Men du, apropos dette med moderne, vi har jo en liten nyhet, Kristoffer. Nå kan du også, for første gang, se oss.
14: Ja.
13: Vi er på video.
14: Vi er på video. Vi er på video, Kristine. Mer moderne enn det blir det ikke. Det var akkurat det samme. Jeg tror de sa det samme i 1917, men vi sier det også i 2026. Vi er på video. Du kan trykke deg inn på episoden som vanlig, men hvis du vil se, så er det en linje helt nederst på skjermen som du kan trykke på.
13: Men jeg vil bare si det sånn at hvis det er sånn at du nå har begynt å se for deg, meg og Kristoffer, at vi har blont hår, at vi er 25 år, at vi kanskje sitter i et badekar når vi sitter og har disse leseklubben-møtene, illusjoner vil briste. Det er ikke sånn det ser ut.
14: Nei. Eller jeg sitter ikke i badekar. Det er vel det eneste som ikke stemmer. Men hvis du hører som vanlig da, så er det bare å fortsette som før. Det er ingenting som endrer seg. Rammen er de samme, konseptet er det samme. Vi deler opp boka i 5 deler, og så møtes vi en gang i uka og snakker om det vi har lest. Og så kan du selvfølgelig høre lydboka som vi leser i NRK Radio.
13: Men du, apropos sånne bilder i hodet, så lurer jeg litt på om vi skal velge å ta på oss joggesko, en litt sånn 80-talls shorts, litt sånn for kort hvite handsker, faktisk.
14: Voldsomt.
13: Ja. Eller at vi skal sitte på en sånn jazzbar, drikke whisky og høre på jazz.
14: Ja, for det bare de to alternativene vi har.
13: Ja. Faktisk, fordi at Murakami, han er jo da en veldig kjent forfatter, men på 80-tallet så drev han altså en jazzbar i Tokyo. Kan ikke bli bedre enn det, eller?
14: Ja, det må være det at han er løpegæren da. Det er som du sier, vi har to alternativer. Det er jazzbarn, eller så er det løpinga. Altså han er jo en svoren maratonelsker, Haruki Murakami. Han har løpt, jeg tror det er rundt 30 maraton i løpet av livet, og nå er han jo en eldre herreblitt, 77 år, Allikevel så har han bestemt seg for at han skal løpe minst ett maraton I året fremdeles.
13: Og han løper faktisk med hvite handsker og røde shorts, har jeg sett på bildet.
14: Ja, gjør det, altså. Det var ikke tatt ut...
13: Det var ikke tatt ut fra helt craziness, men det passer jo litt til Murakami, for han jo litt sånn en raring. Men vi skal få vite mer om han I løpet av denne episoden. Men så det jo sånn at til dere som innom meg for første gang, I denne første episoden så har vi ikke begynt å lese enda. I dag så skal vi bare fortelle hvorfor du må bli med å lese Murakami sammen med oss, og da boka Kafka på stranden, som den vi har valgt ut. Og så skal vi jo bli kjent med vår nye gjest.
14: La oss bli kjent med vår nye gjest. Yes, sir! Begynner du der, ja? Yes, sir! I can boogie! Sang disp... vanskelig start. Veldig vanskelig start. Det kan bli en veldig lang introduksjon. Yes, sir! I can boogie! Sang de spanske veninnene I Baccarat I 1977. Og samme år det en annen sniker Mamacita, som også sender en monsterhit ut I verden. Den 6. desember I et solfylt og iskaldt Bergen det Norma, som gir liv til et guttebarn som skal vokse opp til å bli en ekte moromann, multikunstner og mumlegås. Men han får ikke noe gratis, vår medleser, og det skal ta minst 30 år og minst like mange rare prosjekter før han blir et kjent ansikt I offentligheten. Noen barnestjerne var han I hvert fall ikke. Som barn likte han aller best å sitte alene på rommet sitt og se på detektimen og Miami Vice. Men å være glad I å isolere seg, det ikke ensbetydende med å være usynlig. For denne karen har også en imponerende lang volds-CV. Han hadde nemlig en helt egen evne til å egge til kamp da han gikk på skolen og havna stadig I slagsmål. Urettferdig. Synes han selv, men læreren hans mente at det var helt på sin plass når han insisterte på å være så intenst provoserende hele tiden. Så han har ikke fått det gratis, med andre ord. Men sakte og sikkert har han lagt stein for stein I karrieremuren. Han utdannet fra Webber Douglas Academy of Dramatic Arts I London, samme studieløp som blant annet Judi Dench og Martin Freeman, og denne tungtveiende bachelorgraden tok han med seg hjem til Norge og gikk rett I to spennende TV-jobber etter hverandre. Først som skuespiller uten replikker I Steinar Sagens singelklubben på NRK, og året etter I en ukreditert statistrolle som dørvakt I episode 19 av Jul I svingen. En dårlig start Som sagt, stein for stein Og det bygges hardt Han har spilt visuelle hørespill på Transiteatret I Bergen Han har spilt på Riksteatret På den nasjonale scene Han har spilt Peter Pan på Rogaland Teater Peter Pan går til helvete på Chateau Neuf Og ikke minst Sjokkheaded Peter På det norske teatret Noe som ga ham Hedda-prisen For beste mannlige skuespiller I tillegg har han vunnet både Pernille-statuetten Komiprisen for årets gjennombrudd Og for årets mannlige scenekomiker Han har regissert musikaler Ibsen-stykker og store operaverk. Han har skrevet egne sceneversjoner av Jungelboken og H.C. Andersens Snødronningen. Han har gått langt inn I reality-bobla på Maskorama, 71 grader nord, Spille, Maestro, Kongen befaler, og han har gitt stemmer til legendariske karakterer som både Voldemort og Halstein Bronskimlet I Flåklypa Grand Prix. Han Heinrich fra Halseint, Magnus fra Magnus, Vinter fra Snøfall, og ikke minst karakteren veldig mange forbinder ham med Jonas fra Side om Side. Og selv om han ikke Jonas Kvåle, så det ikke til å stikke under stolen at det finnes noen likhetstrekk. For denne karen også et surrehue. Det ikke så mange andre som natten før sitt eget bryllup under seg en overnatting på hotell, men har hodet såpass lite med seg I bestillingsprosessen at han ender opp med å sove på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Gift ble han allikevel med sin Åslaug, heldigvis. Og I dag han her, heldigvis. For la oss bare være ærlig, du hadde dobbeltboket deg til denne sendingen også. Helt sant. Ta godt imot mannen som drar til Liverpool en gang I året for å opprettholde et slags image om at han også en helt vanlig fyr som liker fotball, selv om han egentlig bare vil være hjemme og se på Star Wars og spille mobilspill. Søvngjenger, skrotnisse og stolt medlem av nerdelandslaget, trebarnsfar med for tidlig motorikk, Vidar Magnussen.
16: Wow. Herregud. Det den beste introen jeg noensinne har fått.
14: Ja, så hyggelig.
16: Åh. Det føles som et rikt liv. Men så dyppet det litt på slutten da.
14: Og det dyppet hardt I starten da?
16: Ja, det dyppet hardt I starten.
14: Ja.
16: Så bygde du meg kraftig opp, og så rett før så bare, nei.
14: Ja.
16: Det var fint det. Ja, det var deilig.
14: Nei, men du har fått til mye, det skal du ha, altså.
13: Men nå skal vi jo bli bedre kjent med deg som leser, Vidar.
16: Ja.
13: For at vi har jo fått inn mange lyttemeldinger. om forventninger til å, å lese sammen med deg. Og Edith, hun ser for seg at du en veldig god medleser, fordi han har litt det samme rare og underfundige vesene som hun opplever å se hos Murakami.
16: Ja, jeg har i hvert fall en sterk kobling til Murakami. Jeg merket det fra første gang jeg plukket opp en bok som var hans. Så jeg er veldig glad i han. Ja. Om jeg er en god leser, det får vi se.
13: Det får vi se. Ja, men nå sa du jo også at, at du faktisk hadde lest Murakami tidligere. Ja. Men fortell klubben litt mer om hva slags forhold du har til han fra før.
16: Altså, jeg har jo ikke lest veldig mange bøker, for dette er ikke en som har lest veldig mange bøker. Det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har lest noen bøker av Murakami, og 1Q84 synes det var veldig spennende. Og den boken som slo meg midt i fjeset var hva jeg snakker om når jeg snakker om løping. Den har jeg lest flere ganger, på grunn av den er veldig kort, og på grunn av den er veldig interessant. Og det var mye med den. En ting var at jeg på det tidspunktet løpte maraton selv, så jeg letet etter bøker om løping.
14: Ja, for dette er en bok som helt spesifikt handler om løping.
16: Den handler om hva han snakker om når han snakker om løping, så han tar løping som utgangspunkt. Ja. Og så divergerer han ut i retninger, men han, det er løping som er hovedfokus.
14: Ja.
16: Og så jeg skulle egentlig bare lære meg å bli maratonløper, for jeg skulle løpe maraton. Men så var det så fascinerende, for den boken er jo mer en selvbiografi enn en løpebok. Den forklarer, du blir veldig godt kjent med Murakami og måten han jobber på. Noe som jeg elsket, og noe som jeg følte jeg kjente meg igjen i, for han sitter seg bare ned. Jeg har ikke lært meg så mye av de tingene jeg holder på med å gjøre nå til dags, men jeg har lært det gjennom å gjøre det. Og sånn forhold hadde han til skriving, og han hadde ikke noe høy selvtillit i det å skrive, men han hadde en vilje, og så hadde han en evne til å sitte seg ned i noen timer og jobbe med det. Så det var mye med den boken som bare, ikke bare, at jeg ble jo, jeg ble ikke en maratonløper, eller jeg har fullført maraton, men jeg ble ikke noen god maratonløper, sånn som han er ganske god. Men jeg lærte mange ting, følte jeg.
13: Ja, altså denne boka er jo en farsott blant litt sånn middelalderende menn egentlig, som begynner med løping.
16: Ja.
13: Altså du er på en måte en av dem.
16: Ja.
13: Men,
14: og jeg synes det er umiddelbart en trang til å begynne å lese den boka.
13: Men dere, nå skal vi faktisk hjelpe en av lytterne våre som heter Iris. Iris er nemlig et fantastisk menneske, ikke bare er hun en av oss, men hun jobber for at vi i leseklubben skal bli flere. Hun prøver å verve venner, familie, kjæreste, til å slenge seg på dette leseklubben-toget, men ja, så har hun ikke fått med seg alle hun ønsker. Kan ikke du lese det hun skriver, Kristoffer?
14: Det kan jeg gjøre. Jeg har tidligere lest Kafka på stranden, og ser på denne boken og vår flotte gjest Vidar Magnussen som en perfekt kombinasjon til å endelig overbevise dem. Men jeg trenger nok også litt hjelp fra dere. Svette-emoji-fjes. Kunne dere kommet med noen gode argumenter eller grunner til å slenge seg på denne runden med lesing?
13: Og selvsagt så skal vi jo hjelpe deg med å få med alle de du har lyst til å ha med i leseklubben Iris, så vi gikk altså rett til toppen, nemlig vår husprofessor Janne Stigen Drangsholt, og spurte hvorfor skal vi lese Murakami?
17: Først og fremst fordi det er helt utrolig gøy. Murakami er jo en forfatter som skriver det vi på engelsk kaller for page-turners. Så han bryr seg om plottet, han bryr seg om fortellingen, han har lyst at leseren skal kose seg. Så det er jo en veldig god grunn, synes jeg da.
13: Murakami er jo en forfatter som alltid ligger i toppen av listene før hver Nobelprisutdeling. Jeg lurer på om han er en av de mest selgende, nålevende forfatterne vi har. Hva er det man får hos Murakami som er spesielt bra, tenker du, Janne?
17: Jeg liker veldig godt den der måten han hele tiden har det der gåtefølge, at du er, liksom, du er i virkeligheten som regel, så begynner det i hvert fall i virkeligheten, men så er det liksom noen sånne små rifter som gjør at du ikke skjønner helt hvor du er hen. Og det får deg jo til å tenke annerledes, så all litteratur gjør jo egentlig det, fordi at all litteratur har jo en avgrunn mellom teksten og virkeligheten. Men Murakami, han åpner liksom et eget rom, og han sier jo selv at han, når han skriver, så det er jo derfor han jogger så mye. Han må ha energi til å gå inn i dette andre rommet, for han sier at han går liksom ned i et mørke, og så tar han med seg tilbake det som han finner der, og så gir han det til leseren.
13: Så det jo litt fascinerende at han har blitt så populær blant menn midt i livet som vil løpe maraton?
17: Det kjempespennende. Og sånn som nå, for eksempel, når Harry Styles kom ut med det nye albumet, så gir han jo ett intervju, og det i Runner's World, sammen med Murakami. For Murakami, han har jo omrokert hele livet til Harry Styles, for Harry Styles skjønner jo hva det vil si å leve nå, på grunn av at han har lest Murakamis bok om jogging.
13: Men det er jo litt artig da. Altså, det er deg, Vidar, og Harry Styles, verdens største popstjerne akkurat nå, ja. Og Murakami, altså for et trekløver dere er.
16: Ja, herregud. Ja, det ja, den satt veldig spor i meg, for den har noe filosofisk i seg som jeg mener, som ikke handler om løping, som handler om livet.
14: Men Kafka på stranden handler kanskje mer om livet enn om løping, eller?
13: Ja, det har jeg fått inntrykk av, altså. Så sånn sett så er det jo litt sånn spennende at vi nå skal da gå inn i Kafka på stranden. Hvordan ser du på det nå, etter at du føler at han har litt sånn sprengstoff til å påvirke deg så mye, Vidar?
16: Jo, nei, jeg er veldig spent. Og så må jeg komme med en liten innrømmelse. Jeg begynte på denne boken for mange, mange år siden. Da var jeg med en bekjent. Han sa at det var den kuleste boken han hadde lest sitt liv, så da gikk jeg hjem, kjøpte han, leste 5 sider.
14: Så du har smuglest de første 5 sidene for 15 år siden?
16: Ja, men det er utrolig vagt hva jeg husker.
14: Ja,
13: ja, ikke sant? Så dette er rett og slett en bok du ikke har fullført, men nå har du jo sjansen, nå sammen med oss.
16: Nå skal vi det.
13: Nå skal vi det.
14: Og det er mange ting Janne sier som jeg føler treffer litt på, kanskje både på mitt eget hode, men kanskje også Vidars hode, dette med realisme og en form for magi som flyter litt i hverandre, at ting ikke nødvendigvis trenger å være, ha røtter i det helt virkelige liv. Det er jo ting som trigger meg veldig.
13: Ja.
14: Det gjør meg veldig gira på å lese det.
13: Jeg likte veldig godt det der med rifter, at det er noen rifter.
16: Ja, det likte jeg også.
13: Ja.
16: Altså, det er ikke, for det føler jeg jo, det er ikke nødvendigvis en fullverdig, stor, nytt univers vi skal i. Men det er bare en liten sånn...
14: Ja, en virkelighet med glitcher.
16: Ja.
14: Nek.
16: Smu.
13: Altså, da vi fortalte at det var Murakami som var neste bok i leseklubben, så var det jo mye jubel, fordi det er mange som har han som favorittforfatter. Men så var det også litt angst. Werner, han skriver, det første som skjer er at jeg får panikk for at om jeg må ha lest noe av Franz Kafka for å skjønne denne boken. Må Kristoffer gi et sammendrag av prosessen og Kafkas liv og virke? Og det tror jeg kanskje ikke at man må.
14: Det håper jeg ikke at man må. Jeg tror heller ikke det. Men jeg har hatt akkurat samme angst i meg. For at da vi nevnte titelen første gang, så tenkte jeg, nei, nei, nei, nei. Nå må jeg hjem og lese prosessen av Kafka, og sette meg inn i det greiene der. Jeg tror, det er mulig at jeg har en sammenheng. Jeg har jo ikke lest boka enda, så jeg vet ikke hvordan det har seg, men Kafka, men jeg også skrev om litt sånn undelige situasjoner,
16: kanskje rifter der også.
14: Ja, det er noen rifter der også, ja. Så det er kanskje noen likhetstrekk, men om det så er at vi må dykke ned Franz Kafka, så skal jeg gjøre det for dere.
13: Åh, det er så godt å vite.
14: Jeg angrer allerede på at jeg har sagt det, men jeg skal gjøre det.
13: Det er bra. Men Kristoffer, du har altså aldri lest Murakami før, hvorfor ikke det?
14: Åh, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hvorfor egentlig, men jeg har vel på en måte tenkt at Murakami kan være litt kjedelig. Og hvorfor jeg sier det, det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror kanskje det er noe med, jeg er jo en sånn som fort kjøper bøker på titler og sånn. Jeg synes artige titler er gøy. Mm. Sånn, nå kjøpte jeg en bok som heter Jeg har det ikke i meg å bli klassekontakt. Fordi det er en gøy titel. Men når jeg ser et på en måte monter i en bokbutikk, 1Q84, det pirrer ingen, det pirrer ikke I det hele tatt hos meg. Så jeg tror jeg har hatt en tanke om at Murakami ganske kjedelig, men jo mer jeg hører om både jazz-entusiasten Murakami, maratonløperen Murakami, og ikke minst måten han skriver på, så blir jeg jo pirret. Vet du at det veldig mange som driver med Murakami-bingo? Det har jeg fått med.
13: Ja.
14: Fordi han har så mange... ikke at bøkene hans like, men han følger liksom en slags oppskrift fra gang til gang, med noen ingredienser som han stadig bruker om igjen.
13: Det gøy.
14: Han veldig glad I katter, for eksempel, og katter veldig stort I Japan.
13: Ja.
14: Men... et typisk bingo-brett med Murakami liksom å finne kattene i Murakami sine bøker så han har noen sånne ting som han plasserer ut I de aller fleste bøker, og sånt liker jeg veldig godt
13: og så det mye musikk
14: og veldig mye musikk
13: ja.
14: Han jo veldig opptatt av deg
13: ja. Det sånn at jeg og lytter Lilja vi I samme båt som deg, Vidar jeg hadde lest flere Murakami da jeg var sånn midten av 20-årene og så begynte jeg på Kafka på stranden men jeg kom meg ikke gjennom sånn at det for både deg, meg og Lilja og kanskje flere av dere der ute så det nå vi skal lese hele Kafka på stranden sammen og det kan jo være greit for den jo litt stor det skal vi komme inn på nå snart fordi,
14: jeg vet at du synes den stor, Kristine
13: ja, altså vi må nok forberede oss på et sånt lite maraton nå for dette den lengste boken vi har hatt I leseklubben, Kristoffer
14: da Kristine, da vi tok fram boka første gang på kontoret så ropte bare Kristine ut Jeg ble kvalm!
13: men du jo da en maratonfyr. Hvordan tenker du at vi skal gå frem I dette lesemaratonet?
16: Nei, nå bare kuer vi hodet, og så går vi på.
13: Ja.
16: Litt sånn som han gjør. Og legger ned timene dag for dag.
13: Ja.
16: For jeg også har... de siste 10 årene har min selvtillit innenfor lesing bare sunket. Så nå skal han bygges stein for stein. Men vi skal bare jobbe.
14: Og her tror jeg vi skal stole på litt professoren vår.
13: Ja.
14: Murakami skriver for å underholde leseren.
13: Ja.
16: Ja.
14: Det beit I hvert fall jeg meg merke.
13: Det deilig. Men la oss se litt på denne boka. Den kom ut I 2002 I Japan. Hvordan ser den ut, Kristoffer?
14: Ja, hvordan ser den ut? Den jo litt underlig, den også. Omslaget også litt underlig.
13: Du kan krysse opp på bingo-brettet med en gang.
14: Ja, det kan jeg. For det jo selvfølgelig bildet av en katt. Rett ved siden av titelen Kafka på stranden så det en svart katt I bildet det også en litt sånn Charlie Chaplin-aktig figur som går med kofferten sin med ryggen mot oss med en paraply over hodet og en drøss med fisk som plassert I en haug på toppen av siden et gult omslag to ulike gulfarger på baksiden så står det jo ganske mye da, men skal vi se, på 15-årsdagen rømmer Kafka Tamura hjemmefra. Han vil vekk fra den iskalde faren sin og den foruroligende spådommen som alltid har forfulgt ham.
13: Mm. Og så vet vi at det, I hvert fall vi som da har lest det bakpå, at det liksom parallellhistorier her I denne boka, så det jo litt interessant. Da kommer dette snakkende katt med også.
14: Ja, det flere ting som skal veve sammen.
13: Flere ting som skal veve sammen.
14: Mm.
13: Videre, kan ikke du ta og lese de to første setningene? Det virker jo som en slags prolog, gutten kalt Kråka står det, og nå kan jo du som hører på se Vidar for første gang lese.
14: NRKs nye Minken Fossheim.
18: Så det ordner seg med penger, sier gutten, kalt Kråka. Han høres litt urven ut, men det jo en gang sånn han snakker, som om han nettopp har våknet, og munnen enda slapp, og hva han skulle le på.
13: altså det in medias res dette her lurer på
14: rett
13: meg
14: på sak.
13: Mm-hmm. Ja, den første boka hvor man bare inne I handlingen det ikke noe sånn, ja vi I Japan, nå skal jeg fortelle en historie altså det bare gutten kalt Kråka blir dere
18: Kråka.
13: Interessert?
18: Ja, det veldig jeg blir tenkende på han Kråkegutten veldig mye
13: ja.
18: Så hvis, jeg håper det handler mye om han
13: ja
14: Ja, nei, helt enig. Hvem denne Kråka? Og hvorfor han så slapp I leppa?
18: Ja. Hvorfor valgte han den energien inn I boken?
14: Ja, fordi jeg tenker at hvis man skal beskrive noen i starten av en bok og velger han har veldig slaff leffe.
13: Ja.
14: Så må det være en grunn til det.
13: Ja. Men jeg tror ikke han så slapp I leppa som dere tenker. Han bare litt slapp I leppa.
16: Vi overspiller, mener du?
13: Ja, ja, ja, litt grann.
16: Den grei.
13: Nei, men jeg liker det. Vi litt I gang I Urvingen. Denne boken, den jo lang, så det blir jo noen litt lange bolker å høre på fremover. Men vi skal starte rolig. Det vel bra. Altså sånn det når man skal løpe for eksempel
14: Ikke gå for hardt ut
13: Ikke gå for hardt ut
16: Det som med maratonløp, løp korte turer
13: ja.
16: For å øve til maraton, løp kort
13: ja.
14: Jo kortere jo bedre

0: hei, hei, hei.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dette veldig selv da.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og den spådommen, synes jeg var interessant. For den,
1: ja.
0: Den vet vi hva den er?
2: Nei,
0: Nei.
2: Jeg tror ikke det. For den, vi vet bare at den finnes.
0: Jenter bare spådommen
1: ja.
0: Skjer.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dette håper jeg også at vi skal få svar på når vi leser videre i boka, men det er jo sånn at nå driver jo Murakami uten at han vet det, at han går der litt i næringen, som det heter, Kristoffer, fordi han oppsummerer jo boka, hele boka han, Kafka ja. På stranden.
2: Da bare stikker jeg hjemme.
1: På to setninger i den prologen.
2: Ja.
1: Altså, oppsummeringen er, på 15-årsdagen rømte jeg hjemmefra og reiste til en fremmed by langt borte, og der bodde jeg innerst i en krok på biblioteket.
2: Ja.
1: Så sånn sett så trengs ikke du mer nå.
2: Nei, det har vært veldig hyggelig så lenge jeg fikk lov til å være her.
0: Jo.
2: Jeg har jo skrevet et sammendrag jeg også.
1: Ja.
2: Men det er nok på, ja, skal vi si, drøye 188 setninger.
1: Ja, men vi får vel ta det da.
2: Når vi først
1: har,
2: er her.
1: Siden du har jobbet med
2: siden
1: det.
2: Siden jeg først har gjort jobben.
1: Ja, ja, ja.
2: Ok, vi gjør det. Kafka Tamura sitter i skinnsofaen på kontoret til faren sin og prater med han som kalles Kråka. Kafka har sneket til seg litt diverse stash og en liten slump med cash fra heimen og forteller at han har bestemt seg for å rømme hjemmefra. Kråka ikke videre begeistret for ideen, men stopper ham ikke heller. I stedet påpeker han bare at Kafka, du kommer til å trenge å bli verdens tøffeste 15-åring. Og Kafka enig i det, men han må bare kaste seg ut i det. Og på sin egen 15-årsdag tar han med seg stash, cash, og et gammelt bilde av seg selv og storesøsteren, og rømmer. Han har forberedt seg godt, det skal sies. Han har trent, pumpa jern, deffa, løpt, kjempet seg til judobelter, så han føler seg klar der han sitter på morgenbussen til en fremmed by langt borte, Takamatsu. De har noe som kan ligne på normerte hviletidsbestemmelser for yrkesjåfører i Japan også, så noen pauser må til på en så lang tur. Og i en av disse luftepausene, så møter Kafka en jente som er glad i å prate. Kafka ikke så god til å prate tilbake. Han rødmer bare, mens jenta legger ut om japanske TV-kjendiser og om lillebroren sin, som han ikke har snakket med på evigheter, som antagelig er på Kafkas alder. Men at han ikke er så snakkesalig, det virker ikke å spille så stor rolle for den litt underlig utseende jenta som insisterer på å få sitte ved siden av ham den siste delen av turen til deres felles stoppested. Noe som er helt greit for Kafka, men han er nå en gang 15 år, og selv om hun ikke er spesielt vakker, så har jenta store pupper. Og dermed blir han sittende både med en tung ereksjon i fanget, og med en frykt for at jenta ved siden av ham potensielt kan være storesøsteren, som har vært forsvunnet i så mange år. Alderen stemmer i hvert fall. Navnet derimot, det stemmer ikke. Hun forteller at hun heter Sakura når hun gir ham mobilnummeret sitt ved endestasjonen, og det heter ikke søsteren. Samtidig så er det verdens enkleste ting å endre på et navn, akkurat som Kafka har gjort, så han klarer liksom ikke å rettferdiggjøre ereksjonen helt. Parallelt, mens vi leser om Kafkas busstur, så sniker det seg inn noen avhørsnotater i boka, fra 1946, gjort av etterretningstjenesten i USA. Blant annet et avhør fra 1944 av en ung lærerinne som har vært på tur med klassen sin for å finne sopp, og på denne turen har samtlige 16 barn segnet om og blitt bevisstløse. De puster og har åpne øyne med et sånt 1000-meters blikk man har sett i kompani Lauritzen, men de er bevisstløse og umulige å vekke. Hva som har forårsaket det er umulig å si, men lærerinnen mener bestemt at hun og klassen så et amerikansk bombefly seile høyt over dem før de gikk inn i skogen. Det er også notater fra et avhør med en lege som har vært knyttet til den gjeldende skolen tidligere, og som dermed er et naturlig menneske å ringe til, når det ligger en skokk med bevisstløse barn i lyngen. Legen antar umiddelbart at barn har vært barn, og patta på soppfloraen for å tøffe seg, men han forstår fort at en så symptomfri gjeng må ha opplevd noe annet. En slags giftgass er den naturlige forklaringen, og teorien blir ikke noe svakere når han også får høre om flyobservasjonen som ble gjort da klassen dro ut på tur. Etter hvert så våkner de, alle sammen, tilsynelatende upåvirket, som om de har vært i dyp søvn, eller alle bortsett fra en liten gutt, som heter Satoru Nakata. Han må bæres ned fra fjellet, blek og bevisstløs. Han sendes til et militærsykehus, og siden har ingen hørt noe fra eller om ham. Han er borte. Akkurat som Kafka er, men han har valgt det selv. Og nå er bussen fremme. Ikke vet han hvor lenge han skal være I Takamatsu, ikke vet han hva han skal gjøre der, men han vet I det han setter sin fot der at han føler seg fri. Han bestemmer seg for å bruke dagen på et sted han alltid har sett på som sitt annet hjem, biblioteket. Han finner et privatdrevet bibliotek med samlinger av korte japanske dikt som spesialitet I utkanten av byen og setter seg ned der. Innerst I lesesalen med et eksemplar av 1001 natt. En liten, bortgjemt krok av verden Kafka umiddelbart føler seg hjemme I. Han får en omvisning I biblioteket av Saeki, biblioteksjefen, en kvinne I 40-årene som forbausende fascinerende, synes Kafka, og han bestemmer seg for å komme tilbake dagen etter, for biblioteket stenger jo. Men med det lille han har av penger, har han bestilt seg 3 hotellovernattinger. Så han avslutter 15-årsdagen, sittende på hotellrommet sitt med noen takeaway risboller og en nyhetssending på TV. Mutters alene, på et fremmed sted. Og han lurer på 2 ting. Om det dette som frihet, og om faren I det hele tatt har oppdaget at han borte. Det skjer jo mye allerede fra start. Det ikke noe tvil om at Janne hadde rett I at dette en page-turner.
1: Enig. Hva synes du om starten, Vidar?
0: Nei, jeg synes han drar meg voldsomt inn. Jeg blir veldig undrende på hva dette og så jeg helt enig med denne spill analogi nei,
1: referansen.
0: Og så blir jeg også tenkende på det en gutt med masse motstand her det ikke bare far, det mor det søster han virker veldig, veldig alene, ja. Bortsett fra Kroka
2: så han bor jo bare med faren mora borte aner ikke hvorfor, eller hvor søster borte, aner ikke hvorfor, eller hvor
1: Ja. Ja, altså, jeg begynte å lure på om altså, de kan de ikke døde, det vet vi
0: at det, han lurer jo på
1: han lurer på det
2: ja. Vi vet jo på en måte ikke det heller
1: nei, vi vet ingenting det mange som altså, det mange det som du sier, han alene det, ja. Alle borte jeg synes det var veldig gøy for Ragna var en av dem som var litt skeptisk og har skrevet inn til oss snakk om å få egne fordommer midt I fleisen jeg som var skeptisk til forfatteren og boka Jeg ble skikkelig bergtatt fra start.
0: Ja.
1: Og en av de tingene som hun også trekker frem jo da denne kråka.
2: Jeg blir ikke noe klokere på kråka.
1: Nei. Men det jo sånn, som Eirik skriver, altså, hvem eller hva tenker dere gutten kalt kråka Fordi han virker jo ikke helt ekte, for plutselig så sitter han I sofaen, plutselig så han der på bussen.
2: Altså, ja, det sant, han sitter jo med på bussen plutselig.
0: Ja.
1: Og sier gratulerer med dagen. Så jeg føler jo litt som noen av de her at dette, som også medlem 572 skriver, kråka ekte? Er det usynlig venn?
2: Det en slags skybert vi har med å gjøre her?
0: Det var det jeg tenkte.
1: Jeg tenkte også det.
2: Det kan godt hende. Og det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har bare undret meg over hvem denne kråka
1: Ja.
2: Men kanskje ikke det en spesifikk person I det hele tatt.
0: Ja, for han manifesterer jo veldig sterkt denne stormen han står I.
1: Ja.
0: Så Kafka jo helt tydelig flink til å manifestere ting som for han føles veldig ekte.
1: Ja.
0: For der var jo det også at han, selv om det ikke ekte, ja. Så kommer jeg til blø av denne stormen. Altså han går så dypt inn i det som I hodene. Så.
1: Ja, og der synes jeg var veldig god til å lage bilder I hodet mitt, hvertfall.
2: Ja, fine bilder.
1: Ja. Eirik har jo skrevet inn, måtte google litt om kråker, og kråker har jo da selvfølgelig en spesiell symbolikk I Japan. Og det veldig mye sånn, I tradisjonell japansk tankegang så det sånn overgang mellom de levende og de døde det litt mer sånn flytende enn Oi. I vestlig tankegang og kråker ses på som vesener som tilhører begge verdener og beveger seg mellom disse
2: Det gir jo plutselig en helt annen dimensjon
0: Ja,
2: det spennende så,
1: Veldig spennende
0: Ja.
1: Men det jo sånn at når vi møtes her dette jo første gangen for deg Vidar så det jo sånn at vi forteller om en ting vi har hengt oss opp I fra ukens kapitler
0: ja.
1: Et eseløre som vi kaller det
0: ja.
1: Nå jeg spent på hva du Vidar har med
0: Nei, det var egentlig helt I starten for at jeg ser på omslaget gleder meg veldig kan jeg kaffe på stranden intellektuelt, smart magisk, jeg skal inn I en japansk verden. Dette gleder jeg meg til. La oss lese første setningen. Så det ordner seg med penger! Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, og den har ikke jeg lest.
2: Jeg er litt enig.
0: Jeg så liksom for meg nede der på Oslo, så går det en sånn her lurvete kråketype, og jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på. Jeg har lånt skjuvlet stjelt sammen for meg. Det tar liksom, det tar mange sider før jeg klarer å kalibrere hjernen min. Nei, vi er i Japan, og det holder, dette er høyt, dette er intelligent skrevet. Han og kråken måtte bare holde kjeft tidlig nok.
2: Jeg er helt enig, jeg fikk akkurat samme følelse selv, da vi plutselig var, altså det var Hønselovisa som snakket i første setning.
0: Ja.
2: Så det var noe, jeg bare ventet på at Egil Monn-Iversen skulle tonesette siden mens jeg leste. Det var, men det var en veldig rar stil. Eller det, det er en veldig rar stil.
1: Men, ja. Men jeg lurer på om man er litt opptatt av at, at folk har litt skur på stemmen, fordi at hun som har møte på bussen er jo også rusten i stemmen. Hun er også, så det er rust og urv på alle sammen som prater til han.
0: Ja,
1: knirk. Og knirker, og det er også litt sånn Døden på Oslo S over måten, når vi, de som hører på lydboka, hun Sakura, det er litt Døden på Oslo S der også.
0: Oh, ja.
1: Så dette er tydeligvis stilen til Kafka, eller stilen til Murakami også.
0: Mm. Men
1: man får jo litt varme for Kafka også. Altså, det er en lytter som har lyst til å gi Kafka en liten klem, som Ingrid sier. Føler veldig med hovedkarakteren. Han virker veldig depressiv, og jeg skriver på en måte som gjør at jeg føler jeg inni hodet hans, på godt og vondt. Veldig spennende, veslevoksen og alene i verden, vil høre mer. Men altså, er det litt merkelig å tenke at alle du møter enten er søstra di eller mora di? Altså, han er jo helt vill.
2: Jeg tror jeg vil kjenne på den samme frykten selv, ja. I hvert fall som 15-åring. Jo, men altså, det går jo konstant og peker på diverse folk med flere organer. Jeg hadde hatt samme frykten selv.
1: Ja, dette kan alle være søstra mi.
2: Dette kan være søstra mi, dette kan være mora mi. Ja, tror jeg hadde kjent på.
1: Ok, mitt eseløre, det handler faktisk om disse barna i denne parallellhistorien fra 2. verdenskrig.
2: Ja, bra,
1: ja.
2: Må vi.
1: Ja, vi må nesten dit litt, fordi det er jo mange som lurer på, altså, hva er det som har skjedd med disse barna?
2: Mm. Jeg er en av de som lurer på det.
1: Ja, altså, vi får jo lese da flere referater om da et mysterie som da skjedde under 2. verdenskrig. Begynner med en lærer som forteller om The Rice Bowl Hill Incident og de besvimte barna. Og det er litt artig, fordi det var jo en av lytterne våre, Werner, som lurte på før vi startet om, altså, kommer Hiroshima til å bli nevnt, eller atombombingen av Hiroshima, og som han skriver til oss etter å ha lest og hørt de fem første kapitlene, B-52 og Hiroshima mentioned. Og det skjer jo med en gang at Hiroshima er med. Men det er veldig mystisk, fordi altså, de våkner jo helt opp igjen og er helt friske som friske og spiser god appetitt og sånn, men når de er bevisstløse, så er det jo sånn, de sover ikke, men pupillene deres beveger seg rolig og flytter seg sakte fra den ene siden til den andre. Det så nesten ut som de lot blikket gli over et fjernt landskap. Altså, de så på noe som ikke vi klarte å se. Altså, hva tenker dere?
0: Nei, jeg er helt i villrede på hva dette kan ha vært.
1: Ja.
0: Men jeg tror at det er noe magisk. Jeg får en følelse av at det handler ikke om gift, det handler ikke om sopp, det handler om en eller annen ting som som er utenomjordisk, som har skjedd disse folkene.
2: Jeg hiver meg på videre der, og det legger jeg egentlig bare i beskrivelsen av disse blikkene, for bakteppet gir jo veldig høy sannsynlighet for at det har noe med giftgasser å gjøre.
1: Mm.
2: Disse amerikanske B-29-bombeflyene som flyr over der, og det er jo riktig tidspunkt. Altså, dette skjer jo i 1944, det er jo midt i krigen, det skal jo bombes, og vi vet at det ble brukt giftgasser. Men jeg også er med på at det er liksom magi som er greia her.
1: Men hvorfor disse amerikanerne så opptatt av det? Det lurer jeg på. Altså, hvorfor er etterretning, altså, flere år etterpå, og så blir det, og det hemmeligholdt, og det vel ingen snakker om det. Altså, det virker jo også som det et eller annet mystisk som har skjedd som de amerikanerne vet om.
0: Men kan det være at de amerikanerne har kunnskap om han her, hva heter han igjen? Han som forsvant.
1: En gutten Nakata.
0: Nakata. Kan det hende de har noe intel på han?
1: Og det kan være.
0: Nøster de bakover.
1: Oi, oi, oi.
2: Men det her vel også, og her må vi sette det i et historisk perspektiv, sant? Altså, i 1946 så ble jo disse avhørene gjort.
1: Ja.
2: Og i 1946 så var det jo USA som var inne og styrte i Japan. Så det jo et eller annet amerikanerne ute etter å liksom nøste opp i. Og det ikke nødvendigvis noe de selv har gjort. Selv om det kanskje det legges opp til da, med disse flyene.
1: Ja. Ok, men hva ditt SL-øre, Kristoffer?
2: Åh, jeg synes det vanskelig allerede. Ja. Og jeg har, skal vi se, jeg teller. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har 12 punkter.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke ta alle 12.
1: Nei.
2: Men la meg bli i biblioteket da.
1: Ja.
2: I dette, for det første, beskrivelsen av biblioteket jo helt fantastisk. Det jo et gammelt, erverdig hus som drevet som bibliotek av en rik privat familie. Og biblioteksjefen tar Kafka med rundt på en omvisning sammen med et annet ektepar som også har bestilt denne omvisningen, veldig, veldig rart, men de går nå rundt på denne omvisningen, og hun forteller litt om bibliotekets historie, og trekker frem en del av de store dikterne som har vært der, og så videre, og så videre. Og så begynner hun å snakke om en som ikke er, altså verkene hans er ikke i dette biblioteket, fordi gamle medlemmer av denne store familien ikke likte vedkommende. De kalte ham for en, og her er egentlig Esløre, de kalte ham for en storsnutet stavkarl. Han var en storsnutet stavkarl. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Å være storsnutet, det vil si at man er sånn frekk og freidig og sånn fram på nedlatende. Og så har du stavkarl, som er da, du vet den gamle lufferen, som gikk med stav på skuldra, og tinga sine i en påse.
1: Ja.
2: En sånn fyr, en luffer liksom.
1: Ja, en Rasmus på luffen.
2: Men en sånn Rasmus på luffen.
1: Men som også er frekk.
2: Ja, en sånn frekk og fattig fyr, som er slitsom.
1: Ja.
2: Det synes jeg var veldig, veldig fint.
1: Ja.
2: Men når jeg først inne i biblioteket, og har tatt mitt på en måte, språklige esløre, så har jeg lyst til å gi dere en språklig gave i tillegg. Fordi dette er jo et bibliotek som spesialiserer seg på to ulike dikttyper. Haiku og tanka. Så jeg har skrevet en haiku og en tanka, bare for å vise lytterne hva disse diktene er, for det er en viktig del av dette biblioteket, og for at dere skal få på en måte, ord i gave. En haiku, den er delt inn i noe som heter 5-7-5, og handler ofte om natur, årstider og ytre ting. Vidar, her min haiku til deg. Vidar Magnussen, rank som en stolt edelgran. Vinteren er lang.
0: Hei!
2: Det var min haiku til deg.
1: 5-7-5, vinteren er lang.
2: Vinteren er lang.
1: Åja, det er ikke
2: stavelser.
1: Ord. Stavelser.
2: Stavelser.
1: Ja,
2: stavelser. Stavelser. Wow. Synes du det var fint?
0: Det sa mye.
2: Her kommer min tanka. Tankene er litt lengre, men her handler det om å uttrykke inderlighet, og få uttrykke det som man har inni seg. Og det trenger man litt flere ord på, eller stavelser, så dette en 5-7-5-7-7. Så det en 7-7-hale på.
1: Er den til meg eller til Vidar?
2: Jeg vet ikke om jeg tør å si at den til deg. Ok, den til deg. Han var jo så mild. Strøk meg over pannen min, med en glovarm hånd. Hvem skulle vel ha trodd det? Jeg hadde blitt forelsket.
0: Takk for Mr. Ray.
2: Ja, det var jeg fornøyd med.
1: Ja, men altså,
2: jeg gir meg selv, ternekast. Høyt.
0: Ja,
1: ja. Høyt oppe. Ja, men altså, please kan noen skrive en tanka til Kristoffer. Altså, du og jeg, Vidar, kommer aldri til å klare det like
2: bra. Kan vi ikke ha en haiku- og tanka-konkurranse?
0: Jo, det synes jeg.
2: Vær så snill.
1: Ja.
2: Vi skal finne en ordentlig god premie til den som skriver det beste haiku-diktet eller tanka-diktet.
1: Åh, guriland. Nei, altså, det var egentlig bra du tok. Jeg hadde, altså, haiku hadde jeg hørt om før, men tanka ikke.
0: Så ikke heller samme her.
1: Det var bra at vi fikk en liten gjennomgang der, siden det var så viktig, dette korumanske.
2: De kommer raske samlinger.
1: Kommer raske samlinger, er det. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6.
2: Hva prøver du å si at vi ferdig?
1: Ja.
2: Jeg har akkurat begynt. Jeg har fortsatt 11 punkter igjen.
1: Ja, men vi kan jo ta etterpå.
2: Skal vi ikke snakke om Edo-perioden, Meiji-perioden, Taisho-perioden og Showa-perioden i Japan?
1: Jeg hadde egentlig ikke tenkt til det.
2: Det det sykeste jeg har hørt. Eller de japanske guvermattene tatami, som jeg har lyst til å ha hjemme også.
1: Ja, det men har du ikke også veldig lyst til å spise mat? Onigiri.
2: Det har jeg sånn generelt sett.
0: Ja.
2: Onigiri, ja.
1: Onigiri?
2: Ja, absolutt.
1: Altså det måtte jeg faktisk også google hva det var for noe, for det jo som at du tar deg en pølse på bensinstasjonen, virker det som.
0: Ja.
1: At du tar deg en sånn liten trekantet risbolle med noe fyll inni. Mm. Det sånn som man bare plukker med seg, sånn i farta. En liten onigiri. Det fikk jeg veldig lyst til å spise.
2: Enig.
1: Men, nei, men altså...
2: Nei, men det, vi ferdige. Vi trenger ikke å snakke om minidisker heller. Herregud, det har jo vært en minidisk. Vi har ikke snakket om minidisk engang.
0: Ikke sant.
1: Jeg har også lyst til å snakke litt om minidisk. Det var veldig gøy at det var minidisk tilbake. Og hvis ikke dere vet det, så er jo også CD tilbake. Min datter på 14. CD og CD-spiller. Ønsket hun seg at det er bursdagen sin.
0: Er det sant?
1: Ja.
2: Det betyr bare at vi begynner å bli veldig, veldig gamle.
1: Ja, det er sant. Men det er sant. Men har du noe mer på lista di da?
2: Om jeg har mer på lista mi, ja. Ja, altså jeg har ikke fått snakke om Shikoku, altså den øya de er på,
1: ja.
2: Som er et buddhistisk pilgrimsted. Drit i det, trenger ikke å snakke om det. De tjukke vetenudlene, udon-nudlene, de hørte så innmari gode ut, jeg hadde lyst til å snakke om.
1: Ja.
2: Eller for eksempel de tre kjønnene, vi har ikke snakket om
1: ja.
2: En gang.
1: Jo, men
2: kan vi snakke litt,
1: vi
2: grann, om
1: litt
2: de?
1: Grann om dem?
2: Aristofanes.
1: Mm-hmm.
2: Altså Platon skrev Symposion. En eller annen gang, for veldig, veldig mange år siden.
1: Ja.
2: Aristofanes har en passasje der hvor han snakker om de tre kjønn. Og dette er jo en myte da, men han snakker om at mennesket i utgangspunktet var skapt som mann-mann, kvinne-kvinne og mann-kvinne. Altså med fire armer, fire bein og to hoder. To mennesker satt sammen i en på en måte. Og på et tidspunkt så fikk de såpass mye makt, at de konkurrerte med gudene om makten, og dermed måtte Zeus røske dem i to, for at de ikke skulle ha så mye makt. Så kjærlighet i vår kultur er å liksom finne den halvdelen vi alltid har lengta etter, den vi har mistet. Vi må finne vår, det vi kaller, bedre halvdel. Og det synes jeg var så innmari fint.
1: Ja, det er fint, men det er jo også veldig ødeleggende hvis du tenker på den moderne kjærligheten, at du tenker at det bare er en du passer sammen med, og hvis ikke du finner en, så er du ødelagt for livet.
2: Jeg tenkte mest at det var litt sånn kjønnsvennlig.
1: Åja, sånn kjønnsvennlig, ja. Ja, det er jo sant.
2: Ja.
1: Men apropos det er også en av lytterne våre som har skrevet inn om at det også sikkert må være veldig med meningen når de har denne samtalen, så sier da Oshima, som er den krøllfrie bibliotekaren, det jeg ville si var at det er nok så tøft for mennesker å leve livet alene, og at det, kanskje det er det Kafka, som jo er veldig ensom, som vi har vært innom, både mor og far og søster er jo borte, så kanskje han også trenger å være noe annet enn den ene halvdelen.
0: Mm. Det er bare det jeg tenkte når jeg leste det.
2: Nå kan vi gi oss. Hvis du legger en krugerann til på meg nå, så bare øser jeg videre. Og det kan vi ikke finne på. Du vet den sørafrikanske gullmynten, som også nevnes i boka.
1: men det er jo som Anne sier, som har skrevet inn, at det at de skifter så veldig fra ene historien til den andre, og du egentlig bare har lyst til å lese mer om den ene historien, fordi det er veldig spennende skrevet, gjør jo at det blir drives veldig fremover, så hun spår jo at dette her blir jo en lesefest av de sjeldne.
0: Mm.
1: Så derfor, så til neste gang, så skal vi lese litt mer, kapittel 6 til og med 16.
2: Mm.
1: Og vi snakket jo litt sist om dette her, at det er en ganske lang bok, og at vi må ha litt grann disiplin nå, litt som å løpe maraton. Og for meg personlig så gikk jo de 5 kapitlene ganske fort, men nå skal vi inn i en litt lengre bolk.
0: Ja.
1: Hva er du spent på nå, Vidar, etter det vi har lest så langt?
0: Nei, det er jo, som jeg merker her, veldig mye å absorbere. Så det, jeg er spent på mengden informasjon som skal inn, og hvor cliffhangeret han er.
1: Ja.
0: Fordi det var veldig lett å lese. Ja. Det var det.
2: Jeg er helt enig, lett å lese, men allikevel så mange ting allerede som vi trenger å få svar på.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert 15 ubesvarte spørsmål allerede.
0: Ja. Ja.
2: Men det gjør jo bare at jeg tenker at den neste bolken, som er ganske stor, kommer til å gå lekende lett, fordi jeg gleder meg, kanskje mer enn jeg pleier å gjøre.
1: Som en i klubben skriver inn, lagt merke til at det er mange savnede personer. Hvor er moren? Hvor er søsteren?
0: Ja.
1: Hvor er gutten på fjellet som ikke våknet? Håper vi får noen svar i neste del. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å lese neste lesedel i et flott bibliotek med en sånn særegen lukt av dyp visdom og intense følelser, slik at en myk sky faller til ro inni meg. Mange deilige lydbokkapitler ligger klare nå for deg, og så er det en liten urven kråke som har visket meg i øret at i denne neste lyttebolken så blir det ekstra spennende, og et av kapitlene inneholder et skikkelig mic drop.
2: Oi, mic drop moment.
1: Mm-hmm.
0: Oi.
1: Men altså, det er virkelig vilt, synes det, nesten litt sjokkerende, så det er bare å begynne å glede seg til å høre på lydboka. Den ligger som vanlig klar i NRK radio-appen til oss. Vi høres neste uke. Leseklubben, den er produsert av Tora Øgrim og Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand. Sayonara!
0: Ha det!
1: Ha det!
3: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg i en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes i sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som i går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles i 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier 2 andre også er siktet i saken, og at disse befinner seg i utlandet. I tillegg er 1 selskap siktet. Lederen i Bonde- og småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
4: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som er produsert av en bonde, om det er 1 kilo kønn eller 1 kilo kjøtt eller mjølk eller hva det er, grønnsaker, om den er fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
3: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank i Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere i dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran i en bank i byen Sinzig, vest i landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. 2 personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi i en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
5: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
3: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
6: Dette NRK P2.
7: Hjertelig velkommen til Studio 2. I dag feirer vi 100-årsdagen til denne mannen.
8: I am David Attenborough. I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've traveled to every part of the globe.
9: What bird has the most elaborate, the most complex, the most beautiful song in the world? The superb lyrebird of South Australia.
8: I now understand the most important place on Earth is not on land, but at sea. Through the course of my life, we have been on a voyage of ocean discovery. Only now are we understanding what it means for the future of our world. What we have found could change everything.
7: Dette kanskje en kjent og kjær stemme for deg, kjære lytter. David Attenborough har altså tatt oss med fra de djupeste hav, gjennom de tetteste regnskoger og opp til de høyeste islagte fjelltoppene. Og Studio 2 I dag med Ida Yasin Andersen, og I dag skal vi feire og gratulere med 100 år til TV-legenden, naturformidleren og forfatteren Sir David Attenborough, I lag med mange kloke gjester. Og Andreas Wiese, skribent og mediekommentator og kritiker, velkommen til deg. Du skal få lov å starte ballet I dag.
10: Takk for det.
7: Hvem David Attenborough?
10: Ja, hvor skal man starte? Vi kan starte med at han jo 100 år I dag, og gratulerer med dagen, og det betyr at han født I 1926, og det var det samme året som TV ble oppfunnet, så han like gammel som TV, og han kanskje den mest kjente dokumentaristen og den mest kjente stemmen I TV gjennom alle tider. Han kommer fra en spesiell familie, broren var Richard Attenborough,
7: som regissør,
10: ja, og skuespiller. Han spilte I Jurassic Park, så de hadde en felles interesse for gamle dinosaurer og andre ting. Og regisserte Gandhi, blant annet. Så begge blitt adlet for oppgavene sine, og Attenborough har vel fått omtrent hver eneste pris det mulig å få. Han har fått BAFTA, som den TV-prisen I England, I sort-hvitt, I farver, I 3D, I 4K, I alle varianter av dette her.
7: Ja.
10: Så det som spesielt at han har klart å være med og være aktiv gjennom alle disse utviklingene, og hele tiden bruke det aller nyeste av TV-teknologi, samtidig som det kombinert med den unike stemmen hans. Jeg tror det må være en av de mest gjenkjennbare og mest kjente stemmene vi har I verden.
7: Ja.
10: Altså, muligens ved siden av Elvis Presley eller noe sånt.
7: Ja, det mulig.
10: Men det til og med en god del gorillaer som ville kjenne igjen stemmen til David Attenborough.
7: Ja, han har altså betydd veldig mye for veldig mange, og vi har flere som vil gratulere her med. Her I Helsing fra Regnskogfondet ved leder Tørris Jæger.
11: Gratulerer så mye med dagen, David Attenborough. Altså, David Attenborough, det umulig å overdrive hvor stor betydning han har hatt og fortsetter å ha for regnskogen. Så nå kan han egentlig bare smøre på. Han har virkelig viet livet sitt til å snakke om og kjempe for naturen vår. Selv nå som 100-åring sitter han på knærne I britiske hager og snakker om viktigheten av biomangfold rett utenfor studioen vår. Han gir seg ikke, og vi mange I regnskogfondet som uten sammenligning for øvrig kjenner paralleller med Attenboroughs karriere og liv på den måten at utgangspunktet var en fascinasjon for dyr, natur, planter og urfolk. Jeg var selv tidlig fascinert av regnskogen. For jeg var veldig liten, pløyde jeg gjennom National Geographic-blader og konsumerte det meste av naturdokumentarer. og spesielt alt med David Attenborough. Jeg husker veldig godt klippen av David Attenborough i regnskogen. Han sitter helt stille i nærheten av en gruppe med gorillaer, og plutselig kommer de bort og rusker ham i året. Det var helt vilt å se. David Attenborough skjønte at det viktigste vi mennesker kan gjøre med vår fascinasjon for naturen, å gjøre alt vi kan for å redde den. Særlig de siste 20 årene har han vært en ekstremt viktig stemme for hvor viktig det å ta vare på det vi har igjen, og det en helt uvurderlig drahjelp for alle oss som kjemper for planetens mangfold og overlevelse. Jeg tror den beste bursdagsgaven vi kan gi David Attenborough på 100-årsdagen, nettopp å forplikte oss til å sammen bygge videre på denne felles viljen for å kjempe for naturen og beskytte regnskogen.
7: Ja, det var lederen for Regnskogfondet Tørres jeger vi hørte her. Nå skal vi til Stavanger, for der du, Andreas Bakkerheide. Du marinbiolog, ekspedisjonssegler og naturformidler. Og jeg lurer på, hvor mye har David Attenborough betydd for ditt yrkesvalg?
12: Han har betydd utrolig mye, og når folk spør meg hva som gikk galt siden jeg driver seile til type Svalbard og Grønland, så pleier jeg å skylle på David Attenborough. For når jeg var liten så hadde vi bare NRK, og det å sitte hjemme i Stavanger og se på den, få denne fantastiske verden der ute servert på TV-skjermen, det var en enorm inspirasjonskilde. Og var det den gang, og er det fortsatt.
7: Det er jo rett og slett sånn at du har jo fått jobbet i lag med han.
12: Jeg har ikke jobbet direkte med David Attenborough, men jeg har jobbet parallelt med BBC i felt og hatt mange BBC-filmfotografer på båten, og så har jeg jo fått vært med i en dokumentar med David Attenborough som fortellerstemme.
7: Jeg tenkte vi skal høre et lite klipp fra dokumentaren Whale Wisdom fra 2018.
8: Under the northern lights are some of the richest seas on earth. Here sunrise and sunset meet for a few hours between long nights. Rick and Captain Andreas Heider are looking for killer whales or orcas.
7: Wow, Andreas Heider. Altså, hvor kult det å bli nevnt ved navn av selvaste David Attenborough.
12: Ja, det ganske kult, man kunne si, og det et av mitt livs stolteste øyeblikk. Jeg har gått fra å se David Attenborough på TV til å få navnet sitt opplest i en naturdokumentar, så det, ja, det lov å skryte litt av det, tenker jeg.
7: Det må være lov. På selvaste 100-årsdagen, og så har vi også med oss her i studio Caroline Andaur. Du generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, og du og Attenborough hører jo rett og slett til samme organisasjon. Er det litt stas, eller?
13: Det veldig stas. David Attenborough jo da ambassadør til vår søsterorganisasjon i England, UK, men vi føler jo at han ofte litt vår, og vi fikk jo også muligheten til å være medprodusent på en Netflix-serie som ble utgitt i 2019, da vi fikk låne stemme til David Attenborough. Oi. Og det var jo veldig stort at han gikk utenfor BBC-universet, som liksom, det var jo der han hørte til. Og det var kanskje en av de første dokumentarseriene også, der vi så litt at det var ikke bare å snakke om alt det vakre, men også hvordan vi faktisk ødelegger naturen og trenger å ta vare på den, og det at han er blitt litt mer aktivistisk da, de siste årene, fra å fortelle se hvor flott naturen er, til også å si, men vi ødelegger den jo samtidig.
7: Og så har vi også med oss, altså jeg føler at dette er en gaveeske av gjester som jeg bare plukker fra, for jeg sier velkommen til deg også, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Helene Smith.
14: Tusen takk.
7: Altså dere representerer jo litt den nye generasjonen på en måte, og så har vi da Attenborough som 100 år. Hva betyr denne 100-åringen for dere?
14: Enormt mye. Alle har jo vokst opp med David Attenborough, noe som også kanskje er aller mest spesielt med akkurat han, er at alle har jo vokst opp med David Attenborough. Faren min har vokst opp med David Attenborough. Bestefaren til kjæresten min har vokst opp med David Attenborough. Og alle husker han jo litt sånn som han er akkurat nå. Han er som en sånn evig formidler, men fortsatt med den samme barnlige interessen. Når han viser frem naturen. Det er vakkert, og det er mye, og han snakker i øyehøyde. Og jeg er jo kanskje veldig godt kjent med alle de mer aktivistiske programmene hans, og det som jeg tenker at han er særlig god til, det er å kunne formidle hva vi er i ferd med å miste, men på en måte som gjør at vi som ser på, tenker, det skal ikke skje på min vakt.
7: Oi, han gir litt håp.
14: Veldig.
7: Men dette med å være journalist og aktivist Andreas Wiese, mediekommentator. Han har jo da inspirert mange unge klimaaktivister, som Caroline er inne på, så er det en litt sånn balansegang der. Har han klart å holde den balansen mellom å være journalist og aktivist, eller hvordan har han gjort det?
10: Det er ikke noe motsetning mot å være det nødvendigvis. Du kan være veldig aktivistisk som journalist, men ikke sant, den delen av karrieren hans begynte vel omtrent når han var 75 eller 80 år, at før det så hadde han 50 år med naturprogrammer som han bygget opp på saklig, faktisk kunnskap, altså det han sa kunne man stole på at var riktig. Og så begynte han på slutten, altså først i den siste programmet i serien og sånt nå, og så etter hvert i hele programmer å snakke om de miljøutfordringene og de utfordringene naturen har som et resultat av 8 milliarder mennesker. Og nettopp den overgangen der med den tyngden han allerede hadde, den troverdigheten han hadde, og at han så våget å liksom gå inn på den tiden og virkelig lave de programmene der. Altså, det kunne ikke finnes en viktigere menneske for å få gitt det budskapet enn David Attenborough.
13: Og jeg tror også at det som skjedde med David Attenborough, som han selv har uttalt, han så jo selv hvordan ting har endret seg. Nettopp det at han har besøkt disse mest unike områdene og vært steder som mange av oss bare kan drømme om å dra til, så har han jo sett hvordan vi mennesker har påvirket det gjennom da et langt, langt virke. Og som han sa selv, det er nesten sånn hjerteskjærende å se på hvordan vi behandler naturen. Og der følte han et ansvar når han har opplevd disse endringene på å si at men vi har jo løsningen også, og det er jo det som er så fint med David, som du også var inne på, at han formidler det, at det går an å gjøre noe med det. At vi kan redde det vi bryr oss om.
7: Og Andreas Heide, som Caroline er inne på her, han har vært på de mest avsidesliggende plassene, og de mest utrolige plassene. Altså, hvor mektig tenker du det er, med tanke på budskapet hans, å få se disse unike bildene og unike plassene?
12: Han har jo brakt naturen ut til folk flest, og så er det mange ikke klar over hvor mye jobb som ligger bak å sikre disse klippene. Og da er det gjerne 1-2 år med undersøkelser før man er det helt tatt drar ut. Og så kan man gjerne være ute i flere år da, for å sikre kanskje 1-2 minutt til disse dokumentarene. Så man bør være oppmerksom på alt arbeid som ligger bak når man ser på naturprogrammene.
7: Og nå skal vi ta turen til Sir David sitt heimland, England, for dere merker en også at det er en viktig mann som fyller 100 år, forteller NRK sin korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
15: I kveld arrangerer BBC en stor konsert i Londons storstue Royal Albert Hall for å markere David Attenboroughs 100 år. I tillegg så har de laget en ny serie, eller David Attenborough har vært med å lage da en ny serie om britiske hager, og så har de laget et program om noen av hans mest revolusjonerende tidligere naturprogrammer og litt sånn behind the scenes hvordan den serien da på 70-tallet ble laget, hvor Attenborough selv da reflekterer litt rundt hva de var med på den gangen.
7: Kommer han til å vise seg offentlig? For han ville jo egentlig ha en litt rolig feiring, vil han ikke da?
15: Du, han sa til BBC i går at han jo hadde tenkt å markere denne dagen i fred og ro, men at han har forstått at andre har hatt andre tanker om akkurat det. Og han takker jo da for de enorme mengdene med gratulasjonsmeldinger han har fått, og er dypt rørt over det. Men det er lite trolig at han kommer til å vise seg i offentligheten i dag. Kanskje til skuffelse da, for alle de som er opptatt av denne merkedagen. For eksempel en av hans superfans, den lille gutten på 6 år, som altså er 94 år yngre enn Attenborough selv, som har tegnet 100 dyretegninger i anledning 100-årsdagen, for eksempel.
7: Ja, for hvor populær er han i heimlandet?
15: Du, jeg har ikke sett noen liksom, meningsmålinger og kan ikke sette noe tall på det, men jeg hører bare beundring for han når jeg snakker med folk om han, som jeg har gjort, og han har jo i løpet av de årene jeg har bodd her stilt opp og holdt foredrag, og jeg har snakket med folk som har vært til stede og sett ham i den typen settinger, som synes han er helt fantastisk, og den formidlingsevnen han har blitt kjent for å ha gjennom disse naturprogrammene sine, den har han tilsynelatende også i møte direkte med folk da.
16: Altså, NRK-korrespondent Gry Blekastad Almås i London. På NRK TV kan du se dokumentarene Attenboroughs Ville London fra 2026 og Attenboroughs fantastiske reise fra 2020. Og i denne så får du se litt om hvordan Attenborough jobber og hvordan han ble den TV-legenden som han er. Og vi fortsetter videre med litt bursdagshelsinger. Først ut er Jannicke Mikkelsen. Hun er vår første astronaut, men som begynte som filmfotograf for David Attenborough. Vi hører hun først, etterfølt av en aldri så lite TV-stjerne.
17: David Attenborough, tusen takk for du ga meg starten på min drømmekarriere til stjerne.
18: Hallo! Søde fantorangen her som vil hilse til sin gode venn. Gratulerer med dagen, Sir David Attenborough! Yeah! 100 år! Tenk deg, det er mange år det! Du er gammel, du! Men det er flaks at du er så gammel, da. For du bryr deg jo om og er så glad i dyra og plantene og naturen og jorda vår. Her kommer en bursdaggave fra meg. Det er et lite dikt. Blomster er røde, naturen er grønn. David er 100 og han er skjønn. Klokka tikker og klokka går. Jeg er sikker på at du blir 100 000 år. Gratulerer med dagen! Hurra!
16: Det var en liten hilsen fra fantorangen der. Det er jo stor dag dette her, og det er jo altså gjennom TV-media at Attenborough har vist fram alt det utrolige dyrelivet og det biologiske mangfoldet som finnes i verden. Og Attenboroughs siste dokumentar handler om etterkommerne av en gorillafamilie som han møtte for 50 år siden. Her hører vi et lite klipp fra dokumentaren på Netflix.
19: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
16: Ja, det var et lite klipp fra Netflix-dokumentaren til Attenborough. Og Helene Smith fra Natur og Ungdom, jeg lurer på, hva gjør det med deg å se dokumentarene og det som David Attenborough formidler?
14: Som unge klimaaktivister eller naturvernere også, så er det noe med at man kan føle seg litt liten, eller at det skjer mye rundt omkring i verden, store ting og sult og krig, og av og til kan det være lett å tenke at det ikke er så viktig det vi driver med. Mens Attenboroughs serier fulle av liv, av farger, av frosker som kan fly, og selvlysende undervannsvesener gjør at vi også kommer på hva det er vi forsvarer, hva det er vi kjemper for å bevare. Og i en av seriene hans så sa han også grunnen til at mennesket eksisterer sånn som vi gjør, er at vi lever i en av de beste klimazonene, og lange tidsperiodene med godt klima som har vært noen gang. Og det synes jeg også han forklarer på en sånn fin måte, han klarer å sette livene våre litt i perspektiv. Så.
16: Er det noen annen som har lyst til å svare på det? Hva gjør det med dere å se fortellingene til Attenborough? Caroline?
13: Ja, den blir jo fascinert, det er sånn som Helene sier, at det handler jo om at vi blir minnet om hvorfor jeg har den jobben jeg har, da. Og jeg har jo brukt noen av klippene fra noen av dokumentarene og vist til nyansatte, at de må aldri glemme hva det egentlig vi kjemper for hver dag.
16: I Verdens Naturfond.
13: Ja, i Verdens Naturfond, i denne fantastiske naturen, der en lærer utrolig mye om sånne finurligheter, hvordan den har innrettet seg, da, at vi vil leve i harmoni med naturen, og det har vi glemt litt, og det er det vi kjemper for.
16: Mm. Andreas?
10: Nei, fra mediesiden, så er jo, jeg blir jo imponert over kvaliteten på det han gjør, altså det unike fortelletalentet han er.
16: Ja, for hva er det som gjør at vi blir sittende og ser på disse lange, lange naturdokumentarene, at det fanger alle aldre?
10: Det klarer to ting, for det klarer å bruke det ypperste man har av kamerateknikk og filming og den typen ting til å virkelig vise naturen. Og det er liksom, hvis du ser for eksempel den som ligger på NRK nå, hvor du ser ganske mange bak filmingens sekvenser, så ser du liksom at det som ser unaturlig og uanstrengt ut på skjermen, er high-tech, komplekse ting hvor det er veldig mange involvert, og likevel ser David Attenborough ut som han bare ser inn i skjermen og snakker tilfeldigvis til deg, og gjør det på en sånn måte at du føler deg klok når du hører på ham, for du skjønner hva han sier. Jeg har alltid slitt med biologibøker og den typen ting, men jeg har aldri slitt med å forstå hva David Attenborough sier.
16: Nei, og i den ene dokumentaren som man kan se i NRK TV, så nevner dette her at han må først tilegne seg kunnskapen og få det til å sitte, og så må han jo liksom si det med sine ord. Og så var det en av produsenterne som også nevnte at han er vokst opp i en tid der du hadde begrenset med videobånd, på en måte begrenset med muligheter til å gjøre opptak da. Så da måtte han kanskje liksom tilpasse seg da?
10: Ja, absolutt. Så han har lært det, slik som gamle journalister lærte seg å skrive på skrivemaskinen, og er flinkere til ikke å gjøre feil i første utkast. Men det var også, jeg så lest to feiringer av ham i dag, og den ene fortalte at noen hadde sett på ham filmet foran reinsdyr oppe på Finnmark, og at det var jo 5-6 klipp helt om igjen og om igjen og om igjen, fordi regnstyrene hadde dem å stikke av hver gang han veivet med hendene. Og det samme med en annen på Guardian som hadde møtt ham i Borneo i en kajak eller kano der han skulle gjøre et opptak, og sett at det samme opptaket ble gjort om igjen 10 ganger fordi det skulle bli perfekt. Ja. Så på ene siden er han ekstremt godt forberedt, og på den andre siden så har han energien og viljen til å fortsette å gjøre det, og få det høres like naturlig og spontant ut på 8., 9. og 10. klippet som det første.
16: Ja. Og Andreas B. Heide, marinbiolog, som altså er med oss fra Stavanger. Altså, dette med fortellerteknisk og teknikken og utstyret, altså, du sa jo litt om i sted hvor mye jobb som ligger bak bildet, noen år på kanskje bare 2 minutter. Og jeg ble litt nysgjerrig på altså, ditt arbeid. Kan du fortelle litt om hva du jobber med og hvordan du jobber?
12: Ja, så mitt arbeid er å ha en liten båt, og så er det min ekspertise å ta med filmfolk ut i felt for å filme typisk val, unntaksvis isbjørn. Og da må du ha forståelse for biologien, hvor valen befinner seg, hvordan den oppfører seg, og så må du vite timingen og sikkerheten rundt ved å eksempelvis hoppe i vannet da, med spekkhogger eller knølval. Så det er en ganske sånn sammensatt prosess med både utstyr, folk og feltkunnskap. Og det,
16: ja, fortsett.
12: Og det er mange biologer selvfølgelig som jobber i dette undersøkelsesteamet. Jeg blir ganske ofte oppringt fra BBC, så spør de om, ja, kjenner du til noen fenomen i Nordatlanteren som vi bør se nærmere på eksempelvis? Altså de driver kontinuerlig research.
16: Ja, har du noen eksempel på noen fenomen som du har...
12: Nei, jeg kom ikke på noen i farten. Det var noe torsk på Island som gyter på grunt vann eksempelvis. Det er ikke noe man har klart å dokumentere i Norge, men det kunne jo vært interessant å studere på Island. Men da må du jo nøste opp i de detaljene, finne stedet, og så må du finne folkene, lokalkunnskap og så videre.
16: Det er masse arbeid, altså, og da lurer jeg på, med din bakgrunn, hvordan synes du det er å se dokumentarene til David Attenborough?
12: Ja, det er selvfølgelig utrolig inspirerende, og så er det jo og tidvis litt villedende i den forstand at man tror at det er så mye natur igjen, da, men det er det jo faktisk ikke. Så hvis du ser på vekten av landlevende pattedyr, så utgjør de ville dyrene 4%, mens de resterende 96% er mennesker og dyr, altså storfe og dyr i oppdrett. Så det er jo litt trist når du ser disse barnebøkene med elefanter og tiger og vite at mange av disse dyrene står overfor en utryddelse. Men heldigvis da, så har vi jo mange som jobber for å beskytte det, og inkludert WWF.
16: Mm. Og Helene Smith fra Natur og Ungdom, hva tenker du om det som Andreas B. Heide sier her?
14: Nei, han har selvfølgelig veldig rett, og jeg tror at Attenborough kanskje kjente et behov for å formidle det etter hvert også. En ting som jeg synes at det har vært veldig viktig at han har trukket frem, det er at det klima vi har i dag, det er avhengig av at alle artene jobber sammen. Han har løftet opp også insekter, han har løftet opp de store liksom, økosystemtjenestene, hvordan det påvirker oss, og det har vært viktig, fordi det er jo mange som forsøker å sette klima og natur opp mot hverandre, og der har han vært kompromissløs på at det er ikke mulig, for klimaet vårt kommer fra naturen, fra dyrelivet og fra insekter.
16: Caroline Andergaard fra WWF.
13: Ja, og det tror jeg kommer veldig godt til syne av de senere årene. Det har vært veldig tydelig på at vi har jo fokusert mye på natur på land. At ofte når folk sier natur, så tenker de på land, på skog, på trær, på ulike arter som lever der. Men det er jo selve havet som er liksom dette økosystemet som vi trenger til aller mest vare på. Da. For ødelegger vi havet, så ødelegger vi hele planeten. Og det er jo 70% av planeten, så det er ikke så rart det. Men det at han har da greid å tatt disse fantastiske bildene som de færreste på denne jordkloden får oppleve, kommer jo til steder i havområder som aldri folk har vært før, kanskje. Ulike fenomener som Andreas også snakker om, som han har greid å fått på film, det handler jo om at selv om ikke vi ser det under havoverflaten, så lever det utrolig sårbart liv som vi må ta vare på, og det er vårt ansvar ved å ta vare

0: tror dette enkelt og tilgjengelig, og så det så sårbart og så utsatt som det samtidig. Og derfor det veldig fint at nettopp Attenborough har tatt den siste veiven han har tatt, og liksom sagt ifra at dette kritiske områder, dette kritiske punkter i vår historie og klodens historie, og det må vi passe på.
1: Ja, og som Andreas B. Heide inne på, at den får jo se frodige regnskoger, massive naturlandskap. Men hvordan står det egentlig til med naturen nå, Caroline?
2: Nei, vi står jo midt i en naturkrise, og vi bygger ned naturen bit for bit hver dag, og det har egentlig aldri stått så ille til som det akkurat gjør nå da. Og naturen trua for så mange ting på en gang. Altså, vi bygger ned leveområden til artene, vi introduserer arter i nye områder som fortrenger de som lever der, det forurensing, det overhøsting, og klimaendringer på toppen av det. Så da det jo veldig tydelig at naturen sliter, men så vet vi også hva vi kan faktisk gjøre da. Så da det jo, jeg opplever nå i alle fall at vi mer opptatt av det, at vi må selv ta ansvar for at vi bygger ned naturen, men vi har fremdeles en lang vei å gå for å få gode, si, politiske beslutninger da, som gjør at vi stanser tap av natur, for der vi jo ikke.
1: Hva tenker du, Helene Smith, i Natur og Ungdom? Altså, føles det litt urettferdig å skulle ta over litt av ansvar egentlig for naturen fra generasjonene før deg som egentlig har ødelagt mye?
3: Ja, det er klart det gjør det. Det er jo frustrerende å ta over en oljeøkonomi. Det er jo frustrerende at mange unge sier at det er viktig å ta vare på naturen og ikke anse den og anse de områdene med natur vi har igjen som områder med potensiale, altså områder med potensiale til å bli kraftindustri eller datacenter eller hytteutbygging. Det noe der allerede. Og den mentaliteten, den har vi ganske mye å gå på fortsatt. Ikke i befolkningen generelt, opplever jeg, men inne på Stortinget og i mange kommunestyrer. Men jeg har jo håp, det er jo derfor jeg i Natur og Ungdom. Det er jo derfor alle som aktive i Natur og Ungdom velger å ta vare på det vi kan beskytte, den skogen vi kan beskytte, den fjorden vi kan ta vare på.
1: Alle måneder drar. Hva må gjøres konkret, altså her som vi står nå, hva må gjøres for å snu denne utviklingen med nedbryting av natur og farene da ut der for ville dyr og sånn?
2: Ja, men trenger rett og slett at politikerne blir litt modigere og tar noen langsiktige valg på vegne av oss og fremtidige generasjoner og forklare og hvorfor det viktig. For veldig ofte så skyver en folk flest foran seg, sier at folk vil ikke ha dette, vi trenger utvikling, vi trenger næring, folk skal bo overalt og så videre, i stedet for å klare at vi får ikke til alt, vi må prioritere, og vi tar det ansvaret sammen med dere. Og vi har jo naturundersøkelse i WWF, og det viser jo der at alle de aller fleste, 3/4, vil at politikerne skal ta tøffere valg på vegne av de for å bevare naturen. Så, og vi har et globalt rammeverk nå, en global naturavtale, der den har satt mål om at den skal stanse tap av natur innen 2030. Den skal verne områder, men svaret her i Norge, ja, vi får se hva vi kan gjøre nasjonalt. Vi skal gi noen gulleroter, kanskje noen insentiver, men vi vil ikke helt regulere, og vi vil heller satse på liksom, hvordan kan vi utnytte naturen i stedet for å ta vare på den.
1: Hvor er det da brenner mest med å stoppe på en måte nedbryting? Helt sånn spesifikt, er det regnskogen eller det?
2: Ja, hvis vi tar Norge, altså egentlig de fleste områdene i verden og truer på et eller annet vis, for vi bygger ned, altså vi fjerner leveområder til arter, men her i Norge så tar vi for eksempel og bygger ned, altså vi hogger skog, trær, og tar bort leveområder til viktige arter. Vi ønsker å starte gruvedrift på havbunnen i et område som svært sårbart og det har aldri vært aktivitet før. Vi forlenger olje- og gassalderen som gir klimaendringer mer, og så har vi ikke den gode oversikten på at hvordan bit for bit faktisk forsvinner.
1: Det er mye som må gjøres, men jeg lurer også litt på, Andreas Wiese, går det an å si noe om hvordan hadde verden sett ut uten David Attenborough?
0: Det kan jeg si noe om, og det liksom en ting jeg har lyst til å også takke David Attenborough for, fordi disse store life-programmene hans kom jo når han var 53, begynte med når han var 53 år gammel. Han hadde et lang karriere for det, han var i ferd med å bli sjef for BBC, og hoppet av etter råd fra broren sin om at han ikke burde la seg friste inn i ledelse. Men blant de tingene han gjorde da, det var at han var den første som kjøpte inn Monty Python til BBC, for BBC 2, så vi kan takke ham for humoren.
1: Humor, ja.
0: Også.

0: Og den biten, altså den evnen der til å se det lyse I det, always look on the bright side of life, kan være godt å ha med seg når det begynner å se mørkt ut for naturen rundt oss.
1: Ja, men jeg må spørre helt til slutt også, bare kort, har dere håp for fremtiden og verden og naturen, Helene Kort?
2: Jeg har håp. Når det undersøkelser som Caroline var inne på, så sier de aller fleste I Norge at man ønsker å ta vare på havene våre, ønsker å ta vare på fjordene våre, at man vil se på naturen som noe ekte. Og jeg har håp, hvis ikke så hadde jeg ikke sittet her, og det tror jeg ikke noen andre I Naturvernforbundet eller WWF eller Greenpeace hadde heller.
1: Andreas B. Heide, helt kort, har du håp?
3: Jeg har absolutt håp, og David Attenborough en som har vist vei og hva man faktisk kan utrette som et menneske. Så hvis alle utretter en liten prosentandel av det han har gjort, så vi godt på vei.
1: Ja. Tusen takk for at dere var med og feiret legenden I dag, 100 år gamle / unge da, Sir David Attenborough. Helene Smith, sentralstyremedlem I Natur og Ungdom, Andreas Wiese, skribent og mediekommentator, Caroline Andaur, generalsekretær I WWF, Andreas B. Heide, marinbiolog og ekspedisjonssegler og naturformidler. Tusen takk, og I dag fyller altså Attenborough 100 år, og han har fortsatt håp. Bare hør her.
4: In the last 50 years, wildlife populations have on average declined by 60%. For the first time in human history, the stability of nature can no longer be taken for granted. But the natural world is resilient. Great riches still remain. And with our help, the planet can recover.
1: Hører altså på Studio 2 med Ida Yasin Andersen, og nå beveger vi oss litt videre fra 100-årsfeiring. Gullruten-vinnerne fra humorserien Bausjen tilbake med sesong 2 på HBO. Bausjen altså skapt av gjengen som du kanskje kjenner fra serien Hvite gutter, to av serieskaperne og skuespillerne, Johannes Roaldsen Fyrst og Eirik Vattum Bjørnstad, møtes til Pilate-date I dag her I Studio 2 fra klokka 17. Men nå skal vi til podcasten kommentert, for NATO svekka. USA trekker tilbake soldater. Kan Russland finne på å teste NATO nå? Og hvis de det, kan den testen være svalbar? Dette tema for panelet I kommentert I dag.
5: Hei, jeg heter Sigurd Falkenberg Mikkelsen og utenriksredaktør.
6: Hei, jeg heter Tone Sofie Aglen og politisk kommentator.
7: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på kommentert.
5: USA trekker tilbake soldater fra Europa. Vil Russland teste NATO nå? Og hvis de gjør det, kan Svalbard være et sted de prøver seg. Tone Sofie, Sigurd, hallo.
6: Hallo.
5: Først sa Donald Trump at USA skulle trekke tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Men så...
8: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
5: Nå vet vi ikke mer enn at det antallet trolig blir høyere, og dette ikke gode nyheter for et Europa med et kjølig forhold til Trumps USA, og selv om vi vet det statsminister Jonas Gahr Støre ofte sier.
9: Svalbard norsk, like norsk som en hvilken som helst del av Norge.
5: Så vet vi også at Russland misfornøyd med akkurat det der. Og det det vi skal snakke om. Vil Russland teste NATO, og kan den testen skje på Svalbard? Men Sigurd, kan du først forklare dette med suverenitet på Svalbard? Altså, hvorfor Russland der hvis Svalbard tilhører Norge?
10: Russland har skrevet under Svalbard-traktaten. Da anerkjenner de norsk suverenitet, altså at det et norsk territorium, men de gir noen spesielle privilegier, blant annet til å drive næringsvirksomhet. Det kan alle land som har skrevet under på Svalbard-traktaten I teorien gjøre. Men så det en hake ved dette. Så Norge anerkjente Sovjetunionen på 1920-tallet mot at de skrev under på Svalbard-traktaten som anerkjenner norsk suverenitet over Svalbard. Men de har alltid vært litt sånn, det har alltid vært litt uro knyttet til det, og dette kom særlig til uttrykket etter den andre verdenskrig, da de ønsket å skrote Svalbard-traktaten, fordi de mente at Svalbard var så viktig for Sovjetunionens sikkerhet. Det ble ikke noe av, men det sier noe om hvordan de I et langt tidsløp da, ser på nordområdene.
5: Tom Sofie, hva tegn det man har sett de siste årene på at Russland har en større interesse for Svalbard?
11: Det ene handler jo om at Svalbard har vært gjenstand for en rekke hybride trusler, som man kaller det, og det som litt spesielt med Svalbard sin tilstedeværelse versus andre land. Også Kina har jo en forskningsstasjon på Svalbard, det har India, det det mange som har, men Russland har jo disse små byene I Barentsburg og Pyramiden, hvor det en ganske stor russisk bosetning, og det man har sett over tid at Russland både har vist mer tilstedeværelse symbolsk I den forstand at de heiser typisk russiske flagg, kommer med kors, det kommer russisk ortodokse biskoper dit og velsigner og markerer veldig tydelig at her har vi eierskap, og I tillegg så foregår det ganske mye propaganda, vil man kalle det, eller skapes et inntrykk av at Norge en fientlig nasjon, at man behandler russerne på Svalbard veldig dårlig, bruker ord som russofobi, og I tillegg at Norge tar seg til rette, og det jo det som gjør at noen har en liten sånn parallell til Russland på Krym, da, hvor det var litt den samme type argumentasjon for å gå til angrep.
5: Hva det som gjør Svalbard interessant rent militært, Sigurd?
10: Svalbard ligger jo veldig strategisk til. En ting for alt som av satellittkommunikasjon, men for Russland tenker jeg det enda viktigere at den ligger I de strategisk viktigste områdene for Russland, fordi hele både Nordflåten og de kjernevåpene arsenalet til Russland ligger på Kolahalvøya, og de avhengige av ubåter som seiler disse områdene for å opprettholde Russlands stormaktsposisjon. Så I en potensiell global krigsscenario så vil Svalbard være viktig. Så de tenker jo på Svalbard I de termer når det kommer til de virkelig store sikkerhetspolitiske temaene.
11: Og det som har gjort spørsmålet litt mer aktuelt da, jo verdenssituasjonen etter Trump, hvor stadig flere stiller spørsmål ved gjelds egentlig internasjonale lover og regler lenger, etter både Venezuela, Iran-krigen og ikke minst disse gjentatte forsøkene på å ta eller kjøpe Grønland, som man for få år siden trodde ikke ville eksistere, og så det jo den diskusjonen som du ser går I NATO nå, en sånn bekymring blant annet fra Polen om at Russland nå trenger en seier, det går så dårlig på slagmarka I Ukraina at man ser seg om etter alternativer, og det jo der flere deriblant denne tanke som jeg peker på at Svalbard kan være en måte å teste NATO litt på.
5: Og den amerikanske tankesmien, eller tenketanken den heter Atlantic Council og for cirka 3 måneder siden så publiserte de en rapport hvor de rangerer potensielle mål for Russland, og der kommer Svalbard høyest opp på den liste. Hva tenker dere om den sannsynligheten?
10: De fleste jeg snakker med som jobber med dette til daglig mener jo at trusselen rundt Svalbard litt overdrevet, og at media også I Norge overdriver den trusselen, og at ikke det hverken kapasitet eller vilje til å gå inn og gjøre noe med den maktbalansen I nord. Og så det ikke sånn at Norge heller ikke har noe å stille opp med, både militært og sammen med allierte I dette området, så kan man likevel aldri helt utelukke noen ting. Etter Ukraina-invasjonen så på en måte alt mulig, men de fleste anser det som forholdsvis usannsynlig, og at det litt mer på den at det en del av den hybride krigføringen som Russland driver med mot alle vestlige land, som handler om å skape frykt, skape kanskje et inntrykk av at de kan muligens gjøre noe, men at sjansen for at det skal skje noe konkret rundt den balansen på Svalbard forholdsvis liten.
11: Jeg må innrømme at jeg var på en sånn kurs I Øst-Finnmark bare noen måneder før Russlands invasjon. Der var Norges fremste Russland-eksperter. Ingen av de forutsa det I det hele tatt. Tvert imot trodde de ikke på det. Man var bekymret for utviklingen av Russland, men også politikere I Finnmark som var nært på mente at vi i Norge var alt for konspiratorisk når det gjaldt hva Putin var ute etter. Så det at ting aldri kan skje, har jeg liksom mistet litt sånne illusioner om, både når det gjelder hva Russland gjør, men også vår president I USA, for også hvordan han har holdt på med Grønland. Det siste året jo noe jeg heller aldri trodde at vi ville få oppleve, og det jo nettopp den usikkerheten, også den økte oppmerksomheten om Arktis, som gjør at det mer spenning knyttet til det.
10: Og så det jo et stort politisk bilde her, hvor du hører Trump på inn- og utpust snakker om hvordan NATO ikke stilte opp for USA I Iran. Han snakker om NATO som en papirtiger, og legger til I samme setning, det vet Putin også. Så det bygger seg opp en sånn retorikk som handler om å svekke troen på at USA egentlig føler seg forpliktet til artikkel 5 og NATO-samarbeidet, som gjør at det også spekuleres I om ikke Russland vil benytte anledningen nå for å prøve å teste det litt mer. Svalbard har kommet opp, men kanskje enda mer aktuelt noen av de baltiske landene som står I en strategisk litt svakere posisjon. Men på en annen side så det et stort spørsmål hva Russland egentlig har kapasitet til nå, fordi det går såpass dårlig I Ukraina, økonomien svekket, og Putin urolig, virker det som, for egen fremtid også. Så de to tingene de kan henge sammen, altså det går dårlig på et sted, trenger en seier på et annet sted, eller en mer realistisk vurdering at de har rett og slett ikke kapasitet til å gjøre noe stort på andre fronter enn å prøve å holde ut I Ukraina.
5: Jeg snakket med Åge Borchgrevink på telefonen før vi gikk inn I studio her hos Helsingforskomiteen, og et poeng derfra var dette ønsket fra Putin og hans generasjon om å splitte forholdet mellom Europa og USA, som jo nå utspiller seg for åpen scene, ikke sant? Og hva slags betydning har det da inn I denne sikkerhetspolitiske miksen, tror dere?
10: Ja, nei, altså ønsket Sovjetunionen, det ønsket Russland, og...
5: Men med tanke på å utnytte situasjonen, USA trekker tilbake soldater.
10: Jo, men det krever også kapasitet da, til å utnytte den, og akkurat nå så virker det såpass spent I Russland selv, at det kan selvfølgelig få mange utløp den spenningen, men at de kanskje har nok mer enn nok med å konsolidere eget regime, og bare det at de stenger internett og kjører det av og på, skal stenge Telegram, det skaper enormt mye uro i Russland. Det I veldig stor grad nå FSB som styrer noe av det sikkerhetspolitikken rundt Putin, som går på tvers av det både andre politikere og økonomer og andre ønsker seg. Så det er mye spenninger internt I Russland også. Så om de I stand til å benytte seg da, av det politiske rommet som finnes der sikkerhetspolitisk på grunn av Trump, det jeg litt usikker på.
5: Og når du sier FSB, så snakker du om det russiske sikkerhetspolitiet.
10: Stemmer.
11: Og det norske forskere som følger det her tett, opptatt av å få fram jo at det Russland som våre naboer I Svalbard jo det samme Russland som invaderer Ukraina, for vi har jo lenge tenkt på de som fredelige naboer som man har hatt en veldig tett sameksistens med på Svalbard I Longyearbyen. Ungene har vært sammen og hatt arrangementer og sånn, der ser man jo at det skjer I mye mindre grad. Russland opptatt av å klare seg uten Norge, og det en helt annen holdning der, og så skjer det også noen ting på Svalbard denne uka her, nemlig det at mens Russland fortsetter gruvedrifta I Barentsburg, så stenger Norge for godt sin aller siste kullgruve etter 100 års drift, og det har fått flere til å stille spørsmål ved om hvor smart egentlig det I denne litt sånn uavklarte sikkerhetspolitiske situasjonen.
5: For hva betyr egentlig det inni miksen her?
11: Jeg tror vi undervurderer det veldig, og litt sånn overrasket over hvor lite flinke norske politikere til å snu seg, for når man vedtok å avvikle kullgruvedrift på Svalbard, så var det fordi det var økonomisk ulønnsomt, man hadde veldig stor tro på det grønne skiftet, og I tillegg så var Russland en fredelig nabo I øst som vi ikke så på som noen trussel. Nå det veldig mye som endret seg, Russland helt åpenbart. Det andre det grønne skiftet, som absolutt ikke har gått på skinner, så i stedet for å få grønn oppvarming av Longyearbyen, så det jo nå dieselkraftverk som driver energiforsyningen der. Og i tillegg så har jo verden fått et helt annet blikk for at man trenger mineraler og gruvedrift av veldig mange grunner, men først og fremst så tror jeg nok at det at man driver næringsvirksomhet har vært en måte å sikre stabil bosetting og vise at her vi lever og bor her. Nå ser vi at turisme da, som den viktigste næringen i tillegg til forskning bidrar til at folk kommer, kanskje bor der et par år, flytter igjen mye mindre stabil bosetting familiene i mindre grad et familiesamfunn, og det jo det vi hele tiden hører om suverenitet i nord handler ikke om hvor mange kuler og krutt og artillerier og sånn vi har der men også at det bor folk der som har tilhørighet til at man driver næringsvirksomhet så for meg virker det litt sånn kortsiktig ikke det at man skal masse gruver på Svalbard, men at man ikke har tenkt hva liksom vår plan B da, og jeg tror nok kanskje at fremover så vil det i mye større grad handle om havet for der det mye mer uenighet om havressurser, rettigheter havbunnsmineraler, fiskeri og så videre.
5: Som svar på spørsmålet om denne mulige russiske interessen for Svalbard, så det altså kapasitetproblemer militært som kanskje det mest betryggende for oss nordmenn men at hybride krigføringsmetoder fremover noe vi har vært vant med i mange år som kommer mer av.
11: Ja, jeg tror vi kommer til å se enda mye mer av det.
10: Det tror jeg også, og jeg tror også vi i media må bli enda skarpere på å skille mellom disse tingene og snakke om alvor i situasjonen uten å nødvendigvis overdrive eller hoppe for mye da, inn i det spekulative.
11: Og jeg har sagt det før, og jeg sier det også gjerne igjen, at hadde det man opplever i Øst-Finnmark i dag, av jamming og ulike forstyrrelser fra Russland. Hadde det vært her i det sentrale Østlandsområdet, så tror jeg vi hadde snakket om det på en helt annen måte enn det vi gjør.
10: Ja, og så har det jo etter hvert, etter Ukraina-invasjonen, altså fullskala, så det jo en helt annen holdning også i nord. Jeg var i Kirkenes for et par uker siden, og det var en helt annen måte, synes jeg, da, holdning der til Russland nå, enn det var da jeg besøkte Kirkenes like etter invasjonen, hvor man var i et sånn slags tilstand av sjokk. Så det mye som endrer seg også i den norske forståelsen av hvordan man skal drive Russlands politikk i nord.
5: Du nevnte den russiske presidenten Putin i stad, Sigurd, og det kommer jo stadig vekk rapporter og journalistikk på det presse som øker mot han internt i Russland, samtidig som man kan lese beskrivelser av en tilsynelatende paranoid president. Så hva slags press er det Putin opplever?
10: Det er alltid litt vanskelig å skille mellom hva som er på en måte, spinn og vestlig propaganda inn mot Russland, og hva som skjer rundt i de innerste sirkler rundt Putin, og hva som er reelt. Men det virker i hvert fall som om Putin føler seg mer utsatt og at han har sett hvordan det har gått med Maduro, han har sett Khamenei, at den følelsen av utrygghet er reell. Det kombinert med at økonomien går veldig dårlig og at vi ser mer og mer åpen diskusjon om økonomien, åpen diskusjon om hvordan krigen går i Ukraina, gjør at det et helt annet press i Russland og rundt Putin nå enn det har vært. Og det kommer veldig til syne på denne seiersparaden som de skal ha, jeg sier med i gåsøgne, fordi han har jo brukt veldig mye tid på å bygge opp dette narrativet om Russland og den linjen som går fra dagens Russland til det gamle Sovjetunionen, seieren over nazismen, den store federlandskrigen, inn mot Ukraina. Så går den krigen ganske dårlig, og i hvert fall ikke sånn som de hadde håpet i Moskva for 4 år siden. Og det virker på meg som om uroen ikke har vært større siden de første nederlagene kom da de prøvde å ta Kiev, og det sto disse kolonnene sto i kø, og alt på en måte gikk i ball. Så det et press rundt Putin nå som virker på meg sterkere enn det har vært på lenge.
5: Tusen takk til alle dere som har sendt oss spørsmål i NRK Radio-appen, hvor du også kan følge og kommentere og få oppdateringer om hver gang vi kommer med nye episoder. Men inni den appen der finnes det en liten send-in-knapp som du kan trykke på og skrive ting du lurer på. Og fra inboxen vår så har jeg funnet et godt spørsmål fra en som heter Edel. Men før jeg kommer til spørsmålet, hør på dette her.
12: foreningene og vil kutte
13: folkeavstemningsfradraget. Nå lyger du igjen.
12: Nei, jeg lyger ikke. Jeg helt ærlig om din politikk. Dere har med dere høyresiden at FRP som notorisk imot fagforeninger. Fagforeningene.
9: Og så snakker du om dine meningsmotstandere som du uenig med at de lyver, sprer løgn og driver oppmaskin. Det blir et annet Norge.
14: Arbeiderpartiet og LO har et vedvarende og problematisk forhold til sannheten.
9: Kontinuerlig angriper fra ytre høyre, inspirert fra USA, Ronald Reagan, de store forbildene. Det er ikke det Norge vi vil ha. Jeg mener det uansvarlig, og det urettferdig, og det egentlig unorsk.
15: Hva skjedde i valgkampen? Det du brukte valgkampen til, det var jo å spre løgner.
5: Og det Edel spør om jeg lurer på hva dere tenker om utviklingen av språket i norsk politikk. Er det et skifte? Er vi sakte på vei mot amerikanske tilstander? Eller trenger vi ikke å bekymre oss? Jeg kan ikke huske at politikere tidligere har vært så skarpe eller tydelige i beskyldninger om løgn.
10: Ja, altså jeg synes det har vært et taktskifte. Jeg vet ikke hva du tenker, Tone-Sofie, men på måten norske rikspolitikere snakker til en viss grad. Men jeg tenker særlig på det når jeg hører ungdomspolitikere, og så har de en god tone seg mellom sånn utenfor studio og sånne ting, men jeg synes diskusjonene er harde og ganske sånn personfokuserte, og det drives jo av den sosiale mediepolariseringen som skaper en annen debatt kultur, som jeg tror kommer enten vi vil eller ikke, og den kommer til å prege politikken også. Men jeg håper jo at vi klarer å ta vare på en sånn form for dialogkultur, da, og at politikk handler om å diskutere sak og ikke så mye person. Men jeg må si at jeg blir litt skremt og også forbannet når jeg ser liksom kommentarfeltene etter debattensendingen vi hadde her i NRK, som er utrolig mye, det er publikum da, med helt utrolig grove påstander den gangen mot den tidligere AUF-lederen. Så det et eller annet der som, som skaper sånn ubehag hos meg.
11: Ja, det jeg synes det blitt mye mer av er disse løgnbeskyldningene. Jeg bruker det ordet veldig mye. Så har det nok alltid vært tidligvis en ganske tøff tone i debattene mellom særlig enkeltpolitikere, men jeg tror nok også sosiale medier driver det. Det ser vi jo bare på Stortinget, ikke sant? Ikke det at debattene der har vært for den gemene hop, men nå ser vi at politikerne går opp og holder innlegg som de tar opp og legger ut på TikTok eller Facebook, at det har mye mer sånn, og så er det jo litt sånn denne løgnretorikk, for politikere har jo alltid hatt en tendens til å ha sin versjon av sannheten, eller litt sånn alternative fakta og slått hverandre i hodet med hva som er sant, men det en litt sånn ubehagelig tone der om dagen hvor man mistenkler veldig hverandre sine motiv da.
5: Da det tid for ukas forbigåelser, som vår faste spalte, hvor vi tar opp ting som har gått litt under radaren, som folk der ute kanskje ikke har fått med seg, og som fortjener mer oppmerksomhet. Sigurd, vær så god.
10: Ja, jeg har valgt en artikkel om Iran, og ikke fordi at vi ikke snakker veldig mye om Iran, Hormuz-stredet, Donald Trump, Pakistan, fredsforhandlinger, åpning av stredet eller ikke. Men dette en artikkel i Financial Times, som faktisk i Teheran, og jeg skulle veldig gjerne ønske at vi også fikk muligheten til å dra til Iran. Vi får jo ikke visum, men den handler om at Iran nå øker antall politiske henrettelser, og det gjør det ved henging, og at det har vært minst da 28 menn som har blitt drept siden 18. mars. Mm. Og det alt fra beskyldninger om å stå i ledetog med fienden til helt andre ting som også kan være politisk opposisjon mot regimet. Og jeg tok fra den artiklen også for å bare minne oss på hva slags type regime det iranske er. Og det har blitt også litt borte i den propagandaseieren de har hatt med å stå mot USA og alt de har drevet med på sosiale medier, men det i bunn et ekstremt undertrykkende regime.
11: Ja, jeg har egentlig tenkt på en sak som for så vidt har fått oppmerksomhet, men veldig mye mindre oppmerksomhet enn den fortjener, nemlig den skytinga ved den fotballbanen i Oslo, Harsle-Løren-banen, og det at nå det faktisk svenske ungdommer som har drept i Norge, og vi har jo hatt flere eksempler som vi har snakket en del om, men jeg synes egentlig at alvor I det virker som det ikke helt har synket inn I oss hva vi egentlig står overfor. Og det minner meg litt grann om når jeg snakket med svenske journalister for en del år tilbake om situasjonen I Sverige med Rinkeby, hvor man måtte ha politibevæpning, journalister, når de gikk inn I området. Og jeg spurte de bare sånn, ja, det var liksom helt normalt og var liksom ikke noe de reflekterte så veldig over. Og jeg har sittet litt med den følelsen om at vi litt der med den der berømmelige frosken som vi koker, at vi har blitt så vant til sånne små nyheter og små spørsmål om det svenske tilstander, gjengkriminalitet, at vi, når vi plutselig det, så klarer vi liksom ikke helt å agere da, uten at jeg helt vet liksom, hva rette reaksjonen og sånn, men så ser jeg jo også med en viss bekymring at etter at man har tenkt at det har gått rett vei I Sverige, så har det ikke det, så det, her bruker jeg egentlig min undring.
10: Jeg kan I hvert fall si at jeg har vært der og spilt fotballkamp med datteren min på den samme fotballbanen, og det å få det så tett på veldig, veldig rystende.
1: Podcasten Kommentert hører du her I Studio 2 hver fredag. En lengre versjon kan du finne I appen NRK Radio. Og her I Studio 2 blir det straks platedate, men etter oss får du Dagsnytt 18. Og programleder Sigrid Sollund, hva har du på menyen I dag?
16: Vi skal blant annet til Russland, der de planlegger militærparade for å minne seieren I 2. Verdenskrig. Men samtidig fortsetter angrepene mot Ukraina til tross for Putins annonsering av våpenhvile. Mange ungdommer sliter med dårlig psykisk helse, men skyldes det også at vi snakker for mye om nettopp psykisk helse? Det mener en politiker fra Unge Høyre som møter mental helse ungdom. Og så blir det debatt om en ammebok som blant annet inneholder en oppskrift på hjemmelaget morsmelkserstatning, og det kan være direkte farlig, mener en av våre gjester.
1: Dagsnytt 18, klokka 18 altså. Og de som har vært med på å lage dagens Studio 2 Guri Skjeie, Kadra Yusuf, Einar Lis Langsvold, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, jeg heter Ida Yasin Andersen, men ikke gå noen plass, kjære lytter, for om få minutter blir det altså platedate. Johannes Roaldsen Fyrst og Eirik Vattum Bjørnstad to av de som står bak humorpolitiserien Bausjen, som straks klar med sesong 2 på HBO. Og de fortelle om arbeidet med serien og ikke minst så skal de dele artige historier og tilhørende musikk om 3 minutter her I Studio 2.
17: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. 2 andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
18: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
17: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med 2 TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
19: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
17: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
20: Du hører Platedate I studio 2 på NRK P2.
21: Hei, jeg heter Eirik Vattum Bjørstad og her på Platedate.
22: Hei, jeg heter Johannes Rålsen Fyrst og her på Platedate.
21: Sammen med meg.
22: Og vi litt nervøse fordi det vår P2-debut. Så vi kjenner nå at det litt høyere, det litt høyere forventninger på oss.
21: Ja, og høyere skuldre.
22: Ja.
23: Vi skal satsa på å få senka de skuldrene etter hvert, altså hjertelig velkommen til Platedate.
22: Takk.
23: Dere jo altså å se I denne humor-politiserien Bausjen, som nå har premiere på sesong 2 om en vekker, ikke sant?
22: Det stemmer.
23: Mm. Og her I Platedate så skal vi skal bare kose oss, så det bare til å senke skuldrene med en gang.
22: Okay, altså. Det godt å høre.
23: Ja.
22: Okay. Vi vant til å være på P3 med åren og 9-timen og sånne ting, og der det veldig sånn... Så der, du vet, det litt sånn lowbrow, mens her nå vi på P2, og det mamma og pappa hører på. Og det
21: jeg har pyntet meg.
22: Ja, du har pyntet deg, du har tatt på deg skjorte I dag. Og, så, men vi skal prøve å puste litt dypt, og liksom bare kose oss med kultur.
21: Ja.
23: Men dette her, altså, kjære lytter, jo kanskje to stemmer, så du kjenner fra denne gullrutevinnende humorserien Bausjen, eller Hvite gutter. Da. Men for deg som ikke har sett Bausjen, hvordan vil dere beskrive den?
22: Ja, du sa det jo godt, gullrutevinnende, det jo liksom det aller viktigste da. Nei, den en serie som handler om en gjeng politifolk som tar litt vel mye av sin privatperson med på jobben, kanskje.
21: Mm. Som mange politifolk I Norge gjør,
22: ja.
21: Viser det seg.
23: Ja,
21: ja altså, vi har jo vært ute og fartet litt med politi, vi. Uten å bli arrestert, altså vi fikk lov til å være med.
23: Mm. Ja, som litt sånn research til serien.
21: Ja, absolutt. Ja, og da viser det seg at folk henter ting på Finn I arbeidstiden, de.
23: Gjør det da?
21: Ja, ja. Oh,
22: ja. Oh. Ja.
23: Som en serie I serien dere også. Mm. Og dette jo altså en litt sånn, kan en si, en litt sånn dysfunksjonell politienhet, som roter seg opp I veldig rare
22: situasjoner. Du har lov å si at de roter seg opp I litt rare ting, og at de kanskje ikke, de vil veldig gjerne, I hvert fall noen av de, men de har kanskje ikke evne da, til å være de beste politifolka. Så vi måtte jo dessverre, da vi kjørte med det ekte politiet, så ble vi litt skuffet, for vi syntes de var litt vel flinke.
21: Ja.
23: Ja.
21: Vi prøvde å sånn, hva det dårligste du har gjort da? Har du noen gang ikke sett det
22: til? Ja, dårligste jeg har gjort, ja. Da jeg glemte batongen en gang, men jeg husket det etter et minutt, og så gikk jeg tilbake og hentet batongen.
21: Ja.
22: Det var litt sånn.
23: Ja.
22: Ok.
21: Du var litt flinkiser, så vi har jo gått litt I andre retningen der.
23: Ja. Ja. Men også det også en sånn tappert evig forsøk på å nå østkant ungdommen gjennom lekne TikTok-videoer, som også
22: veldig gøy. Eirik, du spiller jo en karakter som veldig opptatt av å være woke.
21: Jeg politisjefen, og han jo veldig opptatt av å nå reach the kids.
23: Ja.
21: Og det en rolle jeg har kost meg litt for mye med.
23: Ja.
21: Så da blir det ofte også flere øyeblikk for meg på privaten når jeg skal snakke med kids som jeg møter.
23: Ja, hvordan
22: det? Mye mashallah og sånne ting.
21: Karakteren min sier jo alle på en måte som han selv sier utenlandske ord han kommer på.
23: Inshallah, mashallah.
21: Ja.
23: Men hva mener du med på privaten? Altså, det først kommet til deg?
21: Nei, fordi det ofte da, det har skjedd flere ganger at det stoppet, for eksempel her om dagen så stoppet det en bil, og så ropte de bare sånn, PK! Og så var det da en bil med fire ungdommer, men de hadde lov til å kjøre bilen, de var over 18 år.
22: Okay.
21: Og da ble jeg også litt sånn stresset, for de så jo litt kule ut. Og da tenkte jeg sånn, fader, nå må jeg så si noe kult tilbake.
22: Mm.
21: Og da merket jeg at jeg choket. Så da ble det bare sånn, hala, gutta. Jeg tørte ikke gå for noe Marshala, inshallah der.
0: Broren min
21: ble det ikke.
0: Det ble ikke det.
21: Jeg kunne sagt det. Jeg sa ikke brødrene mine.
0: Nei.
21: Men jeg tenkte det.
23: Har du synes de hadde vært mottagelig for deg da, siden de ropte på deg?
21: Ja, jeg tror det sikkert hadde vært aksept for kødd, men de var så kule at jeg tenkte sånn, fader, nå må du ikke drite deg ut nå, for det gjør du på TV.
0: Ja, det er det.
21: Ja. Så hvis de hører på de fire gutta i den hvite Toyota Corollaen,
23: så vil du si...
21: Halla, brødrene mine.
0: Broren min.
23: Før vi snakket om sesong 2, så tenkte jeg vi skulle... Dere har jo etablert karakterene godt i sesong 1. Jeg tenkte vi kunne høre et av de aller første møtene vi som showere får da, med karakterene deres. Are, spilt av deg, Johannes, og Erik, politisjefen. Mm. Nei, unnskyld, PK, spilt av deg, Erik. Mm. Og PK er jo altså politisjefen, og i et møte med teamet så introduserer han nye Are.
2: Ekstra fint at vi har alle samlet. Vi har en nytt tilskudd i familien. Are?
3: Yes.
2: Vil du introdusere deg selv? Eller?
3: Kan det gå godt? God dag i stua. Are er navnet. Ny her, som sagt. Men det går veldig bra, for jeg er vant til å være ny steder. Fra jeg var 0 til jeg var 17, så bodde jeg 78 forskjellige steder. Så, yes.
4: Yes. 78, det er jo hvor enn da?
3: Faktisk så har jeg en sånn regle som jeg pleier å dra til nye mennesker som jeg møter.
4: Ja.
3: Den går sånn, jeg har bodd i Kristiansand, Årnes og Kongsberg, Mysen, Stavanger og Holmestrand, Arendal, Mandal, Grimstad, Harstad, Fredrikstad, Åsogran, og Geipanger, Flisa, Høvik og Kongsberg, Jota og Gjøvik. Det verste stedet er Larvik. Skal aldri tilbake dit.
23: Ja. Johannes, det er ikke så lett å være konsekvent med den dialekten der, eller da? Nettopp da så er klue å ikke være konsekvent.
4: Det var vel det at jeg er jo en Oslo-gutt, ikke sant? Og har Oslo-gutten selvtillit på at man tror at man er god på dialekter. Men når det først skal på TV så må man kanskje helgardere seg litt da. Så da tenkte jeg, nå skal vi prøve på en dialekt. Og da blir det en sånn, en tutti-frutti dialekt. Så vi synes det var morsomt da. Og han er jo han Are som jeg spiller er jo en fyr som... Jeg er veldig opptatt av å bli likt, og det synes jeg var en gøy backstory at han har bodd 78 forskjellige steder.
21: Mm. Og hver gang han har blitt likt, så måtte han flytte videre.
4: Ja, fordi da fikk mamma en ny jobb.
21: Ja.
23: Mm. Og nå er altså sesong 2 av Bausjen straks klar.
4: Du har lov å si Bausjen også.
23: Men hva sier han egentlig? Hva sier dere?
4: Vi opplever at folk sier forskjellig.
21: Ja, pappa min sier politiserien.
23: Ja, politiserien.
4: Ja, det kan man politiserien, ja. Ja.
23: Enkelt og greit.
4: Noen sier Bausjen, noen sier Bausjen. Jeg er vokst opp med Bausjen da jeg var ung, mens så fikk jeg høre fra andre at man sier Bausjen, så det, her er det Bausj, kan man også bare si. Det er mye man kan si her.
21: Eller politi.
23: Nå skal jeg kjenne litt på deg ute ved. Men en snakker jo ofte om dette, denne vanskelige andre boken, eller vanskelige andre albumet. Hvordan var det med... andre sesongen. Var det vanskelig å følge opp sesong 1, eller lå det litt sånn naturlig?
21: Var det ikke litt enklere?
4: Nesten, fordi at vi... Det var nesten mer sånn den vanskelige andre humorserien, som var sesong 1, at vi ble litt sånn, kanskje litt... Ja, ikke at vi er fornøyde med den og sånn, men...
21: Litt høye skuldre, sånn på
4: P2. Litt høye skuldre, var litt opptatt av å gjøre det riktig, og ikke drite ut politifolka og sånn.
21: Og selv om vi skulle gjøre det.
4: Selv om vi skulle gjøre det. Og så sesong 2, så tenkte vi, nei, nå kjører vi på her. Det er mer kødd i denne sesongen her, vil jeg påstå.
21: Ja, for det var ofte det vi opplevde etter sesong 1, og en del var at politiet stoppet oss og var sånn, det var jævlig gøy, det var veldig bra. Digg å se at dere har ekte uniformer og at dere bruker to walker.
4: Ja.
21: Men dere kan dra på mer, for vi er idioter altså.
4: Ja.
23: Oi, ja. Gøy.
21: Så da sa vi, ok, kan vi dra på mer? Ja, bare dra på.
4: Mm. Så da tenkte vi sånn, hva er det verste som kan skje med en gjeng politifolk?
21: Som ikke er god i jobben sin.
4: Som ikke er så god i jobben sin. Og det er jo et sånn patrullerende politifolk som vi spiller. Vi spiller jo ikke etterforskerne eller PST og sånne ting. Dette er bare vanlige folk på gulvet.
21: Mm.
4: Hva er det de gjør? Og de er først på åsted. Så det som skjer i første episode er at de kommer først til et drap.
23: Oi. Mm.
4: Og ødelegger åstedet fullstendig. Ja. For videre etterforskning.
23: Og i dag er jo altså dere Erik Vattum Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fyrst her hos oss i Platedate for å dele litt musikk og historier. Jeg tenkte vi skulle hoppe til første kategori, som er denne her musikalske presangen. Og vi begynner med din presang, Erik, til Johannes. Hvordan har du tenkt her?
21: Nei, jeg tenkte egentlig at vi jobber jo veldig tett sammen, og Johannes, han har nå mye ansvar når vi lager, når vi skriver TV-serien.
23: Ja, for dere har jo... står for idé og utvikling av manus og skuespilleri.
21: Ja, og det ofte i manusdelen at de tyngste tankene kommer. Og Johannes har mange ganger kommet på jobb og sagt at han sovet litt dårlig i natt. For de tunge tankene kom. Så da dette en sang til deg, Johannes, for å vise at gutta backer deg, selv om du har hatt en tung og søvnløs natt.

0: says sorry, Mr. West is gone.
1: Dette var låten Gone av Kanye West, som altså var Erik si musikalske oppvåkning. Og vi skal videre til de musikalske oppvåkning, Johannes, fortell.
2: Ja, altså, hva skal man si? Jeg tror jeg, liket med mange, har liksom har sittet i bilen og hørt på mamma og pappa sine CD-er. Og det var vel da jeg ble glad i musikk for første gang, tipper jeg. Og det første sånn bandet som ikke var liksom Øystein Sunde eller Knutsen og Ludvigsen, som vi hørte på ekte og som jeg likte på ekte, var Beatles da.
3: Ja, og det er ikke Sunde-låt som kommer nå?
2: Nei, ikke Sunde. Dessverre. Selv om han den beste gitaristen.
3: Absolutt.
2: Nei, så det Beatles som har, liksom har vært, det har fulgt meg hele livet da. Og har alltid sånn, en gang i året så begynner jeg å høre på Beatles igjen og høre på alle albumene og kose meg med det. Veldig, veldig, veldig glad i det. Og da følte jeg at det var, de har to samleseder, jeg håper noen kan relatere seg til det. De har en rød og en blå. Den rød er fra 1962 til 1966, og den blå er fra 1966 til 1970.
3: Sette på blå eller rød nå?
2: Ja. Nei, nå skal jeg sette på. Rubber Soul er jo liksom det mitt albumet deres på en måte, der hvor de på en måte markerte sin overgang fra sånn rockabilly rød til mer psykedelisk, fint, vakkert, blått da. Så den sangen her er jo da, heter In My Life, det er jo en av de fineste da. Og det første gangen John Lennon, han har sagt det første gang han skrev noe sånn som handlet om han selv. Da skrev han om ting som, om sine gamle dager i Liverpool.
1: Ja.
2: Så jeg synes det var litt fint, siden jeg har så mange places I remember gjennom Beatles. Så synes jeg det var litt fint å tenke den sangen her, som i tillegg er en av de fineste sangene, synes jeg, av Beatles. Og så har den alltid en Beatles-gang skal ha. Den har nydelig kjærlighetstekst, og den har trestemt harmoni, og den har et sånt corny, rart avbrekk midt i låta, som egentlig ikke burde vært med.
1: Men du liker det?
2: Men den på en måte både ødelegger og løfter sjangen litt grann. Dette er et sånn rart pianobrekk som går med vitten der.

0: Dette var låten In My Life av The Beatles, som altså var Johannes Roaldsen Fürst sin musikalske oppvåkning her I Platedate. Men litt knyttet til Erik, sa du?
1: Ja, fordi at både Erik og jeg og Liverpool-fans, fotballaget, ikke byen hovedsakelig fotballaget, mm. og da, det Beatles jo fra Liverpool da, og alle disse stedene John Lennon synger om I Liverpool. Så derfor tenkte jeg at det var litt sånn, litt Erik-relatert også.
2: Det var veldig hyggelig da. Vi ja. Koste oss I Liverpool. Vi hørte på Beatles når vi var I Liverpool, vi kjørte på gærne siden av veien da.
0: Oi!
2: Det gjør vi. Ja, ja. Mm. Men det var riktig da, sa vi.
1: Det var riktig. Ja. Men det som digg med når man kjører, alle kjører på feil siden av veien.
2: Det det.
1: Så det veldig flaks.
2: Det flaks.
1: Alle kjører feil.
0: Ja, det jo rett og slett veldig flaks altså. Og så skal vi videre til neste kategori, som flaueste musikalske øyeblikk, som altså da går ut på et flaut øyeblikk som du på mer eller mindre logisk vis kan knytte til en låt. Og Erik ja. Vartum Bjørnstad, du skal få æren av å dele ditt flaueste musikalske øyeblikk først.
2: Ja, jeg har så mange, så jeg visste ikke hvem jeg skulle ta. men nei, dette var egentlig knyttet opp mot innspillingen på Bausen, fordi min karakter, han jo... Han veldig Karpe-fan.
0: Ja, PK.
2: PK veldig Karpe-fan. Han har tatovert bilder av Chirac og Magdi på leggen.
0: ja, et portrett.
2: Et portrett, rett og slett. Veldig stor tatovering. Og når vi var på innspilling, så skulle jeg da, og karakteren min, skulle vise det bildet til noen kids på et sånt, hva skal man si,
1: ungdomsklubbaktig.
2: Mm. Og da peker jeg jo på tatueringen, så sier jeg jo, så peker jeg på Chirac og sier Magdi. Mm. Og så sier jeg bevisst feil på en måte, for jeg vet at jeg blander dem.
0: Ja.
2: Og så må jeg etterpå og da si til de hvem av dere Chirac og hvem Magdi. Og så må jeg begynne å, så blir de med på improen rundt det. Mm. De synes det var veldig, veldig gøy.
1: Men de kidsa som spilte.
2: De kidsa som spilte, men etterpå da, så ble jeg jo han samt fyren jeg spiller når jeg skulle si sånn ha det til det, så sa jeg sånn, ta vare da gutta. Og da så jeg at de ikke skjønte om kødder du nå eller du deg selv? Mm. Og jeg heller ikke skjønte om jeg kødda eller var meg selv. Så, jeg håper denne låta går ut til de kidsa der. Håper det har det bra. Og at jeg på ekte bare vil at dere skal ha det bra. Og så ha det bra. Ja. Neste gang sier jeg ha det bra.
1: Ta vare gutta.
0: Jag får du känna.
3: Jerry Pocar och som blåt och kommer på det badane. Kita mig killa med jamma cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Dette var låten Kenya av Karpe, som altså hørte til Eirik Vattum Bjørnstad sitt flaueste musikalske øyeblikk her I Platedate. Og Johannes Roaldsen Fyrst, fortell oss om ditt flaueste musikalske øyeblikk.
1: Nei, det var veldig lett. Det var det første jeg skjønte hvilken sang det skulle være, fordi at det en sang som har knyttet til veldig mange flaue øyeblikk for meg.
2: Ja.
1: Som denne sangen kombinert med litt for mye alkohol og litt for mye overtenning,
2: ja.
1: Rett og slett. Flere ganger har jeg sett tilbake på hva skjedde dagen før, og tenkt, det skjedde, ja. Blant annet at jeg har vært I et karaoke-rom, stått I bar overkropp med en annen venn, og hatt sunget denne sangen her, høyt vi kunne, skreket den I mikrofonen, og så etterpå skjønt at det kom folk vi ikke kjente inn samtidig som vi gjorde det, vi brydde oss ikke om det og sånn.
2: Det var ikke privat rom, det var bare...
1: Det var privat rom, okay. Men det kom folk inn I det private rommet, og vi modererte oss ikke deretter.
2: Nei.
1: Et annet øyeblikk som jeg har veldig tydelig, kollektivet mitt, der vi var 24 år, kanskje, og meg og en venninne og en kompis har litt sånn narspill, og så bestemmer vi oss for å skru på denne sangen her, da, som Rage Against the Machine, Killing in the Name, og spiller den kjempehøyt, klokka fire om natta, og igjen bar overkropp.
2: Igjen bar overkropp?
1: Ja, det bar overkropp.
2: Ja, det på sommeren alt dette da.
1: Midt under, når vi skriker fuck you, I won't do what you tell me, så banker det på døra, og så blir vi helt stille og får fullstendig panikk.
2: Tog jeg klærne igjen da?
1: Det bare sånn, herregud, noen hørte det.
0: Kim som kom da?
1: Nei, det turte vi ikke å sjekke, fordi vi skrudde bare av musikken og gikk og las. For vi var livredde for å få voksenkjeft.
2: Ja,
1: rett etter vi sa fuck you, I want to do what you tell me.
2: Tenk om det var en agent som var sånn you guys sing so great, I want to sign you.
1: You guys can be the cover band.

0: Dette er jo en gjenganger i Platedate, Dancing on my own av Robin. Det er en god danselåt da, Erik.
1: Takk, takk, jeg lager det.
2: Du tenkte på det, sånn, da du lagde den så tenkte du sånn, jeg vil at folk skal liksom ut og danse.
1: Ja. Nei, men som vi snakket om, den I'm dancing on my own, og det gjorde jeg hele tiden. Det var ikke fordi jeg ikke hadde noen å danse med.
2: Nei, hvorfor var det da?
1: Nei, jeg fikk kjæreste litt senere. Jeg danset mye for meg selv, sånn rundt 2010-2011.
2: Ja.
0: Det var da godt at du hadde Robin da.
1: Ja. Jeg hadde Robin.
0: Ja.
2: Hadde Robin alene der på.
0: Og Johannes, vi skal videre til din danselåt. Hva er det som liksom alltid for deg garantert ut på dansegolvet?
2: Nei, altså, litt sånn som med Robin den sangen her, at noen ganger så må man bare gi seg enda over til at noen har sittet og laget noe så fett.
1: Du har ikke noe valg.
2: At det er sånn, oi. Det her var så kult at jeg ikke klarer, selv om det er igjen også kunne vært et flaut øyeblikk. Det kan fort bli flaut øyeblikk når jeg hører den sangen her.
1: Mm.
2: Men det er også noe jeg opplever at det er en sånn lavodds. Hvis man vil ha mange ut på dansegulvet, så er det den sangen her da.
0: Mm.
2: Og en sjanger som heter reggaeton. Spansktalende reggaeton, som er veldig guilty pleasure-sjanger for meg.
1: Mm.
2: Og den rytmen som er sånn doff.
0: Da blir man sånn,
2: da vil man veldig ut på gulvet. Og så synes jeg det er veldig gøy ofte å se, når man spiller denne sangen her, og så se masse norske, ofte gutter, for det er en guttesang, norske gutter som føler seg som at de er sånn gangstere i Colombia.
1: Ja.
2: Og spesielt når de skal begynne med de åpningsstrofene som går om igjen for å bygge opp til når biten dropper, som er Zumba le mambo, pakke mi gata, prenda los motore.
0: Ja,
2: Det
0: går veldig kjapt.
2: Ja, det går veldig kjapt. Jeg synes det er veldig morsomt å se masse nordmenn prøve seg på å si det. Zumba le mambo, pakke mi gata, prenda los motore.
0: Fikk du så lytte et hint om hva låten skal til?
2: Ja, jeg synes i hvert fall det er veldig gøy. Og det, neste gang dere er der ute på et dansegulv og den sangen har kommet på, så bare følg litt med på folk når de begynner å si dette her. Så det er jo da Gasolina med Daddy Yankee som vi skal høre nå. Å fy faen, det er kul den her. Alt er kul på den. Beaten er kul. Og de der er alt høres som litt maskingevær som blir skutt. Og det er så fett. Det er så kult.
1: Bare ta seg til Baris.
2: Bare ta seg til Baris med en gang.
0: Tusen takk for at dere kom her til Platedate. Erik Vattum Bjørnstad og Johannes Roasen Fyrst, som altså er å se i serien Bausjen. Her får du låten Gasolina.
2: Nå skal jeg skru opp litt.

0: Morgendagens militærparade i Moskva nedskalert i frykt for ukrainske angrep. Krigen fortsetter midt i Putins varslede våpenhvile. Bør Holocaust-senteret også diskutere palestinernes skjebne? Ja, mener senteret selv. Nei, mener 8 norske jødiske organisasjoner. En ny bok om amming inneholder oppskrift på hjemmelaget morsmelkerstatning. Det kan i verste fall være dødelig, advarer helsedirektoratet. Og alt prat om psykisk helse har skapt en sutregenerasjon, mener en politiker fra Unge Høyre. Ingen får det bedre av å la være å snakke om problemene, svarer Mental Helse Ungdom. Dermed ruller ukas siste Dagsnytt 18 i gang på NRK 1 og NRK P2 og med Sigrid Solund i studio. Russland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft. Det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Den ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig, men Kreml nedskalerer paraden i frykt for det de kaller ukrainsk terrorisme. Så Jan Espen Kruse, korrespondent med oss fra Moskva, hva slags markering ligger det an til å bli?
1: Ja, denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
0: Og denne våpenhvilen som Putin varslet, hvorfor gjorde han det samtidig som han da fortsetter å angripe Ukraina?
1: Ja, det er litt vanskelig å forstå logikken i det, men sannsynligvis så håper Putin og resten av de russiske lederne på at denne militærparaden skal kunne foregå uten at den blir forstyrret, som man sier her på russisk side, av ukrainske droner. Det er jo tidligere denne uken så var det jo en ukrainsk drone som kom gjennom det sterke luftforsvaret som er bygd opp rundt Moskva. Og slo inn i en boligblokk som ligger bare en 8 kilometer fra Kreml. Og det har naturligvis satt en støkk i alle her. Og det blir sagt fra offisielt hold at sikkerhetstiltakene rundt president Putin også er styrket nå i forbindelse med denne militærparaden og trusselen da fra ukrainske droner.
0: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, som vi hører her, Ukraina har økt droneangrepene sine inn i Russland i det siste. Hva er strategien bak her?
2: En systematisk kampanje først og fremst mot to ting. Det ene er at de angriper den russiske våpenindustrien og kanskje spesielt sånn komponentleverandører der. Og så angriper de den russiske oljeindustrien og for å antagelig for å påføre størst mulig økonomisk tap og ødelegge russernes evne til å betale for å fortsette krigen.
0: Ja, hvor hardt blir både forsvarsevnen og økonomien rammet av disse droneangrepene?
2: Det er merkbart litt krevende å måle. Vi har noen sånne rapporter på at russiske missiler har fått dårligere presisjon, som kan ha sammenheng med det her. Og det er klart, man finner tall på at russerne taper ganske mange milliarder på å ikke få solgt olje som brenner opp i stedet for.
0: Åge Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, vi hørte altså at denne paraden blir nedskalert, og Jan Espen Kruse sa også litt om dette med attentatfrykt. Hva tror du ligger bak Putins frykt for attentat nå?
3: Det er jo en vanskelig tid for Putin og for Kreml akkurat nå. Nå har jo krigen pågått lenger, den store fullskalakrigen i Ukraina, enn 2. verdenskrig har gjort. Det var jo mange som tenkte at dette skulle være en kort operasjon, det har det ikke blitt. Og mange trodde vel kanskje også at når Trump ble president, at det skulle bli enklere for Putin og Russland å komme til en sånn fordelaktig løsning på Ukraina-krigen. Så det er en veldig en vanskelig situasjon. Og ryktene, altså sånn både i russisk presse og utenlands, går jo på at Putin blitt mer redd for et attentat, ikke nødvendigvis bare fra ukrainsk side, men fra internt. Da.
0: Rettet mot ham selv?
3: Rettet mot ham selv.
0: Mm. Er det indre opprør da, som det grunn til å frykte fra hans selv?
3: Jeg kan ikke se noe slikt ennå. Altså, det er klart at krigen tærer jo veldig på, og Lars Peder Haga, han forklarte jo litt om hvordan dette både militært ser vanskelig ut for russerne, og også økonomisk. Og der er det jo flere ting som har skjedd nå, særlig i den senere tiden i høst. Altså på plussiden så har du dette her at de tjener litt mer penger på grunn av en høyere oljepris. Men på minussiden så er det jo slik at altså den russiske økonomien er på en måte blitt delt i en militær del og en sivil del, og den militære delen har en egen renter, og den sivile delen den sliter veldig, og det er en høy inflasjon i Russland som gjør at, altså grunnleggende sett så er det mange mennesker som taper penger, og dermed så har du også en stor grad av misnøye, og man må jo tro at dette også gjelder eliten, og i tillegg så som en del av kanskje denne paranoiaen man ser litt nå da, eller altså, den kan jo være ganske godt begrunnet for så vidt, frykten man ser nå, så har det også vært nedstengning av internett i store perioder i hele Russland, inklusive også i de store byene, og det har generert helt uvanlig mye misnøye. Det har vært mer misnøye nå i det senere tid enn noensinne etter at krigen startet. Egentlig.
0: Så både problemet med internett og med økonomien og faren for disse dronene, Jan Espen Kruse, hvordan påvirker det russernes syn på krigen?
1: Ja, de russerne jeg snakker med, og det er jo etter hvert ganske mange, det praktisk talt alle sier at de er lei av denne krigen, at den blir en større og større belastning. Det blir en belastning økonomisk ved det at skatter og avgifter øker, inflasjon, prisstigningen øker, alt blir dyrere og alt blir vanskeligere, sånn at det er en betydelig misnøye, og så forstår man ikke riktig hvorfor det ikke skjer noe, ingen forhandlingsløsning og ingen avgjørelse på slagmarken, sånn at veldig mange synes at denne krigen virker meningsløs blant russerne, men samtidig så er det ikke nok til at de går ut på gatene for å protestere. Det er det ingen som gjør, fordi det er forbundet med enorm personlig risiko, og skulle vise misnøye, så er det ingen som organiserer en motstand for noen opposisjon.
0: Lars Peder Haga, alle disse angrepene mot Moskva også, hvor godt klarer de å beskytte seg mot dem?
2: Ja, Moskva ser jo ut som de stort sett greier å beskytte seg ganske godt. Det var en drone som kom inn og traff noe der, og Moskva er kanskje også det aller best beskyttet stedet i hele Russland. Men vi ser at kanskje fordi man prioriterer Moskva så høyt, så er også mange av de her industrianleggene dårligere beskyttet, og for eksempel denne oljeutskippingshavna ved Svartehavet, den som heter Toapse, den er jo angrepet og truffet 4 ganger på rad uten at man har greid å stoppe angrepene. Så Ukraina har jo økt volumet voldsomt i hvor mange droner de greier å skyte, og det er tydelig at russerne har ikke tilstrekkelig forsvarssystemer til å beskytte alle mål til enhver tid.
0: Ja, for det har jo stått ganske stille på bakken langs frontlinjen, men hvordan er styrkeforholdet i lufta mellom Ukraina og Russland?
2: Der ser vi at det er en viss forandring. Russland har jo, og det skal vi ikke underslå, at det er veldig vanskelig for Ukraina. De blir jo angrepet så å si hver natt med droner og missiler. Mars-april nå var det vel sånn 6000 droner omtrent hver måned. Men Ukraina har nå økt sitt volum og er omtrent på samme nivå, eller kanskje til og med litt større med. Jeg har sett tall på 7000 ukrainske droner inn i Russland i mars.
0: Åge Borchgrevink, du har jo også skrevet bok om Putin. Vi hørte i hvert fall om en del misnøye blant russere, som du også selv var inne på. Hvordan tror du han reagerer på det? Hva kan potensielt nå inn til ham fra folkelig hold, tror du?
3: Nei, altså han er jo på mange måter en overlever. Hele hans karriere tyder jo på det, at når motstanden blir veldig sterk, så er han i stand til å endre historien, kan du si, og politikken. Og han har jo den veldig store fordelen at han kontrollerer egentlig hele historien i Russland, altså hele apparatet, media. Så han kan nok selge veldig mange forskjellige utganger av denne Ukraina-konflikten som mener han form for seier, det jo på en måte den garantien han har. Men dette her en veldig sånn spesiell situasjon å skalere ned denne seiersmarkeringen. Jeg tror ikke helt i Norge kanskje man skjønner hvor på en måte stort dette her er. Denne seiersdagen liksom den sentrale delen av liturgien rundt liksom hva som Russland handler om, seier. Og selv i 1941, da tyskerne sto rett utenfor byen, så gjennomførte Stalin og Sovjetunionen en sånn militærparade, og troppene marsjerte egentlig rett ut til fronten. Så det å skalere ned dette her, det ser ikke bra ut for en leder som vil være sterk.
0: Ja, hva har reaksjonene vært, Jan Espen Kruse, på denne nedskaleringen av den tradisjonelle paraden?
1: Nei, det jo ingen opposisjon her i Russland nå, sånn at det har ikke vært masse kritikk. Det ingen som snakker om at dette ydmykende for Russland og for den russiske ledelsen. Men det legges jo merke til at det nedskaleres, og at man gir etter for press fra ukrainsk side egentlig. Sånn at det mange som stiller spørsmål ved hvorfor Russland viser en svakhet på denne måten ved å bli nødt til å tilpasse seg trusselen om ukrainske droneangrep.
0: Hva tror du til slutt skal til, Åge Borchgrevink, for at det kommer et større opprør mot denne krigen også fra russisk side?
3: Jeg tror nok at et sånt større opprør er langt unna, men at det uro i den russiske eliten, det vil jeg tro holde mye mer sannsynlig. Og jeg tenker jo at det vi leser i media tyder jo på at Putin også begynner å bekymre seg litt for det.
0: Takk skal du ha, og takk til deg, Lars-Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, og til vår egen korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Holocaust-senteret bagatelliserer holocaust. Det overskriften på et brev fra 8 norske jødiske organisasjoner, skriver Morgenbladet. Holocaust-senteret forsker på og formidler holocaust og andre folkemord, rasisme og antisemitisme, men disse organisasjonene mener at senteret også trekker utidige sammenhenger mellom holocaust og krigen i Midtøsten, senest i et foredrag kalt Nakba og holocaust som kulturelle traumer. Nakba betegner fordrivelsen av flere enn 700 000 palestinere og oppsplitting av det palestinske området. Men disse to temaene kan ikke formidles i samme åndedrag, mener du, Ervin Kohn. Du leder for NSJ, et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge. Og hvorfor mener du det?
4: Vi har en linje som går fra holocaust-benektelse til holocaust-revisjon til bagatellisering av holocaust. Og det det som skjer når du setter opp palestinske traumer etter å ha flyktet, med de traumene som etter holocaust, som altså det industrielle folkemordet på Europas jøder. En mye mer relevant parallell ville vært hvis man hadde sett på de 700 000 som flyktet, noen frivillig, andre ble fordrevet, i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948, med den millionen arabiske jøder som ble fordrevet fra alle de arabiske landene og Iran, i forbindelse med opprettelsen av staten Israel.
0: Så det å i det hele tatt nevne det sammen, det på en måte veien til en bagatellisering av holocaust?
4: Bagatellisering, det helt riktig.
0: Jan Heiret, direktør for HL-senteret, altså Holocaust-senteret. Hvor alvorlig ser dere på denne misnøyen og disse anklagene fra de organisasjonene?
5: Det er klart vi tar på stort alvor at de store jødiske organisasjonene i Norge mener at vi bagatelliserer holocaust. Det selvfølgelig en helt uholdbar situasjon for oss. Men vi jo ikke enige. Vi mener jo definitivt at vi ikke bagatelliserer eller relativiserer holocaust. Bare ta det som et utgangspunkt. Holocaust en unik historisk hendelse. Som du sa, 6 millioner jøder masseindustrielt drept. Grotesk handling, så vi heldigvis ikke har andre like hendelser. Det vi har gjort i denne serien, det å se på det vi kaller minnekultur. Altså, holocaust har også etterhistorie, og det blir gjenfortalt. Og på et eksempel, etter den forferdelige terrorangrepet 7. oktober, så ble holocaust-traume, altså revitalisert, for jøder over hele verden. Og det har skapt en fryktelig vanskelig situasjon for dem, eksistensiell trussel. Så har vi også den situasjonen at den palestinske befolkningen har sin hendelse, som ikke kan sidestilles, likestilles med holocaust, men det er da Nakba, som blir gjenfortalt, og krigen på Gaza har da altså ført til en traumatisering, retraumatisering av den palestinske befolkningen i Midtøsten, og også i Norge. Og disse, sånn sett henger disse sammen, for det mange forskere påpeker, det er at disse to folkegruppene, med sine ulike historier, sine ulike fortellinger, det skapes en side i fiendebilder, som blir veldig vanskelig å bryte ut av. Så et veldig sensitivt tema, vanskelig å gå inn på, men vi mener at vi som et holocaust-senter må reise i norsk offentlighet.
0: Kan man ikke gjøre det uten å sidestille noe, Ervin Kohn?
4: Hele poenget er at man setter disse to tingene opp mot hverandre. Vi har ikke noe problem med at man forsker på traumatisering blant palestinere. Men ikke gjør det i samme åndedrag som du snakker om holocaust. Det er det som er problemet.
0: Men da kan man aldri snakke om holocaust sammen med noe annet, da, eller? Nei.
4: Helt riktig.
0: Hva er det dere har ønsket da her? Du forklarte det jo litt, men ja. Forstår du det at holocaust er så graverende at det på en måte må behandles helt for seg? Er du enig i det?
5: Dette er selvfølgelig komplisert, og vi må selvfølgelig alltid utvise stor respekt for holocaust, som jeg sa, som et unikt historisk fenomen. Men på den andre siden, så på en ting er dette mer, altså vi sammenligner uansett når vi tenker, men det betyr ikke det samme som å likestille. Vi kan klare også å sammenligne fenomener som er ulike. Så er det også dette med at i holocaust, vårt senter, har et primær oppgave å forske og undervise om holocaust som historisk fenomen. Det tar vi veldig på alvor. Så har vi også en konsekvens av holocaust, er også etableringen av det internasjonale menneskerettighetssystemet, så vi har også en forpliktelse i forhold til dem. Og da skal vi forstå situasjonen i Midtøsten, som jo også fører både til økt antisemitisme og til også økt rasisme mot palestinere, så er det koblinger her, men det betyr ikke at vi sidestiller.
0: Ervin Kohn, altså holocaust ligger jo selvfølgelig i bunnen, for å si det sånn, for alt det holocaust-senteret driver med, vil jeg tro. Men hvis man da ikke kan sette noe i sammenheng med holocaust, så kan du vel ikke snakke om noe annet enn holocaust heller, da, eller?
4: Nei, det er ikke riktig. Det er bare å ikke sette det opp mot hverandre. Det er ikke noe tvil om at holocaust-senterets mandat er blant annet å se på andre ting, som andre minoriteter og andre folkemord. For eksempel, så er det interessant med forskning på folkemordet på armenerne i 1915. Jeg tror ikke Holsenter har forsket noe særlig på det. Det er også et folkemord som Norge heller ikke har anerkjent. Det er ikke poenget. Altså, Holocaust-senteret for oss er viktig. Vi etablerte Holocaust-senteret i forbindelse med restitusjonsoppgjøret. Og vi ga bort 10% av de midlene som vi ble tildelt av Stortinget for å etablere HL-senteret. Vi har 3 styremedlemmer i HL-senteret, og de har tenkt å få bli der. Og vi har hatt styreledere i HL-senteret, så for oss er HL-senteret viktig, og det er derfor vi er engasjert, og det er derfor vi sier ifra når vi føler at nå er vi virkelig på villspor. Det er et område som HL-senteret kanskje ikke har engasjert seg noe særlig, det er å ta tak i kontemporær antisemitisme. Vi har altså merker økning i antisemitisme både i Norge og i andre land, og vi merker også en økning i toleransen for antisemitisme, som er problematisk. Der føler vi veldig behov for at HL-senteret skal være på banen og fortelle folk når er for eksempel Israel-kritikk antisemittisk, og når er det ikke antisemittisk. Der hadde vi behøvd hjelp.
0: Ja, for denne misnøyen fra disse organisasjonene handler ikke bare om dette ene foredraget heller. De sier jo at det er måtte siste droppe nå i en rekke av andre kritikerverdige forhold. Hva sier du til det som Ervin Kohn sier her da, Herret?
5: Først er jeg veldig glad for at Ervin Kohn slår fast at vi skal samarbeide videre, og det er veldig viktig for oss at vi har 3 jødiske representanter i vårt styre. Så vi må finne en vei ut av dette, og finne hva vi kan snakke om vanskelige spørsmål. Så er det sånn at jeg må jo si da, som direktør for Folkesenteret, vi har etter 7. oktober 2023, så har vi rett og slett satt ekstra ressurser inn på å forske og formidle om samtidig antisemitisme.
0: Så der er du bare ikke enig med kritikken?
5: Nei, vi har laget en holdningsundersøkelse. Våre forskere nå intervjuer snart 100 norske jøder om erfaringen deres etter 7. oktober. Vi setter i gang et nytt prosjekt nå, og vi kommenterer veldig mye i offentligheten. Så vi har ikke minst å drive med undervisning hver dag. Vi har opp til 15 000 skoleelever innom, og der holocaust og antisemitisme to temaer som vi holder på med hver eneste dag.
0: Vi må straks runde her, Vinkon, men disse debattene som vi startet med da, og om palestinernes forhold for eksempel, de lever jo i virkeligheten i dag, i resten av samfunnet, så hvordan skal HL-senteret være relevante i samfunnet i dag hvis de ikke også fanger opp den samme virkeligheten?
4: Altså, de debattene skal foregå, og jeg synes for eksempel at noe som er enormt underkommunisert, det er den millionen av arabiske jøder som ble fordrevet fra arabiske land i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. Det er ingen som vet om det engang. Men det er ikke HL-senterets oppgave. Det er vårt poeng. Det er ikke HL-senterets oppgave å gå inn i kontemporær Midtøsten-debatt.
0: Ok, du kan få avslutte med det, Jan Herret.
5: Ja, nei, vi mener jo at det å... Vi må forske og formidle om holocaust som historisk fenomen, men også holocaust-minnet, hvordan det blir brukt og misbrukt og politisert, er også et tema for oss. Så bare ta to eksempler. Det ene er jo da selvfølgelig hvordan vi ser nå av Israel-kritikk, at det blir brukt nazi-symboler knyttet til Netanyahu. Det er helt uholdbart. Samtidig så ser vi også at ytterliggående deler av den israelske regjeringen klistrer altså nazi-symboler på Hamas og bruker holocaust, så dette er tema vi dessverre må ta opp, for det preger også situasjonen i Norge.
0: Og dere, organisasjonene var viktige for HL-senteret, og HL-senteret var viktige for disse organisasjonene, så da regner vi med at debatten fortsetter også utenfor vårt studio, og i hvert fall kontakten. Takk skal dere ha begge to. Jan Herret, direktør for HL-senteret, og Ervin Kohn, leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge. Det er ventet at hantavirusrammede cruiseskipet MV Hondius endelig får anker opp ved Tenerife på søndag. Tre mennesker ombord har dødd, og flere er syke. Selv om hantaviruset ikke er i nærheten av like smittsomt som koronaviruset, har den såkalte Andes-varianten en dødelighet på opp mot 40%. Og dette virusutbruddet viser at vi ikke må pakke bort pandemiplanene som en ubehagelig suvenir fra 2020-tallet, skriver du, Jørn Klein. Du er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og det skriver du på NRK Ytring. Hva er budskapet ditt da?
6: Budskapet mitt at vi lever i en høymobil tid, hvor et virus som hvor zoonotiske sykdommer kan spre seg over hele verden i veldig kort tid. Når jeg sier det, ønsker jeg også å påpeke at dette virus er ikke et start på en ny covid-pandemi. Derfor smitter den ikke raskt nok.
0: Nei, for det er jo ikke dette viruset som sådan du slår alarm om, men hvilke potensielle situasjoner kan vi se for oss som kan være langt verre enn det vi ser heldigvis på lang avstand nå?
6: Ja, altså det finnes en god del høysmittsomme virus, og de endrer seg også, og vi kommer mer og mer i kontakt gjennom urbanisering, at skogsområdene blir hugget ned, at vi har global oppvarming, at vi lever tettere og tettere i store byene sammen med dyrene. All dette fører til at vi lever i pandemiens tidsalder, og da er det naiv å tro at Norge ikke blir berørt, og en utfordring i Norge er at vi har for lite laboratoriekapasitet, at vi har en situasjon hvor kommunene ofte ikke har beredskapsplanene, selv etter pandemien, ikke som kan hantere sånne utbrudd. Altså, hvis du tenker bare på skipstrafikk på havneanløp, har vi over 120 000 havneanløp hvert år, 6 millioner cruise-turistene, og vi har nettopp avsluttet en relativt stor forskningsprojekt med europeiske partnere, som viser at cruise-skip i seg selv er en fantastisk smitteområde, og det gjør samtidig også beroliger det meg at dette ikke en virus som sprer seg raskt, ellers ville det vært langt flere døde og smittede på dette cruiseskipet.
0: Ja, det ikke noe god reklame for cruisetrafikk det her, Christian Thonby. Du direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet, men hva sier du til kritikken eller bekymringen her? Hvor godt forberedt vi på en ny pandemi?
7: Jeg vil si at vi godt forberedt, det vi, men så selvsagt, vi jobber jo med dette her hele tiden, altså hver dag, så jobber vi med nettopp å forbedre planene våre, og sånn som Klein også påpeker, hvor viktig det å ha disse beredskapsplanene på plass. Og så er det slik at vi har en pandemiplan i dag, men den også under revisjon, sånn at vi med nettopp erfaringene fra den forrige pandemiplanen, så vi det som viktig at vi utvikler beredskapen bedre enn det som på det har vært, men jeg opplever nå det tilfellet vi har nå, da, ikke sant? For å se på det hantavirusutbruddet som så mener jeg at det faktisk viser at det mye som fungerer per i dag. Du har varslingssystemer og informasjonssystemer. Blant annet på Folkehelseinstituttet så har vi jo en av de oppgavene nettopp å følge med på hva som skjer internasjonalt. Flere møter i dag har nettopp vært med europeiske samarbeidspartnere, med europeiske smitteverninstituttet, med Verdens helseorganisasjon. Så det mye som fungerer i dag.
0: Men det ble jo nevnt kommunene her, for eksempel. Og med tanke på alle disse skipene som går oppover langs norskekysten, kanskje innom en ganske liten kommune, altså hva vet dere om hvor godt forberedt de på at det plutselig kan komme et kjempeutbrudd som, blant folk som også har gått rundt i deres kommune?
7: Helt klart, og det et veldig viktig poeng som Klein tar opp, det nettopp det at et utbrudd starter jo i en kommune lokalt, og det veldig viktig å tenke på. Så er det veldig avhengig, tror jeg, av størrelsen av kommunen, hvor godt forberedt man også, fordi at det er man skal ha pandemiplanene på plass, og spesielt da tilpasset den kommunen som eventuelt har et utbrudd, og der er det kommuneoverlegene som har en veldig viktig rolle. Men der er det jo flere aktører med helsedirektoratet som på en måte nettopp har den beredskapsplanleggingen med planverket opp mot kommuneoverlegene, mens vi på Folkehelseinstituttet, vi gir da konkrete smittevernråd og anbefalinger opp mot kommuneoverlegene, så det et apparat der i dag, men helt klart at man kan alltid bli bedre, det er det ingen tvil om.
0: Men både samarbeid og planer, Klein, og råd og anbefalinger, blir du beroliget?
6: Ikke virkelig. Vi har jo sett under pandemien, under koronapandemien, at for eksempel små flyplass som Torp eller andre ikke var forberedt og ikke kan hantere det. Og selv etter pandemien var i gang, slit akkurat disse kommuneoverliggende, som har gjort en fantastisk jobb med å få laboratoriesvar. Har vi her covid eller ei? Og jeg tror ikke at vi forberedt, eller at vi har særlig forbedret oss, og det en utfordring, og akkurat denne hantavirusutbrudd en påminnelse. Det vi trenger økt smittevernkompetanse i kommunene, og da det viktig at vi utdanner også smittevernkompetanse her i Norge.
0: Og det ikke så lenge siden også ditt eget institutt, Folkehelseinstitutt, advart mot alle kuttene dere fikk, og sa at det også gikk ut ved beredskapen.
7: Helt klart at det en utfordring når man må gjøre prioriteringer, men igjen, jeg deler ikke det, og den så uttalt skepsis som Klein har, men det også fordi at på vegne av Folkehelseinstituttet også, som hadde delt her både jeg og mange på Folkehelseinstituttet inn i ulike både internasjonale nettverk, vi har dialog med opp mot kommunene.
0: Så det finnes planer som ikke vi vet om?
7: Eller? Nei, det ikke, det er det at vi har en veldig aktiv beredskap hvor vi på en måte jobber daglig med nettopp det å gjøre beredskapen vår bedre, men igjen, bare se på det som har skjedd nå med hantavirusutbruddet. Det er ikke mange dager siden det ble slått alarm fra WHO om dette her, og på veldig kort tid så er det en beredskap som på en måte kom på plass, og nettopp dette her med varslingssystemene, informasjonsdelingen, og så er det som Klein sier også,
0: laboratoriekapasiteten
7: er jo også en del nå. Igjen, det handler jo også om prioriteringer, altså hantavirusutbruddet, det kommer overveiende sannsynlig til ikke å bli noe som helst problem i Norge. Dette er ikke et nytt pandemisk virus, bare sånn for å understreke det. Sånn at, og

0: den nyutgitte ammeboka kan du lese om ammingens historie, lære om morsmelkens innhold og få konkrete råd for å mestre ammingen. Men den inneholder også oppskrift på hjemmelaget morsmelkerstatning av upasteurisert melk, lever og eggeplomme. Og dette har skapt reaksjoner, blant annet hos dere, Gry Hei, du spesialrådgiver I helsedirektoratet, og ernæringsfysiolog med doktorgrad I spedbarnsernæring. Hvorfor et sånt råd eller en sånn oppskrift så farlig?
1: Jo, takk. Det flere grunner til det. Kanskje, eller en av de viktige grunnene jo det du nevner, disse ingrediensene, at det ubearbeidet, altså rå kumelk, rå lever, rå eggeplomme. Og dette matvarer som, når de ikke varmebehandlet tilstrekkelig, kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, og til og med parasitter. Og det kan gjøre barn veldig syke. Spedbarn, særlig de minste barna, ekstremt sårbare, og de har et umodent immunforsvar. Så de tåler ikke veldig mye av disse stoffene før de kan bli veldig syke.
0: Vi kan ta tak I det, Kristine Westøl, du forfatter av den ammeboka, og ernæringsterapeut fra Tunsberg medisinske skole, som en alternativ og naturmedisinbasert skole. Og bare for å ha sagt det, så det først og fremst andre løsninger du anbefaler til dem som ikke får til ammingen, men hvorfor I det hele tatt ta med dette alternativet med hjemmelaget erstatning, hvis det kan være så farlig som vi hører?
2: Hei! Ja, for det første så jeg jo ikke enig I at det nødvendigvis farlig å gjøre dette. Det en oppskrift som kommer fra Weston R. Price Foundation I USA, og utviklet av en som heter Mary Enig, som hadde doktorgrad I nutritional science. Så det ikke sånn at jeg har sittet hjemme og funnet på denne oppskriften selv, bare så vi har det understreket. Grunnen til at jeg ville ha den med jo fordi at jeg tilhenger av å ta informerte valg. At man skal vite, vite om alternativene som finnes, sånn at folk kan ta informerte valg om hva som fungerer best for deg, dem og deres familie.
0: Men det informert valg hvis ikke de som leser boka får vite at her kan det for eksempel inneholde parasitter, som vi hørte her, da, I sånn ubearbeidet råvarer?
2: Ja, jeg skriver for så vidt ikke spesifikt akkurat det, det gjør jeg ikke, men jeg skriver at det kan skade barna hvis man ikke gjør dette på en god måte, og det står også blant annet da at lever skal fryses, sånn apropos parasitter, så skal det fryses I minst 14 dager. Så det en ting som lagt inn I boka. Når det kommer til at det kan være skadelig, så jo det også presisert I boka, at det ikke noe man skal ta lett på, og at det et kontroversielt valg som man må grundig ta og gjøre grundig research på før man begynner å gjøre det.
0: Hei. Hva sier du til det?
1: Ja, dette med parasitter, ja, frysing kan nok uskadeliggjøre parasitter, men det dreper ikke bakterier. Bakteriene kan gå inn I en slags dvaletilstand, men når da denne råvaren, leveren, tines igjen, så blir de aktive og kan fortsatt gi sykdom. Og det snakket om E. coli, salmonella, det kan være listeria og campylobacter. Dette bakterier som kan gi alvorlig sykdom hos spedbarn.
0: Og hvorfor skal man ta den risikoen, Westøl, hvis det finnes ferdig morsmelkerstatning som man kan få kjøpt I butikken?
2: For det første så det jo ikke nødvendigvis risikofritt å bruke morsmelkerstatningen som kjøpes I butikken også, men det veldig, dette morsmelkerstatningskapitlet mitt inneholder veldig mange andre alternativer som jeg anbefaler lenge før man vurderer å lage sin egen morsmelkerstatning. Så det bare, denne oppskriften ikke noe som sagt jeg har funnet på, den ligger

0: bøker tilgjengelige på internett, den finnes I bøker. Det mange andre som har skrevet om dette før meg, og alt jeg tenker at det greit at folk vet at det eksisterer, og så må de ta et valg selv.
1: Men har ikke du et ansvar altså, ved å informere folk som leser boka? Da vil jo de tro at dette greit, hvis de stoler på deg som forfatter.
0: Jeg skriver jo om at dette her noe man skal være veldig forsiktig med. Jeg har lagt ut på Instagram hva det står I boka, og jeg advarer jo mot at man ikke skal gjøre dette her bare sånn uten å tenke seg grundig om.
1: Hva skal de gjøre da, Gryhei, de som ikke ønsker å bruke den morsmelkerstatningen man kan få kjøpt I butikken?
2: Ja, først og fremst det viktig å slå fast at det første valget morsmelk.
1: Det det for begge.
2: Ja. Morsmelk, det gir helsefordeler både for mor og barn, og det også det beste for miljøet. Så det kan man å amme, og ha mulighet for det, så det det beste. Det behov for mer morsmelk, eller mer melk enn morsmelk, så det kun morsmelkerstatning fra dagligvare eller apotek som anbefales. Industrifremstilt morsmelkerstatning, det det eneste anbefalte og aktuelle alternativet.
1: Og det vel nettopp det du kritiserer da, Vestøl, at det går så fort dit, for å si det sånn?
0: Ja, altså det at det kun defineres som to valg, det synes jeg veldig, det synes jeg veldig feil. Fordi det finnes ganske mange andre alternativer til å gå fra enten ammer du, eller så gir du industrifremstilt morsmelkerstatning. Det finnes ganske mange punkter mellom der som jeg mener det viktig å belyse.
1: Hva da?
0: Man for eksempel donormelk. Eller kryssamming, som betyr at andre mennesker ammer barnet ditt, andre kvinner ammer barnet ditt, og for så vidt at du kan amme andres barn også. Tørramming, det snakker vi også veldig lite om, men viktigheten av amming som fysiologisk utviklende handling, som ikke bare går på dette med direkte med morsmelk, men som også handler om hvordan hele den nedre delen av ansiktet utvikler seg, luftveier, tannstilling, alle disse tingene, tilknytning, og oksytocinutskillelse. Og så det jo sånn at jeg mener at hvis vi hadde hatt et helsevesen og et politisk system som hadde fremmet amming og satsa på amming på den måten som vi burde ha gjort, så hadde det ikke vært nødvendig at folk brukte morsmelkerstatning I det hele tatt, hverken den ene eller den andre varianten.
1: Da kan du kommentere deg, Gryhei.
2: Ideelt sett så kunne alle amme, sånn det ikke. Og da trenger vi et alternativ, og da det faktisk kun industrifremstilt morsmelkerstatning som det trygge alternativet. Barn trenger mat, og morsmelkerstatningen man får kjøpt I butikk eller på apotek, den veldig nøye sammensatt. Den har et næringsinnhold som tilpasset barnets behov, den trygg, og den lik fra batch til batch.
1: Men vi ser jo også at det en nedadgående trend med fullamming I Norge. Mange som føler at ikke de får det til. Hva med å se mer helhetlig på dette, sånn som Vestøl også tar til ordet for, da? At man kan amme venninnens barn og gi hverandre melk og så videre?
2: Ja, har man en slektning eller en veninde og bekvem med å amme hverandres barn, så jo det en fin mulighet, det. Man bør I midlertid ikke ta imot morsmelk fra fremmede kvinner. Da kjenner man jo hverken personen, livsstilen eller hensikten, og man bør ikke kjøpe eller selge morsmelk. Så det ikke noe bra alternativ.
1: Ok, vil du til slutt, Kristine Wessel, vil du si at man, eller avanbefale, holdt jeg på å si, den hjemmelagde morsmelkerstatningen, eller?
0: Jeg anbefaler ikke folk hjemmelagd morsmelkerstatning. Jeg presenterer en ting som eksisterer. Jeg anbefaler folk å amme.
1: Takk skal dere ha begge to, Kristine Wessel, forfatter av Ammeboka, og Gryhei, som spesialrådgiver I helsedirektoratet.

0: Blir forskning påvirket av dem som sponsrer forskningen? Et forskningsprogram ved Norges Handelshøyskole har fått flere millioner kroner fra Norgesgruppen, eierne av blant annet Kiwi og Meny, for å forske nettopp på dagligvaremarkedet. Du er blant flere som er skeptisk til dette samarbeidet, Mimir Kristiansson. Du er stortingsrepresentant fra Rødt. Økonomiske bindinger har åpenbart noe å si for forskningen, sier du til Nettavisen. Hvordan vet du det?
1: Altså, hvis Norges fremste pølseforsker hadde vært betalt av Norges største pølsefabrikk, så tror jeg de aller fleste skjønner at det er en uheldig binding økonomisk mellom de. Og det er akkurat det som skjer her. Norges største dagligvarekjede, Norgesgruppen, har over flere år betalt 18 millioner kroner til Norges Handelshøyskole for et forskningsprogram, en forskningskonferanse, et gaveprofessorat. Og dette er altså forskning på politisk ekstremt brennbare spørsmål knyttet til konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, som har potensielt enorme økonomiske konsekvenser for Norgesgruppen som betaler regningen. Og dette er jo ikke til forkleinelse for forskningen kan være god den, og forskeren kan ha rett eller galt. Det er ikke mitt ærende å kritisere det. Poenget mitt er at denne typen økonomiske bindinger er uheldige uansett, og det aktualiserer behovet for en styrka offentlig finansiert uavhengig forskning på disse forholdene, for vi trenger mer forskning på den dårlige konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.
0: Helge Thorbjørnsen, rektor ved Norges Handelshøyskole. Du skulle sikkert gjerne fått mer penger fra det offentlige også, men hva sier du til disse politiske reaksjonene som du sier at du er forbauset over? Hvorfor er du det?
2: Nei, vi har fått mange rare kommentarer på dette, og blant annet at vi er korrupte når vi mottar penger fra næringslivet. Dette er jo, jeg er veldig glad for at Norgesgruppen støtter uavhengig forskning på et tema. Så Mimir også sier, så det er veldig lite offentlig finansiert forskning på, så vi får gjort mer og vi får gjort bedre forskning. Og så har vi jo en mekanikk rundt dette her, som skal hindre at de økonomiske, på en måte, bindingene som Mimir kaller for skal påvirke forskningen. For det første er det en avtale som legger veldig tydelig til grunn at Norgesgruppen ikke kan legge føringer på hva det skal forskes på og måten det skal forskes. Vi har også et gaveprofessorat her inne som også har lagt mekanikk rundt at selvfølgelig ikke vedkommende på noen måte økonomisk avhengig av Norgesgruppen. Han har en stilling, en fast professorstilling på NHH, så hvis Norgesgruppen skulle trekke sin finansiering, så har han en fast stilling på NHH. Men det viktigste, desidert viktigste grepet vi gjør, er å sikre en robusthet og vitenskapelig metode etterprøvbarhet i denne forskningen, sånn at alle kan etterprøve det, og at vi har forskere med en høy integritet og transparens. Det er det viktigste verktøyet.
0: Er det da så åpenbart at disse bindingene påvirker forskningen, Mimir Kristiansson, når du har så mange kontrollmekanismer?
1: Ja, altså la meg bare først si, det er ikke jeg som har kalt den forskeren korrupt, det er Ingrid Fisk og SV som har gjort det, for å stå for helt selv, for det er jeg helt enig med rektor på nå, at det er fullstendig bomskudd. Men realiteten er jo at enten, du kan skrive så mange avtaler du vil, men du kommer ikke unna at det forskningsprogrammet er 100% avhengig av finansiering fra Norgesgruppen, og det betyr enten man vil det eller ikke, en visshet om at hvis man kommer frem til noe som Norgesgruppen ikke liker, så risikerer man å miste finansiering. Men det trenger jo ikke engang bare å fungere sånn. Det fungerer jo også på den måten at, altså dette er ikke fasitspørsmål om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er god eller dårlig. Ulike forskere har ulike faglige vurderinger av det, ulike innfallsvinkler, ulike metoder. Og realiteten er jo da at de som da har innfallsvinkler som kanskje passer Norgesgruppen godt da, inn mot for eksempel oss beslutningstakere, de kan for eksempel hente 18 millioner kroner derfra, mens de som har kanskje annen og mer kritisk forskning om dagligvaregigantenes makt, de vil jo da ikke få den samme økonomiske fordelen. Og det skaper jo da et problem, og det rektoren her sier gjør jo egentlig problemet bare enda større, for hvis det er sånn at dette nærmest er den eneste forskningen man har på dagligvaremarkedet, så blir jo bare problemet forsterket, for vi kan ikke ha det sånn at all forskning vi har i Norge på dagligvaremarkedet er betalt av de store dagligvaregigantene. Da har vi et problem.
0: Men Helge Thorbjørnsen, ville Norgesgruppen fortsatt å finansiere dersom dere kom frem til en rekke negative forskningsfunn om, som påvirket dem?
2: Ja, altså nå er dette et forskningssamarbeid som har vært i 10 år, og dere kan være ganske sikre på at Norgesgruppen har ikke likt nødvendigvis alt som er kommet frem i denne forskningen. Men, og dette gjelder jo ikke bare forskning på hvordan Norgesgruppens økonomi er, eller hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet er. Dette handler om hvordan kan vi få kundene til å handle mer bærekraftig, og en del andre generelle problemstillinger, sant? Så har vi hele dagligvaresektoren å gjøre.
0: Vi kan jo løfte blikket litt, for dette gjelder jo ikke bare Norges Handelshøyskole, det gjelder ikke bare dette som handler om dagligvarebransjen. Nina Kristiansen, du er journalist i forskning.no og skriver om dette i en kommentar, hvor du kaller kritikken fra politisk hold for kunnskapsløs. Hva er det Mimi Kristiansson og de andre ikke forstår?
3: Egentlig hadde jeg tenkt å skrive dum, men redaktøren min synes ikke det var så elegant, så da ble det kunnskapsløst.
0: Sånn er det i forskning.no.
3: Ja, nei, altså, det brukes 100 milliarder kroner i året på forskning, 50 milliarder i det offentlige, altså våre skattepenger, 50 milliarder i som næringslivet betaler selv. Så skulle man tro da, når man hører disse politikerne, at det er adskilte penger, men det er det jo ikke. Det offentlige betaler 2 milliarder rett til næringslivet for forskning. Næringslivet bruker penger på offentlige ansatte professorer, sånn som på NHO. Og sånn har det vært i årevis. Og vi kan ta oljeindustrien, vi kan ta matindustrien, landbruket. Det er stadig vekk penger som brukes fra det private til det offentlige. Og det er jo bra, fordi at det er ikke fint at de som har praksis og erfaring møter de som forsker. Altså hvis det hadde vært to adskilde verder, så hadde både forskningen og industrien blitt dårligere.
0: Og, ja. Alt skal jo gjennom også denne kverna, Mimi Kristiansson, for å bli publisert, og du må være fagfellevurdert, og så videre. Hvorfor er det egentlig grunn til å mistenke at det er annerledes i offentlig finansierte forskningsprosjekter og privatfinansierte forskningsprosjekter?
1: Altså min bare enkle innsikt, det er mulig den er dum og kunnskapsløs, men min enkle innsikt er at alle penger kommer med bindinger. Det gjør det i journalistikken, det gjør det i politikken, det gjør det alle andre steder i verden, og det gjør det selvfølgelig i forskningen også. Enten de bindingene er eksplisitte eller implisitte, så ligger det der.
0: Men, så da vil jo det samme gjelde hvis regjeringen bevilger penger til et forskningsprosjekt, da, der de forskerne også ute etter å tilfredsstille regjeringen?
1: Det er i hvert fall en fare, ja, men det er også sånn at staten har mindre snevne profittinteresser enn det Norgesgruppen har, det tror jeg de fleste skal være enige i. Og så til dette poenget med at det finnes masse oppdragsforskning. Ja, det gjør det. Det finnes masse oppdragsforskning. Men det har også vært diskusjon om oppdragsforskning hele tiden, så det er jo ikke sånn at det ikke er omstritt. Det blir nevnt for eksempel oljeindustrien her. Equinor har for eksempel et samarbeid med Universitetet i Bergen. Det var kjempeomstritt i sin tid at Equinor går inn og sponsorer masse petroleumsforskning, klimaforskning, fordi at de selvfølgelig har åpnere profitt interesser i det de driver med. Og det blir jo enda mer problematisk med den typen oppdragsforskning når det ikke er ideelle aktører som for eksempel Kreftforeningen eller hva det skulle være, men private kommersielle aktører med veldig sterke interesser i hva det er forskningen skal brukes til og hva forskningen skal komme frem til. Så jeg vet ikke om jeg er for å liksom forby all oppdragsforskning, men jeg mener at oppdragsforskning har problematiske sider. Jeg tror det er mulig for næringsliv og forskere møtes uten at næringslivet skal betale regningene til forskerne av den grunn. Og jeg synes egentlig at det er litt overraskende både i forskning.no og på NHO hvis man ikke overhovedet ser noen problematiske sider ved at vi får mer privat profitt egentlig motivert forskning i Norge, framfor å få mer offentlig finansiert og dermed også mer pengeuavhengig forskning som har hatt tradisjon for.
3: Altså, det foregår overtramp hele tiden, ikke sant? Altså,
0: det var det røykeforskere for noen år siden.
3: Ja, noe av jobben min er jo å skrive om alle overtrampene som foregår innenfor forskningen. Altså, ikke sant? Det kan være oppdragsgiver som legger føringer, det kan være arbeidsgivere som ikke beskytter forskerne, det kan være forskerne som tar snarveier, ikke sant? Det kan være oppdragsgivere som sånn cherrypicker, de resultatene de vil ha. Og jeg har skrevet om mange sånne tilfeller. Interessant nok så skjer de like ofte i offentlig betalt forskning som i den private betalte forskningen, altså der er det ikke så stor forskjell. Altså, det vil si at når oljedepartementet betaler en offentlig betalt forsker for å gjøre et oppdrag, så kan det like gjerne skje overtramp, og det har vi mange eksempler på. Men ordningen, man kan ikke avvise ordningen selv om det finnes overtramp, ikke sant? Altså det finnes jo stortingspolitikere også som misbruker ordninger, men det betyr jo ikke at alle stortingspolitikere er dårlige. Så
0: hva kan du gjøre med folks oppfatning da, selv om kanskje forskningen i og for seg er god, så kommer det med en eller annen mistanke fra dem som skal forholde seg til den.
3: Og det er et veldig godt poeng, fordi at det viser jo seg det at folk er mer skeptiske til oppdragsforskning, ikke sant? Fordi at man tenker sånn, ja, men her er det jo Kiwi som betaler, ja, men da sitter jo denne professoren i lomma på Kiwi. Det er en veldig sånn enkel og naiv måte å se verden på, men det er klart det at det er jo, man skal jo følge med, ikke sant? Altså hvis denne forskerens resultater er mistenkelig positive til Kiwi og Norgesgruppen, så må man jo reise kjæringa, men det kan man jo sjekke. Altså det er ikke finansieringen som er et problem, det er forskningen og resultatene. Og så må man jo da ha folk som følger med da, og hvis ikke vi gjør det, ikke sant, hvis vi som er journalister ikke følger med, så følger jo forskerne med. Altså de kritiserer jo hverandre sønder og sammen på daglig basis.
0: Til slutt, Mimi Kristiansson, vi vet jo akademia er under press, akademisk frihet, mange mistror også forskningen. Hvorfor skal du bidra til potensielt å mistenkeliggjøre redelige forskere ved Handelshøyskolen?
1: Altså, det jeg synes er helt merkelig å få den beskyldningen ved at man stiller spørsmålstegn ved økonomiske bindinger, altså det kan hverken være dumt, kunnskapsløst, og i alle fall ikke naivt. Det du omvendte som er naivt, å stille spørsmål ved om det at noen får et gaveprofessorat fra en sterkt profittorientert selskap, har noe å si for hvordan forskningen foregår og fungerer. Så jeg synes det er helt merkelig å se hvor lite etisk refleksjon det egentlig virket å være rundt dette, både i forskning.no og på NHH, for det er klart penger betyr noe overalt i verden, og det gjør det selvfølgelig her også.
3: Men det som er kunnskapsløst er at han sitter jo på Stortinget og bevilger disse penger, ikke sant, som går på kryss og tvers, og det har vært sånn i mange, så at denne ordningen er ny, det er kunnskapsløst.
1: Jeg har aldri sagt at ordningen er ny, og det Rødt har vært kritisk til oppdragsforskning hele veien, så du driver og retter noe bakoverforsmed, og er ikke så rent lite kunnskapsløs selv, for meg
0: selv. Da skal vi takke både bakoverforsmed, og det han har sagt, Nina Kristiansen, journalist i forskning.no, til Rødts Mimir Kristiansson, og Helge Thorbjørnsen, rektor ved Norges Handelshøyskole. Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du er nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne til å ha skapt en suttere generasjon, sier du. Hva er det du mener med det?
4: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man er deprimert. At man ikke er nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det er noe som det ikke er. Og det ser man også på TikTok med 5 tegn til at man har OCD, som er gjerne at man er litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
0: Akkurat dette siste typer jeg du ikke er så begeistret for, Adrian Lorentzson, du er generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsen, er du enig?
5: Jeg er enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg er helt uenig i konklusjonen. Det er litt sånn god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de er, ikke sant? Som å si at man er trist eller nedstemt eller lei seg.
0: Der er dere enige.
5: Der er vi enige, og det er jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt er at vi må få et eget fag om psykisk helse i skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som er vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig er, det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise i norsk.
0: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjelland?
4: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det noe galt med dem, at det nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
0: Ja, kulturproblem, altså denne suttre generasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen eller la være å gå på jobb, da.
4: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak i, og det første steget er å innrømme at det kulturproblemet det heter å ikke klare å stille krav.
0: Lundsson?
5: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags. Så vi trenger ikke gjøre det, men det er nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte i en egenmelding på grunn av vondt i magen og vondt i ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk er vondt, det er positivt. Så vi ser jo det at det er en blanding i den økningen her. Noe kan skyldes at det er flere som har faktiske psykiske helseplager, og andre ting kan skyldes at vi er mer åpne. Når vi har folk på TikTok, ufaglærte folk som sprer misinformasjon om helse, det er et kjempestort problem. Men hadde vi faktisk hatt dette her på skolen i mer ordnede former, så hadde ikke det markedet og det behovet for å finne mer informasjon vært så sterkt. Og det er jo det unge har, er at de har et kjempestort behov for å finne språk og finne ord for å sette ord på det som er vanskelig. Og hvis vi ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort i diagnosemanualen da.
0: Gjelland?
4: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det er det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg, og grunnen til at jeg løftet denne debatten er jo nettopp fordi jeg bekymret for at samfunnskontrakten er i ferd med å gå i oppløsning, at stadig flere unge er bekymret for at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
0: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
4: Jeg mener at denne type hjelp og omsorg er jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett er nødt til å stille krav, at arbeidslivet er nødt til å stille krav, og at foreldre er nødt til å stille krav.
0: Er det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
5: Jeg tror kanskje man kan si at det er mer akseptert å snakke om det som er det reelle problemet. Og det må jo unge få lov til å gjøre. Og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem. Og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det er litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse er en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi er nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som er vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
0: Snakk mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
4: Ja, altså vi er nok enige i ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager er blant de største årsakene til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette er anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav, at det er forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer, og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det er sistnemte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det gjør unge mindre i stand til å faktisk håndtere motgang.
0: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag i skolen da?
4: Nei, jeg er ganske åpen for det, at man skal kunne sette riktig ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som er noe jeg opplever at stadig flere i min generasjon er i ferd med å gjøre. Samtidig så er det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass i skolen, at man i hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at man også stiller krav til de unge da, at ja.
0: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lorentzen.
5: Ja, nei, det metakognitiv sunn fornuft heter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgen kan være, da det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det er mye man kunne lært om, og så er det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette er et samfunnsproblem som samfunnet må ta ansvar for.
0: Da skal vi følge opp det ved en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som nestleder for Agder Unge Høyre. For vi skal ta helg, vi også i Dagsnytt 18. Hanne Sofie Økland Andresen hadde ansvaret for innholdet i sendingen, Eli Kyrkjebø det tekniske, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin helg.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
4: Dette NRK P2.
5: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som sikta for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer sikta i saken, de befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap sikta i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Plom.
6: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
5: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
7: Det er ikke riktig gir mening å fortsette de drøftelser med de bindinger det nå, og det klogeste vil være å få en ny kongerunde med henblikk på å søge at tilvejebringe en politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder afklare, hvem der skulle være statsminister.
5: Russland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
8: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
5: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Drikking en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva greia med at noen russ så innmari lystne på å slåss? Vi prater om det her særnorske overgangsritualet, russehistoria, om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå eksamen først og russetid etterpå. Og så, hvor mange mennesker bor det i India? Hvem av de har tilgang til internett, og hva tror de på? Verdens mest folkerike land skal telle alle sine innbyggere, men for første gang på mange tiår skal det også registreres hvilken kaste folk tilhører. Men ble ikke kastesystemet egentlig avskaffet for lenge siden? Og i Etikketaten spør kollega Kjersti om helligdagsfreden utdatert. Velkommen til Kompass i NRK P2. Nå skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka, der vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og først altså om folketellinga i India.
1: India has begun what may be the biggest counting exercise on earth. After a gap of more than 15 years, the country has officially launched its 16th census, a giant operation that will attempt to count every single person in India. That means more than 1.4 billion people across 36 states and union territories, nearly 640,000 villages, over 9,700 towns, and thousands of sub-districts. And yes, officials will be asking some very specific questions. Do you have internet access? What is your main serial? How many married couples live in your home? In total, there will be 33 questions.
0: Ja, slik høres det ut når avisa India Today forteller om hvordan staten det kommende året vil kartlegge hvor mange som bor i India. Og de så mange at det må 3 millioner mennesker til for å telle de om lag 1,4 milliarder menneskene. Katinka Freistad, velkommen tilbake til Kompass.
2: Takk.
0: Dette følger du med på som professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, og så du en som virkelig kjenner India godt. For første gang altså, siden de ble uavhengige i 1947, skal innbyggerne nå også registrere hvilke kaste de tilhører, men også hva de tror på, hvordan de bor, om de har godt drikkevann, om de har smarttelefon og så videre. Veldig omfattende, Katinka.
2: Ja, det en omfattende sensus, eller folketelling, i den forstand at de stiller mange spørsmål, fordi det mye udekket kunnskapsbehov, både blant myndighetene og ellers blant journalister og forskere. Og India jo et land som har forandret seg utrolig raskt i løpet av de siste tiårene. Den forrige folketellingen ble utført i 2011, og hva som har skjedd etter den tid med befolkningen, det vet man jo ikke sikkert.
0: Mm. Og så leste jeg at det her skal også være en digital kjempeinnsats.
2: Stemmer. India jo veldig langt fremme i skoa når det gjelder digitalisering, og det meldes om at absolutt hele folketellingen skal utføres ved hjelp av en app som disse som da utkommandert til å telle folk og spørre dem om alle disse tingene du oppsummerte i sted, skal da registrere dem mens de der, og det skal lastes opp digitalt umiddelbart.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til mer rundt det her med selve folketellingen, men aller først må vi prate mer om kaster. For jeg trodde at det her med kaste ble forbudt på 50-tallet, men det stemmer kanskje ikke.
2: Det forbausende mange som kommer til oss på universitetene med den misforståelsen. Jeg skjønner ikke helt hvor de har det fra, fordi det jo akkurat som å si at etniske forskjeller forbudt, eller språklige forskjeller forbudt. Altså, kaster en del av samfunnsstrukturen i India og har vært det lenge, og det å forby det lar seg jo liksom ikke helt gjøre, men det som forbudt, og som ble forbudt veldig tydelig og ettertrykkelig i 1950, da India fikk sin første grunnlov, det diskriminering på bakgrunn av kaste, og særlig diskriminering på grunnlag av det man før kalte uberørbarhet, altså at de laveste kastene på rangstigen ble utsatt for helt utilbørlige former for diskriminering. Det ulovlig ved lov nå.
0: Så hva slags konsekvenser fikk det her forbudet i 1950 da?
2: Det fikk en hel rekke konsekvenser. Det aller viktigste var for eksempel at nå kunne man fikk man obligatorisk skole for alle. Det var ikke sånn at det å gå på skole ble forbeholdt de midtre og øverste kastene. Men det som kanskje har fått aller størst utslag, det er at de laveste kastesjiktene fikk adgang til hindutempler for eksempel, noe de ikke fikk tidligere, i hvert fall ikke til alle templer. Og så ble det satt i gang en storstilt sånn positiv diskrimineringspolitikk der man fikk kvotert inn en del folk av de laveste sjiktene i politikken, i statlige stillinger, ved utdanningsinstitusjoner, eid av staten og så videre, for å kunne gradvis, tiår etter tiår, løfte dem opp utviklingsmessig.
0: Vi må bare forstå mer om det med kastekaninka, som du selv sa, det er nok en del misforståelser der ute. Så fortell oss, hva slags kaster har man?
2: Det nærmeste norske eksempelet er kanskje å tenke i henhold til laugene i gamle dager, altså at man hadde ulike stender eller ulike laug som var organisert rundt ulike yrker, der man hadde spesialisering som gjorde at barn gikk i lære hos sine foreldre og besteforeldre og ble eksperter på ulike ting. Så når samfunnet gikk fra å være veldig enkelt til å bli mer og mer arbeidsindelt, så fikk du en situasjon der altså yrkesekspertisen ble forvaltet innad i disse kastene.
0: Så hva slags kastegrupper har man da? Hvis du skal liste de opp et vis?
2: Det lar seg nesten ikke liste opp, for det finnes tusenvis av ulike kaster i dag, med så sterk spesialisering som det moderne samfunnet har fått. Men du finner, jeg pleier å fortelle mine studenter på Universitetet i Oslo, at hvis du dro til en landsby på 1980-tallet bare, som var den tiden jeg begynte å reise i landet på, så vil du finne en oljepresserkaste, og en skoreparatørkaste, og en hjulreparatørkaste, reparatørkaste, og en snekkerkaste, og en skriverkaste, og selvfølgelig en prestekaste, og en kongekaste, og så videre, og så videre, og så videre. Så det finnes en hel rekke sånne ting. Men så må vi jo si at kasteorganiseringen er jo, blant annet som følge av denne positive diskrimineringspolitikken, ikke det samme lenger nå. Kasteskillene er langt fra så rigide. Hierarkiet er, om ikke oppløst, så i hvert fall sterkt svekket. Og man kan, for eksempel en ung mann som er ferdig med grunnskolen og som skal velge yrke, kan velge veldig fritt i dag, vil jeg si, i forhold til hva man kunne for 20, 30, 40, 50 år siden.
0: Men du, fortell oss den religiøse bakgrunnen for kastetenkinga. Hvor kommer ideen fra?
2: Den kommer nok fra den aller første tiden der en stratifisering av samfunnet begynte å vise seg, og da snakker vi om kanskje et par tusen år før vår tid. Og så ble det formulert noen sånne religiøse hymner som beskrev og kanskje til dels legitimerte denne inndelingen, sånn at de første skriftlige referansene til et sånt system finner man i en av Indias eldste religiøse tekster som heter Rig Veda, og som ble samlet, eller i hvert fall felt ned i skrift, da, sånn cirka 1500 før vår tid. Altså, dette er en skrift som er eldre enn Gamle Testamentet, for eksempel.
0: Men det her kommer fra urmenneske Purusha, stemmer ikke det?
2: Det er i henhold til en av disse mytene, ja, det er helt riktig. I denne hellige teksten Rig Veda, så finnes det en opprinnelsesmyte. En av mange opprinnelsesmyter, må man si, men den er likevel ganske viktig, og den handler om en sånn slags urmenneske, eller en slags kosmisk vesen som offret seg selv, og derigjennom skapte alt som eksisterer i hele verden, alt fra solen og månen og skriftene selv, og jorden og luften og vannet og alt. Og i disse versene så er det da også listet opp hvordan han skapte ulike typer mennesker, hvor det sies at fra hans hode så sprang brahminen, altså prestekasten, og fra hans skuldre så sprang, og armer så sprang kongekasten og krigerkasten, og fra hans hofter sprang handelsmannskasten, og fra hans føtter sprang da de som skulle tjene alle de andre, og som de kalte for shudrar. Så det var da en slags fireindeling. Men dette her altså for flere tusen år siden, og så har samfunnet endret seg radikalt etter det. Og så har man da fått fryktelig mange tilleggskaster, eller en mye sterkere fininndeling. Mm.
0: Så hva vil myndighetene med at folk skal registrere religion og kastetilhørighet?
2: Altså religion har indiske myndigheter registrert i alle folketellingene sine, så det er ikke noe nytt. Det nye er en litt sterkere vilje, kanskje under press, tror jeg, for å registrere hvilke kaster folk er av, for å kunne danne seg et bedre bilde av hvordan utviklingsmessige trekk er fordelt i befolkningen, og for å få mer kunnskap om hvorvidt de positive diskrimineringstiltakene som er blitt innført fortsatt er like treffsikre, eller om de må justeres, og i så fall i hvilken retning, for det aner man ikke.
0: Men det finnes jo ulemper med å formalisere inndeling i grupper, altså vi har jo grelle eksempler fra historien om hva registrering av etnisitet og religion kan føre til. Tar myndighetene hensyn til at det her er sensitive opplysninger?
2: Ja, de gjør det, og de er litt redd for nettopp hvordan dette her kan politisere kasteskiller og sementere dem mye mer enn det egentlig er grunnlag for, sånn at det å skaffe seg den type kunnskap, det er et utrolig vanskelig toegget sverd, fordi på den ene siden så trenger du det for å få nøyaktig demografisk kunnskap som skal gjøre utviklingstiltak treffsikre, men på den andre side så vil man utløse diskusjoner om at den og den gruppen føler seg forfordelt, har fått for lite i forhold til den proporsjonen av befolkningen de utgjør, eller at den og den gruppen som også er økonomisk marginalisert, ikke har blitt klassifisert som en av de gruppene som skal få nytte av positiv diskriminering, og så videre. Dette her har det vært kamper om i mange år allerede, og kampene kommer nok ikke til å bli mindre etter at resultaten av denne folketellingen er offentliggjort.
0: Så det er noen kontroverser rundt folketellingen også?
2: Absolutt. Det er en fryktelig vanskelig øvelse å utføre den, og nettopp derfor så er myndighetene fortsatt i tenkeboksen hva angår helt nøyaktig hvilke kastespørsmål de skal stille, hvor finindelte opplysninger trenger de egentlig, eller kan de nøye seg med litt mer sånn grovindelte grupper, for eksempel.
0: Og så er jo India så enormt stort. Før jul så hadde besøk av to unge kvinner som skulle fortelle om indiske tradisjoner, og så begynte jeg å stille spørsmål, Katinka, om som liksom utvidet seg utover i kontinentet. Kan det sammenlignes nesten med at man begynner å spørre nordmann om tradisjoner i Tyrkia, alt det på seg?
2: Ja, nesten, ikke sant? Bare tenk på den her sensus- eller folketellingsøvelsen som skal foregå nå. Denne mobilappen som jeg nevnte veldig kort i sted, som man skal registrere ting igjennom, den er jo utformet på 16 ulike språk, ikke sant? Og så har du ulike slektskapssystemer som man skal telle gjennom dette her, og så har du ulike religiøse tilhørigheter selvfølgelig, og ulike mattradisjoner, det skal ikke akkurat det telles da, men allikevel, jo, det skal det faktisk, for et av spørsmålene er hvilken type cereal, hva er det på norsk, hva slags type korn man bruker mest i husholdningen, er det ris eller er det ulike typer mel, ikke sant? Det er myndigheten interessert i å vite.
0: Men tilbake til det med religion, altså, det er jo ganske forskjell på det også, hvor strengt det her er. Det er jo noen regioner som har lover mot konvertering, stemmer ikke?
2: Jo, det er riktig. Det er noen ting som har kommet mer og mer på plass i løpet av de siste årene.
0: Og da er vi nord i India da, eller?
2: Da er vi særlig nord i India, ja.
0: Hva skjer om man ikke svarer på det her? Er det her frivillig?
2: Nei, man må svare på folketellingsspørsmålene. Det er man nødt til, og da er problemet at Folketellingsappene, sånn som skjemaene i tidligere tiår, kommer jo med ferdiglagete kategorier som regel, så du må svare om du er enten hindu eller muslim eller kristen eller parsi eller sikh eller og så videre. Jeg tror ikke det finnes en kategori for begge deler eller ingenting, jo kanskje ingenting ateist tror jeg nok man kan være ifølge folketellingen, men det vil være et veldig lite tall i så fall.
0: Så da kommer det en funksjonær da, holde fram en iPad eller, og så må du trykke?
2: Ja, omtrent. Ja. Det er et system for selvmelding som har vært i sving nå de siste ukene, der folk har fått anledning til å registrere egne data for de som da er gode på å håndtere mobiltelefoner og apper og sånt nå. Det er jo mange i India nå. Men så kommer da personalet fra folketellingen senere og ettergår og stiller mer nøyaktig og finkornete spørsmål i runde to.
0: Hva med de som ikke tilhører noen kaste i det hele tatt? Vi har jo hørt om de kasteløse, altså hvem er det?
2: Ja, også ordet kasteløs er en litt rar misforståelse egentlig, fordi at hvis du er, i hvert fall hvis du er hindu, så har du en kaste. Men man tenker seg da at de aller, aller laveste kastene, som var de vi tidligere kalte for uberørbare, og som vi nå kaller for Dalit, ikke var blant de som var nevnt i dette fireindelte systemet som man finner i de gamle religiøse tekstene. Og derfor er det ikke, ble ordet kasteløs, det stammer fra at det fant ikke plass i denne fireindelingen som vi finner i Rigveda. Men de har jo likevel en kaste fordi de har et yrkeslaug, de har et navn på seg selv og så videre.
0: Spennende å høre deg fortelle, og også korrigere litt våre fordommer, Katinka. Det kommende året er altså folketelling i India, og vi har lært om hvordan kastesystemet lever i beste velgående, og at inderne nå skal registrere hvilken religion og hvilken kaste de tilhører. Angivelig da for at myndighetene skal kunne kartlegge hva folk trenger. Vi takker Katinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
3: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det nemlig sånn i Norge at kinoa ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øverland og KI-ekspert Inga Strømke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg i vegg da. Er det stille der på søndagen før klokka ett?
4: Ja, da er jo alle gudstjenester, vil jeg tro, så det, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det er en hellig hviledag, så er det i alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom god husordenskikk oppføre oss litt kollegialt med våre naboer.
3: Ja. Som mer moral enn juss.
4: Ja, det er for så vidt grannelova om det er uturvann å opptre på den måten så tidlig, da. Men det er moral mer enn juss, eller kanskje, vet ikke om det er moral, eller en folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor i nærheten av, kanskje.
3: Det er ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
5: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer i forkant. Nå er det snart 17. mai, og da går jeg rundt i underbuksa i hagen. Men jeg prøver,
3: på selve dagen?
5: På selve dagen har jeg ingenting å gjøre i byen. Det stimer etter, det er mye folk, det er dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen i det hele tatt. Så det er mye mer fornuftig jeg kan gjøre. Jeg kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men i hvert fall er fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken I hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. Eller altså prøv å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristene vil være brukt det her for en forholdsmessighetsvurdering altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre så jeg ser ikke for meg hvorfor I all verden folk må spikere og hamre på søndager I det hele tatt, men hvis de har en god grunn tidsfrist eller at noe har gått I stykker eller jeg vet ikke
4: Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai så kan de gjøre det
5: Ja, for eksempel ja. Men I hvert fall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt først vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett og ikke blir så veldig irritert av det personlig heller men klart, hvis jeg hadde hatt små barn eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da, vi mennesker, at andre folk har andre behov enn oss
3: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
5: Ja, ikke sant?
3: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga jo midt I et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusser du opp på søndager, eller?
6: Ja, det gjør jeg absolutt. Det vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobbet litt mer fysisk, og det fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det nå. Fordi, altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige I samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant? Så det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det... plager jo ingen, det jo bare å la være å dra på kino. Mm. Så jeg tenker at det nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Mm. Ikke sant? Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
4: Å, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det det.
5: Bli utnyttet økonomisk.
4: Ja, det det. Det jo, det det som begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det jo ja, dels...
6: ikke den også litt utdatert?
4: Jo, ja, men alt dette jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen I Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det jo en slags, det jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi et sånt statskirkeforlik. Mm. Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at... verdigrunnlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Mm. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så dette en så viktig del av vår kultur, at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå det kinoer, av og til det butikker, ikke sant? Hvor store kan det være for å være åpne og så videre. Og så det noen som mener at det kristendomsgreiene helt utdatert, hvorfor all verden skulle passe på det. Men de jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
3: Nei, ikke sant. Men det står da I denne helligdagslova at en ikke skal, at det ikke greit med utilbørlig larm.
4: For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet,
7: skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov, og så er det da hvilke dager det er og, og hvordan.
3: Ja, da, her er det mye å sette seg inn i, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så er det frem til klokka ett, så noen ganger er det på kveldstid, og det er litt diverse regler for, for ulike helligdager.
6: Men, og så ender vi jo opp i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som er maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her, når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
7: Og der, i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det er vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen, vi må inn i den litt lille butikken.
3: Det her er kristne verdier. Hva sier du, Svein? Har det noen verdi i det hele tatt? At ting er litt roligere på noen dager?
5: Først har jeg lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg er jo for stillhet og ro.
6: På generelt grunn.
7: Ikke bare på grunn.
5: Og det er jo personlig sett, så jeg har jo tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, i hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Brukte sjel her da, siden vi var inne i kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog i hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si sånn. Så jeg er for rammet, og jeg tror også at samfunn har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn i Norge, eller hvilket som helst land, så er det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter, men det ligger litt som i at samfunnet skal få lov å holde oss litt i øra, tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn i noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det er fint at det gjør vondt, men i hvert fall det å ha ro av og til i en verden som jeg vil si, nå skal jeg ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da, på veldig mange områder, særlig på psykisk helse. Så tror jeg det er bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Anine, går lengre tilbake enn 18 eller noe annet. Det var jo
7: 1735 var opphavet i den, ja, som er direkte. Det var sikkert masse reguleringer

0: Ikke at du kødder med naboen. Så, men i hvert fall poenget her da at jeg tror at vi trenger fri. Og jeg tror det at hvis vi lar alle bestemme, så blir det mest Facebook-scrolling.
1: Så, så vi kan like gjerne knytte det til kristendommen, tenker du?
0: Ja, egentlig. Du kunne knytte det til islam for min del.
2: Men altså, vi scroller jo ikke mindre på... Men vi scroller jo ikke mindre på Facebook, fordi det nedfelt i loven.
0: Nei, det helt riktig.
3: Så jeg vil ikke mer på Facebook.
0: Jeg vil jo stramme inn den loven da. Jeg vil få den til å gjelde også Facebook.
1: Men jeg synes det litt fint. Altså jeg veldig for religionsfrihet naturligvis, og at alle skal få tro på det de vil, og at religionen kan eksistere side om side, men nasjonen Norge er jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie. Mm. Så det at når man, av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, At vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger er på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg. Sånn. Jeg synes ikke det er så dumt, Nei. Og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset i gudstjenestetiden. Ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette er viktig. Ja. Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe er viktig som du ikke selv synes er viktig, er jo i seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
0: Jeg er helt enig, og jeg er veldig enig i det du sier i forhold til at det ikke, altså å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har via skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk er veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det i dag, men jeg vil...
1: Hvis det politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka som heter for Bibelen, og så bla litt i den, for det står faktisk veldig mye fornuftig der også.
2: Men også, historisk sett, så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker i hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndager så skulle de ikke strikke, det skulle ikke arbeide i det hele tatt. Det skulle være ro og fred i heimen, du kunne ut i fjøset, men det var nærmest det.
3: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
2: Mm. Ja, nettopp.
3: Ja. Så den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva er du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt i det, og det bunner vel mest i en sånn, hva vil naboen tenke?
1: Ja, nettopp. Og ja. For det er interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn da, det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Mm. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Mm.
2: Ja. Og så har du det tredje budet med å holde hviledagen heilag. Mm. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dik også, leiligheten dik også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller i hvert fall sier fra?
3: Oi, det skal en hel del til, for jeg tenker det litt sånn, jeg har jo valgt å bo i by da, og da tenker jeg at du bare må tolerere mer lyd og lukt enn hvis du bor på landet, så jeg tenker at det, huset mitt er omringet av andre sine hus, så jeg har lyst til å kunne gjøre det jeg vil i mitt hus, så jeg tolererer nok ganske masse, ja, for jeg tenker hvis ikke så må du flytte lenger ut på landet.
1: Ja. Ja, jeg er mindre tolerant i femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller tretiden på natten, liksom, enn jeg er halv tolv på en søndag.
2: Ja, ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
1: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer i blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at er du bare så du er klar over, ikke på grunn av loven om helgedagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap, så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om men, de vil være seg selv eller gode naboer.
2: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
1: Altså, det sitter veldig langt inne for meg, å

0: bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
1: Ja,
0: okay. det føler jeg en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
1: ja. Ja, okay. Ja,
0: prøve å forklare begrunnelsene først.
1: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
2: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det var bare kontrollerte former.
3: Salmesang.
0: Ikke noe blie viser, nei.
1: Nei, nei, nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
0: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
1: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
2: Der er det veldig seriøs sang.
1: Ja, det er det. Ganske masse fint da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter den her helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippet plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndag.
2: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
1: Ja, det også. Ja,
0: ja, så hvis du synger sånn vesensten og sånn, da er du fort innenfor, antagelig. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så er jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fulgt hyppigst opp, men det er bare min hypotese.
1: Nei, ikke sant. Det kommer nok i hvert fall først en advarsel før denne bota kommer også, i de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da, ifølge loven, ikke lage støy før klokka 13 på søndager, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag. Men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet gjennom. Så det kan være greit å vite når vi nå går inn i mai måned. Da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
2: Ja, og synger jo seriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
1: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
5: Det er en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon, russetida. Vi skal prate litt mer om denne overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil er en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det er mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom i denne aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole i Trondheim og spurte hvor mye alkohol er det som flyter rundt i russetida.
6: Sikkert ikke hver dag, men i hvert fall i helgene, ja.
7: I plassen våre vil jeg si at alle drikker,
6: ja. Ja, de fleste, det er jo noen som drikker mindre, og noen som drikker mer, selvfølgelig.
8: Ja, det er jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg, da.
9: Alt vi gjør er nesten samlet, da, med gjengene, er jo å drikke.
10: Hva med sånn bruken av illegale rusmidler, hva er følelsene deres rundt det? Hvor mye er det av det?
11: Nei, det er jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
12: Ja, det har blitt mer og mer noen siste årene.
9: Jeg vil si at det er ganske utbredt. Når jeg gikk i VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud, alle tar rus. Og da tenkte jeg bare sånn, ja, det er ikke sånn det her, men jo, det er sånn her, du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke er ordentlig til stede. Ja.
12: Det er veldig mye utbredt blant gutter enn jenter.
13: De ser at de tar dem liksom, de ser noen ta det, og så
14: lurer jeg på hvorfor, ja. Så vil jeg oppleve det selv.
12: Jeg tror mye handler om status, at man skal tro at det er så kult, og at man er sånn, blir hypet på hverandre, guttene, liksom, eller guttene hypet på hverandre, og det er sånn.
9: Ja, det er status, det er liksom å... Det er det der behovet ligger, er jo status.
5: Reporter på besøk hos Russ i Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status er viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og russforsker Willy Pedersen.
15: Tusen takk. Hyggelig å være her.
5: Hvordan passer det ungdommene sier her med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
3: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det er mye alkohol i mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det er ett punkt som jeg kanskje er litt usikker på om de har helt rett i, så er det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo i vår store studie at det er rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de er 16 til 18 år, og det er data fra hele Norge. Og vi tror nok at de tallene er ganske riktige.
5: Men det er altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke er så opptatt av alkohol, har dere funnet. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
3: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, i Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner jo å nærme oss de som nå er foreldre til de som fødes nå omtrent, da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, i hele Europa, det skjedde i USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, noen som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol i 2010 enn i år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, som nok er knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut, liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måter levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdom mer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det er ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre er til stede.
5: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
3: Altså, dette er jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
5: 200 år? Nei.
3: 200 år, ja.
5: Nei. Jeg, det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
3: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg har jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite, og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk, skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
5: Og der er ordet russ?
3: Ja, der kommer ordet russ. Det er det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom, altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå er det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
5: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
3: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags russe, altså hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet, det innebar at du skulle ha hatt 6 utendørs men faktiskt med ett vittne då. Pussigt nog så och då massa såna ting och det visst du fick då en ölupptrekker så måste du sitta I en rundkörning kanske I ett dygn och dricka en kasse pils liksom. Det massa såna ting som folk loa syns var morsomt och sån. Men det var ju självfølgelig fördi detta var en slags liten elit I samhället fortsatt de fick lov till av föräldrarna och sånt att göra dessa tingene. Och det tror jag det var helt uaktuellt visst det var alltså folk som gick I lära I en snickerbedrift eller skulle bli rörläggare och sånting att de skulle feiret disse tingene I 3-4 veckor drita fulla på Karl Johan för exempel det tror jag har att göra med att alltså Rusti hade ett sånt lite teflonbelägg alltså för det kom från eliten. Mm.
5: Men si lite mer om den moderna russefeiringen som övergångsritual hur den en viktig där.
3: Den viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg I disse ukene før du skal inn på universitetet for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut I tut og kjør og fylle og spektakel og det, og sex for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det klart at vi gjorde også en studie av det som et fadderuka på Universitetet I Oslo, som altså bare noen, for mange bare noen par måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og I hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du russ liksom ute I oktober, da skjønner alle at det noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre. Mm.
5: Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående I Trondheim her om en økning I bruken av illegale rusmidler. Kan ikke, du sa litt om det, men kan ikke du utdype der?
3: Altså, du kan si det to, I denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det at det en stor gruppe alkoholavholdende, og de også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den, gruppen, den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke helt riktig, nemlig at du bruker det I sted, bruker kokain I stedet for alkohol, men det ikke sånn det foregår. Det sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det kan gi, det mye press her, det kan gi status og sånn. Men det også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus. Altså du får en veldig sånn fløsj I kroppen, du får også høy selvsikkerhet. Og det gjør selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen og kaster seg I det, og får kanskje tak I noen å være sammen med. Da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig. Altså. Jeg vil si det vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddel, nemlig cannabis. Mm.
5: Det sånn de holder på med I Oslo, hørte vi Trønderussen si her fra Trondheim. Det riktig at det Oslo, der det springer ut fra det som senere sprer seg til hele landet, også når det gjelder rus?
3: Altså på, når det rusfeltet, så nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, det området hvor det har vært mest kokain I hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt I landet, altså. Så I hvert fall I de fleste sånn mellomstore og større byer, så vil du nå finne dette. Ikke så mye ute på landsbygda, hvor man nok holder seg mer til alkohol.
5: Men dere har også sett en fordobling fra 4-8% av de som bruker både alkohol og illegale rusmidler. Si litt hvordan du tror det her kan påvirke russefeiringen.
3: Altså det særlig kokain et veldig farlig stoff, fordi det gir en veldig sånn høy selvfølelse, det gir en sånn ego-boost, kaller mange det. Og det gir også ofte litt redusert impulskontroll. Og
5: det er da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
3: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer. Presse grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt keen på å være med på dette. Så det altså både vold som går ofte sammen med dette, men det også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det noe alle bør tenke veldig grundig over. Altså. Vi ser en veldig sånn klar sammenheng.
5: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, er det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
3: Nei, det klart det veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ, altså hvis det 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før det nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vet at russetida kanskje den nærmere en hardcore russebussrussetida, den nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med å plassere eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetiden. Så,
5: men er du bekymret?
3: Nei, jeg vil si, for å si det sånn, jeg litt mindre bekymret i dag enn jeg var for 5-6-7 år siden, fordi russet den er blitt litt roligere.
5: Selv med de illegale midlene?
3: Jo, det klart, det en negativ utvikling, men i de store kullene så vil jeg si at ungdom stort sett tar det ganske med ro, og det som sagt en veldig stor gruppe av ungdom som ikke bruker alkohol i det hele tatt, og de har aldri brukt kokain, og de har aldri brukt cannabis. Så det en betydelig gruppe ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter. Altså, de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill, de deltar i teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting. Så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte kokain og farlige ting på ferde. Altså.
5: Du lytter på NRK P2 og Kompass, så vi prater om bruken av alkohol og illegale rusmidler hos dagens unge som russ. Og vi har besøk av sosiolog og russforsker Willy Pedersen. En annen bekymring for foreldre, i hvert fall i forbindelse med russefeiring, slossing og voldsbruk. Vi skal prate med deg om det her også, Willy. Men la oss gå tilbake til avgangselevene ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Og vi spurte om de har sett vold i russetida.
13: Har hatt opplevelse med slåsskamp, ja. Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han. I trynet, sånn blindvold.
7: Jeg føler ikke det så mye vold blant oss, men nei, noen har vel mer behov enn andre.
6: Ja.
7: Og det jo sånn, det folk man ikke vil være rundt.
6: Du skal prøve å styre noe av det da, i russet, ja.
16: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det er ikke noe grunn til å bife med hverandre, skal jeg til å si.
14: Det har vært noe sånn PR-studs i mellom gruppa, sånn egentlig. De bare kødde beefet, egentlig.
13: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
7: Ja, det var en hendelse i fjor påske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender det på gruppa, og så kan alle de lagre og sende videre igjen. Det spreder seg veldig fort.
13: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar og kødde med.
9: Kanskje i hvert fall en gang hver måned liksom, at det sånn, oi shit, video der. Alt blir tatt video av, liksom. Så det jo, vi får det med oss, det blir ikke slettet.
7: Greia er at videoene her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram. Og russgruppene sånn, alle har jo de videoene. Mm.
5: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willy, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
3: Nei, dette stemmer ganske bra. Altså, det ikke, altså, i forhold til det vi vet fra andre deler av landet, det ikke sånn slåssing hele tiden, men det en god del fester utenfor russetida som det kan bli knuffing på, særlig hvis det mye alkohol der. Og det som skjer i russetida jo at det en intensivering av dette, og det to ting vi har sett som de har innom disse ungdommene de siste årene, det at det mer sånn iscenesatt slåssing, altså at en russebuss fra et sted skal møte en russebuss fra et annet sted. I Oslo så har dette ofte vært under Holmenkoll uka, og man vet at det skal bli slåssing.
5: Altså russetreffet på Tryvann?
3: Ja, det ikke akkurat der, det faktisk knyttet til Holmenkoll søndagen, altså med hvor de samles opp i
5: skiarrangementet,
3: ja, hvor det er vel kjent, og der setter politiet inn ganske store styrker, altså fordi det vel kjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så jo det mest sånn litt knuffing, og beef jo liksom et litt penere ord enn vold da. Men så det jo dessverre da sånn at plutselig det noen som litt for fulle, og dette alltid alkoholrevet. Alle som deltar her fulle. Og det når du full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det det som den jenta pekte på, nemlig at dette noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på liksom mer eller mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
5: Hva den lysten til å slåss et symptom på?
3: Ja, det jo, altså, det mange, det jo noen gutter de med jenter gjør ikke dette i det hele tatt omtrent, så det jo en utvidelse av et rom for knuffing og sånn som gutter driver med på uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussig sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp status din, da.
5: Ja, for en ting jo liksom å gå opp i trynet på hverandre sånn, mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
3: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, og da det sånn, og det altså nettopp ikke vold, det blir beef, og det liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det jo liksom som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det vi mot dem, og
5: supporterslossing.
3: Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper da.
5: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pulten et helt skoleløp, holdt jeg på å si?
3: Ja, det nok noen som vil kunne argumentere med det, og det kanskje et poeng, altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for, virketrang et veldig pent ord her, da, men de har lyst til, og så det litt status for å sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette, og jentene sier jo vanligvis at dette bare helt håpløst og sånn, men så de samtidig ganske opptatt av det, noen jenter, at han slåss veldig, og så får de litt oppmerksomhet på den måten. Altså. Det liksom bad boys kan på noen måter også ha veldig appell. Altså.
5: Og det høres ut som noen sånn tidlige stadier i utviklingen av dyrerike.
3: Ja, men det kan minnes, at du tror dette var aper som slåss i stedet for mennesker, men nei, men dette er veldig lokalt, altså.
5: Har du gjort opp noen tanker rundt den nye måten å organisere russefeiringen på? Altså, eksamen først, feste etter 17, fra og med 17. mai?
3: Nå vet jeg jo ikke helt hvordan dette kommer til å ende ut, men min hypotese eller min gjetning, det at dette vil legge en demper på den mest intense russetiden vi har sett.
5: Det sier Willy Pedersen, som var på besøk i Kompass i uka som gikk. Han sosiolog og forsker på ungdom, rus og atferd ved Universitetet i Oslo, og da ikke særlig bekymret for dagens unge. Du har hørt høydepunkt fra Kompass i uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia, mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, ellers så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P2.
5: Hilde Sandvik er programleder og samfunnsdebattant. Hun har tidligere vært debattredaktør i Bergens Tidende og redaktør for kulturtidsskriftet Syn og Sein. Men de siste årene er Sandvik allermest kjent fra podcasten Norsken, Svensken og Dansken, og mener det nordiske fellesskapet er viktigere enn noensinne.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Hilde Sandvik, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
5: Hvordan har du det?
6: Jeg har det fint. Jeg våkna i nydelig Oslo i dag. Jeg må si det selv om jeg er fra Vestlandet.
5: Er det som å banne?
6: Det er som å banne, nei, men det var så fint. Og så gikk jeg opp her i sola. Ja, det var bra.
5: Det høres så mild ut, men du har en gang sagt at det skal stå «Jeg er ikke sint, bare engasjert» på gravstøtten din.
6: Det har nok hendt at jeg har vært ganske sint, men det er ikke alltid jeg ser så sint ut. Men det var en gang, jeg tror Knut Olav Åmås sa en gang i en tale at Hilde
5: Sandvik, redaktør, eller ja, Fritt Ord-direktøren,
6: han sa at altså Hilde Sandvik kan smile, men det er ikke nødvendigvis tenk at det ikke er noe spist under der.
5: Men her kan man fort misoppfatte engasjement med sinne?
6: Ja, det tror jeg at en kan. Ja. Og kanskje særlig når en er kvinne, uten at jeg skal legge så mye vekt på det, men jeg tror kanskje det. At det å være engasjert i noen sammenhenger kan oppfattes som aggressivt og irritert.
5: Ja. Skal det mye til for at du blir engasjert?
6: Nei.
5: Hva betyr det? Hva skal til da for å trigge et engasjement?
6: Altså min kanskje styrke og av og til ulempe er at det skal veldig lite til, og det er fordi jeg synes det er nesten alt i verden, bortsett fra tunneller og infrastruktur, samferdsel er interessant. Altså, jeg kan være med og debattere hva som helst, men ikke veier.
7: Er ikke det veldig viktig på Vestlandet?
6: Jo, det er nemlig det. Ja. Men der tenker jeg da...
7: Bybane...
6: Ja, det er nettopp det, men da er det bare sånn, kan bare noen bygge det vi trenger? Jeg vil ikke ha en mening om det.
7: Nei. Men når ble engasjementet trigget sist?
6: I går,
7: ja. Ja. Ja, hvorfor det?
6: Fordi da leder jeg en konferanse som handler om rett og slett... fremtidsscenarier og teknologi.
7: Nordic Edge Expo,
6: det var det, det, det det hette, men der var blant annet viceadmiral Louise Dedicken på scenen og snakket om hva vi faktisk nå står overfor av trusler i vår del av verden også.
7: Altså fra det norske forsvaret?
6: Hun er viceadmiral som også har vært Norges representant for NATO i Brussel og har satt veldig tett på, og sitter også veldig tett på fremdeles i mange militære sammenhenger. Mm. Og når en hører på henne, så forstår en jo at det eneste håpet vi har er handling.
7: Ja, hva betyr det?
6: Det betyr at det å håpe, altså det er jo et vanskelig ord etter hvert, at vi skal drive og håpe på at verden blir bedre, håpe på at krigene tar slutt.
7: Ja.
6: Men det vi må er at vi må agere og vi må handle. Og så sier hun også noe som jeg er enormt opptatt av, nemlig at Norge kan ikke stå alene. Og det uroer meg at det er deler av befolkningen som i mer og stadig større grad tenker at vi skal ha en alenegang, og jo mer vi på en måte isolere oss, og jo mer vi på en måte tar våre egne ressurser og forvalter dem kun for oss selv, jo bedre går det. Det tror ikke jeg, og det tror heller ikke Louise Dedicken, og det var helt tydelig der på scenen i går.
7: Ja, sånne ord som håp og følelser og sånn, hva tenker du om det?
6: Nei, det er jeg har et problematisk forhold til det, fordi jeg vil nok gjerne heller ha agering da, på mange vis.
7: Ja.
6: Og jeg synes at vi føler alt for masse på tider. Altså, jeg er ikke et gjennomrasjonelt menneske på noe vis.
7: Engasjert kvinne som ikke føler det.
6: Det høres ganske farlig ut. Da høres det ut som en diagnose, kan en si, eller en personlighetsforstyrrelse. Men det er noe med at vi i stadig større grad bringer følelser inn som en fasit. Da.
7: Ja.
6: Og hvis en føler at noe er sant, så blir det sant. Og det tilbake til engasjementet, så tror jeg det er nettopp det som trigges i nesten alle former for saker.
7: Ja.
6: At med en gang det blir brakt inn en følelse eller en identitet, så får jeg lyst til å stille noen spørsmål. Og gå liksom til kjernen da.
7: Ja, da blir det raskt et debattinnlegg da, eller noe lignende.
6: Nei, det er ikke så ofte jeg skriver debattinnlegg rett og slett lenger.
7: Eller pratet om i podcasten da.
6: Ja, jeg har jo en slags terapeutisk utløp en gang i uka med Åsa Linderborg, svensken og dansken Hassan Preisler.
7: Ja.
6: Vi kaller det jo for panskandinavisk familieterapi, og for egen del så er det kanskje også en slags egen terapi.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er programleder og samfunnsdebattant Hilde Sandvik gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså dette Nordic Edge Expo som du ledet i går, altså, jeg tenker jo det er ikke tilfeldig, fordi hver gang det er noe med ordet, eller hvis det skal handle om Norden eller Skandinavia, så føler jeg at du liksom blir trukket opp fra hatten.
6: Det
7: er litt sånn.
6: Ja, men heldigvis, vil jeg nesten si, så er det flere nordiske sammenhenger der jeg ikke blir invitert lenger. Og jeg mener ikke at det er nødvendigvis bra at jeg ikke er der, men det sier noen ting om at det er stadig flere som blir opptatt av det nordiske. Da.
7: Ja.
6: Og det er det mange gode grunner til.
7: Ja, fordi altså, denne podcasten du nevnte, Norsken, Svensken og Dansken, som har gått på lufta her på NRK, og på S her i Sverige, og på DR i Danmark.
6: Og faktisk Yle.
7: Yle i Finland, siden 2020.
6: Mm.
7: Var tilstanden lignende da, føler du? Altså at man snakket masse om Norden og Skandinavia?
6: Nei, ikke i den grad. Men så begynte jo vi faktisk den vek og verden stengte ned med korona.
7: Mm.
6: Og umiddelbart så ble jo folk veldig opptatt av hva de holder på med i Sverige, og Mette Fredriksen som ble en slags commander-in-chief for hele koronabehandlingen, så gjorde det jo at plutselig fikk flere litt sånn øynene opp for at vi har noen naboland, og grenser ble stengt, og krangler oppstod, og en begynte å sammenligne på en mye bredere måte.
7: Ja, og dette hadde du syslet med siden 2016, fordi da ga du deg Bergens Tidende og startet noe som het Broen,
6: ja.
7: XYZ, et sånt nettsamfunn, eller ukesbrev, som da skulle handle om brobygging nabolandet imellom. Basically, var det ikke det?
6: Jo, jeg hadde vel veldig lenge og i Bergens Tidende drevet med en sånn slags form for snikinnføring av svensker og dansker, både i spaltene, men vi jobbet jo ganske
7: på tvers. Snikskandinavisering?
6: Ja. Ja. Og det er jo bare også fordi jeg tror at samtlige diskusjoner og samtaler vi har blir mer interessante enn når vi har et større speil å se oss selv i. Og Norden er på mange måter det speilet. Vi har nesten de samme utfordringene. Da hadde jeg drevet og kranglet med svensker i mange år om det som nå kalles for svenske tilstander. Og kranglet på Dagsnytt 18 med svenske skribenter og med Åsa Linderborg også på konferanser som når jeg da prøvde å si at det skjer ting nå i Sverige som er ganske urovekkende. En lager større parallellsamfunn som en ikke har kontroll på. En bryr seg ikke i mediene. All den type kritikk blir kalt for rasisme. Så den diskusjonen der hadde pågått ganske lenge. Og så var det selvfølgelig den store ytringsfrihetsdebatten som kom med karikaturstriden i 2005, som jeg også fulgte ganske tett, og som førte til at særlig svensk og dansk offentlighet sklei fra hverandre.
7: Ja.
6: Og det synes jeg var veldig interessant og gøy, og så samtidig så tenkte jeg jo at dette her må vi faktisk følge med på, for jeg tror det kommer til Norge, og vi må ha en mye tydeligere bevissthet en del av disse spørsmålene enn vi hadde.
7: Ja.
6: Fremdeles har, vil jeg si.
7: Ja, og det dere gjør nå, altså i den podcasten, så tar dere opp ukesaktuelle tema som har preget debatten i hvert sitt land,
6: ja.
7: Og se på det med blikk da, forskjellige blikk som har preget dere på grunn av de forskjellige landenes kultur.
6: Mm.
7: Hva er vi mer ulike enn vi tror?
6: Altså, det blir jo ofte sagt at det er liksom de små forskjellers narsissisme.
7: Ja, hva betyr det?
6: Det betyr at vi egentlig er ganske like på liksom stort nivå, og hvis vi reiser liksom til en ambassade i Asia og en snakk om Skandinavia, så tror hun at alt er likt, at vi er helt prikklike. Men det er vi jo ikke. Altså det i går...
7: Hva overrasket deg? Hvor er vi mest ulike?
6: Faktisk så var det helt overraskende for meg hvor ekstremt autoritære danskene er.
7: Ok, på hvilken
6: måte? Jeg trodde jo hva svenskene var som var så veldig autoritære. Men har du lagt merke til at hvis du er i København, og det er rødt lys på når du skal gå over veien, og det er ingen biler, danskene står, og de kjefter gjerne hvis du begynner å gå.
7: Ja.
6: Altså, de liksom tar deg for seg. Voksen kjeft har jeg snakket om en del ganger. Og den,
7: sånn ser du ikke i Oslo, eller i Norge generelt?
6: Nei. Og nå har jeg fått det bekreftet, for i går faktisk så leste jeg et innlegg fra en borgerlig debattant i Danmark, som heter Christian Gander Skov, for nå diskuteres jo danskhet i Danmark. Det diskuteres jo til og med om hvorvidt du må ha dansk blod for å være dansk. Det er en stor diskusjon som nå har kommet til Danmark. Ja. Og da skrev han, når han skulle prøve å skissere eller si noen ting om hva danskhet er, så kom han opp med mitt gang, sånn felt eksempel. Ja. Så jeg tenkte sånn, jeg hadde rett, det er dansk. Ja, de blir rasende hvis du bryter normer, sosiale normer, da kjefter de.
7: Er det viktig for deg sånn å bli sett? Det at du liker at han dro opp ditt argument?
6: Jeg vet ikke helt om han hadde det fra meg. Jeg følte mer at det var rett. Min analyse var rett. Ja. Det liker jeg.
7: Men hva sier det om danskene, tenker du? At de er mer følger regler strengere enn oss?
6: Mm.
7: Man tenker på Danmark som et liberalt sted.
6: Det er nettopp det, og det var jo det som var sjokkerende, for de har jo denne liksom frisinne som gjorde at MeToo kom jo så forferdelig sent til Danmark. Første Hassan sa i det aller første sånn slags prøveprogrammet som hadde med norsken, svensken og dansken, så sa han, MeToo kommer aldri noensinne til Danmark. Og det trodde ikke han. Og det jo fordi at den har en sånn kultur i Danmark som litt sånn hø-hø-aktig og altså drøy da, drøy humor på sexområdet for eksempel. Jeg husker jeg var på det som det danske folkemøte som tilsvarende Arendalsuken for mange år siden, og det var før jeg begynte med norsken, svensken og dansken, og da hadde de en sånn roasting av danske politikere, og Morten Messerschmidt, som da partileder nå i Dansk Folkeparti, han ble roastet, og da var spørsmålet, for han har en litt eldre kone, og da snakket de masse om hvilken politiker hun hadde hatt blowjob med, altså, og hvem hadde hatt sex inne på borgen, altså det var sånne som jeg tenkte sånn, jeg ser ikke helt for meg at Sylvie Listhaug hadde liksom blitt grillet på mannens eventuelle eskapader. Og det jo ekstremt dansk.
7: Ja. Ja. Har du lært noe selv om oss nordmenn da, ved å ha dette utenfor, altså dette blikket på oss fra de?
6: Ja, og det tilbake nærmest til viseadmiralen. For det at det går stadig mer opp for meg at nordmenn blir sett på som rike egoister, et slags exit-folk. Hassan kaller jo, han kaller jo den kulturen for nynorsk. Som nynorsking så skjærer det meg i hjertet.
7: Så men, nyrik liksom? Eller?
6: Ja, det sånn exit, TV-serien exit-aktig. Ja. Oljeglatt, litt late og egoistiske. Nå håver vi inn på penger. Og krigen i Ukraina, altså det er noe med det. Det er jo stadig flere svenske og danske redaktører og andre offentlige personer da, som mener at Norge bør nå legge mer på bord, at vi egentlig driver med sånn krigsprofitørvirksomhet.
7: Ja, bør vi tenke oss om, altså i forhold til det, at det er et blikk på oss fra våre nærmeste naboer?
6: Jeg tror i hvert fall vi skal være veldig obs på det. Fordi når jeg prøver å ta det opp og med i norsk sammenheng så kan jo vi veldig lett trekke opp av hatten at men uten norsk gass etter invasjonen Ukraina så ville det gått galt med Europa, det er ikke vår skyld at tyskerne drev og la ned atomkraftverk og ikke gjorde noe ting på 30 år og la seg i armene på russere, det er ikke vår feil og nå kommer vi, nå kan vi tilby dette,
7: ja.
6: Det er jammen ikke vår feil, men utenfor sett så blir det ikke sett på den måten. Og jeg er jo, jeg tenker jo helt reelt at vi er en helt nødt til å ha et sterkt og godt forhold til våre nordiske naboer nå, for det vi kan i overskuelig fremtid komme i en situasjon der vi trenger hverandre på en ganske dramatisk vis.
7: Mm.
6: Og da kan vi heller ikke komme i en situasjon der folk tenker, nordmenn rir for seg selv, nå til og med liksom, Island skal stemme over EU.
7: Mm.
6: Og når man nevner EU i Norge, så er det som å vifte en rød klut. Og det er det sikkert også mange gode grunner til. Men det hvis vi melder oss ut av alle internasjonale institusjoner, så får vi heller ikke den legitimiteten som vi må ha.
7: Og hvordan ser nabolandene våre på det utenforskapet da?
6: Nei, og det, de ler jo av det. Altså både... Og Åsa er EU-kritisk, og EU, altså hun mener at det er bra ting at Norge står utenfor EU, men snakker du med andre svensker, så får du et ansvar. Danskene forstår ingenting av det.
7: Nei.
6: Det har vært et visst EU-opprør der, blant annet i Dansk Folkeparti, men selv der så har de nå sagt at det skriver de ut av programmet, det er ikke interessant lenger. Og når NATO er i ferd med å svekke oss, sånn som det svekkes nå, så må vi ha andre allianser. Og så sier mange i Norge da at ja, men USA er helt avhengig av Norge uansett, og vi har Storbritannia.
7: Mm.
6: Men skal vi være sikre på det? Altså, helt sånn konkret, og nå er jeg opptatt av veldig mange andre ting enn dette, men helt konkret så er det sånn at i en potensiell krigssituasjon med Russland, så har vi grenser i nord. Finland har også grenser med Russland. Både Finland og Norge er helt avhengig av svensk infrastruktur og at en får jernbane opp nord for å frakte ting når sjøveien blir stadig mer utsatt, og det kommer til å bli en eventuelt krig.
7: Mm.
6: Og da, da kan vi ikke bare liksom plutselig trekke opp av hatten hvis vi har for eksempel vært enormt kritiske til Danmark og til Sverige og sagt til Danmark, nei, dere får ikke noe vannkraft fra oss, og vi kutter kabler, og vi har nok med oss selv. Så skal vi liksom plutselig komme en dag og si sånn, nå trenger vi litt hjelp her.
7: Ja. Er frykten der større enn her?
6: Den er enormt mye mer tydelig i Sverige,
7: ja.
6: Og den bygges opp i Danmark.
7: Ja, mye på grunn av Grønland også, kanskje.
6: Ja, og i Norge så er han delvis der, men jeg tror ikke på, vi er på langt nær. Vi er vant til at vi kjøper oss ut av alle konflikter, og det kan vi nok ikke nødvendigvis i fremtiden.
7: Bortsett fra sikkerhetspolitikk, hva annet prater dere om?
6: Vi snakker jo ikke så mye om sikkerhetspolitikk heller. Men egentlig så gjør vi jo ikke det. Vi snakker om kultur, og vi snakker om politikk, og vi snakker om
7: underholdning.
6: Masse underholdning, og i det hele tatt. Så nå ble det veldig alvorlig her. Men det ligger liksom under da.
7: Ja.
6: At jeg tenker at det er litt sånn sivilforsvarsprosjekt på en eller annen måte.
7: Ja. Ja. Hvordan følger du med, så leser du da danske og svenske aviser i nærmest større grad enn norske?
6: Jeg leser masse av alt, egentlig.
7: Ja, hvordan holder seg oppdatert på hva som skjer i Danmark og Sverige?
6: Nei, det er jo bare skanne. Jeg skanner. Og så har jeg ganske mange både som kommer med tips, det er noe en ting, men ja, følger det som liksom dukker opp. Av sånn, åh, dette her er jo supergøy. Bare tenk på en sånn ting som denne Lego, de der Lego-videoene som Iran nå pusher ut.
7: Mm. Altså, hva skal man si, iransk propaganda?
6: Iransk propaganda med Lego som utgangspunkt.
7: Ja.
6: Det er jo egentlig veldig gøy. Det er jo snakk om kulturell appropriering, holdt jeg på å si. Det er danskene virkelig liksom, nå bare sitter litt stille i båten og lurer på hva er dette.
7: Ja. Hvis danskene er mest kjent for Lego, hva er vi mest kjent for?
6: Olje utenom fjell. Ja. Fjell. Det er ganske gøy, for det der er en trailer ute nå med norsken og dansken, der Hassan kaller meg for en fjellape.
7: Ja.
6: Han sier sånn, Hilde, tror hun er en urban verdensborger, men hun er egentlig bare en fjellape. Og det er det noen da som det har falt tungt for brystet for, at nærmest er en slags sånn rasisme, at nordmenn blir kalt for fjellaper. Mm. og jeg tenker jo på det som en kjærlig mobbing, det er en sånn søskenmobbing. Men vi er jo på mange måter i Danmark sett litt på, som ikke tas ikke foreløpig helt seriøst.
7: Mm.
6: Og det synes jeg egentlig bare er litt gøy.
7: Er det lett å fornærme deg?
6: Meg?
7: Ja.
6: Nei, mest ingen. Altså, jeg synes jo bare det der er kjempegøy. Ja.
7: Blir folk generelt for lett fornærmet,
6: ja.
7: Tenker du?
6: Ja, det er ja, virkelig.
7: Hvorfor sier du ja til det?
6: Fordi at vi har gjort så enormt mange ting om til identitet. Altså, vi har fjernet oss ifra altså at vi er enkeltindivider som mennesker, men blir vår identitet. Og da er det liksom identiteten din, er det da som liksom skal si noen ting om hvorvidt du skal bli fornærmet eller ikke, for hvis identiteten blir fornærmet, så kan du bli krenket. Og det henger jo litt sammen med liksom hva vi føler oss som også. Og hvis den krenker følelser, så er det jo enda verre. Og jeg tror jo det bærer fullstendig galt av sted da.
7: Ja.
6: Mm.
7: I kveld så skal du jo her i Oslo være med å dele ut Shabana Rehmans minnepris.
6: Mm.
7: Sitter i en jury der.
6: Mm-mm.
7: Er det en del av det? Altså, handler dette også engasjementet ditt om det med krenking?
6: Ja, og Shabana var jo på mange vis, både så var hun en pioner, altså, hvis man tenker på et bilde av Shabana Rehman som løfter Mulla Krekar, det bildet i seg selv burde blitt hengt opp på alle skoler.
7: Hvorfor det?
6: For, som et eksempel på at dette kan skje, og det skal vi kunne tåle.
7: Ja.
6: Både Mullaen og alle andre. Og som kvinne, den måten hun brøt ut av et sosial kontroll, regime, og samtidig ble en sånn talskvinne for både humoren i det og liksom alvoret i det, det har ikke kommet noen etter henne som har tatt akkurat den plassen.
7: Hvor går grensene ved krenking da? Nynorsk krenking?
6: Nei. Nei, altså jeg mener jo at krenking er, altså det som skjer nå er at den går ifra på et vis den muligheten da for å krenke til at den tenker at hets skal være en del av et politisk ordskifte for eksempel. Mm. Og når Sylvi Listhaug står på talerstolen og kaller Youngstorget for trollfabrikk og Jonas Gahr Støre for løgner.
7: Mm. Er det greit?
6: Nei, altså jeg synes det er en forsøpling av hele det politiske ordskiftet.
7: Ja.
6: Og det er liksom et eller annet med at når man på et vis har gjort alt til identitet, så havner vi der. Og jeg mener at både altså venstre sier også seg selv og takker for noe av den utviklingen som politiske ordskifter har gått. Fordi i stedet for å diskutere de store politiske grunnleggende vesentlige sakene, så diskuterer en identitet, og så stopper en der. Og den siste ukas debatt etter Hårek Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet, kom med fulle rør og kalte for pakistanere for minusvarianter, som er fullstendig utover alle målestokker av hvordan man skal snakke om andre folk. Så har det blitt en diskusjon om det var rasisme eller ikke, i stedet for å diskutere grunnlaget her. Og altså, Sylvie Listhaug prøvde å gjøre det når hun på en måte renska opp og sa at dette skal vi ikke ha i Fremskrittspartiet. Samtidig så er det sånn at noe av utgangspunktet her kanskje handler om at Statistisk sentralbyrå kom med et regnskap som viste om hvorvidt du var liksom pluss eller minus på statsbudsjettet. Og der var det noen tall som tyder på at pakistanere, selv om de har vært lenge i landet, fremdeles hadde et visst minus på statsbudsjettet. Og det å gå da ifra liksom statistikk og tall og noe som jeg virkelig må kunne diskutere seriøst, til forakt og hets for grupper, den der glideskalaen der, den er ekstremt krevende, tenker jeg, og jeg synes at politikerne må ta et mye større ansvar for hva det er som skjer da.
7: Gjennom måten de prater på?
6: Gjennom måten de prater på, og så er det også noe med at en må kunne diskutere det innvandrerregnskapet uten at den blir beskyldt for å være rasist. For det som skjer da, er at all uro blir pakket inn i identitet igjen, i stedet for at vi diskuterer noe som er helt sånn soleklare utfordringer i et samfunn. Og det igjen litt sånn tilbake til det at følelser har fått så stort rom. Altså, et lite blikk på hva som skjer i USA, da, der viser det hvor enormt langt det kan ha gått.
7: Hvor det er ren polarisering?
6: Og da er det sånn, det er krig, det er økonomien går dårlig i USA, det er liksom inflasjon, det er dessuten en president som har gått til krig, som han sier at han ikke egentlig, altså han ville ikke gå til krig, det var liksom noe av det han gikk til valg på. Så denne veka her så var det da valg i Indiana staten. Og en av de republikanerne som sto på valg der fikk spørsmål om hva er den viktigste saken for deg? Vet du hva hun kom opp med?
7: Nei.
6: Hun kom opp med at hun ville ha hun ville slåss mot at gutt der kunne gå inn i en jentegarderobe.
7: Ja.
6: Og da har du en verden som står i brann. Du har den mest korrupte presidenten noensinne. Og så sier du at den viktigste saken for deg er at du ikke skal kunne ha gutter inn i jentegarderobe.
7: Og hva sier det da?
6: Det sier noen ting om at den identiteten har du bare overskygget alt, at alt har blitt en form for kulturkrig da.
7: Ja.
6: Og vi har jo en muligheter i Norden til å ikke gå der. Vi trenger jo ikke å gå der. For vi har liksom et utgangspunkt i at vi har historie for å ha et stort uenighetsfellesskap. Vi kan krangle, vi kan gå på bar og krangle og kjefte, og så kan vi gå ut igjen og diskutere og være venner. Og det mener jeg også at hele denne Hårek Hansen-situasjonen da viste at den tilliten begynner med å ødelegge selv. Jeg synes den journalistikken TV 2 gjorde der var ikke noe store arter.
7: Når det startet dette, tenker du?
6: Jeg tror det, altså på en eller annen måte så tror jeg veldig mange ting startet under korona.
7: Hvorfor det?
6: For da havner vi ned i så store kaninhull hver for oss. med parallelle virkeligheter som bare der man kunne liksom lukke oss inn i vår egen lille virkelighet
7: ja.
6: Som føltes sånn.
7: Og sosiale medier kanskje?
6: Kombinasjonen av altså, ja, det jeg har sagt at vi, altså, hvis jeg hadde vært kinesisk diktator eller autokrat
7: ja.
6: Så ville jeg også ha lagt korona og TikTok på en gang.
7: Fordi?
6: Fordi det, den kombinasjonen der med at vi alle sitter inne og at vi blir fôret med så enorme mengder med historier, med bilder, det er etter hvert stadig mer vanskelig å skille mellom

0: Ja, du fikk Amanda Ginsburg med «Ja, bor din til måste vilje» her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig programlederen for podcasten «Norsken, svensken og dansken», Hilde Sandvik. Nå har du en sang her at jeg nekter å gå på en opptråkket sti. Føler du at det treffer deg?
1: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var det mange opptråkte stier rundt småbruket Sandvik i Erfjord?
1: Ja, heldigvis så er det jo så mange stier rundt der at den kan gå hvor den vil. Og de stiene, de er lagt av hjorter,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Så det kunne stå en kronhjort på tomta, liksom?
1: Ja, mange, masse hjorter når jeg vokste opp,
0: ja.
1: Og rever og i det hele tatt. Det ligger jo 4 kilometer fra nabo.
0: Ja, hvor i landet befinner vi oss? Hvor er dette her?
1: Suldal kommune.
0: Ja. Som er
1: nabokommun til Sauda, det ofte lett å si, og det er i Rogaland, Nord-Rogaland da.
0: Ja.
1: Mm. Midt mellom Haugesund og Stavanger, eller ja, sånn cirka.
0: 4 kilometer til nærmeste nabo?
1: Ja,
0: 3,5. Ja, var det da 3,5 kilometer til nærmeste nabo der igjen?
1: Eller? Nei, da gikk du, altså, jeg gikk masse.
0: Ja.
1: Opp i skogen og ned forbi noen vann og ned til bygda der de andre bodde.
0: Ja, hvor mange bodde der?
1: Det er sånn cirka 700.
0: Mm. Hmm. Og dette småbruket, hva drev dere med?
1: Far jobbet på skogen, så hadde vi griser, for de klarer seg selv. Men ikke alt, vi hadde også ungstuter, men vi hadde sånne dyr som ikke måtte gjetes.
0: Ja.
1: Så jeg var også avløser.

0: mens jeg gikk på videregående, da jeg flyttet når jeg var 16.
1: Ja.
0: Og så var jeg da en helg i måneden og passet griser.
1: Ja.
0: Sånn cirka.
1: Hva si, møkke og fôre liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Hvor mange?
0: Det er jo et småbruk, dette sånn kanskje 100.
1: Ja, 100 gris?
0: Ja, altså sånn små gris.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så masse.
1: Nei.
0: Nei. Så det er jo veldig lite. Og så ble de da fôret opp til de måtte på slakteriet.
1: Ja, hvordan er det å vokse opp sånn? Med slaktedyr?
0: Det er helt, altså, hva skal jeg si om det da? Du får jo et praktisk forhold til dyr.
1: Ja.
0: Men samtidig et nært forhold til dyr også, for jeg hadde en del dyr i oppveksten som dø ganske grusom død.
1: Hva vil jeg si?
0: Som gjorde at jeg ikke ville ha noen kjæledyr
1: Nei.
0: Senere. Nei, jeg hadde en katt som åt rottegift som jeg fant. Hadde en liten kylling som levde under kjøleskapet som dø en eller annen form for magesjukdom som jeg hadde kaniner som ble tatt av rev og høns som ble tatt, altså
1: hva gjør dette med, hva skal man si et barnesinn?
0: Den verste historien har jeg ikke fortalt enda.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett at jeg hadde to koppe skje altså lam, ja. Sånn skje som hadde det en mor geit som gikk ute sikkert i skogen og den de skjer, de sto da i en tilhenger nede på jordet, og jeg gikk og matet de med flasker hver dag. Nydelig, helt sånn kritthvite, nydelig skje.
1: Ja.
0: Så en dag hadde min, hva skal jeg si, slubbert av min bror, yngre bror, han var vel kanskje 4, han hadde bare hoppet opp på presenning, som liksom var over denne tilhengeren sammen med sin kompis. Når jeg kom ned, så hadde de skje, og de hadde krabbet opp der, og så hadde de, så datt de ned på andre siden, og der var de hengt. Og da var jeg sånn, jeg skal aldri noensinne knytte meg til noe vesen i hele livet.
1: Har du fulgt deg?
0: Det gjorde jo at det der, altså den der følelsen liksom av at du knytter deg til et eller annet framfor dyr da.
1: Ja.
0: Og så
1: hva med mennesker? Har det vært, altså, har du turt det?
0: Ja, jeg har det.
1: Ja.
0: Men vi var jo ikke så mange i Erfjord, så jeg begynte ganske tidlig å reise til Stavanger når jeg var 16,
1: ja.
0: Og fikk ganske gode venner der, og det er ikke fordi at jeg ikke hadde venner, men jeg hadde ikke så mange venner i Erfjord. Men, og det er jo små forhold, det er ikke så masse som skal til før du blir litt annerledes enn de andre da.
1: Nei.
0: Selv om jeg gikk i en klasse som var jo bare 7 stykk, med ganske kompetitive jenter, 6 jenter og 1 gutt.
1: Hvordan, altså, på hvilken måte var du annerledes?
0: Nei, altså, det er mange som, altså, alle er jo annerledes på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Altså, jeg skal ikke liksom si at jeg stakk meg sånn ut, men på en eller annen måte, jeg leste jo enormt masse, det måtte en jo gjøre når en
1: vokser opp sånn,
0: ja. Så jeg var nok et enormt alvorlig barn.
1: Ja.
0: Det var jeg.
1: Vokste opp i et bedehusmiljø?
0: Ja.
1: Hvordan vil du beskrive gudstroen?
0: Den var ekstremt alvorlig og til dels litt mørk.
1: Hva vil jeg si?
0: På den måten at jeg tenkte at jeg måtte være helt sann. Jeg måtte være helt sann i alt jeg gjorde og alt jeg sa. Hvis ikke, så gikk det galt.
1: Da ble du fordømt liksom? Eller
0: ja, ja. Og det var ikke for det, altså mine foreldre, det er liksom ikke sånn at de var sånn mørkemannsaktige, men de har jo en sterk tru,
1: ja.
0: Men for meg så gikk alt det der rett inn. Jeg snakket nettopp med en god venninne om det, som også vokste opp på samme vis, og hun sa at forskjellen på henne og de to andre venninnene da, som også var i dette, var at de to drev og lo, de drev og fjaste og lo, jeg synes jo de var helt useriøse, men at det på en eller annen måte berger de også, for det at noe av den forkynnelsen som jeg fikk, den var ganske voldsom.
1: Hva kunne det gå i?
0: Nei, det handler jo om frelse og helvete,
1: ja.
0: Altså helvetes taler hørte vi jo,
1: synd
0: som jo er stor, skammen,
1: ja.
0: Skammen i kroppen.
1: Hva kunne være synd?
0: Nej, väldigt många ting kunde vara synd och tänka fel kunde vara synd och och efter kvart som du vuxit till sånt du får en kropp så förhåller du dig ganska sån ymsen till den kroppen då med alla sina syndiga känslor och drifter sånt.
1: Mm.
0: Och igen så är det inte för att någon har stått alltså jag kanske pekar på någon men samtidigt så var jag nog i de miljöerna liksom upptatt av hur det ville vara att leva i tråd med det budskapen blev serverat sånt.
1: Mm. Vad slags framtidstankar hade du? Alltså vad trodde du om din framtid och vad hade du några drömmar som då ungt människa?
0: Ja, alltså jag levde ju väldigt starkt i på en måte. Jag tänkte att jag skulle skriva, att jag var eller att jag ville bli författare, skrev. Nej, jag hade ju alltså jag har ju bästa föräldrar som på många vis har varit väldigt starka. En morfar som var klassisk vänstre ordförer och språkmäktig han höll taler som var ifølge folk som hörte det som han som ordförer var som formfull ente han hade aldrig manus han snackade alltid ut och det var jag ganska imponerad av.
1: Ja, för du var till stede någon gånger och så han.
0: Jag hörte han snacka till alltså han måten han liksom kunde resonera på och den fritänkaren han var ju en djupt konservativ kristen men han kunde säga sånne ting. Jag husker jag var på besök en gång så sa han jag lurer man på den där månelandningen liksom eller nej han sa sånn, jag lurer på den Babels torn. Jag lurer på om det de var i färd med att bygga var en månerakett. Så lite sån han kunde det, men han kunde säga såna ting som på en måte och öppna upp för tanken då.
1: Ja.
0: Och så hade jag farmor som var en mest kreativ och uppkomme som jag har mött egentligen och som kunde laga prinsessekjoler av mjölsäckar och skulpturer av papp. Marché og veva og sy og skrive hun skrev dikt, hun skrev prologer og så hadde hun alt det og så samtidig så var det den djupt svarte, mørke historien med at farmor og farfar før krigen meldte seg inn i NS og de meldte seg ut i 43 etter en grusom ulykke der min far som født i 1940 mistet to små brødre, de var 3,5 og 5 år og denne kombinasjonen da av liksom det der enorme mørket som er fylt av altså min grannonkel har fortalt at da min farmor som var høygravid ser disse to sønnene sine dø, så er det et skrik som er et dyreskrik.
1: Ja.
0: Og den historien der, og samtidig det at du kan velge så feil i noen år, og de meldte seg ut, og samtidig dette her enorme, kreative oppkommet, av å vise at hvis du har en plan med noen ting, så kan du bare gjøre det.
1: Ja.
0: Hvis jeg vil, så kan jeg veve denne veven opp igjen. Hvis en vil, så kan en lage pappmasjé om til en eller annen hyrdeskikkelse.
1: Men preget det oppveksten din på en måte, det mørke? At det var et tungt lokk over det, liksom?
0: Ja, jeg tror nok på en eller annen måte så gjorde det det at det var en bevissthet, men jeg var jo en av de få som visste det, for dette det er jo klassisk historie med at familier ikke snakker og det var ikke snakket om hadde det vært nå, sant, så hadde jeg hadde jo satt meg ned med farmor og sagt sånn kan ikke du fortelle?
1: Ja.
0: Fortell om hvordan du har hatt det, for det er så mange ting i denne historien der.
1: Det å være åpen om ting, altså du har jo valgt for eksempel å være åpen om egen spiseforstyrrelse, som du fikk i ung alder, altså 14-15 års alderen. Hvorfor valgte du det?
0: Jeg hadde egentlig ikke noe behov for å snakke om det i det hele tatt, for jeg var frisk, altså når jeg kom inn på en måte og hadde en tydeligere stemme i offentligheten og sånn, så har jeg på et vis alltid tenkt at det er jo en del av meg å ha den historien, men det er ikke min identitet.
1: Nei.
0: Og det var jeg veldig opptatt av og bevisst på, så jeg hadde på ingen måte tenkt at det skulle tematiseres på noe vis.
1: I frykt for at det skulle prege, altså
0: ja, at det, liksom, definere at det, det liksom. Blir det liksom det den der, som at jeg var et offer. Jeg var ikke noe offer.
1: Nei.
0: Men så grunnen til at jeg var åpen om det, var at jeg synes at deler av offentligheten snakket om nettopp spiseforstyrrelser som identitet.
1: Ja.
0: Og som noe som du ikke noe du har. Og der jeg opplevde at den største eksponenten for det var Finsgaard Rudd, og begynte å følge enda mer på et vis liksom, hvordan den retorikken vokste. Og en gang så hørte jeg han si på radioen at spiseforstyrrelse er et så stort mysterium. Jeg har i 30 år gått til litteraturen for å finne svar. Og da tenkte jeg at, jammen meg, nettopp. Fordi det liv som spiseforstyrrer, det er ganske grått og trist og kjedelig.
1: Mm.
0: Du trenger ikke gå til litteraturen for på et vis å finne ut av, tenkte jeg, at den forstyrrelsen som det er i livet, det går det an å jobbe seg ut av nettopp med for eksempel å tenke dette er ikke min identitet, det er noe jeg har, som jeg kan bli kvitt.
1: Ja.
0: Og det var først, og da brukte jeg den inngangen, fordi at jeg vet også som skribent og som kommentator, så vil folk, hvis jeg hadde skrevet det og den kritikken, så vet jeg at folk også gjerne tenker, hvorfor skal jeg høre på dette her? Altså, hvorfor har hun noe å si om dette?
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg, da sier jeg noen ting om det.
1: Du må være ærlig om din egen historie.
0: Ja.
1: Ja. Det med, hva skyldes det, tror du? At du fikk den sykdommen?
0: Og det er sikkert mange grunner til det. Jeg tror nok den kombinasjonen av dette sannhetsdrivet som jeg hadde, og samtidig så var det litt sånn tøffe tider.
1: Ja.
0: Dette var jo også midt på 80-tallet. Det var ganske vanskelige økonomiske tider for mange, og det var det også for mine foreldre.
1: Mm.
0: Min far, som er en gudbenåde og praktiker og lafta hytter, og altså de tjente ingen penger.
1: Nei.
0: Det var stramt, jeg var eldst, jeg hadde mye ansvar,
1: ja.
0: Og kjente mye ansvar. Og så samtidig...
1: Ta på kontroll, liksom.
0: Ja,
1: rakner ut det.
0: Ja, og så samtidig så er det noe med at den begynner å bli eldre, en får en kropp, og den kroppen hadde jeg jo litt sånn komplekst forhold til, sant? Den kroppen som begynte å bli et liksom objekt, da.
1: Mm.
0: Og sikkert mange ting, og da var det liksom, da ble det et sånn kontrolldriv, og jeg sov dårlig, sant? Og begynte å tenke at liksom, ja, strammet enormt inn på mitt eget liv, da.
1: Hvordan er det å være oppe i det? Klarer du å se tilbake på det, og kjenne på den følelsen?
0: Jeg tror at jeg kan det, og det, den følelsen det gir, er et ekstremt, altså det gir en følelse av at det er enormt stramt.
1: Hm.
0: Altså det liksom setter et bånd rundt deg, sånn strammer deg inn som menneske.
1: Ja.
0: Og dessuten så tenker jeg jo også at det allermest så tar du ifra det all den energien da, den der skapende energien, den blir jo da brukt til å tenke på om jeg skal spise ei skive hele den dagen, eller om jeg skal nå overspiser det når jeg kaster opp. Altså det er liksom, du må bruke så masse energi.
1: En tvangstrøye.
0: Sånn fullstendig tvangstrøye. Ja.
1: Du fikk jo hjelp og behandling.
0: Mm.
1: Hva lærer man der? Eller hva lærte du av det?
0: På
1: Modum for eksempel?
0: Ja, jeg var jo på Modum etter noen år, så fant jeg ut at dette her kan jeg jo ikke bruke livet mitt på. Altså da, det går ikke. Fordi jeg hadde liksom på en eller annen måte kontrollert det da.
1: Mm.
0: Men så sprakk det, og så sprakk det igjen, og så liksom... Og det var et... Jeg aner ikke om noen bruker sånn type behandling lenger, men det var, for meg fungerte det ekstremt godt. at vi rett og slett måtte dokumentere hvert måltid med at vi kjøpte måltider med rød, blå og grønne lopper som vi fikk I en konflutt hver morgen.
1: Ja, altså en slags butikk.
0: En liksom butikk inni, sånn her, ja. Her den matpakken du har I dag.
1: Ja.
0: Og så det sånn, det var basert på kalsium og proteiner og karbohydrater. Og, altså, ja. Så du kjøpte da en slags måltid. Og etter hvert måltid så måtte jeg skrive hvor mye jeg hadde spist, og hva følelser jeg hadde, altså hvordan livet mitt kjentes der og da.
1: Hmm.
0: Så det var en slags matdagbok.
1: Hmm.
0: Og så måtte hun skrive om hun for eksempel hadde kastet noe av maten, eventuelt om hun hadde kastet opp etterpå, og dokumentere liksom sånn følelsesmessig. Og så veide vi oss en gang I veka.
1: Hmm.
0: Og det som det gjorde for meg
1: mm.
0: var at jeg så jo svart på kvitt at for eksempel følelsen min av å være tjukk en dag
1: mm.
0: eller følelsen av å liksom være ulykkelig og dermed føle seg tjukk eller følelsen av å ikke miste altså av å ikke ha kontroll
1: mm.
0: hadde jo ingenting med realiteten å gjøre.
1: Sannhet og følelser.
0: Nettopp, og det liksom det noe med at det som føles sant
1: ja
0: kan være ekstremt langt fra fakta,
1: Hæ.
0: Eller hvordan ting og det lærte meg liksom å alltid være ganske skeptisk til mine egne følelser.
1: Hm.
0: Og det betyr ikke at en altså, skal kjenne på magefølelsen, av, altså, og intuisjon, jeg for eksempel enormt opptatt av intuisjon, men det å gå ut ifra at sånn som en føler at verden
1: ja.
0: Det ganske farlig. Du kan faktisk bli syk av det.
1: Er det? At det opptar deg mye, det ikke noe tvil om, men også det med, det ikke så lenge siden du pratet om det med det religiøse blikket, for eksempel,
0: mm.
1: Som blir brukt blant annet i amerikansk politikk. Det også ting du har kjent på kroppen.
0: Mm. Men jeg tror jo også at en av grunnen til at jeg har for eksempel da vært veldig opptatt av altså etter karikaturstriden for eksempel også,
1: mm.
0: diskusjoner om krenkelser og religiøse følelser, så henger jo det også sammen med dette. At jeg vet jo at religion kan være makt.
1: Mm.
0: Religion ikke bare kultur eller identitet, det også makt. Og igjen så Shabana Rehman og Mulla løfte kanskje nettopp det bildet som jeg ønsker å løfte fram.
1: Mm.
0: Det menneskelige I det. Det to mennesker. Et menneske som løfter et annet menneske. Det ikke en identitet som løfter en annen identitet som skal skjermes.
1: Nei.
0: Det mennesker. Og den der opplevelsen av liksom, hvor mye makt religion har I seg til å faktisk også legge så mye lokk på menneskeligheten,
1: mm.
0: at du blir rett og slett en maktperson,
1: mm.
0: og I noen grader et monster, I noen situasjoner et monster. Det har preget meg ganske mye, og derfor så, når en da ser på liksom hvordan kristendommen brukes av magabevegelsen I USA,
1: mm.
0: Når en ser hva krefter det var som bygde opp Turning Point USA
1: mm.
0: før Charlie Kirk ble drept, og når en ser på hvordan kristendommen nå blir brukt av høyresiden I stadig større grad til å bygge identitet,
1: mm.
0: Ikke menneske som Jesus var enormt opptatt av, men identitet, det skremmer meg faktisk, og det jo, altså, da det noe med å igjen si både til journalister og andre som overvåker hva det som skjer,
1: mm.
0: at vær obs på, og at her må vi på et vis følge liksom, hvor de maktmekanismene går. Og det betyr ikke at folk ikke skal ha rett til å tro sterkt, eller at jeg for eksempel enormt kritisk til alle kristne. Jeg jo ikke det, for jeg tror jo også religion, enten om det islam også, eller om kristendom, eller kan gi mennesket en eller annen form for en følelse av en rettesnor I en verden som fullstendig kaotisk,
1: mm.
0: og der alle de her sannhetene ramler inn på skjermene våre, der vi blitt fortalt alt for lenge, at for eksempel det med å være norsk ikke har noe å si. Så trenger en et eller annet. Og da jeg redd for at stadig flere da søker noe mer ekstremt.
1: Hva grunnen til at du, Ylva Sandvik, tok steget ut og ble altså en debattant, en meningsytrer, en som ville være med og prege debatten? For du studerte først kunsthistorie og...
0: Jeg vet faktisk ikke helt. altså Trine Eilertsen, som nå sjefredaktør i Aftenposten, var vel den som spurte meg om jeg ville begynne å skrive og kommentere, og det satt veldig langt inn i utgangspunktet.
1: Ja, hvem var du da?
0: Da var jeg egentlig freelancer i BT og hadde skapt noen egne selskap og sånn.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg kan aldri gjøre noen ting hvis ikke det kjennes, altså at jeg ikke har et utgangspunkt i Norge som kjennes reelt.
1: Ja.
0: Og så har jeg holdt meg på det.
1: Hvorfor ble du holdt på med journalistikk i det hele tatt da?
0: Fordi jeg tror at vi trenger overvåkning både, og vi trenger å forstå verden rundt oss.
1: Ja.
0: Og det har journalistikken mulighet til hvis den ikke da roter det vekk.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Hvorfor er det så viktig for deg å si ifra?
0: Når jeg var 4 år, så sa jeg at jeg skulle enten bli misjonær eller sånn jenter som danser med lite klær. Jeg er vel kanskje blitt begge deler.
1: Ok. Er det man er hvis man er en pole dancer? Nei, hvis man er en podcast-programleder?
0: Misjonærene danser uten klær.
1: Ja. Ja. Er det det du føler deg som?
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om det krever egentlig en utdypning, ja.
0: Ja, det gjør jo egentlig det, men altså, jeg er jo opptatt av det også. Da. Jeg har jo sagt også at jeg er faktisk ganske sur for at jeg ikke ble invitert på The Devil Wears Prada.
1: Premieren. Nå?
0: Jeg synes at jeg burde ha vært det, fordi dette er jo det jeg vil egentlig. Jeg vil at vi skal alle være stilige og gå ut på veien og være opps på hvem jeg er i verden.
1: Trives best på rød løper?
0: Nei, egentlig ikke. Bare det at jeg ikke hadde likt å kledd på meg på den måten.
1: Ja. Ville Sandvik, hva tenker du er drivkraften da, oppi det hele?
0: At vi alle kan bidra til en bedre verden.
1: Hmm.
0: Jeg hadde på russekortet sitat fra min gamle lærer, som hun skrev i dagboken når hun var 9 år.
1: Ja.
0: Når jeg blir stor, så skal jeg redde verden. Det blir vanskelig, men jeg skal nok klare det.
1: Og det holder du på med fortsatt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke lite hybris her, nei.
1: Nei, ja.
0: Men vi må være åpne, vi må snakke sant. Jeg mener det, faktisk.
1: Bygge en liten bro av gangen, si.
0: Ja.
1: Ja. Hille Sandvik, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk for at jeg fikk være her.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser inne der og sende oss en melding. Vi hører veldig gjerne fra deg inne i appen og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Øyvind Vikeng. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
6: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
7: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
6: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
9: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
8: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av Andes-virus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
10: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
8: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt 1 sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK P2.
11: På hatten, det var Slayer.
12: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter i gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det er ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, i min mikrofon så var det masse sånn noen gurglelyder og pusting en surklete pusting, tenker jeg er dette bare vanlig mannekropp 56 år som er i ferd med å liksom seile inn i solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte eller er det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det er faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned i vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte, funket ikke. Og så leste jeg at den gamle opera-divan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned i vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort. Jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny. Og han er veldig ofte langt opp i halsen min, og driver sånn, og skal titte. Han er veldig nysgjerrig, og han er liksom, en artig type på mange måter, men det var han dere hørte, så det var ikke meg, det var en annen organisme da, som bor i kroppen min, som er en bendelorm, sånn feit, svær og glinsende bendelorm, og som er, lager også en del lyd. Da. Så han gjør en kjempejobb, men det høres dessverre litt for godt på sånne mikrofoner, sånn var ikke på Maria Callas sin tid, men hennes barnebarn Freddy Callas derimot, han, så der har det jo en annen teknologi, men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men i hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny ønsker velkommen til denne ukens Trygdekontor, hvor vi i dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså, det er true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde i året 1432. Da fant man mannen til en dame som het Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Dagens gjest har dykket dypt ned i kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han er forfatter, historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Trygvekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
13: Tusen takk. Det en ære å være her.
12: Du, det veldig godt å ha deg. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor er du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
13: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettsaker fra middelalderen, og så fant jeg den her, da, så tenkte jeg sånn, dette var en veldig morsom historie, og den veldig god, og jeg sparte den, da, så vi lagde ikke podcast om den, og så sparte jeg den til å skrive bok om den. Så jeg synes den veldig spennende, og litt som vi skal komme inn på, så den unik, altså den veldig spesiell I samtiden, og en sånn fantastisk mulighet til å liksom leve seg inn I helt ekte mennesker som levde for veldig lenge siden, men som ligner ganske mye på oss, egentlig. Da.
12: Ikke sant. Mm. Fortell bare kort, hva var det som skjedde på Ringsaker I 1432?
13: Ja, da vi på Ringsaker, som du sier, så vi liksom I Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent I landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant? Som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Mm. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. Det en slags sånn lokal storbonde.
12: Sjølveste
13: Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Mm. Så det en ulykke I utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje I lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke. Litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Mm. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da syns også folk I bygda at hun Gudrun, hun som sier at det en hest, hun som gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut, hun sørger ikke noe særlig.
12: Det den glade enke.
13: Ja, hun ser ganske, ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det I kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg, altså folk begynner å tenke at det rett og slett hun som har drept ektemannen sin.
12: Og hva var disse sårene, altså hva sa forensics, en liten asiat som røyker sigaretter, som har doktorgrad, eller sånn som ofte på amerikanske filmer da, men hva var det, hva var disse, hvordan var like tilbredt?
13: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke da, så de... Altså, det jeg tror jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de I kirken, og så brente man røkelse og holdt en messe over like sånn at det skulle gå fint I etterlivet. Da, ikke sant? Mm. Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene sår ut, men det de sier at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk, altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Mm. Og da kan vi kan jo spekulere I sånn, det stikkskader eller det sånn at de rett og slett bare tenker at det kanskje et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke men vi må liksom, det liksom når vi jobber med den saken her og med kilder fra middelalderen generelt så må vi liksom,
12: ja, hvordan gjør dere det? Hva det du ser på da?
13: Ja, da altså, for å skrive den boka her da som sånn 350 sider lang antrent så har jeg tatt utgangspunkt I to brev som ligger I Riksarkivet, og de cirka 300 ord til sammen, begge to. Så det liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, bygda mente at sårene ikke så ut som det var for en hest, så man tenker, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid, da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi... fortellinger eller krøniker eller sånt, som skrevet om denne tiden fra andre steder, som man prøver å male ut da. Men det jo väldigt forskjellig fra å skrive liksom historien om andra verdenskrig eller om Oslo eller liksom Oslo denne forhandlingen i Oslo mellan palestinerne og israelerne for eksempel, ikke sant, som får en nevnt helt tilfeldig eksempel. Så så er jo den jo helt annet, for du har enorme mengder med kilder, ikke sant, og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen så er det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer, og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
12: Så i alle fall, like er det er litt mystisk med dødsårsak. Kona er da enken er rett og slett ikke så veldig er ikke lei seg nok.
13: Nei.
12: Hva skjer så?
13: Ja. Da blir det kalt sammen til ting, og tinget er jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da at det kommer to herrer fra Oslo som er liksom kongens utsendinger, de kommer fra lensherren i Oslo.
12: Er Kripos?
13: Ja, på en måte Kripos, det er de som skal undersøke saken, så de er sendt ut fra, fra liksom kongens herre som sitter på Akershus slott da, og de heter Bjørn og Grim, og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke, så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene, og så kommer Gudrun da, hun kommer selv fra, fra gården sin, og så er det da seks herrer fra bygda som vi kaller for lagrette menn, og de er på en måte... Det er litt sånn teknisk ord, men de er på en måte bygdas elite, liksom. De er storbønnene, de er, blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson, og han er liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods, som han eier masse gårder rundt omkring i området der, og er, stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han er liksom skikkelig, skikkelig staslig fyr. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det er de seks lagrette mennene, de skal på en måte presentere hva er det bygda mener om dette. Og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som er der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kilden at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun. Er det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Og så sier lagrettemennen at nei, det er det ikke. Vi er sikre på at hun er skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det er 24 vittner der også.
12: Som og dette her er da åpent lende, altså ja. Hele bygda er, det er utendørs, og de sitter utendørs, ja. Hele, altså dette er spectatorsport.
13: Jeg tror det altså.
12: Og så kommer Gudrun opp da, og du ser at hun er ikke noe trellekjæring akkurat. Nei. Hun er da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut, hvor gammel hun var?
13: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det er mulig hun har noen barn som er nevnt i andre brev. Er litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det er så unaturlig å tenke at hun er en middelalderende dame. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, frem til veldig nylig, så vi må se, hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn todelin, som vi kaller det, som dekker til hårene, så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være...
12: En serk?
13: Ja, ja. Som går til anklene og til, ut på armene.
12: Og smykker og...
13: Smykker og det hele. Og det er veldig vanlig på den tiden her. Altså, dette er ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene. De har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener? Det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård. Så har de imitasjon, da har de glassmykker med sånn farge på og sånn. Så det er helt vanlig.
12: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
13: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine. Fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som vi har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant? Det er
12: små landsbyer nesten.
13: De er små landsbyer, altså det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de. Det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
12: Søskenbarn, det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdene. Et søskenbarn.
13: ja,
12: eller mange søskenbarn.
13: Ja. Mm. Nei, så jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården.
12: Vet vi... Altså, det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden. Ja. Hva kunne skje med dem?
13: Straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er den loven som gjelder, det er den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som er liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger, da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet. Du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller kastet på sjøen og sånn. Mm. Og det garanterer loven deg. Kongen garanterer deg den, den sikkerheten. Men den kan også trekkes tilbake. Så det er ikke en menneskerett, liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
12: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover grus, bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg hjel med, liksom en stubbe eller en, en klump på et eller annet slag. Ja. Altså.
13: Ja. Du er ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig.
12: Mm. Og dette gjaldt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
13: Ja, så både kvinner og menn kan bli fredløse, det er ikke noe med for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta liv av de fredløse, rett og slett da.
12: Ja.
13: Så det som skjer er at...
12: Det er for å unngå liksom Ronny og Røverdatter og Tusaner.
13: Ja, faktisk, ikke sant? Så kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi liv av de samtidig, henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her altså.
12: Ja. Og dette her er altså... Du nevner også en annen sak. Det er et annet drapsak på samme tid. Ja. Som du bruker slags som kontrast til denne historien her.
13: Ja, for det er jo litt viktig, fordi nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken er jo fordi den er innmari spesiell, den er innmari sær, den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte rammer for hvordan et drap skjer da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge, det er masse dokumenter.
12: Og det var den var utypisk, den Gudrun-saken.
13: Ja, den er kjemperar, og grunnen til det er at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så er det sånn at de nesten alltid, for det første så er det menn som dreper menn, det er på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla, man fornærmer hverandre. Dette er en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Og så sitter folk og drikker masse øl, blir veldig, veldig hårsåret. Dette er en æreskultur, ikke sant? Så altså hvis du er mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du er mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stykke til deg, så må du reagere på det. Og da kan du reagere med vold. Mm. Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette er veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det er at du skal lyse drapet, som det står i loven, altså du skal kunngjøre at du har drept noen. Du skal gå til nærmeste gård, eller den bortenfor der, eller den bortenfor der, og så skal du si, jeg var der på den gården, og jeg drepte den og den, Olav eller Sigurd eller et eller annet. Ikke sant?
12: Hvorfor det?
13: Grunnen til at du skal gjøre det er fordi at hvis du kunngjør drapet, og sier at dette har jeg ansvar for, dette vil jeg ta på min kappe, liksom. Her vil jeg stå ansvarlig, så kan du slippe unna med bot i stedet for fredeløshet.
12: Okay.
13: Så det er en sånn veldig tydelig insentivstruktur som sier at tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot. Mm. Og det er en veldig sånn, litt sånn fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på en måte, syn på drap er litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. Plutselig så dreper du
12: noen. Hvem er vi til å dømme? Ja, liksom, ja. Jeg drepte selv fetteren min på Sankthansaften i fjor.
13: Ja, men helt på ekte. Så det er litt sånn de tenker. Og så lenge du på en måte liksom, står for det da, så kan du slippe unna det med både æren i behold og med liv i behold.
12: Ja, men apropos søskenbarn og fetter, altså, er det blodhevn på denne tida, eller har man greid å liksom lovregulere seg borti? Altså, hvis jeg dreper deg, så må familien din drepe noen i familien min, eller meg. Altså, den der endeløse spiralene som det der skapte, var det i effekt på den tida, eller?
13: Ja, jeg tror jeg må si ja og nei. Det er der fortsatt, det er ikke noe tvil om det. Og så har liksom kongen da, i Norge har liksom forsøkt over en periode på 200-300 år å prøve å få bukt med dette.
12: For det er ikke spesielt bærekraftig i et små samfunn.
13: Nei, det er jo ikke det, ikke sant? Og derfor så har man laget en struktur, og dette er jo på en måte kongens plan, ikke sant? Han sier at hvis vi gjør sånn at når du dreper noen, og du sier at du har gjort det, så lager vi en sånn prosess, en byråkratisk prosess, hvor du drar først til kongen, hvis du er drapsmann da, og jeg skrev, det er en av den saken du nevnte, så skrev jeg en fyr som heter Halvar, og han har drept da en nabo som han har vært i strid med i et år omtrent. Og så har de møttes typisk da, i et sånt lag hvor folk har drukket og sånn, ikke sant? Og så har de slåss da, og Halvar har drept denne fyren som heter Jon. Og det Halvar må gjøre da, er at han må reise til Oslo, til kansleren, i Oslo, og så må han få det som heter et gridsbrev. Og det er på en måte, dette er liksom kongens løsning på dette blodhevnproblemet. For det kongen sier da er at her er et brev, og i det brevet så står det at du har kongens beskyttelse, så lenge du er med på å gjøre opp for deg. Og da kan liksom ingen hevne seg på deg da, i hvert fall ikke i teorien, sant? Fordi da har du ikke bare fornærmet den personen, men du har fornærmet kongen også. Og da starter hele den her etterforskningen, ikke sant? Så da sender kongen ut sine folk for å etterforske hvem er det som har, hva er det som har skjedd her, og ofte så ender det med at kongen sier, ok, her har det skjedd et drap, men den som har drept noen, den har gjort det på en måte, det har ikke vært noe vond vilje, eller liksom man har gjort så godt man kan, og derfor så må du betale en bot til kongen, du må betale en erstatning til kongen for at du har drept en av kongens undersåtter, liksom, som betaler skatt og sånt, ikke sant? Og så må du betale erstatning til den arvingen til den du har drept. Og denne Halvard da, som jeg skriver om, han gjør alt dette, han går gjennom hele denne prosessen, han reiser til Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer, og så undersøker de, og så finner de ut at Halvard, han er en ærefull mann, og han kommer til å gjøre opp for seg, og så må Halvard betale en gigantisk bot, riktig nok, han må betale gi bort hele gården sin, han eier en svær gård, som han må gi fra seg, men da har han gjort opp for seg. Og da er han på en måte tilbake i det gode selskapet, selv om han er drapsmann også. Så det er jo en tid uten fengsel, ikke sant? Det finnes ikke noe statsmakt som kan sperre deg inne i mange år. Det finnes ikke noe politi, sånn som vi tenker på politi, ikke sant? Man må ha måter å løse konflikter på som ikke krever at staten liksom blander seg inn hele tiden. Du må ha andre løsninger, da.
12: Og som heller ikke skaper da, spirale som bare halve bygda må ta livet av andre halve bygda.
13: Nettopp, ja.
12: Men den der Halvard-saken, hvordan ser du for deg den i sånn kontrast mot Gudrun-saken?
13: Den er en kontrast både fordi den skjer i offentligheten, så den skjer, det er vittner til stede hele veien. Halvard, han kan, når han skal forklare hva som har skjedd, så har han vittne på alt som har skjedd. Han har vittne på alle fornærmelsene som har skjedd et helt år tilbake, og han kan hele tiden liksom dokumentere at han har vært en ærefull mann som har gjort sitt beste for at denne konflikten ikke skulle bli for gærlig. Og det at han drepte denne fyren, det var egentlig bare et uheld på slutten.
12: Men Skudrun-saken, der er det mystikk.
13: Ingen vittner.
12: Ingen
13: vet hva som har skjedd. Ryktene får gå, det er bare mystikk, ikke sant? Så det er det ene. Den ene saken skjer i offentlighet, og fordi den skjer i offentlighet, så kan den også følge disse vanlige drapsprosedyrene. Så den kan gå gjennom alle disse stegene som kongen har planlagt for å unngå liksom, disse blodhevnspiralene og sånn, ikke sant? Gudrun-saken, den funker ikke sånn. Fordi Gudrun tar jo ikke ansvar for dette drapet. Det er ingen som lyser dette drapet på seg, eller kunne gjøre at de har drept noen, ikke sant? Så den passer ikke inn i den byråkratiske prosessen heller. Og for det tredje så er jo Gudrun kvinne, ikke sant? Jeg nevnte at i de fleste drapsaker så er det menn som dreper menn. Og middelalderen har et sånt ganske tydelig bilde av kvinner. Kvinner dreper ikke folk sånn som menn. Og nå tenker jeg på, liksom, dette er et bilde vi har fra litteraturen og fra liksom, ja, populærkulturen egentlig i middelalderen. Og da tenker vi sånn Arthur-romanser og ridderromanser, men også liksom sagaer og sånn, sånn, gir et veldig tydelig bilde av at kvinner, når kvinner dreper noen, så gjør de det i hemmelighet. De driver med trolldom, de driver med gift, de driver og konspirerer og heller gift i ørene på menn, sånn at menn kan drepe noen for dem. De er liksom, har ikke den der æren som menn har på samme måte. De oppfører seg ikke på samme måte, de dreper ikke på samme måte. Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert, da, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, at det førte til at folk begynte å tenke at kanskje er det Gudrun. Fordi, ok, her er det et mord, her er det noe hemmelig, her er det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det er en kvinne da.
12: Det er noe kjæringaktig.
13: Ja, nettopp, rett og slett altså.
12: Og det har jo også med fysisk styrke å gjøre, altså, som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at det liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd er oppfinnelsen av sin håndvåpne. Mest frigjørende. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av en mann i løpet av et sekund. For du ser jo de drapsmetodene du nevner, liksom, forgiftning og liksom mystikk og kanskje noen hekserier og, eller at noen dør blir drept i søvne eller noe annet. Det er jo egentlig bare drapsmetoder for fysisk svakere mennesker.
13: Nettopp. Og jeg tror jo også at liksom, for å følge det sporet, at også er litt sånn, vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det er ganske ubehagelig at dette, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så er det sånn, ja, hva skal alle de andre ektemennene rundt omkring på Ringsaker tenke da, ikke sant? Kan vi sove trygt om natta? Hva er det som har skjedd nå liksom? Altså, det setter liksom et støkk i bygda litt.
12: Det blir creepy.
13: Ja, det er litt, ja.
12: Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette tinget, på tinghøyden der ja. Der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn og så det et par sendebud fra Oslo sånne Kripos eller sånne skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
13: Ja, det jo et slags sånn, det jo et offentlig møte utendørs. Det en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig, egentlig veldig lite om hvordan sånne bygde ting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre, da, ikke sant, og høre hverandre. Mm. Og så det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg. Det går ikke
12: altså,
13: an.
12: Altså sakfører, altså det fantes ikke?
13: Det fantes ikke. Så du fører din egen sak. Alle fører sine egne saker. Så Gudrun, hun har stått ganske alene, så det noe jeg synes det liksom mest sånn slående med den saken, liksom hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen å understreke at hun står helt alene. Mm. Her har liksom bygdeliten...
12: Hva mener du med det?
13: Nei, altså hun har ingen, og
12: dette en iscenesettelse av hennes maktesløshet, eller noe sånt?
13: Jeg tror det, altså, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vitner, og de 24 vitnene, de kan vitne på at hele Ringsaker, hele bygda, enige om at hun skyldig.
12: Mm. Og de vitnene?
13: Ja.
12: For du ser, det var ingen som så drapet. Hva det de da har bevittnet?
13: Ja, det et godt poeng. De vittner jo på hennes status i bygda, ikke sant?
12: Og karakter?
13: Og de vittner på hva det vi mener om henne. Hva det vi tenker om denne dama egentlig? Og det utrolig viktig i middelalderen, da, fordi så må vi huske at dette en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de dra til åsted og sjekke om det fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant? Det
12: går på en æreskultur, så din egen ære, det jo kapitalen din.
13: Det det du har, ikke sant? Det æren, det tror folk på det du sier. Mm. Det sånn at du har troverdighet og respekt? Og de 24 menneskene vitner på, det at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så det sånn at det som middelalderen kaller for fama, da, eller liksom, fama det på en måte den statusen du har i samfunnet, men det også det sånn folk snakker om deg. Mm. Det liksom...
12: Det ikke liksom fame!
13: Jo, men det litt det, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
12: Infamous, ja.
13: Hvordan det folk snakker om deg? Hva det folk tenker
12: fama,
13: om deg?
12: Fama, det ordet? Det der det kommer fra?
13: Det kommer derfra.
12: Hva betyr det på latin, sa du?
13: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som på en måte guden for rykter og for fortellinger og liksom og sånn da.
12: Tilfeldigvis hun en kvinne.
13: Ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo i middelalderen.
12: Ja, ikke sant? For dette jo da sladder. Hvor viktig var sladder, ikke bare i drapsaker, men altså sladder var vel da tiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
13: Ja, det sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her, at hvis du anklager noen for noe, så må de motbevise det. Og det jo derfor Gudrun står der helt alene, ikke sant? Bygda sier, du skyldig, Gudrun må motbevise det. Kongen kommer og spør, det noen her som vil tale hennes sak? Det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det? Og bygda sier nei. Så, og poenget med det jo også at i en sånn, for en sånn anklage, da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Mm. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som i det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det det som har skjedd i tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det sladderen som har ført henne dit, egentlig. Og det at hun har dette dårlige ryktet, hun har dårlig fama, som man ville sagt i middelalderen.
12: Vet vi hva Gudrun sa? Hva sa hun?
13: Hun holdt for det første på sin uskyld. Det helt tydelig. Hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det hesten, da. Så hun veldig sånn, hun holder på sin historie, og det også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg, på en måte. Ikke sant? Mm. Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant? Mm.
12: Det så veldig med under hekseprosessene.
13: Absolutt.
12: Eksempel. Mm, mm, mm.
13: Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne som den da, så hun egentlig skyldig, så lenge hun ikke kan motbevise det. Mm. Og for å motbevise det, så må hun sverge ed. Og hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Mm. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi i det brevet så står det, nei, hele bygda er mot henne. Mm. Hun har ikke de allierte.
12: Og så blir hun dømt.
13: Og da blir hun dømt, og så skjer det noe rart da.
12: Så skjer det noe rart, fortell om det.
13: Ja, det er liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det er så utrolig fascinerende, fordi reglene i loven og rettsprosessen i middelalderen tilsier at nå er hun dømt, nå er hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om, for det er sånn reglene er. Men så er det ikke det som skjer, for det er noen som i

0: fiks ferdig, saken ute av verden, du fredløs.
1: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
0: Ja, det akkurat det, det nyanser der. Mm. De for dem så det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de liksom, de har syntes det har vært litt guffent de også.
1: Er den guffen, det ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette det ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt husfrue på bygda størst? Altså hun en veldig mektig person.
0: Ja, jeg tror det. Altså det også noe med at hun enke, tror jeg. Og, at, og liksom konger på den tiden her, når de blir konger, så skal de sverge en sånn kroningsed, og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Mm. De sverger, det liksom en formular. Mm. Som går helt tilbake til Bibelen egentlig.
1: Så med tanke liksom, på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
0: Ja, ja, ja, helt sikkert. Og da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, er det riktig? Skal vi bare gjøre det sånn helt uten videre? Mm. Tror jeg de har tenkt da.
1: For det bryter med naturlig orden.
0: Ja, rett og slett.
1: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der, da, har den konkretisert hvordan hun, altså hun skal da, hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
0: Nei, det står ikke noe om. Det står at hun dømmes utlegd, altså hun blir fredløs.
1: Ok.
0: Men med dette forbeholdet da. Du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på deg. Så det et sånt forbehold der. Men utlegg betyr jo da, liksom vi var inne på i dag, det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut i skogen, men mest sannsynlig på den tiden her, så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne. Og den galgen, den rett i nærheten der. Ja, den kan man nesten se fra tingstedet.
1: Ja.
0: Jeg har vært der.
1: Er det tre?
0: Ja, det en haug som ligger ute på et jorde, den der fortsatt. Nå den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men den ligger rett ved en gård der, så den har de nesten sett. Og det jo liksom slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfråd, som du sa, som det strider litt mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
1: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånt?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ok, men så skjer det noe, og det at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
0: Ja.
1: Dette jo helt sånn moderne opplegg, det.
0: Ja, det det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Mm. Det første det skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432, og det andre det skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da det noen lagrettemenn igjen, da, disse her bygdehøvdingene. Nå det ikke 6, men nå de 12. Det mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Mm. Så de 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det sto en kirke der, det vet vi, på Berg. Det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder, hadde ofte sin egen kirke. Mm. Og jeg spekulerer også i om man kan være begravd i gulvet, altså under gulvet i kirken. Det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker. Da. Og da har de rett og slett dratt dit, altså, og så har de... løfta plankene til side, og så har de gravd han opp. Vi vet ikke, kan henne han lå i en kiste? Kan henne han bare begravet i et sånt likesvøpe? Og så har de tatt han opp, altså. Og det er ganske... Det liksom spesielt. Som du sier, så er det jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse, egentlig. Mm. Og det et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det. Jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke fra sånn saga-litteratur og sånt, som litt annerledes. Og spørsmålet vi skal ta stilling til, det jo da om er disse sårene på kroppen, er det hest eller menneske, ikke sant? Mm. Og for Gudrun har jo da hele tiden sagt, nei, det var en hest som gjorde det. Mm. Og så ser de på sårene, og så sier de, nei, det en menneske som har drept ham. Mm. Og så klarer de det? Jeg vet ikke. det liksom sånn jeg sitter og lurer på da. Og det jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, disse 12 mennene da, det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: For hvis de ikke vet det da, Da blir det plutselig veldig interessant, fordi hvis det umulig å se, ja, da det jo bestemt seg på forhånd, da. Da det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
1: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall

0: Ja, dømt på nytt da.
1: Hun blir dømt på nytt.
0: Og hva er det, blir det spekulert I? Vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde? Eller hva det folk sier?
1: Det vet vi ikke. Det eneste vi vet, og det ikke ingenting, altså, det eneste vi vet denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget I begravelsen. Hvis det sant da. Mm. Og da kan man jo begynne å spekulere. Og så kan man jo sammenligne, og det jo litt det I boka, så spekulerer jeg en del av dette og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel I England så har vi masse kilder fra middelalderen. Mm. Og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe, så mye revolusjoner og sånt, hvor ting blir borte og brenner opp. Ja, ja. Så der har vi masse kilder. Og der det jo også gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det? Mm. Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun jo som gift kvinne, så det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Mm. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det kan jo være et motiv. Og så det jo sånn at middelalderens ekteskap egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, mm. og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så du egentlig, sitter du helt umulig I det. Fordi hvis du gift, etter kirkens forståelse, så det en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det blir inngått på feil grunnlag, for eksempel at det for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det ganske vanskelig å argumentere for. Og da, eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du I livsfare. Altså hvis det fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det bare sånn at han slår deg, så det sånn, ja, tøff luck. Det må du deal med. Mm. Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg høygravid. Mm. Og så sier kirken sånn, ja det var jo trist, men du må få prøve å være en litt bedre kone og liksom, dere må jo legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken. Mm. Sånn kunne det være, og sånn kan det jo ha vært for Gudrun nå, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne I år etter år etter år etter år, det vet vi ikke.
0: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
1: Jeg lurer på om det kan være to alternativer da. Mm. Så det ene jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da det i så fall bygda lagret med henne som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende. Det kan hende. Og det vil jo være en utrolig sånn et utrolig fall da, for en kvinne I hennes stand og hennes posisjon. Mm. Men alternativet jo at hun ikke blir I Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig I middelalderen, I en tid igjen uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
0: Mm. Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute I Follo, som I likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv I dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
2: Det selvfølgelig, jeg sier en ting. Det å være middelalderende mann I 2026, det faen meg litt som å leve I middelalderen på 1400-tallet, altså. Du basically fredløs. Du får ikke gjort noe med lukta. Du drekker mjød til alle måltider. Og det umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
0: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve I Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
1: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem? For hvem det å leve, hvordan det å leve for hvem? Fordi dette jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det mye mer forskjell på folk I middelalderen enn det nå. Mm. Så det å være, hvis du Sigurd Jonsson da, som storbonde på Ringsaker, så livet på 1400-tallet I Norge innmari bra. Egentlig, fordi...
0: Det liksom å være Sigurd Vongraven I dag.
1: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye I Norge, men ikke sant, han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, han betaler litt grann I leie til biskopen, ikke så mye, og han kan... kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin I Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bønder I Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Og noe av det har jo med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve I Norge etter at det ble mye mindre folk. Og, men for andre så det jo noe helt annet. Altså hvis du jordløs da, hvis du handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da du en byrde da, for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom, regler I lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
0: Var det bo på legg?
1: Ja,
0: var det stemmer. Det?
1: Ja.
0: Merkelig,
1: ja. Men det ikke noe gøy, sant? Det ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant? Så har du den aller øverste eliten. Og de jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen I Nidaros. Og han jo stinn, altså han har jo, han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, altså han
0: jo... Akkurat som Jesus sa at det skulle være.
1: ja, nettopp, ikke sant? Ja.
0: Dette det jo et tungt og mørkt bakteppe i denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge I 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
1: Ja.
0: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
1: Det veldig korte og enkle svar på det, det at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så det 150 000 mennesker I Norge.
0: Wow.
1: Så det veldig, veldig, veldig stor nedgang I folketallet. Men det jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på. Sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man rik I middelalderen, så man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda. Og det som skjer når svartedauden kommer, det at alle de som jobber på jorda, og gjør at eiendommene til de rike verdt noe, de forsvinner. Eller I hvert fall veldig mange av de forsvinner. Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning I maktforholdet I samfunnet, fordi de som jobber, de plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Nå det helt motsatt. Det lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer jo liksom ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
0: Ja, så navnet ødegård stammer jo fra da, altså folk gikk bare rundt I et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
1: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet økt, så folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskoppen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
0: Så var svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
1: Ja, det en enorm sosial utjevning. Og dette det jo, den historikeren som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer I forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
0: altså det fullstendig game changer.
1: Det en game changer.
0: Kanskje ikke kriger, men epidemien også jo, det rammer jo ganske... rammer jo både høyt og lavt.
1: Den rammer høyt og lavt.
0: Så det
1: Men det liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det liksom også et poeng her da. Plutselig så sitter liksom kirken og kongen, som har hatt en enorm enorm andel av inntektene sine fra jordleie, sitter der og må sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi ja. Tjener nesten ingenting av det
0: måtte,
1: vi gjorde før.
0: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein, og, ja. Ikke poteter på den tiden, men altså, måtte, ja. De ut og, måtte de ut og jobbe manuelt?
1: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser jo at det ganske mange som faller fra aristokratiet, liksom, fra adelen, og ned, og de blir storbønder. Mm. Og så det mange som, som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser jo at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så de må, kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring i bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det liksom, det ikke økonomisk grunnlag for å ha så mange lenger. Mm. Men et viktig poeng da jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi jo den samme prosessen i Europa, men det jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Og kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang, som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
0: Ble det snakk om å gjeninnføre slags slaveri, eller altså var det sånn for å fange, ja. Altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, og ja. Når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård i dalen ved siden av, ja. Altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
1: Ja. Det det, og da må vi til Europa, fordi etter svartedauden så oppstår det et sånt skille i Europa mellom på en måte, Vest- og Nord-Europa, så, hvor svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og i Øst-Europa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bønder rett og slett bundet til jorda.
0: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
1: Ja, og de på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de eid av jordeieren på en måte. Mm. Og det betyr jo at Øst-Europa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere vete til Vesteuropa, fordi de betaler nesten ikke for arbeidskraften, ikke sant?
0: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som lager en bilde av en pyramide, og så står det slavery gets shit done.
1: Så, ja. Ja, og det det jo tilfellet her da, på en måte. Mens i Vesteuropa så jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det bondeopprør i Frankrike, det jo et svært bondeopprør i Tyskland på 1500-tallet, og de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
0: Og det betyr, noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, som selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til liksom ideer, sånn som man da så det gjenspeilet i amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i den perioden her, stemmer ikke det?
1: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene så det noen sånne gjenklang av noe ganske sånn progressivt da. Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet when Adam delved an Eve span who was then the gentleman, altså i Edens hage hvem var adelsmenn da?
0: Der måtte alle jobbe. Begge måtte jobbe.
1: Ja, ikke sant? Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen, vi vil ikke ha den adelen imellom som de vil herse med oss. Men forskjellen her med Norge jo at i Norge så jo bøndene frie, altså i betydningen at de kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
0: De
1: eier ikke menneskene. Og det betyr jo også at, eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass eller til å tvinge ut det samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som det har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet ganske fett, altså.
0: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det vanskelig å komme fram og det dårlig infrastruktur og så videre. Er det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare tar, altså at danskene tar over Norge, var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
1: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere, da. Så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da, er jo at eliten, ikke sant, aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant, og da er det, da snakker
0: embedsstanden,
1: vi... Embedsstanden og... Ja, ikke sant, adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det er jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det er jo, har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig. At det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en danske eller en svenske. Så på 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen. Så han er konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
0: Mm. Og han, men han sitter i Køben?
1: Han er i Køben, eller, i, eller så er han noen kriger på Jylland, som er det han holder på med.
0: Men hvem var som var konge? Jeg kan, vet jo ingenting, men altså, når dette, dette berømte skipet seilte inn i Bergen i 1349, ja. Hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
1: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så ja. Den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men han er mye i Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre i Norge. Så Norge er veldig selvstendig i den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, da, som er hele Skandinavia, så er det en mye mer sånn, sentralisert union. Så der er det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg i stedet. Det er litt sånn teknisk, men det er en forskjell på de to unionene. Erik av Pommern, da, som er konge på 1400-tallet, han prøver jo å gjøre dette til en sånn, helt sånn sentralisert, kongen bestemmer alt, kongen kan sette hvem han vil i hvilket som helst rike, og så faller jo det helt fra hverandre, folk opprører og sånn. Men det dette har med svartedauden å gjøre, er at når kongen ikke er i Norge, så vil kongen utpeke folk til posisjoner i Norge til å styre festningen, til å styre Akershus festning for eksempel, da, eller festningen i Bergen, eller i Nidaros, eller hva det måtte være. Så vil han velge folk som han kjenner. Og hvis kongen er en danske, eller en tysker, eller en svenske, så peker stort sett kongene på folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg. Og da blir det mye dansker som styrer i Norge. Da. Og da er det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre i Norge i stedet.
0: Og da den beskatningen, det de tar ut, det forsvinner da, altså til København?
1: Den går til København. Og så og blir brukt til å krige om, og med tyskere om Jylland, ikke sant? Og det som skjer da er jo at det skiktet i Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, de blir borte. Altså, de blir storbønder, de forsvinner ut av den, liksom det topp-aristokratiet. Og på 1500-tallet så er det jo en konge som heter Kristian II, som driver og forhandler med det norske riksrådet, da, så en slags sånn regjering som sitter i Norge, og sier at i Norge så har de jo ikke noe adel igjen. Det er jo ikke noe adel der. Og det er litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse, da. For vi vet jo det var litt adel i Norge. Men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant, som er flatt som en pannekake, hvor du har store gods, og de driver jo å kontrollere bøndene sine og sånn, så er det klart at det norske aristokratiet er fattig i forhold. Da. Og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon. Når de mister nærheten til kongen, så forsvinner de hen. Og da forsvinner til slutt det norske riket som... eller det forsvinner ikke da, men det blir, blir styrt fra Danmark, styrt av den danske kongen.
0: Men det er jo, man tenker at ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
1: Ja, pesten kommer, altså pesten er ikke en ting.
0: Nei.
1: Vi tenker at liksom det kom et skift i Børgen 1349, og så strøk alle befolkningen med, og det var det. Men pesten kom jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake. Og pesten blir jo endemisk i Europa. Så den fortsetter jo, det kommer jo pest.
0: Hva betyr det, endemisk?
1: Altså, den er der hele tiden, og den bryter ut innimellom, litt som influensa, ikke sant, eller covid, eller hva det måtte være. Så det kommer pestepidemier til Norge med sånn 10-15 års mellomrom.
0: Så pesten var da altså en naturlig del av, av dette, det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om, er dette en stor en?
1: Ja, nettopp.
0: Igjen? Eller nettopp. Dette er bare liksom influensa?
1: Ja, og det jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så jo sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, det er fett å være bonde i Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så du livredd for at den skal komme og ta deg.
0: Altså du sier prisen for å være...
1: For å være rik, sant?
0: For å være, leve i en da, liksom, globalisert handelskultur.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og prisen for at du nå... At det færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre i leie til jordeieren. Ja, ja, det gjør du nok, men prisen for det jo at det dør folk hele tiden, da.
0: Ja, i den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det jo i denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om i boka. Mord heter for øvrig boka. Mm. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
1: Ja, litt, men det liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn i henne da. Så jeg har jo sittet og skrivet denne boka i godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på hva er det hun tenker nå, hva er det hun føler nå, hva er det... Altså, jeg blir jo kjent med det på den måten, tror jeg, men det jo sånn enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så er det utrolig mye jeg ikke vet da. Og det har jo litt i felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
0: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså la oss lage to scenarier. Det ene er at hun greier å rømme.
1: Ja.
0: Det andre er at hun bare blir slått ihjel på liksom utenfor kjerka nede i bakken.
1: Mm.
0: Det er som hun rømte.
1: Ja.
0: Hva ville kunne skjedd med henne?
1: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der jo disse skipene som vi snakket om i forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de med seg pelsverk og smør og fisk og sånn.
0: Mm.
1: Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark. Og så derfra så er det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun, men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt. Hun har ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo, plutselig så er hun jo avhengig av seg selv. Hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
0: Kan det være at hun grunnla Red Light District i Amster, eller?
1: Det ikke umulig, det var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden.
0: Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
1: Selv takk, det var kjempegøy.
0: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Vollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.
3: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
4: Begge sider har vært interessert I å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn I denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden I morgen, uten at det skal, I hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
3: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor I forhandlingene.
5: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
3: Så til Gullruten I Bergen, hvor TV-bransjen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
6: Og de ungdommene, de fortjener å si, Mari, ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de Så det blir en veldig fin helg.
3: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm kjent for programmer som Hellstrøm rydde opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Nyhetene den fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Abelstor, den typen mennesker.
8: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
9: Jeg tror 100 millioner grader.
10: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
11: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstor.
12: Hvordan går det med sommerkroppen, folkens? Er den I gang? Vi har et veldig fint spørsmål om jordas sommerkropp, for vi kan jo si at jorda jo kanskje litt sånn I livets vår, nei, vår, sommer nå. Så spørsmålet ikke sant, for det kommer jo masse materie inn, meteoritter og sånt, fra verdensrommet, så forsvinner noe ut. Så legger jorda på seg, eller slanker den seg over tid? Hvordan har det gått med sommerkropp-prosjektet til jorda siden dinosaurenes tid, rett og slett? Og dessuten så jeg med masse frukt I dag. Jeg har med meg banan, eple, pære, appelsin, og vi skal finne ut hvilken frukt som best til å lage musikk med, og også hvilken frukt som best til å lade mobiltelefonen med. Og kanskje man kan lade til og med elbilen sin med frukten hvis alt går riktig bra. I dagens panel så har vi med oss fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka og kjemiker Einar Ugru. Velkommen til Abelstårn.
7: Abelstårn.
12: Bare hør med dere først. Dere loppemarkedmennesker?
13: Jeg har arrangert en del loppemarkeder.
12: Du har arrangert, ja.
13: Jeg har vært med å arrangere, og kanskje bedre.
12: Ja, okay. Men du kjøper du selv?
13: Nei, jeg har ikke vært så flink til å kjøpe selv, men jeg har solgt mer enn jeg har kjøpt.
12: Ok. Hva med deg, Karolina?
14: Ja, jeg loppemarkedperson.
12: Ja. Og du da, Ida?
15: Jeg på loppemarked hver helg på våren,
12: ja. Ja. Du I loppemarkedskolleksjon nå?
15: Jeg har loppemarkedjakke og veske. Brukt jakke og veske I dag.
12: Ja. Og du, Karolina, noe av dette her loppemarkedet fynd?
14: Nei, faktisk ikke I dag. Men veldig mye av garderoben min jo det.
12: Ja, riktig. Ja. Og så det jo sånn at hvis man har vært på loppemarked, så det en umiskjennelig lukt fra alle disse her klærene. Og det det dette første spørsmålet dreier seg om. Hei, jeg trenger deres hjelp. For noen dager siden gjorde jeg to kupp på en gjenbruksbutikk. Men akk, jeg får ikke bort lukta. Og her kommer spørsmålet. Hvordan skal jeg få bort lukta? Siden dette egentlig bare et desperat rop om hjelp, skal jeg prøve å gjøre det litt mer Abelstårn-vennlig. For å forhåpentligvis få svar. Hva det disse second-hand-klærne lukter? For de lukter jo helt likt en sån lite sötlig, fuktig lukt. Jag har luftat, jag har vaskat I maskin, jag har lagt I vannbad med eddik, men det stinker lika mycket. Först och främst vill jag ju veta hur jag kan fjärna lukta, men jag lurer också på vad lukta kommer av och varför den sitter så hårt. Här har Abelstårn ett viktigt samhällsuppdrag där det kan bidra till att göra genbruk ända mer attraktivt. Hoppfull hilsen från Ane. Caroline, det ville du svare på.
14: Ja, det vill jeg svare på. For dette alle kjenner jo den lukta. Det her lukter jo helt likt, selv om dere på en måte kjøper second hand klær I Paris eller hvor enn, så det den søte lukta. Og det her på grunn av et stoff som heter geosmin, som blågrønne alger, cyanobakterier og noen type jordbakterier produserer. Og da fikk jeg jo veldig flashback, for dette var den gangen jeg liksom begynte på biologi, min aller, aller første algelab med Stein Fredriksen, så hadde vi det her som spørsmål. Så jeg tatt med labheft I dag, fra ja. Den gang da, og så tenkte jeg vi skulle ha nå liksom labøvelsen da.
12: Men du sier at det alger?
14: Ja!
12: Alger I klærne?
14: Ja, eller dette det cyanobakterier, så det jo, altså de her jo knøtta små, de overalt. De virkelig overalt. Så det som med second hand klær jo ofte at man liksom lagrer de I poser, litt sånn. Så dette en sånn lukt som setter seg ofte I litt sånn der, når det litt innestengt, fuktig, ja, så setter den seg I klæret.
12: Ok, ja. Labøvelse.
14: Vi kjører labøvelse. Mm. Ok, så jeg har fått med, jeg har vært veldig heldig, og så har jeg fått algekulturer fra Norca, som norsk, Norwegian Culture Collection of Algae. Det Nordens største algekultursamling.
12: Ok.
14: Ja, og det her et samarbeid, eller den driftes, for det her levende algekulturer. Det over 2000 stammer med alger, som vi driftes av Niva og UO, som vi har liksom stående her da. Så vi har et sånt kjempe...
12: Levende bank?
14: Ja, levende bank med alger.
12: Ha.
14: Så de har fått alger av, så vi skal lukte I dag. Og da spørsmålet som vi hadde. Lukt på kolben og skriv ned inntrykket.
12: Ok. Ida, hva lukter du? Du har fått en liten sånn flaske her.
15: Så jeg lukter ikke så mye, hvis jeg skal være ærlig. Men det litt sånn rå lukt, kanskje, da. Litt sånn besk og rå lukt.
14: Ja. Ja.
12: Hva lukter? Sender du over flaska her, skal vi se. Ja, det lukter ikke veldig godt. Det lukter gammelt.
14: Det lukter gammelt?
12: Ja, det lukter gammelt,
14: ja.
12: Rett og slett.
14: Du hadde svart gammelt.
12: Kanskje, det var jo ikke så verst beskrivelse fra innsender her egentlig, at det litt, noe litt sånn fuktig, litt... Ja.
13: Kjeller?
12: Ja, kanskje litt kjeller.
14: Ja, kjeller. Ja. For det fikk jeg på den labben her, så svarte jeg at det lukte kjelleren til mamma Biste.
12: Ja, ja.
14: At det var liksom, jeg fikk sånn flashback med en gang, det der gå ned I potetkjelleren, den der lukta som var der nede. Ja, det som greia med geosmin da, at vi har innmari god luktesans for geosmin. Vi trenger, det så, altså vi lukter geosmin bedre enn haien lukter blod I vann. Ja. Og det her jo et litt problem sånn, med vannkvalitet, da, for hvis vi får geosmin I drikkevannet, så lukter det jo litt sånn jolig av det, og kan også smake litt sånn jolig, og det skal innmari lite til. Det liksom snakk om sånn 1-10 nanogram per liter, det knøtta lite, så vi skal veldig lite til før vi lukter eller smaker det. Da. Men det ikke farlig, ikke det helt tatt farlig, så dette bare en sånn kosmetisk greie. Og grunnen til at vi har så veldig god luktesans for det, fordi disse blågrønne algene og jordbakteriene, de begynner å danne det her når de I vann. Så dette lukta av å finne vann. Så evolusjonært, hvis du liksom innmari god til å lukte den lukta her sånn, så finner du vann. Og dette jo kjempeviktig for oss på jorda å vite hvor vi skal, hvor det vann?
12: Aha, så folk som går med ønskekvist har egentlig kanskje bare ekstra bra luktesans?
14: Ja, kanskje. Ja. Eller mangel på det.
12: Ja.
14: Hadde evolusjonært klart seg dårlig. Så derfor så det jo litt sånn der, og den lukta her kan vi jo kjenne også når det regner, ikke sant? Så kommer det en litt sånn der, åh, det lukter friskt regn. Det den, så egentlig den der at man blir litt sånn at det lukter vondt I klær, det litt sånn rart, for det er jo egentlig lukten av liv, da, på en måte.
12: Ha,
14: ja.
12: Ok. Men det jo et faktum at alle gamle klær, de lukter jo sånn.
14: Ja.
12: Og det fordi de har ligget inn pakka i noe plast og ja. Utviklet disse
16: Så dette har jo blitt en sånn kulturell greie med at det nå har, liksom, vi forbinder det med at det, da det er noe gammelt der liksom ligger litt. Det den der, den kjellelukta da.
12: Ja.
16: Det ikke nytt, fresht, moderne.
12: Men så det altså samfunnsoppdraget her da. Ja. Kan man bli kvittet på noe vis?
16: Det jo det som problemet da, for det jo, når det skal så innmari lite til for å lukte det, så det liksom da å få det ut av klærne, og det som Annike skriver om hva klærne hennes laget av? For det her har jo litt å si hvilke tekstilfiber det for dette jo, og nå jeg veldig glad for at jeg har med meg NRO da, for det jo geosmin et hydrofobt molekyl, så det vil jo på en måte, det jo ikke noe glad i vann, men det vil feste seg til fett og sånn, så hvis man har på en måte klær, second hand klær, hvor det en del fett liggende igjen, eller gamle vaskemiddelrester, sånne type ting, hvis noen har vært veldig glad i å bruke tøymykner, for eksempel, så vil jo det her sitte veldig godt i klærne i dette da. Men sånn som bomull og lin, dette jo plantefiber, cellulose, det veldig hydrofilt, så det liksom, det skylles opp godt, det blir vasket godt, så jeg tror ikke klærne hennes er bomull, det ikke de hun har problemer med, men kanskje med ull, for det jo proteinfiber, så det jo, og ull liksom, hvis du ser på ull i mikroskop, så det som å se på håret vårt i mikroskop, det liksom skjellete, så det også litt mer sånn, og pakker seg veldig liksom knudret, som gjør at disse molekylene kan liksom gjemme seg godt inne i ulla. Aha. Så for å på en måte bli kvittet fra ull, som også liksom vanskelig å vaske mye, så jo hovedløsningen lufting, tenker jeg. Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet og lufting. Jeg jo sånn triks, sikkert frustrerende for naboene da, men jeg pleier å henge klærne mine på sånn kleshenger ut klinka soveromsvindu. For da har du både på en måte den der luftingen gjennom dagen, hvor det kan bli liksom fuktig, fibrene ekspanderer, det liksom, og du har gjennomtrekk i klærne. Så du må liksom lufte dem med gjennomtrekk. Og i tillegg så har du jo UV som også kan være med da, på en måte å bryte ned de luftene.
12: Så hvis du har den ute i sollys, så kan du få gjort noe med UV-strålinga fra sola?
16: Ja, kanskje. Men mest den luftinga. Du vil at det skal liksom diffundere ut, og da må du ha god gjennomlufting. Men det her jo for ull.
12: Ja.
16: Men hvis du har liksom, hvis klesplagene hennes da polyester,
12: gamle 70-tallsskjorter.
16: Da begynner det å bli et problem, for det her, de jo også hydrofobt, og da binder det seg veldig, veldig, veldig mye bedre, og det vet jeg om flere av dere har slitet med liksom den der sure lukta i treningstøy, som du aldri blir kvitt. Og det jo det at det binder liksom de luktmolekylene så veldig godt. Da.
12: Ja. Men allikevel, så Er det noe levende som sitter inne der? Er det alger som lever inne der? Eller er det bare restprodukter av det de har avføringen deres?
16: Jeg vil tenke at det restprodukter, at de har kommet oppi der, altså disse, alt er bakterier, det jo i lufta, det jo rundt oss hele tiden, dette jo ting som lever i jorda, liksom, som virveler opp, så det jo rundt oss hele tiden. Men hvis altså, å si at det null, nei. Men det jo, nei, det ikke, man skal ikke tenke noe på det. Det jo når det vasket, så det rent.
12: Ja. Ja. Men stakkars Ane her da, hun har jo prøvd å lufte og vaske i eddikvann og alt som
16: ja.
12: Og det går ikke bort.
16: Nei.
12: Har du noe mer triks?
16: Det jeg tror da, at vi må gjøre det her i en lengre prosess, liksom. Ja. Og da lurer jeg litt på om det hadde funket da å legge det i noe basisk først, som hadde da, hvis det festet i dette fettet, og vi hadde snakket om dette polyesteren da, kan man da legge det i noe basisk, og da lurer jeg på liksom...
13: Ja, altså, du bruker jo gjerne salmiakk til å vaske for maling for å kvitte sånne fettrester, så det kunne være en desperat siste forsøk før du går på renseriet
16: ja.
13: Og leverer den til kjemisk rensing. Ja. Jeg ville bli kvittet, men da tror jeg det varpet du gjorde på loppmerket, det
16: ikke
13: var noen varp allikevel.
16: Mitt triks med klær og med second-hand klær, for jeg kjenner jo til den lukten her, og det liksom vi snakket om også, liksom der, men synes man lukta vond, eller blir man litt vant etter hvert? Også, ja. Liksom, for det jo egentlig ikke en vond lukt sånn evolusjonært, men liksom, for man blir litt vant den, og kanskje man blir litt mer immun mot den i klærne. Da. Men det jeg pleier å gjøre å hive natron inn i vaskemaskinen med klærne. Så jeg liksom kjører på med natron inn I vaskemaskinen, setter på vaskeprogrammet, og da vil jo dette, dette jo basisk, så da vil du på en måte ha den der litt fettløselige greia.
17: Ja.
16: Og så tar jeg vanlig vaskemiddel I vaskemiddelkammeret, vanlig vaskesåpe, og det vil du da binde sammen og pakke inn disse fettet for å få det ut. Og så tar jeg eddik I skyllemiddelkammeret. For det, det som innmari viktig jo ikke bruke tøymykner, liksom. Det må ikke være tøymykner I den vaska, for det vil binde molekylene. Så hvis hun har når hun har vaska, brukt tøymykner,
17: ja.
16: Så har på en måte all jobben ikke funket.
17: Ah, ok.
16: Ja.
17: Da fikk vi faktisk et, en ordentlig oppskrift. Først natron I vaskemaskinen, ja. Og så skylle med eddik.
16: Ja, og så vanlig vaskepulver I vaskepulver, og så ja. Eddik som tøymykner.
17: Fantastisk. Du, ja. Så var jeg og hjalp en kompis med, han skulle holde på å pusse opp en leilighet etter en gammel onkel. Og der lukter det også gammelt.
16: Ja.
17: Det noe med at gamle leiligheter lukter også det samme.
16: Det det samme. Det det det geosmin. Samme.
17: Men hva må han gjøre da? Må han ta så...
16: Lufte. Han må lufte.
17: Ja. Kanskje strø masse natron rundt?
13: Ja. Ja. Ja, vaske ammoniak eller salmiak, ja.
17: Salmiak, ja.
16: Men jeg må bare, for dette, I vann og sånt, når det I drikkevann og sånt, så har man jo, sies det liksom, hvis du tar sitron I, så vil det liksom dempe liksom, lukta, at syre kan også være med å ødelegge molekylet.
13: Nå, det kan, det som kan skje, for det litt alkohol, så da kan du forestre, og da lukter det ikke så vondt lenger.
15: Ja, for et sånt kjøringtriks også jo å spraye med vodka, eller sprit,
13: ja,
15: det
13: øker løseligheten med å bruke sprit, det helt klart. Så ja, det en kjempegod idé. Eller
16: en
13: oljete, men altså vaskemiddel, det bruker du først, man skal jo ha disse egenskapene I stor grad, men det med å eddikken tror jeg på en måte også, du kan lage noe ut av det som annerledes og lukter litt mindre.
16: Annerledes, ja.
17: Ja, fantastisk. Ane, nå vil vi gjerne at du prøver en av disse triksene her, kanskje alle sammen, så kan du melde tilbake til oss hva som funker best. Ja. Det å vaske, nei, henge ut til luft, ute I sola, lenge? Det å vaske med natron og eddik? Eller det å bade hele skjorta I vodka?
18: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
17: Ok, vi skal eksperimentere litt her. Vi skal se om vi klarer å lage musikk av en frukt. Hvilken frukt skal vi starte med? Hvilken vil du ha?
15: Eple, banan,
17: pære? Appelsin. Appelsin, ok. Jeg har tatt med noen redninger. Jeg har ikke prøvd dette her, så vi får se om det funker. Det også en slags innretning som skal... Ta noen elektriske spenninger eller et eller annet fra disse fruktene, så omsetter det til noen signaler som går inn I en app. Sånn, da putter jeg en binders inn I appelsinen min. Det for å lage en kontakt da. Og så en binders til på den andre siden. Fester jeg på noen bananklyper her. Sånn. Og sånn. Og så skal vi se om det blir noe lyd her på... Så nå tar får opp lyden her. Å, det blir noe lyd her.

0: Det var ikke så mye lyd. Det var liksom brrr, brrr, ser du det? Vi prøver et eple også, bare se om det annen lyd.
1: Får vi se. Sorry, det tar litt tid dette her, når man skal eksperimentere.
2: Sånn det. Det apelsina som synger?
1: Ja.
2: Ja?
1: Skal være det.
2: Jeg synes det var lyd selv når du hadde koblet fra apelsinen, jeg. Ja.
0: Hva? Nei.
1: Skal bare sjekke at vi ikke... Sånn. En gang til. Beklager, det tar litt tid når man eksperimenterer, vet du. Sånn. Åh. Ja, nå blir det mer lyd. Eplet mye mer potent. Mye bedre til å spille musikk enn det en appelsin er. Hvem skulle trodd? Ok. Det var bare en innledning. Spørsmålet til deg, Einar Uggerud, det lyder som følger. Hei, mitt navn Thorvald, og jeg 10 år. Jeg lurer på hvilken frukt eller grønnsak som det best å lade mobilen med. Hvor mange av denne frukten eller grønnsaken må til for å lade mobilen fra 0 til 100%, og hva med en elbil? Einar Uggerud.
3: Ja, dette artige spørsmål. Dette eksperimentet du gjorde der, vet jeg ikke hvilken. Det har litt med det spørsmålet her å gjøre, fordi det har noe med elektrisk ledning å gjøre i ulike frukter, og hvor egnet de er som elektrolytter i en galvanisk celle.
0: Ok.
3: Ja, har vi faktisk drevet litt undersøkelser rundt dette i gamle dager. Ja. Vi arrangerte kjemifestivalet på Norsk Teknisk Museum, hvor vi hadde sitronbatterier som vi har eksperimentert med, og det tror jeg faktisk det som Thorvald viser til her.
0: Sitronbatterier?
3: Sitronbatterier, for jeg tror han ute etter å finne ut om han kan bruke sånn som også man gjør på skolen, og har da en frukt, så stikker man en kobberspiker ned i den ene enden, og så stikker man ned en galvanisert stålspiker som belagt med sink på den andre. Mm-hmm. Da oppstår det en spenning imellom disse to metallene, så da vil da, poenget var, vil du lage et batteri ut av disse to metallene, og så bruke det som den safta som i frukten. Sitron tror jeg det beste for å svare på spørsmålet.
0: Ja.
3: Det går fint med andre frukter også, men litt varierende grad av dette her. Og dette prøvde vi oss fram med litt forskjellige frukter for å få høy spenning, og så prøvde vi også å få litt strøm ut av dette.
0: Men hvorfor blir det spenning og strøm?
3: Ja, det elektrokjemien, altså zink og kobber to forskjellige metaller,
0: ja.
3: Og har ulike grad av, gir sine elektroner lett fra eller til, slik at når du har en sånn celle, så vil et mer edelt metall, det vil ta opp elektroner, mens et mindre metall, i dette tilfellet zink, det vil avgi elektroner, og så går det da mellom disse to spikerne en strøm, men så må det også gå en strøm den andre veien gjennom apelsin for at dette skal fungere som et batteri.
0: Men bruker du opp elektronene i sitronen?
3: Elektronene bruker du ikke opp. Du bruker aldri opp elektroner, men du vil fortære den sinkelektronen til slutt, så det det som en begrensning. Men det også, fordi i praksis så ser du veldig få mennesker som lader eller kjører elbilen sin på sitronbatterier eller lignende. For den saks skyld er det mobiltelefon.
0: Ja.
3: Så det som problemet her at da vi prøvde oss frem, så det eneste vi fikk til å lyse av lamper, når vi koblet denne lampa til dette batteriet, det var de lysdiodene som hadde krevd aller minst. Altså LED heter de vel det i dag.
0: Ja.
3: LED per, unnskyld. Da vil det bare gå en liten strøm, bare noen mikroampere strøm målte vi da. Det blir brukbar spenning, men den kretsen, og særlig den dårlige, egentlig så det en dårlig elektron, litt den der sitron eller appelsin eller hva det for noe, sånn at du får problemer, og det andre problemer her. Så det derfor vi har utviklet over gjennom noen 100 år bedre batterier, som vi alle sammen vet. Så spørsmålet var fra
0: Thorvald,
3: Han nevnte jo eksplisitt dette med disse to elektrodene, for du, for å lage en sånn celle så må du ha elektroder, to stykker med forskjellige metaller, og du må ha en elektrolytt, altså noe som kan bevege strømmen også den andre veien. Du kan ikke bare sende strøm gjennom den pæra, du må også sende strøm den andre veien.
0: Men hva altså, kan du lade en telefon med det?
3: Ja, det kan du gjøre. Jeg har regnet litt på dette. Ja. For det første så må du ha høy nok spenning. Ja. Så da må du seriekoble, som det heter, nord, pluss, minus, pluss, minus, 5-6 stykker for å få høy nok spenning til å kunne klare å lade mobiltelefon. Ja. Men så er den så forsvinner dårlig lite strøm den gir den der her. Ja. Så du må i tillegg parallellkoble, og jeg har regnet ut, du må ha en, hvis jeg ikke regnet feil, så tror jeg du trenger 150 sånne av 5-6 parallellkoblet for å få nok strøm bare til mobiltelefon. Så du trenger størrelseorden 750 sitroner med sånne spiker oppi for å lade en mobiltelefon.
0: Ja, det er dårlig nytt.
3: Det er rundt rent, altså dette er ikke veldig nøyaktig, men sånn, sånn som jeg...
0: Men du har ikke testet all frukt? Du har, har du testet lime, for eksempel?
3: Nei, lime prøvde vi ikke. Det er veldig kostbart. Det er veldig lignende. Ja. Det er jo det at de inneholder disse fruktsaftene som har litt syre, sånn at det, de er elektriske ledende, det er det som er poenget egentlig med frukt. Altså, du kunne kanskje dyppe det bare i noe juice og litt sånt nå også, vet jeg. Men vi prøvde forskjellige frukter faktisk den gangen, og fant ut at sitronen var veldig greit, og fungerte greit. Og så måtte du sette disse elektrodene ganske nær hverandre, det oppdaget vi også.
0: Og hva med elbil da?
3: Ja... Da må vi regne på samme måten da. Altså, prøv dette hjemme. Ikke prøv dette hjemme, er det noe som heter. Prøv dette hjemme. Da trenger du å seriekoble, for da må du veldig høyt opp i spenning til flere hundre volt. Og da, rundt regnet, trenger du i en serie, pluss minus, så trenger du 500 sånne for å få høy nok spenning. Mm-hmm. Og så må du parallellkoble for å få nok kapasitet. Det går jo enorme strømmengder gjennom sånn. Og et minimumstall, det vil være ca. 100 000 sånne... Av 500, så en 50-100 millioner sitroner, så kan du lade elbilen på. Hvis du står der, langt høyt opp til fjells, så er det bare å sette i gang.
0: Ja, ok. Veldig bra. Til slutt så må vi bare, jeg må bare teste bananen også, se om den klarer å lage musikk. Så en elektrode inn i ene siden på bananen, en på den andre, skal vi se. Blir det noen lyd der? Den var litt på samme... Den var ganske lik som appelsinen. Eple vinner, altså. Eple er beste. Ok, da går vi videre på tide å gjøre det. Nei, hei hvor tiden går når man skal eksperimentere. Neste spørsmål går til deg, Ida, og det er som følger. Her er det jeg lurer på. Ved Big Bang burde det blitt skapt like mengder materie og antimaterie. Altså nå skal vi over til noe helt annet. Og universet burde derfor ikke ha eksistert. Kan dere forklare de ledende teoriene rundt hvorfor det ble materie til overs, spør Geir. Alright, vi må vel starte med antimaterie da, Ida?
2: Antimaterie, ja. Jeg kan huske i mine tidligste dager som fysikkstudent at jeg hadde veldig lett for å blande antimaterie og mørk materie. Så jeg tenkte vi kunne begynne der med å si at antimaterie og mørk materie er to helt forskjellige ting som ikke er relatert. Mørk materie, det er jo usynlig materie. Vi vet veldig lite om det. Det er mystisk. Mm. Antimaterie er veldig synlig og veldig lite mystisk. Det er akkurat det samme som vanlig materie, men med motsatt ladning. Så for eksempel et elektron, som er en elementærpartikkel med negativ ladning, det har en antimaterievent som heter positrone, som har positiv lading. Men det er akkurat samme masse og ellers andre på en måte, kvantetall da, eller andre egenskaper. Og så har du det samme på kvarkeverden, så har du antikvarker. Ja. Og derfor så har du også protoner har en antimaterievent som er det samme som protonet, men negativ ladet. Antiproton.
0: Ja. Og er det ikke sånn også, jeg mener jeg har hørt at inni en banan, som jeg tilfeldigvis har her, så er det litt antimaterie.
2: Ja, det er det.
0: Til hvert tid. Mm.
2: Det hvis du lar bananen din ligge på kjøkkenbenken, så kommer det en antimateriepartikkel hvert 75. Minutt.
0: Ja.
2: Så det på en måte, det såpass lite mystisk at du har det på kjøkkenbenken din. Ja. Og det skapes også i atmosfæren. Når du har høye energetiske partikler som treffer atmosfæren, så får du dannelse av antimaterie. Og det var sånn antimaterie utgangspunktet ble oppdaget i 1932 av Carl Anderson. Og da var det den andre elementærpartiklen som ble oppdaget. Mm. Så den er på en måte ikke så antimaterie, er ikke så mystisk og liksom... jeg vil tenke at det veldig hverdagslig. Mm. Jeg jobber jo på CERN, og der kolliderer vi partikler og produserer nye partikler. Da er det cirka like mye antimaterie og materie vi skaper.
0: Ja.
2: Og når jeg gjør min forskning, så jeg offrer ikke en tanke engang om jeg holder på med antimaterie eller materie. For meg er det er helt det samme.
0: Nei, det er hverdagskost.
2: Det er hverdagskost for meg. Ja.
0: Men det høres jo så kult ut da, antimaterie.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Men ok, men der er du vel inne på kjernen av spørsmålet til Geir her. Det med at når du danner nye partikler i CERN, så kommer det en antipartikkel og en partikkel.
2: Ja, det kommer like mye.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så hvor... Og sånn skal det vel være
2: ja.
0: I naturens
2: kretskap. Altså, som sagt, så er på en måte, antimaterien i seg selv er ikke så mystisk. Vi på en måte vet godt hva det er, og vi kan lage det. På CERN lager vi jo masse antimaterie. Problemet blir å lagre antimaterien. Det er et liksom, teknisk problem. Fordi du må sørge for at antimaterien din ikke treffer noe materie. For når antimaterie og materie treffer hverandre, så annihilerer det, heter det. All restmassen går over i energi. Så du får veldig sterk energiutløsning av sånn antimaterie-materie-treff. Da.
0: Mm.
2: Så hvis du hadde hatt et halvt gram med antimaterie og et halvt gram med materie, så er det like mye altså energiutløsning som atombomben i Nagasaki.
0: Nettopp.
2: Så du får veldig mye energi ut av det.
0: Ja.
2: Hvis du hadde gjort liksom, altså all den antimaterie vi har laget på CERN, det er på en måte nok energi til å varme en tekopp.
0: Ja.
2: Så det er ikke sånn umiddelbar fare for antimaterie atombomber, men poenget er i hvert fall at det er vanskelig å lagre det, fordi med en gang du treffer materie med antimaterien din, så er det borte.
0: Det var vel en stor greie nå nylig, hvor de for første gang klarte å

0: Men det noe I veien for at det kunne vært altså en, ja, et solsystem, et isolert sted av universet som har laget antimaterie? Hvor, man kan, altså hvis det, hvor det sitter et antimateriemenneske og drikker litt antimateriekaffe?
1: Ja, det ikke, det på en måte ikke helt utelukket, men, men som sagt så, så den der materie-antimaterie-møte frigjør veldig mye energi, så du ville sett på en måte den grensa mellom antimaterie-solsystemet og materie-universet ja. Som en slags...
0: Begg av energi?
1: Ja. Så det ikke helt umulig, men det veldig vanskelig å tenke seg at det finnes like mengder antimaterie-solsystemer-universer ute I universet uten at vi har sett det. Mm. Så den sannsynligvis borte. Ja. Det betyr jo at det jeg forklarte med at antimaterie og materie, det akkurat det samme. Det må være feil. Det må være en forskjell på materie og antimaterie. Og den forskjellen ble på en veldig konsis måte formulert av en sovjetisk fysiker som heter Sakharov I 1967, som laget tre betingelser som måtte som man må møte da, for at man kan ha det overskudd av materie. Og det så konsist formulert at det på en måte det status på feltet, de betingelsene fra 1967. Så vi har veldig klart for oss hvilke ingredienser som, som kreves, men ikke helt hvilke mekanismer som fører til det.
0: Og hva de ingrediensene?
1: Altså du må for eksempel ha at I overganger så skal du kunne, det blir veldig teknisk da. Okay. Det blir veldig teknisk. La oss bare si sånn, summen av det fysikken oppfører seg annerledes når det snakker om antimaterie enn materie.
0: Aha.
1: Så når vi skal prøve å forske på hvilke kilder vi kan ha, så et av triksene da, som vi bruker på CERN for eksempel, å lage, vi lager antimaterie, vi lager materie, og så forsker vi på det.
0: Ja.
1: Om det oppfører seg annerledes.
0: For eksempel så har man forsket på om antimaterie faller oppover eller nedover.
1: Ja, det det forskere I Oslo som jobber med, om hvordan gravitasjon fungerer på antimaterie. Ellers så har vi, et av de fire, på CERN det jo fire eksperimenter. Et av de heter LHCb, og det har som sin, det oppgaven deres å forske på akkurat dette spørsmålet. Så de lager, beauty kvark, det heter bunnkvark på norsk. Og så lager de noe som heter B-mesoner, som faktisk min avhandling, det jeg skriver om I min avhandling. Og så forsker de på B-mesonene, om de henfaller med på ulik måte, og om det kan forklare dette overskudd av materie.
0: Ja. Bare tilbake til Sakharov igjen. Ikke essensen her at man mener at det må ha vært en ubalanse, at det har vært litt mer materie enn antimaterie? Og så har på en måte alt det andre blitt annihilert, og så resten, det som vi ser, det det som ble igjen.
1: Ja. Ja, det essensen. Altså, når universet ble skapt, så hadde du like mengder antimaterie og materie. De møter og annihilerer, og så får du på en måte fra annihilasjon, så splittes det fotonet da, til å bli nye antimaterie og materie, som går sammen, og som splittes, og går sammen og splittes, og så får du sånn runddans av splittelse og annihilasjon, som foregår I millioner av år. Når den runddansen over, fordi at universet har blitt kaldt nok, så sitter du igjen med litt overskudd med materie. Ja. Så noe inni denne runddansen har gjort forskjell på materie og antimaterie. Og vi kan, som sagt, forske på det, og vi vet at det finnes kilder til, som, det finnes på en måte overganger I fysikken som kan gi et sånt overskudd, som man har funnet på CERN. Men det ikke liksom nok til å forklare det overskuddet som vi ser. Så det på en måte en kilde her som vi må lete etter uten å helt vite hvor vi skal lete.
0: Så det et mysterium fortsatt?
1: Dette et veldig sentralt mysterium, vil jeg si.
0: Ja.
1: Grunnen, altså det man kan tenke seg, kanskje for eksempel grunnen til at vi ikke ser dette I eksperimentene, at de forholdene I det tidlige universet ikke lar seg reprodusere I dagens univers. Så det en del teorier, han spør jo om ledende teorier.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg skal gå så mye I konkrete tall, men en del av de ledende teoriene går jo for eksempel på at det har vært tunge partikler I universets tidlig historie, som har henfalt på en sånn måte at du får overskudd av materie, men alle de tunge partiklene nå borte, sånn at vi klarer ikke å lage dette. Men det finnes på en måte eksperimenter man kan gjøre for å sjekke den type teorier, som det forskes på. Eller så finnes det teorier som handler om at universet har vært I en annen type fase, altså en altså faseovergang, rett og slett, sånn som når vann går fra is til å være flytende.
0: Ja.
1: At det har skjedd I universets tidlige historie, på en sånn måte at vi ikke klarer å på en måte gå tilbake

0: og liksom reprodusere de forholdene. Men det har også på en måte eksperimentelle signaturer som man forsker på. Så det, jeg tenker at svaret at man vet ganske godt hva man leter etter, ja. Men man vet ikke helt hvor man skal lete.
1: Okay.
0: Så det letes på forskjellige områder.
1: Veldig bra, så da vet vi, har vi stadfestet at dette et av de mest toneangivende mysteriene, altså hvorfor eksisterer vi i det hele tatt? Det fantastisk. Vi tar neste spørsmål. Det går til deg, Caroline Seibrekka. Jeg har hørt at de hvite klippene i Sør-England henger sammen med det kalkholdige jordsmonnet, som grunnlaget for druene i Champagne-distriktet. Kan dere bekrefte dette? Altså, det sånn at denne fortreffelige champagne-smaken, kan vi takke de hvite klippene i Dover for den smaken?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det svaret ja. Og da kan vi jo egentlig takke mikroalger.
1: Ja!
2: Ja, for at da må vi litt grann tilbake i tid da, til krittiden. Så i sen kritt så var jo det som i dag på en måte landet Frankrike og England, dette lå under vann. Og den gang så var det havbunn. Og i havet over der så levde det masse kokolitoforer, eller kalkflagellater som vi kaller det, som en type mikroalger. Og de altså så knøtta små. De bitte små. Så de har liksom kroppen fullt dekket av små kalkplater, og når de dør så synker disse kalkplatene ned til havbunnen. Så de drysser ned. Og så legger det seg da som et bittelite tynt lag. Og dette snakket om, disse knøtt små. Over da himlende lang tid, og det sånn som jeg blir svimmel av å tenke på da, for da har det over så lang tid, så har jo dette da på en måte bygget seg opp til å bli dette krittlaget da. Som vi ser, White Cliff of Dover, det vel 100 meter, så det jo, tenk hvor lang tid det har tatt når du har liksom en mikroskopisk alge.
1: Hvor små snakker vi?
2: Altså den, hvis vi tar 5 mikrometer, så de kalkplatene jo bare liksom 0,5-0,2 mikrometer tykke. Det er så bitte smått. Vi ser det ikke i mikroskop engang, for de bare en sånn bitte liten sort prikk, så vi må se på de med elektronmikroskop. Men det som kult da, jo at hvis du reiser til England, så kan du skrape litt i White Cliff of Dover, så kan du ta med det her tilbake her da, for eksempel, og så kan du se på det i elektronmikroskop, og da ser du disse små, runde, fine kalkplatene som utenpå algene. Ja. Kan vi bruke da liksom mønster og ornamenteringer på disse platene, kan vi bruke til å bestemme hvilken art det for eksempel.
1: Ha.
2: Og disse, og da var det felles havbunn, så dette var jo når dette var felles, så det det samme. Det stammer fra det samme liksom, krittlaget som ble dannet av disse mikroalgene. Da. Og de har vi jo, de lever jo i dag også, sånne kalkflagellater. Vi har jo masse av det i Oslofjorden. For eksempel på sensommeren så det litt sånn vanlig å se at fjorden litt sånn hvitlig farge, akkurat som det helt melk ut i. Ja. Og da det oppblomstring av disse kalkflagellatene. De forekommer i enorme mengder når de først har liksom prima forhold for å vokse. Og da det så mye av det at vi faktisk kan se de fra verdensrommet på satellittbilder, så ser vi da liksom dette melkesporet. Da. Så hvis dere ser det i sommer, at fjorden liksom, ser ut som melk, så det grunnen til at det god champagne.
1: Ok,
2: ja, ikke sant?
1: Og hva sammenhengen der?
2: Det er jo disse da, som på en måte har i champagne så ligger jo dette gamle liksom, havbunnen som vi ser som klipper i England, ligger jo liksom på en måte under jordsmonnet i champagne. Ja. Så dette, nå ikke jeg sånn veldig god på drueproduksjon, men det jo med på en måte drenere jorda godt, og kalk jo basisk, og det i tillegg holder vel på vann, så det også gir jo fukt når det da tørkeperioder.
1: Mm. Einar, du kjenner din champagne,
3: ja. Ja, det klart.
2: Ja.
3: Det har du til frokost, vet du.
1: Sånn kan man gjøre når man har gått om en porsjon.
3: Ja, det klart. Neida. Men jeg har jo vært i Japan, og det jo ganske spennende å se. Vi bruker jo fortsatt, altså, en ting at det jorda, men de kalker jo også jorda der som druene vokser med, de borrer ut steins, for de skal også lagre champagnen, for den skal jo ligge der i mange år, og godgjøre seg på forskjellig vis. Og da tar de ut, da borrer de sånne huler under jorda, og så tar de ut det de tar ut av kalk, det bruker de på jorda. Så det liksom, så lenge det virker, så går det veldig bra.
1: Så de tar ut kalk, strør det på jorda for å dyrke druene, og så bruker de det som lagret.
3: Ja.
1: Ja, så det blir svært sånn...
3: Ja, det er sånn skikkelig underjordisk verden der, så de kan gjemme seg ned det der i verste fall hvis det skulle bli nødvendig.
1: Det siste spørsmålet, Caroline, det er, for du var så begeistret for, endelig kunne vi snakke litt mer om mikroalger, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva forskjellen på mikroalger og vanlige alger?
2: Mikro og makro, det jo størrelsen, rett og slett. Mikroalger jo... Makroalger store. Altså, de kan bli kjempestore. Det jo litt sånn som tang og tare som vi ser i fjæra, og da jo liksom sukkertare, butare, alt sånn tareskoger jo enorme. Det jo skoger vi kan stå i, holdt opp i under vann.
1: Er det en alge?
2: Ja, det en alge.
1: Altså, det et stykke alge, et så blad?
2: Ja. En brunalge, ja, det en alge.
1: Aha.
2: Den jo makro, men den jo liksom flere celler, så det jo flere celler da, men det en alge. Mens mikroalgene, de jo da en celle, da det en celle. Så det liksom en celle som en protist, som bitte kan være også stor størrelse. De største mikroalgene kan vi liksom se med blått øye, mens de minste pikoplanktonene ser vi jo absolutt ikke. Det himla, himla smått. Men det som gøy med mikroalger jo at man kan se på nettopp da fargen på havet og sånt nå, så kan man si litt om hvilken type alge som har oppblomstring nå i forhold til hvilken farge det på havet. Mikroalger det shit.
1: Ok, det var en god avslutning. Ja. Så var det sommerkroppen da, til jorda, Ida. Hei, på NRK Studio 2 hørte jeg om meteorer som kommer til jorda. Ikke alle brenner opp. Og meteorer eller ikke. Har jorda blitt tyngre eller lettere gjennom tidene, siden for eksempel dinosaurenes tid? Vektøkning eller vekttap? Vil det gjøre noe med hastigheten jorda beveger seg med, og med opplevelsen av tid, spør Tor Jarle. Ja, vi kan starte med det opplagte her da. Legger den på seg, eller slanker den seg, jorda?
0: Altså, NASAs anslag vel at det 48 tonn med stein og støv fra verdensrommet som lander på jorda hver dag. Mm. Så det 17 000 tonn i året. Det høres mye ut. Men det faktisk mer som forsvinner ut. Hver dag så det 90 tonn. Som forsvinner ut fra jorda. Så det betyr jo da at vi har per dag netto vekttap på 40 tonn, cirka.
1: Ok, 40 tonn per dag?
0: Ja.
1: Og det må jo bli en god del siden dinosauren 60 millioner år, da.
0: Det kan du si. Mesteparten av det vekttapet fra atmosfæren. Og apropos frukt, da. Hvis jordkloden hadde vært et eple, så atmosfæren på tjukkelse med epleskallet. Så det liksom det tynne, tynne, tynne laget som beskytter oss mot det veldig ugjestmilde verdensrommet, med liksom livsfarlig stråling, kulde, ingen luft. Det på en måte den sikre død der ute, og så har vi det lille teppet over oss som sørger for liv, da. Og hvis vi ville liksom sett hvordan jorda hadde sett ut uten atmosfære, så kan vi jo se til Mars, som har, Mars har en atmosfære, men den 2% av tykkelsen på av jorda.
1: Ja.
0: Og den jo kald og tørr og ikke forenlig med liv. Men da Mars og jorda ble skapt, så hadde vi ganske lik atmosfære. Og i løpet av ganske kort tid, eller i Mars sin historie kort tid, så forsvant Mars sin atmosfære. Og grunnen til det at Mars en litt mindre planet enn jorda, så den har litt svakere tyngdefelt, så den holder dårligere på atmosfæren sin. Så atmosfæren har rett og slett fordampet av Mars over tid.
1: Mm-hmm.
0: Og jorda, som større, har et høyere tyngdefelt, så vi holder bedre på atmosfæren, men vi har også en fordampelse fra atmosfæren, som gjør, det på en måte hoveddelen av det massetappet, består rett og slett i at noen partikler i atmosfæren får høy nok hastighet til at den unnslipper jordas tyngdefelt.
1: Og det de aller letteste... atomene, eller molekylene?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Hydrogen?
0: Den går hovedsak på hydrogen,
1: ja. Ja.
0: Og så har du andre typer former for massetap, som for eksempel ved polområdene, så har du jo de magnetfelt som forårsaker nordlys. De kan jo gjøre at du får forholdene til å akselerere opp partikler til veldig høy hastighet. Så der kan du også få et massetap med partikler som blir blåst ut av jorda, da.
1: Og jeg trodde de hovedsakelig fanget partikler fra sola, ja, og så førte de ned til jorda?
0: Ja, det er begge mekanismene.
1: Ja. Men vad ska jag säga si, att betyder det att atmosfären blir tynnare?
0: Mm. Det gör det.
1: Så vi får mindre och mindre atmosfär?
0: Den försvinner sakta men säkert.
1: Okay.
0: Men även om du har på något det lilla äppelskal atmosfären så är det ju ganska mycket att ta då. Ja. Så det är ju 100 miljoner år för vi är nere på i den situationen som Mars är i. Vi har mycket atmosfär att miste.
1: 100 miljoner, okej. Okay. Men det är ja, det är så mycket som kommer till att gå till domedag.
0: Ja, jag vet.
1: Men alltså
0: jag tycker det egen podcastepisode var kommer till att drepa oss först. Jag tror inte det är att atmosfären vår har fördampat. Det är nog inte det första som tar knäcken på mänskligheten.
1: Men alltså vad är det vad gör detta med gör det något med jordens hastighet vår upplevelse av tid?
0: Nej, det är så pass lite massa alltså även om det är 40 ton om dagen så är det så pass lite att det inte har så mycket att säga för jordens hastighet eller tid. Men det som har något att säga på massetap är ju solens massetap.
1: Mm-hmm.
0: För jorden taper 40 ton i dygnet, men solen taper 4 miljoner ton i sekunden. Så den går väldigt alltså. Den går raskare ned i vekt, slanker seg raskare än det jorden gör. Och det gör ju att över tid så har solens tyngdefält blivit lite svagare. Och därmed så blir jordens bana lite större.
1: Aha.
0: Och därmed går hastigheten lite ned. Så det betyder alltså och jag fant ett anslag på att över 100 år så har jordbanan ökat med 1,4 meter cirka.
1: Okej.
0: Okay. Så det vill tillsvara sedan vi går lite saktare runt sola så blir det då att per 100 alltså per århundre så blir ett år cirka ett mikrosekund kortare.
1: Hmm.
0: Så det har lite att säga si för tidsuppfattelsen, vill jag säga. Si.
1: men alltså bara sån principiellt sett då, hvis jorden hade blivit halverad i størrelse, ville den fått en annan bana av den grund? Alltså en satellit kan.
0: Ja, den ville ju fått. Hvis du hade slanket jorden så går den ju utöver i banan. Ja.
1: Gör det? Jag bara tänker på hvis du har sätter en satellit i jordbanan så vill du även om den bara är någon kilo gå i samma bana allikevel.
0: Ja, men det är väl för att du ger den en initial hastighet på något sätt.
1: Ja.
0: Men hvis du träffar på något den kan du kan ju finna andra liksom stabila banor den satelliten kan gå i.
1: Ja. Ja, nu spelar jag vanskligt. Beklagar det.
0: Inte så vanskligt det var Newtons mekanik så det bör jag kan svara på.
1: Ja. Men och så vill du kanske få hvis jorden blir väldigt mycket lättare så får du ju också något lite sån där annan tid med relativitetsteori och sånt men dit ska vi inte nå. Vi går vidare. Einar Ugrud, veldig glad i programmet deres, skriver Knut. Hvorfor har vi ikke pant på batterier? Kunne dere for eksempel gjort en analyse, estimering av hvor mange batterier som ender utenom spesialavfall? Hva er miljøkostnaden, og hva av verdi kan eventuelt hentes fra brukte batterier?
3: Ja, jeg synes Knut har en vettig problemstilling her, for det helt klart han har rett, er dessverre slik, imot regler og ordninger, så putter en del mennesker litt slapp i fisken, og slipper batterier som skulle da vært levert på rett sted, i søpla.
1: Ja.
3: Så vi kan jo ta fram pekefingeren akkurat der.
1: Ja.
3: Så det spørsmålet, går det an å rette på det med å innføre pant?
1: Mm.
3: Men før jeg går helt inn på den problemstillingen, så det klart, det vi ser for oss, og det sikkert Knut ser for seg, jo da denne perfekte, denne visjonen man har om sirkulær økonomi, at en skal liksom ikke tære på jordens ressurser, men en skal liksom gjenbruke nesten i det vennlige. Det både vanskelig å få til rent praktisk, altså som kjemikere og fysikere og biologer, så sitter vi jo selvfølgelig og prøver å finne på gode måter å få til dette der på, men i praksis så det ikke bare politiske motkrefter, det rett og slett fysiske hindringer som gjør det vanskelig også å få til dette her. Men altså politikk og hva vi får til teknisk for å si det på den måten her.
1: Ja.
3: Så det jo da...
1: Er det stort problem at folk kaster batterier?
3: Ja, det er det. Det største problemet, det to store problemer. Det ene disse oppladbare litiumbatteriene. De selvantenner. Så jeg leste en eller annen det var de som stemmer søppel eller i Oslo, de har, om ikke en brand om dagen, så har de stadig branner I søppelbilene, og branner på avfallsanlegg, eller ved sånne stasjoner hvor de lagrer dette her, som et problem, fordi det tar fyr et feil sted. Altså, I stedet for å levere inn de litiumbatteriene, så har folk sluppet dem rett I søppelet. Så det faktisk et stort problem. Og det andre problemet, og det brandfare, det andre selvfølgelig dette med forurensning. Altså det de gamle oppladbare batteriene var jo klitsyn, det var nikkel-kadmium-celler. Kadmium skrekkelig giftig, det skal, må jo lagres og håndteres, og kanskje også gjenbrukes disse metallene. De gamle blybatteriene som vi hadde I bilene våre, eller fortsatt har I bilene, alt dette her må jo leveres tilbake igjen der. Så eneste som med disse blybatteriene, de har også en verdi I seg selv, for det penger, du kan faktisk selge et blybatteri, så der liksom det med pant kanskje ikke så viktig der. Og så det vanlige alkaliske batterier som du setter inn og hiver etterpå, og da skal de leveres enten hos elektroforhandleren, eller på gjenvinningsstasjonen. Det de to stedene. Det ikke lov å legge dem I søpla de heller.
1: Nei.
3: Fordi mye av dette kan gjenbrukes, og særlig litium-ion-batterier, det også faktisk et system for å håndtere, nettopp en tanke på gjenbruk. Bilbatterier kan brukes som energilagring I solcellepanel, og det mange andre muligheter, og det kan også da utvinne de metallene som skikkelig, som igjen der. Ja. Så da det med pant da. Det var en kar som heter Morten Onsrud som skrev om dette, som jeg faktisk fant da jeg satt og leste dette spørsmålet her. Og han hadde jo da igjen dette med det, hva vi får til praktisk. Tenk oss at vi da må, for et hvert eneste AAA-batteri, ha et merke på det, slik at den kunne putte det inn I en tomreautomat, eller finne en eller annen sånn måte, så kunne man jo tenke seg det. Og da det måtte merkes, for ellers så ville du få smuggling, eller svindel eller hva du kaller for du kunne komme fra utlandet med et bilass med AA-batterier så skulle du få en krone for stykket så lønte den turen seg ganske godt ikke sant? Så de som betaler for det de må jo få igjen panten og det må jo være penger til å betale så
1: vi klarer det med flasker da
3: vi klarer det med flasker men det klart det er mulig å få til altså viljen der og viljen til å bruke penger på å få dette systemet og da må vi også bli enda litt flinkere med disse systemene våre fordi Når spørsmålet til Knut var om hvor stor andel av batterien som da går I restavfallet og ikke dit det skal, så det store mørketall, men noen sier 40%, noe I den stilen kanskje litt mindre, hva vet jeg. Så det veldig vanskelig å estimere, og det finnes noen tall for noen grupper av batterier og noen grupper av elektronikk og andre ting som relatert til dette her.
1: Ja. Så det mulig, men det praktisk lønnsomt å gjøre det?
3: Det jo det som det jo penger å lage de systemene og få dette til å virke, så jeg tror nok han har forsøkt med det gode. Jeg synes han, det har ikke vi tid til å gå gjennom hele hans argumenter her nå, men det mye å tenke på. Den ligger ute, han jobber da I Nordcirk, dette firma da, som på en måte statlig regulering, og så må bransjen ordne opp på dette firma Nordcirk, de på veldig god vei med veldig mye av det de gjør, og han har en ganske god analys av akkurat det spørsmålet om pant.
1: Veldig bra. Og helt til slutt I dag så må vi feire litt, fordi ikke bare blir David Attenborough 100 år I dag på denne dag, men det også 200 år siden vi fikk det første fotografiet.
3: Ja, og det vel verdt å merke seg. Og, for det helt presist, det var det første fotografiet som man kunne ta vare på, og som fortsatt eksisterer. Det I Texas, tror jeg, det et museum hvor dette bildet Og da skal vi fra Champagne, som vi var I stad, til Burgund.
1: Ja, okay.
3: For der var en kar som hette Joseph Nicéphore Niépce.
1: Okay.
3: Han var en underlig skru, han fant opp sykkel og forbrenningsmotor, han brukte heksepulver og kerosen og hva det mulig for å få lage en motor og noe sånt, og han og broren. Men det som med, for han var en av veldig mange som kanskje I over 100 år hadde prøvd å få til det. For hva poenget her? Jo, du har et kamera, kamera obscura heter det. Det fantes allerede på 1600-1700-tallet, ble brukt av kunstnere til å lage silhuetter, fordi du har et lite hull, og så får du en avbildning på bakveggen, og så kan man sitte og tegne portretter og silhuetter og så videre av det. Så det var kjent. Det andre som var kjent Og der kommer kemikerne og fysikerne inn for full rulle. I første runde kanskje kemikerne, fordi man oppdaget tidlig, også lenge før Niepce, at mange stoffer de endret egenskaper når de ble belyst. De kunne endre farge, og de kunne endre løselighet I løsningsmidler, de kunne polymerisere, det vet vi I dag at de kunne gjøre, men det var det som skjedde. Så det han, det sølvsalter og sånt, det var mange som gjorde eksperimenter, og det var vill kamp om å finne fram den måten. Du skulle bruke et kamera obscura, du ville lage et bilde, bare slippe inn lys på en eller annen substans som skiftet farge, og så skulle ta det ut, og så kunne det henge opp på veggen. Mm. Det var liksom tanken, men det var ingen som fikk til. Man fikk til å gjøre det, men de forsvant så fort lyset kom til. Så det han gjorde, han brukte bitumen, en asfalt, og slo til, og da fikk med på sølv og andre ting, så klarte han da å sette rett og slett et sånt bilde som I dag, et permanent bilde. Ja. Og det vel verdt å feire det selv. Du gjør akkurat det samme med mobiltelefon, egentlig som han gjorde med asfalt og sølv og jod og hva det var.
1: Ja, ja. Men ok, så 200 år siden så fikk vi det første velget, for man skjønte at det her må være mulig på en måte. Ja. Man hadde dette kamera obscura, ja. Man visste at visse kjemikalier reagerer på lys, ja. Så hvis vi bare klarer å finne de riktige sammensetningene,
3: masse eksperimentering, og du måtte bruke det ganske mye snedig kjemi I dette her, det kunne vi snakke om I flere timer altså med, ja. Jeg sto på labben på Kongsvinger gymnas vi hadde fotolab der og det var kjempegøy å se det trylle fram bilder av alle mystiske kjemikalier og så vi puttet opp I fremkalleveske og eddikstopp og hva vi drev på med alt sammen så det veldig gøy å ha vært der også men ja. Har vi vært bare en mobiltelefon?
1: Det var på samme tid som du drev med brevduer, da, kanskje?
3: Nei, brevduene var før det.
1: Alright. Det jo en paradoks det du tenker på da, at det første bevarte fotografiet 200 år. Ja. De bildene jeg tar nå, de vil antagelig ikke eksistere om 200 år. Fordi de forsvinner en eller annen datasted.
3: Skyen.
1: Ja. Ok, og med det så avslutter vi dagens Abelstårn I panelet. Fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka, kjemiker Einar Ugru og produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Lemfru. Hør også på denne ukas forskningsfront, hvor vi tar for oss det aller, aller viktigste og gøye fra forskningens verden. Takk for oss! Avens på!
4: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no
5: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren I 2. Verdenskrig I Moskva I morgen. Det sier korrespondent I Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare I 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
6: Russland har bedt om en våpenhvile I forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det et steg som så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren I 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
5: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering I Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen I Moderaterna gir opp I regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
7: Partiene på venstresiden I Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe I Danmark I kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering I midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering på plass.
5: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det. Det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
8: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
5: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science.
15: I think we have it.
1: I en urolig verden så har vi I forskningsfronten et veldig godt triks på lur, nemlig det å bytte ut denne her evinnelige doom-scrollinga med scrolle rundt på populærvitenskapelige nettsteder.
2: Ja.
1: Det mye, mye gøyere og mye mer oppløftende, for der det så mye interessant og morsomt. Andreas, hva har du funnet?
16: Du, vi har bygd opphøyde sykkelfelt en stund nå. Vi har gjort det for at samfunnet og syklisten skal bli tryggere.
1: Mm-hmm.
16: Men det blitt det? Nå forskningen her.
17: Oi, jeg syklet på sånt I dag. Var jeg ikke trygg?
16: Få se da. Ha det.
17: Jeg skal snakke om junk food. Eller jeg skal egentlig snakke om den der guftende følelsen man får I kroppen etter at man har spist lass på lass med junk food.
1: Ja.
17: For forskere vet nå nemlig en kur mot denne følelsen. Men jeg ganske sikker på at ingen av oss her har lyst til å gjennomføre den kuren.
1: Jeg skal I hvert fall, jeg har funnet en helt topp forskningsartikkel som handler om den ugne følelsen man får når man går inn I det som oppleves da som et spøkelseshus.
17: Ja!
1: Og som kanskje kan forklare både det ene og det andre I kroppen. Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og jeg tenker vi skal starte med å sette stemningen litt her. Og så... Skal vi nærme oss da et forlatt gammelt hus, så går vi inn der. Så kan vi tenke oss at det helt tomt og støvet der inne. Vi går litt rundt I gangene, så stopper vi opp. Og så står vi og lytter, og det helt stille. Men allikevel så det en sånn. Klam, uggen følelse. Det går kaldt opp etter ryggen på deg. Og hvor kommer den følelsen fra? Det det forskere nå har prøvd å finne ut av. Så jeg må bare høre med dere først da. Kan dere kjenne igjen den følelsen?
16: Du burde jobbe I et sånt spøkelseshus.
17: Ja.
16: Du var god på å formidle den følelsen.
17: Jeg kjente at tårnet reiste seg I nakken bare nå.
1: Ja.
17: Jeg kjente den følelsen I noen gamle hus.
1: Ja.
17: Jeg blant annet kjente på den der... en del av Universitetet I Oslo som ligger I Drøbak, forskningsstasjonen der.
1: Mm-hmm.
17: Der skal det liksom angivelig gå igjen en vaskedame eller et eller annet sånt vaskedame, det var jo det het før, ikke sant? Mm-hmm. Altså rengjøringspersonell. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe belegg for noe av dette her, men jeg ble fortalt den historien, og så var jeg der en sen kveld, og vi hører noen komme opp trappa.
1: Mm-hmm.
17: Ingen som vi ventet besøk av. Og så kommer jo bare et helt vanlig menneske inn da. På vei opp trappa der, da kjente jeg det veldig godt.
1: Ja, det var så spooky feeling, ja.
17: Veldig.
16: Husker dere jeg var I Stavanger for noen uker siden?
17: Ja.
16: Da, det var et prosjekt sammen med Stavanger Symfoniorkester, og jeg fikk bo I dirigentboligen, som ligger midt I parken der. Og grunnen til at jeg fikk den, som ikke var dirigent, at noen dirigenter ikke vil bo der.
17: Fordi det spøker deg?
16: Yes.
1: Ja. Det gammelt bygg?
16: Det et gammelt bygg, ja.
1: Hvordan ser det ut? Eller hvordan,
16: litt sånn, det ikke skjevt, men overrasker meg hvis alt rett.
1: Ja.
16: Som ligger I en sånn liten bakke i en park, og innredet I løpet av de siste 10-20 årene. Så det ikke sånn helt moderne standard innendørs, men det har nok stått der I en 100 år pluss. Og da... blir man jo. Altså jeg tenker, spøkelsesgene må jo, det forventningsstyrt.
1: Mm.
16: Så bare det at jeg visste det på forhånd når jeg kom dit, så selv jeg som tenker at jeg nå ikke så redd for spøkelser og klarer å rasjonalisere bort litt frykt og sånn, jeg kjenner det jo, at det noe, at det en forventning der. Og det var masse rare lyder, men jeg sov helt fint, altså.
1: Det kan være at det var noe mer enn bare forventninger du kjente på, skjønner du?
16: Oi.
1: Jeg husker selv at da jeg var speider, så pleide vi da å starte ut fra gamle Dikemark sykehus, når vi skulle gå på, opp til en av hyttene der oppe i skaven. Og det, gamle Dikemark sykehus, der turte vi ikke gå inn da. Eller, jeg vet ikke om vi hadde kommet oss inn, men, men uansett da. Jeg tror særlig den type bygg, gamle mentale institusjoner.
17: Det har vært mange triste skjebner og sånn.
1: Mange triste skjebner, men også veldig utsatt for dette fenomenet som kanadiske forskere nå har sett nærmere på. Dette altså kanadiske forskere fra Edmonton, og det kommer til å være et poeng snart at jeg fra Edmonton. Og de har nå publisert i noe som heter Altså, det må nesten være et slags sånn søskentidsskrift av forskningsfronten, for det heter nemlig Frontiers in Behavioral Neuroscience.
17: Ja, å, så gøy!
1: men ideen her, det at ikke sant, når du har en spøkelsesfilm, eller sånn som når jeg startet nå i stad, så har du musikk, ikke sant, som lager denne creepy følelsen. De tror også at mye av det kan handle om lyd, men ikke lyd vi hører, nemlig infralyd. Lyd lavere enn den laveste hørbare frekvensen, og at det kan det være i gamle hus, særlig de hvor de har gamle rørsystemer som, hvor det kan gå luft i, eller kanskje gamle sånne fyrrom med fyrkjeler eller gamle ventilasjonsanlegg, og der foregår det en del sirkulasjon som lager disse her veldig lavfrekvente sakene
16: som vi ikke kan høre, som men likevel
1: kan kjenne.
17: Sånn som bromming liksom da? Som...
1: Ja, som du hører dem ikke, nei. Men du bare kan fornemme at noe er der. Og dette noe, det, hvis man i riktig stemning da, og har fortalt noen spøkelseshistorier, så kan man jo da rett tolke denne fornemmelsen, den kroppslige fornemmelsen, som at det kan være spøkelser. Dette har vært tenkt på tidligere. Så tidligere så har noen forsøkt å gjøre et eksperiment i et lokalt spøkelseshus i Edmonton.
17: Altså et spøkelseshus altså et, ja, som er liksom kjent for at det liksom skal spøke? Den, ja.
1: Ah. Det et spøkelseshus som da kalles for Deadmonton.
17: Edmonton og Deadmonton, ok.
1: Hvor de da har prøvd å sette på noen høyttalere med sånn infralyd for å se om folk blir ekstra skremt når de går inn der. Men det var litt dårlig gjennomførte forsøk, så litt vage resultater også av dette her, så nå vil de gjøre det ordentlig disse, ved det lokale universitetet her. Så da satte de opp i helt vanlig bygg i kjedelige kontorlokaler, satte de opp noen forsøksrom og hvor frivillige gikk inn, og så skulle de da enten høre på beroligende liksom sånn der yogamusikk, nemlig akkurat den musikken her. Ikke sant? Så behagelig, da blir sittende og høre på det i en 5-10 minutters tid. Og så skulle de svare på et spørreskjema. Førte de, var musikken interessant? Var den irriterende? Var den trist? Og noen flere sånne parametre. Mens den andre gruppa, de fikk da skummel spøkelsesmusikk. Og dette visste de om, dette var åpent, ikke sant? Men det de ikke visste var å ta halvparten fikk i tillegg da innfra lyden. Altså både de som hadde den beroligende musikken og de som fikk spøkelseslyden.
16: Ja. Og da ble antagelig spørsmålet om spøkelseslyd pluss infralyd gir mer frykt enn spøkelseslyd alene.
1: Ikke sant?
16: Er det det?
1: Men også om de oppfattet noe annerledes med den beroligende musikken, den der fine yoga-musikken. Og så, ikke bare var det spørreskjema, men de gjorde også spytttester for å måle kortisolnivået i spyttet.
17: Det er så smart, ass! Ja. I søren.
1: Og de fikk en merkbar, tydelig effekt da. De ble også spurt på slutten om de hadde hørt, det ble opplyst om at det hadde vært, kunne ha vært en infralyd der, hadde de hørt eller ikke, og der var det helt tilfeldig, så ingen hadde da hørt.
16: Ingen hadde merket det?
1: Ingen hadde merket det. Men det viste seg helt tydelig på dette spyttnivået, kortisol i spyttet, at de som hadde fått infralyd, de hadde da mer sånn stressreaksjoner i kroppen, og de skårte også musikken som tristere, men også mindre interessant av en eller annen grunn. Ja. Altså, de fulgte mindre med på den, men kanskje var mer opptatt av det kroppslige følelsen da.
17: Altså, nå kjenner jo jeg at jeg blir, jeg vet ikke om jeg blir skuffet eller glad, fordi jeg synes at forskningen her var helt supergenial, ja. Så det gleder meg.
1: Ja.
17: Men samtidig så blir jo på en måte spøkelser avvist,
1: ja.
17: Og det skuffer meg litt.
1: Ja, det avviser ikke spøkelser, det kan kanskje være at spøkelsene lager intralyd.
17: Ja, der har vi det.
16: Det er ikke snakk om at spøkelser er avkreftet, men at det finnes andre forklaringer på mye av det vi opplever.
1: Ja.
16: Det er en mer fruktbar vei.
1: Ja,
17: ja.
1: Ikke sant?
17: Ja.
1: Og dessuten så sier jo disse her at okay. For det første så sier de at dette må gjentas. Det gjelder jo egentlig, vi vet jo alle at
16: psykologi... Det står i hver eneste rapport ja. Jeg leser om forskning.
1: Og særlig innen psykologi, de har hatt et notorisk problem med reproduserbarhet. Og dessuten burde det være flere deltakere.
16: Hvor mange var det her?
1: Her var det 36.
16: Ja, ikke sant?
17: Det er jo ganske mange da.
1: Jo da, men det var det, når du deler dem opp i de undergruppene, ja. Så blir det ganske få igjen i hver gruppe.
17: Ja.
1: Men hvis det holder mål da, så er det også interessant for folk som bor i byer, hvor det er faktisk ganske mye infralyd fra biler som ruller på veier, eller i nærheten av vindmøller er det noen som klager på at de føler den her effekten, og så videre og så videre. Så kan kanskje også forklare hvorfor man føler seg bare sånn lett når man er ute i naturen.
17: Der er det fuglesang også.
1: Der er det fuglesang også. Ja. Men jeg kom på en ting. Var det noen av dere som opplevde jordskjelvet som traff oss her på Østlandet?
17: Ja, jeg gjorde det. Jeg trodde det var verdens største lastebil som kjørte forbi huset mitt, og så tenkte jeg, nei, det finnes ikke. Og så tenkte jeg at det var en sånn fullastet Hercules-fly som fløy 10 centimeter over taket mitt.
1: Ja.
17: Men det skjønte jeg også at det ikke var.
1: Ja.
16: Jeg var på gummihjul og kjente ingenting. Jeg var på bobiltur.
1: Ja, ok.
17: Ja. Ah.
16: Og der er det, du merker ikke sånne... ristinger der.
1: Nei, nei, nei. Det blir
16: eller det rister hele tiden. De gynger litt hele tiden.
1: Ja.
17: Ja, det er sant.
1: Jeg må innrømme at jeg lov å sove, og jeg fikk det ikke med meg. Men,
17: synes du det er litt leit, egentlig? Skulle du ønske
1: ja,
17: du...
1: Ja, faktisk.
17: For det
1: faktisk,
17: er litt gøy når sånn skjer.
16: Ja. Og kanskje det er den kollektive greia når jeg opplever at alle andre har en felles opplevelse som jeg gikk glipp av.
17: Ja.
16: Ja.
1: Men saken er at det har blitt innrapportert folk som har historier om at ja, bikkja merket det før det skjedde.
17: Ja, jeg så det!
1: Ja. Og det kan kanskje forklares med infralyd.
17: Aha.
1: At de merker denne her lyden.
16: Men kommer infralyden før?
1: Ja, altså for dette der, det kan starte med veldig sånn lavfrekvent brumling nede i bakken, som er lavere da enn 20 hertz, som er det vi hører, da, altså 20 ganger i sekunde. Og det er det jo en del dyr som kan merke på seg, og kanskje nå også da vi mennesker.
17: De sier jo også at bikkjer liksom reagerer på spøkelser, ja. Og så står de kanskje og stirrer rett inn i et hjørne, og står der og knurrer mot det hjørnet. Kanskje det er akkurat der det er et rør,
1: ja.
17: Et gammelt rør, hvor det brommer sånn infralyd derfra, at det er det de reagerer på.
1: Det kan være. Men så...
17: Det er kjedelig hvis det er svaret, ass. Men det kan være.
1: Ja. Men så dukket det opp en morsom post her fra Oslo Vannverk, som hadde da analysert vannforbruket i løpet av denne her hendelsen av dette jordskjelvet. Vanligvis så er vannforbruk i en stor by som Oslo er statistisk nesten lik hver eneste samme ukedag, er det litt likt. Følger en veldig sånn...
16: forutsigbar kurve.
1: Forutsigbar kurve. Men her så ser man veldig tydelig, altså det er helt vanlig, det går opp på morgenen, mer og mer vannbruk, og så er det en kjempedypp ned akkurat når jordskjelvet varte.
17: Hæ? Hvorfor det?
1: De vet ikke, men de spekulerte litt da, og lurte på, kan det være kanskje fordi at man merker at det er noe, så skrur man av dusjen, eller man skrur av kranen, eller hva var det for noe?
17: Ja,
1: og gå ut for å undersøke, hva var dette her for noe?
17: Jeg ville trodd at vannforbruket ville øke ratt oppover, for jeg tenkte sånn...
1: Og det gjorde det etterpå?
17: Ja, fordi da skal folk fylle tankene og beredskapslager og sånn, for de tenker liksom at nå kommer, dette var bare forskjelvet, nå kommer det store, store etterpå.
1: Det gikk rett i taket etterpå igjen, og så holdt det seg også da en times tid eller sånt nå, mye høyere enn det vanligvis gjør på en søndag morgen da, som var på dette samme tidspunktet.
16: Der røyk min, jeg tenkte, jeg vil ha mer høyoppløst tidsmessig, for når jorda bakken rister, jeg vet ikke hvordan Oslo Vannverk måler, men hvis de måler med vanntrykket, ikke sant, så vil jo en sånn risting kunne gjøre noe vanntrykk, og så vil det se ut på målingene deres, som at forbruket gikk ned. Men da snakker vi om sekunder ja. Og kanskje minutter, ja. Men hvis dette, denne effekten varer lenger enn det, ja. Da ryker min skeptikerhypotese her.
1: ja, jeg tror nok de hadde tatt høyde for det, og så, ja. Og så på faktisk redd.
16: Så folk skrudde av vannet, og så brukte de mer i timen etterpå.
1: Og de hadde ikke en helt forklaring på det heller, de måtte bare spekulere litt her, men de spekulerte litt i at rett og slett flere folk hadde våknet da, blitt vekka ja. av dette her, så det var flere folk som var våkne rett og slett ja. I Oslo by da, i timene, i den nærmeste timen, enn vanligvis på en ja. Sånn dag.
17: Da kunne du like så godt ta en dusj eller ja. Lage seg en tekopp.
16: Ja. Ja. Alle bortsett fra Torkild Jemtrud da, ja. Ja. Så sov vi gjennom hele greia.
1: Ja, ja, ja.
17: Ah, ja.

0: Vi skal ut på to hjul.
1: Gøy!
0: Hvor ivrige syklister dere to?
1: Sykler til og fra jobb hele sommerhalvåret. Akkurat begynt nå, andre dagen min I dag. Jeg på elsykkel altså, så jeg ikke sånn kjempesprekk, men jeg elsker det.
2: Jeg har en sykkelstående, men så må jeg gjøre noen grep på å få fikse den opp. Men jeg syklet mye før, men ikke så mye nå lenger.
0: Nei.
1: Og du da, sykler du?
0: Jeg en veldig ivrig syklist, ihuga vil jeg si.
1: Åja?
0: Oh, ja.
1: Altså du har sånn bukkestyre, og du sånn karbon,
0: ikke den typen.
1: Veier 4 gram og sånn?
0: Nei, min sykkel veier nesten like mye som meg.
1: Åja?
0: Oh, oh. Det fordi det min primærsykkel. Jeg sykler faktisk både på 3-hjul, 2-hjul og 1-hjul.
1: Åh?
0: Den 1-hjulsykkelen på jobben bruker jeg kanskje ikke hver dag. Men 3-hjulsykkelen en kassesykkel som veier en del for å kunne ha med 2 barn.
2: Mm.
0: Men det å sykle I stedet for å kjøre bil litt sånn, det prøver ikke å snakke så mye om det, men det viktig for meg.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Men jeg går I stedet for å sykle.
0: Ikke sant, det også veldig bra. Men I byer så det jo de siste 20 årene, kanskje 30 årene, lagt mer og mer til rette for sykling.
2: Mm.
0: Kjempebra. Og så må vi jo stille spørsmålet etterpå. Funker det? Det sånn at det flere som sykler? Det sånn at det færre ulykker? Og så videre. Og det det nå forskere som har gjort. De jobber ved Transportøkonomisk institutt. Og det de oppdaget, det som på en måte utgangspunktet for studien, at ulykker med sykler, elsparkesykler etter hvert også, og fotgjengere, I stor grad underrapportert.
2: Mm-hmm.
0: For eksempel I 2023 da, så det bare registrert 79 ulykker med syklister I Oslo.
1: Jeg opplevde selv 3 I fjor. Ikke med meg, men jeg kom liksom første gang til stedet på 3.
0: Så, alle på en måte enige om at 79 ulykker I Oslo for lavt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Helt klart for lavt. Det her stemmer ikke med virkeligheten. Kartet stemmer ikke med virkeligheten. Så vi må finne en annen kilde til informasjon, og den kanskje åpenbar. Det å gå til skadelegevakta,
2: ja.
0: I stedet for det som rapportert inn til politiet.
1: Ok, så det forskjell der. Det var ikke rapportert inn til politiet, men kanskje på legevakta.
0: Ja, ja. Og så fant jeg ut at hos legevakta, der nesten 2000 sykkelulykker behandlet I 2023, samme året.
1: Ja.
0: Altså 25 ganger mer.
2: Mm-hmm.
0: Så det jo helt enorm forskjell. Og da tenkte forskerne fra Transportøkonomisk institutt, dette må vi utnytte, her kan vi få mer data. Så de fikk lov til å henge opp plakater og legge ut brosjyrer med sånne QR-koder rundt på skadelegevakter I Oslo og andre store byer. Og der får de skadesyklistene da noen enkle spørsmål om hvor ulykken inntraff, hva var det som skjedde etter ditt, som du ser det, ikke sant? Det jo svakheten her at det selvrapportert.
1: Mm. Det der etter at man har spurt hvor mange fingre ser du?
2: ja.
1: Hva heter du?
0: Jeg tror det før du slipper inn at du sitter og venter på venterommet.
1: Okay.
0: Og hvis du har kapasitet til det og kjeder deg litt, så skjønner. Kanskje du plukker opp og scanner QR-kode og svarer på den her. Og da, med dette så har forskerne fått et mye klarere bilde av hva som har skjedd. Og det har de undersøkt da fra starten av sesongen 2024. Året etter det vi snakket om nå, og frem til november 2025, så halvandet år, 2 sommer, 2 sykkelsesonger I ditt tilfelle, Hanne, og brukt dette materialet til å identifisere mønstre og mekanismer og utfordringer.
2: Hvorfor det skjer, rett
0: og
2: slett?
0: Ja, og hvor, og I hvilke sammenhenger og hvilke faktorer det som spiller inn, det de har prøvd å finne ut. Bruker du hjelm forresten?
1: Ja, ja, ja. Gjør ikke du?
0: Jo.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det dumt altså. Og du som har et sånt viktig hode å passe på, nei, det ikke bra.
0: For hvis vi skulle lagt politiets tall til grunn fra 2023 og tidligere da, det var det vi hadde, så kollisjon mellom bil og sykkel det vanligste.
2: Mm.
0: Vanligste grunnen til sykkelulykke. Og dermed så har vi tenkt at jo, syklister må beskyttes mot bilene. Og vi har fått sånne opphøyde sykkelfelt. Har du det på vei hit, Hanne, når du sykler?
1: Ja, og fordi jeg visste at du skulle snakke om det I dag, så liksom noterte jeg meg det at ja, her det jamme med sånt opphøyd sykkelfelt. For de fleste jo sånne røde.
0: Ja.
1: Men det noen som opphøyd, ja.
0: Det noen som opphøyd. Og politiet, som da bare registrerer ulykker der det flere involvert, ikke sant? Der noen har kollidert, og særlig biler da. Så det naturlig følge av det. La oss skille myke og harde trafikanter fra hverandre. Det tanken bak, og vi har brukt ganske mye penger på dette. Og så, når de nå ser på legevakttallene, så ser de at nei, de fleste ulykker, de enulykker. Altså de fleste syklister som kommer I en ulykke har klart det helt på egen hånd, kan vi si litt strengt da. Og at ulykkene øker der hvor det sånne opphøyde felt, og der det blitt sånne opphøyde felt.
1: Hæ?
0: Fordi folk antageligvis ikke har helt kontroll på sykkelen og kommer og rett og slett hekter I den kanten. Ja. Sykler ned fra den, prøver å komme opp igjen, en eller annen sånn type
2: Ja. Dette litt sånn som å sykle for hjulet I en trikkeskinne-effekt.
0: Ja, for det en annen ting de oppdaget, at disse trikkeskinnene vet vi farlige. Og det viser også denne statistikken, at du setter fast hjulet ditt I en trikkeskinne. Men det en interessant greie var for eksempel at det en gate I Gamlebyen I Oslo, hvor trikken forsvant, men trikkeskinnene ble liggende en stund. Og det kan man se helt tydelig I statistikken, for da det ikke trikk lenger. Det flere syklister som bruker veibanen, og flere syklister som skader seg på trikkeskinner. Helt til de fjerna trikkeskinnene. Boff! Da var det problemet borte.
2: Ja.
0: Ingen skadde på legevakta lenger fra det området.
2: Men I hvert fall så det sånn at vi har kanskje gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å bygge disse opphøyde sykkelbeltene.
0: Basert på Transportøkonomisk institutt, så kunne vi brukt de pengene på noe annet.
2: Ja, ok.
1: Ok, Torkel, jeg begynner med deg først. Hva din guilty pleasure når det gjelder junk food?
2: Jeg jo svak for å ta meg en kebab eller falafel da, på vei hjem fra byen, en sen nattestime.
1: Hva med deg, Andreas?
0: Og jeg har en rullekebab på vei hjem fra jobben I Tønsberg og ut på Nettere der jeg bor. Det hender jeg ryker på en sånn.
1: Ok, så da ikke barna dine der? Det sånn at du liksom holder junkfooden litt for deg selv?
0: Det bare jeg som skal spise.
1: Ok, jeg ikke noe bedre. Etter at ungene flyttet ut, jeg kan godt spise ostepopp til middag og sjokoladekjeks til dessert. Jeg føler meg helt elendig etterpå. Og det jo akkurat det som problemet. Man føler seg skikkelig, skikkelig, skikkelig guffen etterpå. Og det ikke sånn dårlig samvittighet guffen. Det liksom, det noe med fysikken, det noe med magen og sånn. Du enig?
0: Det det jeg lurte på om du mente, for det jo noe, det føles ikke bra sånn psykologisk, men det noe fysiologisk også?
1: Ja, synes ikke dere at dere kjenner det?
2: Ja, det kommer litt an på. Hvis det sånn på veien fra byen, så føler man trenger noe man kroppen trenger også, da.
1: Ja.
2: Men kanskje...
0: Og dagen etter det litt vanskelig å vite hva som skyldes hva.
2: Men jeg kan skjønne sånn der, og nå vil jeg ha noe sånn comfort food-aktig mat på en søndag, for eksempel, og lager en svær... spagetti med alt for mye ost, for eksempel, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
2: Sånt nå.
1: Ja, og da den der, jeg sier sikkert, I hvert fall en gang I uka, jeg skal aldri mer spise dette her, sier jeg, og hvis jeg da får spist meg på is eller godteri eller et eller annet sånt nå, og kvelden etter så raider jeg skapene for å se om det noe igjen da.
2: Mm.
1: Altså, men det finnes noen der ute som kanskje har løsninger på hvordan du skal unngå denne her junkfood-bakrusen, som jeg har valgt å kalle det. Og det ikke noen geniale mennesker som har denne løsningen, men det noen dyr. Hør på dette klippet her.
3: Monkey's here, monkey's there, monkey's here.
4: It's kind of weird to be this close to a monkey, and it's definitely looking at our bags.
5: I like rocks and popcorn, which I'm kind of afraid of here.
6: Well! Just give it to him.
7: He just absolutely dominated me.
8: That man stole my popcorn.
1: Hørte dere hva som foregikk?
2: Det noen apekatter som spiste popcorn.
1: Ja, altså det youtuberen Dara som prøver å spise en pose popcorn, men så kommer det rett og slett en ape, en berberape, og stjeler popcornposen fra ham. For disse apene elsker nemlig akkurat som oss junkfood. Og disse apene her de eneste ville apene vi har I Europa, og vet dere da hvor de holder til dem?
0: I Europa?
1: Ja. Altså,
0: og ikke dyrehage da?
1: Nei, de ville.
0: Hvor kan det være?
2: Hvor kan det være?
0: Det må du fortelle oss. Anne.
1: De bor på halvøya Gibraltar, som ligger altså helt sør I Spania.
2: Mm-hmm.
1: Og berberapen, den utrydningstrua, men akkurat her på Gibraltar så det omtrent 230 stykker fordelt på 8 forskjellige flokker. Og de trives veldig godt her, fordi de spanske myndighetene de har en sånn greie med at de en gang om dagen minst så kjører de opp sånne lastebiler eller sånne pick-upper da, som fulle med frukt og grønnsaker til disse apene her sånn, for at de skal få. Og så det også sånn at turister I tillegg gir disse apene da junk food. Og det er jo da, som dere hørte her, det er popcorn, det er M&M, det er en gjenganger, det er chips, det er is, det er favorittisen, det er Magnum.
0: Banansmak da, sikkert, hos dem.
1: Nei,
0: nei,
1: de bildene jeg har sett har vært sånn, med sånn hvit sjokolade på.
0: Ja.
1: Finnes det med banansmak egentlig?
0: Nei, jeg tenkte siden de var afghanere. Veldig stereotypt.
1: Ja. Men akkurat som oss da, så føler disse berberapene et ubehag etter å ha spist for mye av sånn dårlig mat, mener en gjeng forskere fra Cambridge. Og det kan man lese om i Scientific Report, for disse Cambridge-forskerne, de fulgte rett og slett med på disse apene her i 2 år, og de fant ut at når apene hadde spist sånn drittmat, så spiste de rett etterpå noe annet. Og kan dere gjette hva de spiste for noe? Dette er altså kuren.
0: Gråstein. Bark.
2: Fiberrik gress.
1: Ja, ikke sant? Det var det man skulle tro, men du var nærmere når du sa gråstein, Andreas. Altså, ikke akkurat gråstein, men det de spiser er en spesiell type rød leirejord, som finnes der oppe på Gibraltar. Og forskerne kan jo ikke med sikkerhet si at disse apene spiser dette fordi at de liksom skal kurere magevondt etter junkfood-bonansene. Altså, de kan ikke si det med sikkerhet. Men det de vet er at det er 8 forskjellige flokker der oppe. Det er en flokk som aldri er i kontakt med turister. Den spiser aldri denne røde leirejorda. Og det er også sånn at det er noen flokker som har mer kontakt med turister enn andre, de spiser mer leirjord enn de andre. Og forskerne har også sett at denne leirjorda blir også spist mer i sommerhalvåret, når det er flere turister her, enn det er i vinterhalvåret. Så det kan se ut som det er en eller annen sammenheng her.
0: Det korrelerer med turister,
1: ja.
0: Og da antageligvis også maten, men kan det være at de bare synes at vi turister er litt skittende, så de vasker hendene sine i leirejord hver dag?
1: Godt forsøk, ja. Andreas. Nei, altså de kan jo ikke akkurat
0: si det.
1: Kan ikke avvise det heller, men jeg
0: men
1: tror...
0: Men de spiser leirejorda.
1: De spiser leirejorda. Ja. Så det er veldig smarte aper, og er dere like smarte? Vil dere ha spist det?
2: Nei, altså jeg begynte å tenke på kanskje det er sikkert skjedd ikke meg da, men den der kebaben på vei hjem, så er det sikkert noen som har snublet en grøft etterpå og smakt litt jord ufrivillig.
1: Ja, ja. Og da tror du at dagen etter så var liksom kebabmagen litt bedre enn...
2: Kanskje den var bedre da, kanskje det.
1: Ja, for det disse forskerne tror er jo at all den salte, søte og fete maten, den dreper de naturlige mikrobene som finnes i tarmen på disse apene, men når den får i seg denne jorda, så kommer denne mikrobebalansen opp igjen da. Men det aller aller beste er jo å ikke fôre disse apene med junkfood. Det er jo best for oss også, å la være å spise junkfood. Det er mye kjedeligere da.
2: Ja, og når du sier junkfood, for jeg tenkte jo med en gang på liksom feit kebab og sånne ting, men godteri også liksom, godteri til filmen.
1: Ja, dårlig mat da.
2: Dårlig mat, ja. Ja,
1: rett og slett.
2: Og det er fordi... tar liksom knekken på tarmfloraen, gjør
1: det? Ja, disse Cambridge-forskerne mener det da, og at apene da prøver å få denne tarmfloraen tilbake på plass ved å spise den der røde leirejorda da.
2: Ja, så kan det være triks da, hvis man har hatt en sånn der filmkveld hjemme og gofla i seg noen poser med smågodt, ja. Så gå bort til potteplanta etterpå, så
0: spise litt jord, ja. Ta litt jord.
1: Ja, det kan faktisk kanskje til og med være bedre enn den jorda disse apene spiser, for problemet med denne jorda er at den finnes langs veiene opp mot Gibraltartoppen der, og da kan det også være at det inneholder en del sånne der miljøgifter fra bilene, det er ikke så mange elbiler der nede enda, så disse apene bør holde seg unna junkfood, så de slipper å spise denne jorda, og det bør kanskje vi også.
9: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det er tid for lytternes fagfellevurdering. Det er jo der dere som lytter til forskningsfronten holder oss litt i øra, eller sender oss tilbakemelding på det vi har fortalt og delt her. Jeg har fått noen leksjoner etter at jeg snakket om vindmøller sist, og vindmølleblader som bare blir liggende, og planen er å grave dem ned, basert på forskning fra NTNU i Trondheim. Og det er en del som har kommet tilbake, noen med forslag til løsning, som tenker at forskningsfronten er her vi løser verdensproblemer. Og så er det noen som heldigvis peker mot at det finnes

0: på vei, som ikke var med I denne forskningsartiklen. Jeg har prøvd å undersøke hvor stor del dette utgjør, og ikke klart å finne noen gode tall på det. Så jeg nok fortsatt litt skeptisk og tenker at kjempebra det kommer, men I dag så går det meste til deponi eller lagring, fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre med det akkurat nå. Skal jeg ta en til?
1: Ja, ta en til, ja.
0: Werner har skrevet Hørte I Abels tårn 24. april klokken 10.12, han veldig presis,
2: ja, det hyggelig,
0: at bladene fra vindturbinene slites og blir liggende på bakken. Vet ikke om de kan resirkuleres. Hvorfor bruker vi slike vinger på vingeturbinene? Når glassfiberarmert plast, glassfiberen har en teoretisk nedbrytningstid på over 25 000 år, noe som betyr at det plasten, polyesteren og vedlikeholdet som bestemmer levetiden. Hvorfor ikke lage dem så de varer I hvert fall 100 år da? All forskning på varige løsninger bortkastet, fordi de dårligste løsningene brukes likevel?
1: Ja, nettopp, ja. Og det minnte meg om jeg så en annen tilbakemelding her fra en lytter, som da hadde også fått med seg en tidligere episode hvor vi snakket om selvreparerende komposittmaterialer til blant annet bruk I fly. Kan man ikke bare bruke den teknologien inn I vindmølleblader?
2: Det var bare sett på noe strøm, og så...
1: Ikke sant? Ja. Og så fordeles det noen bobler som ligger innbygd der, som reparerer det hele som en slags innbygd tech-sju, tror jeg det kaller det.
0: Innebygd tech-sju.
1: Kanskje
0: du skal koble disse to fagfeltene sammen?
1: Altså, jeg synes at, nå vet jeg ikke nøyaktig hvilken oppbygging, om det lar seg gjøre I disse bladene på vindmøller, men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som et prima eksempel på bruk av den teknologien.
2: Ja.
1: Altså, hvis du kunne få en vindmølle som varte I 400 år, det hadde vært helt topp.
0: Ja, hvis jeg skal gjette, så antar jeg at risikoen ved å la noe gå lengre enn du helt sikker på at det holder, ganske stor med disse enorme bladene som svinger rundt I ganske høy hastighet, og derfor så tar vi dem ned lenge før de I ferd med å bryte sammen.
1: Ja.
0: Bare for å være på den sikre siden.
1: Men hvis de da en innbygd teknologi som du vet at de I stresstester holder 10 ganger så lenge, så kan det jo da også marginen være 10 ganger høyere.
2: Man jo ganske nøye på at flyvinger skal holde bra også.
0: Absolutt.
1: Ja. Men jeg tenker at umiddelbart så høres det ut som løsningen her må jo være bare rett og slett god gammeldags kjedelig regulering. At det pålegges krav om at det skal være et sånn livsløpsanalyse med på hva som skjer med disse her etterpå. Før man får tillatelse og setter opp.
0: Si fra til din lokale representant på Stortinget og hils fra oss I Abelstårn.
2: Mm.
1: Vi skal videre, og det tar jo aldri slutt på gøyal forskning. Hva mer har du på blokka, Hanne?
2: Du, jeg skal I dag snakke om luktesansen vår, for den kanskje ikke som før, nemlig. Noen lukter som var veldig viktig å kjenne igjen I gamle dager for å kunne overleve, det ikke sikkert vi klarer å registrere lenger.
1: Ja.
2: Det en påstand.
0: Oi. Jeg vil fortelle om hvordan blokaden I Hormuzstredet gjør at kondomer blir dyrere.
1: Ok.
2: Hæ? Så ikke den koblingen?
1: Nei. Og jeg har funnet en nydelig artikkel om spisseting I naturen. Dansk forskning som tar for seg det viktige spørsmålet om spisseting. For eksempel torner, skarpe tenner, født sånn eller blitt sånn. Du hører på forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Men det jo sånn at vi befinner oss I et tårn, Abelstårn, og oppå toppen av tårnet så har vi et observasjonsdekk hvor vi skuer ut over samfunnet, Hanne.
2: Ja, og det vært min fornøyelige oppgave å klatre opp der denne gangen og se utover. Og det jeg først og fremst legger merke til, det at våren har kommet!
1: Våren har kommet, ja. Ja. Det en god observasjon, ja.
2: Ja, det en av mine 4 favorittårstider. Og,
0: det sånn en gang I året at naboen dine opplever Hanne ute på verandaen, som strekker armen ut og roper?
2: Våren har kommet.
0: Våren er kommet!
2: Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kunne godt ha gjort det. Men jeg har en nabo som jeg... Det liksom på våren, da begynner vi å snakke over gjerne med hverandre, for på vinter, da har vi lukket hjem dører og vinduer og alt, ser hverandre nesten ikke. Men på våren så det liksom snakk over gjerne, og da kommer jo naboen og spør meg, ja, hva holder du på med nå? Fordi det jeg holder på med jo kjøkkenhage, og jeg går kjempeivrig og hardt ut hver eneste vår, Og så dabber det litt av etter hvert, som jeg ser at jeg ikke lykkes med, kanskje ikke engang 50% av prosjektene mine, men det gøy å starte. Fordi det jeg
0: du planter ut masse nå på våren?
2: Planter ut masse.
0: Ja. Det innsatsen som dabber av, eller er det avlingene som dabber av?
2: Det er nok begge deler. Ja. Ja, for det her må jo vannes gjerne, vet du, og da synes jeg er litt kjedelig. Så det gjør jeg ikke alltid. Men jeg,

0: det veldig mange som nå finner frem hakker og spader og trillebårer og frø og settepoteter og alt, for nå begynner de med denne her store hobbyen sin å dyrke.
1: Og tenker at i år skal jeg få disse her beddene til å bugne av blomster eller grønnsaker eller hva man nå dyrker.
0: Ja, men mitt spørsmål dyrkes det nok? Holder det å bare drive med denne hobbydyrkingen, eller må vi i årene fremover ruste opp med 5000 gårdsbruk som i dag ligger brakk? Og grunnen til at jeg spør jo på grunn av det ene ordet som jeg ikke engang kunne før, men som nå alle har på sine lepper, det beredskap. Mm. Altså ordet beredskapslager, det visste jeg visste ikke at et sånt ord fantes engang for 4 år siden, men nå jo verdenssituasjonen så annerledes, så nå blir vi jo oppfordret igjen og igjen da, om at vi må ha et beredskapslager. Har dere det? Har du det, Torkel?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har litt beredskapslager og noen vanndunker og en boks i boden.
0: Ja, og hvor lenge vil du klare deg?
1: Ikke veldig lenge. Ikke veldig lenge,
0: nei. Hva med deg, Andreas?
2: Altså, se for deg å ha laget en katastrofeserie på NRK med veldig mange serier. Og så,
0: du en prepper!
2: Hvis det skulle vise seg... Nei, jeg egentlig ikke en prepper, skjønner du, men hvis det skulle vise seg da nå, krisen kommer, og så har jeg ikke beredskapslager... Det hadde vært for flaut. Så underveis i produksjonen av denne serien så ble jeg mer bevisst, og hadde jo det som mange misforstår, at du trenger ikke å kjøpe en sånn der ferdig kasse, eller liksom følge en liste og kjøpe. De fleste har jo noe, men det å tenke igjennom, vi er litt sånn saftere og syltere, da har du ganske mye næring liggende allerede.
0: Ja.
2: Og så må man supplere litt, da. Så det har jeg gjort.
0: Så du har en plan?
2: Ja.
0: Det veldig bra. Stortinget, de vedtok i 2024 at Norge som en del av en sånn beredskapsplan skal være 50% selvforsynte innen 2030. Og vet dere hvor mange prosent selvforsynte vi i dag?
1: 10%.
0: Ja, det var litt raust altså.
2: Litt raust?
0: Ja, vi 35% selvforsynte, men det allikevel et stykke igjen til vi i mål. Og Stortinget har ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag ingen klar plan for å nå dette 50% selvforsynt målet.
1: Mm.
0: Men i en artikkel som var å lese nå da, i NRK.no nå i april, det derfor jeg snakker om dette her, så var det sånn at Norsk Bonde- og Småbrukarlag, de har en plan.
1: Jaha.
0: For de har nemlig leid inn Ruralis, Institutt for Rural- og Regionalforskning, for å regne på dette her. Og Ruralis har jeg vært så vidt borte før, når jeg snakket om lykkelige kurer og lykkelige melkebønder. Og de har funnet ut at hvis vi gjenoppliver 5000 gårdsbruk som i dag ligger brakk i Norge, så vi i mål sånn produksjonsmessig. Men det innebærer også at du og jeg må tenke litt annerledes. Vi må jo begynne å kjøpe mer norsk mat. Vi dyrker jo ikke ris, for eksempel.
1: Nei.
0: Så vi kan ikke spise så mye ris som før. Og politikerne våre må tenke annerledes. For å drifte disse 5000 gårdsbrukene, så må vi jo bli flere bønder. 13000 årsverk må opprettes. Og det vil koste mellom 12 og 13 milliarder hvert år.
1: Ja, og holde liv i disse 5000 småbrukene.
0: Ja. Er det verdt penger, tenker dere?
2: Ja.
0: Mm.
2: Kostnaden her at staten må subsidiere, eller det...
0: Jeg vet ikke om det
2: sånn... At vi skal betale folk for å kjøpe småbruk, for da tror jeg kjenner noen som vil være interessert.
0: Nei, jeg fikk nok inntrykk at her snakker vi lønninger, her snakker vi sykepenger, og så videre, for også bøndene må jo få lov til å bli syke.
1: Ja.
0: Og det, så vidt jeg skjønte utifra denne artikkelen, det får ikke lov til noe, holdt jeg på å si. De får ikke noe... Det tar litt tid da, før de får hjelp når de syke.
1: Ja.
0: Og det jo veldig mange som drømmer om å bli deltidsbønder. Altså, når Jon Almås kom på TV med dette her «Jon blir bonde», det jo kjempepopulært. Og det har ikke blitt mindre populært å bli bonde etter det. Og ifølge statistikk fra Finn.no så småbruk det soleklart mest populære søkeordet på Finn eiendom.
1: Ja.
0: Så småbruk noe for dere?
1: Ja, altså, saken at jeg har jo et lite småbruk inne i Telemark, som jeg bruker som et hytte, og bruker alt for lite egentlig. Men jeg har faktisk tenkt, altså, skal jeg selge det eller ikke?
0: Ja.
1: Nei, det veldig fint å ha en beredskapssmåbruk i bakhånd.
0: Ja.
1: Jeg kan dra hvis krisen skulle inntreffe, kan jeg... dyrke poteter, kål, det som trengs.
0: Hvis det verste av det verste skulle skje.
2: Hvor mye kan du høste der hvis krisen rammer i morgen? Du drar til småbruket. Er det noe høste?
1: Fint lite, da må jeg klare meg med den lille boksen I boden for at jeg får en avling året etter.
2: Ikke sant? Sånn langtidsberedskap.
1: Ja, litt, ja, ja.
0: Og jeg har akkurat nå 2 klokkeskiller klare. Altså som jeg har dyrket frem selv, det så langt min...
2: 2 hva for noe?
0: Klokkeskiller.
1: Chili, ja.
0: Så jeg overlever jo ikke lenge på det heller.
2: Nei. Du kan få litt fart på smaksløkene da.
0: Ja, det kan jeg. Ja.

0: Altså når vi snakker om jordbruk, og det passer bra for den forskningen jeg skal snakke om, den handler også om jord. Og aller først så tenkte jeg at jeg skulle gjennomføre en liten test på dere.
1: Ja.
0: Her har jeg to skåler, dere kan ikke se hva som oppe den, det merket A og B. Mm-hmm. Og nå vil jeg at, du kan begynne du da, Andreas, nå skal du lukte på disse.
1: Det aluminiumsfolie på toppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og så kan du lukte på denne.
2: Kan du sende videre, eller?
0: Ja.
1: Hva dette for noe?
0: Okay. Klar, har du ingen anelse om hva det
1: Jo, den første.
0: Ja, hva er det for noe, Andreas?
1: I den første tenkte jeg at det var kaffe. Noe kaffeaktig.
2: Jeg tenker jord, ja.
1: Ah, kanskje nesen vår helt elendig dårlig.
2: Ja.
0: Ja, og det riktig, Torkel. Det jord. Ja.
1: Hva det den andre, da?
0: Ja, altså det en som har fuktjord, og en som har tørrjord. Ah. Klarer du å skille på dem?
2: Altså den A litt mer sånn umami, litt sopplukt. Tenkte jeg at det båtjord.
1: Så jeg tenkte først kaffe, åpenbart, men A lukter mer og bør da være våt jord. For når det regner for eksempel, så har jeg merket at det lukter mer av liksom jord og gressplen og natur og sånn.
0: Ok, jeg vil ikke si enda hva som fasiten på dette her enda, for først skal jeg snakke om forskningen, altså om våt jord. Det selve Ports som har publisert en studie gjort av kinesiske forskere, og den studien var dritvanskelig å lese.
1: Mm-hmm. Altså, du må oversette den til engelsk først, Hanne. Du må ikke lese den på originalspråket.
0: Ok. Jeg prøvde å lese den på engelsk, men den var kjempevanskelig. Men forskning.no har også skrevet om det var litt lettere å lese, og de skriver på norsk da.
2: Mm-hmm.
0: Og det de ville finne ut av, det var om menneskets luktesans har endret seg i takt med at vi har fått en mer moderne livsstil. Har menneskers evne til å lukte våt jord endret seg, rett og slett? Det var det spørsmålet disse kinesiske forskerne stilte seg. Og hvorfor tror dere at de var så himla opphengt i våt jord?
2: Ja, kanskje, jeg vet ikke, i Kina så er det jo mye risdyrking da, og der er det jo, står jo jordene under vann.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg var en god hypotese.
0: Ikke sant? Den tenker at våt jord, det fruktbar jord.
2: Mm.
0: Og så sier de også at våt jord, hvis du går i en skog og du lukter våt jord, så betyr det at du vil komme til et åpent område. Og det kan også være greit hvis du har kavet deg inne i en jungel og ikke kommer deg ut derfra. Så det grunnen til at de hang seg opp i våt jord. Og de ville altså finne ut om det moderne mennesket har evnen til å lukte seg fram til fruktbar jord, eller ikke. Men de gjorde ikke sånn som jeg da. De hadde ikke sånne skåler med lukteprøver. De bestemte seg i stedet for å studere gener. Og forskernes hypotese, den var nemlig at mennesker som bor i den moderne verden har gjennomgått flere mutasjoner i sine luktreseptorgener enn mennesker som fortsatt lever på gamle måten. Så også de moderne menneskene, eller det blir feil å si moderne menneskene, men vi som altså lever i den moderne verden, luktreseptorene våre har gjennomgått så mange mutasjoner at de har blitt svekka. Det var de kinesiske forskernes hypotese.
2: Ja.
0: Og så for å finne ut om det stemte, så sammenlignet de genene for luktreseptorer i urbefolkningen i Malaysia mot folk fra hele verden. Altså la oss si folk flest da. For å se om det var noe forskjell på de to gruppene der. Og hva tror dere at de fant? Var det forskjell?
2: Ja, på genene?
0: Ja,
2: gennivå,
0: på gennivå.
2: Okay, ja.
0: Var det flere mutasjoner hos de moderne menneskene enn hos urbefolkningen?
1: Jeg gjetter ja.
0: Det helt riktig. Det var det de fant ut. Og de fant ut også at blant de malaysiske urbefolkningene, så kunne man kunne dele de opp i tre grupper, og da er det en av disse gruppene som ekstra sånn, håper å si tilbake i gamle dager, altså de samlere og jegere, de hadde flest intakte av disse her luktreseptorgenene sine. Og da kan vi jo se hvordan det med dere da. Dere sier at
1: A var våtjord, og B var tørrjord.
2: Mm.
0: Du kan åpne opp og se.
2: Skal vi se. Åpne A her. Nei, A var tørr. A var tørr. Da må jeg kontrolle åpne nummer B, som var altså våt. Ja.
0: Mm. Ai, ai, ai.
1: Overraskende.
0: Dere er moderne mennesker som har mistet en del av luktesansen deres, altså rett og slett.
2: Det var overraskende.
0: Ja.
1: Torkel vil nesten ikke tro på det, så det lukter
2: og lukter og lukter.
0: Men det er overraskende. Ja, men når du tar av lokkene nå da, og lukter på dem, synes du du lukter forskjell på dem nå, når dere vet hva som er det? Jeg synes
2: det lukter mer av den tørre.
1: Ja, vet du hva? Det lukter mer av den tørre. Jeg er veldig overrasket over det. Ja.
2: Mm. Men så denne her forskningen, for dette var folk som levde mer i kontakt med naturen også?
0: Ja, som lever i dag i kontakt med naturen, som er jegere og samlere. De har mange flere intakte luktreseptorgener enn det folk fra hele verden hadde, da, som altså ikke tilhører urbefolkningen.
2: Ja, det er bare å lure på om det gjelder liksom, de påskrudde genene eller ikke. Altså, kan det være en slags sånn...
1: Og du prøver at det skal være håp for deg, selv om du har skrudd dem av, at de er der fortsatt, men du kan skru dem på?
2: Ja, men, ja, for det er jo faktum at det skjer.
0: Altså,
2: ja.
0: De snakker her om mutasjoner.
2: Mutasjoner,
0: ja. De snakker ikke om at noe er avskrudd, de snakker om mutasjoner. De har rett og slett, de har ikke funksjonen sin lenger.
1: Så er det da at disse mutasjonene har ikke noen konsekvenser for oss, mens i de miljøene du beskriver, så er det så viktig å ha denne luktesansen, at du rett og slett faller utenfor og ikke får formert deg og brakt disse genene videre, sånn at det er luktegenene som får lov til å vokse og gro, da. Ja, vi skal til kondomer og krig, som på overraskende vis
0: henger... Det må man jo også ha i beredskapslagret.
1: Henger sammen, ja.
2: Ja, det må man det.
0: Ja, kanskje ikke man må det.
1: Ikke sikkert man må, men det er faktisk, for å begynne der da, sånn at kondombruken går opp i krig og kriser.
2: Åja.
1: Altså, når det stormer som verst, så blir det enda viktigere å sørge for å ikke lage barn. Hvis man da ser for seg om et år, så skal det være litt nurk her, og du lever i en krigszone eller en skikkelig krise, så tenker du, nei, det er det siste jeg vil.
2: Ja.
1: Mm. Så da bruker folk mer kondomer. Men vet dere hva kondomer er laget av?
2: Det er vel, man sier jo ofte gummi da, så da er det laget av gummi kanskje?
0: Men det er jo ikke laget av gummitre, liksom.
2: Nei, det er ikke
0: gummitre,
2: nei, så det er jo syntetisk gummi i så fall.
0: Det er vel olje da, kanskje noe sånt?
2: Petroleumsprodukt.
1: Ja. Er latex og naturgummi er det veldig mange skryter av å ha i kondomene sine, men likevel, prosessen med å lage kondomer i naturlige materialer krever en del kjemikalier og energi og så videre. Svovel, såkalte akseleratorer, stabilisatorer og så videre. Og så finnes det syntetiske, helsyntetiske kondomer som er direkte laget av petroleumsbaserte produkter. Og her er vi ved kjernen, fordi det trange stredet, Hormuzstredet, som nå er stengt, fører til en hel masse ringvirkninger rundt omkring i verden, og dette er den mest overraskende jeg har funnet.
0: Ja.
1: Fordi nå har direktøren i Carex, Gumiakiat, gått ut. De er den desidert største produsenten av kondomer i verden, og produserer for Durex og Trojan og NHS i UK, FN-prosjekter som deler ut som bistand, og så videre. Jeg har prøvd å finne ut om det er de som lager for RFSU, som står bak de fleste kondomene i Norge, men RFSU er veldig kryptisk i måten de uttaler seg. De har egen produksjon i Sverige, men de sier ikke at alt produseres der. Gumiakiat, han har gått ut og sagt, verden, hør etter, i hvert fall 30%, kanskje mer, økning i pris fremover, på grunn av krigen med Iran og at Hormuzstredet er stengt, fordi de får ikke det de trenger for å produsere kondomer.
2: Så det betyr altså at kondomer på et grunnleggende nivå, altså bestanddelene kommer fra et oljefelt i Saudi-Arabia for eksempel.
1: Eller? Ikke nødvendigvis bestanddelene, men det du trenger for å lage, for mange av dem er laget av naturgummi, som ikke kommer fra disse landene, men for å klare å lage kondomer, så trenger de likevel altså ammoniak som brukes til å konservere latex, og så nevner de silikonbaserte smøremidler, og så videre. Så det handler om to ting. Det handler om at verdens kondomlager er ferdig med å tømmes rundt omkring.
0: Og nå trenger vi det mer enn noensinne.
1: Fordi det er krisetid, så vil flere

0: Honning også.
1: Ja.
0: Ja, og dette
2: er... Hva mener du at det ikke spist før det til slutt bare ett atom I tuppen der?
1: Det kunne, liksom... Man kunne tenke seg at det var helt spist, ja, som en trekant da, tuppen av en trekant, men det det ikke, for litt før tuppen slutter, så det en avrunding. Mm. Og der har en del forskere da pekt på det som kalles for konvergent evolusjon. Det at visse egenskaper utvikler seg helt uavhengig av hverandre I forskjellige arter, forskjellige planter, dyr og så videre, fordi at det viser seg å være funksjonelt.
2: Det øynene det for eksempel.
1: Øynene for eksempel har oppstått flere ganger.
2: Ja.
1: Men så kan man tenke seg at hvorfor det mer praktisk med at ting ikke helt spisse? Jo, det har jo for eksempel å gjøre med at helt spisse ting mer sårbare, knekker lettere. Men også faktisk fordi at en litt sånn avrundet myggsnabel vil nå lettere gjennom huden enn hvis den hadde vært helt spiss, viser det seg. Fordi at det har noe med å gjøre med at du får fordelt trykket litt mer jamt utover I alle retninger enn om den helt spiss, sier forskningen.
0: Yes.
1: Ja. Men så var det da en dansk forsker ved det tekniske universitetet I Danmark, han heter Kåre Hartvig Jensen, han trodde ikke helt på dette her, for han var litt irritert, sier han, til Physics World, over at alt liksom må forklares med at ting har en mening. Vi har en tendens til å forklare alt som med liv,
0: ja.
1: Og liksom evolusjonært med at ja, det fordi et eller annet. Så han mener at nei, det her ikke fordi noen ting. Dette her bare en fysisk prosess som foregår med alle spisse ting. Alle ting får den formen, mente han, etter en liten stund.
0: Oi.
1: Så han satt opp, og han var litt inspirert av, når en kontorstol skal testes for eksempel, så har du en robot som klemmer den sammen mange ganger for å se stressteste den på en måte. Da. Så da han lagde en liten enkel maskin, han fant masse blyantstumper og spissa dem helt spisse, så de var veldig, veldig spisse. Putta dem opp I en bolle, satt dem på en ristemaskin, og lot dem stå der en time siden, og så hva som skjedde. Og ikke bare det. Han utstyrte kollegaene sine med små penaler, små bokser, med blyantstumper I, som de gikk med et par dager. Og så kikket han I mikroskopet, da, eller ikke, trengte sikkert ikke mikroskop akkurat til en blyantstump, men under forstørrelsesglasset, og så at alle hadde fått den her samme paraboliske formen på spissen. Så han mener, rett og slett, at runde liksom spisse ting I naturen, det ikke født sånn, det blitt sånn.
2: Det slitt av, rett og slett.
1: Sånn. Det en naturlig slitasjeprosess som foregår med alle spisse ting, og det peker han på som også en interessant og kanskje litt dypere forståelse av dette her, da, som viser at tilfeldige prosesser I naturen, de kan, ofte mener han da, lede til samme form av statistiske årsaker, rett og slett.
2: Altså det ikke evolusjonen som driver det fram, det statistiske årsaker?
1: Ja, det rett og slett tilfeldige prosesser I naturen som kan forme en del gjenstander. Hvorfor alle planeter runde? Jo, det på grunn av at alle utsatt for samme gravitasjon, på en måte, så blir de runde og blir ikke pannekakkeforma eller pølseforma eller hva som helst. Og her den på en måte en slags sånn tilfeldig statistisk prosess som fører til at alle spiste ting egentlig blir parabolforma.
0: Det var en veldig fysiker-matematiker-måte å angripe dette på.
1: Ja, ja.
2: Men det gøy da, at du, altså, blyantstumper, liksom, jeg satt og tenkte, oi, han var old fashion, liksom, som går rundt med blyantstumper, men han kom frem til noe da, det jo det viktigste.
1: Ja. Han sa til Physics World at egentlig, som den nerden han og jobber på et universitet som fysiker, så ville han bruke kritt. Så han prøvde først å spisse noen krittbiter.
0: Ja, det ble vanskelig.
1: Nei, det var ikke det så vanskelig, men det ble alt for mye støv, krittstøv I rommet, så gikk han på blyanter I stedet for.
2: Ja.
1: Og med det, den viktige forskningen der, så avslutter vi ukas forskningsfronten I studio. Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, takk for oss.
3: Her NRK Nyheter, det midnatt. Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed I oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. fungerende statsminister.

0: Mette Fredriksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet I dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Paulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanarieøyene I morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land I små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen I busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her I avgangshallen for alle andre turister flyr fra, så det ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai I Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen I renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere I Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut I streik allerede nå I helga. Forbundsleder Brede Edvardsen I Arbeidsmannsforbundet forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Morgendagens militærparade I Moskva nedskalert I frykt for ukrainske angrep. Krigen fortsetter midt I Putins varslede våpenhvile. Bør Holocaust-senteret også diskutere palestinernes skjebne? Ja, mener senteret selv. Nei, mener 8 norske jødiske organisasjoner. En ny bok om amming inneholder oppskrift på hjemmelaget morsmelkerstatning. Det kan I verste fall være dødelig, advarer helsedirektoratet. Og alt prat om psykisk helse har skapt en sutregenerasjon, mener en politiker fra Unge Høyre. Ingen får det bedre av å la være å snakke om problemene, svarer Mental Helse Ungdom. Dermed ruller ukas siste Dagsnytt 18 I gang på NRK 1 og NRK P2 og med Sigrid Solund I studio. Russland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte I kraft. Det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Den ble kunngjort I forbindelse med morgendagens årlige militærparade I Moskva til minne om seieren I 2. verdenskrig, men Kreml nedskalerer paraden I frykt for det de kaller ukrainsk terrorisme. Så Jan Espen Kruse, korrespondent med oss fra Moskva, hva slags markering ligger det an til å bli?
3: Ja, denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen I morgen, og det innebærer jo at det en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for Ukraina.
2: Og denne våpenhvilen som Putin varslet, hvorfor gjorde han det samtidig som han da fortsetter å angripe Ukraina?
3: Ja, det litt vanskelig å forstå logikken I det, men sannsynligvis så håper Putin og resten av de russiske lederne på at denne militærparaden skal kunne foregå uten at den blir forstyrret, som man sier her på russisk side, av ukrainske droner. Det jo tidligere denne uken så var det jo en ukrainsk drone som kom gjennom det sterke luftforsvaret som bygd opp rundt Moskva og slo slo inn I en boligblokk som ligger bare en 8 kilometer fra Kreml, og det har naturligvis satt en støkk I alle her. Og det blir sagt fra offisielt hold at sikkerhetstiltakene rundt president Putin også styrket nå I forbindelse med denne militærparaden og trusselen da fra ukrainske droner.
2: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen, som vi hører her, Ukraina har økt droneangrepene sine inn I Russland I det siste. Hva strategien bak her?
4: En systematisk kampanje først og fremst mot to ting. Det ene at de angriper den russiske våpenindustrien og kanskje spesielt sånn komponentleverandører der. Og så angriper de den russiske oljeindustrien og for å antagelig for å påføre størst mulig økonomisk tap og ødelegge russernes evne til å betale for å fortsette krigen.
2: Ja, hvor hardt blir både forsvarsevnen og økonomien rammet av disse droneangrepene?
4: Det merkbart litt krevende å måle. Vi har noen sånne rapporter på at russiske missiler har fått dårligere presisjon, som kan ha sammenheng med det her. Og det klart, man finner tall på at russerne taper ganske mange milliarder på å ikke få solgt olje som brenner opp I stedet for.
2: Åge Borchgrevink, seniorrådgiver I Helsingforskomiteen, vi hørte altså at denne paraden blir nedskalert, og Jan Espen Kruse sa også litt om dette med attentatfrykt. Hva tror du ligger bak Putins frykt for attentat nå?
5: Det jo en vanskelig tid for Putin og for Kreml akkurat nå. Nå har jo krigen pågått lenger, den store fullskala krigen I Ukraina, enn annen verdenskrig har gjort. Det var jo mange som tenkte at dette skulle være en kort operasjon, det har det ikke blitt, og mange trodde vel kanskje også at når Trump ble president at det skulle bli enklere for Putin og Russland å komme til en sånn fordelaktig løsning på Ukraina-krigen. Så det en veldig en vanskelig situasjon. Og ryktene, altså sånn både i russisk presse og utenlands, går jo på at Putin blitt mer redd for et attentat, ikke nødvendigvis bare fra ukrainsk side, men fra internt. Da.
2: Rettet mot ham selv?
5: Rettet mot ham selv.
2: Mm. Det indre opprør da, som det grunn til å frykte fra hans selv?
5: Jeg kan ikke se noe slikt enda. Altså, det klart at krigen tærer jo veldig på, og Lars Peder Haga, han forklarte jo litt om hvordan dette både militært ser vanskelig ut for russerne, og også økonomisk. Og der det jo flere ting som har skjedd nå, særlig I den senere tiden i høst. Altså på plusssiden så har du dette her at de tjener litt mer penger på grunn av en høyere oljepris. Men på minussiden så det jo slik at altså den russiske økonomien på en måte blitt delt I en militær del og en sivil del, og den militære delen har en egen renter, og den sivile delen den sliter veldig, og det en høy inflasjon I Russland som gjør at, altså grunnleggende sett så det mange mennesker som taper penger, og dermed så har du også en stor grad av misnøye, og man jo tror at dette også gjelder eliten, og I tillegg så som en del av kanskje denne paranoiaen man ser litt nå da, eller altså, den kan jo være ganske godt begrunnet for så vidt, frykten man ser nå, så har det også vært nedstengning av internett I store perioder i hele Russland, inklusive også I de store byene, og det har generert helt uvanlig mye misnøye. Det har vært mer misnøye nå I det senere tid enn noensinne etter at krigen startet, egentlig.
2: Så både problemet med internett og med økonomien og faren for disse dronene, Jan Espen Kruse, hvordan påvirker det russernes syn på krigen?
3: Ja, de russerne jeg snakker med, og det jo etter hvert ganske mange, det praktisk talt alle sier at de lei av denne krigen, og at den blir en større og større belastning. Det blir en belastning økonomisk ved det at skatter og avgifter øker, inflasjon, prisstigningen øker, alt blir dyrere, og alt blir vanskeligere, sånn at det en betydelig misnøye, og så forstår man ikke riktig hvorfor det ikke skjer noe, ingen forhandlingsløsning, og ingen avgjørelse på slag marken, sånn at veldig mange synes at denne krigen virker meningsløs blant russerne, men samtidig så det ikke nok til at de går ut på gatene for å protestere. Det ingen som gjør, fordi det forbundet med enorm personlig risiko og skulle vise misnøye, så det ingen som organiserer en motstand for noen opposisjon.
2: Lars Peder Haga, alle disse angrepene mot Moskva også, hvor godt klarer de å beskytte seg mot dem?
4: Ja, Moskva ser jo ut som de stort sett greier å beskytte seg ganske godt. Det var en drone som kom inn og traff noe der, og Moskva kanskje også det aller best beskyttet stedet i hele Russland. Men vi ser at kanskje fordi man prioriterer Moskva så høyt, så også mange av de her industrianleggene dårligere beskyttet, og for eksempel det her oljeutskippingshavnen ved Svartehavet, den som heter Toapse, den jo angrepet og truffet 4 ganger på rad uten at man har greid å stoppe angrepene. Så Ukraina har jo økt volumet voldsomt i hvor mange droner de greier å skyte, og det er tydelig at russerne har ikke tilstrekkelig forsvarssystemer til å beskytte alle mål til enhver tid.
2: Ja, for det har jo stått ganske stille på bakken langs frontlinjen, men hvordan er styrkeforholdet i lufta mellom Ukraina og Russland?
4: Der ser vi at det er en viss forandring. Russland har jo, og det skal vi ikke underslå, at det er veldig vanskelig for Ukraina. De blir jo angrepet, så å si, hver natt med droner og missiler. Mars-april nå var det sånn 6000 droner omtrent hver måned. Men Ukraina har nå økt sitt volum og er omtrent på samme nivå, eller kanskje til og med litt større med jeg har sett tall på 7000 ukrainske droner inn i Russland i mars.
2: Åge Borchgrevink, du har jo også skrevet bok om Putin. Vi hørte i hvert fall om en del misnøye blant russere, som du også selv var inne på. Hvordan tror du han reagerer på det? Hva kan potensielt nå inn til ham fra folkelig hold, tror du?
5: Nei, altså han er jo på mange måter en overlever. Hele hans karriere tyder jo på det, at når motstanden blir veldig sterk, så er han i stand til å endre historien, kan du si, og politikken. Og han har jo den veldig store fordelen at han kontrollerer egentlig hele historien i Russland, altså hele apparatet, media. Så han kan nok selge veldig mange forskjellige utganger av denne Ukraina-konflikten som mener han form for seier. Det er jo på en måte den garantien han har. Men dette her er en veldig sånn spesiell situasjon å skalere ned denne seiersmarkeringen. Jeg tror ikke helt i Norge kanskje man skjønner hvor på en måte stort dette her er. Denne seiersdagen er liksom den sentrale delen av liturgien rundt liksom hva som Russland handler om, seier. Og selv i 1941, da tyskerne sto rett utenfor byen, så gjennomførte Stalin og Sovjetunionen en sånn militærparade, og troppene marsjerte egentlig rett ut til fronten. Så det å skalere ned dette her, det ser ikke bra ut for en leder som vil være sterk.
2: Ja, hva har reaksjonene vært, Jan Espen Kruse, på denne nedskaleringen av den tradisjonelle paraden?
3: Nei, det er jo ingen opposisjon her i Russland nå, sånn at det har ikke vært masse kritikk. Det er ingen som snakker om at dette er ydmykende for Russland og for den russiske ledelsen. Men det legges jo merke til at det nedskaleres, og at man gir etter for press fra ukrainsk side egentlig. Sånn at det er mange som stiller spørsmål ved hvorfor Russland viser en svakhet på denne måten, ved å bli nødt til å tilpasse seg trusselen om ukrainske droneangrep.
2: Hva tror du til slutt skal til, Åge Borchgrevink, for at det kommer et større opprør mot denne krigen også fra russisk side?
5: Jeg tror nok at et sånt større opprør er langt unna, men at det er uro i den russiske eliten, det vil jeg tro holde mye mer sannsynlig. Og jeg tenker jo at det vi leser i media tyder jo på at Putin også begynner å bekymre seg litt for det.
2: Takk skal du ha, og takk til deg, Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, og til vår egen korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Holocaust-senteret bagatelliserer holocaust. Det er overskriften på et brev fra 8 norske jødiske organisasjoner, skriver Morgenbladet. Holocaust-senteret forsker på og formidler holocaust og andre folkemord, rasisme og antisemitisme, men disse organisasjonene mener at senteret også trekker utidige sammenhenger mellom holocaust og krigen i Midtøsten, senest i et foredrag kalt Nakba og holocaust som kulturelle traumer. Nakba betegner fordrivelsen av flere enn 700 000 palestinere og oppsplitting av det palestinske området. Men disse to temaene kan ikke formidles i samme åndedrag, mener du, Ervin Kohn. Du er leder for NSJ, et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge. Og hvorfor mener du det?
6: Vi har en linje som går fra holocaust-benektelse til holocaust-revisjon til bagatellisering av holocaust. Og det er det som skjer når du setter opp palestinske traumer efter å ha flyktet med de traumene som er efter Holocaust, som er altså det industrielle folkemordet på Europas jøder. En mye mer relevant parallell ville vært hvis man hadde sett på de 700 000 som flyktet, noen frivillige, andre ble fordrevet i forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948, med den millionen arabiske jøder som ble fordrevet fra alle de arabiske landene og Iran i forbindelse med opprettelsen av staten Israel.
2: Så det å i det hele tatt nevne det sammen, det er på en måte veien til en bagatellisering av Holocaust?
6: Bagatellisering, det er helt riktig.
2: Jan Heiret, direktør for HL-senteret, altså Holocaust-senteret. Hvor alvorlig ser dere på denne misnøyen og disse anklagene fra de organisasjonene?
7: Det er klart vi tar på stort alvor at de store jødiske organisasjonene i Norge mener at vi bagatelliserer Holocaust. Det er selvfølgelig en helt uholdbar situasjon for oss. Men vi er jo ikke enige. Vi mener jo definitivt at vi ikke bagatelliserer eller relativiserer Holocaust. Bare ta det som et utgangspunkt. Holocaust er en unik historisk hendelse. Som du sa, 6 millioner jøder masseindustrielt drept. Grotesk handling, så vi heldigvis ikke har andre like hendelser. Det vi har gjort i denne serien, det er å se på det vi kaller minnekultur. Altså, Holocaust har også etterhistorie, og det blir gjenfortalt. Og på et eksempel, etter en forferdelig terrorangrepet 7. oktober, så ble Holocaust-traume, altså revitalisert, for jøder over hele verden. Og det har skapt en fryktelig vanskelig situasjon for dem, eksistensiell trussel. Så har vi også den situasjonen at den palestinske befolkningen har sin hendelse, som ikke kan sidestilles, likestilles med Holocaust, men det er da Nakba, som blir gjenfortalt, og krigen på Gaza har da altså ført til en traumatisering, retraumatisering av den palestinske befolkningen i Midtøsten, og også i Norge. Og disse, sånn sett henger det sammen, for det mange forskere påpeker, det er at disse to folkegruppene, med sine ulike historier, sine ulike fortellinger, de altså det skapes en side i fiendebilder som blir veldig vanskelig å bryte ut av. Så et veldig sensitivt tema, vanskelig å gå inn på, men vi mener at vi som et Holocaust-senter må reise i norsk offentlighet.
2: Kan man ikke gjøre det uten å sidestille noe, Ervin Kohn?
6: Hele poenget er at man setter disse to tingene opp mot hverandre. Vi har ikke noe problem med at man forsker på traumatisering blant palestinere. Men ikke gjør det i samme åndedrag som du snakker om Holocaust. Det er det som er problemet.
2: Men da kan man aldri snakke om Holocaust sammen med noe annet, da, eller? Nei.
6: Helt riktig.
2: Hva er det dere har ønsket da, Heiret? Du forklarte det jo litt, men ja. Forstår du det at Holocaust er så graverende at det på en måte må behandles helt for seg? Er du enig i det?
7: Dette er selvfølgelig komplisert, og vi må selvfølgelig alltid utvise stor respekt for Holocaust, som jeg sa, som et unikt historisk fenomen. Men på den andre siden, så på en ting er dette mer, altså vi sammenligner uansett når vi tenker, men det betyr ikke det samme som å likestille. Vi kan klare også å sammenligne fenomener som er ulike. Så er det også dette med at i Holocaust, vårt senter, har et primær oppgave å forske og undervise om Holocaust som historisk fenomen. Det tar vi veldig på alvor. Så har vi også en konsekvens av Holocaust, er også etableringen av det internasjonale menneskerettighetssystemet, så vi har også en forpliktelse i forhold til dem. Og da skal vi forstå situasjonen i Midtøsten, som jo også fører både til økt antisemitisme og til også økt rasisme mot palestinere, så er det koblinger her, men det betyr ikke at vi sidestiller.
2: Ervin Kohn, altså Holocaust ligger jo selvfølgelig i bunnen, for å si det sånn, for alt det Holocaust-senteret driver med, vil jeg tro, men hvis man da ikke kan sette noe i sammenheng med Holocaust, så kan du vel ikke snakke om noe annet enn Holocaust heller da, eller?
6: Nei, det er ikke riktig. Det er bare å ikke sette det opp mot hverandre. Det er ikke noe tvil om at HL-senterets mandat er blant annet å se på andre ting, som andre minoriteter og andre folkemord. For eksempel, så er det interessant med forskning på folkemordet på armenerne i 1915. Jeg tror ikke Holdsenteret har forsket noe særlig på det. Det er også et folkemord som Norge heller ikke har anerkjent. Det er ikke poenget. Altså, Holocaust-senteret for oss er viktig. Vi etablerte Holocaust-senteret i forbindelse med restitusjonsoppgjøret. Og vi ga bort 10% av de midlene som vi ble tildelt av Stortinget for å etablere HL-senteret. Vi har 3 styremedlemmer i HL-senteret, og de har tenkt å få bli der. Og vi har hatt styreledere i HL-senteret, så for oss er HL-senteret viktig, og det er derfor vi er engasjert, og det er derfor vi sier ifra når vi føler at nå er vi virkelig på villspor. Det er et område som HL-senteret kanskje ikke har engasjert seg noe særlig, det er å ta tak i kontemporær antisemitisme. Vi har altså merker økning i antisemitisme både i Norge og i andre land, og vi merker også en økning i toleransen for antisemitisme som er problematisk. Der føler vi veldig behov for at HL-senteret skal være på banen og fortelle folk når er for eksempel Israel-kritikk antisemittisk, og når er det ikke antisemittisk. Der hadde vi behøvd hjelp.
2: Ja, for denne misnøyen fra disse organisasjonene handler ikke bare om dette ene foredraget heller. De sier jo at det er må det siste droppe nå i en rekke av andre kritikerverdige forhold. Hva sier du til det som Ervin Kohn sier her da, Herret?
7: Først så er jeg veldig glad for at Ervin Kohn slår fast at vi skal samarbeide videre, og det er veldig viktig for oss at vi har 3 jødiske representanter i vårt styre, så vi må finne en vei ut av dette og finne hvordan vi kan snakke om vanskelige spørsmål. Så er det sånn at jeg må jo si da, som direktør for HL-senteret, vi har etter 7. oktober 2023 så har vi rett og slett satt ekstra ressurser inn på å forske og formidle om samtidig antisemitisme.
2: Så der er du bare ikke enig med kritikken?
7: Nei, vi har laget holdningsundersøkelse. Våre forskere nå intervjuer snart 100 norske jøder om erfaringen deres etter 7. oktober. Vi setter i gang et nytt prosjekt nå, og vi kommenterer veldig mye i offentligheten. Så vi har ikke minst å drive med undervisning hver dag. Vi har opp til 15 000 skoleelever innom, og der holocaust og antisemitisme 2 temaer som vi holder på med hver eneste dag.
2: Vi må straks runde, Ervin Kohn, men disse debattene som vi startet med da, og om palestinernes forhold for eksempel, de lever jo i virkeligheten i dag, i resten av samfunnet, så hvordan skal HL-senteret være relevante i samfunnet i dag hvis de ikke også fanger opp den samme virkeligheten?
6: Altså, de debattene skal foregå, og jeg synes for eksempel at noe som er enormt underkommunisert, det er den millionen av arabiske jøder som ble fordrevet fra arabiske land i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. Omtrent ingen som vet om det engang, men det er ikke HL-senterets oppgave, det er vårt poeng. Det er ikke HL-senterets oppgave å gå inn i kontemporær Midtøsten-debatt.
2: Ok, du kan få avslutte med det, Jan Herret.
7: Ja, nei, vi mener jo at vi må forske og formidle om holocaust som historisk fenomen, men også holocaust-minnet, hvordan det blir brukt og misbrukt og politisert, er også et tema for oss. Så bare ta to eksempler. Det ene er jo da selvfølgelig hvordan vi ser nå av Israel-kritikk, at det blir brukt nazi-symboler knyttet til Netanyahu. Det er helt uholdbart. Samtidig så ser vi også at ytterliggående deler av den israelske regjeringen klistrer altså nazi-symboler på Hamas og bruker holocaust, så dette er tema vi dessverre må ta opp, for det preger også situasjonen i Norge.
2: Og dere organisasjonene var viktige for HL-senteret, og HL-senteret var viktige for disse organisasjonene, så der regner vi med at debatten fortsetter også utenfor vårt studio, og i hvert fall kontakten. Takk skal dere ha begge to. Jan Herret, direktør for HL-senteret, og Ervin Kohn, leder for NSJ, Nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge. Det er ventet at hantavirusrammede cruiseskipet MV Hondius endelig får anker opp ved Tenerife på søndag. 3 mennesker ombord har dødd, og flere er syke. Selv om hantaviruset ikke er i nærheten av like smittsomt som koronaviruset, har den såkalte Andes-varianten en dødelighet på opp mot 40%. Og dette virusutbruddet viser at vi ikke må pakke bort pandemiplanene som en ubehagelig suvenir fra 2020-tallet, skriver du, Jørn Klein. Du er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og det skriver du på NRK Ytring. Hva er budskapet ditt da?
8: Budskapet mitt at vi lever i en høymobil tid, hvor et virus som hvor zoonotiske sykdommer kan spre seg over hele verden i veldig kort tid. Når jeg sier det, ønsker jeg også å påpeke at dette virus er ikke et start på en ny covid-pandemi. derfor smitter den ikke raskt nok.
2: Nei, for det ikke dette viruset som sådan du slår alarm om, men hvilke potensielle situationer kan vi se for oss som kan være langt verre enn det vi ser heldigvis på lange avstand nå?
8: Ja, altså det finnes en god del høysmittsomme virus, og det endrer seg også, og vi kommer mer og mer i kontakt gjennom urbanisering, at skogsområdene blir hugget ned, at vi har global oppvarming, at vi lever tettere og tettere i store byene sammen med dyrene. All dette fører til at vi lever i pandemiens tidsalder, og da det naiv å tro at Norge ikke blir berørt, og en utfordring i Norge at vi har for lite laboratoriekapasitet, at vi har en situasjon hvor kommunene ofte ikke har beredskapsplanene, selv etter pandemien, ikke som kan hantere sånne utbrudd. Altså, hvis du tenker bare på skipstrafikk på havneanløp, har vi over 120.000 havneanløp hvert år, 6 millioner cruise-turistene, og vi har nettopp avsluttet en relativt stor forskningsprojekt med europeiske partnere, som viser at cruise-skip i seg selv er en fantastisk smitteområde, og det gjør samtidig også beroliger det meg at dette er ikke en virus som sprer seg raskt, ellers ville det vært langt flere døde og smittede på dette cruise-skip.
2: Ja, det er ikke noe god reklam for cruise-trafikk det her, Christian Thonbu. Du direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet, men hva sier du til kritikken eller bekymringen her? Hvor godt forberedt er vi på en ny pandemi?
9: Jeg vil si at vi er godt forberedt, det er vi, men så selvsagt vi jobber jo med dette her hele tiden, altså hver dag så jobber vi med nettopp å forbedre planene våre og sånn som Klein også påpeker, hvor viktig det er å ha disse beredskapsplanene på plass. Og så er det slik at vi har en pandemiplan i dag, men den er også under revisjon, sånn at med nettopp erfaringene fra den forrige pandemiplanen. Det som er viktig er at vi utvikler beredskapen bedre enn det som på en måte har vært, men jeg opplever nå det tilfelle vi har nå da, ikke sant? For å se på det hantavirusutbruddet som er, så mener jeg at det faktisk viser at det er mye som fungerer per i dag. Du har varslingssystemer og informasjonssystemer, blant annet på Folkehelseinstituttet så har vi jo en av de oppgavene nettopp å følge med på hva som skjer altså internasjonalt, og flere møter i dag har nettopp vært med europeiske samarbeidspartnere, med europeiske smitteverninstituttet, med Verdens helseorganisasjon, så det er mye som fungerer i dag.
2: Men det ble jo nevnt kommunene her for eksempel, og med tanke på alle disse skipene som går oppover langs norskekysten, kanskje innom en ganske liten kommune, altså hva vet dere om hvor godt forberedt de er på at det plutselig kan komme et kjempeutbrudd som, blant folk som også har gått rundt i deres kommune?
9: Helt klart, og det er et veldig viktig poeng som Klein tar opp, det er nettopp det at et utbrudd starter jo i en kommune lokalt, og det er veldig viktig å tenke på. Og så er det veldig avhengig, tror jeg, av størrelsen av kommunen, hvor godt forberedt man er også, fordi at man skal ha pandemiplanene på plass, og spesielt da tilpasset den kommunen som eventuelt har et utbrudd, og der er det kommuneoverlegene som har en veldig viktig rolle. Men der er det jo flere aktører med liksom helsedirektoratet som på en nettopp har den beredskapsplanleggingen med planverket opp mot kommuneoverlegene, mens vi på Folkehelseinstituttet, vi gir da konkrete smittevernråd og anbefalinger opp mot kommuneoverlegene, så det er et apparat der i dag, men helt klart at man kan alltid bli bedre, det er det ingen tvil om.
2: Men både samarbeid og planer, Klein, og råd og anbefalinger, blir du beroliget?
8: Ikke virkelig. Vi har jo sett under koronapandemien at for eksempel små flyplass som Torp eller andre ikke var forberedt og ikke kan hantere det. Og selv etter pandemien var i gang, slit akkurat disse kommuneoverliggende som har gjort en fantastisk jobb med å få laboratoriesvar. Har vi her covid eller ei? Og Jeg tror ikke at vi er forberedt, eller at vi har særlig forbedret oss, og det er en utfordring, og akkurat denne hantavirusutbrudd er en påminnelse. Det vi trenger er økt smittevernkompetanse i kommunene, og da er det viktig at vi utdanner også smittevernkompetanse her i Norge.
2: Og det er ikke så lenge siden også ditt eget institutt, Folkehelseinstituttet, advart mot alle kuttene dere fikk, og sa at det også gikk ut ved beredskapen.
9: Helt klart at det er en utfordring når man må gjøre prioriteringer, men igjen, jeg deler ikke det, altså, og den så uttalt skepsis som Klein har, men det er også fordi at på vegne av Folkehelseinstituttet også, som hadde delt her både jeg og mange på Folkehelseinstituttet, inn i ulike både internasjonale nettverk, vi har dialog med opp mot kommunene. Altså,
2: så, er veldig, så det finnes planer som ikke vi vet om? Eller?
9: Nei, det er ikke, altså, det er det at vi har en veldig aktiv, altså, aktiv beredskap, hvor vi på en måte jobber daglig med nettopp det og gjøre beredskapen vår bedre, men igjen, bare se på det som har skjedd nå med hantavirusutbruddet. Det er ikke mange dager siden det ble slått alarm fra WHO om dette her, og på veldig kort tid så er det en beredskap som på en måte kom på plass, og nettopp dette her med varslingssystemene, informasjonsavdelingen, og så er det som Klein sier også...
2: Laboratoriekapasiteten
9: er jo også en del. Nå, igjen, det handler jo også om prioriteringer, altså hantavirusutbruddet, det kommer overveiende sannsynlig til ikke å bli noe som helst problem i Norge. Dette er ikke et nytt pandemisk virus, bare sånn for å understreke det. Sånn at, og da er det sånn at vi har muligheter for å på en måte kunne diagnostisere hantavirus, men vi må faktisk sende de prøvene til et referanselaboratorium i Sverige. Men så ser vi nå på om vi skal faktisk tilrettelegge for at den diagnostikken kan skje i Norge, blant annet på Folkehelseinstituttet. Men igjen, dette blir ikke snakk om at dette har blitt et stort volym, men at vi må ha beredskap for å kunne ha diagnostisk kapasitet også.
2: Og da er det bare å vente på neste virus.
9: Det kommer en ny virus, det er helt klart, og jeg tenker at hantavirusutbruddet nå er en veldig viktig påminnelse om hvor viktig beredskapen er. Og jeg deler ikke det at vi ikke er godt forberedt i dag, vi er godt forberedt, men vi jobber for å bli enda bedre forberedt, både når det gjelder altså, tiltak på smittevernkontaktsporing, men også med tanke på å se på forskningsberedskap, for eksempel behandlingsstudier, etc.
2: Og så får vi oppfriske håndvaskerutinene i mellomtiden. Takk skal dere ha begge to. Christian Tonby, direktør for smittevern ved Folkehelseinstituttet, og Jørn Klein, professor i mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

0: I den nyutgitte ammeboka kan du lese om ammingens historie, lære om morsmelkens innhold og få konkrete råd for å mestre ammingen. Men den inneholder også oppskrift på hjemmelaget morsmelkerstatning av upasteurisert melk, lever og eggeplomme. Og dette har skapt reaksjoner, blant annet hos dere Gryheid, du spesialrådgiver I helsedirektoratet, og ernæringsfysiolog med doktorgrad I spedbarnsernæring. Hvorfor et sånt råd eller en sånn oppskrift så farlig?
1: Jo, takk. Det flere grunner til det. Kanskje, eller en av de viktige grunnene jo det du nevner, disse ingrediensene, at det ubearbeidet, altså rå kumelk, rå lever, rå eggeplomme. Og dette matvarer som, når de ikke varmebehandlet tilstrekkelig, kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, og til og med parasitter. Og det kan gjøre barn veldig syke. Spedbarn, særlig de minste barna, ekstremt sårbare, og de har et umodent immunforsvar. Så de tåler ikke veldig mye av disse stoffene før de kan bli veldig syke.
0: Vi kan ta tak I det, Kristine Westøl, du forfatter av den ammeboka, og ernæringsterapeut fra Tunsberg medisinske skole, som en alternativ og naturmedisinbasert skole. Og bare for å ha sagt det, så det først og fremst andre løsninger du anbefaler til dem som ikke får til ammingen, men hvorfor I det hele tatt ta med dette alternativet med hjemmelaget erstatning, hvis det kan være så farlig som vi hører?
2: Hei! Ja, for det første så jeg jo ikke enig I at det nødvendigvis farlig å gjøre dette. Det en oppskrift som kommer fra Weston R. Price Foundation I USA og utviklet av en som heter Mary Enig som hadde doktorgrad I nutritional science. Så det ikke sånn at jeg har sittet hjemme og funnet på den oppskriften selv, bare så vi har det understreket. Grunnen til at jeg ville ha den med jo fordi at jeg tilhenger av å ta informerte valg. At man skal vite, altså vite om alternativene som finnes, sånn at folk kan ta informerte valg om hva som fungerer best for deg, dem og deres familie.
0: Men det informert valg hvis ikke de som leser boka får vite at her kan det for eksempel inneholde parasitter, som vi hørte her, da, I sånn ubearbeidet råvarer?
2: Ja, jeg skriver for så vidt ikke spesifikt akkurat det, det gjør jeg ikke. Men jeg skriver at det kan skade barna hvis man ikke gjør dette på en god måte. Og det står også blant annet da, at lever skal fryses. Sånn apropos parasitter, så skal det fryses I minst 14 dager. Det en ting som lagt inn I boka. Når det kommer til at det kan være skadelig, så jo det også presisert I boka. At det ikke noe man skal ta lett på, og at det et kontroversielt valg som man må grundig ta og gjøre grundig research på før man begynner å gjøre det.
0: Hei. Hva sier du til det?
1: Ja, dette med parasitter, ja. Frysing kan nok uskadeliggjøre parasitter, men det dreper ikke bakterier. Bakteriene kan gå inn I en slags dvaletilstand, men når da denne råvaren, leveren, tines igjen, så blir de aktive og kan fortsatt gi sykdom. Og det snakk om E. coli, salmonella, det kan være listeria og campylobacter. Dette bakterier som kan gi alvorlig sykdom. Hos spedbarn.
0: Og hvorfor skal man ta den risikoen, Westøl, hvis det finnes ferdig morsmelkerstatning som man kan få kjøpt I butikken?
2: For det første så det jo ikke nødvendigvis risikofritt å bruke morsmelkerstatningen som kjøpes I butikken også, men det veldig... Dette morsmelkerstatningskapitlet mitt inneholder veldig mange andre alternativer som jeg anbefaler lenge før man vurderer å lage sin egen morsmelkerstatning. Så det bare, denne oppskriften ikke noe som sagt jeg har funnet på. Den ligger tilgjengelig på internett, den finnes I bøker. Det mange andre som har skrevet om dette før meg, og alt jeg tenker at det greit at folk vet at det eksisterer, og så må de ta et valg selv.
0: Men har ikke du et ansvar ved å informere folk som leser boka? Da vil jo de tro at dette greit, hvis de stoler på deg som forfatter?
2: Jeg skriver jo om at dette noe man skal være veldig forsiktig med. Jeg har lagt ut på Instagram hva det står I boka, og jeg advarer jo mot at man ikke skal gjøre dette bare sånn uten å tenke seg grundig om.
0: Hva skal de gjøre da, Gryheid, de som ikke ønsker å bruke den morsmelkerstatningen man kan få kjøpt I butikken?
1: Ja, først og fremst det viktig å slå fast at det første valget morsmelk.
0: Det det for begge?
1: Ja. morsmelk, det gir helsefordeler både for mor og barn, og det også det beste for miljøet. Så det kan man amme, og ha mulighet for det, så det det beste. Det behov for mer morsmelk, eller mer melk enn morsmelk, så det kun morsmelkerstatning fra dagligvare eller apotek som anbefales. Industrifremstilt morsmelkerstatning, det det eneste anbefalte og aktuelle alternativet.
3: Og det vel nettopp det du kritiserer da, Vestøl, at at det går så fort dit, for å si det sånn?
2: Ja, altså det at det kun defineres som to valg, det synes jeg veldig, det synes jeg veldig feil. Fordi det finnes ganske mange andre alternativer til å gå fra enten ammer du, eller så gir du industrifremstilt morsmelkerstatning. Det finnes ganske mange punkter mellom der som jeg mener det viktig å belyse.
3: Hva da?
2: Man for eksempel donormelk, eller kryssamming, som betyr at andre mennesker ammer barnet ditt, andre kvinner ammer barnet ditt, og for så vidt at du kan amme andres barn også. Tørramming, det snakker vi også veldig lite om, men viktigheten av amming som fysiologisk utviklende handling, som ikke bare går på dette med direkte med morsmelk, men som også handler om hvordan hele den nedre delen av ansiktet utvikler seg, luftveier, tannstilling, alle disse tingene, tilknytning og oksytocinutskillelse. Og så det jo sånn at jeg mener at hvis vi hadde hatt et helsevesen og et politisk system som hadde fremmet amming og satsa på amming på den måten som vi burde ha gjort, så hadde det ikke vært nødvendig at folk brukte morsmelkerstatning i det hele tatt, hverken den ene eller den andre varianten.
3: Da kan du få kommentere deg, Gry, hei.
1: Ideelt sett så kunne alle amme, sånn det ikke. Og da trenger vi et alternativ, og da det faktisk kun industrifremstilt morsmelkerstatning som det trygge alternativet. Barn trenger mat, og morsmelkerstatningen man får kjøpt i butikk eller på apotek, den veldig nøye sammensatt. Den har et næringsinnhold som tilpasset barnets behov, den trygg, og den lik fra batch til batch.
3: Men vi ser jo også at det en nedadgående trend med fullamming i Norge. Mange som føler at ikke de får det til. Hva må se mer helhetlig på dette, sånn som Vestøl også tar til ordet for, da? At man kan amme andre venninnens barn og gi hverandre melk og så videre?
1: Ja, har man en slektning eller en veninde og bekvem med å amme hverandres barn, så jo det en fin mulighet, det. Man bør i midlertid ikke ta imot morsmelk fra fremmede kvinner. Da kjenner man jo hverken personen, livsstilen eller hensikten, og man bør ikke kjøpe eller selge morsmelk. Så det ikke noe bra alternativ.
3: Ok, vil du til slutt, Kristine Vesel, vil du si at man, eller avanbefale, holdt jeg på å si, den hjemmelagde morsmelkerstatningen, eller?
2: Jeg anbefaler ikke folk hjemmelagd morsmelkerstatning. Jeg presenterer en ting som eksisterer. Jeg anbefaler folk å amme.
3: Takk skal dere ha begge to, Kristine Vestøl, forfatter av Ammeboka, og Gry Hai, som spesialrådgiver i Helsedirektoratet.

0: Blir forskning påvirket av dem som sponsrer forskningen? Et forskningsprogram ved Norges Handelshøyskole har fått flere millioner kroner fra Norgesgruppen, eierne av blant annet Kiwi og Meny, for å forske nettopp på dagligvaremarkedet. Du blant flere som skeptisk til dette samarbeidet, Mimir Kristiansson. Du stortingsrepresentant fra Rødt. Økonomiske bindinger har åpenbart noe å si for forskningen, sier du til Nettavisen. Hvordan vet du det?
1: Altså, hvis Norges fremste pølseforsker hadde vært betalt av Norges største pølsefabrikk, så tror jeg de aller fleste skjønner at det er en uheldig binding økonomisk mellom de. Og det er akkurat det som skjer her. Norges største dagligvarekjede, Norgesgruppen, har over flere år betalt 18 millioner kroner til Norges Handelshøyskole for et forskningsprogram, en forskningskonferanse, et gaveprofessorat. Og dette er altså forskning på politisk ekstremt brennbare spørsmål knyttet til konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, som har potensielt enorme økonomiske konsekvenser for Norgesgruppen som betaler regningen. Og dette er jo ikke til forkleinelse for forskningen kan være god den, og forskeren kan ha rett eller galt. Det er ikke mitt ære å kritisere det. Poenget mitt er at denne typen økonomiske bindinger er uheldige uansett, og det aktualiserer behovet for en styrka offentlig finansiert uavhengig forskning på disse forholdene, for vi trenger mer forskning på den dårlige konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.
0: Helge Thorbjørnsen, rektor ved Norges Handelshøyskole, du skulle sikkert gjerne fått mer penger fra det offentlige også, men hva sier du til disse politiske reaksjonene som du sier at du er forbauset over? Hvorfor er du det?
2: Nei, vi har fått mange rare kommentarer på dette, og blant annet at vi er korrupte når vi mottar penger fra næringslivet. Dette er jo, jeg er veldig glad for at Norgesgruppen støtter uavhengig forskning på et tema, så Mimir også sier, så det er veldig lite offentlig finansiert forskning på, så vi får gjort mer og vi får gjort bedre forskning. Og så har vi jo en mekanikk rundt dette her, som skal hindre at de økonomiske på en måte bindingene, så det er mye mer kallet for, skal påvirke forskningen. For det første så er det en avtale som legger veldig tydelig til grunn at Norgesgruppen ikke kan legge føringer på hva det skal forskes på og måten det skal forskes. Vi har også et gaveprofessorat her inne som også har lagt mekanikk rundt at selvfølgelig ikke vedkommende på noen måte økonomisk avhengig av Norgesgruppen. Han har en stilling, en fast professorstilling på NH, så hvis Norgesgruppen skulle trekke sin finansiering, så har han en fast stilling på NH. Men det viktigste, desidert viktigste grepet vi gjør, er å sikre en robusthet og vitenskapelig metode etterprøvbarhet i denne forskningen, sånn at alle kan etterprøve det, og at vi har forskere med en høy integritet og transparens. Det er det viktigste verktøyet.
0: Er det da så åpenbart at disse bindingene påvirker forskningen, Mimir Kristiansson, når du har så mange kontrollmekanismer?
1: Ja, altså la meg bare først si, det er ikke jeg som har kalt den forskeren korrupt, det er Ingrid Fiske og SV som har gjort det, for å stå for helt selv, for det er jeg helt enig med rektor på nå, at det er fullstendig bomskudd. Men realiteten er jo at enten du kan skrive så mange avtaler du vil, men du kommer ikke unna at det forskningsprogrammet er 100% avhengig av finansiering fra Norgesgruppen, og det betyr enten man vil eller ikke, en visshet om at hvis man kommer frem til noe som Norgesgruppen ikke liker, så risikerer man å miste finansiering. Men det trenger jo ikke engang bare fungere sånn. Det fungerer jo også på den måten at altså dette er ikke fasitspørsmål om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er god eller dårlig. Ulike forskere har ulike faglige vurderinger av det, ulike innfallsvinkler, ulike metoder. Og realiteten er jo da at de som da har innfallsvinkler som kanskje passer Norgesgruppen godt da, inn mot for eksempel oss beslutningstakere, de kan for eksempel hente 18 millioner kroner derfra, mens de som har kanskje annen og mer kritisk forskning om dagligvaregigantenes makt, de vil jo da ikke få den samme økonomiske fordelen, og det skaper jo da et problem, og det rektoren her sier gjør jo egentlig problemet bare enda større, for hvis det er sånn at dette nærmest er den eneste forskningen man har på dagligvaremarkedet, så blir jo bare problemet forsterket, for vi kan jo ikke ha det sånn at all forskning vi har i Norge på dagligvaremarkedet er betalt av de store dagligvaregigantene, da har vi et problem.
0: Men Helge Thorbjørnsen, ville Norgesgruppen fortsatt å finansiere dersom dere kom frem til en rekke negative forskningsfunn om, som påvirket dem?
2: Ja, altså nå er dette et forskningssamarbeid som har vært i 10 år, og dere kan være ganske sikre på at Norgesgruppen har ikke likt nødvendigvis alt som er kommet frem i denne forskningen, men, og dette gjelder jo ikke bare forskning på hvordan Norgesgruppens økonomi er, eller hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet er. Dette handler om hvordan kan vi få kundene til å handle mer bærekraftig, og en del andre generelle problemstillinger, sant? Så har vi hele dagligvaresektoren å gjøre.
0: Vi kan jo løfte blikket litt, for dette gjelder jo ikke bare Norges Handelshøyskole, det gjelder ikke bare dette som handler om dagligvarebransjen. Nina Kristiansen, du er journalist i forskning.no og skriver om dette i en kommentar hvor du kaller kritikken fra politisk hold for kunnskapsløs. Hva er det Mimi Kristiansson og de andre ikke forstår?
3: Egentlig hadde jeg tenkt å skrive dum, men redaktøren min synes ikke det var så elegant, så da ble det kunnskapsløst.
0: Sånn er det i forskning.no.
3: Ja, nei, altså, det brukes 100 milliarder kroner i året på forskning, 50 milliarder i det offentlige, altså våre skattepenger, 50 milliarder i som næringslivet betaler selv. Så skulle man tro da, når man hører disse politikerne, at det er adskilte penger, men det er det jo ikke. Det offentlige betaler 2 milliarder rett til næringslivet for forskning. Næringslivet bruker penger på offentlige ansatte professorer, sånn som på NHO. Og sånn har det vært i årevis. Og vi kan ta oljeindustrien, vi kan ta matindustrien, landbruket. Det er stadig vekk penger som brukes fra det private til det offentlige. Og det er jo bra, fordi at det er ikke fint at de som har praksis og erfaring møter de som forsker. Altså hvis det hadde vært to adskilte verdener, så hadde både forskningen og industrien blitt dårligere.
0: Og, ja. Alt skal jo gjennom også denne kverna, Mimi Kristiansson, for å bli publisert, og du må være fagfellevurdert, og så videre. Hvorfor er det egentlig grunn til å mistenke at det er annerledes i offentlig finansierte forskningsprosjekter og privatfinansierte forskningsprosjekter?
1: Altså min bare enkle innsikt er mulig, den er dum og kunnskapsløs, men min enkle innsikt er at alle penger kommer med bindinger. Det gjør det i journalistikken, det gjør det i politikken, det gjør det alle andre steder i verden, og det gjør det selvfølgelig i forskningen også. Enten de bindingene er eksplisitte eller implisitte, så ligger det der.
0: Men, så da vil jo det samme gjelde hvis regjeringen bevilger penger til et forskningsprosjekt, da, der de forskerne også ute etter å tilfredsstille regjeringen?
1: Det er i hvert fall en fare, ja, men det er også sånn at staten har mindre snevnig profittinteresser enn det Norgesgruppen har, det tror jeg de fleste skal være enige i. Og så til dette poenget med at det finnes masse oppdragsforskning. Ja, det gjør det. Det finnes masse oppdragsforskning. Men det har også vært diskusjon om oppdragsforskning hele tiden, så det er jo ikke sånn at det ikke er omstritt. Det blir nevnt for eksempel oljeindustrien her. Equinor har for eksempel et samarbeid med Universitetet i Bergen. Det var kjempeomstritt i sin tid at Equinor går inn og sponsorer masse petroleumsforskning, klimaforskning, fordi at de selvfølgelig har åpenbare profitt interesser i det de driver med. Og det blir jo enda mer problematisk med den typen oppdragsforskning når det ikke er ideelle aktører som for eksempel Kreftforeningen eller hva det skulle være, men private kommersielle aktører med veldig sterke interesser i hva det er forskningen skal brukes til og hva forskningen skal komme frem til. Så jeg vet ikke om jeg er for å liksom forby all oppdragsforskning, men jeg mener at oppdragsforskning har problematiske sider. Jeg tror det er mulig for næringslivet og forskere møtes uten at næringslivet skal betale regningene til forskerne av den grunn. Og jeg synes egentlig at det er litt overraskende både i forskning.no og på NHO, hvis man ikke overhovedet ser noen problematiske sider ved at vi får mer privat profitt egentlig motivert forskning i Norge, framfor å få mer offentlig finansiert, og dermed også mer pengeuavhengig forskning som har hatt tradisjon for.
3: Altså, det foregår overtramp hele tiden, ikke sant? Altså,
0: det var det røykeforskere for noen år siden.
3: Ja, ikke sant, og jeg, altså, noe av jobben min er jo å skrive om alle overtrampene som foregår innenfor forskningen, altså, ikke sant? Det kan være oppdragsgiver som legger føringer, det kan være arbeidsgivere som ikke beskytter forskerne, det kan være forskerne som tar snarveier, ikke sant? Det kan være oppdragsgivere som sånn cherrypicker, de resultatene de vil ha, og jeg har skrevet om mange sånne tilfeller. Interessant nok så skjer de like ofte i offentlig betalt forskning som i den private betalte forskningen, så der er det ikke så stor forskjell. Altså, det vil si at når oljedepartementet betaler en offentlig betalt forsker for å gjøre et oppdrag, så kan det like gjerne skje overtramp, og det har vi mange eksempler på. Men ordningen, man kan ikke avvise ordningen selv om det finnes overtramp, ikke sant? Altså det finnes jo stortingspolitikere også som misbruker ordninger, men det betyr jo ikke at alle stortingspolitikere er dårlige. Så
0: hva kan du gjøre med folks oppfatning da, selv om kanskje forskningen i og for seg er god, så kommer det med en eller annen mistanke fra dem som skal forholde seg til
3: den. Det er et veldig godt poeng, fordi at det viser jo seg det at folk har har mer, mer skeptiske til oppdragsforskning, ikke sant? Fordi at man tenker sånn, ja, men her er det jo Kiwi som betaler, ja, men da sitter jo denne professoren i lomma på Kiwi. Det er en veldig sånn enkel og naiv måte å se verden på, men det er klart det at det er jo, man skal jo følge med, ikke sant? Altså hvis denne forskerens resultater er mistenkelig positive til Kiwi og Norgesgruppen, så må man jo reise kjæringa, men det kan man jo sjekke. Altså, det er ikke finansieringen som er et problem, det er forskningen og resultatene. Og så må man jo da ha folk som følger med, da. Og hvis ikke vi gjør det, ikke sant? Hvis vi som er journalister ikke følger med, så følger jo forskerne med. Altså, de kritiserer jo hverandre sønder og sammen på daglig basis.
4: Til slutt, Mimi Kristiansson, vi vet jo akademia er under press, akademisk frihet, mange mistror også forskningen. Hvorfor skal du bidra til potensielt å mistenkeliggjøre redelige forskere ved Handelshøyskolen?
1: Altså, det jeg synes er helt merkelig å få den, på en måte, det spørsmålet, den beskyldningen ved at man stiller spørsmålstegn ved økonomiske bindinger. Altså, det kan hverken være dumt kunnskapsløst, og i alle fall ikke naivt. Det du omvendte som er naivt, å stille spørsmål ved om det at noen får et gaveprofessorat fra en sterkt profittorientert selskap, har noe å si for hvordan forskningen foregår og fungerer. Så jeg synes det er helt merkelig å se hvor lite etisk refleksjon det egentlig virker å være rundt dette, både i forskning.no og på NHH, for det er klart penger betyr noe overalt i verden, og det gjør det selvfølgelig her også.
3: Men det som er kunnskapsløst er at han sitter jo på Stortinget og bevilger disse penger, ikke sant, som går på kryss og tvers, og det har vært sånn i mange, så at denne ordningen er ny, det er kunnskapsløst. Nei,
1: jeg har aldri sagt at ordningen er ny, og det okay. Rødt har vært kritisk til oppdragsforskning hele veien, så du driver og retter noe bakover for smed, og er ikke så rent lite kunnskapsløs selv for meg selv.
4: Da skal vi takke både bakover og smed, hadde jeg sagt, Nina Kristiansen, journalist i forskning.no, til Rødts Mimir Kristiansson og Helge Torbjørnsen, rektor ved Norges Handelshøyskole. Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du er nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne til å ha skapt en suttere generasjon, sier du. Hva er det du mener med det?
5: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man er deprimert. At man ikke er nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det er noe som det ikke er. Og det ser man også på TikTok med 5 tegn til at man har OCD, som er gjerne at man er litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
4: Akkurat dette siste typer jeg du ikke er så begeistret for, Adrian Lorentzson, du er generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsen, er du enig?
6: Jeg er enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg er helt uenig i konklusjonen. Det er litt sånn god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de er, ikke sant? Som å si at man er trist eller nedstemt eller lei seg.
4: Der er dere enige.
6: Der er vi enige, og det er jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt er at vi må få et eget fag om psykisk helse i skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som er vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig er, det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her er ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn er dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise i norsk.
4: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjerland?
5: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det er noe galt med dem, at det er nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
4: Ja, kulturproblem, altså denne suttere generasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer er blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen, eller la være å gå på jobb, da?
5: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon, generasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak I, og det første steget å innrømme at det kulturproblemet det heter å ikke klare å stille krav.
4: Lundsen?
6: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags, så vi trenger ikke gjøre det, men... Det nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte I en egenmelding på grunn av vondt I magen og vondt I ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk vondt, det positivt. Og det, så

0: ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort I diagnosemanualen da.
1: Gjelland.
2: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg, og grunnen til at jeg løftet denne debatten jo nettopp fordi jeg bekymret for at samfunnskontrakten I ferd med å gå I oppløsning, at stadig flere unge bekymret for at, at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
1: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
2: Nei, jeg mener at denne type hjelp og omsorg jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett nødt til å stille krav, at arbeidslivet nødt til å stille krav, og at foreldre nødt til å stille krav.
1: Det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
0: Jeg tror kanskje man kan si at det mer akseptert å snakke om det som det reelle problemet, og det må jo unge få lov til å gjøre, og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem, og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
1: Snakke mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
2: Ja, altså vi nok enige I ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager blant de største årsakene til at til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav at det forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det sistnevnte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det unge mindre I stand til å faktisk håndtere motgang.
1: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag I skolen da?
2: Nei, jeg ganske åpen for det, at man skal kunne sette riktig ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som noe jeg opplever at stadig flere I min generasjon I ferd med å gjøre. Samtidig så det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass I skolen, at man I hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at man også stiller krav til de unge. Da, at, ja.
1: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lorentzen.
0: Ja, nei, det metakognitiv sunn fornuft etter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgenen kan være, da det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det mye man kunne lært om, og så det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette et samfunnsproblem som samfunnet må ta ansvar for.
1: Da skal vi følge opp det ved en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som nestleder for Agder Unge Høyre. For vi skal ta helg, vi også I Dagsnytt 18. Hanne Sofie Økland Andresen hadde ansvaret for innhold I sendingen, Eli Kirkebø det tekniske, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump. Thank you very much.
2: Thank you everybody. Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land

0: utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
1: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
3: Hei, jeg heter Eirik Vattum Bjørstad og her på Platedate.
4: Hei, jeg heter Johannes Rålsen Fyrst og her på Platedate.
3: Sammen med meg.
4: Og vi litt nervøse fordi det vår P2-debut. Så vi kjenner nå at det litt høyere, det litt høyere forventninger på oss.
3: Ja, og høyere skuldre.
4: Ja.
5: Vi skal satse på å få senka de skuldrene etter hvert, altså. Hjertelig velkommen til Platedate.
4: Takk.
5: Dere jo altså å se i denne humor-politiserien Bausjen, som nå har premiere på sesong 2 om en vekker, ikke sant?
4: Det stemmer.
5: Mm. Og her i Platedate så skal vi skal bare kose oss, og det er bare til å senke skuldrene med en gang.
4: Ok, altså. Det godt å høre.
5: Ja.
4: Okay. Vi vant til å være på P3-målen og 9-teamen og sånne ting, og der er det veldig sånn, du vet, det litt sånn lowbrow, mens her nå vi på P2, og det mamma og pappa hører på. Og det
3: jeg har pyntet meg.
4: Ja, du har pyntet deg, du har tatt på deg skjorte i dag. Og, så, men vi skal prøve å puste litt dypt, og liksom bare kose oss med kultur.
5: Ja. Men dette her, altså, kjære lytter, jo kanskje to stemmer, så du kjenner fra denne gullrutevinnende humorserien Bausjen, eller Hvite gutter, da. Men for deg som ikke har sett Bausjen, hvordan vil dere beskrive den?
4: Ja, du sa det jo godt, gullrutevinnende, det jo liksom det aller viktigste, da. Nei, den en serie som handler om en gjeng politifolk som tar litt vel mye av sin privatperson med på jobben, kanskje.
3: Så mange politifolk i Norge gjør, viser det seg.
5: Ja,
3: altså, vi har jo vært ute og fartet litt med politi, uten å bli arrestert, altså vi fikk lov til å være med.
5: Ja, som litt sånn research til serien.
3: Ja, absolutt. Og da viser det seg at folk henter ting på Finn i arbeidssiden,
5: Ja. Som en serie i serien dere også. Og dette jo altså en litt sånn, kan en si, en litt sånn dysfunksjonell politienhet, som roter seg opp i veldig rare
4: situasjoner. Du har lov å si at de roter seg opp i litt rare ting, og at de kanskje ikke, de vil veldig gjerne, i hvert fall noen av de, men de har kanskje ikke evne da, til å være de beste politifolka. Så vi måtte jo dessverre, da vi kjørte med det ekte politiet, så ble vi litt skuffet, for vi syntes de var litt... De var litt vel flinke.
3: Ja. Vi prøvde sånn, hva er det dårligste du har gjort da? Har du noen gang ikke fått det
4: til? Dårligste jeg har gjort, da jeg glemte batongen en gang, men jeg husket det etter et minutt, og så gikk jeg tilbake og hentet batongen.
3: Ja.
4: Det var litt sånn.
5: Ja.
4: Ok.
3: De var litt flinkiser, så vi har jo gått litt i andre retningen der.
5: Ja. Men også er det også en sånn tappert evig forsøk på å nå østkantungdommen gjennom lekne TikTok-videoer, som også er...
3: Ja.
4: Eirik, du spiller jo en karakter som veldig opptatt av å være woke.
3: Jeg politisjefen, og han jo veldig opptatt av å nå reach the kids.
5: Ja.
3: Og det en rolle jeg har kost meg litt for mye med. Så da blir det ofte også flere øyeblikk for meg på privaten, når jeg skal snakke med kids som jeg møter.
5: Ja, hvordan det?
4: Mye mashallah og sånne ting.
3: Karakteren min sier jo alle, på en måte, som han selv sier, utenlandske ord han kommer på.
5: Inshallah, mashallah. Ja. Ja. Men hva mener du med på privaten? Altså, er det folk som kommer til deg?
3: Nei, fordi det er ofte da, det har skjedd flere ganger at det har stoppet, for eksempel her om dagen så stoppet det en bil, og så ropte de bare sånn, PK! Og så var det da en bil med... fire ungdommer, men de hadde lov til å kjøre bilen, de var over 18 år.
4: Okay.
3: Og da ble jeg også litt sånn stresset, for de så jo litt kule ut. Og da tenkte jeg sånn, fader, nå må jeg så si noe kult tilbake. Og da merket jeg at jeg choka. Så da ble det bare sånn, halla, gutta. Jeg tørte ikke å gå for noe mashallah, inshallah der.
4: Broren min?
3: Broren min ble det ikke.
4: Det ble ikke det.
3: Jeg kunne sagt det. Jeg sa ikke brødrene mine, men jeg tenkte det.
5: Har du synes de hadde vært mottagelige for deg da, siden de ropte på deg?
3: Ja, jeg tror det sikkert hadde vært aksept for kødd, men de var så kule at jeg tenkte sånn, fader, nå må du ikke drite deg ut nå, for det gjør du på TV.
4: Ja, det er det.
3: Ja. Så hvis de hører på de fire gutta i den hvite Toyota Corollaen,
5: så vil du si...
3: Ved halve av brødrene mine.
4: Broren min.
5: Før vi snakket om sesong 2, så tenkte jeg vi skulle... Dere har jo etablert karakterene godt i sesong 1. Jeg tenkte vi kunne høre et av de aller første møtene vi som showere får da, med karakterene deres. Are, spilt av deg, Johannes, og Erik, politisjefen. Nei, unnskyld, PK, spilt av deg, Erik. Og PK er jo altså politisjefen, og i et møte med teamet så introduserer han nye Are.
6: Ekstra fint at vi har alle samlet. Vi har en nytt tilskudd i familien. Are?
7: Yes.
6: Vil du introdusere deg selv?
7: Kan det godt. God dag i stua. Are er navnet. Ny her, som sagt. Men det går veldig bra, for jeg er vant til å være ny steder. Fra jeg var 0 til jeg var 17, så bodde jeg 78 forskjellige steder. Så, yes.
8: Yes. 78, det er hvor enn da?
7: Faktisk så har jeg en sånn regle som jeg pleier å dra til nye mennesker som jeg møter.
8: Ja.
7: Den går sånn, jeg har bodd i Kristiansand, Årnes og Kongsberg, Mysen, Stavanger og Holmestrand, Arendal, Mandal, Grimstad, Harstad, Fredrikstad, Åsogran, og Geipanger, Flisa, Høvik og Kongsberg, Jutta, Gjøvik. Det verste stedet er Larvik. Skal aldri tilbake dit.
5: Johannes, det er ikke så lett å være konsekvent med den dialekten der, eller da? Nettopp da så er klue å ikke være konsekvent.
4: Det var vel det at jeg er jo en Oslo-gutt, ikke sant? Og har Oslo-guttens selvtillit på at man tror at man er god på dialekter. Men når det først skal på TV, så må man kanskje helgardere seg litt, da. Så da tenkte jeg, nå skal vi prøve på en dialekt, og da blir det en sånn... Da blir det en tutti-frutti-dialekt, som vi synes var morsomt, da. Og han er jo han Are, som jeg spiller, er jo en fyr som... Jeg er veldig opptatt av å bli likt, og det synes jeg var en gøy backstory at han har bodd 78 forskjellige steder.
3: Og hver gang han har blitt likt, så måtte han flytte videre.
4: Ja, fordi da fikk mamma en ny jobb.
3: Ja.
5: Og nå er altså sesong 2 av Bausjen straks klar.
4: Du har lov å si Bausjen også.
5: Men hva sier han egentlig? Hva sier dere?
4: Vi opplever at folk sier forskjellig.
3: Ja, pappa min sier politiserien.
5: Ja, politiserien.
4: Ja, politiserien, ja. Ja.
5: Enkelt og greit.
4: Noen sier Bausjen, noen sier Bausjen. Jeg vokste opp med Bausjen da jeg var ung, mens så fikk jeg høre fra andre at man sier Bausjen. Så det, her er det Bausj, kan man også bare si. Du vet, det er mye man kan si her.
3: Eller politi.
5: Skal jeg kjenne litt på deg ute ved. Men en snakker jo ofte om dette, denne vanskelige andre bok, eller vanskelige andre albumet. Hvordan var det med... andre sesongen. Var det vanskelig å følge opp sesong 1, eller lå det litt sånn naturlig?
3: Var det ikke litt enklere?
4: Nesten, fordi at vi... Det var nesten mer sånn den vanskelige andre humorserien, som var sesong 1, at vi ble litt sånn, kanskje litt... Ja, ikke at vi er fornøyde med den og sånn, men...
3: Litt høye skuldre, sånn på
4: P2. Litt høye skuldre, var litt opptatt av å gjøre det riktig, og ikke drite ut politifolka og sånn. Selv om vi skulle gjøre det. Og så sesong 2, så tenkte vi, nei, nå kjører vi på her. Det er mer kødd i denne sesongen her, vil jeg påstå.
3: Ja, for det var det vi opplevde etter sesong 1, og en del var at politiet stoppet oss og var sånn, det var jævlig gøy, det var veldig bra. Digg å se at dere har ekte uniformer, og at dere bruker to walker.
4: Ja.
3: Men dere kan dra på mer, for vi er idioter, altså.
4: Ja.
5: Oi, ja. Gøy.
3: Så da sa vi, ok, kan vi dra på mer? Ja, bare dra på.
4: Så da tenkte vi sånn, hva er det... verste som kan skje med en gjeng politifolk som ikke er så god i jobben sin, og det er jo et sånn patrullerende politifolk som vi spiller jo ikke etterforskerne eller PST og sånne ting. Dette er bare vanlige folk på gulvet. Hva er det de gjør? Og de er først på åsted. Så det som skjer i første episode er at de kommer først til et drap.
5: Oi.
4: Og ødelegger åstedet fullstendig. Ja. For videre etterforskning.
5: Og i dag er jo altså dere Eirik Vattum Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fyrst her hos oss i Platedate for å dele litt musikk og historier. Og jeg tenkte vi skulle hoppe til første kategori, som er denne her musikalske presangen. Og vi begynner med din presang, Eirik, til Johannes. Hvordan har du tenkt her?
3: Nei, jeg tenkte egentlig at vi jobber jo veldig tett sammen, og Johannes, han... har nå mye ansvar når vi lager når vi skriver tv-serien.
5: Ja, for dere har jo står for idé og utvikling og manus og skuespilleri.
3: Og det er ofte i manusdelen at de tyngste tankene kommer. Og Johannes har mange ganger kommet på jobb og sagt at han sovet litt dårlig i natt. For de tunge tankene kom. Så da er dette en sang til deg, Johannes, for å vise at gutta backer deg, selv om du har hatt en tung og søvnløs natt.

0: They said, sorry, Mr. West is gone.
1: Dette var låten Gone av Kanye West, som altså var Erik si musikalske oppvåkning. Og vi skal videre til de musikalske oppvåkning, Johannes. Fortell.
2: Ja, altså, hva skal man si? Jeg tror jeg, liket med mange, har liksom har sittet i bilen og hørt på mamma og pappa sine CD-er. Og det var vel da jeg ble glad i musikk for første gang, tipper jeg. Og det første sånn bandet som ikke var liksom Øystein Sunde eller Knutsen og Ludvigsen, som vi hørte på ekte og som jeg likte på ekte, var Beatles da.
3: Ja, og det er ikke Sunde-låt som kommer nå?
2: Nei, ikke Sunde. Dessverre. Selv om han den beste gitaristen.
3: Absolutt.
2: Nei, så det Beatles som har, liksom har vært, det har fulgt meg hele livet da. Og har alltid sånn, en gang i året så begynner jeg å høre på Beatles igjen og så jeg hører på alle albumene og koser meg med det. Veldig, veldig, veldig glad i det. Og da følte jeg at det var i den, de har to samleseder. Jeg håper noen kan relatere seg til det. De har en rød og en blå. Den røde er fra 1962 til 1966, og den blå er fra 1966 til 1970.
3: Sette på blå eller rød nå?
2: Ja. Nei, nå skal jeg sette på. Rubber Soul er jo liksom det mitt albumet deres på en måte. Der hvor de på en måte markerte sin overgang fra sånn rockabilly rød til mer psykedelisk, fint, vakkert, blått da. Så den sangen her er jo da, heter In My Life. Det er jo en av de fineste da. Og det første gangen John Lennon, han har sagt det første gangen han skrev noe sånn som handlet om han selv. Da skrev han om ting som om sine gamle dager i Liverpool.
1: Ja.
2: Så jeg synes det var litt fint, siden jeg har så mange places I remember gjennom Beatles. Så synes jeg det var litt fint å tenke den sangen her, som i tillegg er en av de fineste sangene, synes jeg, av Beatles. Og så har den alltid en Beatles-gang skal ha. Den har nydelig kjærlighetstekst, og den har trestemt harmoni, og den har et sånt corny, rart avbrekk midt i låta, som egentlig ikke burde vært med.
1: Men du liker det?
2: Men den på en måte både ødelegger og løfter sjangen litt grann. Dette er et sånn rart pianobrekk som går med vitten der.

0: Dette var låten In My Life av The Beatles, som altså var Johannes Roaldsen Fürst sin musikalske oppvåkning her i Platedate. Var litt knyttet til Erik, sa du?
1: Ja, fordi at både Erik og jeg er Liverpool-fans, fotballaget, ikke byen hovedsakelig fotballaget. Mm. Og da, det er Beatles er jo fra Liverpool da, og alle disse stedene John Lennon synger om er i Liverpool. Så derfor tenkte jeg at det var litt sånn, litt Erik-relatert også.
2: Det var veldig hyggelig da, vi ja. Koste oss i Liverpool, vi hørte på Beatles når vi var i Liverpool, vi kjørte på gærne siden av veien da.
0: Oi!
2: Det gjør vi. Ja, ja. Men det var riktig da, sa vi.
1: Det var riktig, men det som er digg med når man kjører, alle kjører på feil siden av veien.
2: Det er det.
1: Så er det veldig flaks.
2: Det er flaks.
1: Alle kjører feil.
0: Ja, det er jo rett og slett veldig flaks altså. Og så skal vi videre til neste kategori, som er flauaste musikalske øyeblikk, som altså da går ut på et flaut øyeblikk som du på mer eller mindre logisk vis kan knytte til en låt. Og Eirik ja. Vartum Bjørnstad, du skal få æren av å dele ditt flauaste musikalske øyeblikk først.
2: Ja, jeg har så mange, så jeg visste ikke hvem jeg skulle ta. Men nei, dette var egentlig knyttet opp mot innspillingen på Bausen, fordi min karakter, han er jo... Han er veldig Karpe-fan.
0: Ja, PK.
2: PK er veldig Karpe-fan. Han har tatovert bilder av Chirac og Magdi på leggen.
0: Ja, et portrett.
2: Et portrett, rett og slett. Veldig stor tatovering. Og når vi var på innspilling, så skulle jeg da, og karakteren min skulle vise det bildet til noen kids på et sånt, hva skal man si,
1: ungdomsklubbaktig.
2: Og da peker jeg jo på tatueringen, og så sier jeg jo, så peker jeg på Chirac og sier Magdi. Mm. Og så sier jeg bevisst feil, på en måte. Mm. For jeg vet at jeg blander dem.
0: Ja.
2: Og så må jeg etterpå og da si til de hvem av dere er Chirac og hvem er Magdi. Og så må jeg begynne å... Så blir de med på improen rundt det. Mm. De synes det var veldig, veldig gøy.
1: Men de kidsa som spilte.
2: De kidsa som spilte. Men etterpå da, så ble jeg jo... Han, samt fyren jeg spiller når jeg skulle si sånn ha det til, så sa jeg sånn, ta vare da, gutta. Og da så jeg at de ikke skjønte om, kødder du nå, eller er du deg selv? Mm. Og jeg heller ikke skjønte om jeg kødda eller var meg selv. Så, jeg håper denne låta går ut til de kidsa der. Håper dere har det bra. Og at jeg på ekte bare vil at dere skal ha det bra. Og så ha det bra. Ja. Neste gang sier jeg, ha det bra.
1: Ta vare, gutta.
0: Här får du Kenya.
3: Jerry Pocar och som blau, du kommer på det badane. Kita med kittla med java cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya. Kenya.

0: Dette var låten Kenya av Karpe, som altså hørte til Eirik Vattum Bjørnstad sitt flaueste musikalske øyeblikk her i Platedate. Og Johannes Roaldsen Fyrst, fortell oss om ditt flaueste musikalske øyeblikk.
1: Nei, det var veldig lett. Det var det første jeg skjønte hvilken sang det skulle være, fordi at det en sang som har knyttet til veldig mange flaue øyeblikk for meg.
2: Ja.
1: Som denne sangen kombinert med litt for mye alkohol og litt for mye overtenning,
2: ja.
1: Rett og slett. Flere ganger har jeg sett tilbake på hva skjedde dagen før, og tenkt, det skjedde, ja. Blant annet at jeg har vært i et karaoke-rom, stått i bar overkropp med en annen venn, og hatt sunget denne sangen her, høyt vi kunne, skreket den i mikrofonen, og så etterpå skjønt at det kom folk vi ikke kjente inn samtidig som vi gjorde det, vi brydde oss ikke om det og sånn.
2: Det var ikke privat rom, det var bare...
1: Det var privat rom, okay. Men det kom folk inn i det private rommet, ja. Og vi modererte oss ikke deretter.
2: Nei.
1: Et annet øyeblikk som jeg har er veldig tydelig, er kollektivet mitt, der vi var 24 år, kanskje, og meg og en venninne og en kompis har litt sånn narspill, og så bestemmer vi oss for å skru på denne sangen her da, som er Rage Against the Machine, Killing in the Name, og spiller den kjempehøyt. Klokka er 4 om natta. Og igjen bar overkropp. Ja, det er bar overkropp.
2: Det er på sommeren alt dette da.
1: Midt under, når vi skriker fuck you, I won't do what you tell me, så banker det på døra, og så blir vi helt stille og får fullstendig panikk.
2: Tog jeg klærne igjen da?
1: Det er bare sånn, herregud, noen hørte det.
0: Kim som kom der?
1: Nei, det turte vi ikke å sjekke, fordi vi skrudde bare av musikken og gikk og las. For vi var livredde for å få voksenkjeft.
2: Ja,
1: rett etter vi sa fuck you, I want to do what you tell me.
2: Tenk om det var en agent som var sånn, you guys sing so great, I want to sign you.
1: You guys can be the cover band.

0: Dette er jo en gjenganger I platedate, Dancing on my own av Robin. Det en god danselåt da, Erik.
1: Takk, takk jeg lager det.
2: Du tenkte på det, sånn, da du lagde den så tenkte du sånn, jeg vil at folk skal liksom, ut og danse.
1: Ja. Nei, men som vi snakket om, den I'm dancing on my own, og det gjorde jeg hele tiden. Det var ikke fordi jeg ikke hadde noen å danse med.
2: Nei, hvorfor var det da?
1: Nei, jeg fikk kjæreste litt senere. Jeg danset mye for meg selv sånn rundt 2010-2011.
2: Ja.
0: Det var da godt at du hadde Robin da.
1: Ja. Jeg hadde Robin.
0: Ja.
2: Hadde Robin alene på.
0: Og Johannes, vi skal videre til din danselåt. Hva det som liksom alltid for deg garantert ut på dansegolvet?
2: Nei, altså, litt sånn som med Robin I sangen her, at noen ganger så må man bare gi seg enda over til at noen har sittet og laget noe så fett.
1: Du har ikke noe valg.
2: At det sånn, oi. Det her var så kult at jeg ikke klarer, selv om det igjen også kunne vært et flaut øyeblikk. Det kan fort bli flaut øyeblikk når jeg hører den sangen her. Men det også noe jeg opplever at det en sånn lavoddsig. Hvis man vil ha mange ut på dansegulvet, så det den sangen her da. Og en sjanger som heter reggaeton. Spansktalende reggaeton, som veldig guilty pleasure-sjanger for meg. Og den rytmen som sånn doff.
0: Da blir man sånn,
2: da vil man veldig ut på gulvet. Og så synes jeg det veldig gøy ofte å se, når man spiller denne sangen her, og så se masse norske, ofte gutter, for det en guttesang, norske gutter som føler seg liksom, at de sånn gangstere I Colombia.
1: Ja.
2: Og spesielt når de skal begynne med de åpningsstrofene som går om igjen for å bygge opp til når biten dropper, som Zumbale mambo, pakke mi gata, prenda los motore.
0: Ja, det går veldig kjapt.
2: Ja, det går veldig kjapt. Jeg synes det veldig morsomt å se masse nordmenn prøve seg på å si det. Zumbale mambo, pakke mi gata, prenda los motore.
0: Fikk du så lyttet et hint om hva låten skal til?
2: Ja, jeg synes I hvert fall det veldig gøy. Og neste gang dere... der ute på et dansegulv og den sangen har kommet på, så bare følg litt med på folk når de begynner å si dette her. Så det jo da Gasolina med

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene når de ikke får inntekter på ansatte, i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky.